0: Нийтийн асрамжийн орчин тойрны хамгаалалт хийгээд соёл жуулчлалын аж ахуйн гүнзгий усалчил ижил чиглэлээр урагшилхийг агуулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсгийн бүтээн байгуулалтын эхлүүлсэн нь Умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалт шин шатанд орсныг харуулсан байна. Эрийн хотын хэсэг нь Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны 3 их хэсгийн нэг болсны хувьд төлөвжүүлсэн тал байна. 18.35 хавтгай дөрвөлжин километр байж. Олон улсын арилжаа, олон улсын барааны гүйлгээ, хил алсалсан жуулчлал, олон улсын эм эмнэлэг зэрэг аж вилсийг голдлоготой хөгжүүлж, дөрмийн шиний үүдхээр гол болгон бэл оруулалт ба арилжаа хийхэд дүгэм аж вилс төвлөрсөн олон улсын явалцаа нэн хөгжөөнтэй байх өндөр төвшин бүхий чөлөөт арилжааны хэсгийг байгуулах болно. Тэрчлэн Эрийн хотын хэсэг нь 3 их үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж чөлөө дарилжааны тойргийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахиулж байна. Дараа олон улсын зам нэвтрэлгийн шулуутгаж Засмал замын Боомтын 2-р нэвтрэг замын бүтээн байгуулалтыг ахиулан Улаанбаатар хүрэх өргөн замын жишааны гал тэргийг нэмж далай дагуун гарамттай харилцахыг гүнжгэрүүлэн Монгол-Оросын агаар аяллын барааны тээврийн тухайлсан ажлыг өргөтгөн Боомтын хөйс чигийн дэс чадварыг үргэлжлэн дэвшлүүлэх болно. Үүний хамт тавчингийн харилцан холбоолон хөгжихийг ахиулж Дундад Монголын аж ахуйн хамтралцааны орон, хилийн аж ахуйн хамтралцааны орон зэрэг тавчингийн баялгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлж, хяналт хамааралтай үйлчлэг, тоо баримтын харилцан нэвтрэлж хий бийлүүлэн, зам нэвтрэлгээр барааны гүйлгийг дайчлах, барааны гүйлгээр аж ахуй арилжааг дайчлах, аж ахуй арилжаагаар аж вилсийг дайчлах хөгжилтийн байршлыг байгуулан хил алсалсан шилжмэл тоочоо хийхийг ахиулж, хил алсалан тоочоо хийх үйлчилгээ үргэлжлэн шилдэгжүүлэх болно. Бас соёл иргэншлийн солилцоо хамтралцааг гүнжгэрүүлж нэг бүлэх ардын амьдралын хамтралцааны төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэн цайны замын хил алсалсан жуулчлал, гадаадын сурагч Эрийн хотод суралцах сургам хүмүүжлийн нэр тэмдэгтээ цогчлон байгуулж, хил алсалсан эм эмэлгийн хамжилцаа ба ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын хамтралцааг өрнүүлэн Дундад Монгол хоёр улсын нөхөрсөг явалцааг тасралтгүй гүнжгэрүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Аймгийн аж үйл дүүр ба мэдээжингчлэлтийн товчоо өртөнц сохорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор одоогчлсан аж үйлсийн системийн бүтээн байгуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, арга хэмжээгээ нарилхжуулж, шовтлолт гарган аж үйл дүүрийн нэмэгдлийг тогтворжуулахар бүх аймгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сан сайхан эхлэлтэд аж үйлсийн тулгуурлыг хангаж байна. Аж үйл дүүр ба мэдээжингчлэлтийн салам үчирнх нь хос чиглэлээр хүчилж, нарилга өнөвчтэйгээр арга бодлого хэрэгжүүлэн, жилийн дотор хэвчээжлээс дэших аж үйл дүүрийн аж ахуйлтыг 20 орчим шинээр нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж, өртөнц сохорны дэсийн шинийг үүтгэлэврийн дунд жижиг аж ахуйлэл 10, тусгай нарилга онц шин дунд жижиг аж ахуйлэл 5-ыг боожуулан, ончлогт аж үйлсийн сөрөгчлийг хүчрэгжүүлэхээр байна. Тэрчлэн 3 хүрээлэн тойргийн шинээр байгуулж, хүрээлэн тойрогт үндсэн бүтээн байгуулалтын төрөлжилийг 17 хэрэгжүүлэн, хамарлтын зөвлөл болон компаниг уйлдуулах өөрчлөлтийг ахуулж, хүрээлэн тойргийн ачаалах чадварыг бүгд талаар дэвшүүлэхээр байна. Аймгийн аж үйл дүүр ба мэдээжингчлэлтийн төвчөний дэд дарга мөндөр сурвалжлагчдээ аж үйл дүүрийн аж ахуйн эргэлт үйлчлэгийг чангатгаж, аж үйл дүүрийн аж ахуйг лавдуунаар ахиулж, яз чанарын дэвшүүлэх бомж явтлах ажилгийг гүнзгий өрнүүлж, үйлдвэрлэл ижигнэлтийн баталхийг үргэлжлэн сайтархийн аж ахуйлын хүчирдлийг сэтгэл тавьан шийдвэрлэж, арга өхнийг сүгчлэн нөөцлөлтийг докторжуулж, яз чанарыг дэвшүүлэн аж үйл дүүрийн аж ахуйн далд хүчнийг гүйцэд уудлан гэлээ. Энэ жил бүх аймагаараа аж үйлс хийгээд шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уулзалчлыг гүнзгэрүүлж, Корчи уурхан үйлс Талмутгийн архны үйлдвэр зэрэг аж ахуйн мэрэгжлийн үр бүтээлээ олруулан хавруулхийг жоргжуулж, танхи хиймэл алмас зэрэг өртөнц сохорны дэсийн шинийг үүдэх ачааблуурыг чогжилж, өртөнц сохорны тэргүүний дэсийн оюунч үйлдвэрийг байгуулан, бохирдлыггүй жижиг нүүрс төрөгч гадагшлуулахгүй үйлдвэр байгуулан хөгжүүлэхин зэрэгээр бохирдлыггүй чахалхааны давуулагт төшөглөн аж үйлсийн шилжилтийг бэлдүүлж, хошуу шаны голдлоготой төрөлжилийг найдваржуулахыг ахуулан, бохирдлыггүй чахалхааныг ашиглах хэвчээг өргөтгөх болно. Энэ хамт аж үйлсийн сөрөгжил болон аж үйлсийн хэлхийжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, 8 их аж үйлсийг гүнзгий хөгжүүлэн, шинээр мандсан аж үйлсийг божгаруулж, үйлдэг үйлсийн чадварыг дэвшүүлэх болно. Аймгийн аж үйл дүр ба мэдээжингчлэлтийн төвчөний дэд дарга мөндөр сурвалжлагчд. Оюунчлах, бохирдлох

0: хэрэггүй уусалчлах чиглэлийг баримталж, шинийг үтгэхэр худалдан дагуулах, яс чанарыг дэжлүүлэн дэстэвшүүлэх, зөрөгжлийг байгуулах, голчохчийг байжуулах, ачавлуураар толгуурлах зэрэг таван талын голдлогтой ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, шилэн голын өвөрмөц чанчлагтай одоохчилсан ажилсын системийг хүчлэн байгуулж, чанар сайтай хөгжилтэд бат бөх толгуурлал хангана гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Бэлчээр сэргийг цангилгын хугацаанд хөвөөч руушууны малчид шинжилгээ ухаанчаар арчлан малжих ба төрийн бодлогын дэмжлэгээр дамжин амьх бай ба аж ахуйн хос үр ашиг хүртэх замаар замж байна. Хөвөөч руушууны баян талбалахсны хүсгүй гачааны малчин Цэнгэл Баяр одоогчлсон пен хорондоо цахилгаан хөдөлгүүрт бортоо сачих машингаар үхрээн өвсөлж байлаа. Эднийхэн 2018 оноос эхлэн шилдэг үлдрийн үхэр малж ийж 2020 оноос эхлэн өөртөө ичээл үрийн хэлтүүлэг хийснээс тэдний үхрийн сүрэг нь 2023 онд аймгийн дэсийн махны үхрийн голдлох сүргээр үнэлэгдэж 2024 онд аймгийн дэсийн хуашийн үхрийн үлдэр байжуулах сүрэгт сонгогдсон орсон байна. Хөвөөч руушууны баян талд балгасны хүсгүй гачааны малчин Цэнгэл Баяр.
2: Тонамд нөөцөнд манай бол эдэн сараас эхлээд тусгана. Манай бол олонхийн бүр үрийн мандал яана. Тэгэхээр бид тоонд гол тунгаан дараасаа. Тоонд гол хүмүүс бүр мандж байгаа. Хэвчлээс одоо манай одоо хотоос зүгээс одоо хасаар 4000 төгрөгийн хөтөлбөр. Захын тоо насаа хөтөлбөр. 4000 төгрөг. Тэгээд одоо машин энтер нээсэн бүрэн хөтөлбөр.
1: Цэнгэл Баярынхан мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталж нутаг бэлчээрийн даачтаан тохируулан нарилаг малжиж цөөн малжих замаар замж жил болгоны 12 сарын дунд чаас эхлэн дараа жилийн бэлчээр сэргэх хугацаа дуусах болтол хашаалан малжиж туглан эртэ зарц уулдгаас малжлийн өөрийн өртгий бууруулсан мөрдөн орлогон жилдэд нэмэгчээ. Цэнгэл Баяр.
2: Манай ханы гадар ба цөөн манаас өндөр ашиг авахгүй. Гадаадаан таруу байгаа нам эмэгтэй надад. Одна тагаан дагны эсвэл бүтэн бай. Арвайстэн толцоосоо яхаад бүр хэчээд одоо бүр хашаад байгаа тамсын толцоо. Тэгэл тугал үүтэн гарбай.
1: Хөвөөч руушууны баян талбалахсны Багдаавс гачааны малчин Алтан Сүхих цахар хон малжаад 20-од жил болж. Одоо 100 гарай цахар хон 30-ад үхэр малжиж байна. Нэдэн намар өвс бордогоон хүрлцээтэй нөөчилж энэ жилийн хаврын хашаалгын хугацаанд төл тосч малынхаа хэлтэй хугацаа төлөсний дараах байдалд нь тохируулан өвс бордогийн нарилаг онцтой тохируулж байна. Хөвөөч руушууны баян талбалахсны Багдаавс гачааны малчин Алтан Сүх.
3: Манай бол жахар хоны одоо хурдаасаа эртээс малжижсан маажиг байж. Би одоо өөрөө малжаад нэг 20-од явж байна. Сүүлдэл айна гашаалыг үе тутсан юм а. Энэ нада хөдөлмөрөктөн дээр өвтэй. Нэтнэн бол хадлан сайвсаа, жугарай дуу, бордоо яа сайвсаа, 20 дуумар.
1: Хөвөөч руушууны малчид цөөн малжиж өндөр үр ашиг олох замаар замж, онцгойлон бэлчээр сэргэх хугацаанд бордон таргалуулах юм уу төл тосох зэрэг арга хэлбэрээр шинжлэх ухаанчаар нарилаг арчлан малжихын дагуу төрийн бодлогын дэмжлэгт төшиглэн тал нутгийн амь ахуйгаа хамгаалахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жидэс Шилэн хотын хотын өнчиг болон сул сэлүү газрыг гүйцэд ашиглан байдалд нь тохируулан хүмүүсийн сэлүүчэж тойрох багж чирлгүүдийг байгуулж олон төмөнд дүгмөжүүлвэ. Одоохон болтол Шилэн хотын 2-5000 хавтгад өрүүлж матрийн сул сэлүү газрыг амжилт ашиглаж нийт 29 багж чирлэг байгуулж хүмүүсийн бие чаргажуулах хүүхдийн наадаж тоглох төхөөрөмжийг иж бүрэлдүүлэхийн тахуу тойрох бод чирэг өвс ургамлыг тарж ойжуулан хотын үдэмжийг гуалгажулжээ. Шилиотын жичрэлгийн огруулалтын үйлчлэгээний төвийн дэдэрхлэгч Шрижийн сурвалжлагчтай. Бид хотын баг жичрэлгүүдийг байгуулах дундх газар орны онцлогтон тохируулан голд бор, шаргал хайлс зэрэг хүйтэнд тэсвэртэй мөртөн арчилж хамгаалахад хялбар модны төрлийг тарьж, хотын үжимжийг гоёлж, уурамсхлыг чевэршүүлсэн гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол зүүн үжимчин ошуу 64 төм 8000 төл тосч төлийн ондралтын норм 199.63-т хүрсэн байна.
0: Одоохондоо баруун үжимчин хошуунд үжимчин хоч малжих талбай 1, өргөдгөн үржүүлэх талбай 18, голдлогод сүрэх 3 жуу байж, шилдэг үлдрийг үржүүлэн бойжуулах системийг тасралтгүй бэхжүүлэн төгөлдржүүлж, махны өнний ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвархийг үргэлжлэн дэвшүүлвэ.
1: Өвөр Монголын хөдөө тосхны худалдааны банкийн Сүнэд Баран хошууны Салбар банк элсэрхэг газрын засах бохирдолгүй ажилсан хэлбэрээ хувируулах зэрэг хүрээ цараанд итгэмж зээллэг 50, 3 сарын сүүлж болтол элсэрхэг газрын засаг хамаа бүхий зээлдэг нийт 2192 тонн 8100 төгрөг тавиж 244 өрхөд ашиг хүртэн хулын шарга даагийн элсэрхэг газрын засагт бэл цуглуулахад хүчтэй, бэл цуглуулахад удаан, бэл цуглуулахад үнэтэй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ.
0: Энэхийг нэвтрүүлгийг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Уилис, шингэгч Харуун Чана, хариуцсан нариулагч Урхан, хянахч Үтсгэлэн, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй.
1: Шилийн голын Аражууд хэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Шилийн гол аймгийн цаг уурын товчооны мэдээлсэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урчилсан мэдээг үндсэлвэл манай аймагт их хэвчээний хурд хундас буух цаг уур илэрхгүй салхины хүч нилээд их. Бодтой цаг уурын урчилсан мэдээ 5 сарын 3-ны өдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4-5 дэсийн салхин салхилж байснаа баруунтаагаас 4 дэс болж салхилна. 5 сарын 3-ны өдөр Шилийн хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус. Баян хошуу Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 10 градусаас 14 градус. Улиастай Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 1 градусаас 16 градус. Балгар гол Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 15 градус. Билүүдэ Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус. Мандалт Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 18 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 6 градусаас 21 градус. Сайхан тал Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 7 градусаас 20 градус. Шин булаг Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 16 градус. Мянгат Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 15 градус. Боочхан Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 14 градус. Шанд Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус. Долнуур Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 15 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: Ширин голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргин тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сэ Саран Сүхийн үг Төв Улаан Баатарын ая Чэндмэн оюун суйл Сэчингва Эртэн гэрэл Сэчин Лянхуа чичиг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салах үг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

салах удаа 3-3-3-3. Уулан ороогоод бүслэх нь ман нуудаа салах удаа. Алсаас цайрж харагдах нь өргөө юудаа салах удаа. Өргөөний тоонд дэвхэн өрх удаа салах удаа. Өрхнөө оосорт хом

Сая та бүхэндөө Сэ Саран сүхэн үг Төв Улаанбаатарын ая Чэндман оюун суйл Сэцэнгва Эрдэнгэрэл Сэцэн Ленхуа жичиг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салхүү гэхэд үг сонсголоо. Тоса дуунай сүлгээ бичсэн Сэ Саран сүхөө Дундад улсын дуугийн уран чохолын өвлийн хэсгүн Өртөн цасах орнай тавн нэг инженерингийн шагнал уран бүтээлцэг. Силингол аймгийн утаг урлахын кино холбоогийн дэд төргүүлэгч. Силингол аймгийн цохолчтын өвлийн төргүүлэгч. Тустуны ай цохоогч Төв Улаанбаатар нэртэ морин хуурц хөгжмийн цохолц. Намрын үдсээр сүнжин дуулмаар гэртэн харий ар силийн домог. Өөти минь хүдөө он зилүүд бахрам сайхан үзэмцэн хөхрөн харагдах хангай зэрэг ард олондоо танигдсан бүтээлүүдтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгсдөө найруулж нөгтүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: Бенедиктийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр долгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнч Чиг байна.

0: Төлжих хаврын чагт Сүндуурын хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас жохон байгуулсан элсийг сэргийлэн элсийг засах жижи амь ахуйгаар ардыг баяжуулах тусгай боловсрал нь орчмхон амжилттай явагдаж малчин бүсгүйчүүд идэвхэлэн оролцсон байна. Ингээд энэ хугацааны дугаартан сурвалжлагч Агмаа мөнгөн жичгийн сурвалжилсан шингэлттэй сурвалжлагаас та бүхэнд хүргэе. Сүндуурын хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын дэд тэргүүлэгч Сүтэн Магс тус удааны боловсрлыг жохон байгуулсан жорлогийнхаа талаас ярьлаа.
1: Өнөө удааны хөтөлбөрийн манай хошууны энэ сарын хугараас энэ саналдуудад манай эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлтхэд төгөөдөлөн удааны энэ гол нь бол манай хулан ширэг даагийн нэг эсрэг газрыг нооруулж асахын төлөө бол манай эмэгтэйчүүдэд жохон байгуулаад идэвхтэй энэ дайчлаад энэ хөтөлбөрөнд оролцоулъя гэсэн юм аа.
2: Тий. Тэгэхээр нэг өсөж асна гэдэг бол бас тусгай мөрөгдлийн ажил тийм ээ. Тэгэхээр энэ мөрөгдөл тохирсон сайхан багшийг урьж байгаа. Одоо бүсгүйчүүдээ энэ амь ахуй хамгаалах өсөж засах боловсрол өрнөснөөс хожим хойш тамаас нэг их нөлөө үзүүлэх гэж болох байгаа байхаа.
1: Тийм ээ. Одоо сүүлээ манай гошууны өмгтэйчүүд яхад манай өөр гошууны ахтунаар муу энэ хөтөлбөрт идэвхтэй ороод үргэлжлэн өсөж засах ажиллагаагаа өргөнүүлээд манай энэ нутаг бүлтээр нэн сайхан ооруулаад байна. Эм ахвагийн талд махгүй бас манай энэ аж ахвагийн талд бас олон төмөндөө нөлөө үзүүлэхийг хүсэж байна.
0: Тус удааны боловсролд урагдаж тайлэмжи хийсэн танаа багшийн сурвалжлагыг хүргэе.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За сэр удамжинд чанар нөтрүүлгээ сонсож байгаа уу? Олон бүсгэчүүдтэй хамтлагч болгоно уу?
4: За арааж байгаа сонсож байгаа өрхөн олон бүсгэчүүд энэ өдрийн сайхан амгалан гэж байна.
3: За тэгвэл өнөөдрийн сайхан сүндөр өгшүүнэ. Эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас жоохон байгуулсан элсийг сэргийлэн элсийг часах тэгээд ам ахуйгаар ардыг баяжуулах энэ тухай мөрөгжлийн боловсрол саяхан явагдаж өнгөрлөө. Тэгээд та бас тусгай мөрөгдлийн багшийн хуваас сайхан тайлбарыг хийсэн байна. Тэгээд яг энэ боловсролын тухай бас одоо ямар үр дүнтэй болдог бодож байна.
4: За өнөөдрийн одоо боловсрол тарсны байдалд орвол чад бас нэгэд маш одоо сэтгэл ханамжтай гэж хэлэх юм уу салж ийцэн одоо бас завсарлагын 10 минут өгөхөд бас завсарлагаас буухгүй их идэвхтэй энэ одоо бас надад бас их одоо зэрэг өгч шít. Үнэхээр юм бас одоо алтын сэтгэл хөдлөж байгаа юм байна гэдэг өөрөө бас урамшлаа.
3: Тийм яг таны өөрийн тань хувьд бол тийм ээ ногоор уултын ажил дээрээс засах ажил дээр бол удаан жил ажилласаар ирсэн. Тэгээд бас сонсогчдод үжигчдод орныхон бас

0: хуучин танил байж байгаа. Тэгээд яг энэ таны өөрийн хавас гэж тийм үү? Ямар адлыг хийсэн ч одоо сурвалжлах боловсрал бол юм. Чухал жангилгийн зүйл болж байгаа шүү дээ. Энэ талаар та яаж өвч?
1: Тийм тийм. Энэ талаар ч гэсэн одоо өөрөө би бас арим мохордож явжсан. Тэгээд өөрөө бас 12 оноос эхлээд байсан гэдэг. Аа өөрөнгөө эсвэлний нийгэмлэг их мөн ч одоо мэд цаг болгоод юм бол арим багш нарын хичээсэл тэгээ өөрөө сонсож хаад өнөөдрийн давчанд болоход одоо аттаа одоо ингээд боловсрал эрхэлж олон нийтийн өмнө одоо бас ингээд 2 цаг хэртэ хичээл орд хэлжгээн бол одоо хаашлаа өөрийн суралцсан үр дүнд одоо бас таган бас ингээд хуваатлах хийжээгээ тэгээд хураасан баянаас хуваалцсан баян гэж энэ баяныг бүрдүүлэхэд бас өнөр эрдвэлийн тал талын суралцлах хэрэгтэй ном унших юм уу амжилт гаргасан хүмүүсээс очиж суралцах юм уу одоо олон олон энэ сурлагдаар одоо бас зүтгэл гаргахсны бас хариу байгаа гэж бас өөрийн хувьд бас бодож байгаа.
0: Тийм. Чөгөлийн өнөөдрийн боловсралоор жишээлүүд ярихад одоо бүсгүйчүүдийн хүчний дэйчлээ. Тийм хөдөлгөрч бүсгүйчүүдийн бол урааж байхын утга болгоно хаана байна гэж бодож байна тань үзье.
1: Энэ бол одоо ярангуу энэ сэдвийг одоо сэтгэн одоо хөтлөн жолоодж байгаа одоо сан болох сүмний ана сарын хар малчин дээр бол хаашил байна. Нөхцөлөндөө өөрөө хийгээд мөн ч одоо бас удаан жил надад тагч миний хэдэн жилийн дараалан малчтад одоо архисан сурлаганд очиод өөрөө сурлаж чадаж мэдж зоригорсон юм болохноор би бас таныг урьж одоо хошоо бүсгүйчүүдийн одоо эмгтээчүүдийн холбоо дугаар талиад одоо бүх хошооныхаа бүсгүйчүүдийнхээ ажилд одоо бас би тусан нөхөрдийн үйлдэд үйлсэд одоо бас нэн илүү одоо хүчин чадлаа болохын дуулж нэгтрэн одоо засах малчин одоо ингэж амжилт олсон нийт олоор ингээ харилж давшихын өнөг ийг тавьсан болохоор бол хасал бас нэгчлээ бүсгүй хүн гараад ингэж болж байгаа юм тийм дараа дараагаараа одоо явахдах үед олын хүчин төсөөг бас нөгөө нийт олоор чарм юм бол бас өнөө их дэлхий бас улам гоё болохоо гэж бас бодож байгаа.
0: Тийм. Яг өнөөдрийн тийм боломжролд оролцсон бүсгүйчүүдийн талаас очиж хэд бол одоо яг та өөрийнхөө хувьд тийм ээ 10 гаруй жил бол энэ эсэж засах ногролтын ажил дээр шуурхайлж байгаа. Тэгээд одоо энэ 2 жил хур бараа сайтай. Тэгээд яг шинээр одоо би өхөл тарьмаар байна. Үр ави, соёо ави гэдэг их сонирхч байгаа хүн олон байна. Тэгвэл эдгээр шинээр өхөлж ургамал тарих чагаа хүмүүстэн бас одоо яг өйлс засаж ногролтын ажил хийх тухай бас өөрийнхөө туршилгаа хуваалцсан уу?
1: Одоо юуны өмнө бол одоо энэ байгальтай одоо ингэж юу гэж хэлнэ те тасн жогсох ажил хийнэ гэж ургамлын бүр хүчээ сайжруулнууд бол бас ингээд хамгийн түрүүнд бол зөриг тавчир хэрэгтэй.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ тавчир гэдэг бол үнэхээр одоо бүсгүй хүн өс одоо ерөн дараа арын шинжанд байдаг нуудхаа одоо ерөн үр хөвгтөө төрхөөс эхлээд ер нь амьдралын хадуу тавагийг авахд бол үнэхээр одоо бас тавчирэл бол одоо ялгахтаа. Тэгэхээр бол одоо өхний ажил хийж байгаа архим болон залуу дүүн рүү бүсгүй чөл одоо бас эн ажилд одоо бас зоригтой байгаарэ. Одоо боломжтой бол бас банкын харчиж байгаарэ. Бид бас чадхаараа таамар дан бас тийм тус болно. Чигэд одоо бас юу хэлэх юм нам засахын төрийн бодлого гэсэн өнөдр юм сайхан. Одоо халамж мөч одоо бас тусламж их хүртэй чигээ. Инкнера нийт олноор энэ талд бас илүү хүн зоригтой урагшил бол бас бидний анх хийжсэн цагийг бодвол бас ялган байхаа гэж байгаа.
0: Яг сайн таны ярьсан шиг тийм ээ бүсгүй хүн бол ерөөсөн тийм жирмэг шуудам гавэд
1: тийм
0: тэгэхээр нэг гэр бүлийн ажил нэг гэр бүлийн өмгтэй надаа энэ адлын өхөл шийдэх юм бол бүх гэр бүл оролцож ажиллаж хөдөлж сайхан ингээд бүр дээчилж чаддаг шүү дээ. Тэгэхээр яг нь өмгтэйчүүдийн холбоот хурлаас энэ сайхан утга болгохтой боловсролын өрнөөс нь бол яг цагдаан давхарсан тийм ээ.
1: Тийм тийм. Тэгээд бас юу ч юм хашил ингээд ямар гоо цохон байгуулт гэж үнэхээр одоо бас өөрийн тогтсон ажлааны бас ингээд үнэхээр одоо баттай ч бол хашил тэр харин нэг эмгтэйчлээ ажил хийж байгаа гэдэг бас нийт олны өмнө олны одоо ихтгэл найдалаар гарч хаад бас улсын бас мөнгө төгрөг олж ийн ингээд нэг орсон өмнөгийн тушаа нас төлөвийн сэтгэлийн тушаа гэдэг нэг цөөр хоёр дэдхийн заврыг явуулаад байх юм бол бас өнөр бас ард түмэн бас темирхүү хүний тагсан хүний бас дагаад бас ингээд урагшил дийлэхгүй
0: тийм
1: яг тэндээр юм бол хаашил өнөр хөдлөнгөө сарын хараар авчил одоо бас хацааны эмгтэжтэй холбоотой адил хийж хэвгүй тийм ба энэ нөхцөл доор бас ингэж идэхгүй ингэж энэ нэг амьхохоо хамгаалахаас сэтгэж өрөх гаргаж энэ олны дэ ажил хийж нэгдэж чинь бол энэ бол хасжил хой хүнийхээ сүмжил боловсрал байгаа
0: тийм тэгэхээр нэг

0: хөдөлмөрчин бүсгэчүүдийг дайчилж чадна гэдэг бол бас нэлээд их хүчний дайчилж ийнэ гэсэн үг шүү дээ, тийм байна.
1: Одоо дайчилж байгаа хүний өөрийнх нь хийсэн ажлын амжилт одоо үр дүн бол одоо бас нийт олон хэрэгчтэй болоход тургал дайчлахгүйгаар болсон ч одоо дагаад явчихна гэж бодно би нэг хавьд. Би бол одоо их дайчлаа гэж чадахгүй гэхдээ бол дагсан юм маш их байдаг.
0: Яган дээр бол таавд ёстой дагуулгач юм билий бол одоо бадруулж явж байгаа. Тэгвэл таны үжигээр яг хулан ширэг даагийн өссөнд одоо тохирох бас өлөс часах ургамал бас ямар ямар тохирол байна.
1: Хулан ширгийн өссөнд жохжих ургамлын төрөл зүйл бол одоо өөр нэг хатуулга юм уу, хужир юм уу, хайртай газрын хөд бол бас нөхцөл нь илүү сайн. Акнерэн бол одоо гансах ургамлаас одоо морин төсөн галтай харган, тарлог, тарвалж гээд улан арим батлаг ургамлууд одоо мөн ч гээд улаан бургаа, шар бургаас гээд хайлас. За тэгээд одоо эрхөх, хяах, саваахор хар бодаа гэдэг бол дэрэс гэдэг соёл олон төрлийн өвсөр хүмүүс үлддэг сунгалттай. Сунгалт бол арын байгаа.
0: Тийм. Яг өнөөдрийн боловсролоор авчилсан ч гэсэн тийм үү? Яг оролцож байгаа хүмүүс бол бас ярьжсэн шүү дээ, тантай бас мөрөгжил сурья гэж морин төсгөхөд тарьж байна. Маний тэнд хорох юм байна. Тийм үү?
1: Хамгийн гол нь өнөөдрийн ахаа талбад бол одоо туршилт их нэг болт морин төсгөх авчирсан. Харин тэр нь бол одоо юу ч хэрэг юм да нийт олон дамбар булаалчаан болмоор би авах чи авах гэх тийм. Хурсангүй энэ нь бол одоо юу ч хэлж байна. Үнэхээр одоо бас хичээл дээр тайлбарлсан нийт олон таа хаваалцсан морин төсгөхөд бол одоо бүгд бас сэтгэл шингэж байна гэдгийг бас гаднаас нь бас олж харлаа.
0: Тийм. Тэгвэл ам авахын хамгаалалтаас бас одоо аж авахын үр ашиг олох тал дээр бас таврын хөвжөлтөө хуваалцна.
1: Тийм, би одоо өнөөдрийн хичээлээр авчлууд одоо ам авахын талаар бол одоо ашиг тургамал тарих. Ерөн одоо ашигл чадвал манай хоёрын байгалийн бэлчээр дээр олон юмсын одоо энэ тургамлууд байгаа штэ. Энийг зөвхөн одоо бид бол ямар талын энэ эмийн хөдөлгөөн бол дийлнэ гэдэг өөрөө одоо судлаагүй болох нь мэдэхгүй. Гэхдээ бол одоо зөвхөн одоо манай энэ өрхөөр авчлахэд бол одоо бас нь бүсгэчдийн хөх хөвтөхөд бол одоо хотгийн хөх лахтай өрхөхийг бол одоо хандлал ингээд хандлж чанаад бас угаалж авчиж яддаг гэдэг. Миний ээж чигс бас ингэж өдөгжсэн гэдэг манай аав альдаг. Тэндэр юм бол одоо эв ингийн нэг өрхсөн гэдэг гэдэг зүйлж юм. Цэрэгчлээ одоо чичир хүний шүүснээс ундаа хийх юм уу тийм зөндөн модог нь миний хичээл дээр тайлбарласан хөхтрүүд өсөөр бол одоо бас богийн сүгийн сав юм уу, үнэн сүгийн савндаа хайж одоо өнөр оруулах юм уу, өнөр дүсэх юм уу. Тэгэхээр одоо энэ байгалийн өрхөө илгээ ашигла чарга чадвал бол олон юм зэн байна. Шихэр өсөж гин одоо ирэн цахасаа арив бас ингээд олон ач ахуй өр ашиг бол дийлэх юм. Бурхмал төрлөд бас байгаа.
0: Тийм. Чи тиймээ бүсгэж удаас эхлээд гэсэн ч одоо ам ахуйгаан хамгаалахын дагуу бас яаж аж ахуйн үр ашиг олох вэ гэдэг тал дээр бас илүү хичээл суулжлага бас чухалтай юм байна тийм үү?
1: Тийм. Одоо ерөн энэ ам ахуй гэж ярих асуудал ерөн ам ахуй бол одоо аз ахуй хоёр бол ойрхондоо хэрхэлж байна. Одоо малын татлагыг яад одоо ч өгдөгөн гэдэг энэ байдалд орж ирсэн тийм үү? Мал бэлчээрийн стандарт чи өөрөө дээшиж хүлээ. Тэр бас малын таач бас өндөр бол дийлнэ. Нэр одоо малын даач өндөр бол дийлж ялж байгааг бол одоо мал аж ахуйн нэг олон цагаан гэдэг дамжиж бол одоо бас илүү орлого нэмэж байна шүү дээ. Чинээ нэг орлого ашиг гэдэг юм бол одоо яг ам ахуй гэж яриад одоо тэгээд юу бол учраас яг ингээд хэлхэлцсэн энэ аж ахуйн ашиг бол одоо банкны тасралтгүй.
0: Тийм тэгэхээр нэг их байгалийн хэшгийг хүртхийн дагуу бас одоо ногооруулах хамгаалах нь бас маш чухал болоод байгаа тийм ээ.
1: Тийм ерөн одоо гэж юу гэж хэлэнтэй хүн ч дээр үе савлаад өхирэл одоо нүүд юм алдлаар ингээд нүүж бууж байгалийн одоо дөрвөн өдөрт одоо ингээд бас хитэн халуунтай тэмчиж нүүж явж ирсний учир шалтгаан нь бас байгалийн өвсний төрөлж үйлгэн мал аж ахуйн тарах хүчин авахын тулд ингээд бас задгай бичээр дээр бол ам ахуйгаа хамгаалахын тулд ингээд нүүдэлж амжирч исэн. Эднээр одоо өнөөдөр бас өдрийн жагцсан чаг үедээ бас одоо бас арга барьхийн барьж байгаа өргөлдүүлэн бас одоо амьхахаа авдаг бол одоо ашил аж ахуй орлого салах шүү дээ.
0: Тийм. Ингээд өнөөдрийн гол зүгээр ярихад бол яг эсээч асах гэдэг юм уу, амьхахаа хамгаалах гэдэг юм уу. Өдгөр ажил бол яг нэг хоёрдугаар жил дээр яг баринд ороо үр дүн гаргах гэсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо сурвалжлах маш чухал. Тэгээд бас чармайлах баримтлал бас их чухал байж байгаа.
1: Тийм. Үндсэндээ бол одоо энэ хувь хүний энэ үндсэн үжилийг өсөлтөх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо би сая удаа хуралд очиход бол одоо энэ 3-5 жилээр энэ битүүмжилсэн хүрээгийн тавих үед бол одоо бас сүм араад болсон нэг нэгтээ одоо хийсэн үр дүнгийг одоо алдах дуулж тахаж одоо охины хугацаанд оруулж байна. Эхнэр одоо үргэлжлэн энэ хөрийг тань нуу тахгүй юу гэсэн энэ сэдвээр ярьж байна. Эхнэрэн бол одоо малчин том бол нөхөн хайрлаад 10 хүн малаа оруулах юм уу? Тийм. Эдгээр үжилийг бол одоо бас энэ үжил хомсор өндөр хүн бол гарахгүй одоо.
0: Тийм.
1: Эхнэрэн бол бас юу ч хэлнэ бас. Ялаагад бас өөрийн үжил хомсор бас өндөр байх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол өндөр одоо гэвч энэ бас 105 байманжин бас төрөгч баримттай гаргаж штэ.
0: Тийм.
1: Болохын дотор бүгд одоо хаашил энэ хойгоны үжил хомсруулах чиг бол одоо бас талын арга барилаас суралцж одоо бас байгаль орчин ахаа гэж 90

0: хүүхдүүд бол одоо тийм ээ одоо урхач юм уу тийм ээ одоо усад бас байхгүй байж болохгүй гэхдээ бол хүний мэдээд бол үнэхээр цаана үнэхээр юм бол ус одоо ашил олон харин талаар сурлаж байгаа шинжлэх ухаан арга барилыг бас сурлахгүй болохгүй
1: тийм за тэгсүр одоо яг мөртөг бихөө сүлжээр бас одоо сонсогчд олондоо ярах сэтгэлийн үг юу байна вэ
0: за тэгэт Уй уй тандж айл өрхийн бас үд өрхийг гэрэлтүүж хүр хайцсан одоо сайхан хүмүүжлтэй өсгөж өгөө. Өрхөн молгон бүсгэж өгнөс амьдрал тэмүүж байгаа үед бас сэтгэл цэвэрч шиг өндөржүүлж бас гэрэл хэрэгтэй аюулгүй байж одоо бас өр хайжс мөч одоо амьдарж байгаа хоёр талын аа бид сабн төрөл энэ бүхний дамбас одоо бас ухаалаг байж одоо өрийн бас эрүүл ингээд олонтойгоо өвтэй дэвтэй бас энэ томглон зэрэгтэй сайхан тухтай амьдрахыг хүсэж байна.
1: За баярлалаа. Одоо тус удааны боловсролыг санаачлан сэтэж хийсэн саран хуарын сурвалжлагийг сонсхий.
2: Би сүнд баран гочоны сам болох сүмд баяулгаж агаар нутгатай малчин саран хуар байна. А өнөөдрийн боловсрол бол одоо далаад хүн ирж одоо идэвхэлэн оролцсон байна. А би бол одоо хошуу өмгсөн шүдийн холбоод холбоотой очиж ярьжээ. Дахиад одоо манай хошуу ой шугаан төвчөттэй очиж ярьжээ. Дахиад манай одоо шинлэн ухаан тахим мөрөгдлийн төвчөттэй ус очиж ярилцжээ. Тэгэхээр эдгээр одоо байгуулгын одоо хүчтэй тэмдэглэгийг олоод одоо өнөөдрийн хөдөлгөөн маш сайхан явагдсан. Өнөөдрийн хөдөлгөөнд ирсэн одоо болсорд ирсэн хүмүүсч одоо маш баяр хөөртэй одоо өөрийн сур нөхс юм олдсорсон. Би 2010 оноос эхлээд одоо морин дэсгийг тарж эхэлсэн юм аа. Одоо жил жил одоо бүр тарьдаг юм аа. Одоо нөө жилтэй 8 жилийн үрийг үтж байна. Олонкида одоо манай энэ одоо услах нөхчилж байгаа аа. Манай энэ худал одоо ширгцнээс болоод л одоо жихан багсах ойр худгаас авч одоо савуудад одоо авчирч жижиг жижиг савууд тийж авчирах юм уу? Шигж усалдаг байсан. Одоо түрүү хэдэн жилээс л одоо 3 балтай жахалгаан санлуураар одоо ус тааж усалдаг болсон. Анга юу гэх юм бодвол цахалгаан санлуураар услах нь усмлаад дөгмтөд болсон. Дээр бол одоо анх эхлээд л одоо мөтгөхгүй. Үн тэн тарина. Одоо яхаса авчраа тарина бас 100% одоо ондруулах юмс байхгүй. Хүүлнэ. Жилийн жил одоо ингээд яхан жил жил тариа жоохон туршлах хурамдуулаад л явж байна. Хамгаалтын талаар бол манай энэ одоо баг хурандаа таны мал хэтэр хийчихгүй. Тэгээд ингэсгээд хамгаалдаг юм. Ботыг бол тариад одоо 5 жил болсон. Манай энэ хүрээндээ бас багсах тарьсан. Дахиад нэгэн бол одоо салхины амсар дээр ботыг бол одоо 500 ширхэг тарьсан. Уул нь бас одоо торлог ус тарьж үтжсэн. Ерхөө гэтэр тарьж үтжсэн. Учир нь одоо ягаад юм сэрэн манас энэ арчлах додомтлох жоохон шинэлэг ухаанч биш. Эс бол одоо авчирсан өрөө бол одоо ихээр сүйтгсэн байдгаа. Манай тахт бол одоо энэ морин дэс гэдэг ургамал их тохрох шиг санагддаг юм аа. Их ганттай тус одоо яхан услалт багш шиг. Өхлөөд бол одоо нөгөл дээр тариад одоо урагчих шиг тийм бодолтой байсан. Одоо өнөөдөр би одоо барах хөдөн мянган ширхэг авчраа тарьчих бол барах хөдөн сарын дараа бүгдөө гарч ирэх шиг ийм бодолтой байжсэн. Тэгэхээр дараа жилээс нь бол одоо өхлөөд юу ч юм бас нэг арван одоо хөдөн төмөн ширхэг аваа үтчих юм. Тэгээ мөрөө хэдэн жил бол одоо амлын хайдан том ширхэр ингээ орлож үтжээ. Цараанаас гадуур энэ одоо суулгах сан морин дэсгүүд нь бүр урахгүй. Тэгээд одоо бас би гайхнаа хүн ягаа тариад урагчих юм би ягаа урагдахгүй юм да. Тэгээ одоо энэ зүүн сүнд ядан танаа өгчийн боловсролд очижээ. Чи одоо тэрний тэр гэрдэн хөдөө гэрт нь очиад одоо тэрний яад тарьж яхая бас ахуйдлаар орж очиж үтжээ. Тэгээ одоо бас үргэж бас тэрнтэй харилцан яралцдгаа. Тэгээ тэрний дундаас бас арын туршлах урамд болдог.
1: Тэгээд эхлээд тийм туршлахгүй байсанса одоо бол бас нэлээд жилийн хурамдуулахтай болсон шүү дээ. Одоо тэгнэр нь яг таны тарьсан урамлууд бас байж л тийм байдал юм шүү юм.
2: 25 оных бол авааж өгөөр одоо нэлээд туршлах урамд болсон болохноор нь төрөвчөө хэдэн жил юм л одоо яалаа гэдэг одоо миний хобби энэ дээр бас жаахан асуудал байна. Одоо дахиад байна одоо услалтын нөхцөл анаахаас болоод бас манаас бас жирэм мэтэн бас услахад бас чанга хүчэрдэнэ. Аа энэ жилийн нэг оролт бас одоо яг эхлэлтийн шатандаа ороод одоо бүлтгэр ажилла хийх

0: гэдэг байна.
1: Аа одоо төсөөлөхөөр яг энэ жилдээ бас хөдөө хөмжөнд тарийгаа бодож байна.
0: Өнөө жилийн одоо төсөөлөхөөр бол одоо мөн морин дэсэг дахиад бото дахиад нууд мод дээр бас нэг молоныг тарихаар төсөөлчөд байна.
1: Тэгэхээр өлсөж ясна бас өх байгалаа ногоруулна гэдэг бол яг л хүн болгон өөрийн буясаа эхэлж одоо ганц хүн ч гэсэн хамаагүй тийм ганц хүнээс ганц айлаасаа эхэлж л баг багаас эхлэх хэрэгтэй тийм ба.
0: Ногоруулалтын ажил бол хаашлал бол одоо ингээ баг багаар эхэлж одоо өдрийн удаанд ингээ туршлах хурамд уусны дараа сая одоо удаан жил одоо амжилтад хүрдэг их мэт цаанад нэгний туршлагаар бол одоо.
1: За тэгсээр та өмнө нь бас ариун сайхан бүсгүйчүүдэд зориулсан боловсрал сургалт яас хийжсэн гэсэн тухайгаа бас танилцуулаа ярина уу?
0: Аа би 25 оны 11 сарын 14-нд одоо 4 жилийн одоо ажил мэргэжлийн боловсрал их нэг л өдөр одоо хийж хийжээ. Торхон урлалаа. Дахиад эсхийн урлалаа. Цагаа идэв. Шууд навтруулах. Манайд оролцсон хүний тоо бол бараг 90 гаруй хүн ирсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл нэгэн бас та өөрөө бие даа жохон байгуулаад яг үндсэн шатн тийм ээ? Гачаан төв дээр өрхлөө гэсэн.
0: Аа гачаан төв дээр өрхлөө.
1: Сэргийн боловсралыг өрнүүлээд бас одоо хүмүүсийн боловсралд оролцсон хүмүүсийн бас ололт төрөгдөл ямар байсан уу?
0: Боловсрал орсоо одоо жирэм нэг бүлэг хүмүүс бол одоо асын шамаар WeChat жалгач өөр боловсралд одоо оролцоод одоо жирэм нэг юм сураад одоо өөрийн биед нь одоо маш хэрэгжээтэй болсныг над ярьж хэжээ.
1: Тийм жишээлүүд ярихад одоо энэ боловсралаар дамжаад өөрөө бас нэг тийм шинэ мөрөгжил сурж.
0: Аа.
1: Өнөөрөө бас одоо яг орлого үүдчээгээ бүсгэчүүд бас байгаа юу?
0: Аа манай нэг байгаа.
1: Хөнгө
0: төрөл одоо торгон урлалаар одоо юм хийчих.
1: Тийм ээ.
0: А манай одоо боловсралар дамжаад нэг бүлэг одоо бүсгэж чулуул одоо гэрүүлдэ одоо нэг жоохон орлого одоо үүссэн байна.
1: Сэр өннөөс өмнө бас та арван чагаа идэв нэ тийм ээ чагаа идэв хийх боловсралыг өрнүүлсэн шүү дээ. Тэгвэл энэ талаараа бас дэлгэрүүлээд юм.
0: Би бол гачаан тав дээр хоёр удаа одоо бий заагаад одоо шарасна шихэр хийх хоёр удаа жааж өгч ичээ. Дахиад дараа удаа нь бол гачаан тав дээр өөрийн хобби буян дасан дэлгүүжүүлэг ус хийж ичээ.
1: Тийм ч гэхээр яг малчны ажил гэж бол мондох юм шигтэй тийм ээ. Одоо амралт чөлөөгөө яарч л байдаг. Тэгээд өн дундаа бүсгүйчүүд бас тийм ээ. Ажлын зав чөлөөгөө одоо шарсууны шихэр шин маягийн чагаа идэв хуруулдаг. Өнөөдөр бас яг сүүсалынхаа вилси бас сайхан ингээд бодлож явж байгаа.
0: Одоо нэг кичээлийг орсноор дамжаад л одоо бусад хүн одоо жирмэг бүлгөөд сурахчод мөн гэрдэн хийх юм уу? Халуус уулж янэр хултах юм уу? Надад дахиад гадагшаамаас одоо өөрийнхөө найз нараа дамжиж бас ингэж борлуулахтай байжсан.
1: Тийм. Одоо яг орон нутгаас сууж байгаа хөдөөгийн бүсгүйчүүд энэ сайхан аж ахуйн болоод бас орлого үүднэ гэдэг бол одоо тань шиг юм одоо жохон байгуул сэтэж хийх хүн бол хамаг чухал шүү дээ. Тавс өннийхөө дагууд энэ ариун сайхан утгуулгатай ажлуудыг жохон байгуулад бас баяжлын дагуулгачийн 90 алдрыг хүртэж исэн. Тэгвэл өнөх 90 алдрынхаа тухай бас яаж ойлгодго? Үүрэг бас нэг хүнд харалтаас нэг хол болсон байгаа байхаа.
0: Би одоо ягэн шагналыг одоо авсан дамаас ингэж бодд юм. Одоо юу нэг үл хийдэг болоо. Одоо чигээ арим одоо бодч, арим бодсноос одоо өнөөдөр одоо хийсэн өөрийн бас ийм арим байна. Чи одоо нэг хүн болгонд одоо хөргчээтэй байж магадгүй гэж ер нь боловсрлыг одоо өрхөн өрхөлсөн юм аа.
1: Тийм.
0: Хожим одоо авсан илүү арим сайхан утгуулгатай одоо химийг одоо сэтэж хийгээд бодож байна одоо. Нэг одоо манай эгч дүүнарын одоо шаардаж байгаа одоо жагтлгүүрд одоо хэрхэн хөл тогтох. Дахиад энэ орлого үүтгэлийг одоо нэг гүнчгээд одоо арим хийе гэж бодож байна.
1: За. Сайн жигсээр бас арим таны өрхөлж явагдуулсан боловсрал сургаалтын тухай ярьлаа. Таны өөрийн чинь хувьд бол бас ял өртөөс чагаа идэвнэ уралдаанаас арим явжсэн тийм үү? Тэгэхээр нэлээд бүтэмж олж исэн. Та яг чагаа идэг ямар аргаар борлуулж гинөө боловсруулж гинөө?
0: Аа би бол одоо манай нэг өгчтэй хамтдаа одоо ингэж боловсруулт юм аа. Хамгийн гол нь одоо манай өгчлөө одоо илүү голдож шийнэ. Би бол одоо шинэ маягийнхын нийлүүлсэд шийнэ. Манай өгчлөө одоо уламжилт маягийнхын чагаа идэг илүү хитэх. Чи одоо манай хоёулаа хамжаад одоо арван одоо буралдаанд явах юм уу? Ингэж хоёул хамтардаг байгаа.

0: гэж банк мөрөглөөн дэвшүүлж их чухалтай тийм ба.
1: Тийм аа, одоо ямар ч нэг үе болгоод хаашлал манас залуу хүмүүсийн хувьд бол одоо шинийг сурч шинийг үүдэж одоо өөрийнхөө нэг мөрөгжил чадварыг хаашлал дэвшүүлэх нь бол одоо тотмог байж байна. Ихэнх нь хоёштой улам илүү одоо мөрөглөөн дэвшүүлэх их шаарддаг юм байна.
0: Боловсролд оролцсон малчин тунгалгаас өөрийн сэтгэгдлэн ингэж ярьлаа.
2: Би цун дөрөн гүшүүнээ, атад уусамны бүрд хачааны малчин тунгалагдлаа гэдэг нэг. Одоо би яг хэлвэл бас тарьсан, одоо алтан арга нэмтэр тарьснаас бодвол бас нэг 4-5 жил болчихжээ. Одоо чи яг эхлээ жоохон оролдож ятар одоо гэрийн хүн байхгүй болчихлоо. Ган гачиг гээд одоо залгаа хийдэлсэнгүй. Тэгээд хэдэн жил бол бүр хайчглаа энэ 2-3 жил. Эргээд энэ одоо WeChat энэ төрөөр дөвжижигээ гэнтгэн танаа ахлахчтай таарал одоо чигээд энэ жолоодлогоор утна нэднангаас эхлээд штэ багсаг одоо юу хийсэн морин дэсэг энэ төр нэг алтан арга нэтер жоохон аваа тарьж оролцоо одоо багаштай амжилт гэж үлд юм байхгүй. Чивэд одоо үрээр тарьсан юм хана нэдэн дэми гард илсэнгүй нэг жоохон. Чивэс үлдэ өнөө жил бол одоо бас бараг одоо мал оруулаад бараг ичгэлээ хүрээ хашаа мууцсан бол болохгүй. Ингээд намар жоохон хүрээ хашаага өвлүүлээ. Ямар ичглэваа гэж бодож исэн чи харин чигээр өртөөд үтсэн чи бас учиргуйж болж явах юм гарчжээ. Тэгээ би өнөө жил эргээд танаа ахлах цаасан морин дэсэг энтер аваад одоо нэг сэндэн модны юу энтер аваад одоо эргээд жил сайхан болсноор бас чухан төлөөтэй чигээд оролцсон. Наа яг нэг хур усанд буугаад өчгөл манай энэ нутаг бас өнөөрэй юу урах гэн урах гэн миний төрөө хэдэн жилийн тэр тарьсан манай хоёрыг байхдаа тарьсан тэргүүд бас гацсан сайхан урагцсан алтан арга нэмтэр хоёрын ботнол бол одоо нэгэн гацсан сайхан ботлаад ирсэн бүр. Тэгээ одоо бас яах удаа дастаа өнөөрэй одоо нам засгийн сайн одоо ийм сайхан хүн бас манаас дагуулж ирэх юм чиндээ. Одоо бас нэг хороо хүрээний шороон дарагдаад болохгүй. Тэгээд бас нэг жоохон бас санаагаа дэвжгээ ухаантай шүү. Ийм сайхан улсууд ирээд манай одоо ийм сайхан нөхцөл хангаагаад ингээд өгч ичих чи одоо эн чинь одоо бас нам засгийн сайн бас хүний сайхан байгаад ахвагалаа хамгаад ийм бас нэг хүний нэг санаачтай нөхцөл юм бас манай одоо бас хороо хөшөөгөө хамгаалчих нь бас одоо чадвал одоо яаж нэг юм чинь одоо юу ийэл тийм ээ мөрөгдөл дутна сурчлахгүй бас болохгүй. Тэгээ ийм сайхан багш нар ирээд ингээд сайхан авсраад хөлс мөнгөө манаас ингэж зааж өгч ичих одоо манаас тань бол өнөөрэй энэ одоо ихтэй өнөөрэй цүр их одоо тусламж гэж хэлсэн шүү дээ энэ одоо ихтэй өнөөрэй дөнгөө нутаг болсон даа маш жоохон нэг нэгч болсон мод яах вэ гэж боддгийн би яах удаа нэг жоохон ойж болчихвол хүн бас өнөөрэй санаагаараа ирээд ийм сайхан жолоодлог хийж өгөөд юу гэж чинь одоо энэ чинь одоо их сайхан санаа шүү дээ их байгаад ангсаа халуу сэтгэл шүү дээ гоё шүү дээ өнөөрэй манаас тань бол одоо ихтэй өнөөрэй олдсгүй л явшаан гэж боддог би бол
0: боловсролд оролцсон малчин содхон өөрийн ололт төрөгдлөн ингэж ярьлаа.
3: Ятуу сүмний өрөнгөл гачаар нутгтай содхон байна.
4: Сэр өнөөдөр яг өмгөтчүүдийн холбоот хурлаас жоохон байгуулсан өлсий часах, өлсий сэргийлэн өлсий часах боловсролдоор оролцоод бас ололт төрөгдөл юм байна.
3: Аливаа оролт оллоо. Одоо өөрөнгөө нутг бас өөрөө ногоруулгаад одоо жил жил бут тарна, дэсэг тарна, жоо ургал бас аваа байна. Танаа хүчийн яраагаас бас мэлэр бим олсорсон. Одоо өөрөө энэ хоёр дөрөөс өхөл бас мөн тэр нэг ургалтай адилтай хийх адил хийнэ гэж байна.
4: Энэ хоёр
3: өдөр өөрөө хийх юм.
4: Өмнө ч гэсэн ямар ямар төрлийн ургамал
3: тарьсан. Жил жил одоо бот тартаг бутад өөрөөх нь нутгад өнөө суул байна. Харалдааны үр өч хүүдэд аваад бас харалдаагаа бас харалдааны үр тариад сулаа ургуулд одоо тиймэрхүү аж хийдэг.
4: Тийм байна. Яг таны бүлчээр нутаг усын ярахад бол яг будан ширэг дагийн эсрэг хойд хөвөөгөр нь
3: жагсаж байгаа. Тийм тийм манхан газраал байгаа. Чи одоо өөрөө жилийн одоо шороо тавихын сэргийлээд жоохон ургалт юу наадл хийчихлээ.
4: Тийм. Ердөө өн жилийн хавраар авч хэлсэн ч гэсэн тийм ер нь өвс ургамал сайн хурбараа сайтай юм бол ер нь салхаан ихтэй ч гэсэн ер нь шороо дөгтөх нь их нам.

0: хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт. Дараагийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хану эрхэм сонсогчдоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгээрэн сарга чагаан ботго хайрын үдэш шантны минь ус намрын гов буйлын өгөөмөр нутаг жирэг маш олон сайхан уран бүтээлээрээ хүнд олон донд тархицсан Шилийн гол аймгийн Шулуун өвөө чагаан ушууны Улаан Чав сумаар нутагтай хөгжмийн жохолж уран бүтээлч дуучин сарангуутай ялж орнууллээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонирхно.

0: За сайн байна уу? Сайхан хаварч байна уу?
1: За сайн байна уу? Сайхан хаварч байна уу? Даяараа сайхан хаварч байна уу?
0: За. Тэгвэл орчин юутай яруу байна уу? Сонь сайхан юу байна?
1: Орчин одоо ажил дээрээ л яардлаа. Тэгээд бас багсаа гурван бүтэл оролдоод байлаа.
0: Тэгвэл бас орчмын оролцож байгаа шинэ уран бүтээлээс танилцуулж хэрвэл.
1: Тийм, орчмын оролцож байгаа шинэ уран бүтээл гэхээс одоо хайрлаарэ гэдэг нэг сайхан дууны өгшүүлэг баавууд оржгүй Монгол улсын одоо шүлгийн багш тэгээд нааша өгс юм аа. Тэгээд тэр шүлгэнд нь одоо аялга жохоогоод өөрөө дуулахар жилээс өмнө болоод байсан. Тэгэхээр яхаас үлд нь одоо хүүхэнтэйгээ дуулчихдаг юм уу сайхан хайрлаарэ гэдэг хайрын тухайтай хайрыг одоо ухааруулж ярьсан тийм нэг сайхан дуу байгаа юм чинь гэж бодоод бас одоо засалт хийгээд бас хүүхэнтэйгээ дуулах юм уу гэж бодоод байгаа шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Зарай бас гарч ирээгүй байна.
0: Утхгүй бас сонсогч олны халуун сонордаа сайхан шинэ уран бүтээл утхгүй өрх юм байна.
1: Тийм одоо болохоор чармайгаад байгаа.
0: Тэр сайхан шинэ уран бүтээлээ хүсэн үлээд сунаа. За ер нь манай өвөр Монголд өмгтэй хөгжмийн жохолжиг чөн шиг санагддаг. Тэгвэл та одоо бас дуу урлаг тажээгээс багтай болсон дуу урлагийн зам хажээгээс эхлүүлжсэн тухайгаа ярил.
1: Дуу урлагад багтай болсон гэхээс эрдөөл одоо нутаг ус хүнээ амьдарч өссөн төр орчин авах хүмүүсэд нэг имийг л өгдөг учраас багасаа ингээд өсөд төрсөн нутгаасаа одоо нутгийн кан одоо таллахд өгөө тэгээд л одоолж бахраагүй гэдэг байсан. Тэгэхээр тэр үнээс л эхлээд дуртай ус юм байх гэж боддог.
0: Гэр бүлийн хүмүүс ч бас дуулдаг юм уу? Урлагийн усуд байсан уу?
1: Яг урлагийн усуд гэж байсангүй. Тэгэхээс миний өмг өд сайхан дуулдаг хүн байсан. Уртын дуу дуулдаг. Намайг ингээд юун дээр ингээд өмг өдтэйгээ хонь харуулдаг шээ. Тэгээд тэр өндөр бар гээд нэг оройдэр суцгаад өмгөөд уртын дуу дуулдаг. Тэр үнээ өмг өж хөл мотойгүй дийлгүй. Тэгэхээр би доошоо ингээд хонь маань эргүүлэхэрэггүй тэр оройдэр суугаад саруул талгээ дуулдагаас шээ. Тийм. Хаад одоо аав ээж энэ төрөөр болохоор одоо мөн дуунд дуртай. Орой усаар ингээ гадаа эсхий дэсгээд л дуулаад л аавлын бүлэдэг шүү. Тэгээд нохоо үлээгээд бас ингээ хор юу энэ
0: төрлийн
1: баян хор татаад тэгээд дуулдаг бас.
0: Тэгвэл бас гэрүүлийн хүмүүс бас их нөлөөлсөн юм байна. Тэгвэл их хэжээгээс одоо өөрөө дуурлаг дуртайгаа мэдэж бас сургуульд байхдаа ч юм уу бас дуурлагын талаар тайснаа гарч ирсэн гэж байна.
1: Сургуульд байхдаа ч одоо дууны урлаанд жаахан байхдаа дууны урлаанд орж ийн гэдэг. Тэгэхээр л таахад өөрөө бас яг нэг одоо би дуулцах нь молцох нь гэж яг

0: нэг хожим хоштын тэмнэг их хүсэл гэж байсан го шиг. Яг хамаг анх одоо нэг дуу аялга жохоогоод энэ дуу гэдэг имийг орлоо гэсэн нь бол 2010 онд хамаг анх нь сарах цагаан бот гэдэг дуугаан бичээд чигээ төрвийн тусдаа дуучин танихгүй одоо өөрөө ч бас тийм сайн юм мэдгүй тэгээд одоо болдох ч юм уу би болохгүй ч юм уу юу гэсэн нэг шингэлт хийгээ үжичих юм уу гэдэг нэг битлэг хийгээд хамаг анх одоо сарах цагаан бот гэдэг дуугийн нэг битлэгтэй ингээд нэг одоо өөрийнхөө бичсэн юм нэг сандраараа сонсч одоо тэгээд эхэлсэн 2010
1: онд. Яг анхны уран бүтээл хийхээс өмнө бас дуурлагын талаар суралцсан юм уу? Бас ямар нэгэн багшаас хөгжим маялгын талаар суралцж ирв.
0: Суралцж исэн гоо. Аа яг би өөрөө бол дуурлагын тусгай мэрэглэн төр сурсан гоо. Одоо чигээ багш голын төр дэжих тал дууны багш дууны хичээлгээд орж исэн штэ. Тийм л мэдлэгтэй байла. Тэгэд хамаа анх нь сарах цагаан ботгоон бичгээд өөрөө бас нот олж чадахгүй. Аа тэгэд өнийг одоо яад нот олох юм дуу гэж биччихэд одоо яад нэг тэмдэглэдэг үү дээ. Юусэн нот гэдэг юм мэдэн штэ. Одоо тийм тэмдэглэх л жухалтай гэдгийг. Тэгэхээр өөрөө тэмдэглэж чадахгүй. Тэгээд одоо нэ өөрийнхөө алунгэрд би ингээд ганцаараа нэг алунгэрд суудаг шүү дээ. Тэгээд тэр алунгэрд нэг асард ганцаараа ингээд бүтэн нэг гарах сүндөнгөрдөө харихгүй. Тэгээд тэр үеийн чинь 2010 онд чинь гар утсан тэр ингээд шууд ингээд сүлжээн дээр гараад арми юм бодож сурах тийм тохиол байхгүй шүү дээ. Зөвхөн л юунд алунгэрийн кон тэр сүлжээн дээр тэгээд гараад нэг бүтэн нэг гарах гэрдэ харихгүйгаар тэгээ тэр үеиндээс одоо ганцаараа андар сууж исэн их дүүн байж байгаа даа бодлоо. Тэгээд ноот сурсан. Сүлжээнээс өнөөдрөө чуглуулаад л одоо өөрөө ийм ч юм уу, тийм ч юм уу гэж.
1: Заахны дооны аяг удаас өөрөө урдаар гиншиж гаргасан юм.
0: Аа, гиншиж гаргасан. Тэр үед би ноот мэдгүй чи яг тэмдэглэл хийхгүй шүү дээ. Гиншиж гаргаа тэгээд одоо энэ муу ч юм уу, биш ч юм уу яа тэмдэглэдэг юм өтөхгүй тэгээд бүтэн нэг гарга сууж илээ. Тэр үеиндээс их шахтай байсан. Ингээд оройдоо ингээд сураад байж байгаа үстэн хүн сүн дунд өнгөртөл их сэрглэн байдаг юм лээ. Тэгээд сураад байж байгаа та нэг юм ингээд хийцсаар айхаа мэдгүйч тэр бүдүүн ингээд асарт ганцаар юм чинь. Тэсгээд яхаад яг үүрийн үеэр хүн чинь ингээд нойр хөрөө ирэхгүйсэд одоо нэг унтдах ч юм уу гэд бодоод ингээд сандал дээр ингээд унтгийгээ суух үстэгээ нэг ард юм байх шиг өмнө юм байх шиг өгөөр гоод нэг бүдүүн асарт байна. Тэгээд бас айдаг байсан бүтэн нэг гараа тгээс суус.
1: Тэгэхээр анхны уран бүтээл бол сарга чагаан бот гэсэн дуугаар эхлүүлжсэн юм
0: байна.
1: Тэгэхээр бас яагаад иймэрхүү дууны үг юм уу, дууны шүлгийг бичсэн нь? Танайх бас томоотой айл байсан уу?
0: Тийм. Манай өвөг аав бол одоо нахч өвөг томоотой хүн байсан шүү. Тэгээд манай аав одоо миний аажиста өөрөө бол бас томоотойд их хайртай тийм хүн. Тэгэд манаас ийхэн байж хадаа томоотой байсан маань. Томоотой 5 гүшүү малддаг байсан шүү дээ. Аа өөрөө мөс ардын багшаа. Тэгэхээр даахт л одоо хөдөө одоо суунд багшлж исэн болохноор нь хөдөө одоо аж ахуйн дээр нь байгаад байсан. Тэгээд 5 гүшүү малан бүр малддаг байсан. Манаас жихнаасаа чинь аав ээжийн өсхий нэг хийдэлд ингээд ороод л томооны дээр чигээд л томоо нуруун дээр чигээд л нах центринкээр өвөл муул цагаансар чигээд явдаг байсан биш үү? Тэгэхээр энэ төмөнэ тэр явдал юу өнтрийг сайн ойлгох юм уу? Юу гэсэн төмөн нуруунд дээр өмөөгийн өвөрд тэгээд л унтахтай сэрэгтэй тэгээд явж ясан хүн чинь бас өнтөр нэ айж мэдгийг нь олдог л байх та.
1: Бас тэр үеийн мэдрэмжээ бодож бас дууны үг аялал уу жоохон
0: жоохон байх. Тийм.
1: Тэгвэл анхны уран бүтээл одоо шингээж гаргаад сонсгож олондоо хөргөснөө дараа өөрийн сэтгэл хэр байсан уу? Гэр бүлийн хүмүүс хэр дэмжиж исэн үү? Хэр урам харилж исэн үү?
0: Тийм. Одоо анхны уран бүтээлэн бичнэхээс би яг мөргөдлийн хүн биш болохноор өөрийнхөө тэр нэг онгод мэдрэмжээр л одоо өөрийн мэдрэмжэд сэтгэлд юу байсан бол тэр нь л гарч ирдэг байх та. Тэгэхээр хамаагүй анхны уран бүтээлэн сарах цагаан ботгоон бичгээд биес танд саяхан бас эрвэл ярьж өнгөрсөндөө энэ чухамдуу мөн ч юм уу биш ч юм уу гэдэг эрэлжээтэй яг мэдхгүй. Тэгэхээр тэр үед одоо миний нөхөр надад одоо хамгийн их жоргийн өгсөн ш та. Тэгээ хэлжилээ наа. Энэ усад касарт энэ хийдлэх юм чинь. Нэг одоо бичүүлөө үүжчихээ дуучингуу гарчих одоо яах өөрөө бичээ үүжчих гээд. Тэгээд одоо шилийн хотон дээр хамгаан анх очоод дайцсан ах дээр очоод хамгаан анхнаа одоо юуг ин бичүү хийлгээд хөгжмийн хийлгээ өөрөө бас нэг дуулаад тэгээд одоо хамгаан анхнаа шингэлтэн хийгээд ирдсэн. Тэгээд өндөө ирснээс болоор яг тэр жил манай энэ дөрвөн хошоо нөөж яхуур гэдэг нь соёлын бахтадын чуулга болдог шүү дээ. Тэгээ яг тэр чуулганд таарад тэгээд одоо манай энд одоо бүх тайлбарлах гэж ахи сайн тань шүү дээ бүгд одноо тань. Тэгэхээр ах хамгаанх одоо энэ дуугийг сонсоо. Би бас хүнд сонсоулахаасаа ингээд бас ихчээд гээд ах чимээгүй сонсоулсан чинь ах зүгээр хэлж байна. Мэд өн дуутан чимээ 30-40 жил урлагийн тайснаас буулгахгүй тийм бүтэл болно гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ намайг жаргажуулаад тэгээ тэр өвж ахурдаар намайг дуулцах дуулчих гээд дуулуулаад энэ дууг ин тэгээ тэр үн чи одоо эстэй сая төрсөн тугал оноо бараас эко гэдгээр гараад л дуулцсан дууга. Тэгээд энэ дуу хамгаанх одоо бичгдсэнээ сүүлээр бас их шүрэн явсан. Одоо санаанд гоо үнэнэл бол над шиг одоо юм урлагийн хүн биш нэг бүтөөгөөд гарч ирж байгаа дуугийн хүмүүсүүд амар сайн хүлээж авсан. Тэр жилийн кино өвөл одоо тамир дэлгэцтэр одоо хосоо ах энэ дуугийн сонсоод аа яг манай нэг өвөл төмөний тухайтай юу хийн танай шулуун цагаанд тэгээ ягсах энэ дуу чинь бас яг сайхан тохирох юм байна гэдэг. Тэгээ тамир дэлгэцээр хамгаан гарч ирсэн. Дараа жун нь гаргийн дуугаар гарчсан.
1: Тэг. Бас олон тавчингаар нийцсэн юм байна. Тэр үед бол үндэ одоо өөрийнхөө бодол санаа гэдэг юм уу? Матер сэтгэлгээний бас нэг харуулж бичгэлээ гэж батсан санаанаас энэ дуугаа хийсэн юм байна.
0: Тэг.
1: Одоо хүмүүстэй хурсан сайхан дуу болсон.
0: Тийм, хүмүүстэй хурсан сайхан дуу болсон.

0: хамаг анх 8 саргачхан мутгаан бичиж гаргаснаас үлэр би өөрөө бас нэг хүн гэдэг чинь бас нэг тэр нэг бүр нэг юмд ингээд шигдрээ ороод бүр амар дуртай болоод нэг тийм нэг байдалд орч тийм байналаа. Тэгээд тэр үед шүлэг үзүүл дээр нь аявит. Шүлэг үзүүл аявич ингээд оролдог байсан шүү. Тэгэхээр бас ингээд саргачхан мутгаан одоо хамаг анх бичээд бас нот мот би бас учиргүй ингээд амар их ойлгоогүй байсан байдалд орсон. Учиргүй юм төрөөгүй байсан л да. Тэгэд аялгаа зодон салхий бичгэд чинь би нэг сүн унтчихсан. Би амар чөлөөлж ихэр нэг чи 34 болж исэн. Тэгээд зүудлөө цэсэрсэн. Тэгээд нэг би нэг амар бүдүүн тайсан дээр ингээд амсгалаа л гэл дуулаад байна. Тэгээд амсгалаа л гэд дуулаад байна. Сэрчгөөд би гайхаад энэ юу болж байгаа юм ингээд бүр нэг тэр нэг ингээд аа хуурна гэд чихэн сонсгодоод байна. Бүр нэг яахгүй тэгээд өөрөө бас ингээд яхан цалахураа гэвтээ тэгсэн чинь бүр тэр нэг айн ингээд зүудний айн сонсгодоод байж тээ ямар үлдээ тэгээд болохгүй энэ ердөө босоо бичиж оролцож үзье тэгээд босоо бичсэн шүү дээ тэгээд би одоо тэр санаанд орж иржсэн зүудэнд орж иржсэн тэр нэг үгийн ингээд нэг бичээ гаргацгаад нэг арай нэг дасаг босоог яах нэг тэгээд нэг хүчит нэг дуу гэд нь орж ирэхгүй шиг тэгээд дахиад сүүл нэг би бас тэмдэглэлийн одоо өдрийн тэмдэглэл битдэг тийм жаншилтай байсан. Тэгээд тэр өдрийн тэмдэглэлээ ингээ өргүүлээ сууж ясан шүү дээ. Анх юм одоо юу болчих вэ гэж. Тэгээд өргүүлээ сууж ясан чинь яг өмнөх нь нөө хүрээ хошоонд очиод нэг хичээлийн уралдаанд очиод шүү дээ. Тэгээд тэнд очиод бас нэг ингээ гэр санагдаа нэг сүйтэй цагаан цолж уухгүй нэг эдний санагдаа тэгээд тий битсэн нэг шүлэг байсан шүү дээ. Нэг л бадах шүлэг. Одоо аяархан сүвэлжих айсын жуулын салхин аавын дээлэн Чингисэн ахтын хүснээ өнөртэй эрхлэнхэн аргадах ихшиг жуулын салхин ээжийн гэр Чингисэн ээжийн сүнээ өнөртэй гэдэг. Ийм нэг л бадаг битсэн. Тэгээд гэр тэр гарч ирсэн. Яг мөн шүү дээ шүлэг нь. Аа яг өн шүлгээний дуулаад байж зүудэн дээ. Аа тэгээд ард нь ариухан амсгаал гэж дуулаад тэгэд одоо энэ шүлгээний үс нь өө юм ш та. Тэгэд одоо өнийг хоёр салгаад нэгдүгээр бадагд нь одоо түрүү хоёр мөр, хоёрдугаар бадгийнх нь түрүү хоёр мөрийн ингээд салгаад нэг бадгааны. Тэгэд ингээд ард нь ингээд одоо энэ аяаны ингээд бодож ягаад үтсэн чинь өө гайгүй мөн байна. Тэгээд ард нь одоо хоёр мөр шүлэг нэмээд дахилтын ариухан амсгалаа гэд ямаа хайртай нутгийн манай ариухан амсгалаа гэдэг одоо аялгуу зөвлөө салах гэж гарч ирсэн шүү дээ.
1: Тийм. Бас их учиртай тийм ээ. Бас тэний зүуд одоо бас дуу хариллаа гэж.
0: Тийм. Тэрний бас би их гайхтгаа. Тэр одоо миний энэ өдийн ариун дуу бүтсэнээ дунд яг ингээд нэг бүр жихэнд нэг ингээд дуутай хууртайгаа ингээд сонсгодоо зүудэл сэрчгээ дахиад тэрнээ өтнөө минутаар мартахгүй чигээ байсан дуу энэ аялгуу зөвлөө салах. Тэгж орж ирсэн юм даа.
1: Их учиртай хөтлсөн юм.

0: Тэргээд бас та ер нь дууран бүтээл дуртай болохоор бас юм чинь бас чанаасаа ингээд тийм ээ бас та нэг дуу ч юм уу шүлгийг мөр бадаа бас арилж байгаа ч юм уу гэж
1: ойлгосон. Тийм. Тэгэхээр сирэсэн дата хүн

0: чинь тийм шүү дээ. Нэг бодол орохгүйсэд энэ нэг юм хий гэсэн хүсэл анга одоо төрж гарч ирнэ. Тэгээд хүсэл байсан чагд ингээ оролдлого байвал бүтээд л байж та. Ямар юм ял бүр тэрнэгэл ямар явах юм.
1: Тийм ээ. Санаа урсан газар жаяа өрнө гэдэг та өндөө сэтгэлийн чанаасаа бүндэн дуу уран бүтээлтэй болъё л гэсэн тийм хүсэл мөрөөдөлтэй. Яа яхийн жангуул ингээ хоёр дуу хийдлээ юм байна. Тэгээд таас ярьсан ингээ дуу уран бүтээл одоо яг мэрэгдлэр суралцсан гоо. Тэгээд яг танай одоо сурсан мэрэгжил гэдэг юм уу? Та одоо их хэжөө хайдлын байраа. Адлын гараагаа иклүүлсэн үү?
0: Тийм, би чинь 2003 онд төгсөө 4 онд адлын гараанд ангарсан. Яг сурсан мөрөгдлөр нь бол одоохчлсон сургаан модлын мөрөгдөл гэж. Одоо ягсахан компьютер өнтрөр сургаан модлд үйлдэлүүлэх одоо иймэрхүү талын юмсуудыг сурсан байсан ч та.
1: Тийм. Танай найзууд юм уу бас хүмүүс гайхдгаа та одоо ийм багшаалтай байж байгаадаас яа дууран бүтэл хийдэг юм бэ? Нэн илэнгуяас дууна шүлэг аялгау жохоодгоо гэхдээ бас хүмүүс их гайхдаг.
0: Тийм хүмүүсүүд арвин гайхдаг. Тэгээд арвин гайхдаг мөртөө бас одоо болтер миний дусхай мөрөгдлийг андуураад
1: явдаг. Дууны багшаал гэдэг.
0: Дууны багшаал гэдэг. Дууга орж ийнө дууны багшаал гэдэг. Ердөө тийм биш шүү дээ. Би бол одоо сургууль дээр бол компьютерийн мөрөгдлөөр адалж ийн. Бас одоо жангийн мөрөгдөл гэдэг хичээлийг орж ийн. Тэгээд одоо бүх сургуулийн кан одоо бүх сургуулийн ганцхан компьютерийн багшаа манай. Тэгэхээр одоо бүх сургуулийн засвар юу торсолж яана бүрэн бүтэн одоо нэг сургуулийн бүрэн бүтэн адлах одоо тиймээгээр л бүхнийг л одоо хамаараа явж ш та. Тэгэхээр нуусууд ингээд манай багшнаар хүртэл гайхдаг чи нэг ингээд нэг одоо өрх шарга бариад ингээд гүйхнэр нь ер нь нэг гайхаад горгоо гинэ.
1: Тэгж ярьдаг. Үндэ бол та хөвжөн бариад юм уу? Тийм ээ. Стоныг хэл орж ивэл одоо таарна гэд хүмүүс тийм ойлголттой. Тий. За тэгэхээр сая асуултыг бол бас их сониучил асуусан юм аа. Та одоо дуурлууд багтай бас олон сайхан уран бүтээлээр хүн олондоо танигдж явж байна. Тэгсэн мөртлөө танай ажил бол одоо компьютер гэдэг юм уу бас тийм тэнэг мөрөдлийн ажил мэрэгжил юм байна. За тэгэхээр бол одоо юу яхин жав хоёр сайхан дуурын бүтээл ийдсэн байна. Тэр бас хүмүүс хоёрдугаар дуу их учиртай төрж исэн. Тэгвэл одоо гурав дахь дуу бас яа төрж исэн нөө бас ямар утга учраар.
0: Тий. Одоо тэгснээ сүүлэр одоо араас нь бол дуугууд их шүрэн төрсөн. Одоо их шүрэн ингээ гарч ирсэн ш та. Тэмээ өрөнгөө гэж гарлаа. Тэр нь бол одоо манай жүн үжимчин хошоноо саалтан сүх гэж ялуу ирүүлж тэрнээ юу
1: шүлэг
0: шүлэг миний аялга. Тэгэд энэ дуугараа бид хоёр танилцсан байхгүй юу? Тэгээд энэ дуугараа танилцгаад эдгээр жил бид хоёроо нэг одоо бүр нэг ужуурын сайхан танил ахトゥ шиг явсан. Гар утсан дээр шүү дээ. Тэгээд хэжээ сүлд нь хоёул одоо уулцсан. Бүр эдгээр жилийнхэн сүлэр. Тэгэн тамаа өрөнгө ав гэдэг дуус их шүрэн төрсөн. Ангаад тэрнэтэр шүлгийн холбоо гэдэг нэг бүрх байдаг шүүлнэ. Таас мэдэж байна. Тэгээ тэр бүрхэн дээр одоо алтан сүхийн шүлэг байсны би ингээд хамаг ихлэ 3 сарын бароонх гунгийн угааж сэнсэрнэ. Одоо тэр нэг анхны мөрийн уушин гэтэр нэ ингээд айж маялган ороо ирсэн. Би тэрний ингээд машаа барж ин аялган төрцөн.
1: Нэг мөр уушаа барж ин аялганд тань
0: болчихсон. Аа тийм хамаг анхны 3 сарын бароон гэдэг дээр 3 сарын бараан хоо ингээ гарч ирмэг 60 шин дуун бүтэн уншаа гарч ин дуун бүтэн гараа ирсэн. Тэгээ гарч ирчихээ би нэг энэ дуугийг гарч ирснээс үлэр ус амар сониуч их шохтой төр одоо энэ дуугийн ингээ бичиж барчхаад нэг үтсэн чинь ингээд жохлог барилт нь олддоггүй. Тэгсэн чинь ингээ үзээд байсан чинь 4-3-4-4-ийн холтсон жохлогтой. Аа тэгээ тэр үед би бас одоо энэ болдог эсхийсэн мэдгүй мөрөгдөл байхгүй хүн чинь одоо одоо дуунетлийн тийм гүчит мэдлэгтэй болоогүй л байсан да. Тэгээд гайхаад одоо өндөөс багш нараас асуугаад 4-3-4-ийн жохлог нь ингээ холтсоор дөө мөн үү биш үү гэж асууж ирсэн. Тийм ингээ тэнэг асуулт асууж ирсэн. Тэгээ манай энэ тийм багш оо гайху болдог тэгээд сонсоход уран сайхан сонсож ясаар бүр ингээ холж болдох шүү гэж ярьж байд. Тэгээд бас нэг юм нэг мэдлэг хамаа аа бас болдгийм байх гэсэн мэдлэгээс олж ич.

0: Тэр үед олонхын дуу уран бүтээлчд юм уу, дууны шүлгөөний холбоодөр их нийлдэг холбоо сүлжээнд.
1: Тийм шүү.
0: Тийм. Эргээ та сайн ирсэн. Хөдөн мөрийн оншингууд аян буугаад ирлээ гэд. Би өмнө нь бас нэг хөгжмийн жохолч сурвалжлахад тэр үн хэлжсэн. Үндэ манусын айдал бол үндэ тэр дууны шүлгийнх нь байх ёстой аян үндэ буулгаж өгч байгаа уучраал гэд ярьжсэн. Үндэ тэр бол бас их мэдрэмж хэрэгтэй.
1: Аа тийм. Тэгэхээр нь бол тэр хүнээ ярьж байгаа чинь бол их таарна. Би ус өөрөө тэгж ойлгодог. Аялах жохоох гэдэг чинь бол энэ шүлэг гэдэг юм өөрөө ингээд дотоодынхаа аялах хэмнэлтэй өөрийнхөө сэтгэлэг юутэй. Тэрнийг нь ингээд яах сайхан тэр шүлэгэнд ингээд орсон тэр имийг нь олж гаргаж ингээд авч ирдээлдэг тийм аялах жохоохч бол одоо сайн аялах жохоохч гэж боддог. Тэгээ шүлэг бүхэн одоо өөрийнхөө хэмнэл ямар хэмнэл тохируулдууч болно. Нэг шүлэг чи 10 бичвч болно шүү дээ бүр төрн. Тэгэхээр дахиад тэрнийх нь яг амь сүнсэнд нь байж байгаа юм малтаж гаргаад дийлдэг тийм аялах жохооч хамгийн айхтар аялах жохооч гэж боддог.
0: Тэрийг мэдэрнэ гэдэг бол сөгжмийн жохолч тийм ус.
1: Тийм тийм.
0: Давьяас ур чадвар гэж.
1: Ур чадвар нь байх ёстой. Тийм.
0: Тийм байна. Тэгвэл та бол сая одоо 3 дахь хуран ботлоо саалтан сөх ахтай одоо хамтарч хийж исэн юм байна. Энэ бол одоо танаа одоо өөрийн чинь 3 дугаар уран бүтээл тэр дундаа танай өмнө 2 уран бүтээл бол та бүр үг аяны өөрөө жохолжсэн. Тийм. Одоо эндээс эхлээд бол хүмүүс одоо танай бас сайхан дууны шүлэг ая жохоодгийг бүр илүү мэдэрч тантай одоо хамтарч уран бүтээл хийх юм уу? Чи хаалгын дуу энэ төр бас болдог байсан байх тийм ба.
1: Тийм. Тэгээд одоо энэ юу штэ төрвинд одоо би өөрөө юу л нэг хүн гэдэг чинь нэг юу юм тийм нэг солиорсон байдалтай болчих юм зарим үед.
0: Аа
1: яг тийм байдалтай байсан би өөрөө.
0: Одоо нэг бүтэл шуналтай гэж ярьдаг.
1: Аа яха яг тийм. Бүр ингээд нэг шунаад нэг шүлэг үжвэл дээр най бичиж оролдоод бүр тийм байсан шүү дээ. Тэгээ яг тэр шунаа явж байгаа үед сөө отхан ах. Отхан ах шүү дээ. Надад ингээд шүлгийн кон тэр хоёр төврийг өгж исэн шүү. Ингээд дууны шүлгийн кон ингээд хоёр жихэн төврийг ингээд надад өгөө. Мэдүү оролж байгаа юм чи энэс ингээд дээр нь бичээгээд. Тэгээ тэр шүлгийн төвөр дотроос намрын го байлна гэдэг дуу төрсэн. Тэгээ энэ дуу бол одоо өнийг бичиж гаргаад одоо сотхан ахад өгөөд энэ ямар шиг отхан ах тэрний сонсоод гоё дуу болно. Тэгээ тэр чигээр одоо соцчинд өгсөн. Тэгээ соцчинд тэрнийг одоо хамгаан гот болсон шүү дээ.

0: Та ер нь нэг ямар нэг дууны одоо аялгау гэж хоосны дараа энэ дуугийн ямар хүн дуулуул дээрэ гэдэг юм уу, ямар хоолойны өнгөтэй дуучинд болол дохорно гэдэг тийм бас бодол мэдрэмж буудгуу.
1: Тийм хамаг анхандаа бол ийм мэдрэмж юм байсангүй. Өөрөө ч бас одоо тийм амар цагаараагүй юм чинь одоо мэдлэх хомос юу бүгд хомос. Тэгэл одоо бичээ гаргахгүй л нэг дуу

0: байна л гэж. Тэр үед бас өөрөө үнэн мэдлэг гачин хомс байж авъя. Тэгээд тийм нэг мэдрэмж одоо өнийхэн дөгчгөл ямар хүн яаж дуулах нь гэж тийм нэг санаа оноо ингээд орж ирдэг байсан. Нэг ингээд одоо хамгаанх содсож энэ дөө гэдээ дуулаа гаргаа ирэх үед ондоо нөх хүнээ ингээд хоолоогоор дуулаагаар бүр өсөд ондоо санагдаад нэг үу гоё болцсон шиг тийм санагддаг байсан. Одоо сүулт нь яван дан бол одоо болоо ирэх үед бас ямар нэг дөө гээ ямар нэг дуутнаа одоо хоолоогоор явал энэ илүү тохирох юм уу илүү наалтх юм уу гэдгийг бас нэг мэдэж ал дийлдэг бас тий.
1: Тий. Тэгвэл одоо та сая ярьла. Яг одоо уран бүтээл одоо их шүрэн гэдэг юм уу одоо дууралгын мэдрэмж их одоо ингээ хөглөгжсэн үе болсон гэж. Тэгвэл одоо яг тэр үед яг ямар шоу үе гэдэг юм уу бас дуунаа дууран бүтээлийн санаа нь илүү төрдөг үү?
0: Аа би бол ихэнхдээ одоо өөрөө мөргөдлийн хүн биш болохноор өөрийнхөө одоо тэр нэг сэтгэлийн хөксөлт онгод юуг нь дагж явдаг хүн болохноор ямар ч цаг үедгээ төрнө. А тийм л байдаг. Зарим үесэд ингээд худлаагаар ингээд гинжиж гүйжээд ингээд гэрэн шүрдээд ингээд худлаагаар аа ингээд гинжиж гүйжээд гэнтэл нэг бүтэн ингээд нэг бадаг ингээд дуулаа гаргах цагдах цаг үес байдаг. Тийм. Тэгээд тэр аяаны чад тухайд нь л ингээд буулгаад авсаар бас л мөн л дуу болчихно. Тийм.
1: Тийм. Тэгвэл санаа дуурын бодлол дотор их сонирхолтой төрж исэн дууг бол аль дуу юу? Бас үнэ хэлсэн үгнээс санаа наавдаг юм уу? Бас саяын альжсэн шиг зүуднэс дуурын бодлол төрсэн шиг.
0: Тийм, одоо айлхгүй жолон солих тийм. Сарагч байгаа ботхи бол одоо юу ч хэлнү удаа хамаг анхны дуу бодол оруулсан хүн нь бол манай энтхийн улаан бүчээ өргөл ах байсан. Би тэг сая юусэн ярьжсэн шүү. Нэг юмд бодол орох хамгийн чухал аа. Тэгээ бодол орохгүй юм бол чи юу хийдээлхгүй ш. Тэгэхээр хамаг анх чи нэг дуу бичнэ үү гэдэг бодлыг оргол авах хэрэгсэн шүү.
1: Аа тэр үнэ өгнөөс л
0: аа өгнөөс үнээр би бичдэг ч юм уу гэдэг бодол орсон. Тэрнээс өмнө би дуу бичнэ гэж
1: магадгүй ажил амьдрал гэдээ яарч исэн юм байна тийм
0: ба. Тийм тэрнээс өмнө яг тийм нэг бодол ухаан гэж байсангүй би дуу бичнэ гэж.
1: Тэр үн танд ямар үг хэлснээс болоод та одоо.
0: Одоо тэр үн чинь ингээд дууны уралдаанд орно гэдээ бас амар нэг дурлааг үйдэг чаг үе байсан шүү дээ. Тэгээд дууны уралдаанд орно гэдээ амар дурлааг үйдсэн чинь одоо оргол ахтар очиад би нэг хан тэнгэр алшаа гэдээ дуулж үзье гэдэг нэг юугаар хөгжим даруулаад дууссан шүү дээ. Тэгсэн чинь оргол ах хэлж байна. А чи чинь сайхан дуулж шүү дээ. Бас дуу мө бичүүл болох шүү гэд нэг үг хэлсэн шүү. Тэгээ тэрний би тэр үед нь бас ингээ юм болгосон гоо ингээ гараа ирчихэд гэрте харьж ирээд өнөр нэг бичиж үүжих юм уу? Тийм нэг бодол хамгийн анх орсон гэсэн үг. Чигээн саргаж байгаа мутга бүтсэн. Үндэ хэлбэлээ хөрвөө ах тэр үгийн надад энэ нэг үгийн миний жихэнд ингээ нэг дэлсэж өгсөнгүй би бодол орохгүй шүү. Би дуу бичих нэг яг бүе итэхгүй шүү. Хүн тийм санаа орнуудаа ястай солиоттой юм шиг. Тэр тийм нэг тоо бодол орсон ч гэдэл л одоо битсэн гэсэн үг.
1: Тийм одоо тэр оргол ахын нэг үгнээс одоо санаа оноо авч дуурын бүтээл хийснээс одоо бол тэрийг 50 жираад сайхан дуутай болсон байна.
0: Тийм. Дуртайд хүттэй гэдэггүй юу? Хүн чинь тэрнээсэр юм бол одоо мэдлэгч хүү, сураач хүү имийг өөрөө тэгж нэг гаргаар нэг өмгтэй хүн тэгээд нэг ганцхан бүдүүн асард ганцаараа ингээд ээж очиж сурна гэдэг чинь бас амаргүй шүү дээ. Тэгэхээр хаашаа л дуртайд хүчтэй гэдэг үг чинь үг чинь их оновттой юм шиг.
1: Тийм тийм. Тэгвэл та дуурын бүтээл дээр олон уран бүтээлчтэй хамтарсан. Сая уулаас саалтсан сүх ах ярьлаа. Саалтсан сүх ах тал үнэхээр олон уран бүтээл дээр хамтарсан. Тэр мөртөө бас жүжигч ааш шүнэ. Залуу дуучин өтлөгч өлжийн мөрөнтэйс олон дуундар хамтарсан. Тэгвэл өлжийн мөрөнтэй хамтарсан дуунаас нэгийг ончилж ярил.
0: Өлжийн мөрөнтэй хамтарсан дуу бол хамгийн анх бит хоёрын хосол дуусан хайрын үдэш гэдэг дуу байдаг. Тэгээ тэр дуу шүлгийг бол одоо манай нөхөн Сөөч Холмон ах бичсэн. Одоо залуу шүлэгч найрагч. Тэгээд Холмон ах бит хоёрын өн дуу бол бичээд бас нэлээд утсан их өртө бичээд байсан дуу. Тэгээд одоо өлжийн мөрөн бит хоёр ангад гэнтэхэд энэ дуугийн нэг амлууд дуул бол яах юм. Тэгээд өгсөн чинь уулжи мөрөн сасчгаа гой дуу байна. Хоёул андуулт хий. Тэгээд хийсэн штэ. Тэгэн хайрын үдэш энэ дуу гараа дэми үтсэнгүү одоо хит болсон. Бас их халамшил болсон гой дуу болсон шүү.

0: Хада өнөөхөн үзи мөрөн бит хоёрын бас нэг шин дуу гарсан хайртай гэмэн чамруу гэж. Энэ дууны шүлгийг болоо хөхнөр хөхнөр нутгатай хөхшил багш битсэн.
1: Тий. Үлжи мөрөн бас дууны их дотортой дуулдаг
0: болж байна. Тий шүү. Их сайхан урлаг гоё сайхан дуулдаг хүн.
1: Тий. Их сэтгэлэгтэй. Бас дууных нь үг хөшөлөг аяын бас илүү илэрхийлж
0: дуулдаг
1: дуучин.
0: Тий, тий.
1: Тийм болохоор бас санаорийн дуулсан дуунууд хүмүүс дурж их халамжил болж байгаа юм байна.

0: Тэгвэл та одоо бас хоёр хүүхэндээ жаруулж жаргалын дуу үр мэн гэдэг сайхан дуу тоосон энэ дууныхаа тухай ярил.
1: Жаргалын дуу үр мэн гэдэг дуу жаа энэ чи өстэ бас нэг сонин сайхан бүтсэн дуу. Жаргалын дуу үр мэн үнэндээ миний сэтгэл дээр өрт ингээд одоо бүдүн хүүхнээ ингээд нялх өвөрд ингээд өвөрдөр нялх ингээд сүнсэн бууэлж байгаа үед бүтчихсэн байсан да анд. Тэгээд хүүхнээ нэг одоо чин өрвөөг нь одоо хөндөх үед шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь бас 3-4 хүртсэн юм биш үү? Тэгээд одоо 3 жил орчин бол би бол өөрөө энийг бол хүүхнэн бууэлж байгаа үед дуулд байсан дуу гэсэн үг.
0: Тийм.
1: Тэгтээ бол одоо яг үг нь төлөвшөөгүй, аялаг нь бол одоо бүтцгээд бууэ гэдээ дуулд байсан шүү дээ. Тэгээд үг нь бол хамгаанх одоо нэ өрвөө хөндөгтөн жаруулаад одоо дуугийн бүрэн болгож гаргая гэж бодох үстэй. Хамаг анхтаа бол нэг л бадаг үг ин биччихэд их шохтой байнасаа. Нэг бадаг үг ингээд айтай нь биччихэд эн амар гоё байна гэдэг. Үжимчин рүү өгөө явуулчихсан одоо саалтын сүхийн танд одоо эрдэн гэрэлгэж сайхан одоо меди хөгжим тэр найруулдаг хүн байдаг ш та. Танд руу өгөөд явуулчаад уцаар яраад миний энэ дуу байна. Энийг одоо юу гин хийгээ бодож байна медиг. Тэгсэн сонсцоод өвөө яасан гоё дуу ингээд хэлжсэн чинь тэр нэг сүнд хийгээ гаргачихжээ. Тэгээд би өрөөнд ирсэн чинь өглөө над руу ярьжсэн санагдаж байна. Хэлж байна. Энэ дуу чи хэдэн бадахтай вэ гэж хэлээ. Би тэгсэн өөдөөс нь одоохондоо нэг бадахтай гэсэн. Энийгээд юу ч нэг бадахтай яаж болох юм? Одоо хоёр бадгийг бичнэ шүү дээ л гэж байна. Тэгээ хоёр бадахтай бичих юм уу? Гурван бадахтай бичих юм уу? Тэгээ би бодож бодож баг гурван бадахтай бичнэ ваа гэж хэлээд медиг нь хийлгэсэн шүү дээ. Цэцгээд одоо хүүхнээ өрвөө хөндгөж одоо ойртж энэ одоо чагья шаху болж байгаа юм чинь. Тэгээд одоо тойш явах ойртоод юу гэсэн одоо битлэг хийхээр явах ойртоо битлэг хийхээр явахынхаа өмнө оройн одоо өнгөтлээ ахтар утсан сүүлийн хоёр бадгийн бичгэн бичсэн шүү дээ. Тэгэхээр даахад өөрөө бас энэ нэг уран бүтээл төсн хариутлагатай хандяа гэсэн үүднээс энэ үг гэдэг юм их ширгахгүй болохгүй дуунай үг. Тэгээ дуунай үг гэдэг юм үндэн их л ширгаалт орохгүй л удаа ингээд нэг

0: буруу утгаар юм уу, буруу юугаар юм уу ингээд явах одоо үнэ утга энэ гүйч тусалтай биш юм уу, одоо иймэрхүү алдаагууд гарна. Тэгээд энийг одоо гүчиж шаргалахын үүднээс өнгө ахтар очоод сүн манай эрнэгчийн хүртэл одоо энэ дууны үгийн шүдгийг ингээд бүрдүүлээд ахгүй сайхан ингээд засаж яаж өгөөд одоо энэ нь болох юм байна. Тэр нь манаас бол одоо яасан ч үгсийн сан тийм аймаар ахын хэр баялаггүй санагддаг шүү дээ. Тэгэхээр хүнээс яасанд нэг одоо нэг сэтгэл тогтоох юм нэг юм авья гэдэг одоо ахтар очоод тэгээд ах надад бүхний найруулж өгөөд тэр сүний нэгчээгээд гарч ирээд тэрчгэрэн тэрхтээ сүн явсан. Одоо тэр шүлгээний ингээ бүрэн болглоо гэд одоо шүлгээр өрлөөд гараа явчихсан шүү дээ.
1: Бүтгэх юм бас ондоо шүү.
0: Тий.
1: Тэгэл очоод ингээгээд сайхан.
0: Тий, тэгэл очоод ингээгээд энэ дуучнаас өөр Монголын одоо өөр Монголын өртөн цэс хорон байгуулагдсан 70 жилийн ойд бас сонгодог өрөмтөөр шууд орж исэн ташлагдаад. Тий.

0: Тэгвэл одоо хүүхний хөрвөө нарж оруулж ийм сайхан дуу хийжсэн. Тэр тус юм бас танай хүүхэн ч бас ээжийнхэн тэр сайхан авьяасыг авч төрж бас сайхан дуу уран бүтээл дуулж байна. Тэгвэл одоо бас танай хүүхэн өөрөө дуулах төртэй юу? Та бас дуулахынаас хэлж додомдож цааж өгдөг үү?
1: Би бол үндэн хүүхэн давч бол тийм хариутлагатай биш. Хүүхнээ яг нэг шаардаагүй чиний дуул, чи өнгө дуул гэж. Хамаг анхны уран бүтээл бол миний хүүхэн надаас гуйж авсан шүү дээ. Үнний хэл бол бас их хөөрхөн шүү дээ.
0: Үндэн та өмнө хөлөөгүй шүү дээ. Миний хүүхэн дуу муу хий, дуу уран бүтээл хий, дуулаа.
1: Хөлөөгүй байсан. Тэгэд хамаг анхны уран бүтээлч одоо хамаг анх шижир чичгэд миний сайхан найз. Тэгэд над руу ингээд нэг дууны шүлгээ юу болчихжээ. Одоо наран жүгөөс ээж минь ирнэ гэдэг. Тэгэд энэ дууны хашүлгийг болоо би тэгээ тэрэн дээр аялгыг бичиж өгөөд тэгэд одоо бид хоёр ярьжсэн байхгүй. Одоо нэг сайхан хүүхэд болоод нэг дуул болчих юм байна шүү дээ. Сайхан дуулдах хүүхэд болоод тэгэд ярьжсэн.
0: Одоо өөрийн хүүхнээ бол бодлож исэнгүй юм
1: байна. Яг бодсонгүй. Гэсэн чи хажууд байсан чинь ингээ хэлж ийна. Өмө энэ дуугийн бид болчих уу?
0: Яа, ямар хөөрхөн.
1: Амар хөөрхөн шүү дээ. Тэгээ манай тэр найз ус тэрний ингээ сонсцоход үу дуулуулаа үтчих нь хүүхд ийм сайхан үг ярьж ятэр тэгээ дуулуулаа үтчих. Тэгээ дуулуулаа.
0: Тэгээ найлаас ирэхээр авдраасаа ирэх сурга.
1: Аа. Тэгээ тэр үн миний хүүхэн ч бас баг байсан шүү. Одоо хөл нь бас ингээ бөөрмкэй хөргий хөлгий байсан шүү дээ. Яг хүчит нэг хөл амны ядгшрэг байсан. Тэгээд одоо яг сайхан тэр нутаг иргэдэх намар гэдэг дуугийг Улаанбаатар хотод очиад битлэх хийлгэнэ гэд явах тааруулаад одоо энэ аваачаад нэг дуулуулаа үчичхий харлаг гэдэг. Тэгээд аваа явсан шүү дээ. Тэгээ оцсон чинь миний хүүхэн одоо хөлнөд тэгшрэггүй яадах чинь үгэн хөлж гарч дийлгүй. Тэгээ Улаанбаатар ах бит хоёр ус одоо ахвас тэр юунд нь хүүхдийн хөлд ингээ шууд хөлж гар дийлэх үгийг
0: одоо
1: дугумчилж сольж өгөө. Тэгээд одоо битлэгэд дөнгөж орж исэн. Тэхэр даахад хөрхий тэр өөрийнхөө юугаар дуулсан сэтгэлээр тэгээд дуулаа гарч исэн наранж үгээс ээж минь ирнэ гэдэг нь дөө арим хүнээс сэтгэлд хүрсэн шүү. Яг нэг дууных нь тэр нэг сэтгэлэх өнгийг яг дуулж өгсөн шттэ энэ хүүхэн.
0: Тэр үед бас та гайхажсэн уу?
1: Гайхсан. Үнэн гайхсан. Одоо яг одоо өөрийн хүүхнээ махаж байгаа ч биш. Яг энэ дуу нь ингээ бүрэн ингээ бүтөөд одоо юу нь гарч ирэх ус битлэг нь ингээ гарч ирээд хамаг анх сонсохгүйст ингээд элээ гэд нэг тийм нэг бодол орсон шттэ. Тэгээд өстө байлмар болж исэн. Тэн дуугийн ингээд яг нэг өннөг сэтгэлий болоод ингээ бариад дуулчих нь
0: гэдэг. Санаа хүүхдөр нь үх ажилт юм уу? Одоо хоолойно өнгө төрөөс одоо тэр юус чухалчлахгүй байдлаар сэтгэлгэн үндэн тийм дүүрэн сайхан байна аа. Идэхэд дийлнэ гэдэг чинь үнэхээр мондоо.
1: Үнэн амаргүй. Тэгэд энэ бас өөрөө нэг юм нэмсэн шүү дээ. Өөрөө шүү тэр үед яхан хөхтэй байсан. Ингээд ард нь ингээ гитараар ингээ явсан. Дараа тэр ардх тэр нэг аа гэдэг нэг ай байдаг шүү дээ. Би бас одоо мартач. Тэгээд тэр ай нь ингээ гитараар ингээ одоо тэр гитараар ард нь хөгжим болгоо хийгээ өгсөн байсан. Манай хүн гэнтэл тэрний дураацсан аа гэ айлаас ууж шүү дээ. Тэгээд Улаанбаатарх хөлжилдэ наа одоо энийн дуулахгүй болно үдээ гэд яасан чинь ах хэлдлэн ч хүч хүртэл дуулах гэдлээ. Тэгэл дуулуулаад шингээгээд авцсан. Өнөөх нь ард нь бас нэг аймаг гоё ингээ уянг болоод ороо явцсан байсан. Тэгээд тэр нь гарч ирснээ сүүлээр сонссон чинь бас нэг төгсөөл нь бас нэг улам нэг хүнээс сэтгэл хүрсэн юм шиг санагдсан. Тэр өөрөө дуул нэмсэн шүү их шохтой.
0: Бас их сэтгэлтэй. Бас их дуурлах бахтай.
1: Тин.
0: Бас урлаг удам дамна гэдэг бас яах аргагүй юм шүү.

0: Тэгвэл одоо бас танай энэ олон уран бүтээлүүдээс бас Өгөөмөр нутаг гэдэг дуу бас сайхан шанд басч илээ. Бас энэ дууны хан тухай ярил.
1: Тий, Өгөөмөр нутаг гэдэг энэ дуугийг би Алтан сүхийн мөн нэг одоо нэг ондоо нэг шүлгэн дээр нь бичсэн. Тэгэд Алтан сүхийн энэ ондоо шүлгэн дээр бичснээс үлэр ярьдаг биш юм одоо Өгөөмөр одоо энэ Өгөөмөр нутаг гэдэг нэрний биш ондоо нэг ямар шүлгүүд яа нэрийн бас марччихээ. Тэгэд ярьсан чинь хэлж гинэ. Аа энэ аяаны чи бүр над үлдээ шүү. Миний энэ шүлгэн дээр яг ондоо айтай. Тэгэд одоо төгөл одоо яах юм гэсэн чинь Алтан сүхэл чинь аяа над үлдээ. Би үг хаднаа л гэдлээ. Тэгээ үнэн дээр бол одоо аялган дээр үх хаддаг яруу найрагч гэдэг чинь бас мундах шүү.
0: Тийм ээ.
1: Аа тэр чинь бас нэг аялган 8 өдрөмж бай маань чинь тэр одоо үг шүлгийн хазилт одоо энэ мөнийг нь бүхний тохиолдолд
0: байх
1: юм л аа тийм. Энэ чинь амны хайрцагт орох үесэд эрвийн юмсуудыг бодох хэлэх чухалтай үүтэй. Өн нэмээ тохиролж өгнөдөг бас мундах.
0: Тийм.
1: Аа тэгээ тэр үгийн тэр сүлд нь хадаад Өгөөмөр нутаг гэдэг дуугийн Эрдэнэ гэрэл дуусан. Үжимчлээ одоо дууч Эрдэнэл. Тэгээ дуулаад одоо айдууны жагсаалтын төв арааж байгаа айдууны жагсаалтын 5 дугаар сарын манлаа болж гарч ирчихсэн байна даа.
0: Одоо ингээ ярихад өгчийн дуунууд бас их учиртай, их сонирхолтой төрлөсөн дуунууд олон юм байна.

0: За сая Эрдэн гэрэлгээд ярьлаа. Эрдэн гэрэлтэй хамтарч бас Эрдэн гэрэл ургаатай хамтарсан хэлхээ өдөө сондрогсон бас их яг хүмүүст хүрсэн.
1: Тийм тийм. Эн дуугийн бол одоо Алтан сүх бит хоёр одоо тэр үн чинь би чинь бас мөлиног одоо мөлийн ариун дуу бичглээ бас яхан дуршлагтай болоод байсан юм уу. Тэг Алтан сүх гэж нэг эн дуугийн нэг сайхан ардын дууны хэлбэртэй бичиа. Тэгэл лөө тэгийлгэд лаваар л амар бичсэн штэ. Тэг ардын дууны хэлбэртэй бичсэн. Үндэн ч бас ардын дууны хэмнэлтэй гоё дуу болсон. Тэгээ тэр нэг нь Эрдэнгэрэл дулдаар одоо өгөөд Эрдэнгэрэл тэрүүнд би ургаагээ танихгүй. Тэгээ Эрдэнгэрэл дулдаар өгөөд тэгээ Эрдэнгэрэл сүлд нь ургаатай хоёулдуу болсон. Мөн гоё мундаг гоё болсон байсан да. Тэр дооны клип нь бас их хөөрхөн шүү танаас үүсч болно.
0: Клип нь бас их ирсэн.
1: Тий.
2: Эрхэм сонсогчтой Сарангуагийн аялуу саа алтан сүгэн шүлэг залуудуучин урга Эрдэнгэрэл нарын хамтын уран бүтээл хэл хээ хээтэй сондор дуг сонсож байна. Хэл хээ хээ

0: бүтээгч маань одоо бас сайхан дэр сайхан санаа оноо сэтгэлгээ илэрхийлж бас уран бүтээлөө хийж бас өн олондо хүргэж хүн олно баясгаж явж байна. Тэгвэл та одоо шинэ уран бүтээл хийхдээ бас ямар зарчмаар бие шаардтуу аль талаар илүү хичээдэх юм?
1: Уул нь бол одоо ёстой энэ талаар арвийн бодолгүй байлаа да өөрөө ингээд нэг яг мэдлэг чуглуулаагүй дуршлаг одоо бих байхгүй хамгаан гэхлээд ингээд шунаад хийжээс үүстэй. Тэгээ тэрнээс сүүлээр ингээд надыг бас нэг уран бүтээлийн өндөр дэсэд гаргалаа гэдэг юм уу одоо бас нэ арвийн юм боддог болголоо гэдэг юм уу. Энэ үднээс авч хэлбэл хаашил чогт наран багш бид хоёрын хамтарч хийсэн энэ шант нэмийн ус гэдэг дөө. Тэгэд энэ дуугийн бол одоо чавт наран багш надад одоо шүлэг өгнө гэж амласан үгээрээ надад энэ шантнаа өсгөдөг шүлгийг их хэрвэн ширгааж иж өгсөн. Тэгэд энэ дуунд бол бас нэг хаашил одоо ийм сайхан яруу найрагч багшийн одоо яруу найраг энэ бичиг хүсэд чаанаа бас нэг ямар нэг сэтгэлэг ямар нэг одоо санаа оноо байдаг. Энэ дуунд бас их хайр оршдог. Энэ нутг устай холбогдсон нэм байгальтай холбогдсон дуу. Тийм үртэ шантнаа ус гэдэг одоо шант гэдэг юм бараг байхгүй лаа шүү дээ. Аа массаж яхан байж байхдаа багш минь ус тэгээ ярьжсэн шүү дээ. Массаж яхан байж байхдаа нэг хурж гიშгэл шантнаа ус шант гараа ирчихдэг. Одоо тийм биш болчихсон. Одоо хүмүүс хожмын хүүхдүүд бараг энэ шант гэдэг үг юмэдгүй хэмжээнд хүрнэ гэж. Тэгээ иймэрхүү үгүүдийн над хэлснээс хойш одоо бас боддог болсон шүү дээ. Одоо манаусын дуу урлаг ингэж бичиж бүтөөж игөө хүмүүсүүд үнэн дээр бол одоо хүүхдүүдийнхэн нэг нэг жих санар чөөжөнд бас нэг Монгол одоо үгсийн санайхаан дунд хаягдах болчоотой ганцхан дэг үг явж үлдэхэд л тэр нь бас нэг их чутгал юм болов уу гэж боддог.
0: Дуурын бодол ганцхан ая дууны үг шүлэг биш харин үлгэр түүх үг түүх
1: тийм
0: юу нэг харуулж үлдээж
1: тийм тийм хүүхдүүдийн сэтгэлд одоо битээхэл хүмүүсийн сэтгэлд хүртэл нэг юм яраад байдаг юм байна гэж ойлгосон. Тийм үртэн бас одоо

0: энэ дуунаасаа болоод би бас нэг одоо нэг чив жинхэнэ шүлэг гэдэг юм одоо сайн шүлэг муу шүлэг гэдэг юм бол лавл байна. Энийг одоо хүн бүхэн мэдрэн шүү дээ. Хүн бүхэн шүлэгч биш, хүн бүхэн найрагч биш. Тэгэхээр даахад энэ шүлгүүдийн дунд сайн болоод муугийн ялгаа байдаг. Аль нь хэдийх дэгдэрт байдаг юм байна гэдгийг бас ойлгосон. Тэрнээс өмнө ч одоо хүмүүс шүлгөө өгөөд бичүүлнэ гэвэл бас одоо бичээ өгч хийгээ битдэг орлодго байсан. Тэрнээс сүүлээр одоо бодоод байвал бас аялга жохоогч гэдэг юм их хариуцлагатай байх ёстой. Ийм хүмүүсүүд чи шүлэг бүхний дуу болгоод ээж болохгүй. Тэгэхээр зарим шүлэг бас үндэ одоо дуу болох хэмжээнд хэр төвшөнд хүрээгүй шүлгүүд юм. Манус салвар тэрний засаад үйлэн бараад ингээд одоо нэг заавал дуу болгоно гэж ингээд алавдаад хэрэггүй гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхээр энэ бол хариуцлагын үүднээс яг нэг би нэг өөрөө нэг ямар нэг дэгдэрт гарч байгаа хүмүүсийн шүлгийг одоо харахгүй лаа гэсэн тийм учир бишээ. Хариуцлагын үүднээс одоо уран бүтээл дуу урлаг гэдэг юм их хариуцлагатай байх ёстой. Тэрний дундх дууны үгэнд орж байгаа нэг үсэг бүхэн заавал бүрэл нэг хариуцлагатай хандах хэрэгтэй тэр бүхэн тэгж боддог ус.
1: За тэгэхээр одоо өгчийн дуу урмтууд бол маш олон байна. Энэ дундаас бол ончилж саявал хэдэн дуунуудыг ярьлаа. Тэгвэл одоо өгч дуу урмтуудын талаар бас ямар шуухан дуу, ямархан дуутай болохыг болыг гэсэн бодол хүсэл мөрөлдөлтэй байдгүй. Яг насан багшийлдэг шиг ардын дуу шиг дуу хийж хэмсэн гэсэн шиг та бас нэг ямархан шиг дуутай болыг гэж бодож мөрөддгөө.
0: Тийм, би бол одоо юу гэж хэлдэг яг надаас одоо миний бичиж гаргасан эдгээр дуугуудаа Алин боловтл хайртай. Тэгэд Алин боловчл одоо яг нэг одоо төмнөө донд бүр нэг ардын дуу болоод үлдэг гэж хүсэхгүй бишээ. Тэхэр даахад яг тэр зүгэд их хүсэл тавьдаг. Би бол өөрөө бичсэн юм аныг ингээд нэг юм болгоо тавьчихыг хайж гээхээс их хайрладаг. Тэгэхээр одоо бичсэн юм бол нэг ингээд нэг одоо айн писанаар нэг ингээд битлэг болгоо авчихвал тэр нь гээхдэггүй шүү дээ. Тэрнээсэр цаасан дээр ингээд бичээ хайчихвал оноо нэг өд мөнх гэж хөврэг гэдэг шүү дээ. Тийм шүү. Тэгэхээр нь одоо надаас сүүлэр юм уу одоо ингээд хаягцчих шүү дээ өргөч. Тэгэд бодохноор наймаар хайрладаг хүүхдээ шиг хайрладаг. Хөрх юм аа гэдэг. Тэгэхээр юм бол яг өөрөө нэг дуу уран бүтээлээр би яг нэг нэр гарыг одоо ардын донд бүр нэг үлдсэн юм нэг уран бүтээлч болъё гэж бодоогүй. Энд дээр би ясна дуучин болчих юм нэр гарч хий гэж бас бодоогүй. Зөвхөн өөрийнхөө бичсэн имийг хайчих байх гэдэл одоо хүн аваад дуулуул нэг гоё шта. Хүн дуулахгүй л өөрөө ч ихлэ нэг юм болгоо тавьчих хийл гэдэг үүднээс одоо өөрөө арын дуугаа дуулсан. Тийм.
1: Ана хүмүүсээ өргөдөх юм бүү хий, үлдээх юм хий гэдэг шиг бас тэр сайхан

0: уран бүтээл бүр ийм сайхан үлдээж бас хариутлагатай дуу хоолой хийгээ.
1: Тэгээд
0: хийж байгаа юм байна.
1: Тийм, сайн болоод муу одоо олонны дунд үлдэх юм уу, үлдэхгүй юм уу гэдэг нь ард түмэн шигшнэ. Тэрний яг сайхан одоо би хэлээд одоо би нэг үлдээч хий, би нэг одоо нэг аймаг гоё юм болгоч хийгээд одоо их хүч тавих нь ч бол тавина шүү дээ. Аль бүхэн дүн хүсэл бол тавина. Тэгэхээр даахад шигших тэр шалгалт энэ бол ард түмэн авч үлдэх ёстой.
0: Тийм.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо өвчтэй гандуур мөдүүдийн талаар их сайхан ярилцлаа. Тэгвэл одоо өвчийн маань ажил амьдрал гэдэг юм уу, дуур мөдүүдийн талаарх төсөв төлөвлөг бол.
1: Тийм, миний ажил амьдрал бол их яруу. Одоо яг хэлвэл яруугийн дундаас одоо хэдэн минут хэдэн чаган гэж шахаж гаргадл тэгэдэл явдаг хүн шүү дээ. Одоо нэг эйлгэрг амьдарч байгаа юм чинь бүй бий нан дэмж дүшиж явах нь одоо их чухал шүү дээ. Тэгэхээр би бол адал гэдэг одоо 8 цагаан сургууль дээр адалчхан дахиад сүн ирж бас нөхрийнхөө одоо гардаж хийж байгаа сүудэрлэгч энтринк адлинк нь одоо артлинк нь найруулах бүхэл адалгааг нь бүгдийг компьютер дээр хийдэг. Тэгээд ярам үед бол одоо сүн 3 4 цаг хүртэл адлах нэг сүнж адлах цаг болж өндөөл гарна. Тэгээд бас одоо хоёр хүүхдтэй эйлгэрг тэгээ жирмэсэд бол энэ дуурлагааныг бас хойшон хайдаг юм уу, иймэрхүү байдалтай болж байгаа бас байна. Тэгээ жирм үед бол яг нэг завдаж өгөхгүй. Тэгээ нэг юм ингээд нарилга найруулад ингээд оролдоно гэдэг чинь бол бас нэг чаг тэгвэл бас нэг сэтгэл ингээд нэг тайван байх тийм нэг ортон тойрны шаардна. Одоохон нам бол бас жирм үед л бас тэгээ яраа өнгөрдөл байна. Тэгэхээр дахад дуртай юм ингээд бас хожигддаггүй юм байна, хөрхий дагаад л явдал байна намай.
0: За тэгвэл одоо бас нэвтрүүлгийнхээч өгч юм аа одоо ажил амьдрал бизнес нөөдөн байж дууран бүтүүлнэ. Улан болон сайхан дууран бүтүүлд орж сонсогч олно. Баярлуулж баясгаж явах ёс ч юм аа.
1: Баярлалаа. Одоо тэгээд дуугийн маань нэг хүн сонсч исэн чагтал ариун хүн сонсохгүй байж болно. Нэг хүн сонсч исэн чагтал үргэлжлэн одоо бичи оролдё гэж бодож байгаа. Тэгээд бас хүмүүсийн сондорт хүрэхээр орохоор одоо иймэрхүү бүтүүлүүдийн ус үргэлжлэн хийхээр чармайж байна.
0: За баярлалаа. Урлагийн маань хүлээж сургуулгын саатсан танд маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа. Танд бас баярлалаа. Тэгэхээр сонсох тавханд маш баярлалаа.
0: Тусэлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, Хинахч Алмас, Ерөнхий Хинахч Бөрөнд та бүхний улаан авсан.

0: нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 3-н, Бэлхий улирлын Улаан морин жилийн 3 сарын 17 гаргийн өдөр. Өөр даруулгын товчоо мэдгэтий.
1: Энэ цагтан
0: Шилэнгол аймаг хулан шаргад очиж мод тариг гэхээс соёл жуулчлал амхгүйг бэйчлэн ойлгох нийт ясрамжийн ажлыг өрнүүлж Жамбайчин оролцсон.
1: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын ордны Эрэн хотын хэсгийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн нь Умрааш нэгэлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалт шин шатанд орсныг харуулсан.
0: Манай аймаг аж үйлдвэрийн нэмэгдлийг тогтворжуулахар бүх аймгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалж өгч ирэх мэдэнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 1-ний өдөр Шилэнгол аймгийн хулан шаргад очиж мод тариг гэх соёл жуулчлал амхгүйг бэйчлэн ойлгох нийт ясрамжийн ажлыг шулуух хөшүүний хулан шарга даагийн эсрэхэг ажилт эхэлж бүх улсын аль газраас ирсэн 300 гаруй сайн дурчууд бодит ажиллагаараа Шилэнголын тал нутгийг ногоорулж хулан шарга даагийн амхгүй алхчийг хамтарч хөгжилж оршин суухад тохиромжтой сайн сайхан гэр орны хамтар бүтээн байгуулжээ. Өртөнцөд хоорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин ажиллагад оролцжээ. Тэрэлхтэн тус удааны ажиллагаа нь элсрэгчлийг сэргийлэн элсийг засах, амхын хамгаалалтыг ахуулах чухал арга хэмжээ болохоор барахгүй, бас ч тариалан малчихгүй соёл жуулчлал, биеийн тамир худалдаа оргоноор уусалчлах, хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон хавруулах чамыг нэвтрүүлэх бүтэмжтэй арга Жамбайч. Нэг олон нийгмийн жохон байгууллалт, сайн дурын үйлчлэгэний жохон байгууллалт чичи, өргө олон жуулчлагч, жалуу багчууд сурагчд жиргийг дайжлан оруулж, бүх ардаараа ногооруулах, бүх гишүүдээрээ ногооруулалтыг хамгаалах, нийгмийн сайн сайхан урамсгалыг улам нэг алхам бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Ажилгийн тухайн талбайд хөөр хөгжөөнөөр бэлгэж, сайн дурчууд элсэн дээр ажиллан ховарлан сэтгэл нэгтэн хамжилчин. Тэд шар бургас харган жирэг элсийг докторжуулах модыг тарьж, энэ нь хаврын улирлын тал нутгийн гүндэх үзгэн цахан үжимж болсон байна. Хулан шарагдаагийн эсрэхэг ажрыг туйлуртай жасах ажил эхэлснээс нааш бүх аймгаараа нэгэнтэй ойшугаа нутгүүлчэрийн амхын бүтэн байгуулалтын үүргийг 1815 том 5001 жүмө бийлүүлж, элс урагшилж хүн ухарж баснаасан ногооруулалт урагшилж, элс ухарсан түүхэд чанартай хавралтыг бийлүүлж, ойшугаа нутгүүлчэрийн ургамлын хүчлэгийн бүрхэж илдэттэй ишилж, хулан шарагдаагийн эсрэхэг ажрын өнгө жимжиж, эдэг эдгээр тухайн гажрын соёл жуулчлалын алтан нарийн хуудас болж, улам жолон жуулчлагч ирж үжимж сонирхож, элс манханд жуулчилж, өнгөрсний элсрэхэг гажир нь эл гажрын жуулчдын сэтгэлдэх халамжил гажир болсон байна. Тус удааны ажилгийг Шилэнгол аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал радио телевизийн товчоо, шулуух хөшүүний соёл биеийн тамир жуулчлал радио телевизийн товчоо голлон эрхэлж, олон салам хүчээр хамтран даажлан эрхэлж, амхгүй нийтийн асрамж соёл жуулчлалыг уйлдуулсан олон талаар ашиг хүртэх шин арга замыг сүгжилгэхээр чорлохон болгожээ. Ажилгын 5 сарын 1-ний амралтын хугацаа ба өвсвэлчээр ногоорхтой холыг ашиглан улам жолон жуулчлагчийг урамшуулан татаж, хулан шарга даагийн эсрэхэг гажир ба Шилэнголын тал нутагт гүнжгэрүүлэн нийтийн асрамжийн ажиллагт баяр оролцож мод тархи хамт Шилэнгол аймгийн амхан өнгө жимж ба тал нутгийн зам үйлийг сонирхоход аж дохол олгосон байна. Энэс гадна голлон эрхэлсэн талынх нь бас олон жоробс ирж бочих тусгай шогмыг нэвтрүүлж, нийтийн машин тэрэг болон гал тэргийн хамтарсан тээврийг бийлүүлж, эл гажрын сайн дурчуудын элси жасах гажирд очиход төгөмжүүлсэн байна. Эргэн тойрны эл хошуучаан бас өвөрмөч ончлогт амтд идэн онч харгалжилт хоног буудал ба чугаа чингэлийн чанартай содон жуулчлалын шогмыг үйлчлэх хангаж, мод тарих нийтийн асрамжийн ажилгийн халамжлалыг ашиглан орон нутгийн соёл жуулчлалын ончлогт танилцуулга хийж, нийтийн асрамжийн орчин тойрны хамгаалалт хийгээд соёл жуулчлалын аж ахуйн гүнзгий уусалчил ижил чиглэлээр урагшилхийг ахуулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын ордны Эрэн хотын хэсгийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн нь Умрааш нэгэлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалт шин шатанд орсныг харуулсан байна. Эрэн хотын хэсэг нь Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын ордны 3 их хэсгийн нэг болсны хувьд төлөвжүүлсэн тал байна. 18.35 хавтгай дөрвөлжин километр байж, олон улсын арилжаа, олон улсын барааны гүйлгээ, хил алсалсан жуулчлал, олон улсын эм эмэллэг зэрэг аж вилси голдлоготой хөгжүүлж, дөрмийн шиний үүдхээр гол болгон бэл оруулалт ба арилжаа хийхэд дүгм аж вилс төвлөрсөн олон улсын явалцаа нэн хөгжөөнтэй байх өндөр төвшин бүхий чөлөөт арилжааны хэсгийг байгуулах болно. Тэрчлэн Эрэн хотын хэсэг нь 3 их үүрэгт анхаарлаа

0: төвлөрүүлэн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж чөлөө тарлжааны тойргийн чанар сайтын өгжилтийг бүх хүчнээрээ ахиулж байна. Дараа олон улсын зам нэвтрэлгийн шулуутгаж Засмал замын Боомтын 2-р нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтыг ахиулан Улаанбаатар хүрэх өргөн замын жишааны гал тэргийн нэмж далай дагуун гарамттай харилцахыг гүнжгэрүүлэн Монгол-Оросын агаар аяллын барааны тээврийн тухайлсан ажлыг өргөтгөн Боомтын хөйс чигийн дэс чадварыг үргэлжлэн дээшлүүлэх болно. Үүний хамт Тавчингийн харилцан холбоолон хөгжихийг ахиулж Дундад Монголын аж ахуйн хамтралцааны орон, Хилийн аж ахуйн хамтралцааны орон зэрэг Тавчингийн баялгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлж хяналт хамааралд үйлчлэх тоо баримтын харилцан нэвтрэлж хий бийлүүлэн зам нэвтрэлгээр барааны гүйлгийг дайчлах, барааны гүйлгээр аж ахуй арилжааг дайчлах, аж ахуй арилжаагаар аж үйлсийг дайчлах хөгжилтийн байршлыг байгуулан хил алсалсан шилжмэл тоочоо хийхээ ахиулж хил алсалан тоочоо хийх үйлчилгээ үргэлжлэн шилдэгжүүлэх болно. Бас соёл иргэншлийн солилцоо хамтралцааг гүнжгэрүүлж нэг бүлэх ардын амьдралын хамтралцааны төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэн цайны замын хил алсалсан жуулчлал, гадаадын сурагч эрен хотод суралцах сургууль мүүжлийн нэр тэмдэгтийг цогчлон байгуулж, хил алсалсан эмэмлэгийн хамжилцаа ба ам ахвай орчин тойрны хамгаалалтын хамтралцааг өрнүүлэн Дундад Монгол хоёр улсын нөхөрсөг явалцааг тасралтгүй гүнжгэрүүлэх болно.
1: Манай хорооны мэдэ аймгийн ажил дүр ба мэдээжингчлэлтийн товчоо өртөнцс хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор одоогчлсан ажилсын системийн бүтээн байгуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж арга хэмжээгээ нарилхжуулж шовтлолт гаргахын ажил дүрийн нэмэгдлийг тогтворжуулахар бүх аймгийн аж ахуйн чанар сайтай өвчлөлтийг хамгаалж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сан сайхан эхлэлтэд ажилсын тулгуурлыг хангаж байна. Ажил дүр ба мэдээжингчлэлтийн салам үчирнх нь хос чиглэлээр хүчилж, нарилга өнөвчтэйгээр арга бодлох хэрэгжүүлэн, жилийн дотор хэвчээжлээс дээших ажил дүрийн аж ахуйлтыг 20 орчим шинээр нэмэгдүүлсээр төлөвлөж, өртөнцс хорны дэсийн шинийг гүйцэтгэлийн дунд жижиг аж ахуйлэл 10, тусгай нарилга онц шин дунд жижиг аж ахуйлэл 5-ыг боожуулан, ончлогт ажилсын сөрөгчлийг хүчрэгжүүлэхээр байна. Хэрчлэн 3 хүрээлэн тойргийн шинээр байгуулж, хүрээлэн тойрогт үндсэн бүтээн байгуулалтын төрөлжилийг 17 хэрэгжүүлэн, хамаарлын зөвлөл болон компаниг уялдуулах өөрчлөлтийг ахуулж, хүрээлэн тойргийн ач холбогдлын чадварыг бүх талаар дээшлүүлэхээр байна. Аймгийн ажил дүр ба мэдээжингчлэлтийн төвчөний дэд дарга мөндөр сурвалжлагчдээ ажил дүрийн аж ахуйн эргэлт үйлчлэгийг чангатгаж, ажил дүрийн аж ахуйг лавтуунаар ахуулж, яз чанарын дээжлүүлэх бомж явтлах ажилгийг гүнжлэн өрнүүлж, үйлдвэрлэл ижигнэлтийн батлагыг үргэлжлэн сайтархийн аж ахуйлын хүчирдлийг сэтгэл тавьан шийдвэрлэж, арга өхнийг сүгчлэн нөөцлөлтийг докторжуулж, яз чанарыг дээжлүүлэн ажил дүрийн аж ахуйн талд хүчнийг гүйцэд уудлан гэлээ. Энэ жил бүх аймагаараа ажилс хийгээд шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уулзалчлыг гүнжгэрүүлж, Корчи уурхан үйлс талмутгийн архны үйлдвэр зэрэг аж ахуйн мэрэгжлийн үр бүтээлээ олруулан хавруулхийг жаргажулж, танх хиймэл алмас зэрэг өртөнцс хорны дэсийн шинийг үүдэх ачаавлуурыг чогжилж, өртөнцс хорны тэргүүний дэсийн оюунч үйлдвэрийг байгуулан, бохирдлыггүй жижиг нүүрс төрөгч гадагшлуулахгүй үйлдвэр байгуулан хөгжүүлэх зэрэгээр бохирдлыггүй чахалгааны давуулагт төчгөлэн аж үйлсийн шилжилтийг бийлдүүлж, хошуу шаны голдлоготой төрөлжилийг найдваржуулахыг ахуулан, бохирдлыггүй чахалгааныг ашиглах хэвчээг өргөтгөх болно. Энэ хамт ажилсын сөрөгжил болон ажилсын хэлхэжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, 8 их ажилсыг гүнжгий хөгжүүлэн, шинээр мандсан ажилсыг божгаруулж, үйлдэг үйлсийн чадварыг дээжлүүлэх болно. Аймгийн ажил дүр ба мэдээжингчлэлтийн төвчөний дэд дарга мөндөр сурвалжлагчд оюунчлах бохирдлыггүй уусалчлах чиглэлийг баримталж, шинийг үтгэхэр хөдлөн дагуулах, яз чанарыг дээжлүүлэн дэстэвшүүлэх, сөрөгжлийг байгуулах, голчохчийг байжуулах, ачаавлуураар толгуурлах зэрэг 5 талын голдлоготой ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, шилэн голын өвөрмөц онцлогтой одоогчлсон ажилсын системийг хүчлэн байгуулж, чанар сайтай өгжилтэд бат бөх толгуурлал хангана гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Бэлчээр зэрэгх цангалгийн хугацаанд хөвөөч руушууны малчид шинжлэх ухаанчаар арчлан малжих ба төрийн бодлогын дэмжлэгээр дамжин ам ахвай ба аж ахуйн хос ураашиг хүртэх замаар заманж байна. Хөвөөч руушууны баян талбалгасны хүсгүй гачааны малчин Цэнгэл Баяр одоогчлсон пен хорондоо цахилгаан хөдөлгүүрт бордоо сачих машингаар үхрээн өвсөж байла. Эднийхэн 2018 оноос эхлэн шилдэг үйлдвэрийн үхэр малж иж, 2020 оноос эхлэн өөртөө ичээл үрийн хэлтүүл хийснээс тэдний үхрийн сүрэг нь 2023 онд аймгийн дэсийн махны үхрийн голдлох сүргээр үнэлэгдэж, 2024 онд аймгийн дэсийн хуашийн үхрийн үйлдвэр байжуулах сүрэгт сонгогдсон орсон байна. Хөвөөчөр ушууны баян талд багласны хүсгүй гачааны малчин Цэнгэл Баяр.
2: Унаамбан үзсэндээ манай бол эдэн сараас гэлээ тусахна. Манай бол олонхийн төр өгрийн мандаар яйтана. Одоо эдэн бол одоо хонтгуна тунгэр ганд гацаасай. Хонтгуна бол хүнлэн бүр малчихан жаваа. Тэхээ одноос одоо манай одоо готоос түргээс бүх хасаар бүрмэнгэн жасны нөхөттэй. Хонтгуна асаад нөхөттэй. Хонтгуна жасны бэд одоо машин антар нээдэрчэн бүр нөхөттэй.
0: Цэнгэл Баярынхан мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталж, нутаг бэлчээрийн даачтан тохируулан нарилаг малжиж, цөөн малжих замаар заманж, жил болгоны 12 сарын дунд чаас эхлэн дараа жилийн бэлчээр сэргэх хугацаа дуусах болтол хашаалан малжиж, туглан эртэ зарцуулдгаас малжлийн өөрийн өртгий бууруулсан мөрдөн орлогон жилдэд нэмэгжээ. Цэнгэл Баяр.
2: Манай ханы гадар ба цөөн малаас өндөр ашиг одна одоогийн дагуулын эхлэл бүтэн бай. 12 сарын дуусахаар хэрэгтэй бүр хэрэгжүүлээд одоо бүр гашаа тавьгаа 5 сарын дуусахаар одоо тугал үүсгэнэ гэхтэй.
0: Хөвөөчөр ушууны баян талбалгасны баг давсга чааны малчин алтан сүхих цахар хон малжаад 20-од жил болж одоо 100 гарай цахар хон 30-од үхэр малжиж байна. Нэдэн намар өвс бордогоо хүрлцээтэй нөөчилж энэ жилийн хаврын хашаалгын хугацаанд төл тосч малынхаа хээлтийн хугацаа төлөсний дараах байдалд нь тохируулан өвс бордогийн нарилаг онцтой тохируулж байна. Хөвөөчөр ушууны баян талбалгасны баг давс хачааны малчин Алтан Сүх.
3: Манай бол жахар хоны одоо хурдаасаа эртээс малж исэн маажиг байж. Би одоо өөрөө малчаад нэг 20-од жилж байна. Сүүлийн жил айна гашаалыг үе тодсон юм а. Энэ надад хөдөн мөрөгтөн дээр автай. Нэтэн бол хатлан сайвсаа, жугарай дуу, бордоо сайвсаа, 20 дуу мар.
0: Хөвөөчөр ушууны малчид цөөн малжиж өндөр үр ашиг олох замаар заманж, онцгойлон бэлчээр сэргэх хугацаанд бордон таргалуулах юм уу төл тосох зэрэг арга хэлбэрээр шинжлэх ухаанчаар нарилаг арчлан малжихын дагуу төрийн бодлогын дэмжлэгт түшиглэн тал нутгийн амь ахвагын хамгаалахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жидэс шилий хоттой хотын өнчиг болон сул сэлүү газрыг гүйцэд ашиглан байдалд нь тохируулан хүмүүсийн сэлүүчиж тойрох баг чичрэлгүүдийг байгуулж олон түмэнд дүгмөжүүлвэ. Одоохон болтол шилий хоттой 2-5000 хавтгад өрүүлж матрийн сул сэлүү газрыг амжилт ашиглаж нийт 29 баг чичрэлэг байгуулж хүмүүсийн бие чаргажуулах хүүхдийн наадаж тоглох төхөөрөмжийг иж бүрэлдүүлэхийн тахуу тойрох бодчэрэг өвс ургамлыг тарж ойжуулан хотын үжимчийг гуалгажүүлжээ. Шилий хотын чичрэлгийн ногоорлуулалтын үйлчлэгээний төвийн дэдэрхлэгч Шрижийн сурвалжлагчтай бид хотын баг чичрэлгүүдийг байгуулах дунд гажир орны онцлогтон тохируулан голд бор, шаргал хайлс зэрэг хүйтэнд тэсвэртэй мөртөн арчилж хамгаалахад хялбар модны төрлийг тарьж хотын үжимчийг гоёлж уурамсхлыг чевэршүүлсэн гэлээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол зүүн үжимчин ошуу 64 төм 8000 төл тосч төлийн ондралтын норм 199.63-т хүрсэн байна.
1: Одоохондоо баруун үжимчин хошуунд үжимчин хуч малжих талбай 1, өргөдгөн үржүүлэх талбай 18, голдлогод сүрэх 3 жуу байж, шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн бойжуулах системийг тасралтгүй бэхжүүлэн төгөлдржүүлж, махны өнний ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвархийг үргэлжлэн дээжлүүлэвэ.
0: Өвөр Монголын хөдөө тосхны худалдааны банкийн Сүнэд Баран хошууны салбар банк элсэрхэг газрын засах бохирдолгүй ажилсан хэлбэрээ хувируулах зэрэг хүрээ цараанд итгэмжит зээллэг 50 3 сарын сүүлж болтол элсэрхэг газрын засах хамаа бүхий зээллэг нийт 2192 төм 8100 төгрөг тавьж 244 өрхөд ашиг хүртэн хулын шарга даагийн элсэрхэг газрын засахад бэл цуглуулахад хүчиртэй, бэл цуглуулахад удаан, бэл цуглуулахад үнэтэй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ.
1: Энэ чиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2921. Та бүхний сонирмэдэний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Уилис, шингэгч Харуун Чана, хариуцсан нариулагч Урхан, хянахч Үтсгэлэн, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй.
0: C. Хилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Шилийн гол аймгийн цаг уурын товчооны мэдээлсэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг үндсэлбэл манай аймагт их хэвчээний хурд тундас буух цаг уур илэрхгүй салхины хүч нилээд их. Бодтой цаг уурын урьдчилсан мэдээ 5 сарын 3-ны өдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4-5 дэсийн салхин салхилж байснаа баруунтаагаас 4 дэс болж салхилна. 5 сарын 3-ны өдөр Шилийн хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус. Баян хошуу Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 10 градусаас 14 градус. Улиастай Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 1 градусаас 16 градус. Балгар гол Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 15 градус. Билгүүдэ Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус. Мандалт Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 18 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 6 градусаас 21 градус. Сайхан тал Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 7 градусаас 20 градус. Шин булаг Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 16 градус. Мянгат Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 15 градус. Борчхан Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 14 градус. Шанд Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус. Долнуур Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 15 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэйг өнжилгэж байна. Энэ цагаа жүжигчин хошуугаар нутгтай малчин дуучин Мэдэг Магийн дулсан уртын дуунаас сонсхий. Алтан жигүүртэй чигчүүхэ.

бүхэндээ сонсчдоо. Сая та бүхэндөө жөөжмчэн хошуугаар нутгтай малчин дуучин Мэдэг Магийн дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совтон Чижиг, хянах чалмаас ерхий хянахч бүрэн дараагийн дугаартаа уулзъя. Баярлалаа.

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнэ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн хөтөч болон та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бид Өвөр Монголын Шинзөө Файвын хуульчин газрын дэд эрхлэгч хуульч Өлжи Буйны гурж 2-р хэлжийн газар шорон даачилтын хугацааг 30 жил урт хаах тухай хуульч хажийн тайлбарч хэлэхгийн дагуу малчин төмөндөн хуульч хажийн мэдлэгээс төөмөлжүүлэх болно. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой.
3: Чүлэн хэрд морьтсон нэг л одоо гэр дотор насварсан хүний нутгийг одоо энэ удааны дөрөвдөр хурааж болно. Эсвэл одоо ус энэ 30 жил уртдах сайн төрийн бодлого эдгээр юус одоо яаж юу оролцуулдаг юм бол чанын талаар таних тайлбарч юм уу?
4: За одоохонд Ирангу манай орны хөвчөнд бол хоёр өвөлжийн даачилтын явц томд бол одоо хэт морцсон бүсгүүд суудын газрыг хурааж авсан. Эсвэл нас орсон усуудынхаа газрыг хурааж авсан. Иймэрхүү ачаад бас хүм бол нөлөөд арим бай. За эдгээр усууд бол одоо онцгойлон одоо хэт морцсон бүсгүүд бол дөрхөмдөн бас газаргүй, мордож оцсон газараан бас газаргүй, хоёр талдан бүр газаргүй. Тэгэд бол одоо өөрийнхөө одоо их ашиг хамгаалахын тулд очно олон жилээр одоо зарга залдаа хийгээд явж байгаа улсад маш харин байна. Одоо ч хүртэл байна. Ингээд бодвол барин 20-30 жил бол нутг болч хэрэггүй ингэж одоо бүтэрч явж байгаа улсад олон байна шүү дээ. Төлөөнүүданы 30 жил урт хаах ажлын санд дээр бол энэ талаар бас тодорхой ингээд заавар болгосон байж. Төлөөн дотор бол хоёр талдан бүр газаргүй. Эсвэл хоёр талдан бүр газартай. За иймэрхүү өрг тэгш бос байдлыг бол заавал устгах хэрэгтэй гэсэн. Тийм. Юу зааврыг гаргасан. Энэ хоёр талдан бүр газаргүй гэдэг нь юу гэж хэлж байна гэвэл өөрийнхөө угийн гачаанда. Одоо хэд морцсон бүсгүйчүүдээр авч л төрхмийн нутгад ам газаргүй. Мордож оцсон газар ам бас газаргүй. Эсвэл босод улсаар авч л өөрийнхөө угийнхан гачаанаа газаргүй эсвэл нүгж оцсон гачаанаа бас газаргүй. Хоёр талдан бүр хоосон. Энийг хоёр талдан бүр газартай гэдэг нь за чирэл мордож оцсон бүсгүйгээр бодоод төрхмөндөө бас нутгатай. Би бол төрхмийн гачаандаа бол одоо нутга хуваагаад олчхоо. Эргээд нөгөө гачаандаа мордож оцсны дараа тэдний гачаа нь үлэх нутга хуваагаагүй байж. Тэгвэл тэр газараа бас газараа олчхоо. Тэгвэл хоёр талдаа бүр газар ээжилж байгаа бас цоон тоны нүгүүд ууцуд бас байна. Одоохон бас байна.
3: Байдх
4: юм тийм. Тэгвэл одоохон 30 жил урт хаах ажлын явцд бол өнөө байдлыг заавал шидэх
3: үүсэх хэрэгтэй юм аа. Нэг л талдаа авах хэрэгтэй
4: тийм үү? Нэг талдаа авах хэрэгтэй. Нэг талынхаа заавал таягдах.
3: Өөр хүмүүсүүд хоёр газар юуж байх вэ? Чи бол хоёр газар үйлдэл цуунаа. Тэгмээ. Чи одоо бидний амьдрал дунд сонссон ч ус. Тэр нь өргөдөгшгүй л учраа шүү дээ.
4: Тийм. Хоёр талдаа хоосон байж болохгүй, хоёр талдаа бүр үйлдэлж болохгүй.
3: Тийм.
4: Энэ асуудлыг бол тавтай энэ 30 жил урт хаах.
3: Тэгвэл энэ ер нь энэ газар нутга одоо уулнаас одоо ховдож олсон байна. Олсонгүй тэр нэг үе байдаг. Тэр чи одоо ер нь он цагаар нэр бол одоо аль оны усууд ер нь газар ховдож олсон. Айлууд ер нь газар олсонгүй.
4: Хөрвөө одоо хайд морцсон бүсгүйчүүдээр авч хэлээ. Жишээлбэл 60 гачааных нь нэгэнтээ хоёр дор ээлжийн, нэг дор ээлжийн даачил дээр нутг үлчээр одоо хуваагаад өгц. Эргээд хоёр дор ээлж дээр болонгууд нь нэг дор ээлжийн даачилсан газрын хураагад автсан юм байтал хоёр дор ээлжин дээр оруулахгүй хасаад автсан. Нэг бол нэг дор ээлжин дээр бас олох ёстой байтлаа олоо. Тэгэд хоёр дор ээлжин дээр мөн хасагдсан. Иймэрхүү хоёр жилийн байтал. Хөрвөө хоёр дор ээлжин дээр одоо хард морцноор жил талаад хард морцно гэдэг чинь энгийн байдлаар ам өрхөө авч гарах учраас гачаанд нь ам өрх нь байхгүйгээр шалтгаж одоо газар нутгийн хурааж авдаг шүү. Ийм бол одоо нутгийн хурааж авснаар үзад бол шууд үнийг бол одоо адын шүүх хорондоо шууд залдаж байна.
3: Тийм
4: байна. Одоо даачилтын хугацаанд дотор нутг болж ирэх хасаж авснаар үзад бол залдаж байна. Хөрвөө нэгдүгээр ээлжид бас нутг олсонгүй, хоёрдугээр ээлжид бас нутг олсонгүй. Төвч эдгээр бол ам өрхмөр нэгдүгээр ойлчинд бол Качана байж, эдгээр улсууд одоо нутаг үлчээд даачих олох ёстой хүн. Гэвч Качанаас ямар нэгэн шил танаас болоод нутаг үлчээд даачиж өгсөнгүү байдлаар бол энэ шууд ардын шухарын залцарууд шухараа хүлээж авахгүй. Өөний бол одоо Качандаа уурдаар гуйчилна. Гуйчлах гэсэн журмаар юм. Одоо гуйчлаад эргээд Качаа юм уу эсвэл сум антераас сумнаас уд ингээд одоо чухам тэр Качандаа ачлах гэж нэрэх байна уу байхгүй юу? Шийдвэр гаргах.
3: Яг одоо нэгдүгээр үйлч чинь бол одоо хэд өнд хаварсан.
4: Манай улсын байдлаас үзвэл 82 оноос эхлээд бол манай газар нутгийн бол одоо өрхөт татлуулсан шүү дээ. Олонхи газар бол 83 оноос одоо 82 оноос эхэлж бодоод нэгдүгээр үйлчийн даачилт нь 15 жил шүү. Чи 82 оноос гэж бодоод 82 дараа 15 нам бол олонхи газар 97 онд хоёр дараа үйлч эхэлжээ гэдэг чинь юм шүү дээ. 82 оноос нэгдүгээр үйлчийн 15 жил чигэл одоо нэгдүгээр үйлчийн даачилт бол 97 онд дуусан. Хоёр дараа үйлчийн даачилт нь 30 жил. Бугуулсан явж чанд байт. Чигээр 97 оноос одоо 27 онд дуусна гэдэг чинь бол 27 гэдэг бол ингэж хэлэхтэй. Ирангу 60 газрынх нь бол хоёр дараа үйлчийн даачилт нь 94 он ч юм уу 95 он юм өртөө эхэлсэн бас байна.
3: Тийм сая та ярьсан товорсон он чагууд нь бол одоо хоорондоо ондоо
4: байх. Яг л юм уу их төлөв бүх орны хөвчөөр авч ирвэл олонхи газар орны хоёр дараа үйлчийн даачилт бол бүр 27 он болсон.
3: Тийм ээ. Тэгвэл одоо би босног асуулт асууя. Тэгвэл энэ олонхи манай одоо 90 оны жалуучуудаар одоо жишээ татчих юм. 97 онд ховорсон гэж тэгэхэд энэ дотор 94, 95 онд ховорсон одоо газар нутгууд байж тав. Яг одоо тэр ховорлж байгаа үед нь тэр нь хон чагтар нь тэр одоо амтсан гоч сүүлд нь гараа ирч одоо ийм уусууд энэ удаа жоох юм яах юм.
4: Эдгээр уусууд шинээр нөмөгцсөн хүнд амхтна.
3: Тийм.
4: Шинээр нөмөгцсөн уусууд бол одоо Качааныхаа миний дээр ярьсан шиг нөөч нутаг юм уу, илүүч нутаг
3: хурааж авсан юм
4: уу? Тэрнээс л ховорлж. Тэрнээс л ховорлж.
3: Одоо хэдэн жил одоо гачиргуй гацгцсан гэдэг уусууд
4: тийм ба. Тийм. Энэ урд нөхцөлөнд Гачаан чинь илүү нутаг байна уу, байхгүй юу гэсэн таамаг.
3: Тийм.
4: Гачаан чинь илүү нутаг байвал одоо илүү нутаг хаваана. Хэрвээ Гачаан чинь илүү нутаг байхгүй дээр хөрвөл одоо Гачаан чинь нутаг гарч ирэх хил хүлээнэ гэсэн үг. Одоо хөдөө өөртөл хүлээхийг тань одоо тодорхой.
3: Одоо энэ нь ийм нэг учир юм байна. За тэгвэл одоо энэ хотод ам өрхөн шилжүүлдэг нэг бүлэг хүмүүсүүд байдгаа. Тэгвэл одоо энэ хүмүүсүүд энэ удааны энэ дүрм тогтоол дор тахиж оролж идэл нөгөө 30 жил уртгсан бодлогод.
4: За Ирангу энэ хотод ам өрхөн шилжүүлсэн гэдэг бол эдгээр улсууд одоо өнгөрсөнд бол хөдөө тосгонд амьдарч байсан ам өрхөн уулын хөдөө байсан мөн хөдөө орон нутгууд бол нутаг үлчээр баттай даачилж олсон ус. Тэгвэл одоо ямар нэгэн шалтгаанаа одоо хотод нөөж ам өрхөн шилжүүлээд ач төрж амьдарч байгаа улсууд яах. Тэгвэл усаас бол одоо хотчлхийг одоо сөрөгжүүлж байгаа учраас хотод орсноор нь шалтгаад хотод орон нутгад байгаа газрын нь шууд хурааж авч үзэхгүй. Тэгвэл хотод орсон хүн Ирангу тус хотод орсон энэ тус хүн нь шүү дээ. Хөрөө усын халавтан болсаар онцгой байдалтай шүү дээ. Усын халавтан болсаар 30 жил уртахад оролцохгүй гэж хэлсэн.
3: Тийм.
4: Ирангу тийм. Ирангу бас нэг жилийн байдлаар хөрөө тус хүн хөрөө усын гадаадад гарц. Дунд усын хараанд багтахгүй наа усын хараагаа мас солиц. Ийм байдлаар бол тэр бол манай усд бол одоо 30 жил уртахад оролцохгүй
3: гэж болохгүй.
4: Тийм. Ирангу одоо шууд хурааж авна гэсэн учир биш. Ирангу өрхийн бусад бүрэлдэхүүн байна уу байхгүй юу гэдэг.
3: Уцаата үүтэн дээр дуурсан
4: тийм ээ. Сайн ярьсан. Хотод орсноос болоод нутаг үлчэрийн одоо хурааж болно уу гэдэг Ирангу болохгүй. Ирангу Качанаас хөрвөө тус хүн нь хотод ам өрхөө оруулж хаад хөрвөө сайн дураасаа өөрийн хотод орон нутагт байгаа газар нутгаа Качандаа буцааж өгөх төр хөрвөө Качанаа газрын авч хөрвөө сайн дураасаа Качандаа одоо ам нутаг үлчэрийн тушааж өгсөнгөө байдлаар бол Ирангу тус хүний бол одоо 30 жил уртахад оролцолвол
3: жирмүүд нь одоо шалгалт буюу ямар ямар нэгэн зүйлийн шалтгаанаас болоод өрх хамаа шийдүүлж байгаа улсууд арим байдаг.
4: Тийм.
3: За жишээлбэл бас нөгөө ийм нэг асуулт байна шүү дээ. Жишээлбэл энэ хүн одоо шүлэн үхэх нэг хөдөөд бол гажиртай. Энэ хүн бол өргөөд энэ шүлэн үхэхээсээ нөгөөтэй юм бол долон нуурд одоо яваад өрх хамаа орч ёо. Одоо бочаад энэ байж байгаа одоо тэр нэг өнгөрсөн аавынхаа мөөжийнхаа нутгийг би ингэж жалгамдлаа 61 бол өнөө яаж шийдэх вэ? Эн хүн бол шилжээд тэнд бүр болоо. Гэхдээ энд бол гажир байхгүй тэр үед одоо энэ юунд дөрвөл таарсан гоч хувааж ол дийсэнгүй. Тэгвэл одоо энэ хуучин гажирд нь одоо үгүй ус аавынх нь гажир нь бол бэ. Тэгвэл ийм нэг одоо элд мэрц хүүхэн тэр гажирхан бол яаж одоо бас ашиглан уу ашиг өрх вэ нүү байхгүй юу.
4: За. Газар нутгийн бол өв хөрөнгөд багтдаггүй. Ямаас газар нутгийн бол өв залгамжлуулна уу? Тэгэхээр энэ залгамжлуулж өгнө гэдэг хэллэг бол таарахгүй. Ирангу одоо Гуйлчийн Баттай үйлдлийн дунд бас өмөрхөө байдлаа олон тохиолдож өнгөрсөн зарим настай зүуд одоо нас урхаас өмнө гэрээсэн дээр юм бол энэ нас урсныхаа дараа өөрийнхөө нутгаа энэ хотод байгаа онболдоо өгнө гэж хандаа өгнө гэдэг. Эсвэл бас амьд байгаа өөр амьд сүрэн байгаа үедээ бас одоо би өөрийн хүдөө өгнө гэж гэдэг юм уу? Ордож явсан хүндөө өгнө гэж гэдэг юм уу? Имэрхүү одоо өв залгамжлуулах маягаар хандаа өгнө гэдэг. Имэрхүү одоо санаа бодол байна. Энэ бол тийм хойлын үндсэл байхгүй. Учир нь нутгийн үлчэрий бол ингээд өрхөөр даажилж өгсөн. Энэ өрхөөр даажилж өгсөн учраас хэрвээ тус хүн нь өрхөн дотор нь багтчихдаг хөрвөл тэр бол одоо өрхийн бүрдүүн нь хоорондоо өрхтгэж. Өрхийн бүрдүүн нь бол өрхтгэжээр бол энэ нутгийн үлчэрий бол ашиг хүртэж болно. Хэрвээ энэ өрхөн дотор багтахгүй болох тэр хөрвөл тус өрхийн нутгийн үлчэрий бол ашиг хүртэх. Өрхөн бол алтан гэсэн. Таны саяны таны ярьдаг тус хүн бол одоо шулуун өхийн хүн аа гэвч ам өрхөн бол нэгэн тааваад долон нуурд явцсан.
3: Тэнд
4: айлгар болоо явцсан. Өргөд бас тутгуул чин даачилтад оролцож өнгөрөөгүй.
3: Тийм
4: оролцож өнгөрөөгүй. Ам өрхөнөөс уян гачаандаа байхгүй. Тус хүн бол одоо өж авах нутгийн үлчэрийг бол залгамжилж хэрэглэх тийм өрхөн бол алдаж. Ирангу хэрвээ тус хүн бол одоо өөр гачаан ингээ мордож оцсон бол тэр гачааныхан одоо шинээр нэмэгдсэн хүн тоочход. Тийм
3: байна.
4: Тэгвэл мордож оцсон тэр газар нь хэрвээ илүүчэн нутаг байх тэр хөрвөл тус хүн бол одоо шинээр тэр мордож оцсон газрынхан тэр гачааныхан муу тосхоныхан шинээр нэмэгдсэн одоо хүний хавар тэр нутгийн ха тэр гачааныхан нөгч нутгийн бол өргөдөгшөр хуваалцах.
3: Гүйчилж болно тийм
4: үү? Гүйчилж болно. Хэрвээ мордож оцсон газар нь хэрвээ нөгч нутаг байхгүй тэр хөрвөл тэр нас тавчир.
3: Тэгвэл одоо тэрийг өөрөө л мэднэ гэсэн
4: үг. Тийм.
3: Тэр одоо бидний саяын асуултад одоо ингэ хариулт өгсөн байна. Нутаг үлчээр одоо өвж ялгамдлуулж болно уу гэдэг дээр одоо жишээ нас тавл одоо тайлбар хийсэн.
4: Тийм. Өргөд энэ удааны нутаг үлчээрийн одоо 30 жил дажилтын эрхийг 30 жил уртгах явц донд бас нэг жилийн арай ярьсан байна. Жишээлбэл энэ одоо гачаа тосхоныхон хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрдүүний эрхийг зав нотлох хэрэгтэй. Нотлуулах хэрэгтэй. Одоохны 30 жил уртгах ажлыг бол одоо уртгахад бол тус гишүүн бол заавал урдлах нөхцөл нь заавал тус гачааныхаа хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрдүүнээр нотлуулсан байх. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл жишээлбэл нэг гачаагийн нэг том аж ахуйлаар авчлал хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрдүүн гэдэг нь одоо нэг том аж ахуйлын нэг хувь оруулагчтай адил. Чүүд одоо өннөх гачаа хожим ямар нэг хамтын аж ахуйос ямар нэг ашиг хүртэх юм уу тус гачаанд одоо уурхай орох юм уу их ариун одоо нөхөр заас эрхтэр хөрөөд хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрдүүн сая энэ ашиг тусын хуваалцах хэрэгтэй. Бүрдүүн биш хүн бол ашиг тусын хуваалцах хэрэг байхгүй. Нэмээс одоо тус гачаанд нутаг бүлчээртэй даачилж олсон өөрөө тус гачаанда банк суудаг чүүд малжих үйлдвэрлэл хийдэг малжих үйлдвэрлэлийн орлогоор аж ахуй орлогоо болгож амьдэрдэг. Иймэрхүү ус юм бол одоо хуулийн зарчим дээр юм бол заавал тус хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрдүүний хэрэг хэмээн олох хэрэгтэй.
3: Тийм байна. Ер нь одоо яг энэ хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрдүүн мөн өсөх юмс одоо тодорхой гүнэг бүлэг хүмүүсүүд ер нь ойрд асуудал авалж байгаа гэж олон байдаг.
4: Тийм тийм. Энэ бол бас нэг халамжил асуудал. Энэ бол ерөөдөгийн 30 жил уртгах ажилтай нэг толгойдах ажил. Ирангу дээр ярьсан одоо хард морцсон бүсгүйгээр авчихвал зүрхэмдэн бас одоо газараа олоогүй байна. Мордож атсан газараа бас нотгоо олоогүй. Чөвл энэ ус жоохон аль газараас одоо би нотго олоод таарна уу? Аль газардаа одоо гуйчлуу таарна уу? Миний бодхоор бол 20 одоо урдаа тэр харалттай тэр гачааныхан хамтын аж ахуйн жоохон байгуултын бүрдүүнээр урдаа таслал.
3: Тийм байна.
4: Урдаа нэг гүшгүнээр орно гэсэн үг. Урдаа хамтын аж ахуйн жоохон байгуултын гүшүүн болсныхаа суурин дээр тэр гачаанда одоо 30 жил уртах хэрэгт нь орсон.
3: Орчин бол яг ингээд надаас асуусан хүн нь ийм байдгаа. Энэ хүн бол одоо төмөр жам яа. За тэгэд энэ одоо орчин одоо гачаа тосхонд бол одоо яг энэ талын одоо чигтэлт юм уу данслалт явуулж. Тэгэд өнийг бол одоо энэ хамтын аж ахуйн жоохон байгуултын бүрэлдэхүүнд бол багтахгүй гэж хэлсэн байна. За ингээд өндрөн бол энэ хүн бол ухаанаа олсонгүй. Одоо өдрөөтэй тэр бол одоо миний бодохоор таарахгүй би оруулт таарчих учраас өн байдлаар та нэг ухааны ноолох төр усна хэлээд өгөхгүй.
4: Одоо 2025 оны 5 сарын 1-ээс бол хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын одоо хуайл гэж манай улсаас нийтлж хэрэгжүүлсэн. Тус хойд дотор бол одоо ямар улсууд хамтын ажхан жохон байгуултын үр дүний эрхийг олох одоо хэрэг хэмтэй гэдэг нь тодорхой нэгэнтэй тогтоцсон. Хэрвээ тэр нөхцөлд нь нийцэх улсыг бол одоо хачанаас бол заавал хамтын ажхан жохон байгуултын үр дүний хэрэг хэмнүүд нотолж өгөх хэрэгтэй. Одоохонд бол одоо орон нутгууд иймэрхүү байдал оршиж байна. Жишээлбэл нэг бүлэг улсуудынхаа одоо улсуудаа гам гадуурчил тэгэхээр бол хачааны хамтын малчтын хурал хийнэ. Бүгшгүүдийн хурал хийгээд цөөхөнхийн олонхийн дах зарчим, арчлын зарчим гэж хэлж штт. Одоо хурал хийгээд олонхийн тооны хүнээр батлуулаад бол хэн хоньных юм одоо хамтын аж ахуй жоохон байлтын бүрдүүнээр тодорхой гэдэг юм. Одоо хурлаар дамжиж одоо хүний хамтын аж ахуй бүрдүүний эрхийг гасах. Иймэрхүү ажиллагаа бол одоо арван
3: гарч ин шүү.
4: Тэгвэл тус хурлын шийдвэр нь одоо хуайлт нийтлэн хийхгүй юу гэдэг юм. Баттай асуудал юу? Баттай асуудлыг үзэж яваад одоо наривчлах хэрэгтэй. Ирангу одоо малчтын хурл юм уу? Үндсэн шатнаа. Одоо гачаан жуулдын хурлч гэдэг юм уу? Намын гишүүдийн хурлч гэдэг юм уу? Танд бол хуайлаа тогтоосон одоо тийм эрхийн хөвчөө байна. Одоо ямар хурл нь бол ямар асуудлыг ярилцсан аа? Бүх гишүүдийн хурл бол ямар асуудлыг одоо тогтоох хэрэгтэй, ярилцах хэрэгтэй гэдэг нь одоо үндсэн шатнаа жохон байгуулах хуайл гэж байн. Чөлөөний дотор бол тодорхой одоо юуг нь тогтоолын гаргах хүц. Одоо хуульчийн үзэхээр бол одоо гачааны хурлаас бол одоо хүний бүрдүүний эрхийг хасах, хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрдүүний хэрэг хэмжээг хасах ийм шийдвэр гаргах нь одоо хуулийн үндсэл байхгүй.
3: Таахгүй шүү.
4: Тийм. Иймээс эдгээр улс бол одоо хуулийн одоо хуулиарч хасах болохоор урдаар өөрийн хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрдүүний эрхийг нотолох ажил явуул.
3: Хийх хэрэгтэй. Тийм байна. Тэгэхээр энэ орчин бол одоо өнөө нэг асуудал төр ер нь одоо өдрөнтэйч байж байгаа босохоор авах хүмүүсүүд ер нь байгаад тааж байгаа.
4: 30 жил уттай хадлын хийхэд бол бас нэг чухал нэг ажил бол дараа гачааны талаас 30 жил уттай хад одоо ажлын төсвөн гачааны төсөв. Хэрвээ одоо цааны гишүүдээс шүү дээ тус ажлын төсөвт саналтай бол өөрөө яаж хамгаалах. За хэрвээ одоо гачаа юм уу тусганы одоо хурлаа дамжиж гаргасан өмнөх 30 жил уттай ажлын төсөв төсөл би саналтай. Одоо ямар эрэгтэйгш бос гэж үзт юм уу? Одоо зарчмын тал дээр нь арива саналтай багт. Ирангу биологийн саналаан бол одоо гачаа юм уу? Одоо сум болгосон нь тусгаж байна. Засаг захааны талаар бол ингэ удаа тусгаж байна. Чүүд арива гачааны талаас хариулт өгөхгүй. Чүүд дараа нь сум болгосноос ямар нэг хариулт өгөх юм уу? Шийдвэр гаргаад. Арива тэр шийдвэрт нь саналтай бол одоо дахин зөвлөх юм уу? Засаг захааны дахин зөвлөх юм уу? Засаг захааны зарах юм уу? Ингээд нэг арга байна. Нөгөө нэг арга зам нь хөрвөө одоо гачаа юм уу тосгоны гаргаасан одоо 30 жил утгагийн ажлын төсөв. Шууд одоо ажилтны өрхийн ажлын гэзэнг өрхөнд нь шууд алдсан. Шууд одоо нэг улсад нэг хүнд нь отохоож өгөхгүй гэдэг юм аа гасна гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо шууд ажлын гэзэнг өрхөнд нь алдсан байвал одоо шууд ардын шүүхэнд өрхөнд алдсан. Шууд залдаж. Хөрөө шууд эрхэн талцсан бол одоо ардын шухаан залж байна. Хөрөө тусаж жилийн саналтай бол одоо засаг захаанаар явах. Ийм хоёр ондоо жилийн 2 жилийн арга байна. Ирангу одоо бат амьдралын донд бол иймэрхүү сандаа хариг явчихд бол одоо ирангу хуйлч залах тийм тохиолдол бас байдаг. Онцгойлон зарах хийх явчихд бол одоо хуйлч залах ийм хэрэгцээ шаардлага гардаг. Хөрөө үүн дотор бол одоо ирангу манай малж хоорондууд нийтэм орлого бол одоо яг зарлах ариун орлох баг ийм байдлаар одоо хуайлт залах юм уу эсвэл хуайлын төс журмын дагуу эрх хамгаалалт бол өөрийн өртөө маш өндөр ийм байдлаар хэрвээ тус өрхөн ариун доор батлахт өргөчт юм уу эсвэл одоо зөмдөгч сууд ч юм уу иймэрхүү нийгмийн бурэ цоруд одоо өөрийнхөө одоо хошоо юм уу шаны хуайлч хажийн одоо төвчөнд очоод тусламж хуайлч болохгүй ажиллаж байна.
3: Тийм
4: үү. Усаасаа ийм хараал зэрэг төрөн бодлого байна. Одоо юкэ төрөн бол хэрвээ засаг царханаар одоо эрх хамгаалах ажил энэ нь одоо хариу засаг царханы явчаар одоо эрх ашиг хамгаалах арга зам багтуд одоо засаг царханаар явна. Хариу шууд эрхэнд нь халдсан бол одоо заргын төс журмаар явна. Одоо яаж явах тухай нь хамаг сайнуд одоо олчаас зөвлөгөө авч яваад эрх хамгаалах гэдэг юм уу. Сохор болоогоор явах юм уу эсвэл буруу замаар явах юм уу гэсэн одоо цаг юм уу эсвэл эд мөнгөнд бас их алтай байдаг.
3: Тийм.
4: Өнөөдөр хамгийн том асуудал шийдвэрлэж чадахгүй.
3: Тийм байна шүү. Тэгэхээр одоо бас энэ тал дээр чухалчтай хүмүүсүүд бол хаашаа л тусгай мөрөгдлийн хуульчааны өрөөдөл зөвлөмж авахын дагуу бас одоо шийдвэрлүүлэл тарах юм байна. Заага сая бол одоо бидэнд энэ гажир нутгийн дахин одоо 30 жил уртгсан талаар бол одоо тусгай хуульчаадын тайлбарж бол нэрийн тодорхой ярьж өглөө тал талаас нь тэр нөхтрүүлгийн цаг ус нэлээд бас нүүлжжих юм байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд дотор тав сонсох түмэн дамснаг мөдөөлөгч хөстэй жийсүүдээс тавс яриад өгөхгүй.
4: За. Тэр бол хоёр дахь ээлжинд ажилтны хугацаа дуусны дараа 30 жил үргэлжлүүлэх одоо ажлын сандын тухай ярьж. Түүн нийгэм дээр бас ингэж ярьж байна. Жишээлбэл 3 дахь ээлжинд ажилт гэж ярьж. Үндэн 3 дахь ээлжинд ажилт гэж хэлдэг өнө хэлдэггүй буруу. Одоохонд бол 2 дахь ээлжинд ажилтыг 30 жил уттатхана гэж ярина. Харин 3 дахь ээлжинд ажилт гэж ярьдаг. Юу гэж ингэж ярьж байна вэ? 2 дахь ээлжийн даачлалтын 30 жил уттатгаж байна гэдэг ч юм уу дараа 2 дахь ээлжийн даачлалтыг ховруулхгүй л гэсэн санаа. 2 дахь ээлжийн даачлалтын суурин дээр 30 жил уттатхана гэсэн. Ийм санаатараа их тогтун баг тохируулдаг. Энийг ярьж. Хөрвөө 3 дахь ээлжийн тохируулт гэж ярих дээр хөрвөл автай 2 дахьтайгаа ямар нэг ялгаатай болов уу? Шинэ даачлалтын харьцаа үүсгэж юм уу? Шинэ ховролтын авчирна гэдэг хүнд өндөө ойлгох. Нимс хоёр дахь ээлжийн даачлалтын 30 жил үргэлжлүүлнэ гэж ингэж ярьдаг байна. Харин 3 дахь ээлжийн даачлалт гэдэг хэлдэг бол
3: буруугүй тийм байна.
4: За, насны асуудал бол одоохонд бол одоо малчин тариач ин гэсэнгүй байх ашиг нь халдах зүйл ирэнгүү хойлт залж одоо их хамгаалдаг тийм ээ зарга залдааны явагдуулт ийм байдлаар бол жарим хүн асууд. Хөрөө би зарга дийлцсэн байдлаар зарга дийлцсэн байдлаар бол эн хойд залсан сэтгэл юм уу зархан сэтгэл ам би эсвэл бүхэл одоо энэ юугаа зарчулсан а жохон хохол энэ тэр бүгдийн одоо зарганд илгэцэн талаараа нөгөө төгөлөөр төлөвлөж болно гэж асууд. Энэ тэр бол онцгой хойд залсан сэтгэл ам бол нөгөө талаар гаргуулж болно гэж одоо асууд. Энэ тал дээр бол хойлын маш тодорхой одоо тийм тогтолт. Өнгийн байдлаар бол хойд залсан сэтгэл ам бол одоо хойд залсан тал нь бол өөрөн гарга. Харин дэлгэцэн талаараа гаргуулна гэдэг нь маш хязгаарт. Энэ дотор хөрвөө нөгөө тал хөрвөө энэ одоо хотлон хуурмаг зарах үсгэсэн. Одоо ямар ч оргуу газар оваа босгоч. Хэрэг нөмрүүлж таныг заалдсан байвал ингэж ирэх хамаархын төлөө хойд залаа одоо зарханд орчуулсан байвал энэ хойд залсан зархан сэтгэл одоо хойлчийн зарлт нам бол одоо нөгөө талаараа гархуулах юм даа шүүх хараа дэмжин. Гэх мэт юм маш цөөхөн тохиолдол дотор бол одоо хойлт залсан сэтгэл ам бол нөгөө талаараа гаргуулж болно. Олонхий байдлаар бол хойлт залсан сэтгэл ам бол өртөн гарах. Ирэнгүү хойлт залсан сэтгэл нь харьцангуй өндөр байна. Тэгвэл одоо хойлт залсан сэтгэл нөгөө талаараа гаргуулах бас арга байна. Дараа хоёр талаараа ямар нэг хөлцөр тохирогтой хүр. Жишээлбэл одоо хөдөө орон нутгад арван тохиолдог. Одоо ардын хоорондох зөвлөгийн харьцаа тэгээд хүн цаас зэлүүлэхэр үү. Тэгвэл би хүнд нэг зөвлөгийн баримт бичэн хамаг сайн бол одоохонд одоо хүн цаас мо зэлүүлэх төрөө хамаг сайн баримт бичүүлсэн. Тэгвэл энэ баримт дотор амд ярангу одоо цаасныхон тоо одоо зэлүүлсэн хугацаа хуу мөнгө тэрийг тодорхой бичгийн хаан дагуу хэрвээ тогтсон цагийн тулаад энэ мөнгийг буцааж өгөхгүй яануу гэдэг юм бол одоо бичгийн дараа заавал бичих хэрэгтэй. Баримтын дараа. Энэ дотор онцгойлон тодорхойлох нь цагийн тулж хаад мөнгө өгөхгүй байдлаар би өрхөө хамгаалахын төлөө хойд залах дээр хөрвөл одоо хойд залсан зардал нь миний бусад буй бүхий одоо хохирс хөдлөө зав нөгөө тал төлөх хэрэгтэй гэдэг өннөх жаруус үгийг бол бичиж оруулсан байдлаар хожим нь зарах хийгээд хойд залуу хойд залсан сэтгэл юм нөгөө талаараа гаргуулж болно. Хөрвөө өннөх жаруус үг байхгүй байдлаар одоо зарах хийх дээр хөрвөл хойд залсан сэтгэл өөрөн гарах. Одоо иймэрхүү гэрэл олон байдаг. Чадвал ардын хооронд одоо зоос зөвлөх гэрэл ч юм уу эсвэл одоо хөлсөн ажил хийх ажилчин холсдог тийм ээ. Жишээлбэл би нэг хончин холсдог ч юм уу. Жишээл хончинтайгаа эсвэл нутгаан дүрэслүүлэх тийм ээ. Хадлангаан дүрэслүүлэх. Иймэрхүү гэрээ тогтох үед бол одоо гэрээнийхэн дотор нь бол энийг ч оруулсан юм. Нэмэд оруулцаар хожим зарвас одоо зуураан уурсны дараа бол одоо хойлт залсан сэтгэл юм нөгөө талаараа гаргуулж болно.
3: Тэгэхээр өннөг одоо алхам дараа нь анх түрүү энэ гэрээ тогтох үед дотор нь жаавал бишиж оруулах.
4: Бишиж оруулах хэрэгтэй. Бишиж оруулсны дараа бол нөгөө тал нь гэрээгэн жирчсэн байдлаар бол гэрээ жирчснээр шалтгаалгаад нөгөө талаас нь хольчин сэтгэл авч.
3: Гэхдээ энэ ухааны олонхын хүмүүс мэддэггүй юм амьдрал дунд.
4: Олонхын гэрээн дотор бол эдгэж орсон бичдэг. Онцгойлон ардын хооронд зөвлөх. Зөвлөгийн гэрээн дээр би хэрвээ та хэрвээ тогтсон цагдаа зөвлөгөө өгөхгүй бол одоо би хуайх цаадын шүү, чамай заалдэн шүү. Тэгвэл чи миний хуайх засан задлаа чи гаргаа гэж бичсэн. Бас цөөхөн шүү. Ингээд бичсэн байхгүй ари олон ариван ардын хооронд зөвлөгийн дотор үсэг бичгийн баримтгүй зөвлөгөөс ариун

0: Тийм шүү дээ. Шууд одоо сайхан дуу нээж,
1: тийм ба. Хүн зовсогчдаг ч юм уу, тийм ба. Эсвэл гар утсаараа шилжүүлчихдэг ч юм уу.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тийм. Иймээс одоо орхин жив жинхэнэ өнөөхөө хамгаалыг уулаа баримт. Гэрч баримтаан заавал сайн үлдэх хэрэгтэй.
0: Тодорхой байх хэрэгтэй.
1: Тодорхой байх хэрэгтэй. Ирангуу гөрөөгийн бол одоо тогтох үед амар хавсарч болохгүй. Гөрөө хөдийн нарилах бол тэтэс. Ирангуу бид одоо учир явдлыг хэлцэхэд муу угаан урдаар ярина гэдэг ба. Гөрөө гэдэг чинь үндэн тийм шүү дээ. Одоо тийм санаандгүй одоо тийм ямар нэг байдлыг харахаар сэргийлж. Иймээс гөрөөгийн заав нарийн тогтох хэрэгтэй. Гөрөө гөрөөгөө нарийн тогтохгүй дээр хөрвөл мариг тогтсонгүйтэй. Гөрөөгөө нарийн тогтсон байдлаар жишээлбэл би гөрөөгөө нас нарийн тогтож одоо ардын хооронд зөвлөгөр үзв. Одоо би хүү мөнгөнд тогтчих нь одоо мөнгөний хоригцоо, мөнгөний тоо бучааж өгөх өдр хугацаа дахвал өрхөн хамгаалагчийн төлөө зарчилсан дардлын мөнгийг нөгөө талаараа гаргуулах тийм ба бүх нарийн жаргалсан бүгдийг бичээд өргөд чирв нэг өдөр оройтож өгвөл нэг өдөр хэдийн хэдийн төлөвөрөө өгнөөч гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо нарийн жийсэн бүгдийг бичсэн байдлаар цаадах чинь бол одоо гэрээгэн чөрчгөөс айн. Ийм байдлаар бол гэрээ чөрчг үзгээд маш цохон гар. Цаадах чинь гэрээгөө үзлээ хурдан хурдан мөнгөө буцаа гэж бодно. Гэрээгэн нарилаг тогтсон байдлаар бол гэрээ чөрчг боломж нь бол маш цохон бол. Гэрээгэн хөдий бүдүүлэх юм уу эсвэл гэрээ тогтхгүй байдлаар бол цаадах чинь гэрээгэн чөрчг тийм боломж юм уу нөхцөл юм уу тэр нь бол олчрын гэсэн.
0: Тийм байдаг шүү.
1: Тохолдол нь
0: бол дотор ус явшдаг хүмүүс байх
1: шүү. Энэ хүний явших бодлыг бол одоо үсэх нь гэсэн. Эсвэл багсах нь сүрдүүлэх тийм одоо хүчнтэй болно гэсэн.
0: Тийм шүү. Тэгэхээр урдж ус өдгөр өдгөр уулын оруулчихвал аль талаар явс өөр юм жисүүд явс.
1: Тэгээ өөр өөрөө
0: хамгаалж шүү дээ.
1: Өөр өөрийгөө хязгаарлаж чадна гэсэн. Хоёр талын өмөр хязгаар. Гэрэж өрчих тийм боломжийн үүсэх юм уу? Эсвэл нөгөө талын гэрэж өрчснөөс болж одоо олох ашиг орлог нь бол багсах нь. Эсвэл тэрний одоо гэрэж өрчснөөс болоод одоо олж мэдэх тийм эсвэл мэдэх тийм хохирлын нь ихсэх нь. Ингээд нөгөө талд нь сүрдүүл болно шүү.
0: Тийм байх. Тэгэхээр одоо алсстай тийм ээ. Хөрвүүлж ургаангүй амархан чаг тухайдаа жоос мөнгө олж авья. Та бас одоо хүнээс жоос жийлсэн юм чинь тогтсон хугацаанда өгөөл өгөөл бас чаг тухайдаа цаг өгчөг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр бас хүний жавшдаг юм уу? Тийм батлаггүй байдлыг бас одоо хийх гүнээр шүү.
1: Тийм.
0: Тийм бол одоо эдгээр эдгээр асуудлууд бас оршихгүй шүү. Хоёул жарж ийнэхтер одоо мөнгө жарж ийнэ гэх юм аа.
1: Тийм. Тэрэнгүү одоо жишээлбэл мөнгө зөвлөхөр бодвол ийм хэллэг байдаг шнь. Ямар сайн гэрээгэд. Хэрвээ цаадах хүн чинь муу хүн болох тэр хөрвөл ямар сайн гэрээгэд тэр муу хүний сайн хүн болох тийхгүй. Тэр хүн өгөөл адилхан гэрээгэн чөрчхөрөн чөрч. Иймээс хэрвээ зоос зөвлөлье гэж бодж бол хамгийн гол та тэр хүний нүч хэрэгтэй.
0: Тийм шүү.
1: Хүнээ л үзэх хэрэгтэй. Тэр хүн чинь ямар ч хүн өөл гэдгээ урдаар үзэх хэрэгтэй. Зарим хүн ингэж бодлоо. За тэр хүн бол ер нь бусдад мөнгө төр зөвлөлч чад өгдөггүй жоохон ихтгэл найдваргүй хүн шүү. Тэгвэл би тэр хүн зөвлөхөөс өмнө би гэрээгэн сайн тогтчих. Хойлт залаад энэ гэрээгэн бат нэг сайн батлагтай тогтчихвол би хожим мөнгө олдгийг нэг бод. Тэр бодол бол маш буруу шүү. Цаадах хүн чинь хөрөө муу хүн бол ямар сайн гэрээ тогтлоо гэд хохирлан басах дийлгүй. Хашиг цаадах хүнтэй ч болоо.
0: Тийм байх шүү. Жоос мөнгө зөвлүүлнэ гэдэг ч юм уу. Нөгөө өгөхөд юмс лавл цай мөд хэрэгтэй байх шүү.
1: Тийм тийм. Ирангу зөвхөн мөнгө төрөг зөөлөх ажил дээр холбогдох биш харин хоршиж ажиллах юм уу тийм ба. Хөл оруулах юм уу олон тал дээр бүр холбогдох.
0: Нэг мэдээ хашиг ойлгох хэрэгтэй.
1: Тийм. Заавал цаадахынхаа үндсэн байдлын тэр заавал ойлгох хэрэгтэй. Хөрөө нөгөө талтай хамтран ажиллах энэ төр хөрөө нөгөө талынхан тэр итгэмж онцгойлон дэж өмшин гэж ярьдаг шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тэр тэрийн сайн үуч. Тэр хүн одоо нэгэн хард орцсон хүн мөн үү биш үү? Гэн тэнд олон өөр ширтэй хүн мөн үү биш үү? Итгэл найдвартай хүн мөн үү биш үү? Одоо олон одоо шүүх хоронд ариваа ордог хүнд олон залдагддаг хүн мөн үү биш үү? Тэр тэрийн онцгой анхаарах хэрэгтэй.
0: Баячаалт их хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. За ингээд танд их баярлалаа. Өнөөдөр одоо чаан гарч дүүлж бидний сорилтыг хүлээж олон сайхан хуул чаажиг мэдлэгээ одоо олондоо төвөмжүүллээ. Тэгээ танд ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
1: За танд бас баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.
2: NLG нэвтрүүлгийн энхүү өндөрлүүлж байна. Та бүхнийхэн хүлэн авц сонсонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг сорилжилж найруулж гүтэлсэн уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч бүрэнтэй дараагийн дугаараар баяртай жолгий баяртай.

0: тоглодов.
1: Сэтгэл нэгдэн хүчтэй хамтдагч алсын тусвун зурглан бодтой ажиллан шинэ байдлыг бий болгох гэсэн мэдээллээ.
0: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн суур судалгааг чангадах тухай ярилц хуралдаар ярьсан чухал Иран халуун тусгал гаргасан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаа сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсч байна уу?
1: Төвөр зүгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинг жаахта хөдөлмөр бол хүн төрөлхтний нийгмийн давшилтыг явуулах үндсэн хүчин болно. Хорвоо ертөнцийн альва цул жаргалыг шаргуу хөдөлмөрөөр дамжиж чохчолдох юм гэжээ. Намын 18 дугаар хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинг хөдөлмөрийн үүдэлтийг маш их үнжгэ махтан сайшааж хөдөлмөрийн жишээчин жоргосноо хөдөлмөрийн жоргосноо уран дарахнаа жоргосноо ихээр бодруулан нэгдүгээр фронтын хөдөлмөрчдийг халамжилан хайрлж өргөн олон хөдөлмөрчин томны хатуужилтаа бөгөөд буттай ажиллаж ажил үйлсэн хайрлан харамгүй жоруулж улсаа хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын шин жамнал дээр ажил хөдөлмөрөөрөө тасралтгүй шин өнгөрл нэмрэл хийгээ жоргож уусан байна. 5 сарын 1-ний амралтад том улсын инженернууд тасралтгүй шин ахалттай улсын Гонгшигийн Пинлүү татмал голын усан тээврийн гол инженерин ус тохируулах шатанд ангарч аялал нэвтрэхэд бэлхэн боллоо. Юннанай Дэнжунгийн ус татах инженерингийн Хайдунгийн нөхөн жам алтах ажил яралтай явагдаж өдөр болгон 3 том илүү бүтээн байгуулагч ус татах инженерингийн бүх явцтай марин ажиллаж байна. Дэнжунгийн ус татах инженерингийн даалгийн хэсгийн дэдсийн инженер Лихуй хэлэхдээ бит ачалан маш нарийн нэмбай бэлүүлхийг чухалчлан усан сувг булганыг сайтар байгуулж хариуцлагат сэтгэл ба уран дарахнаа жоргоснаагаар шин чаг үеийн усан ашиглалтын инженеринг бүтэн байгуулж байна гэж. Жам харилцана жангалгын орн ба аялал жуулчлалын гүжимжийн орнд жуулчд олон бай. Фучианы нинд хотын шоунин шинэ шатан шанд жуулчд тухайн газрын онцлогтой үндэсний жан хүйлийн гүжүүлгийн ажиллагаанд оролцож байлаа. Шатан шангийн катер цайшвэ шин хөдөө тосхны амралтын ухчанаа аялал жуулчлалын эмэгчэгчтэй явахдахыг бодлохын тулд соёл аялал жуулчлалын нэгдүгээр фронтод үйлчилж байна. Цайшвэ шин хэлэхдээ манай шангийнхан соёл жуулчлалын хөгжилт ба бохирдлогой аялын жуулчлах хамт шиг чанга баримталж нарны энергийг хадгалж чангилх нэг чухчулсан станц байгуулан жуулчдын шинэ энергийн машин тэргэж олоодон аялахад дөнгө үзүүлж байна гэж.
0: Чохрошгүй тэмчиж байгаа хөдөлмөрчд тэмчин урагшилж байгаа дундд улсын сөрлөг үзэсгэлэн тууцыг бичгэлж байна. Намын 18 дугаар хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинг адил бус ахуй толгойд хөдөлмөрийн махтан дуулж хөдөлмөрийн жишээчин жоргоснаа хөдөлмөрийн жоргоснаа уран дарахнаа жоргоснааг бадруулахыг чухалчилсан юм. 2025 оны 4-р сард бүх дунддын ажилчны ерөнхий өвлөл байгуулагдсанаа жуун жилийн ойг баярлан бэлгэлэх болон бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч ба тэргүүнээ ажилтныг сайшаан хүүхийг үлгэхийг хурлдаар ерөнхий шүүжи жаахтан ажилчин анги болон өргөн олон хөдөлмөрчдийн урт хугацааны төмчлэн явцад бий болсон хөдөлмөрийн жишээчин жоргоснаа, хөдөлмөрийн жоргоснаа, уран дарахнаа жоргоснаа бол нийгэм журмын голлох өртгийн үйлчлэлтийн амьдлах илрэл мөн гэж. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинг хөдөлмөрчин олон төмнөө жол жаргалыг ямагт сэтгэлдөө тэйж үндсэн шатнаа өмнө Франт дэх хөдөлмөрчдийн дунд олон удаа очиж тэдний ажил амьдралыг ойлгож хүсэл шаардлагыг сонссон юм. 2013 оны чагаан сараас өмнө ерөнхий шүүжи Бээжингийн метрогийн 8-р шугамын барилга байгууллалтын газарт хүрч ажилтныг өргөн үзэж болгоон тохинулсан юм. Тухайн жил жалуухан хөмжигч ажилтнаар ажиллаж байсан Ли Вэй Чан өнөөдөр дундад улсын төмөр замын инженерингийн бүлэглэлийн хижгарт компанийн 14-р товчооны Бээжин болон Таншана хот хоорондын төмөр замын төрөлжүүлийн хөмжилтийн ажлын даргаар ажиллаж байна. Ли Вэй Чан 14 жилийн өмнөх тэр удааны уулзалтанд товтод чижилж байна. Ли Вэй Чан хэлэхдээ 2013 онд ерөнхий шүүжи манай ажлын газарт хүрч ажилчдын байранд орж бидний нутаг ус чалин олгомжийг асууж амьдралчин баталгаатай байна уу гэж түн нарилга асууж байсан юм. Эдгээр жилүүдэд би дээд дэсийн хөмжилтийн ажилд

0: хэрхэмийг шалгана авчи. Бас 1-р дэсийн барилга байгууллалтын инженерийн үлдмлэгтэй болжээ. Би үргэлжлэн нөхөн зам малтах машина хөдөлтийн ажлаа сайн хийж, нэг нарилга оновчтой тооврым таран эх орны байгууллалтад хүчин шатлан өргөх болно гэжээ.
1: Ерөнхий шүүчийн Си Цзиньпин өндөр боловсролтой хөдөлмөрчний игнэнэ байгууллалтыг маш анхаасар ирсэн. 2025 оны 5-р сард ерөнхий шүүчийн Хэнанай Луянгийн холховч бэлтгэрлэх өвсөл бүлгийн хог оруулсан хязгаарт компанид хүрчээ. Адил шинжин байцаах үе шалгалтаа. Одоо үеийн үйлдэл бүтээх үйлс нь шинжилгээхан техник мэрэгжлээс салж чадахгүй юм. Иймээс мэрэгжлийн жангалгын асуудлыг шийдвэрлэхийг ихээр чангатгаж, биеийн дан үүдэлт шинжилт хийх хөгжилтийн замлаар замнах хэрэгтэй гэж. Эцэг хүнээ жоргосноо бодруулж, аж ахуйлын хөгжилтийн явцад чармай нэн ургашлж, амжилт бутамж гарган илүүхэн хов нэмэр гаргарай гэж тэр ажилтныг жоргож уулсан юм. Луянгийн өвсөл бүлгийн холховч бэлтгэрлэх оюунлаг бэлтгэрийн дэдсийн инженер Ян Фуюн хэлэхдээ, ерөнхий шүүжигийн жаврын ёсоор бид хос дижитал мэрэгжлийн нягтлан 5G мэрэгжлийг аж үйлс бодисын гүйлгээнэ торсуулж яана мэрэгжлтэй уялдуулан оюунлаг бэлтгэрлийн шугамыг нэн амтлах нэн ургастай болгож, манай улсын холховч бэлтгэрлэх аж ахуйлыг жангалхын чар хүрээнэ хөгжилтөд нэн сайн төшиг тулхурын үйлдэлээ бодруулах болгоно гэж. Хөдөлмөрийн жишээч ба тэргүүний ажилтан бол ард тумнай үлгэр дуурал улсын гол нуруувч хүчин болно. Том улсын чухал тоног төхөөрөмжөөр дундад улсын хүсэлмөрүүдлийг биелүүлэхийн тулд дундад улсын 2-р том машин механикийн өвсөл бүлгийн Дэян Ван хөвшүүлэх машинаа хязгаарт хариуцлагат компанийн 8 том тонны хөвшүүлэх даралтын хүчний машинаа багийн дарга Елин Вэй багийн бүрэлдэхүүн нартайгаа хамтар үүдэлт шинжилтийн жангалгын асуудал ба мэрэгжлийг уламжлах талаар гүнжгэ ярилцж байла.
0: Елин Вэй хэлэхдээ, бид үйлдэн бүтээх үйлсийн хүчирхэг уулац сансар айлын хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтын их талд суурлан чах бидний хүлээхүү гэсэн тулгам сэтгэлгэр хөдөлмөрийн жишээч уран дарахнай жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулж тэдгээр жангалхийн бэрх асуудлыг нэгд нэг шийдвэрлэн нэн олон том улсын чухал таног төхөөрөмжийг лавдуун тогтуунаар үйлдэн бүтээнэ гэж. Хөдөлмөр жуул жаргалыг авчирч буттай ажиллаж агуу үйлсийг чогчлон. Энэ жил бол дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсны жуу бөгөөд 5 жилийн оймон, бас ч 15-р 5 жилийн төлөвчүүлэхийн эхлэлтийн жил мөн. Нийгэм журам тодогчлолтыг үндсэндээ баялуулах суурийг бэхжүүлэн бүх талаар хүчлэх жангалхийн чаг үед төгтмөн хөдөлмөрчид сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдаж буттай ажиллан баттай үйлдэлжүүлж ажилчи хоёр гараараа жол жаргалтай амьдралыг чогчилж, ажил хөдөлмөрөөрөн уугаа их хүсэл өрмжлэлийг сайн сайхан бодот баялал болгон ховруулах хэрэгтэй.
1: Төв орож өгөх юм дэ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн суур судалгааныг чангатгах тухай ярилцах хурал дээр ярьсан чухал яриа. Шинжилгээхан техник мэрэгжил, сургаан өмжил ба аж үйлсийн этгээдийн дунд халуун тусгал гаргасан байна. Олноор илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн найдлагыг бат чэжлэн чөхөршгүй чармайж ширгуу хатуужилтай ажиллан шинжилгээхан техник мэрэгжлийн хүчрэх улсыг байгуулахын тулд үргэлжлэн тэмчинэ гэж. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин суур судалгааныг чангатгах талаар тодорхой шаардлага дурдж чухалчлагдав. Улсын шинжилгээ судалгааны байгууламж өндөр төвшөнтэй судалгаа хийх ихтэй сургууль зэргийн удирдан дагуулах үйлдэлийг чангатгаж шинэ хэлбэрийн судалгааны байгууламжийг хөгжүүлэх ажлыг жоргжуулан дүрмжүүлэн аж ахуйлал голлон удирдсан үйлдвэрлэх, сурах, судлах, хэрэглэх хийх гүнжгий уусалчлуулан оруулж суур судалгаан хэрэглэгэн нээлт судалгааны үр бүтээлийг бүтгэгдэхүүн болох үүдэлт шинжилтийн хэлхийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Суур судалгааны салбарын байгууллалтыг чангатгаж хэрэглэгэн жоруулалттай судалгааны салбар болон суур судалгааны салбарын жогчингүй хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн ярьсан чухал яриа олонд үүр харуулчлахын хүнд их ба бачим тулгам байгаах улам галхан мэдрүүлж шинжилгээхан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтэлтэй улс орнодон хов нэмэр үзүүлэх ойрголом сэтгэлхийн хөгжүүлсэн байна.
0: Дундад улсын шинжилгээ ухааны академийн физикийн судалгааны тасгийн эрхлэгч, дундад улсын шинжилгээ ухааны академийн академич Фан Жун хэлэхдээ, ерөнхий шүүжигийн

0: нэ харас нь уугаа өрхөн үжил санааны гүн гүнжиг юм а. Суур судалгааг улсын байлдах бодлогын бүх талын өндөрч хүртэл дээшлүүлснээр барахгүй, нэн орчимтой, нэн буттай гарах хэмжээгээр суур судалгааг чангадах нь гэж дурдсан чухал үжилт нь намайг маш их жоргжуулсан байна. Ерөнхий шүүжийн яраандаа чучалтгүй баримталж тогтвортой дэмжинэ гэж дурдлаа. Суур судалгааны чухал чанар түүний ончлох шинжийг маш нарийн тодорхой ярьлаа гэж би бодож байна. Дундад улсын суур судалгаа одоо дэлхийн өмнө нэгнэнд хүрээд байна. Ийм байдалд бидний ирээдүйн үүдэлт шинжилэлтэн нэн эрчимтэй болгоё гэвэл эрхэвч суур судалгааг чангадах хэрэгтэй гэж. Дундад улсын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн их сургуулийн захирал, Дундад улсын шинжилх ухааны академийн академич Чан Жин хэлэхдэн, ерөнхий шүүжийн Дундад улсын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн их сургуульд 3 удаа ирж, Дундад улсын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн их сургуулийн суур судалгаа, шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн талаар сэтгэлэн тогтон ясмаралтай чадвартны хүмүүжүүлж, чангалгийн асуудлын шийдвэрлэн үүдэлт шинжилэлт хийхээр зүтгэж, суур судалгаа байлдах бодлогын чанартай ажлын талаар илүү хүч гаргах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардлага дурдсан юм. Суур судалгааны талаарх ерөнхий шүүжийн яриан суур судалгааны ажилтнуудад бэлэг тэмдгийн чанартай аж холбогдолтой юм. Бид ярианы жоргоснаг гүнжгий ойлгож, ерөнхий шүүжийн шаардлагын дагуу борооны тусал яндрын чулууг чоолох итгэл жоргоор эдгээр асуудлыг онилж, чангалгийн асуудлыг шийдвэрлэн тгээс нэг хүрэх бүтэлж шинжилэлтийг үүднэ гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаа бол шинжилгээ ухаан, техникийн мэрэгжлийн хүчрэх улсын байгуулах чангалгийн шовтлолтын хугацаа болно. Манай улсын суур судалгаа урд өмнө байгаагүй хөгжилтийн аж ахуй болон ухтаж байхын хамт бус олон улсын өрсөлдөөн хурцтаж байгаа зэргийн олон жилийн өрсөлдөөнд тулгарч бай. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн жаахта бүх дэлхийн үүдэлт шинжилтийн сүлжээнд санаа чалгаасан уусулчж суур судалгааны талын олон улсын сорилцоогоо хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн уурамсгалын хөвөрлт, энергийн орчин, амь насны эрүүл өнгө чирэг шинжилгээ ухааны чухал их хүчин бэрхтээ чангалгийн асуудлыг шийдвэрлж бүх дэлхийн шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн жасан чигчлэлтэд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэж. Олноро илэрхийлтэй. Ерөнхий шүүжийн чухал ярианы жоргоснаар гүнжгий туушлуулж манай улсын үүдэлт шинжилтийн чадвараа дэмжлүүлэн шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчрэх улсын байгууллагын суурийг чаашд баттах гэж. Дундад улсын тариалангийн ухааны хүрээлэнгийн дарга Дундад улсын шинжилгээ ухааны академийн академич Хуан Санвэн хэлэхдээ Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн дараалханд энэ удааны хурлын жоргоснаах бүх талаар тууштуулан найдваржуулж тармлын шинжилгээ ухаан, малын эмч чирэг Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн суур судалгааны 7 төвийг байгуулж шинжилгээ ухааны салбарыг авчлалтуулах хүчрэх асуудлыг хамтар шийдвэрлэх жохон байгуулалттай суур судалгааны хувь завгарыг бий болгож Хотоо ажхуйн шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн талаар өндөр төвшөнтэй баян дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэж нэн эрс бат үндсэн онлын тулгуур ба нэн өндөр бүтэмжтэй техникийн мэрэгжлийн дэмжлэг хангах болно. Үүний хамт бид улсын дотоод гадаадын хэдэн 10 тэргүүний шинжилгээ ухааны байгуулгын шинжилгээ ухааттай хамтар танилцуулгын жилийн гене их баялагын төлөвлөгөө хэрэгжүүлэн хүн төрөл хитнэ боловсон ба тогтвортой хөгжилтөд Дундад улсын нэнх хов нэмрээн оруулах болно гэж.
0: Улсын энергийн бэл оруулалтын бүлэглэлийн хижгаарт хариуцлагат компанийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга зөөлэй хэлэгтэн. Бид суур судалгааны сэдв гаргагч болохоор чармайж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийн байгуулалтын үүдэлт шинжилэлтийн үйлдэлхэн явцад шинжилх ухааны асуудлыг сайн авчилдуулах болно. Суур судалгааны хариулт өгөгч болохоор чармайж, Улсын байлдах бодлогын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хүчнэ байгуулалттай гүнжгий уусалцсан үүдэлт шинжилэлтийн амь ахуйг байгуулна. Суур судалгааны шалгалт хянагч болохоор чармайж, суур судалгаа, хэрэглэнэ судалгаа болон аж үйлс зөвлөлтийг авчилтуулан уусалжуулахыг ахиулж, шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгий уусалцлыг ахиулах болно гэж. Дундад улсын нүүдэл чимээ холбооны бүлэглэлийн хижгаарт компанийн ерөнхий инженер, Дундад улсын инженерингийн академийн академич Ван Шаоюн хэлэхдэн, Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажил хөлөлд болсны хувьд бид бас чанг мөчтэй уралдаж чанг үүрэг хавчлагад сэтгэлгэр ерөнхий шүүжигийн жаврын жоргосноог боттойд найдваржуулж жах дэлгүүрийн хэрэглэнээ чанартай сур судалгааг үнэн баттай чангадгаж хэрэглэнээ шаардлагатай нэгт уйлдуулхийг үндсэн гараагаан болгож солилчуулан уусалчуулах чар хүрээ аслан үүдэлт шинжилэлт хийхийг голдлоготой шовтлолтын чиг болгож үйлдвэр сургууль судалгааны байгууламжийг нягтруулан жохижуулж хүчин хамтдахаар жангилхийн түшиг тулгуураан болгож шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтад аж ахуйлынхаа хүчин чадлыг нэмэрлэх болно гэж.
1: Товбор ажиг мэдээ. Сүлжээний тавчингийн товбор төхлийн үндэслэл 5-р сарын 3-нд өдрийн 6 цагт 2026 оны 5 сарын 1-ний киногийн билетийн урдчлан жахаалсны багтаасан ерөнхий орлого 3 дуушуур 9900 тонн төгрөгт хүрсэн байна.
2: Товаражуугийн мэдээ. Кнеягийн баруун биеийн талгажирт шинээр байгуулсан усчлах хашлагын амыг дагаж энэ зүйн голын ус нь усчлах гол сувг болон салбар суугуудаар дамжин адил бус төсийн таран гажрын услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тараачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн таран гажраа хараад одоо алсын бараалхад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан энэ зүйн голын доод урсгалын услалт болон үерэ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрны айл тосгоны бэлтгэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системтэй чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерэ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөө аж ахуйн хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж, 2025 оны 10-р сард Кениягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь бүзэн ям муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тараачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж 4500 хектар шахам таран гажрын услалтад тогтвортой усны их сурвалж хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш энэ зүйн голын доод урсгалын орны хөдөө аж ахуйн бэлтгэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн гажрын олонхий тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлдвэрлэн хурд тундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд траа томс тарахад бүрмсэн хурд тунцанд түшгэлж хур борооно удрал жарамдаа ихээр хойшилж жарамдаан таран уран суулгаж бартал бороон жогсож мөхлөг амч хурааж чадахгүй таран уран хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран гажрын хажууд хашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин таран гажарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ одоо тараа тарахад хурд тунцанд түшгэлхэн болж хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараага усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны их сурвалж нь тараа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй тараачдад бас хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгсон байна. Өнгөрсөн зөвхөн хур бороотой улралд атар гагалбарлаж тараа тардаг байсан бол одоо олон улралд бүр тараа төмсөн тарж ургулах болж жарам тараачин өрх бас алим жимс ногоо чагаж зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
3: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тараа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагши дэмий худалдаггүй байсаа. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролчжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ

0: бууруулаа. Кениагийн улсын услалтын хамаарлын төвчөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нэн доор байдаг. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний чахалгааны зардлыг арилж арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дэвшүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа энэ зүя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад ч 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажиллаж багтсан байдгийм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлс хийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгтгэн хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орн нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий биш ээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ одоо бид тариан думдуур алах гэд тосхны жарам ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонон урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товара жоги мэдээ. Гондун мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрмхөөсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргаш хуй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батчээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлэхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу дундад улсын төрмхөөлсөн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүудэрлэгчийн журх сүудэр, Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрмхөөллийн тухай жургийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл дундад улсын төрмхөөлсөн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа газраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг өхд тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөөлөл явуулсан болчлолын сургаан хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүлэ төрмхөөлөгч өөрөө төрмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгдхэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхнаа гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмхөөлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүудэрлэгчийн тухайн жил сүудэрлж хадгалсан төрмхөөллийн балмад ажиллагын уг жургах сүудэр Асахи жургах сонин жирэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын Дайна Франтийн үнэн жургалал жирэг Дайна байдлын тухай жургах сүдрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөйсөн Японы жиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмөхөйллийн явчийг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку жирэг гажир ижилгэдэх үйд Япон жирэг булиаж дэрэмдэн алжиш таж нүд халтармаар балмад ажилаг үйлдсэн байна. Үүнд, 1939 оны 5 дугаар сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Япон жиргийн дундад улсын Нанша олторгийн төрмөхөйсөн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүдэр байсан нь Японы жиргэжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг дан сахимэлд бас харчингүй ховор байдаг Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад жиргийн өтлөө насны гэрчээр багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2 дугаар дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн гажир орондоо жохон байгуулалттай хувилдлахтайгаар Бахтарийн дан явуулж байсан юм. Муунар мундар чолтой 731-р ангаас гадна өмнө торонд Бахтарийн дан хийж байсан 86 тэг 4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхий ажиллах үйлцсэн юм.
0: Тус утааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 86 тэг 4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн уг ихэд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амьдарн ба хүр чогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан жирэг ялт ажиллагаан өчгөөсөн байна. Ийм жишээ ганч биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжугийн Наншитогийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэтсэн жирэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маний улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс ихмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоотой улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг 90-70 жирчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад улсын төрмхөйсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодот хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь балалж болохгүй.
2: Мэдэ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач Оюн Хастана, нэвтрүүлэгч Хунчин Саруул, Алтан Түш Майрсах.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: сайн байна уу бичих найзнараа. Төвөр радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би хүн чинэг чинь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих найзнартан авьяаслаг хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр блонк тохируулаа. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавьжин. 5 мөсөн хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хөглж байна.
0: Бичих найзнараа, авьяаслаг хүүхэд болон гин энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвний хотын хүрээ хөшүүн Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Элсэн сургуулийн магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: болсон нөлсөн сургууль минь мэдлэг тэтгэврийг уламжилсан эрдэмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургууль минь хэр хэрүүлгий дөөдсөн хасир ажилтнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрүүн чабар бэрэн асартэ. Аматэ шиматэ хоолол хос шим тэжол хоолон гүртэ.
2: Бэй махбутан чэрэгжул хас өөдөм сэхэн тэмүрин талбартэ. Болжын шүрүпстэн чангарал хас олэн жүйлин тэмүрин хүргсэлтэ.
1: Номин үнэр сонгэнсэн өөдөм сарвал номин сангтэ. Өнгшэлгийн дуун хэнгэнсэн сэжэр туяад хүчолин тэнгимтэ.

0: өдөгөн зургал хас өрн зургийн ангитэй хөвгөлтэй байсалтай бүжгэл хос антэ бүжгийн ангитэй
1: синжэл ухааны сар садар хас синжэл мөрөцлийн артэнтэй син мөдөлийн сар цай хас өнөстөр машинэ ангитэй
2: өрөби хоорхон дагчуд бид
3: үрдэм нам сурхаар шаргуу чармэн
4: өрөл хүсэлд сурагчэд бид
5: өх орнон хөгчөл хоор шимдэн сурлжэн

0: Хулгаад Төнгөний хотын 60 тушуунаас сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөксөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадвард намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын ууга жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгчин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй усаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрг нэгтэй найжис, өрг чулууг хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх сойлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл удамч дунддын ухаанаан бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүс. Танэгэр, манэгэр, дунддын ихгэр, талинэл, уулн

0: болсон бүхнээр нэг гэрээ. Бүлхэмтэл бол өл үндэснэ эн насны шугам юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэснэ ам амьдралын дуу юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэснэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэснэ өөдлөн хөгжихийн шат юм. Бүлхэмтэлгүй бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол сарул сайхан ирөөдэй гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол сачрам мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундны нүндэснэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Жүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэснэ хайр жогчийн гишүүн юм. Жүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүс, нэг насны ерөөл, нэгжин сэтгэл хэжээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгоч, нэг хүлгэн нивэл нийгэм журам хэжээд салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүс, элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үүрт салж чадахгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, жүрг нэгтэй найжс. Хүн ч маныг хэжээд салгаж дэлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутарна. Сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбол найрын дуу уянгарна. Жүн бэлэгтэйгээ нөөгдвөл жаргалын нар сачирна. Зүв төсөлтэйгээ бэлэгдвөл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилж нь хавсралч нь таныхаа нүгэнд нэхтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн томчин таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хөх мөрөн гэрчилн хатан гол батлан хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүс. Хөх дөнгөр итгэн хөрсөд дэлхий чөөжлн хүслийн дэлхий бид бол нэг бүлийн найжсаа.
1: Жалгаад бичих найз нартан тэнгэрлэх тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуух сонсогё. Та нар таалам болгоно.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Гэж хнайжнараа тав мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Бичхан ажинара. Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн тухаараар та нартан улсын 2 дугаар дайсан сэтгэж өвлөмжийн багш Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуугар нутагтай сод чимхэн хүүхэд баг насандаа яаж чармайн сурулж бол сая ойр жалуу насаа утга агуулгатай өнгөрүүл чадах вэ гэхэд дүвийн тойронд ярсан яраах сонсгоё. Шингэлтэд анхаарлаа хандуулаарэ.
1: За сайн байцгаана уу? Би сэтгэжийн зөвлөгч сод чимэг байна. 5 сарын 4-нд

0: жалгуучуудын баярын өдөр болоо 1919 оны 5 сарын 4-ний өдөр болсон. Эх оронч хөдөлгөөнийг дурсан тэмдэглэсэн жалгуучуудын баярын өдөр болно. Жалуу нас бол дөрлжж байгаа гал, суналж байгаа зам юм. Өөр жалуу насны чавжул, уян ухаан, эрч хүч өгнө. Өөрийн дуртай, бахтай, ажил үстэн жаргалж явна гэдэг бас нэгэн жаргал юм аа. Бид хүүхэд бага насндаа яаж чармайн суралцвал сая ур жалуу насаа утга уулгатай өнгөрүүлж чадах вэ? Энэ талаар та нартайгаа өөрийн бодол сандлан хуваалцъя хүүхдүүдээ. Анхаарал тавьж сонсно. За өнөөдөр та бүхэнтэйгөө өсвөр насны шилжилтийн хугацаанд орж байгаа багчууд дүүнрүүдийн талаас хуваалцлага явуулъя. За өсвөр насны хүүхдүүд бол эхлээд шилжилтийн насанд ордог. Тэгэд шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн сэтгцийн тал дээр бид нар бас маш сайн анхаарах хэрэгтэй байгаа юм байна. За ер нь бол ойрын хугацаанд бол арван хүүхдүүд өөрийн хаваасан бол одоо кичээл суралцлагатаа явах дургуу. За тэгвэл дасгал даалгавраа хийх дургуу. Гэр ахматтайгаа халчаа муудаж байгаа. За иймэрхүү үжигдэл бол маш арван илэрж байгаа шүү. За тэгэхээр бид нар яа нөхсөөр ер нь хүүхдийг нуурчилж содлж үжих бол хамгийн чухал байдаг. Ярангуй бага насны хүүхдүүд л одоо өөрийн хаваасан аавынхаа дэргэд за маш гоё байдлаараа өнгөрүүлдэг. Гэвч яг бидний хүүхдүүд шилжилтийн насанд орох үед биднийг бас нэг хэсэг хугацаа төрөвдөлд оруулдаг шүү дээ. За жишээд ярих юм бол хүүхдийн бие дээрээс одоо ямархуу зүйлийн илрэл гардаг байх гэсэн шүү дээ. Шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн ер нь ончлог нь бол бие сэтгэцийн талаас бол маш их төргөн хөгжиж байгаа учраас энэ тал дээр бол яана. Гэрийн ахмадууд сайн нарийн нам байгаар ажиглаж үжихгүй үед бол хүүхдтэйгээ хамгийн түрүүнд харьцад дийлхэн байждаг. А жишээлэл хэлэх юм бол манай хүүхдүүд маш амархан уурлах дуртай болно. Маш амархан буян голох байдалтай болчтой. Тэр мөртөө хамгийн одоо гүчүү байдал нь үгүй гэсээр гэрийн ахмадуудынхаа үгэнд орохгүй буюу гэрийн ахмуудаа маш ихээр ингээд уурладаг. Иймэрхүү байдлын илрүүл бол гардаг шүү дээ. Тэгэд манайхан анхаарч үзье. Манай хүүхдүүд иймэрхүү байдал байна уу гүй гэдгийг сайхан анхаарья. Ярангуй манай нэг бүлэг гэрийн ахмуудаарууд яна гэхээр ер нь хүүхдэн авах бэлтгэлээс эхлээд хүүхдийн тал дээр маш сайхан анхаардаг. Хүүхдийн тухайн ном уншин, хүүхдийн тухайн содлон, тэгэд хүүхдийн тухайн содлсон багш нартай ойрхон байдаг. Утгахгүй сайхан зөвлөмжийг авч өөрийн хүүхдийнхээ тухайн маш сайхан ялчаа хийж байдаг. Тэгэд ингэж анхаарсан хүүхдүүд бол ярангуй маш гоё өсөн байжльтай байдгаа. Гэвч нэг бүлэг гэрийн ахмад бол янахсэр яг энэ талаас бол хүүхдэд тами санаа тавьсангүй учраасаа гээд одоо хүүхдүүд иймэрхүү сэтгчийн хямралын хугацаанд орох үед одоо яах вэ гэж их санаа сэрж явж байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү хүүхдүүдийн гэрийн ахмадууд ойрын хугацаанд ч гэсэн бид нараас бас маш эргэн зөвлөмж зүйлүүдийг авч байгаа шүү дээ. За тэгэхээр өнөөдрийн ховд өсвөр нас буюу шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн талаас 3 зүйлийг хуваалцъя. Нэгд бол шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн ончлог ямар байдаг? За тэгвэл хоёрд шилжилтийн насны хүүхдүүдийн харилцаагыг бидний хэрхэн анхаарах? Гуравд шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн суралцлагад хэрхэн анхаарах? Энэ тухай та бүхэнтэйгөө хуваалцлага ярилцах хийе. Шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн тал дээр бол бие сэтгчүүл ярангуй маш их ховорт гарч байгаа. Тэр мөртөө шилжилтэд орж байгаа. За энэ үед янагсар хүүхдийн хамгийн түрүүнд жан чанар нь ховордог. За энэ түрүүнд бол одоо өөрийнхөө үжилийг баримтладаг болно. Дараа нь бол ууртай болно. Дараа нь бол үг дуун чөөхөн болно. Чанагшлуул одоо үүдэн хаагаад гачаараа суух. За иймэрхүү байдалд бол ордог шүү. За хэрвээ иймэрхүү байдал гарч ивэл бид нар бас сайхан анхаарах хэрэгтэй. Энэ үл яна гэсэр нөгөө нэг яг одоогийн бидний оршиж байгаа нөгөө суралцах дургуй болж байгаа. Тэгвэл одоо бас өлдөг янзаар гэр яхмуудаа дан жоож байж байгаа хүүхдүүдийн урд нөхцөл нь үл энэ дээр олж харагддаг. За хэрвээ миний өмнө дурдсан шиг бидний хүүхдүүд яг иймэрхүү илрэл эхэлж гарч ивэл бид нар өтөр төрөгнөр энэ хүүхдийн сэтгчийг содлох буюу ер нь сэтгэж гэдэг зүйлийг бол очиж анхаарах хэрэгтэй. За ер нь бол арван гэрийн ахмуудууд бол хүүхэд нэгэнтээ одоо сэтгчийн хамралд орсны дараа аргаан бардаг. Яг үнийг хэлэхэд нэг хүүхэд имэрхүү байдалд орно гэхэд хамаг түрүүнд аав ээж нар өөрийнхөө буйг эхэлж анхаарах хэрэгтэй. За манай өмгтэй чудаар авч хэдвэл ер нь одоо хүүхдтэй хэр зэрэг өндөр дуунаар үг ярьдаг. Дараа нь бол одоо хүүхдтэй ер нь багаас нь бас ингээд буруу гарах үед хэр зэрэг чимэлдэг, ямар арга авчлаар энэ хүүхдийн буруугийн частдаг. За тэгвэл хүүхдтэй хэр зэрэг шаарддаг. Тэгвэл дараа нь өөрийнхөө буйг бас ингээд яаж зэг шаарддаг, өөрийн одоо аав ээжийн харьцаа юу байна, нийгмийн харьцаа юу байна, гэр бүлийн харьцаа юу байна гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгэд яг энэ насны хүүхдүүдийг бас гэр бүлийн харьцаанаас ойрхон байлгахыг анхаарна гэх юм бол, жишээлбэл ирвэл бид нар өнөөдөр ямар нэг сонголт хийх буюу ямар нэг зүйлийг амна гэхдээ хүрэх юм бол хүүхдээсээ маш сайхан асууж болно. Жаажиндаг гар утсаамаар байна гэдэг юм уу, ээжиндаг машаа амаар байдаг юм уу, чаав нэг ямар нэг зүйлийг амаар байна. За ямрын авбал дөрв гэдэг асуултыг бас хүүхдээсээ сайхан асуусан байхад хүүхдүүд л яг өсөр хөдөөгөр одоо баг боловч оо би ч бас гэр бүлийн гişхүү юм байна гэдэг ийм нэг сэтгэхгүй оруулах үед хүүхдүүд бас маш нэг зүйлийн урам сэтгэлгээ өндөр болох мөртөө аав ээжтэйгээ зөвөр харилцах ийм норм бол улам гоё өндөр болдох шүү дээ. Тэгээд гэр бүлийнхөө харилцаагийг зөв чадсан хүүхдүүд дараа нь одоо хүний харилцаа дээр орох үед за сургаалын орчин тойронд найз нөхдөдөө хэрхэн харилцах, багштайгаа очиж хэрхэн харилцах гэдэг тал дээр бол нэлээд гоё чадсан байдаг. Тэгэд ер нь бол энэ харилцаа гэдэг зүйлийг ер нь багчуул бол тухай манай бүдүүн хүмүүс ч гэсэн одоо томчуул ч гэсэн одоо сайхан чадахгүй байдаг шүү дээ. Ана хүний харилцаа, нийгмийн харилцаа гэдэг зүйлдер маш анаа байдаг. Ер нь бол харилцаа гэдэг зүйлүүд янахсар гүн содлоод ирэх юм бол биднээс энэ тал дээр янахсар хүн чанарыг содлох гэдэг тал дээр бол ороод төвчдөг. Тэгээд ер нь бол одоо хүүхдээ юу амаар байна, хань нөхрөө юу амаар байна, энэ хүн одоо юу бодож байна. За энэ нэгийг бол хайх тал дээр маш сайн болдох шүү. Тэгээд энэ харьцаа гэдэг зүйл дээр ер нь өөрөөсөө бас манай гэрээ ахмадууд сайн чадсан байх хэрэгтэй. Өөрөө хүн чанарыг содлож ер нь одоо хүний харилцаа гэдэг зүйлийг чадсны дараа хүүхдүүдэн бас энэ зүйлийг ер нь багаас нь зөв сайхан жааж өгсөн байх хэрэгтэй. Тэгэд ер нь бол энэ харилцаа гэдэг зүйл дээр л бүх зүйл асуудал гарснаас маш эргэн зүйлийн яг нөхцөр талд нацхай зүйл болоод хавардаг шүү дээ. За тэгэхээр манай гэрээ ахмадууд бас миний яг одоогийн ярьж байгаа хүн чанар буюу харилцаа гэдэг зүйл дээр бас хамаг зүрхэн сайхан анхаарлаа хандуулна. Ер нь бол хүүхэд бол аав ээжийн хөвлөл гэсэн үг байдаг. Тэгэхээр бид нар өөрийнхөө ажил дээр өөрийнхөө амьдрал дээр хэрхэн хандах вэ? Тэгвэл бид нарын жан чанар ер нь ямар байдаг вэ гэдэг бол бүр хүүхдүүд очиж хөвлөсөн байдаг. Тэгэхээр манай гэрийн ахмад болгосод хамгийн түрүүнд өөрийнхөө жан чанар, жан ааш, тэгвэл явдал мөр бүх зүйлийг маш сайхан анхаарах хэрэгтэй. За дараа нь харьцаа. За энэ харьцаа гэдэг зүйл бол одоо энэ шилжилтийн насны хүүхдүүд ингээд дунд сургаалаас эхэлж явах үед хамгийн түрүүнд ч таана атаач өтө гэсэн имийг олоод хартсан байдаг шүү. За тэгэд хүүхдүүд бол яна гэсэр сайн сурдах хүүхдүүд хор хорндоо эхэлж тоо хөлтөлтөд атархна. За энэ удаа би чамайг гүйчэд илээгүй, дараа удаа би чамайг гүйчих хоригтай. Тэгэд энэ нэг тооны хөлтөлтөд атанаас болоод хүүхдүүд хамгийн түрүүнд ингээд өөрөө очиж яна сэтгэлийн дараасыг мөтгөө авцсан байдаг шүү. За энэ дээр бид нэ гэр ахмадууд одоо янагсар сайхан анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө нэг нь юу юм гэсээр одоо энэ атаач тоноос болоод хүн чинь амархан буян голдог болдог штт. За яг юмас нэг бүлэг одоо ааны сурдах хүүхдүүд шууд буян голоод нөгөө нэг буян хаях байдалд орно. За буян хаях байдалд орсоор одоо яах юм гэсээр ихлэд тамхи татах юм уу? Одоо арих уух юм уу? За тэгвэл янгалах юм уу? За энэ гурван талыг бол энэ шилжилтийн насны хүүхдүүд бол хамгийн түрүүнд очиж яах нөхсөр хийдэг байгаа. За энэ үед бол манай гэрийн ахмадууд яах нөхсөр одоо манай хүүхдүүд сурдахгүй юм чинь даа гэсэн байдлаар одоо юу хийх хүүхдтэн ямарваа нэг зүйл дотоод хүчнээ олох үед маш хүчтэй гарч ич чаддах шүү гэдэг энэ хүчийг үл яах нөхсөр хүүхдтэй олгохоо мартчихсан байдаг. За дараа нь бол яах нөхсөр адилтгаал гэдэг юм бас хүүхдийг маш их жоодох шүү да. За жишээлбэл сурлагын талаас адилтгах, өмсөж өгөх талаас адилтгах, тэгвэл сурагчдын одоо гэрийн байдалд тийм ээ, хөрөнгөний талаас адилтгах за өн зүйлийг бас хүүхдүүд ихлээд мэдсэн байдгаа. За өн тал дээр бид нар хүүхдүүдтэй жаавал сайхан зөв талаас нь очиж зөв талын зөвлөмжийг өгсөн байх хэрэгтэй. За 3 дугаард болохоор бол одоо суралцах. За ер нь бол арван хүүхдүүд анх дундад орсоор одоо унтах дуртай, суралцах дургүй. За иймэрхүү байдал бол гарч байгаа ш та. За энэ үед гэрээ ахмадууд одоо айд сандардаг. За тэгвэл энэ байдлууд манай гэрээ ахмад хэрхэн хандах вэ гэх юм бол нэг их яард сандрахаасаа илүүтэй өөрийгөө сайхан хэр зэрэг урдлогоос орой хүртэл ямар шиг урам сэтгэлгээтэй байдгүй гэдэг анхаарах хэрэгтэй. Тэгвэл өөрийнхөө хүүхдийнхээ урам сэтгэлгээдэр илүү сайхан анхаарлаа хандуулж манай хүүхдийн нөгөө нэг хав баримжаа гэдэг зүйлээс илүүтэй манай хүүхд чинь ямар чадвартай байдаг үлээ, тэгвэл бас ингээд ямар авьяастай байдаг үлээ гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэг ер нь бол хүүхдүүд нэг талаас суралцаад нөгөө талаас нэг өөрийн гэсэн авьяас чадвараараа бас өөрийгөө хөгжүүлж өөрийнхөө урам сэтгэлгээг одоо бас өөрчлөхөд маш сайн байдаг. Жишээлбэл одоо зарим хүүхдүүд бүжиглэх дуртай, зарим хүүхдүүд бол хөл бөмбөг хөшиглэх дуртай. Тийм ба. За ийм үед бол бид нар яг нөхсөр ярангуу сурлахынхан дагуу өрхөш ингээд чагаан сайхан зохицуулж ягаад нөгөө талаар энэ тамирын хөдөлгөөнд нь оролцуулаад, за тамирын хөдөлгөөнд оролцох үед бол ярангуу гой сайхан хөлс гарч буй тавигддаг. За энэ үед бол яг нөхсөр хүүхдийн нөгөө нэг буйдаа бачимж исэн дараа савж исэн зүйл нь бас маш сайхан гарч чаддаг шүү дээ. Тэгснээ дараа бол сурлах урамцгал нь өөрөөсөө сайхан хөгжиж эхэлдэг. За ингээд хамгийн сүүлд нь багцад дүүнэртэй өдөр болгондаа баяр баясгалантай эрүүл энг альваа зүйлийг та бүхэн мань чадан шүү гэдэг итгэлийн хүчийг өгөөд өнөөдрийн ярилцаагаа өндөрлүүлье.
1: Энэудааны нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин, хянагч Ховсгалт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Би түнтэ учирсан. Харин надаас л болж түнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэж шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь гансралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо хамт ангаарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
2: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
6: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
7: Үжээ нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд бодсон бодгаар бодсон Шангийн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэртэ тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
6: Амьд утсын олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтний хойж үеэн дурсан сангалжих
8: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
9: Өвөр Монголын радио телевиз хараанэ Монгол Арааж.
10: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
9: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
11: Урд дараа агуулгын товчоо мэдэгдэе.
9: Энэ жилийн 1-р улиралд манай орны арилжаачаа уржи бэлмөнг татаж оруулсан хэмжээ надад найдлагч

0: амар төвшин амиг журамтайгаар ажиллаж жуулчлахыг бүх хүчээрээ баталж байгаа.
1: Олон шарга даагийн илсэрхэг газарт мод тарийгсэн соёл жуулчлал амь ахуйн бүтээн байгуулалтын бэйдэн айлгох нийтийн асарамжийн ажиллаг шулуунхөх хошоонд явагдсан жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өнөө жилийн 1-р улиралд манай орны арилж ачин уржаа Бэлмөнгө татгаж орулсан хэмжээ нийтний адилхсаныхаас 109.8-аар нэмэгдэв. 1-р улиралд манай орны найдварж улсан улсын дотоодын боттой Бэлмөнгө 861 дуншир 9,000 төмтөргөд хүрч нийтний адилхсаныхаас 109.8-аар нэмэгдэж бүх орны аж ахуйн чанарлаг хөгжөлд хүчирхэг хөдөлгөө хүчин нэмэрлжээ. Өнөө жилийн эхээс найш уртан засах орноос манай орны онцлог давуулгын илрүүлсэн одоочлсон аж үйлсийн шишмийг төрөгдгөн байгуулах шаардлага ёсоор голлогтой орон бус голлогтой аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж Бэйжин Тянжин хөвбий хөх мөрний гурвалжин хой Гуандун Шанган омны том болонгийн орон зэрэг голлогтой орон бусаар гүнзгэрэн арилжаачин урах ажил орнуулж голдуу бодлтын хүчин болон цахилгаан хүчний хамжилт цулан хөгжүүлэх салхиг гэрэл ус дурахч ба энерги нөөцлөх зэрэг өндөр нэмэлт өртөг бүхий аж үйлсийн төслийг хэрэгжүүлэхээр хүчлэн чармайжээ. Төрөө үйлрэлд бүх орны шинэ энерги, шинэ материал тоноглол үйлдэг зэрэг хүрээний Бэлмөнгө татсан хэмжээ илэрхэ нэмэгдэж, уурхай цахилгаан хуучин төмөрлөгийн хайлсш, химийн аж үйлдвэр оюунч бодол зэрэг голдохтой ажил төрлийн энерги их зарцуулах төсөлд улсын дотоодын боттой Бэлмөнгийг найдварж улсан хэмжээ нийтний адилхсаныхаас 4.9 дахин нэмэгдсэн байна. Улаан тоотын даади юн тэ Хими аж үйлдвэрийн компани өөртөө цахилгаан гаргаж ашиглах төсөл Улаан цах хотын нийтийн хэрэглээний нүүрс ятаг цахилгааны үйлдвэрийн цэвэр цахилгааны шууд холбох төсөл зэрэг нэг бүлэг жишээ үзүүлэх төслийг залгаагаар найдваржуулжээ. Үүнээс гадна Ордсын цахуур хөнгөн цагааны шин материал үйлдэх, бугтын агарын айлгийн төлөс үйлдэх зэрэг 48 байлдах болгын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийн төсөлд гэрээ тогтож, шинээр гэрээ тогтсон бүх төслийн 138-ыг эзэлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. 5 сарын 1-ний дэлхийн хөдөлмөрчдийн баяраас өмнөх манай орон 29 хүн бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналын медаль хүртэж 7 нэгч бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналын үнэмлэл гардан 28 хамт нийт бүх улсын ажилчны хошуучаар чаллагджээ. Эдгээр төрөүний хамт болон ховь хүн намын гол үүрэгд үйлчлэх чанарлаг хөгжилтийг айхуулах донд жишээч дагуулагчийн үйлдэл бадруулж шин цаг үеийн хөдөлмөрчдийн хамгийн сэтгэл хөдлөмдөр төрхийг харуулсан байна. Хөдөлмөр өнгө гэрэлтэй үдэн бүтээлт агуулах саяхан Бээжинд хүрч хамт нэгчээ төлөөлөн бүх улсын ажилчны хошуучийн яруалдрыг тоссон Ийлийн аж үйлсийн бүлэглэлийн ерөнхий хилтсийн сүүл саалын үйлсийн мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэнгийн эдэний мэрэгжлийн судалгааны бүлгийн дагуулагч Ван Цайюн ажлын байрандаа бочиж ирэнгүүтэй торшилтын тасгатаа хүрч Саалын үйлсийн голлох мэрэгжлийн баамтай шавтлаг ажилдаа яарчээ. Түүний дагуулсан бүлхмэн бохирдулгүй үйлдэх үйлс, аюунч үйлдэхэлийн үйлс, жангалгийн голлох мэрэгжлийн баамтай шавтлаг жирийн хүрээнд үргэлжилэн хүчилж, хөдөлмөрийн жишээчийн жориг санаа, хөдөлмөрийн жориг санаа, уран дарахны жориг санааг шинжилгээ ухааны судалгааны өмнө фронтод дэлгэрүүлж, бодтой ажилж хариуцлага үүргэлэхэр дамжин ажил төрлийн чанарлах хөгжилтийг хайхуулж байна. Алсын аймгийн мал аж ахуй судлаг газрын дэд дараагаа уран тод энэ жил бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гарцсан надад авч хэлбэл хамгийн эрхэмдээд яруу алдар болох бөгөөд нэнч хариуцлага үүрэглэл болно. Хожим говь нутгаа бац сахиж хэрэглэгэний мэрэгжилдэр нэн олон малчиндаа ашиг хүртэхэр чар байна гэжээ. Ерөнхий улсын амжилт бүтэмжүүд хөдөлмөрчдийн хөлс шингэж эрэлхэглийн тэмцэгсэдийн улмар тодорж байдгаа. Улаан бохон хэлсэн чөлөө өнгөрсөн дэжгүй хэлс байсан бол одоо харин жагийн ой үргэлжилсэн ногоон бүрд болжээ. Бухтын ховор шороон дээд ширмэрэгжлийн тойрог дэлхийн ховор шороон хотын байгууллага харалтыг биелүүлэхээр чармайж ховор шороон шин материалын үйлдэхүүний өртгөн бүх улс төрүүлжээ. Нээлт хийх зам улам өргөжиж, дундад Европын жашааны галтэрэгнээ хуурай замын бомбтын барааны зөөврийн хэмжээ доншуур тооны давжээ. Эдгээр амжилт бүтэмжийн ард бүх орны үндэстнүүдийн хөдөлмөрчдийн оюун ухаан болон хүч хөдөлмөр шингэж байгаа юм. Баянур хотын Линхэ тойргийн улсын эжигнэлтийн шинха, айшуугийн талбай намын үрийн шүүжи, дүвнха, мэд бүх улсын төрөнд төсөн хилсэрэгжлийн сэргийлэн засаг жишээ үзүүлэх айшуугийн талбай байгуулах харалтыг тогтоож, суур бүтээн байгуулалт, амь ахуйн сэргийлт, аж үйлсийн хөгжилт зэрэг 3-ын их голдолгын тойронд анхаарлаа төвлөрүүлэн, 3 умартын халхавчин инженерингийн хатангалын тохын орны эс засахыг ажилдаа чанар сайтай чих мод хангахаар байна гэжээ. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн нээлтийн жил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан зураг төсвөй бодтой авхай болгон ховруулахад өргөн олон хөдөлмөрчдийн шаргуу чармайлгад түшиглэх шохолтай. Кингэ эмгийн

0: Чин баран гараа өмнөд хошуунай нутгийн чадвартны хүмүүжүүлэг төвийн намын үрийн шүүжи Чи Шаожин хөдөө тосхны жуулчлалыг нарилаг төсөвлөн хэрэгжүүлж, үрэй хашааны АЖХ-ийг ихэр хөгжүүлэн хөдөө тосхны жуулчлалын судлын ярилцаа бүтээгдэхүүнийг голдлогтой дэс төвшүүлэн нутгийн олондоо хөдөө тосхны жуулчлалын хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлэхэр чармайна гэжээ.
1: Одоо 1-р фарантаар сурвалжлан мэдээлж зохион бүтээх хэв намбаа өөртлөгийг гэсэн тусгай мэдээллээр 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль хүртэгч Бухтын Тяншир ховор шарын шин материалын бүрэн бус хариуцлагат компани ерөнхий инженер Жоун Чангийн тариуны үйл ажиллагааг танилцуулъя. Ховор шарын их байлгийн хэрхэн сайтар хэрэгжилж өөрийн өртгийг бууруулах зангилгийн мэрэгжлийг өөрийн гардаа эзэмших тухай Жоун Чангийнтай 14 жил судалсан байна. Ерөнхий инженер болсны хувьд Жоун Чан ховор шарын шин материалын судлал нэх үйлдвэрлэх борлуулах ил гогцоонд биеэрэн оролцож өдөр бүр хэрэглэгчдийн тусгасан асуудалд цаг тухайд нь хариулт өгөхийн дагуу үйлдвэрлэж гаргасан үйлдвэрүний байдлыг цаг ямагт ажиглаж адил бус гүйцэтгэл тоо, адил бус ур мэрэгжил, адил бус найрлаг зэргийн ёс чанарын батлан хэрэглэгчдийн таашаалын олгоор чармайлтаар иржээ. Ховор шарад 17 зүйлийн элемент агуулгадаж байдаг. Үүнд манай орны цэрийн хадгалагдсан бүх улсын ховор шороо их байлгийн хагасаас дээшхийг эзэлж, харин паруз үдим, ниудим зэрэг элементэм туйлын ховор цохог байдаг. Одоо Жоун Чангийн шовтлалт хийж байгаа гол ажил бол дараа их байлгаар элбэг үн ханшарах юмд элементээр ховор цохог үнтэй элементийг орлуулж аж ахуйлын өөрийн өртгийг бууруулах явдал болон хэдэн жилийн өмнө түүний судлан нээсэн цэрийгэр Паруз дэмийг орлуулах мэрэгдлэн нэгэнтэй улсын дэсийн тусгай нарилаг онц шин аж ахуйн төслөөр сонгогдож, одоо бөөмөр үйлдвэрлэх шатанд орсон байна. Одоохонд Жоун Чан ондоо нэг зүйлийн хамт ховор шороо элемент болох лантан болоод нягтцаар нэн доор итгэрээр паруз дэм ньютмийг орлуулах туршилтыг явуудуулж, бүх сэтгэлээ энэ ажил дээрээ тавьж, лабдун хянуур авроор шилдэг бүтээгдэхүүн гаргахаар үргэлжилсэн чармайж байна.
0: Өвөр Монголын Арадио телевиз сараны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны ил гажрынх нь уран сагны тоглолт Ардын жан үйлийн танилцуулга Грин гадны хуралдаан зэрэг олон жилийн ажилгээ тохируулж жуулчдын анхаарлыг татжээ. Амралтын хугацаанд Хөх хотоо соёл жуулчлалын ширс ажиллаг өрнүүлж 4-7 энэ бүх орон бүсийн ажилгын жагсаалын байгуулан соёл тамир жуулчлалын худалдааг уусалчулсан 80 шахам жуулийн ажиллаг өрнүүлэн урсгаал дуу хөгжмийн чуглаан содон жижигхэн тоглолт ширгийг тохируулж соёл жуулчлалын хэрэглэгийг хөгжөөллөө. Бүгд хотод 4-р хугацааны янгрын оролдооны эрхлэн явагдуулж 14 төлөөлөгчдийн бүлгмийн оролцоолон Шамбегийн янгар, Жүн хайтын янгар зэргийг төвлөрүүлэн үжилжээ. 2026 оны Алшаагийн Баатарчуудын чуглааны шалбар бүхий манлайш шалгаруулах уралдаан болон Монгол бүхийн урлагийн уралдаан 5-р сарын 1-ний өдөр Алшаажийн хошууны Тэнгэр хэлсэнд эхэлжээ. Уралдаан нь 1024 шалбар бүхийн алтан бүсийн тэмцээн, эмэгтэй 256 шалбар бүхийн барилдаан болон 1024 Монгол бүхийн барилдаан, эмэгтэй 256 Монгол бүхийн барилдаан зэрэг агуулгаар явагдах бөгөөд дэлхийн хамгийн том хөвчөөний бүхийн соёлын хамтын хичээлдгээрээ Гиннесийн тэмдэглэлийг үүдэж халаарын бүхэн хорхойтодын бахих ихээхэн татчээ. Ингээ эмгийн Аршан хотод дуу бүдгч жүжгийн нийтийн асрамжийн тоглолт болон хувьсгалын сэдвт нийтийн асрамжийн каноны үйлчлэгийг эрхлэн явагдуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сараны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд төрөл садна эргэж үзэх гадах жуулчлал зугаацсан хүмүүс олширснаар бүх орны ил газрын засмал зам, томор зам, ардын анхаар аялыхан бас нэг ээлжийн аянчтын зөврийн оргилын хугацаагаа ухтав. Уунд чиглүүлэн бүх орны зам харилцааны салам учраас тайврын хүчнээ шилдэгж улан үйлчилгээ чангатгаж аянчтын амралтын хугацаанд амар төвшин амиг журамтайгаар жуулчлахыг бүх хүчээрээ баталж байна. Амралтын түрүү өдрөх хотын хар ус нуурын үйлчилгээний тойрогт бараг 60,000 тэрэг цугларжээ. Тус үйлчилгээний тойрогт тоног төхөрөмжөнд дэс дэвшүүлж 9 цахилгаан цанаглах шонгийг намж тохируулан шинэ энергийн машин тэрэгний цахилгаан цанаглах асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд төр цагийн тэрэгэн зогсоолын газар эх нялхсын өрөө жолоочийн амрах өрөө зэргийн намж зам асуух өвчин үзүүлэх хурд солих зэрэг ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэг хангаж байна. Жишээлтээр 4-р сарын 29-ний өдрөөс 5-р сарын 6-ны өдөр болтол улсын төмөр замын бүлгэлийн хотын товчоо бараг 156 том аянчны зөвөрлөж нядны адлах сооны хасан бараг 143-аар нэмэгдэх боломжтой. Энэ байдал чиглүүлэн төмөр замын салам учрынхан тээврийн хүчнийхэн шинжилх ухаанчаар тохируулж хотоос кайлуу хөрөх хотоос эзнэ хөрөх аянчтын гал тэргийг байнга нэвтрүүлж байна. Эл галт тэргэн өртөө нь бас боттай тагаа уйлдуулан тэрэг солих аянчдад дүгэн үзүүлэх, голлогтой аянчныг дагуулан жолоодох, өтгөөс нялгасчийг харгалзах зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлж байна. Ардын агаар аяллийн талаар эл нисгэлийн буудлын настай чөөд хөөхөт зэрэг онцгой аянчд олширсан байдал чиглүүлэн нүүдэл үйлчилгээний ажлын байрыг намж тохируулан аянчдад бүх явцын дотн үйлчлэг хангаж байна.
0: Өвөр Монголын Арадио телевиз хараа нэмэд 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хөлөн борийн баруун бие хингний ихэнхий газар Түнлөө, Улаанхад шилэн голын ихэнхий газар болон дунд баруун биеийн хэсэг газар орондоо гал тэмүр үүсэх боломж их болохоор өртөн жасах орны Айшуугийн нутаг бэлчээрийн гал тэмрийн сэргийлэн ундрах жолоодох газрын алуун гэрээс бүх орны эл газрын жолоодон эл шатаа эл талын гал тэмрийн сэргийлэн хариуцлагыг чанга бодтой найдваржуулж байна. Бүх орны 1100 гарэ бай чаах өртөө 540 гарэ ажиглах суврэг 824 видеогоор ханин эзэмдэг чигээ жохан байгуулан нарийн ханамгай жижигүрлэн сахикийн хамт залам өчрийн хоорондох зөвдөлчөө болон агар хугацааны судлан магадлалт хийж хангадахж гал тэмрийн төгшүүрийг урдчлан сэрэмжилүүлэх ажлыг шинжилгээ ухаанчаар явагдуулан сэргийлэн эзэмдэх арга хэмжээг нарилаг баттай тогтоо хэрэгжүүлж байна. Шэгүрийн орчилсан мэдээг үндэслэвэл 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх хоронд хурд хондос бага их салхи салхилах боломж өндөр байна. Үүний жиргээр жуулчлалын тойрох хөлдөн буудлах зэрэг хүмүүс нэмэгдсэн болохоор гал тэмүр үүсэх төгшөр нэмэгдчихэ. Энэ байдалд өртөн жасах орны Айшуугийн нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэн унтраах жолоодох газрын алуун гэрээс өртөн жасах орны Айшуугийн нутаг бэлчээрийн товчоо, Чэгүрийн товчоо, Өвөр Монголын галын сэргийлэн унтрааж аврын туслах бэлтгэл ерөнхий анги жохон байгуулан авар жоны гал тэмрийн сэргийлэн хугацаа дуусах болтол хамтран жижигүрлэн мэдээж анга хамтаар эдэлж бачин байдлын аргач цагаан ажлыг хамтаараа явагдуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамж уучлаараас төсвөлж Шилэнгул аймаг ба Шулуухөх хошууны соёл жуулчлалын салам уучраас голлон эрхэлсэн хулан шарга даагийн эсрэг газарт мод тарий гэсэн соёл жуулчлал аймаг ухаан бүтээн байгуулалтын баядан ойлгох нийтийн асрамжийн ажиллагаа 5-р сарын 1-ний өдөр Шулуухөх хошууны хулан шарга даагийн эсрэг газарт явагджээ. Бойчин хөвби фучен зэрэг 10 гарай мод өртөн засах орон шууд тариа хотын 300 гарай сайн дурчууд ажиллагаад оролцож элэс манхад мод зайлсан байна. Шилэнгул аймгийн Шулуухөх хошуу бол 3 умартын халгуучаа инженерингийн хулан шарга даагийн эсрэг газрыг засан сэргэх гол тойрог байж эсрэг газрын талбай 1278 төмөн муу хурч байдаг. Энтхэн Бэйжингээс зөвхөн 260 км зайтай болохоор ам ухаан засалт нь Бэйжин Тянжин хөвби орны ам ухаан амар төвшнийг шууд нөлөөлөх юм. Хулан шарг даагийн эсрэг газрыг засах ажил эхэлснээс нааш Шулуухөх хошуу засалтын загвараа шинчилж орон бүсийн онцлогтой эсрэгчлийг ерөнхийлөн засах олон арга замыг нээжээ. 2024 оноос 2025 он болтол Шулуухөх хошуу 7 дунжир 3500 төм төргийн ам ухааг засах бэлмэнг оруулж 211 төм мөгийн ам ухааг засч элэс урагшлам хүн ухарж байснаас ногоорулт урагшилж элэс ухарсан түүхч чанартай хувирлтыг баялуулсан байна. Энэ удааны хулан шарга даагийн эсрэг газарт мод тарий гэсэн соёл жуулчлал ам ухаан бүтээн байгуулалтыг баядан ойлгох нийтийн асрамжийн ажиллагаа бол гол болох хэвлэл жуулчлалын нийгмийн харилцааны үйлчлэгжүүлэх ам ухаан ойлголтууны бүх ардд ойлгуулах нэг удааны амтлаг үйлдэл болно. Дараачаар Шулуухөх хошууд энэ удааны сайн дурчуудын зайлсан модуудыг 3 умартын халхавчаан 6 дугаар тойрогт оруулж тусгай хүнээр хамааруулан хамгаалуулахар бий.
0: Өвөр Монголын Арадио телевиз хороо нэмэт Өвөр Монголын Арадио телевиз хороо Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулах хилтсээс хамтран үйлдсэн нөхөрлөлийн элчээ чагаан үхэр гэсэн томоохон хэлбэрийн баримтат фильмэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд АМН-ийн Арадио телевиз компани ерөнхийлсэн утаг урлагийн 95 дугаар сувг болон АМН Мако 96 дугаар сувгаар дамжиж АМН-ийн үзэгчдэд жологжээ. Нөхөрлөлийн элчээ чагаан үхэр гэсэн томоохон хэлбэрийн баримтат фильмэн 1973 онд Францын ерөнхий илгч байсан Памбуту дундад улсад айлчлахтаа 17 шаруулын өвхөр бэлгэлсэн үлгэрийг ярьжээ. 17 шаруулын өвхөр нь эцэстээ Шилэнгол аймгийн өвжмчнээ тал нутагт үржин дөлжиж одоо болоход нэгэнтэй 6 түм гарай болж өссөн тухайн газрын малчид өвжмчин чагаан өвхөр гэж дуудах болж тухайн жил тосч авсан нөхөрлөлийн үр нь одоо малын өвөлдрийг сайжруулах малчлалын чинээлэгжүүлэх баяжлын үр болсноор барахгүй нэмч дундад Францын нөхөрлөлийг илчилсэн бэлэг тэмдэг болжээ. Амны үжигч Жули Жун Аамон бол дондод өрн тахны соёлын солилцоны чухал чанхавч болно. Энэхүү баримтат фильм нь Өвөр Монголын тал нутгийн үлгэрийг нэн олон айдл бус хэлний үзэгчдэд ойлгуулах бөгөөд дундад Францын нөхөрлөлөө дундад улсын хөгжилтэй танилцуулж байна. Хожим нь нэн олон соёлын агуулгатай нэн гүн сэтгэлгээтэй баримтат фильм олж үзхийг хүсэж байна гэлээ. Өнөө жилийн 1-р сарын 27-ны өдөр дундад Францын гадаад харилцаа байгуулсан 62 жилийн ойгээ тохиолдуулж энэхүү фильмийг Өвөр Монголын одон телевиз, Монгол одон телевиз, Улаанбаатарын UBS телевиз хороогоор нэвтрүүлсний дараа гадаадын олон шинж уутлуурын давчнаар нэвтрүүлжээ. 3-р сарын 17-ны өдөр энэхүү фильмийн Шанганд нэвтрүүлэн Шанган Омон болон гадаадын хятад хэлний хүлэн авагчдын дундах нөлөөг улам илүү өргөтгөлөө. Үүний жиргээр Франц, Герман, Итали зэрэг 30 гаруй улсын 1400 түмэн гэр бүл Европ төвийн одон телевизээр дамжуулаа энэхүү фильмийн сонирхон хүлээж бүх сүлжээний ерөнхий дарамын тоо 40,000 түмэд авчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Сургууль мужилийн яамын улсын түүхийн дурсгал зүйлсийн товчоо ойрдоо дундууд улсын ард түмний Японыг эсрүүлсэн дайн, жижиг дэлхийн фашистыг эсрүүлсэн дайн ялалт болсон 80 жилийн ойг дурсахаар гол сэдв болгосон. Их дундад баг сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хам хичээлийн шилдэг бах хэлийн шилдэг их баялагын байгууллагын жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийн нэрсээ нэтэлжээ. Энэнд Өвөр Монголын их сургууль хийгээд Өвөр Монголын музей хамтран дэвшүүлсэн дэлхийн фашистыг эсрүүлсэн дайны ялалтын аялал үзэл санаа улс төрийн хам хичээлийн AI оюун судлан суралцах туслахчийн төрөл зүйл амжилттай сонгогдсон байна. Тус төрөл зүйл нь тооцоолтоо бодит авахыг уусалцуулах хэлбэрээр дамжуулж AR, VR, AI зэрэг хошуурал мэрэгжлийг ашиглаж судалж ойлгож сэтгэж болох бийтүүлэн ойлгуулах хэлбэрийн хүн хүмүүжүүлэх системийг үүдэжээ. AI мэрэгжлээр бүтээсэн 3D тооцолсон түүхийн дурсгал зүйлсээр хувьсгалын үлгэрийг тайлбарлаж хувьсгалын эх баялагийг үнэнхүү амтлаг болгочээ. Энэ нь мөн ч тус сургуулийн хувьсгалын эх баялагийг нэн хөгжүүлэх, хувьсгалын соёлоор хүний хүмүүжүүлэх төрөл тэмдгийг үүдэх, үзэл санаа улс төрийн хам хичээлийн хүн хүмүүжүүлэх байгууллагын чухал үр бүтээл болон тус сургууль аних яруу алдрыг 3-аа хүртэж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засах орны эмэгтэйчүүдийн холбоот хорлаас жахан байгуулан Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургууль зэрэг нэгчээс хамтран эрхэлсэн Шангангийн Чахуулэ сорлог тэтгэх бүлхмийн Өвөр Монголд хандив өргөх ажиллаг ойрд Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургууль явагджээ. Ойлгосноор 2007 оноос нааш өртөн засах орны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын зохицуулгаар Шангангийн Чахуулэ сорлог тэтгэх бүлхмийнх нь Өвөр Монголын сургаан мужилийн үйлсийг үргэлжлэн халамжилан дэмжиж нийт 932 түмэн төгрөг хандивлан манай орны 958 сурагчийн сурлах соёлын мөрхөө хүслээ биелүүлэхийг дэмжлээ. 2025 оны 8-р сард сурлах тэтгэх бүлхнийх нь манай орны 4 ихтэд сургуультай 4 жилийн сурлах тэтгэх зөвлөлчөөр тогтож 360 түмэн төгрөг хандивлан 300 оюутны туслахаар болсон бөгөөд анхны бүлэгт нь 90 түмэн төгрөгийн тосломжийн мөнгөийг олгожээ.
1: Тавч мэдээ сонсхи өргөн олон хөдөлмөрчдөд хүндэтгэл дэвшүүлж олон түмний баярын өдрийн хугацаанд оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан эрүүл өдрөг баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны 135 баян тамирын талбай ордон сүйтгэл хураахгүй боيو сүйтгэл баг хурааж олон түмэнд чөлөөтэй найж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бал Саялбат жижиг найруулагч Жахрам ханагч Ариун ерөнхий ханагч бүргэд

0: хариуцлага болно.
1: Талнатаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
0: Галын их сурвалжийн цанг хязгаарлаг бол талнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангилаг болно.
1: Мянга түмэн муу ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийг гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамтнам, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж, өршрөн дунхаас хэчээ. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

0: Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдие. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мөхлөлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхлөлө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургал нам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радиогийн шилийн цараа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг зулгаж байна. Шатар бол хүмүүсийн уруухан арга самбагаан уралдуулдаг оюуны тоглоомын нэг юм. Түүнд маш олон төрөл зүйл байдаг. Тэгвэл Монгол шатрын жухам аль үед үүсч бий болсон бол Монгол шатрын бусад төрлийн шатраас ялгагдах

манай энцгийн нэвтрүүлгээр Монгол шитар сүйлэх ур мэрэгжлийн бодсын бус суулийн өвийн орны дэсний өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын дэлхийн шатрын нийгэмлэгийн уулын дэд тэргүүлэгч Өвөр Монголын Монгол шитрын нийгэмлэгийн нэр хүндэд тэргүүлэгч Авах Гошууны Монгол шитрын нийгэмлэгийн нэр хүндэд тэргүүлэгч Авах Гошууны цагаан нуур балгасны Улаангад гацааны уугал ажилласан амарсан Ахмад Катар норов дорж байгаас Монгол шитрын их үсэл онцлог шинж зээлэх ур мэрэгжил зэрэг талаар ярих болно. Норов дорж байн 2008 онд Бээжинд болсон Олимпикийн цуглааны Домдодын үлгэр соёлын үйлчлүүлэн хийгээд 2010 оны Шанхай дэлхийн арилжааны цуглаан зэрэг маш олон улсын гадаа дотоодын уралдаан тэмцээний жичүү дэлхэн үзүүлэгт өргөдөн оролцсон билээ.

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өв Эрдэн тусгай болон.
1: За тэгээд ойрол багшийн ажил яар байна уу? Ямар ажил дээр яарч байна уу?
2: За би бол одоо Өвөр Монголын Монгол шатар сэлбэлийн өвлөн уламжлал болохоор юм уу шатар хийх ажилдаа л яарч.
1: За тэгвэл энэ Монгол шатрын их үүслээс ярьвал.
2: За тэгвэл Монгол шатрын их үүслийн тухай бол яг энэ судалгааны үр дүнд бол маш ариун салуур байдаг. Монгол шатрыг энтхийн хуучин эдгийн шатрынхаас бай боллоо гэж үздэг нэг хэсэг юм би. Тэгвэл Монгол шатрыг бас баруун Европоос ирсэн, тэгвэл Арабаас ирсэн гэдэг нэг бүлэг хүмүүс бий. Гэвч одоо урт удаан хугацааны одоо энэ судалгаагийн дамжаад баруун Европоос ирсэн юм уу? Эсвэл хуучин эдгийн шатрынхаас ирсэн юм уу? Эдгээр бол нэгэнт хоёр зүйлийн үзэлт байгаа. За нэг хэсэг нь Монгол судлагчид хөлөгт наадам судладаг Монгол судлагчид бол Монгол шатар бол сагын тоглоос бай болсон хамгийн дүүм хэлбэрийн эвэр буга, уулам буга, тэмэн тагу буга, шат буга зэрэг арван зүйлийн буга тоглоос аажу аажуудан Монгол шатар бол хэлбэрсэн гэж үздэг. За ингээр юм бол энэ манай хятад нөхдийн энэ олонхын сорвилжлах юм уу? Тэдний бичсэн зохиолд бол олонхын бол Монгол шатар байсан. Шатрын их усл бол энтгийн шатрынхаа мөн гэж үздэг. Энэ нь яагаад тэгж үсэм бай гэвэл 1957 онд бичсэн Тамирын тойлд бол шатрын их усл бол хуучин энтгийн шатрынхаас их усллтэй дөрвөн хүний наадаг тэр одоо шатрынхаа гэдэг тоглоноос их усллтэй гэж бичсэн байдаг. Ингээр олонхын энэ гятад судлагч бол одоо элтгээс гаралтай хэмээ үзэж одоо баруун Европоос ирсэнтэй хэмээ ингэж үздэг. Гэвч нэг хэсэг Монгол судлагчид бол Монголын өндөрлөгд бай болсон өөрөөр хэлбэл хамгийн дүгм хэлбэрийн эвэр бого, тэмэн тавг бого, тэгвэл уулам бого, хонин бого зэрэгээс аажим аажимаар бай болсон гэж үздэг. Гэвч энэ хэдэн зүйлийн судалгааны үр дүнгээс үсгэл аль эртний эцэгт бол дөрвөн хүний наддаг одоо заантай Цэрэг амттай ийм шатар байсан түүхийн тэмдэглэлд үлдсэн байгаа. Гэвч энэ бол хоёр хүний тоглоом биш. Өөрөөр хэлбэл манай одоогийн наадж байгаа Монгол шатар биш яа. Мөн ч одоогийн наадж байгаа дэлхийн шатар биш. Харин дөрвөн хүний тоглоом байж яа. Гэвч энэ шатрын эх үүслийг нарийн гардаа дэрвэл дарвэ манай ятас шатар, солонгос шатар, явхан шатар гэдгээр нь үлдсэндээ хуучин элтгийн энэ шатраас улмаатай юм өгөөд зарим судлаач үлддэг бай. Гэвч би бол нэгэнт 13 настай дам би Аа байжсан нутгийн өвөгдөөсөн шатар сурснаас аваад одоо болоход нэг шатрыг одоо судалсан нийгмийн байцаалт хийсэн тэгвэл шатрын тухай ном дэвтэр цуглуулсан тэгвэл шатрын тухай сэлбэр зэргийн цуглуулснаас үүдэг манай Монгол шатар бол сагын тоглоос байгуулсан гол мөрөнд ардын номд тодорхой харагддаг байна.
1: Энэ Монгол шатрын одоо бусад ондон наадмаас ялгардаг онцлог нь юу байдгийг?
2: Дэлхийн нийтийн шатар бол Монгол шатрыг бол олонхын хүмүүс нэг л хөлгийн тоглоом гэж үздэг. Энэ нь яриангүй. Учир нь утгач Монгол шатар байсан тэмдэглэл байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ тэмдэглэл нь дарвэ мин улсын Валли хааны үйлдэл, энэ гар бичвэл үлснээс нь үзвэл дарвэ нийтийн онд

0: толлын 1400 оны үед бол нэгэт монгол шатрын хүний гар бичмэлт тэмдэг үүссэн байна. Энийг хамаг анхны дэлхийн нийтийн шатрын одоо хамаг анхны номтой адилхан нэг цаг 100 гаруй жилийн зөрөлдөг. Иймээс бол хүмүүс бол хамаг түрүүл монгол шатар бай байж юмаа дараа нь сая дэлхийн шатар байгуулсан гэдэг үзэлтэй юм. Тэрээр махгүй нэг гэсэн гадгадын монгол шатрын тухай судалсан хүмүүс бол хамгийн түрүүл монгол шатар бол Азад байгуулаад Азиудаан бол одоо ихэн монгол хаан цэцүрийн өргөтгий дагаад нэгэд баруун Европт одоо Гөх шаадан, Гөхөөтийн шаадан монгол шатар дээр соёлоо бараншаа нэвтрлээ гэж үздэг байна. За ингэхээр юм бол энэ нь яриангүй дэлхийн нийтийн шатар монгол шатар бол нэг л хөлийн тогтон бөгөөд монгол шатар нь дэлхийд төр хамгийн эрт байгуулсан хоёр хүний наад оюуны тогтон гэдэг илт тод байгаа бай.
1: Түүний төлөөс та ярьлаа, та 13 насндаа одоо энэ монгол шатрыг сурлаа гэв. Түүний тэр үед одоо хамаг түрүү монгол шатрыг тогж эхэлж юу? Эхэлж эхэлж юу?
0: Манай тохын үед бол одоо наадмын төрөл зүйл тун цөөхөн байсан бай. Нэг готонд одоо хэдэн хөвгчүүд таарсан монгол шатар наадддаг байна. За ингээд би бол энэ тохын үед би хүүхэд байлаа. Ингээд өнөө сэлбэртэй нэг монгол шатрын хүүхдүүд наадахгүй. Хөвгдүүд хамбаалаад наадахгүй. Ингээд өөрөө шатар хийнэ гэж би 10 хэдэн настайхаас ол шатар хийж оролцсон байгаа юм. За тэгээ энэ тохиолдлон бас ариу үлгэр би. Тэгэл одоо өөрөө шатар хийнэ гэдэг өөрөө баг өвдөгнийхөө шүрсээ тавьчих гэж хурцсан. Утгаан буруу харж барай. Одоо ягтай модны төвлүүлээд. За ингээд бол миний энэ нутагд байсан шулуун цагаан госуу нутагтай үлзэгүй гэдэг настан. Аа 60 хэдэн оны үед бол одоо бид нэг готонд байсан. Тэр үл хэлжээ хүүхд минь ээ монгол шатарчин шагын тоглоот байв болсон шүү. Шагын ингэж ингэж тавьсаар шатар болчихдээ ингэж надад хэлж өгч ирсэн. Тохоо үед би хүүхэд болохоор энэ монгол шатрын энэ шагаас байв болсон гэдгийг таанч ойлгон чадсангүй. Гэвч би одоо энэс хойш одоо монгол шатрыг сэлж уралж наадад суртныхаа дараа эцсийн сүрд нь одоо энэ 70 хэд 80 хэдэн оны байхад болох үед бол монгол шатрыг одоо судалж эхэлсэн байна. Ингээд маш ярван энэ тэмдгийн ятад монгол улсуудын бичсэн одоо гар бичмэл байгаа. Тэгвэл одоо энэ монгол шатрын тухай ариун зүйлийн өгүүлэл зохиолыг ингээд уран зохиолд үйлсэн байна. Үгснэр бахгүй бас энэ ардын дунд нийгмийн байцаалт хийсэн. Тэгээд бол миний нутаг бол авга гошууны цагаан нуур багсны болон хатгацаа. Тохын үед 60 хэдэн онд бол манай 2-3 айл нэг хот болсон байгаа. Тэгэхээр баг 2-3 айлын дунд нэг шатртай байж. Манай гацаа бас 60 дөрв байсан шиг юм. За ингээд 60 дөрвийн дотор 3 айлын дунд нэг байна гэдэг чинь үндсэндээ баг 20 шиг 20 шиг шатар байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бол мөлөө ариун шатртай байсан цаг үе байна. Тэгэхээр тохын үед зарим хүмүүс хэлдэг бичиг мэдгүй хүн байж магадгүй. Монгол шатар мэдгүй хүн тойлын зовлон гэдэг юм байж хэв. Энийг бодвол баг үнэтэй ч юм уу юм ари. За ингээд бол монгол шатар бол тохын үед энэ эртний энэ ван гүн язгууртны хүүхдээ наадддаг одоо хоонай гэрийн сургаал болсноор баггүй. Тойм нь одоо ард иргэдийн бас хүүхдүүдийн наад тоглодог ийм сайхан гэрийн тоглоом байсан юм байна гэж энэ ил тод байна. Тэгээ монгол шатрыг бол одоо энэ нийгмийн байцаалт хийхин донд би ойлгосноор монгол шатар бол шагын тоглоос байвалдаа гэдэг үг нь ганцхан манай аавгад байдаг биш юм байна. За би 10 орчимд бас уулна. Би нэг 80-аас чахам настай нэг өвгөнтэй учраас тэр бол миний багийн үед ямааны дээр морин ингэж хадчихсан ийм тоглоом наажсан. Энийг би хангай гэд наадаг байсан гэж монгол шатрын хангай гэд наадаг байсан гэж ярьж өнгөрсөн. Энгүүл хүлэн бүрийн өвөр залах тэгвэл бас барынша манай ордын утгаар бас одоо шагын одоо шатар гэж байсан гэдэг юм уу бүр сонсогдож байдаг. Энгүүл монгол шатрын энэ шагын тогтмыг тавьж өгсөн тэр надад үлзүүгүүдэг настан тавьж өгснөөс хойш тэрэн дотор тойг байгаа юм, тэрэн дотор борив яс байгаа юм. Борив яс ш одоогөө давг нутагда нохой яс гэж дууддаг байна. Тэр нь бол яг янз нь бол нохой шиг ингээд шагны дум тавьчихвал бүр нохой шиг харагддаг байна. Ингээд бууг наатахтаа одоо нохой болгодог юм уу? Шатар наатахтаа нохой орлуулдаг бод байсан нь одоо яриангүй. Тэгвэл тойгийг бол манай ардын дум ер нь яригддаг. Тойг сайхан мүлжвэл мөн төр цагаан хүүтэй болно. Өнгөн цагаан хүнтэй болно гэж юрөөдөн. Тэрээр байхгүй манай энэ утагт одоо ч гэсэн манай 70 80 настай хөвгчүүл хэлж юм. Яа бидний байгаад энийг ноён яс хүн яс гэдэг байсан гэж би. За ингэхэр юм бол энэ шатард бол энэ тойг ясуу

0: нэг төлөлдөг байна. Барьвийн асуудал нь хоёр төлөлдөг байна. Тэгвэл тэмээ морь эдгээр нь бол бүр байдаг байхгүй юу? А ер нь шагаад байдаг. За ингээрэн одоо их шагаад гэвэл баг шагаад хургын шагыг өмнө тавиад их шагаад ардан давлаад одоо тэр чигээр нь шатар юм байна. За энэ бол одоо гарсаагүй нийгмийн байцаалтын дунд миний олж мэдсэн. За Монгол шатар бол дараа Монголын өндөрлөгд одоо энэ буг тогломоос байгуулсан нэг хоёр хүний оюуны тоглом юм байдаг гэдэг ийм сайхан үйлдэлт надад авсан юм байгаа. За ингээр байхгүй нэ би бас одоо энэ уул усаар явж манай авга нутгийн хор уул авга нутгийн тэгвэл энэ цэл уул эдэн дээр бол энэ бугын хөдөг байдаг байна. За энэ бугын хөдөг гэдэг нь өөрөөр хэлбэл манай одоогийн Монгол шатрын нэг хүслэ. Энэ нь бол нийтийн он толлоос өмнө буюу нийтийн он толлын үеэр нэгт энэ уул усанд хатан зурд үлдсэн байгаа. За энэ бол одоо ярангуй манай авга нутагч байна, дөрөвдөч байна. Одоо Барантагаас одоо Алтай уулаас аваад Хянган даваортлох энэ өргөн удам нутаг дээр эдгээр буу шатрын одоо зураг дүрс янз янзын одоо хүлэгд наадам одоо зураг дүрсүүд бүр ил тод үлдсэн байгаа. Энийн юу харуулж гинэв? Дарын манай энэ Монгол шатрын эх үүсэл бол буг шатар мөнгөсний харуулж байгаа. Тэгвэл зарим тэмдэглэлд бол одоо гедааны үед бол Монгол шатар наадчлаас шатар наадчлаас түүх байдаг. Би энийг ингээд бол аажуудаан үсгэд арай Монгол улсын байгуулагдсан 10 жилийн ойгийн нэг тэмдэглэл гедааны үед Монгол шатар наадчсан гэсэн тэмдэглэл байсан гэдэг үг олж үзье. Ингээд бодго тэр үеийн Монгол шатар бол юу байж вэ? Өөрөөр хэлбэл одооны буг шатар юм уу? Эсвэл одоо 64 буг юм уу? Эдгээр юм уу байжээ. За ингээд энэ бол одоо урт удаан жилийн түүхтэй Умратын үндэстний шилдэг соёл мөн Азийн үндэстнүүдийн соёлын өвөгж одоо болтол үүссэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ Монгол шатрыг одоо модоор сэлж хэрэгтэй ямар модоор хийдгүү болов?
0: За энэ модоор бол ярангүй материал хэдий сайн бол хийсэн юмны яс чанар төдий сайн бол. За манай өвөг дээдийн олонхи үлдээсэн шатрууд нь бол тохойн үед баг чаргасэл бол одоо мах идэг утгараа л сэлдэг болохоор олонхи хуусан мод хайсан мод зэрэг модуудыг хэрглэдэг байгаа. Гэвч одоо бол ингээд баг дэвсэг сайн болсноос аваад бас нэг хэсэг мин улс чин улсын үеэс үлдэж исэн шатруудад бас одоо улаан модоор сэлсэн, хар модоор сэлсэн гэдэг шатрууд бас үлдэж ирсэн байгаа. Эдгээр үүдтэй олонхи Монгол шатар нь хамаг түрүүнд бол сагай тоглом байснаас сүүлдэн аажугаар одоо төмөр зэвсгийн үе орж ирээд үндсэндээ модон сэлбэр зүгсэгдсэн урлагийн бүртээ болж хөрсөн байгаа. За ингээд бол энэ тохой бол одоо миний хэнд 100 жил өвдөний наасан шатар байна. Тэгвэл энэ дотор энэ ямар ямар шатар олж би хураваа гэвэл өврээр сэлсэн, ясаар сэлсэн, тэгвэл хонь ямаа нэврээс өврээр сэлсэн, тэгвэл тэмээний яса тэгвэл өврийн ясаас сэлсэн, тэгвэл одоо гуйлаар зүтгсэн зэрэг тэгвэл чулуугаар сэлсэн тэр шатруудын одоо уг төрсөдийн би бас олж хураасан байгаа. Энэ нь бол юу юм бэ? Монгол шатрыг би үйлдүүлсэн биш. Манай өвөг дээдээс хэдэн мянган жилийн турш аавн сурвал хүүн сурдаг, хүүн сурвал гэрээрээ сурдаг ийм сайхан зайлсаар үе улирсаар одоо хэдэн мянган жил болсон агуу их дунддын соёл юм аа. Тэрэ манай дунддын хил хязгаард оршиж байгаа үндэснүүдийн өв соёл юм аа гэдгийг ил тодорхой харагдаж байгаа.
1: Тэгвэл одоохон тус одоо ондоо ямар төсөд материалаар шатруудыг сэлж гинэ үү?
0: За одоо бол би бол голдуу хүмүүсийн дур бахын үзэж зарим нь бол одоо нэст модууд жишээ шоёр зэтан хэйтан хунтан зэтан үйтан одоо энэ там үстэй зандан модны төрлүүдээр сэлж байна. За тэрнээс баггүй зарим нь одоо үн ханшийн хямтгай зэрэг авна гэвэл одоо уусан мод торлог мод за ингэвэл одоо ундар мод энэрээс сэлж.
1: Тэгвэл энэ Монгол шатар сэлэхдээ одоо энэ ур мэрэгжийн талбууд одоо ямар ямар хэдэн алхам дараагаар хийдэг байна уу?
0: Одоо энэний алхам дараа гэсээр одоо маш ярим байл шүү. За энийг нэг нэгээр нь ярахад бас хүчтэй. Хамгийн түрүү материалын сунгана, хөрүүд нь, хөрүүд бол одоо их багийн хэлбэрийн тогтоон ингэж бараад одоо нүхэл нь, бургайд нь, одоо сүйл нь, за ингэж бараад зураг дүрсэн оруулна. За ингэж бол одоо маш харивн зүйлийн алхам дараа явдаг байна. За мэд зорж басныхаа дараа чигээд бас одоо үрэн, одоо гөлийлгэн, дудан, засан зэрэг арвин зүйлийн энэ сэлбэрийн арга барилуудын өнгөрөө нөө. Тэгэхээр юм бол зарим хүмүүс бол 40 хэдэн зүйлийн арга барил гэж ярьдгийн одоо 40 хэдэн зүйл ч байна. Гэвч хэдийн нарийн хийх тотом төдий арвин цагийг зарцуулах болно. За энэ нь бол одоо манай дэлхийн нийтийн шатартай адилхан нэг голур мод бишээ. Хийс гарсны дараа тэр нь хадгалах өртөгтэй, түүхийн өртөгтэй, наадад тоглох өртөгтэй, уламжлах өртөгтэй ийм сайхан соёлын өв байгаа.
1: Тэгвэл одоо нэг бүрэн бүтэн шатрыг хийж гарах гэдэг бол бараг хэдийн цаг хугацаа хэрэгсэн үү?
0: Энэ одоо чиний хийсэн материалаар болно. Чи хэрвээ энгийн зөөлөн шиг материал ус модоор сэлбэл үндсэндээ тусгай ажил болгоод сэлбэл яая гэд 15-аас 20 хоног. Нэг сар дотор сайн сэлдэг сэлбэр чинь сэлж гаргад илнэ. Хэрвээ чадахгүй хүн бол нэг сар байхгүй зарим нь нэг насараа ордод нэг насандаа нэг шатар зэлээгүй хүн байна. Тэгэхээр юм бол энэ яриангүй зарим хүн оролдлогодо хязгаарлагдан зарим нь оролцоор өөж болдгүй байдгаа хайчихдаг. Зарим нь оролцоор байж байгаа бас нэг 2 жил оролцож байгаа бас шатар хийгээ гаргачихдаг байна. Тэгэхээр юм бол энэ бол яг ингэ боловсруугаа шатар сэлсэн боловсруугаа хүн бол үндсэндээ 15-аас 20 хоног. Гэвч энэ нь бол зөөлөн модоор сэлгээд тус модоор сэлгээд одоо ийм их урд. Хэрвээ бид одоо хатуу мод одоо энэ хар зандаа юм хүрэн зандаа за иймэрхүү шар зандаа юм уу ногоон зандаа иймэрхүү модоор сэлгэх үед бол яриангүй яг гараар ортоход яая нэг өдөр нэг сэлгэхэд тахад 32 өдөр хэргэлж штэ. За ийм.
1: Тэгвэл та бол одоо өөрөө Монгол шатрын бодсын бос соёлын өвийн орны төсөө өвлөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл яг та хэзээ эхэлж одоо энэ бодсын бос соёлын өвийн өвлөө уламжлагч болж юу?
0: Би бол одоо 2 дугаар удааны бодсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч болсон юм. Энэ баг 12 он шиг болж байна. 2012 онд бодсын бус соёлын өвийн уламжлагч болсон юм.
1: Тэр үед одоо хошууд эсэр болж юу?
0: Үгүй би ч юм бол Өвөр Монголын багшийн сургаалд байна. Монгол шатар сэлбэрийг бас тэнд очиж хаяа заадаг одоо адлийн чулууны хавсар ба. Ингээд тэнд очив. Ингээд бол би тэндээс үл намайг нэр мэдүүлээд би чиндэгэлд орны төсөө бодсон бол соёлын өвд нэр мэдүүлж орны төсөө соёлын өвлөгч болсон. Яагаад шатар ястай би муу аймагч юм уу? Гошууныч юм уу?
1: Тэгвэл одоо та энийх энэ ур мэрэгдлээ бас төгөөнд дэлгэрүүлж байгаа талаар ямар ямар ажлуудыг хийж явж юу? Шав бас олныг дагуулж юу?
0: За надад бол ариун хүн ирж ажил хавсарч шав болсон түүх олон бий. Одоо гэвч хүн надад бас одоо 3-4 шав одоо бас тагж байгаа. Одоо бас намайг дагаад одоо сэлж оролдож байна. Хамжиж хийж байна. 3-4 хүн байна одоо. Тэрнээс өмнө одоо хагас жил болоод явсан одоо хэдэн сар болоод явсан одоо 10 өвөр Монголын улсад бүр байна. За ингээд юм бол одоо Монгол шатар сэлбэрийг би одоо би энэ жил 70 дөрөвтэй. Өдний жил хийхэн томд бол одоо баг усын шавыг хүмүүжүүлж одоо гаргасан байгаа. Тэрээр байхгүй би 2020 онд багшийн их сургаалд бүх орны ил аймаг хотоос очсон 30 гаруй нэр одоо модон сэлбэр багтай хүмүүсүүдийг гэхдээ орч нэг сарын гэхдээ орч их амжилттай нэг удааны Монгол шатар сэлбэрийн ангид эхэлсэн байгаа. За ингээд бол багшийн их сургаалд бас тусгай зүйлийн тэм үзүүлэг би. Би бол одоо 2000 бөгөөд 2000 онд ажилласан буужээ. Гэвч би 1998 онд хамаг анхны таварын тэмдгийг даалгуулжээ. Хөлөг тэмдэгт Монгол шатар. Мөн маг тарай мөн мачтай хөдөг дэмжих гэдэг чи одоо миний орцуулсан нэр. Яг миний юуг нь мөн маг гэдэг юм таварын тэмдэг авчих. Тэгнээс хойш би одоо Монгол шатрыг таваашлахын тулд одоо 2-3 янзын таварын шатар хийсэн юм аа. Би бол тусгай ашиг 3 би өөрөөр хэлбэл уламжлалт Монгол шатар тэгвэл орчин цагийн Монгол шатар энэ зан сургаалтын Монгол шатар энэ төр бүр тусгай ашиг авсан. Ингээд бол би Өвөр Монголын хөвчөнд өөрөөр хэлбэл баг сургаалын багтаасан шатрын нийгэмлүүдийн олонхын наадах шатар бол бүр миний эндээс энгийн шатрыг хэрглэж байгаа. Тэрээр бах бодоо Леони Мож жилийн я баран шиг хөхнүүр гансуу эдгээр шатрын нийгэмлэгийн наадж байгаа шатруудад олонхын бүр миний шатар байгаа. Тэгэхээр юм бол би бол энэ Монгол шатрын нэг түгээмжлүүлийн уг төсөл нь өөрөө хэлбэл атан тэмэртийн ахтмартын ашаа тэмэртийн алсан барстын ингээд Аасты ноёнтын лог урдгийнхэн тэлүүрээр үүр ойтон үлдээгээл шармайс юма.
1: Норвдорж багшийн гарын шава, авг хүсүүний нарамболог сумны

0: Эрдэнэва гацааны малчин гэрэлт сурвалжлах хүлээхтэй.
1: Нарву багшаасаа на шатар хийхээ сураад бараг хэдэн жил болж байна уу?
2: Би одоо 2008 оноос их сурчтай. 10 хэдэн жил болчихлоо. 5 6 жил болчихлоо хоёр.
1: Тэгвэл одоо шатар хийх энэ ажлаа үргэлж хийж байна уу?
2: Аа үргэлж хийж байна. Энэ чөлөө цаваараа болчихж байна.
1: Одоо мөн нарву багшинд орооч хийж байна уу? Яг хаваараа хийж байна уу?
2: Зон намар талбар хөшөөл очоод нарву багшинд орох хэрэгтэй. Манай төвчнөр курсээс ажиллах яг заримдаа бүхэлдээ өдрөөс юм аа. Заримдаа чөлөө цаваараа тогтнос чинь. Охойлог дасвар яарвалч нь юу юм нэр. Наачнаас ч ширээ мэрэ янз бүрийн хийсэж тэмшээ мэрэ.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл та одоо 10 хэдэн жил сурсан. Одоо сураад бол яг бэйэн дааж юу хийж байна уу?
2: Одоо уулцсан шатар усуур татвар. Гэдэг нь том башин мод шинтэн хүн хийсэн.
1: Нарву багш одоо ингэж шавнартаа энэ шатар хийх уур мэрэгжлийн одоо заах таам бол одоо ямар талаар илүү цохолчилж анхааруулж сануулдаг байна уу?
2: Манай багш л өөрөө юм уурам нарилах гэдэг бол болохын дотор тэр уур нарийн тод сайхан гоё гэж шаарддаг. Тод ямар ч юм уур сайхан тод нуудаа мөрөх гаслаа гэдэг.

0: Тэгвэл одоо эдгээр жилүүдэд бас та одоо энэ Монгол шитрийнхаа сэлэмлэр уралдаан тэмцээн дэлгэн үзүүлэлт бас арми явсан байх та.
1: Яа харьвы яса. Яг хорвахгүй би 2008 онд Бээжинд болсон олон бикийн одоо дундын үлгэр хоёрын үзүүлэлт олцсон. Ингээд Бээжинд 2008 оны 8 сарын 8-нд ихэлсэн, 5-нд ихэлсэн. А 8-нд жинхэнэ ихэлсэн юм а. Тэрнээс аваад одоо бас Багтарн би суусан. Тэнд одоо Өвөр Монголын Шангийн шоу гэдэг нэг можи нэг тимгэр байдгийн. Тэрэнд одоо би урлагийн хүний хуваар одоо Монгол шатрыг хийж одоо олон бэлгийн ирсэн гадгад гэдэг тачид сэлж үзүүлэх, уралж харуулах юм аа гэж хэлсэн юм а. Энэ бол одоо миний хамгийн түрүү Бээжинд болсон энэ олон бэлгийн Хоцмон 2010 онд Санхайд болсон дэлхийн арилжааны цуглаанд би бас очиж орсон юм аа. Тэр Өвөр Монголын Шичигийн цан гэж байсан ба тэрнтэй тэрний нэрээр одоо явж орсон юм аа. За ингээд Монгол шитраа нэг талаар ухаагуул нөгөө талаараа одоо үндэсэд мэдгдүүлэх одоо ийм нэг ажиллагаа хийж орсон юм. За ингээд энээр баггүй би одоо урд хожид Шиханд очсон, Шандунд очсон. Тэгвэл Вэйжинд үзүүлэгд орсон Тяньжин, Шанхай, Нанжин одоо бүх улсын нийл газрын ихэхэн үзүүлэгдвэл би бүр хамаг төрөв бол одоо бүр орж ирсэн. Тэгээд энэ тохиол маш ариун хүүгүй шагнал бүр би урагшаан бас Хайнаанд бас очсон. Тэгээд улсын гадаад бас Марстад явсан, Америкад явсан. Тэгээд энэ бол манай улсын бодсон бас соёлын өвийн соёлчлагын юм нэг бүлгэмд ороод эдгээр газруудаар бүр явсан.
0: Тийм байна.
1: Тэгвэл бол одоо нэг талаа шитран ухаагуулж ийн нөгөө талаараа да манай өвөгдөдийн өв сайхан хөрөнгө дундтын улсын шилдэг соёлоо одоо хариуцлагад мэдүүлэхин төлөө хамаг байдаг хүчээр ярмэж явсан үгөө.
0: Тийм байна. Тэгвэл хожим аашид одоо энэ сайхан соёлын маань өв болсон Монгол шитрийнхэн ажлын талаар одоо залгаад ямар ямар ажлуудыг хий гэсэн ийм төсөв төлөвлөгдөв байна уу?
1: За би бол өвлөн улам жилч юм. Энхэрэн бид энэ өв соёлын бүр хойштой одоо уламжлуулъя гэсэн ийм одоо санаа их байхаар болохгүй бодтой ажлыг үл хийж байна. Би өөрөө бол бас шатар сэлбэрийн өргөөтэй бас шатар сэлбэрийн бас хураа цуглуулсан үзвэрлэтэй. Гэвч энэ хоёр жил нь улсаас хүндтгэн үтсэн боловч одоо нам засгийн одоо талын харгалзал одоо дутмаг шиг байна. Иймээс одоо би бол мөн зогсхон байсан хэвчээтэй өөрийнхөө энэ хийсэн зэрэгдэл байгаа. Гэвч бол ойрын дээрээс бол одоо хүндэтгэн үүлэж энийг бол одоо заавал хамгалж хөгжүүлнэ гэсэн ийм төрлийн бодлого бол одоо сая чинхэнээр эхлэгдэж байна. Тэгэхээр бид би бол одоо дараагаар нь Монгол шатрын дэлхийн шатртай адилхан нэг торч хүлгэн дээр наадаг ийм нэг юм хийх гэсэн ийм төлөвлөг байдаг. Гэвч энэ нь би ганцхан чармайгаад болохгүй. Нам засгийн харгалзлыг олохгүй би эдгээр арми юм хийж гаргаж одоо ийм бүлгэн байгуулад энийг одоо хүм болгон Монгол шатрын наадгад одоо сүлжээнд дэр гаруул наачдаг. А тэр өөрийн гэдэг багттай Монгол шатрын өөрийн гэдэг багттай өөрийн гэдэг хөлөгтэй өөрийн гэдэг тэр дүртэй ийм болгоё гэж. Одооны улс чинь Монгол шатрын наадны жигэл бүр гөөжийн шанхи наачихгүй. Учир нь гөөжийн шанхи бол сүлжээнд дэр наадаг байна. Тэгэхээр миний нэг бодлоор бол хожим одоо эн дээр шитнэ ингэж хүндгэж байхын дахин Монгол шитар өөрийнхөө хэлбэртэй өв сайхан соёлтойгаа ингэж одоо үр хойдтой үлдээх гэсэн ийм бодол байна. Ийм төлөвлөг байна. Гэвч манай Монгол шитарт байдаг маш арван зүйл дэлхийн шитарт байдаггүй. Тэгээ жишээлбэл манай Монгол шитар бол юу юм бэ? Монголчуудын өөрийнхөө соёл дээр бай болсон болохоор тэрний ярих өгүүд нь жишээлбэл ноёны сүрд бэрсийн аманд тэгвэл морины хөлд төмөний цуванд хангийн гашаад байна гэдэг эдгээр өгүүлбэл бол их сайхан бүр монгол зүг хэвээрэн байдгийг монгол шатар наадаг одоо бол дэлхийн шатар наадаг болохоор шаг гэдгээс ондоо юмгүй ийм болчихсон байх. За тэгэхээр энэ бол агуу их соль бүгдөр гээгдэх чинь аврах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо уламжлах хэрэгтэй. Дахиад манай монгол шатарт маш ариун дэлхийн нийтийн шатар бол ганцхан жан гэдэг юм уу шаг гэдэг юм уу ийм л хэрэг. Гэвч Монгол шитар бол тэрнээс андаа маш арван зүйл байдаг шүү дээ. Жишээлбэл төмөөр бол дуг гэн, мороор бол шаг гэн, хангагаар шаг гэн, хүүгээр чүд гэн. Гэвч эдгээр зүйл бол энэ дэлхийн нийтийн шатард босоор бүр ганцхан жан болчихдог байна. Шагал гэдэг үг болчих. Шалаал болчихдог байна. За ингээрэн тэрнээс гадна Монгол чатартаа маш эрвэн шүүдэл байдаг. Одоо манай анх алхмын тэмдэглэл тавьснаар бол 400 шахам шүүдэл байна. Дэлхийн нийтийн шатар бол ганцхан мад тавих юм мэддэг, шүүдэл хийх юм мэддэггүй. А учир нь тэр бол одоо цагтээ тоглон болохоор шүүдлийн энэ нэг хэсгийг аваагүй ганцхан Монгол чатрын мад аваа хэрэгжсэн байхгүй. А за ийм байдаг. За тэр юм бол бид эдгээр арван ардын дунд хадгалж байгаа энэ сайхан өв соёлоо уг янзаар нь уугаар дүрээр нь өөрийнх нь дүрстэй өвлж исэн хүлэгтэй тэгвэл одооных нь сайхан хадгалах үртэхтэй уламжлах үртэхтэй урлагийнх нь дүртэй үр хайлттай хүргэж өгье гэж бол их бодож байна. Гэвчүүл өнөө хэрнэ нэг та одоо жавшан олдоогүй хоёр дуус зайч бас цөөхөн боллоо. Учир нь би нэг 74 5 үрцгий. Кэрэм бас энэ өдөр болгон санаа хашигдал байна, бодлого хашигдал байна. Хэзээ нэгэн өдөр одоо нам засгийн сайнаар биелэх тавалаасэй л гэж бодож байна.
0: За тэгэхээр одоо өнөөдөр манай сурвалжлагыг хүлээж ийм сайхан ярилцсан өгсөн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд ажил өссөн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
1: За танд бас талархлаа. Та яруу байдлынхаа дунд манай өв соёлын төлөө иймэрх сурвалжлагын ажил хийсэн ч алтаа дуутанд чин сэтгэлийн талархал төвшүүлж байна. Баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа. Баяртай. Үндэс сонсогчдоо манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж бэлтгэн хөтлсөн алтаа шингээгч хонгор зуулан хянагч майлс ерөнхий хянагч бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.
2: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр зохоогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу рума чөлийн тайлгийг сонсхно. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.
4: Ээжигтэй энэ нэгэн дайралтын амжилттай гүйцэлгийн тусд хүнөөс харч байгаа нь тэжээ үр туулаад эхэлж тавих нь ч байдаг. Энэ нэн голч усалдаа. Жирлэг туулай дорон дорой болооч хөлийн хүч сэтгэлийн тамир тутах биш. Тэрч байтхаа дайсантайгаан тэмчит удмын чадалтай байдаг. Харин тэжээ үр туулай бол өгсөн туулайл гэж мэдээ. Уутнаас гаргаа тавихда тутаа хаанч мэдээгүйгээр харчхан саврт амин алдчихдаг юм.
5: Лошн гэрийн туулайгаар жирлэг туулайг орлуулахыг тоодоггүй. Энийн ч мөн түүнээ бусдаас гарамгай гэх чинхэн чухал гэрч билээ. Гэвч тэр ангийн харчхан хаан эрд жоргий амилуулах энэ нэгэн даваг умдгайлж өлч чадна. Жирлэг туулайд болохын дотор ойрхон тулж очоод туулай өргөд босхтой жирэг харчхагаан дээр нь орхих болоо.

0: Лошн жог тосч аршан гараараа тохоо өглөө. Эцгийн ангийн бараа олж харжээ гэж лингва мэдлээ. Тэр өлмийгээр нь дэгдчийн гүйж очив лошн. Жа, хичээ. Би харчхаагаан тавимагчид хий барин туу гэлээ. Лингвэн эцгийнхэн жаасан жүгт харвал томхон шар шавгийн дуур шорон шаргал үстэй бужгаа гихчийн нэг туул хөшөцсөн мөт очих бөгөөд дэлдэн хоёр чихнэ радарын утас мөтөр хав төсрийн дуун чимээ нэг үрийг гар хайлан чангаж байна. Хоёр нүдэн бүлтгэнэн байхаас үжигвэлээ тэдний нэгэнт олоод харцсан бололтой. Туулайвал эссэн чөлдөх хамгийн сэргэлэн амтнаа нэг нь билээ. Түүнд олон талын гайхаш алдуулмаар араншин дадгаал байдаг. Жишээлбэл байч мэтгүй газар бараг очихгүй. Энгийн байдалд нэг яваад аюулгүй гэсэн газараараа дахин дахин явна. Туулаас юунаас чилүү дэвчээртэй тогтун байж. Хүн гисхэд авмаар ойрхон тулаад ирвэлсэ жуудхаас хэсэ. Хүний бараа үжингүүд гараад гүйчдэггүй. Газрын байчиг туулай овчин ашиглаж, бод сүрхийн доор буян дадлан аюулаас жайлж байдаг. Ямар сүрхий харчхайч гээд бод сүрхтэй шургалан ан олжаан барьж чадгүй. Харин хашир туулай бол гэдэргэн дайснаа өдөө нь бодсхүг рүү шаалган шидийн үжигчвээ. Тэр өхөн хамжиж өгөхгүй бол хэдий чадалтай харчгаа боловч аргад туулай хялбархан барьж дийлхгүй. Туулай тэднийг олоод харцсан мөртөө нь өөрөө ч тэдэнд мэдэгдчлээ гэдгээ нь ойлгосон нь тод болов. Тэр ээшэн тээшэн холмийн ширтэл хэлхийн давуу лошна өөртөө эрхий харсаар ашиг хори тооцоолон яахаа шийдэх мэт байл. Хэрв тутаа бол харчхан саварт өгтөж хин. Тутаахгүй гэхлээр анч нэгэнд тулаад ирчихлээ. Тэр ингэж хормохон төдгөлснээн шавгийн доороос чойлон гарлаа. Тулаа готготаалаа гэдгийн ухааны лингван сайл ухаалаа. Чахилгаан чахилгах шиг болох жуур шавгийн доорх туулай нэгэн таалаг болчлоо. Туулайн бараа түүнд жаахан ч тод харагдсангүй. Хэй, хэлэх өдөр удаан боловч тэр хэрдэр төргийн хэмэх үжирх шахсан хуучин хэлгэр түүний дүрсэлж болмаар санагдах. Лошн харчгаагаан хайж жавдаж өвчнээс суурсан сүм мэт сүргэн одох харцгаар даган хараад лингвэн сайл өлсөн булдгийн дээр дэгдчингүйгээ шаргал бандгаг олж үжиж. Тэр шаргал бандгаа хэсэг илрэн хэсэг далдран харвсан солир шиг чайлж. Бэтэл жожиг шар нэн төргнийг яана. Далавчаан хидхэн дэвэнгүүд туулай гүйчж аваад эрт хурч хумсаан дашаандан шаала. Төө! Төө! Хэмээн лошн хашгир. Лингвэн гүйсэн болооч бүх урдаа шавхсангүй. Түүний харахад туулай тууж байгаа биш, харин харчхай туулай хоёрын тэмчилтхий сонирхон гүйж явах шиг ачи. Хүй! Туу! Туу! Гэж лошн бачимтан хашгир. Хэйд! Эйд! Хэмээн халдан хашгирах чимээ элсэн дөхөмд өргөлж илэн. Дашаган базуулсан туулайн гүйх нь илэд удаан болсон боловч хойд хоёр хөлөн мөн л ид хүчтэй байж дэхүрхийнхэн тоолонгоор шар элс бор гэж байлаа. Туулай чирэгдсэн жожиг шар гэдэргэн шившигэн тарьсан шиг болж лаптайсан далавчин өлсөн дээгүүр шаржгинтэл жуурх татж байлаа.
1: Хөөй! Савраа шилжүүлээ! Шилжүүл! Мууд хэмэгдээ!
0: Гэж лошн хашгир. Тэр харчгаагаан жагнаж байгаа зи. Жожиг шарч харчгын доторх нудрах сайтай нэг нь болох нь ийлхэн байл. Хэдийгээр шүрүүн чойлоо туулай чирэгдээд арга чаагүй шившгэн үжүүлсэн боловч бажсна хайсангүй. Туулайн дашаанаас гоо

болсон чус ээлсэнд шимэдэн. Туул дөхөм далангүй гүйсэн боловч дайснаа хайж дийлэхгүй байсан бөгөөд хойноос нь тасралтгүй жандран хашгижих дуунаас ангид огорн гарч чадгүй байлаа. Ялангуяа хүнээ хашгичсан жандачих дуу түүний нөөмсөн балга дуулаж хүчит хоёр хөлөөрөө нь жигшүүрт муха дайснаар амьдан ортол тийрхэж ав олохгүй байлаа.

Хожигшара далавчаан дэвэлхэлэн газраас салан жавдах боловч удаавар чирэгдэн бууж ирнэ. Өчөстөн туулаа дөхөм рүү харай норхоо дохоолж авдан жигүүрэн хүчлэн дэвэнгүүд нуруун дээр нь гарч амжлаа. Чао боллоо гэснээ лоошун амьсгаад авах чинь уугалсаар савраан солиж амжих боллоо хэмээн өгүүлэн. Жожигшара туулаан нуруун дээр гарч өчүүхэн жог мөч эвэн олж жүүн савраан шилжүүлэн туулаан жог бажирдлаа. Туулаа муухай царасна хойд хоёр хөлн хүчийн алдан дэмийл газар самардах болсон хэрнээ өмнө хоёр мөчийнхэн хүчинд мөнд жирвэлжин чайлжихья өлсөн дээр хоёр жоруус гүйхэн жорох татаж байлаа. Жожигшара хоёдох шалтаан гүйчээлээ. Тэр өмнө шилжиж баруун савраан суллан авангууд туулаан духнараас тарихандан ортол батжээ. Сэх туулаа муужраад унчлаа. Уг нь бушуу хүчтэй агсан хоёр гуйн сулхаан датгоноч. Датгонохын тоолонгоор эмг нэлтэй жижигнэх дуун үргэлжлээ. Тэр дуун тон өндөр. Манхан дөхөм дүүрэн чуурал. Халаагдсан ялах хүүхдийн уйлах дуунтай ямар ч айдлах юм билээ тэр дуу. Лингвэнэ жүрх чичрэн шар усны сүвнэг өрн апчин хаагдах шиг боллоо. Ямар муухай харсалтай үжигдлэг чинэгтэй. Хөөхөн дэгжин нэг найм инх бүрэл сэтлээ. Хүн махсны л ёроршв. Нара агаар хойноруулан бүгчим халуун өдрийн дарчин дуун шиг хачин чимээ гарган шуугна. Энэх дуун шуугаан туулаан ам тавих үеийн сулхан хингнээтэй нийлэн хуйлдсан долгион болж лингвана толгойд эргэлдэхтэй лингван шээсэн хачид дийлгүй шахал. Сайх туулаа өхөчлө. Харчхан савар тарихандан шаан орж ам насын булан авч. Тэр ялагдлан эс мэдрэх адал нүдэн бүлтийсэр өхөч. Жожигшара өгсөн туулаг байн байн тойл хийлж. Тойл хийлэх болгоны ийш тийш харна жухаа түүлдэр янж гарган. Ноошун амс хадан гүйжирээд хөлсөн арчсар. Гинэ, гинэ гэснэ лингвэний муухай гүлийл. Тэр нэ саяхан хүч гаргаж гүйсэнгүй гэж хүүгэн жимэлж байгаа нь илхэн ачи. Үгүй мэддэг юм уу, үгүй юм уу? Харчхан савраан сольж амжгүй чирэгдэж байгаад туулаад тэрүүлэх юм бол баар л ашуу аа. Зарим харчхан тэрүүлчээ солиорчдгий. Бас зарим нь алагдчдгий. Айл зүгээр гэснэ ингээд сүсэн хэмхлүүлээ дахиад л туулаа дээр буу чадгүй болчдгий. Ай, жулаар энэ туулаа тэрч амжсэнгүй дэм болж. Ноосон ингэж хэлсэн бүхэнд нь лингвэн мэгэрийн жохсоор байл. Сэтгэлэн төвлөрүүлэн ангийн олж байгаа ажиглаа ичхэн харсаар байв. Ичхэн түүнээс тун хол байх мэт санагдав. Зөвхөн л махснаас болоод гэж тэр бод. Зэх, энэ чин боожгоос туулаа байна да. Лошин сэтгэл хангалуун явшин. Ая, холчин гэдэг. Чи харлаа үжи? Босхтан жаахан ч эргэлцсэнгүй шүү. Тэр чин сүүрхи шуурхай байж ийш тийшээ яг харсэнгүй шүү. Баригд чаач сандарч баалтахгүй. Жожиг шарыг хасаг шиг чирч хэлээ шүү. Хүн туусангүй л харчгаа латтай хораамсах байсан. Гэвч жожиг шар чин сайн харчгаа байл шүү. Хэрэв муусан банд нарын өнгөсөн харчгаа байсан бол юу? Унаарна унгусын үнэрл. Энэ үед жожиг шарч том сэтгэл хангалуун байл. Тэр ийшэн тийшэн хэсэг ширтэл хийснээ нэ хүчтэй ихэд томшход оромог туулаа унгус салхины аяар бутралд. Гэвч төдөлгүй бүхэлс нь хагас өдр өлөссөн жожиг шар дахиад л эжиндэн гавьяархахан байл. Өөрийнх нь амжилт ялалтын ээжин нь дэмич юм болгон гайхаан болсны анжаар бололтой толгойгоо дурамжхан хайрсанаа саврын хаан доорх ангийн олжиндан сэтгэл тавилаа.
Тэр туулайга нь уран жулгахад үс унгус чуус нуж холирсан бөөм бөөм мах тасдагдан жулгагдав. Хөөе, хурдан салгаа, битгий идүүл, чадчвал туулай барихгүй болчихно шүү чаадах чин гэж лоошин хашгирв. Лингуан суулийн уутан дотороос чус улсан туулайн толгой гарна авчирхад харчхан харч түүнд нь татагдлаа. Нүднээс нь чус нь улаан галваа татсан гэрчгийн шүрүүн тэр харчгаа. Туулайн чихийн навталж улан гойдалсаар яасмахын аамын шүмэс уух мэт жайлг нь оруулхаажээ. Тинх савраан сулруулан батсан туулайгаа нь аалгуур тавилаа. «Жа, болсон, болсон, дутуусын идүүл» гэж лоошин хэллээ.

Сайхан ус ууж боо хэмлээд авахд яг гол үд болж байлаа. Элсэн чөлийн салих жавар хижээний аслан тусах нарны гэрэлд шахагдсан одоод бүгчим халуун гэдэг аргагүй. Нар газар дээр гал асах шиг ачи. Тэнгэр гүн чинкэр үүлний учигч алга болохоор улам бүр өндөр болцсон харагдав. Гөвч тэрх гүн чинкэр өнгөн өчүүхэн чи сэрүүн амьрын авчирхгүй мөртөө гэдэргэн харна хүүхтөл бадаргаасан мэт санагдуулах хүлээ. Өлсөн чөл нарны галванд нэмч далай шиг болж тэнгэр газрын савсалгаан өөд тэлсрэн үргэлжилсэн омогт давлгаан мөт үйлж их өлсөн усны уур шиг жиргэлгэн хайлан гялтхана. Жожигшар бас хэдэн туулай барчи. Төрөө гурван туулайгаан ихэл ялгонхан баржи. Ноосны хурж хамжихын жав бололгүйгээр хурж хумсаан тархинтан шаачаад жажигнуулж байлаа. Харин дөрөвдөх туулай дээр нилээд жүдэжи. Туулай харчхаа хойвол барилдах мэт авалчж байхад нь ноосн амжин очиж туулай нурууг нь хугалж орхисон байлаа. Иймэрхүү харсалт үжигдэлд лингва нэгэнт тасаад байлаа. Хүн хар тэргүүтэн харсалтай живэн байдлыг хүлээн авахын яг л өм идэж байх шиг. Ариудаад ирэхээр амтын мэдхэн байждаг. Гүч лингва нь ноушныхи хаашил хүлээн авахд бэрхэтэж байлаа.

Харин ч голч биш вэ гэж дүдэнэ. Гусалт. Голч гэх чинь юу юм? Аа? Нэг харчгаа олон туулаа барина. Хүн хавсаркгүйгээр болно. Чи чинь бичиг сурлаа гэх чинь бедүү сурчжээ. Яах нь голчий чи мэднэ үү? Аа? Хүн буудаа тарих нь хялбар юу? Чи хэлэхгүй. Тэрий чинь туулаа очоо сүйтгэх нь голч юу? Аа? Эний өртөнч дэр голчий юм юу байна? Зарим хүн мэлхий тэрэгэн дээр суучна. Тэгэхэд зарим хүн харин явган гүйж байна. Голчий юу? Зарим хүн далайн тансаг уулнаа охи идэхэд чи амт төмөстэй аам орхисон жутан идэж байна. Эн ч нь голчий юу? Аа, чи бодохгүй гэсэр лоошин хараал тавьж гарлаа. Туул тараас идэхдэг гэхээр нь лингвана харасхан арай зүгээр болчих. Одоо ичих хүү

Тэгэл буцхи ажиглан дөхөм жалгын нээнжиж нуусан туулаа өргөж явах үлдлээ. Жажиг сарын мэрэгжил нэн чагаран бүрдсэн болохоор туулаа чирэгдсэн эвгүй байдал дахиад гарсангүй. Туулаа дээр буухаасаа өмнө хаанаас нь бацаж авахан тэр урчлан шийдэж амжидаг болжээ. Тэр дахиад туулаан дашаанаас бажхан болжээ. Жүүн савраар нь жоо нуруугийн бажангууд баруун савраан урагш ахуулан духан арнаас нь нэг л атгаж орхидог болов. Тэгэн шийдмэг шалмаг байж туулаад өчүүхэн тэдий чи гэдрэг дайрах тохиол эс олгоно. Лоусон баярлаа дарван инээж байлаа. Гүба мош алдраа чихэн дилдиж нүдэн бүлтийлгээд үжидээ. Харчхан өнгөөгөг чинь өнгөж гарсан ч юм үгүй. Тээчээд бас туршлага танилцуулан гинш. Юунэ дүүч тавих оноод яан гин. Чам бот хинэ. Туулайн өнгөсч өнөрлж дийлхгүй байгаад бас юугаан танилцуулсан юм. Тээж хилэглэр бас дургүй нь хурч гэж аан гэд байх юм. Чи өнгөлд тэгэд туулай бариад ирчвэл эчхэн толгоогоо аваад чамд шивсэн хуулгаад өгчий гэж би хэлсэн. Дээс үлдэн яалаа. Нэг өнгөөл нэг бүр туулай барьд юм ши. Махаар эзэртлэд хижээчээ туулан унгосч олж хараахгүй. Лоошуны ингэж ярьж байхад нь хүүн лингвайн өөдөөсөн аава яагаад тэрийн гэж асуул. Яагаад гинэ? Яах юу байх юм? Өөр хүнээс асуулт бүрлөө 45 хоног өнгө нэгчхэх юм. Үнэндээ нэ 45 хонолцаар ёо. Харчхай бүр хиймэргүй болчих юм чинь. Юугаан барьж хүчэрдийн? Гүбо тэрмүү шолдар өнгөсөөр л 45 хоног үйлэн үжиж үжиэд харчхайгаан хижээний хиймөрийн хэвтүүлчих юм. Чаадах чин идэхээрээ идэчээд туулаа барихаа мартачих юм ш. Муу шолдраа бас туршлага танилцуулчих гин. Гэлээ. Тэгвэл эртчи тавбол болчихгүй юм уу? Гэж лингвайны асуухлаар ичгэн. Ээ, хэт эрт бас болохгүй шүү. Жирлгээр байсаар 50 гууд нисээд явчин. Тэгсэр махаар нохоо чогсон хэрэг болно. Тэгвэл хэдийн удвал тохорнож тийм. Хэлж мэдэхгүй. Байдлыг үжиж байж болно штт. Юрдэн л бол 20-д хонуулчвал болчихд л юм. Харчгаа жирлэг биш болцсон мөртөө туулай барихыг мэдэж байвал болчихно. Лингва, чи харана гүбод хэлж болохгүй шүү. Тэр гайхал өнгөхөн ч өнгөж чаддаг юм аа. Харин тавьж чаддаг үгээс биш. Хэлсээр л чадчихна шүү. Аава, туулай тараас итэг гэж та хэлсэн шттэ. Илүү хэдэн харчгаа байвал нэн сайн биш юм. Хүүин кэнгүй санасан лоушун мөрөн хачисгэлээ. Яг л өнгөж чаддаг нь чөөн болохоор энэ ажил үнтэй байдаг юм. Хүн болгоно өнгөж чадчихвал тэр арван туулаагаас чамад үлдэх юм гарна. Хөй хараа. Жирлэг харчгаа. Томхон сүхийн хажууд нэг бор харчгаа очиж байлаа. Тэр хүнээ дуу сонсч нааш харж үзснээн дахиад чаашаа хараад ойшоохон байлаа. Агаарт бас хэдэн гарчгаа халин эргэлдэж байлаа. Сүгийн хажууд нилийсэн чагаан юм харагдав. Лоошин түрний харчгаа баас гэлий. Ая, гэрлэг харчгаа догшин боловч туулайг амархан барьж дийлдэггүй юм аа. Туулай бод сүхийн доор сургуцсаарлаа. Харчгаа аргагүй болж 2-3 хоног өлөсөх чинь ингийн хэрэг шүү. Дэгж тэгээд нэг туулаа бариадаа бол нэг л дээр идэж барахгүй болохоор сахаад сууч. Идэж чачвал шингээч, шингээчвал баач. Дахаад бас идэнэ шингэ. Тэгсээр байтал баасан нилээчдгийн. Хөй хөй, жирлэг харчгаа 2 туулаа олж харлаад. Үнээр томхон сүгийн дор 2 туулаа байлаа. Нэг нь шорон шаргал өнгөтэй бүй бууж байгаа. Харангууд аюул гинний арван туулсан хашир гар болхон нилэхэн. Харчгаан арга алдран гачигдсны мэдээд тэнд нөөмсөн хөтчээд нүд

0: Тэ ани унтцсан шиг байлаа. Нөгөө саарал туулайнаа. Харин нөгдөн бүлтгэн аюул байсан хаанаас айсан ажиглах мөтэй ээшэн тийшэн хулхалж ширтэл хийлэн. Ноосны инээсээр хөй, лингвэ, чи харахгүй? Туулайгүй хүл харчхайч. Арахгүй байгаа нь энэ шүү. Сайхан суулаа гэд хэрэггүй. Үдэш болж харчхай нүд юм харахгүй болонгууд туулайгүй гэд арилчих юм хэлээ. Нөгөө бужигын саарал туулай гинт босч өгсөд бачинцэн дугаар жижигэн жавлаа. Хүнэрлээ гэдэг юу болохыг тэр ойлгож мэдсэн байна. Саарал туулай атар нь ухарсаар сүүгийн угдах жижиг хонхорт оржээ. Түүний хувьд аалгуураар ойртон ирэх аюул сүрдүүлэн үхлээс ч илүү аимшигтай санагдсан байж мэдлээ. Үхэхгүй бол хором зүурийн жавуурлал билээ. Гэтэл ойртон айсан аюул сүрдүүлэгч мохуу хөрөөгөр мэдрэлийн хөрөөдөж байна л гэсэн үг. Нүдэнд нь аюул эмээл дүүрсэн саарал туулай эгэл лойгурчтын хоморгоонд орсон хөөрхий охин шиг харагдав. Жирлэг харчгаанууд доогуур эргэлдэн дайралтаас өмнөх бэлтгэлд орлоо. Гэтэл божгоон шаргал туулай гэдэргээ амгалан тайву байдлыг болчихв. Хүн ойрхон тулж ирж байтал харж чийсүүжин чих хайчлан чимэг чанахаас өөр ямар ч хөдөлгөөнгүй шавар бар мэлсэг болчих. Хүй! Ноосон хүчтэй хастрав. Шаргалтуулай сочин харайж ирж яваа хүн болоод хань болоо шаргалтуулай ээлжилүүлэн харж авлаа. Гэтэл шаргалтуулай "Яа мэдэх" гэсэн шиг ажигчгүй. Саарлтуулай огчин чанга дуунаар хідэнтэй жижигнэ. Ой мэдрэмж нь ойрын чойрхтоон дөхчий.
1: Хөй!
0: Ноошин дахиад нэг хашгирлаа. Саарлтуулай сүгийн доороос сүртэн гарч манхан дөхм рүү гүйлээ. Жирлэг харчгаа сундан буулаа. Жожиг шарчад алавчаан дэвэн нэстэл лоошун хөлгөөсөн сүгсэрсэн болохоор буцаад нудраган дээр нь сууж божгоо шаргалт туулай хянав. Сар гэрэл манас гэж божгоо туулай ботны доороос чөөлөн гарл. Лингуан харчгаан жигүүр шүүгэн дэвэл хийж өнгөрөх чимээг олсонослоо. Жожиг шар нэгэнт дайран сундаж гарчээ.
1: Хэй!
0: Эчихүү хоёр туухын жиргээр хашгирэн. Нүдэрмхийн зуур шаргалтуулай хэдэн нарман алдын чаанах элсэн довчгууд чайлж дэгдэж гарсан байлээ. Жожиг шар өнөр сайн харчгаа гэдгэн үжүүлжээ. Живүүрэн дөхөм шуугатал салих татуулан дивэн. Лингуан агаар дотор умбож байгаа шиг гараа нь холоо холоо самуцуулан хаялж жирийлгэх боловч доошунд тэр нь бас л удаан байх шиг санагдаж
1: "Хөөй! Хурдан гүй, гүй, хурдал!"
0: гэж бачимдан хасгархаж. Нөгөө шаргал туулай бол энгийн туулай биш. Айгүйд бол харчхай хор амсаж мэднэ. Жожиг шар туулайд ойртож очлоо. Хурдан гэдгийн зөвхөн чанхалгааны гэрэл гэжил дүрслэхээс өөр аргагүй. Өнөр энэ агшинд жожиг шар бол ангийн олжныхан дээр буусан чанхалгааны хурч гэрэл байлаа шүү.
1: Ойртлоо, ойртлоо.
0: Харчхан савар шаргал туулайн дашаан дээр тулла. Гэтэл туулай гинт жог төсөв. Жожиг шар дайрсан хүчнтэй холоо гэж халис гараад буцаад наашаа хандахад шаргал туулай нэгэнт өөр нэг дөхм рүү орж өвс сүгийн дунд дайлдарж арилжи.
1: "Хүй, барьж дийлвүү?"
0: Лошон элсэн довчиг дээр амс гадан гүйж гарч ирлээ.
1: "Дийлсэн бэ?"
0: Лингуан хүүрэг татах мэт уугласаар
1: "Тутаачлаа. Хай. Ийм сөрхөд туулайг ерөөс үжиэгүй" гэв.
0: Жожиг шара элсэн довчиг дээр уруу дүртэй сууж байлаа. Тэрэл байдал нь харчгаа гихийн орондоо оноо таарсан нэгэнд манартал чохуулсан боксын ван шиг байлаа. "Барь өдөөж уулнаас нь салглаа" гэд Лингуан амс гацсаар.
1: "Аяа,
0: тэр гайхал барь өдөөж уулнаас нь салах аргыг хэрэгжүүлчихлээ шүү. Саарл туулаа гарч ирлэг харчгаа өдөөн жайлуулаад өөсөө харан дутаачлаа. Энэ чин сая аргад туулаа да. Гэхдээ сэтгэлийн дарамт нь нэг л дээр унасан мэтээ дотор онгойх нь хажнаж байна. Тэр дорой бүр ахимэгдсэн өчүүхэн туулаа хүчит харчгаа ялсны учраас ирэхгүй бишрэл төрөгдөж. Чаатагчин хүнээс айхачгүй юрдэн ч сандарч балдсангүй шүү. Жажиг шар турчлаг дутуудлаа. Гүвэл туулаа тутааж дийлэхгүй юм да. Тэглээгээд хэлж мэдэхгүй юм аа. Туулаагаар тийрүүлсэн бол юу? Энэ муу туулаа. Нөгөө саарл туулаа лаптаа баригдсан байх уу? Батуул жирлэг харчхай дүүжлээд явцсан байлгүй гэж лингва хэлв. Аа унгасалт. Нэг харчхай нэг хоёр хэмжин. Туулаа 5-6 жин шүү. Яаж дүүжлэх юм? Одоо лав цав барьчихаж байх уу? Хурдан очий гэж лоошин шалавдуулна. Манхан дөхөмд жирлэг харчхайнууд байрсан туулаа дээр нь шүрүүн буучхаж байлаа. Лингван дүүжилж байсан богчаан шидсэнд харчхайнууд өргөж усаа чарлалтан эргэлтэв. Саарл туулааж улгаагдж сэгрээд авмаар юмгүй болчихи. Лингван өрчис гэснээн холхон шидэж явуулав. Хөөй, авчхаа авчхаа. Хараад харчгаагаан тижи гэж лоошун хэллээ.

0: Лошныг гэртэ харж ирэхэд өмгөн ан жиргэлдээ тосхонд мордсон охин Лан-Лан тагаан нуус нулмусан чирчэн сууж байлаа. Өргөн нь байфу жоос наадж байгаад томилсон салуурд барагджээ. Таван жун төргийн торгуул тус шаакуу бол тавихгүй гэхлээр хадминк нь Лан-Ланы жоосонд ирүүлсэн гэдгийг асууга сайн мэдлээ. Лошны уурн сагсгас гэв.
1: Тусахгүй, тусахгүй.
0: Тэр муу бармалын ичигдээ жаахан хал амсуулж хамардан утаа оруулвалсай харамсаж ирэх байх та. Дахиад хэлвэл наад жоосч байхгүй. Жоос аяг бол нэг мөнгөч байхгүй. Хаврагмалжиг бол 12 бий. Дахиад хэлвэл жоос байлаач гэсэн тэр мөсөн хөндөд хаяхааргүй бий.
2: Лошны уурлахыг хараад эмгэнэ.
0: Жоосгүй гэхэд хоёр сайн үүчгүй юу дээ ямар. Ямартаа манай хүүхэн тэрний жоос наадуулсан ч биш хэлдэ. Чи юунд нь ч өтгөрийн чарай гаргацсан гэхлээр охин нь Лан-Лан улмасан арчаад.
1: Үнний хэлвэл би ч мөн ёсонд нь ёолж байхаас биш. Хатам их яв гэд байхлаар яггүй л өвгүй болоод ирсэн. Би ч бол аавын хэлхий зөвшөөрч. Тэр муу үхэл дайрсан юмнай хамартан жаахан утаа оруулахдаа таарч. Энэ уучараас болж хэдий өөр уучаар төрсөнгүй. Чүүгэлд жодолдоод байдж шиг болох юм биш үү?
0: Тэгэхэд ямар хажуугасан? Тийм ээ, тийм. Аавч хамаарч дийлгүйч яалаа гэд нэг хамаартай газар байлгүй дээ. Албаныхэр хамааруулах нь муу учирч биш шүү дээ.
2: Лошн санаа алдсан. Би ууран гаргаж яач бишээ.
0: Нэгэд над үнээр жоос байхгүй. Хоёртон гэхлээр тэрэд чинь нэг эхлээд орцсоор шоналтай болчдөг юм. Хүн наадаж байхыг харсаар дотор нь жагтнаа дистдэггүй юм гинлээ. Өнөөдөр торгоочход маргааш баасал алдчихна. Тэгээ та нар чухам амьдрах юм уу, үгүй юм уу? Чанга хамааркүй бол юрдэн жасаргүй шүү гэхэд Лан-Лан.
2: Тийм ээ. Үнээр түнд жаахан хал амсуулах нь дээр байх уу гэчээд ээжийнхэн хоноод яв гэхийг сонсолгүй харин гэд чурайчлаа.
0: Хадам ээж нь уур ондгоонтой юм гертэн хүлээж явах болохоор харьхгүй болохгүй гин. Ээж нь түнд хоёр туулаа боож өгөөд мөнцгөр хөргөллөө. Лошн аман дээр хэдий хатуу дуурж байсан болов чи хөргөн нь баригдчлаа гэхлээр дотор нь бас л төвтөхгүй байлаа. Лан-Ланы янгууд чийж атгарна өвгөө санагдлахаар орон бодаагаан чийдсэнгүү худаг дээр очихоор гарцсан юм.

Худаг өрөмдөн гэгч хэлэхэд амархан. Худаг өрөмдөх ангийн кни авчраад жаас босгож нөсөр хүнд өрмийн машинаар дүүжлэн дангинж дөнгөнөөсөөр зуушхан метрийн нэг нөхөж өхөж гаргаад шүйний хоолой жалгуулж угсрахлаараа худаг гэгч гарчхан тариачи. Худаг өрөмдөхд хоёр юмнаас айдаг юм. Нэг нь усгүй болох. Тэгсээр төм илүү төөргөж арчаад эчистэн нэг сохор нөх онгойлох хэрэг. Хоёр нурхаас байна. Хичнээн хоногоор дэнслэгж дэнслэгээд гинт нэг л хөрр гэсэр худуг чалгаа. Худуг өрөмдөх ангийн өрмийн толгой чалга болж эд хүчэн талгаар сэтгэн хамгаас хичүү гонсойлгон шүү. Сохор арш өдөр болгон худаг дээр дуур дуулж хүнөөсийн энергигээр бэлэг дэмбэрэл болгох хачи. Лошн дуурд дуртай. Гэр дүүрэн хүнөөс чугларцсан утаа манруулан инээлчиж хөөрөлдхийг харах нэн дуртай билээ. Тэр эдийн шиг чаг уухад идтийн мөртөн инээлчих дууг сонсоход нэн идтэй байдаг юм. Эртний өгүүлэн эдгүүг ярилдах я алинч гэсэн өнгөрсөн гурван галв ирээдүйн 500 жилийн мэддэг жуугалан олчихм. Худгийн байшин хүртэл бас нилээ жайтай байтал лошн нэгэн та согт туурцсан шиг болжээ. Шансын дүн хөглөж сонстлоо. Дасал уулсан шансын яруу ихшээ. Цусан дортлон нэвчийн чөмгөнд шингэтэл чуураалах нь амтад төмөстэй ам орхисон жутаан шиг лошны сэтгэлийг тэнийлгэх юм шиг. Тэр дууны сонсонгууд аль байсан уйтгар бохондлон аяндан холдон бүдгэрэж жижигхэн шарангуй од тэдий болж оодлоо. Хаалга төлхөнгүүд гашуун тамхины утаа ханаран савсаж ухтал. Гэрт бүрл эрэгтэйчүүд байв. Эмэгтэй хүний бүйн бузар ялангуяа улаан жигтэй унсан үед худаг хамгаалагч сахиус тухайлбал газар усны ээжид тэргүүтний хөөчдөг гэдэг. Тэгэхлээр худаг малтаж байгаа үед эмэгтэй хүн ирэхийг хамгаас чээрэлдэг лээ. Хойд шангийн хэд хэдэн тосхны худаг бүр хагас малтаагүйгээр нурцсан эмхэн худаг дээр гарснаас болсон гэлчдэг. Ээжид сахиус авралдаан багтаан өчүүхний иргэдийн улаан хоолгоон бууж байж олсон жоосороон өрөмдүүлж байгаа худгийг аюулгүй байлгаасай хэмээн тосхных нь гурван гахай, гурван хойны, гурван том чагаан эргчин тахаалж гурван багшчалан тайлах хийлгэсэн. Гурван жилийн амьтан бүр хүнүүсийн ходоодонд ороод ялгад асуулж хашаанд гээгдсэн боловч ээжид сахиус баярлсан ч бол лап дэви. Ээжид сахиус баясч байхын тэмдэг нь бол хүнүүс баясч байхад би. Тайлгын тэр өдөр эрэгтэйчүүд бүр согтотол ууж хинэнч баяргүй явдал гаргасангүй. Зөвхөн хазгар тавдугаар өвөг жаахан арих ууснаас нүд нь улайсан боловч хэрэг мэдгүй элжгийн шийс нь арай тусалж буухаас урд. Мөн 8-дугаар өвөг амжин сануулснаар тэр нь улмастай инээмсэгэл болон ховлж илээ. Өчөстөн баргаадын дарга сүм бухан толгойтой хойлогоо шахан байж эрчүүл тануусан өөрөөр инхэн эхчүүдийн сайтар хамаарад нэг ч эмэгтэй худаг дээр очиулж болохгүй гэж жаарлан хэн хэрэг гаргавал тэр хариуч хэмээн ончлон чухалчилж ярьсан байлаа. Эм бүсгэчүүлгүй болохоор өрөөнд ончхоо их чууган дэвжин алах. Эрчүүл буудаан сүрэл дэвсэн хөсөр дээр суучхаан тамхи татаж уусуун сохор арсын сахалдаан дарагдсан аман дотроос гарч ирэх бохон үнэртэй солгой дууны чанга. Сохор арс бол хагас жамаасан хадууран гарч үлгэрч болсон хүн юм. Тэр уултана анч байсан. Өөрөөр хэлэхэр бол нисэ батхны харвд. Тэргээр төмөр ариун үнэг алс юм гэн. Бодвол энэ үгэнч тийм их ортой биш байхтай. Учир нь түүний пүүгийн эрдми ярихтай л жирэг мөн 8-дугаар үг дандаа хамраа нэрт хийлгэж авдаг юм. Тэр гой 10 жилийн өмнө пүүгаан савлж байхдаа

Яаж ягаад гал алдацсны мэдэхгүй. Гал алдсан хоёр нүдэн сох тавьдсан байж. Харин ашгүй бичиг мэддэг байж сохорхосоо өмнө хэрэгтэй хэрэггүй ном ариг нь үдсэн болохоор үлгэрч боломгч энгийн сохор аршинараас илүү учиртай юм ярьдаг болсон байна. Теклер өөрийг нь эрхэмд үжин дээрлэхэж, өөр хүмүүсийн хэлсээр хамраан өрчлөгсөөр байж удаандаа хүмүүсхэн хооронд нь хүндлэн махан бандгаа гарцсан юм. Сохор арс улаандын энэ үлгэр гэдэх аруухан охин ачлалт хөвнөө үлгэрийн аял болж байлаа. Тэр нэ Сүнжи Гохмах ядуу оюутан болоод Жоулаа Янхмах хүүхнэ янгийн үлгэр ачи. Лошуны орж очиход яг сайхан Жоулаа Янгийн хойд ихэн Сүнжи Гохмах хилэн асар дээр гаргаад шавшаргадаж хар цуу сатсан хэсэгтээ хүрээд байлаа. Сохор арсы сэтгэлэгт энэ аргагүй шүдэн, жуун, уруулан, ярвайлган дуулах нь яг л өөрөө шавшаргад дуулж байх шиг харагдав. Хазгар 5 дугаар өвөг лошуны орж ирэхийг хараад толгой дохин мөндөл хийч болов. Сохор арсы чи чайгуур нүдэн өөдөөс нь харуулж, чарай дээр мөндчлэх маяг гаргасан боловч гар нь хөвөрөн хөдөлж, нөгөө ариун тунгалаг горхон хорчхноо шиг шансан яруу аялгаа нь лошуны сэтгэл өрөө урсах нь тэлмүүлсээр байлаа. Сохор арсы нилээд дууснаа шансан тавилаа. Ходог өрөмдөгч багши түүнд нэг годол янжуур өгсний их мөн 8 дугаар өвөг тосч аваад гарт нь атгуулж өглөө. Сохор арсы янжуурыг өнөрлж авснаана чихэнтэй хавчуулчаад өөрийнх нь харчхан хардаар хийсэн гансан гарган тамхиан эмрэн нэмрэн нэрж пүт пүт гэлгэж байлаа. Тэр тамхиан нэг нэрвэл нэг сорж утаагийн нэлээд удаж байж гаргангууда гараараа гансан хашиж бохийн үлээж аваад нэтэрч орхино. Аруухан охин ачлалт хөвнөө үлгэрийн орчинд живсэн лошун мөн 8 дугаар өвгийн орхихи тод олд сонссонгүй хайн гуухан хариу өгшө улсан хаансай хазгар 5 дугаар өвгийн ярихи анхаарал тавлаа. Тийм гэндэ төмгөн шүү бодоё санаанд орхооргүй тоо байна. Өнгөрсөн дуула нэг дуу буудагара ихнэр солиод авчдаг байлаа шүү. Аргачгүй дээ. Ганц сүхтэд гидсэн дортлоо өвтгөн гэгч хэдийч гисэн авхаасалт гэж бэйжүүгийн ичи хэлв. Лошуна мөн 8 дугаар өвгийн чомог авч чайнаас нь ооцсноо аман дотроо нь анд тайхан гэгч сүрч гүнүүлэн хийс орж аваад. Хүн гэж амт нь өнөр амьдраад хашрвал хаширчмаар юм. Хүүгээ үед хүүтэй болохыг хүсэх юм. Хүүтэй болчулаа, бэр буулгана гээд жавах юм. Ямар эд байнд? Хаашил төлөвдгөө төржил сайна. Ичхийн кэн толго жавод бүр бууралтгүй амар гээлээ. Сард суусан ихнэр бодаан сүмс өвгөгчээ гээд мөн 8 дугаар өвөг чөтгөртэй инээж. Унгаад үнэр гарахгүй шүү. Тэглээгээд хинэн хүү төрчөөд хүчүүгийн бадсны харавд нохон хол болдгон бүрл хүүхэн байдгүй шүү гээл. Оо нэрти өчөөдөрсөний хэнийн юм мэдгүй сангийн засгийн ордны үүдэн дээр сар дүрээгүй нэг хүүхэд хайцсан байж ярангүй хүүхэн л байсан штэ. Хэй тэр нь тэгэд голом тасартал байлаад байлаа гэвч хинч очиж авсангүй сонсолтороо ардын явдлын катро очоод ахв гэсэн чинь шангийн дараа хориглоод битгий тийм муу жан сургач чи очоод авна. Хожим айлууд хүүхэн гарсаар л бүур шангийн хүрээ өөд авчиг гүйлдэх болвол яан гэж гин. Сонсголоо хөлдөөд улаан өндөг шиг юм болцсон гэдгээ. Эний ертөнцөө юу болж яхий чиний хилээтгэдэ. Тинк эний ертөнцөө гэжтэй эрчүүлэж иргэдэн сүүр салдаж хав. Бэйжүүгийн ичгэнэ

махан жирэвтэй хүн шүү дээ. Хэлүүчи шангийн даргад гэж зовлон байгаа л юм. Сонсолтоор алуу нам хураах учир дээр дээрхийн кэнд элжгэн өхүүлж эмээлэ хаглуултал хараалгасан гэдэг. Гар хатуу байхгүй бол болохгүй юм аа. Мөн 8 дугаар өвөгөө түүний өвгий жалгаж тэдний чүүнээр гачигдуулж байгаа юм аа. Юуны хүн юундан гэдэг шүү. Тэдэч гэд будаад хэл хэрэгтэй л дээ. Хотоо дүүрхгүй жаахан юм аа өгцөөрч хоолойгоо бохор болон шүү гэж хэлээд хазгар 5 дугаар өвөг шингэн шар сахлаа нэмэрлээ. Бэйжүүгийн ичхэн инээсээр тийм юу чамму баасан хатаасан жолиг боо хайрж идэхэн хүртэл нарийлаад чаг чаг амт төмөстэй ам орхисон жутан уудаг байгаад нөөчлсэн юм уугүй гинэ хин итгэх юм гээл. Харингм сонсхолоор хазгар 5 дугаар өвөх хунгохтан хүртэл ам хомхруунгаа чүгө гэж эргэж үждэг гин үлээ. Нөөчгүй гүйл хин итгэх юм гэж мөн 8 дугаар өвөг үг өлгөсөн хон өрөөнд хүнөөс бүр хүрхтэл инэлчлээ. Унгусаа нөөчл энд нариултал тэнд нь жараал гарчхан худугж одон гэн чахилгаанай сүйтгэлч гэн энэ сүйтгэл тэр гайлгээд хэдэн мянган жин тараага нь алуун тушаагаад унгусан тэдий жоосол өгөх чинь бүр суулгаад авчихан. Би бас дараа жилийн кан химийн бордуурын төлөө жоовж байна шүү. 5 дугаар хүүд бэр бас сураад арилж нөөчлж ягаад ийм юм чинь арилсан гөлөө өмөдчгүй болсон байх уу? Арилаад ч арилж гарах юм байхгүй. Яг итгэхгүй үхэх гэхэд мөн хэдхэн жоосл гандахвд. Газраас яаж хуслаач гэд мөн хэдэн муу сохор жоосл гарахаас биш ямар тань алтан юм буу гараад ирчин үү? Тэр энэ тэгээд чи нэг аяга би нэг шанаг гэд ховаалчхад нь хөрч живлэх юм бишээ гэж лоошны ярихад нь хазгар 5 дугаар өвөг үгийн тосч яаж хэлсэн ч өдөр өнгөрөхөд улам хүчэр боллоод гэлээ. Газар ус шинжээчийн хэлэхээр болоо гэд сохор арсан. Ланжу хотын уудам талбай дээрх тэр хүрэл морны мүүгийн шүү. Тийм өндөр, тийм бүдүүн. Тэгчгээд баруун хойш хандан амаа нангайж чөхөрмийн усыг уугаад уугаад бүр хатаац юм чинэ хураалт муудах нь яриа ангүй шүү гэв. Яаж хэлэхдээр л байна гэсэн нь мөн 8 дугаар өвгийн ээж. Юн чангийн хүнөөс бол харин тэр хүрэл морь амаа нангайгаад юн чангийн өвсөн идсэн батлаана хомоолоо нь үүвид унгаж байдаг болохоор юн чан идэгдээд ядуурж үүвээ шигээр нь байдсан гэн. Тэгээд арга бодож нэг алтан үхэр шуугаад толгойгийн үүвээ өд харуулан босгож нөгөө моринд хариулах хийсэн гэх юм аа гэлээ. Энэ бүхний сонссон худаг өрөмдөгч багш хадгана инээсээр тийм ээ тийм тийм тэр үхрийг би харсан нухтыж хад яг мөрөх гэж байх шиг юм билээ. Хэ тими тими гэсэр сохор арши толгойгоо тонхолцуулна. Юн чан ямар газар юм? Шалчиг нуу. Дэглэр үү ямар газар юм? Алтан шороо шүү. Тухайн жил Ньюжен тайчин улсын хаанай багш байхда хаан тэрнээс үү ямар ингэж асуусан да Ньюжен алтан шороо гэж харуулсан байж л дээ. Хаана сайн байна. Алтан шороо юм бол алуу нам илүүхэн татварлыг гэж. Дахиад хүүгэлоогоос юм чан ямар уу гэж асуусан да хүүгэлоо ард ирэгд өнгөрүүж үдхээс айгаад шалчиг нуу газар билээ. Ирэгд тун гачигдл жоолонтай байдгийн гэсэн гэн. Тэгэхлээр хаана алуу нам тутуу хураах болжий. Өчлөнг өвлөө. Хай. Үүвийг нь иргэд жоохон ч жаахан жоож ий. Гэвч хаанаа соёрхол талтан шоровлж. Юм чагна.
Харин үнээр шалчиг нуулж газар болгон дэрэс довнгоос өөр юмгүй болсон гэдэг хэмээн хууцалж гарлаа. Худаг өрөмдөгч багш. Хачин гэвэл мөн хачин юм аа. Ядуу гэхлээр гадны хүн лянжуу дэрвэл жоо солох нь модон намаа шүрдэж байх шиг амар юм билээ. Дээд мэргэжил энэ тэрий хэлхэн байчхий. Зөвхөн хар бор ажил хийхэр үжихэд сайн модчин нь гадар орны хүн, сайн ойдлолчин нь гадар орны хүн, сайн үс засагч гэвэл мөн л гадар орны хүн штэ. Наажахдан хулгуны хор худалддаг юм чи гадар орны хүн юм шүү. Лянжуугийн хүн өхөөд барч хүү. Жоостай гэхлээр чугаараан гацигдлаан туучин. Жооскгүй гэхлээр гаднахийн хүнээр модон намаа шүрдүүлж байх шигэ жоосоо нь өвөр рүү нь хамуулчих юм. Хачаа, хачаа. Харин тийм ээ. Тийм, тийм. Сохор арши. Газар уус тохиркүй байна. Сонсолтоор Лянжуу хотыг уулна. Зүшли бод бариулахар байсан гэдэг. Нэг өдөр гадны нэг хүн түүнээр өнгөрөх таарад тэр газрыг үжиж ихэд соцсон байжи. Юу гэвэл тэнд хот байгуулах юм бол гаднаас ирэх хүнээ аминжуулга тасарх байж гэн. Тэгээ тэр хүн хот байгуулах тэмдэг модын сүмээр одоогийн энэ газар авчраад хатгацсан байж илдэ. Газар орны төсмөл энэний бараг сахиулсан шилжүүлсэн байх уу гэж бодоод хотоо нь энд барьцсан гэдэг. Ингэсэн чинь гадны хүнээ тэнгэр болчихий. Лянжуугийн хүнөөс унгус алдаад хар хүчээ нь жаналвч. Баруу намаар гарч Шинжаанд оцсон нь гээд хэдий сайхан амьдарч өгөн. Өмнө орны хүнүүсийн жоосы оолно гинэ. Хэ, гонжи жаага. Сохор арсын яраа өрөө дөрөн хүнүүсийн сүрс салт боллоо. Тэрл байдал нэг уултан бүр саятан баян байгаад тэдгээр муусайн жамны хүнөөст хийгдснээр нэг л дээр хоосорч хоцорсон шиг ачаа.

Аруухан охин ачлалт хөвнөө үлгэрийн нээлээ сонсцоод лошн сайлыг гэрээн зүүлэлээ. Эмгэн нь тогоо дүүрэн туулаа мах амт түмөстэй хуурч авчирлаа. Хуургас нь харахад даанч үчмөр муутай. Амт түмөс нь хэтэрхий нуулгараад туулаа махан дээр нялчаа наалдсан байна. Харин туулаа мах нь хуурснаас болж харалдсан болов чи өөр ямарч маханд байдаггүй ер усын сайхан амттай байлаа. Лингван тэднөөс нэг талаар туулаа мах хэмлэн, нөгөө талаараа жирлэг туулаа мах яагаад ийм сайхан амттай байдгийг учиршилтааны ярилцж байна. Ийм үед лошн амархан ууралдгүй болохоор ах дүүхэд бол санаа амар хэл ам билүүдчдгээд юм. Ихүү хантуу жирлэг туулаа мах амттай байдгийн учирна туулаа бол зүүн өвс идэж зүүн өвсөнд шингэсэн тэнгэр газрын огшими авснаас боллоо гэн. Хоёрдугаар хүү мөнгөн бол харна тараа хулгайлж идснээх гэх юм. Түүнээ хэлэхээр тэжээвэр туулаа ч зүүн өвс идэдэг гэвч мах нь яагаад жирлэг туулаа ихэд хүрдэггүй юм. Шалтаан нь гэвэл хинч гэсэн тэжээвэр туулаа аам тараагаар тэжээдэггүй байх гэх юм. Гуравдугаар хүү Лингван зэрлэг туулаа мах амттай байдаг нь оршин амдарж байгаа орчин тойрон тагаан холбоотой. Нэгд зэрлэг туулаа хөдөлгөөн ихтий. Гүйж дэхэрсээр байж өөхн жадраад живхэн булчин хар махал үлддэг болохоор амттай. Хоёрт дандаа аюул гэлмэгдлийн дунд байдаг болохоор цаг тутам хичээн болгомжилж байх хэрэгтэй. Тэгсээр байвал удаандаа сэтгэл санаанаа буй чогчоо нөлөөлөхөд хүрнэ гэх чи мэдэж болох юм гэв. Ахтуу гурвал махнаасаа нэг өнгөөл нэг яриад жогсгүй байлаа. Хан төгийн ярихна аамын сүмс оочих шиг удаахан. Мөнцгийн ярихна бол бурчих хуржих шиг шүрв. Лингван бол харана сэргэлэн гаднаасаа чороод хэл амандаа сайн болохоор бүрч үг оролдохоор жугаа болох хаач. Лоусон сонсоор байж уцаар нь хурч илчгийн хоотой жогсон юмсууд. Тийм бүдүүн туулаа махач тануусын тэр хүндлэн сорви таглаж дийлэхгүй байна уу? Айл айлингээд юуч мэдгүй усан тэнгүүд хэмээн хараал тавьж гарлаа. Тэгтэн банхун Лингван доор дуунараа та хэлвэл ямар шалтаанаас болсон гэж асуул. Лошн мэрэж байсан туулаа ясаан тавиад эрхэх хүнтэй тайлан илтгэл хийх маяг гаргасан болов ч шуугтэн ч шуугтнаад юуч бодож олохгүй болохоор төвдөрсгсэн ангинт ухаарж. Жирлэг туулаа мах амттай байдаг наа. Нэгд зүүн өвс идэснийх. Хоёрт тараа идэснийх. Гуравд хөдөлгөөн ихтэй инх. Дөрөвд ээж чочсных гэж юуч мэдгүй усан тэний хүүчүүлийнхэн үжилтийн нийлүүлээд ярьж орхил. Тэгээд ичих хүүхэд үл нэг нэг анхаарлж авснаа нь хүрргэтлээ нээлчиж гидсэн дорсон туулаа махан эсэл тургаад гаргаж халдлаа. Ин энийгээд бүрч хөшигтөө дөхөж хавиргаан нухлын ёйлыг алдан. Лингуана ээж инээсэр чавхи моднаас чавгал гарна гэж шойлгүй ичгээс ялгүй хүлвж их баггүй муусай юмс хэмээн хараалт тавина.

0: Идээд гарсны дараа их хүү хантун. Баргаад бас жоос хурааг нэ. Хагас малтсан худаг юмгэн хаялттай ч бишээ. Ажил жогсоор л хэрэгээс гарчихна гэж баргаадын дараа хэлж байсан. Гэвэл лоошн. Хүн болгоноос 50 төгрөг гэж хэлэлцээ тогтцсон биш юм уу гээлээ. Бухан толгойтын хэлэхээр төрөө бодоход гүйтчмээр байсан боловч одоо юмны өвн бүр өсчлээг нь. Өснө, өснө. Өсөө тэгэд тэнгэрд гарчихын үжий дээ. Тэгээд бас хэдий хураана гэж байна? 30. Хм? Яагаад бас 30 болцсон юм? Чахалгаа машин усан шахуур жиргийн жоосыг ч далмаар нь хураах юм гэн. Юу ч болсон эрт ороогүй тус шахал болчихъя. Лоошон хүмүсхэн атруулаа дуугаа боллоо. Бас байна гэд хантв. Тосхоныхан сургуулийн байшин сэлүүхэд хүн тутам 50 төгрөгийн хурамдуулаг гаргуулан гэж байна. Жилийн өчс тушааж баруул дараа хаврын сэлвэн гिचгэж байна. Бухан толгойтын хэлэхээр энэ үйл үеийн үед холуудах их учир. Одоо сэлүүхгүй бол хүн орох аргагүй болно гинэ. Сансхлоор нуруу нь хуураад чамбанч анг завсар гарчаад байна гэсэн. Аяа, болж болж гэснэ лоошин. Ийм юмсы хэлгэсэн бол чагаан олжж хэлий дэ. Дөнгөөд мах идээд гарахад шолчхноод эхэлчихнэ гэдэг чинь. Энэ ичхийг нар оруулахгүй бол санаа чинь амархгүй байна уу гэж уцаарлан дүдэнлээ. Хан төө хэсэг байснаа нь. Хурал дээр ингэж хэлжил байсан штэ. Би хуралд орсон юм чинь яалаагээд танд хэлж өгөх хэрэгтэй биз гээлээ. Хэлэх газар анч олохгүй гэдэг чинь гэд лоошин хан төв сочоотлж анжгавлаа. Хан төв ямар нэгэн осолтой хэрэг хийчихэд хан болоод өхөн хайсан шиг лингвэн мөнгөс хоёр дүг харна. Лингвэн ээж нь ийлээ гэж уулгаалдаад ам нээсэр л нармар гэдэг юуган ч өөц юм аа чичнэ. Өвчин гэгч эжнээ олж ордог гэдэг штэ. Бурхан тэнгэр буруу үжээд өвчин болгоныг ядуу хүнд оруулчин гэж биел итгэхгүй гээлээ. Эн тэнгэр өнөр буруу үжичч. Сайн хүн охор наслаж муу хүн мянган наслаж байхыг үжихгүй байноу чи. Лингвэнэ ээж ийм үгсийг сонсохоос л өхөн айдаг билээ. Тэр эд эрхийн айлын ч хүсгүй. Зөвхөн л эрүүл сарвал байхыг хүссэн. Тэгэхлээр лоошн нар энтер гэдэг турги мөгч эмгэн гой хилж гарсгүй айдастай нэрмэгддэг ажи. Саяхан эхэлсэн хэдэн үг нь буян тайдхруулахаас гадна бас лоошн муу амнаас гарсан бэлэггүй үгэнд хариулах хийсэн санаатай юм.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн бичсэн Аражу Руман Чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана Маргашин өн цагд хүлэн авцсан сонсч гэнэ үү? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

чинь. Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэйг нь жаргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Улдаар хүүхдийн дуу, хүүхэд морь хоёр гэдэг дуу сонсөе.

Өрхөн мөндөс сонсогчдоо, гаргийн өдрийн тусгай дугаар болох хүүхдийн дууны нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхнийхөө хүлээ авч сонссноо баярлалаа. Өнд дугаар нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц Майлс, ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн бачхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнд Чиг байна.

0: Төлжих хаврын чагт Сүндөрөн хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас жохон байгуулсан элсийг сэргийлэн элсийг засах жижи ам ахуйгаар ардыг баяжуулах тусгай боловсрал нь орчмхон амжилттай явагдаж малчин бүсгүйчүүд идэвхэлэн оролцсон байна. Ингээд энэ хугацааны дугаартан сурвалжлагч Агмаа мөнгөн жижигхэн сурвалжилсан шингэлттэй сурвалжлагаас та бүхэнд хүргэе. Сүндөрөн хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын дэд тэргүүлэгч Сүтэм Агэс Тосотаны боловсрлыг жохон байгуулсан жирлгийнхэн талаас ярьлаа.
1: Өнөө таны хөтөлбөрийн манай хөшөөний сарын хараас саналдуудад манай эмэгтэйчүүдийн холбоод хөдөлгөлтөд чөтөл өнөө таны гол нь бол манай хулан ширэг даагийн нэг эсрэг газрыг нооруулж асахын төлөө манай эмэгтэйчүүдэд жохон байгуулаад идэвхтэй энэ дайчлаад энэ хөтөлбөрөнд ингээд орчуулъя гэсэн юм аа.
2: Тий. Тэгэхээр өсөж асна гэдэг бол бас тусгай мөрөгийн ажил тийм аа. Тэгэхээр энэ мөрөгөд тохирсон сайхан багшийг урьж байгаа. Одоо бүсгэжүүдээ энэ амьхаа хамгаалах өсөж засах боловсрол өрнөснөөс хожим хойш та маснаа их нөлөө үзүүлж болох байгаа байхаа.
1: Тийм үү. Одоо сүүлээ манай 38 мөгтэйчүүд яхад манай өөр 38 ахтунаа муу ану хөтөлбөрт идэвхтэй ороод идэвхтэй өсөж засах ажиллагаагаа өргөнөлөө. Манай энэ нутаг бүлтээр нэн сайхан нооруулаад байна. Эм ахвагийн талд махгүй бас манай энэ аж ахвагийн талд бас олон төмөнд нөлөө үзүүлэх юм байна.
0: Тосуданы боловсролд өргөдөж тайлэмж хийсэн танаа багшийн сурвалжлагыг хүргэе.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За сэр удамжин чанар нэвтрүүлгээ сонсож байгаа виолон бүсгэчүүдтэй хамтлагаан жолгоно уу?
4: За арааж байгаа сонсож байгаа орхин олон бүсгэчүүд энэ өдрийн сайхан амгалан гэж байна.
3: За тэгвэл өнөөдрийн сайхан Сүндөрөн хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас жоохон байгуулсан элсийг сэргийлэн элсийг засах тэгээд ам ахуйгаар ардыг баяжуулах энэ тухай мөрөгжлийн боловсрол саяхан явагдаж өнгөрлөө. Тэгээд та бас тусгай мөрөгдлийн багшийн хаваас сайхан тайлбар хийсэн байна. Тэгээд ягэн боловсролын тухай бас одоо ямар үр дүнтэй болдог бодож байна.
4: За өнөөдрийн одоо боловсрол тарсны байдалд орвол чад бас нэгэд маш одоо сэтгэл ханамжтай гэж хэлэх юм уу салж ийцэн одоо бас завсарлагын 10 минут тохгод бас завсарлагаас буухгүй их идэвхтэй энэ одоо бас надад бас их одоо жирэг өгч шít. Үнэхээр юм бас одоо ачтын сэтгэл хөдлөж байгаа юм байна гэдэг өөрөө бас урамшлаа.
3: Тийм яг таны өөрийн тань хувьд бол тийм ээ ногоор улдын ажил дээр эсвэл хэсгэл дээр бол удаан жил ажилласаар ирсэн. Тэгээд бас сонсогчд үжигчд одных нь бас хоочин танил байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ таны өөрийн хавас гэж тийм үү? Ямар адлыг хийсэн ч одоо сурвалжлах боловсрал бол чухал жангилгийн зүйл болж байгаа шүү дээ. Энэ талаар та яаж өвч?
4: Тийм. Энэ талаар ч гэсэн одоо өөрөө би бас арван мохордож явжсэн. Тэгээд өөрөө бас 12 оноос эхлээд гэсэн гээд өөр Монголын эсвэл нийгэмлэг хүмүүс одоо мэдсаг болгодгийн олон арван багш нарын хичээсэл тэгээд өөрөө сонсож хаад өнөөдрийн давчинд болоход одоо аттаа одоо ингээд боловсрал эрхэлж олон нийтийн өмнө одоо бас ингээд 2 цаг хэртэ хичээл орд хэлжиг нь бол одоо хаашлаа өөрийн суралцсан үр дүнд одоо бас таган бас ингээд хуваатлах хийжээ. Тэгээд хураасан баянаас хуваалцсан баян гэж энэ баяныг бүрдүүлэхэд бас өнөр эрд жилийн тал талын суралцлах хэрэгтэй. Ном унших юм уу? Амжилт гаргасан хүмүүсөөс очиж суралцах юм уу? Одоо олон олон энэ сурлага дээр одоо бас зүтгэл гаргахсны бас хариу байгаа гэж сори хүнд бас бодож байгаа.
3: Тийм. Чөгөлийн өнөөдрийн боловсрлоор жишээлүүд ярихад одоо бүсгүйчүүдийн хүчний дайчлаа. Тийм хөдөлгөрч бүсгүйчүүдийн бол ураалж байхын утга болгоно хаана байна гэж бодож байна тань үзэх.
4: Энэ бол одоо ярангуу энэ сэдвийг одоо сэтгэн одоо хөтлөн жолоодж байгаа одоо сан болох сүмний ана сарын хар малчин дэвэл хаашаа байна. Юу хэлэнтэй өөрөө хийгээд энэ ч одоо бас удаан жил надад тагаж миний хэдэн жилийн дараалан алцтад одоо эрхэлсэн сурлаганд очиод өөрөө сурлаж чадаж мэдж зориг орсон юм болохноор би бас таныг урьж одоо хошоо бүсгэчүүдийн одоо эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлыг талиад одоо бүх хошууныхаа бүсгэчүүдийнхээ дайчилж одоо бас би тусна нөхөрдийн үйлдэд үйлсэд одоо бас нэн илүү одоо хүчин чадлаа болох нь дуулж нэвтрэн одоо засах малчин гэж амжилт олсон нийт олноор харилцан давшихын өнөг үгээр тавьсан юм болохоор бол хас л бас нэг чилээ бүсгүй хүн гараад ингэж болж байгаа юм тийм дараа дараагаараа одоо явагдах үед олын хүчин тусаа бас нэг зөвний тал дараа чарми бол бас сайн өгт дэлхий ус улам гоё болохоо гэж бас бодож байгаа.
3: Тийм. Яг өнөөдрийн тийм боломжсролд оролцсон бүсгүйчүүдийн талаас авч үзэхэд бол одоо яг та өөрийнхөө хувьд тийм 10 гаруй жил бол эсэ жисах ногролтын ажил дээр шуурхайлж байгаа. Тэгээд одоо энэ 2 жил хур бороо сайтай. Тэгээд яг шинээр одоо би ихэл тарьмаар байна. Үр ави, соя ави гэдэг их сонирхч байгаа хүн олон байна. Тэгвэл эдгээр шинээр ихэлж ургамал тарих чагаа хүмүүстэн бас одоо яг өйлс жасаж ногролтын ажил хийх тухай бас өөрийнхөө туршилгаа хуваалцсан уу?
4: Одоо юуны өмнөд бол одоо нэ байгальтай одоо ингэж юу гэж хэлнэ те тасн жогсох ажил хийнэ гэж ургамлын бүр хүчин сайжруулалтууд болсон юм. Хамгийн түрүүнд бол зэрэг төвчээр хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ төвчээр гэдэг бол үнэхээр бас бүсгүй хүн өссөн одоо ерөн тараа арын шинжанд байдаг нуудахаа одоо ерөн үр хөвгтөө төрхөөс эхлээ. Тэр амьдралын хадуу тавагийг авахд бол үнэхээр одоо бас төвчээр альгууд одоо ялгахтаа. Тэгэхээр энэ бол одоо өхний ажил хийж байгаа архим болон залуу дүүнрүүд бүсгүй чуул одоо бас энэ ажилд одоо бас зоригтой байгаарэ. Одоо боломжтой бол бас банкын харчиж байгаарэ. Бид бас чадхаараа та нартай бас тийм тус болно. Чигэд одоо бас юу хэлэх юм нам засахын төрийн бодлого гэсэн өнөөдөр юм сайхан одоо халамж олж одоо бас тусламж их хүртэж чигэ. Инкнера нийт олмоор энэ талд бас илүү хүн зоригтой урагшил бол бас бидний анх хийсэн цагийг бодвол бас ялган байхаа гэж байгаа.
3: Яг сайн таны ярьсан шиг тийм бүсгүй хүн бол ерөөсөө тийм жармах шуудам гавайд
4: тийм
3: тэгэхээр нэг гэр бүлийн ажил нэг гэр бүлийн өмгтэй нь одоо энэ ажлыг эхэл хийх юм бол бүх гэр бүл оролцож хөдөлж сайхан ингээд бүр дээчэлж чаддаг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ өмгтэйчүүдийн холбоот хурлаас энэ сайхан утгалахтай боловсролын өрнөөс нь бол яг цагдаан давхарсан тийм ээ.
4: Тийм тийм. Тэгээд бас юу ч хэлэн хашил ингээд ямар гоо зохион байгуулалт гэж үнэхээр яа одоо бас өөрийн тогтсон ажлааны бас ингээд үнэхээр одоо баттай ч бол хашил тэр харин нэг эмгтэйчлэг ажил хийж байгаа гэдэг бас нийт олны өмнө олны одоо ихтгэл найдалаар гарч хаад бас усын бас мөнгө төгрөг олж ингээд нэг арсан өмлөгийн тушаа нас төлөгийн сэтгэлийн тушаа гэдэг нэг цэвэр хоёр дэдхийн заврыг явуулаад байх юм бол бас өнөр бас ард түмэн бас тиймэрхүү үний тагсан үний бас дагаад бас ингээд урагшил тийхгүй
3: тийм
4: яг тэндээр юм бол хаашил өмнөр хөдлөнгөө сарын хараар авчлуул одоо бас хацааны эмгтэжүүдийн холбоотруулын ажлыг хийж хэвгүй тийм ба энэ нөхцөл доор бас ингэж идэвхэ ингэж энэ нэг амьхохоо хамгаалахаас сэтгэж өрөх гаргаж энэ олонний ажил хийж нэг гэдэг нь бол энэ бол хасжил хувь хүнийхээ сүмөөжил боловсрал байгаа
3: тийм тэгэхээр нэг одоо хөдөлмөрч бүсгэчүүдийг дайчил чадна гэдэг бол бас нэлээд их хүчний дайчилж ийнэ гэсэн үг шүү дээ тийм ба
4: одоо дайчилж байгаа хүний өөрийнх нь хийсэн ажлын амжилт одоо үр дүн бол одоо нийт олон хэрэгчтэй болоход тургал дайчлахгүйгээр болсон цаа за дагаад явчих нь гэж бодно би яг би бол одоо их дайчлаа гэж чадахгүй гэхдээ бол дагсан юм ашиг юм байдаг
3: яг энэ дээр бол таавад ёстой дагуулгах чинь мэдлийг бол одоо бадруулж явж байгаа тэгвэл таны үгээр яг хулан ширэг дагийн өссөнд одоо тохирог бас өлөс часах ургамал бас ямар ямар төрөл байна
4: Холын сархийн ирсэн жохжих ургамлын төрөл зүйл бол одоо өөр нэг хатуулга юм уу, хожир юм уу, хайртай газрын хөдөл бас нөхцөл нь илүү сайн. Инкнер юм бол одоо гансах ургамлаас одоо морин төсөн галтай харган, тарлог, тарвалж гээд олон арим батлаг ургамлууд одоо мөн чгээд улаан бургаан, шар бургаас гээд хайлас. За тэгээд одоо эрхөх, хяах, саваахор хар бодаа гээд бол дэрэс гээд сайл олон төрлийн өвсөр хүмүүс бол тэ сунгалттай. Сунгалт бол арим байхаа.
3: Тийм. Яг өнөөдрийн боловсралар авчихсан ч гэсэн тийм үү? Яг оролцож байгаа хүмүүс бас ярьжсэн шүү дээ тантай бас мөрөжл сурья гэж морин төсгөхөд тарьж байна. Маний тэнд дохрох юм байна. Тийм үү?
4: Хамгийн гол нь өнөөдрийн анхаа талбад бол одоо туршилт их нэг болт морин төсгөх авчирсан харин тэр нь бол одоо юу ч хэрхэн дээ нийт олон дан бараг булаалчаан болмоо би авах чи авах гэх тийм. Хурсангүй энэ нь бол одоо юу ч хийж байна. Үнэхээр одоо бас хичээл дээр тайлбарлсан нийт олонтойгоо хуваалцсан морин төсгөхөд бол одоо бүгд одоо сэтгэл шингэж байна гэдгийг бас гаднаас нь бас олж харлаа.
3: Тийм. Тэгвэл ам авахын хамгаалтаас бас одоо аж авахын үр ашиг олох тал дээр бас таврын хөвжөлтөө хуваалцсан уу?
4: Тийм, би бол өнөөдрийн хичээлээр авчил бол одоо ам авахын талаар бол одоо ашиг дурган бол тарих. Ер нь одоо ашиглах чадвал манай хоёрын байгалийн бэлчээр дээр олон үнсэн одоо юм төрхнүүд байгаа штэ. Энийг зөвхөн одоо бид бол ямар талын эмийн хөлөг болдгийг нь би өөрөө одоо судлаагүй юм болохоо мэдэхгүй. Гэхдээ бол одоо зөвхөн одоо маний энэ хөхөр авчлахэд бол одоо бас бүсгэчдийн хөх өгдөгд бол одоо хотгийн хөхлахтай эрхийг бол одоо хандлал ингээд хандлал чанаад бас угаарч авчиж яддаг гэдэг. Миний ээж ч гэсэн бас ингэж эдгэжсэн гэдэг нь манай аав альдаг. Тэндэр юм бол одоо юу ингэ нэг үгүйсэн гэж эдгэж ийж юм. Цанхчлаа одоо чичир хүний шүүснээс ундаа хийх юм уу тийм санд модог нь миний хичээлдэр тайлбарласан хөхтрүүд өсөөр бол одоо бас энэ богийн сүгийн сав юм уу, үнийн сүгийн савндаа хольж одоо өнөр оруулах юм уу, өнөр төсөөх юм уу. Тэгэхээр одоо энэ байгалийн эрхийн ашиглаж хэрэг чадвал бол олон янз юм байна. Шихэр өсөж хин одоо ирэн цахасаа арван бас ингээд олон аж ахуйн өр ашиг олдгийлх юм. Бурхмал төрлөд бас байгаа.
2: Тийм ээ. Тэгэхээр тийм байхгүйгээс эхлээд гэсэн ч одоо амхаагаан хамгаалахын дагуу бас яаж аж ахуйн өр ашиг олох уу энэ тал дээр бас илүү хичээл сурчлаг бас чухалтай юм байна тийм үү?
4: Тийм, одоо ерөн энэ ам ахой гэж ярих асуудыг ерөн ам ахой бол одоо аз ахой хоёр бол ойрхондоо хэрхэлж байна. Одоо малын татлагыг яаж одоо чөөхтгэн гэдэг юм байдалд орж ирсэн тийм ээ. Мал бэлчээрийн гэсэн даа чи өөрөө дээшиж хүлээ. Тэр бас малын даач бас өндөр бол дийлнэ. Гэвээр одоо малын даач өндөр бол дийлж ялж байгааг бол одоо мал аж ахуйн нь одоо улаан цагаан гэдэг бол дамжиж бол одоо бас илүү орлого нэмэгдэж штэ. Энэ орлого ашиг гэдэг юм бол одоо яг ам ахой гэж яриад одоо тэгээд юу гэх болох вэ? Яг ингээд хэрхэлцсэн юм аа жоохон ашиг бол одоо банкын тасралтгүй.
2: Тэгэхээр нэг их байгалийн хэшгийг хүртхийн дагуу бас одоо ногооруулах хамгаалах нь бас маш чухал болоод байгаа тийм үү?
4: Тийм. Ер нь одоо гэж юу гэж хэлэнтэй бүсгийн хүн чинь дээр үеэр савлаад тэгэхээр одоо нүүд юм алдлаар ингээд нүүж бууж байгалийн одоо дөрвөн уулд одоо ингээд бас хитэн халуудтай тэмчиж нүүж явж ирсэн юм уучир шалтгаан бас энэ байгалийн өсний төрөлж бэлгэн надад жоохон нэ тарах хүч авахын тулд бол ингээд бас задгаа бичээр дээр бол ам ахыгаа хамгаалахын тулд ингээд нүүдэлж амжирч исэн. Эднээр одоо өнөөдөр бас өдрийн жагцсан чаг үедээ бас одоо бас арга барьлын барьж байгаа үргэлжлүүлэн бас одоо ам ахыгаа авдаг бол одоо ажил аж ахуй орлого салахгүй шүү дээ.
2: Тийм. Ингээд өнөөдрийн гол зүйл ярихад бол өсөж хасах гэдэг юм уу ам ахыгаа хамгаалах гэдэг юм уу эдгээр ажил бол яг нэг хоёрдугаар жил дээр яг баринд ороо үрдүн гацчих гэсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо суралцлага маш чухал. Тэгээд бас чармайлах, баримтлал бас их чухал байж байгаа.
4: Тийм, үндсэндээ бол одоо энэ хувь хүний энэ үндсэн үжилийг өсөлтөх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо би сая удаа хуралд очиход бол одоо энэ 3-5 жилээр энэ битүмжилсэн хүрээг тавих үед бол одоо бас хэтэрсэн мал болоо ороод нэгэнтээ одоо хийсэн үр дүнгийг одоо алдах дууж тахаж одоо охины хугацаанд оруулж байна. Эхнээр одоо үргэлжлэн энэ хүрээгийг 50 нь тахгүй юу гэсэн энэ сэдвүүд ярьж байна. Эхнээр ам бол одоо малчин том бол нэг хүн хайрлаад 10 хүн мада оруулах юм уу? Тийм. Эдгээр үжилийг бол одоо бас энэ үжил ухамсар өндөр хүн бол гарахгүй одоо. Эхнээр ам бол бас юу гэж хэлнэ бас. Яалаад бас өөрийн үжил ухамсар бас өндөр байх гэдэг. Ерөнхийдөө бол өндөр одоо гэвч энэ бас 105 байман чинь бас төрөгч баримттай гаргаж штэ.
2: Тэгэхээр
4: болохын дотор бүгд одоо хаашил энэ хувийн үйл хөдлөлтөөс чиг бол одоо бас талын арга барилаас суралцж одоо бас байгаль орчин ахаа гэж үл ерөн бидний чинь бол яг л нэг байгаль орчин ахаа хэрэгэд бидний юм шиг ингээд эзэрхэх бодлоор ингээд жолоод цавж явж байгаа штэ. Энэ одоо гахч малчин бишээ. Ерөн одоо тариалан ч юм уу одоо шинжлэх ухааны талаар очил бол одоо тийм ээ одоо орхач юм уу тэгэхээр одоо бусад бас байхгүй байж болохгүй гэхдээ бол хүний үжил бол үнэхээр цаана өнөөдөр юм бол бас одоо ажил олон харин талаар суралцж байгаа шинжлэх ухаан арга барилыг бас суралцахгүй болохгүй
2: тийм заахан төсөөр одоо яг нөтрөлхөө сүлжээр бас одоо сонсогчд олондоо ярах сэтгэлийн үг юу байна уу
4: за тэгэхэд үе үе дамжиж айл өрхийн бас үүд өрхийг гэрэлтүүлж хүр хайцсан одоо сайхан хүмүүжлтэй өсгөж өгөө. Эрхэн болгон бүсгэжэд нүс амьдрал тэмүүж байгаа үедээ бас сэтгэл цэвэрч шиг өндөрч үз бас гэрэл гээтэй оюунлог байж одоо бас өөр хайжс мөч одоо амьдарж байгаа хоёр талын аа бид сабд бол энэ бүхний дамбас одоо бас ухаалаг байж одоо өөрийн бас эрүүл инг нийт олонтойгоо өвтэй дүүтэй бас энэ хамглан жаргалтай сайхан тухтай мэдрэхийг хүсэж байна.
3: За баярлалаа.
0: Одоо тосуудааны бодлосрлыг санаачлан сэдэж хийсэн Саран хуарын сурвалжилгийг сонсхий.
5: Би сүнд баран гүшөөнэй сам болох сүмдэй баян уулгаж агаар нутгтай малчин саран хуар байна. Өнөөдрийн боловсрал бол одоо далаад хүн ирж одоо идэвхэлэн оролцсон байна. Би бол одоо хошуу өмгсөн шүдийн холбоотой очиж ярьжээ. Дахиад одоо манай хошуу ой шугаан төвчөөтэй очиж ярьжээ. Дахиад манай одоо шинлэн ухаан тахим мөрөгдлийн төвчөөтэй ус очиж ярилцжээ. Тэгэхээр эдгээр одоо байгуулгын одоо хүчтэй тэмдэглэгийг олоод одоо өнөөдрийн хөдөлгөөн маш сайхан явагдсан. Өнөөдрийн хөдөлгөөнд ирсэн одоо болсорд ирсэн хүмүүсч одоо маш баяр хөөртэй одоо өөрийн сур нөхс юм олдсорсон. Би 2010 оноос эхлээд одоо Борин дэсгийг тарж эхэлсэн юм аа. Одоо жил жил одоо бүр тарддаг юм аа. Одоо нөө жилтэй 8 жилийн үрийг үтж байна. Алан кита та манай энэ та услах нөхчилж яхаа.

0: манай хотголоо одоо ширгцэнээс болоод бол одоо одоо жихан багсах ойр хотгаасаа явжадаа савуудад одоо авчирч жижиг жижиг савууд тийж авчирах юм уу? Шүүж усалдаг байсан. Одоо түрүү хэдэн жидээс бол одоо гурван болтай жахалгаан санлуураар одоо ус тааж усалдаг болсон. Одоо анхаа юу жихэн бодлоо жахалгаан санлуураар услах нь усмлаад дөгөн төд болсон. Дээр бол одоо анх эхлээд бол одоо мөтгөхгүй. Өн тэн тарина. Одоо яхасаа авчираа тарина бас 100% одоо ондруулах сумсан байхгүй. Хүүлнэ. Жилийн жил одоо ингээд жахан жил жил тариа жахан туршлах хурамдуулаад явж байна. Хамгаалтын талаар бол манай энэ одоо бах хуранда одоо нэг мал хэтэр хийчихгүй. Тэгээд ингэсгээд хамгаалт юм. Ботыг бол тариад одоо 5 жил болсон. Манай энэ хуранда бас багсах тарьсан. Тэгэхэд нэдэн бол одоо салхины амсар дээр ботыг бол одоо 500 ширхэг тарьсан. Уул нь бас одоо торлог ус тарьж үтжсэн. Ерхөө гэтэр тарьж үтжсэн. Учир нь одоо ягаад ингэсээр нь манас энэ арчлах додомтлох яхан шинэлэг ухаанч биш. Эс бол одоо авчирсан үрэм бол одоо ихээр сүйтгсэн байдаг. Манай нутагт бол одоо энэ морин дэс гэдэг ургам л их тохрох шиг санагддаг юм аа. Их ганттай тус одоо яхан услалт багах шиг. Өхлөөд бол одоо нөгөл дээр тариад одоо урагчих шиг тийм бодолтой байсан. Одоо өнөөдөр би одоо барах хөдөн мянган ширхэг авчраа тарьчих бол барах хөдөн сарын дараа бүгдөөрөө гарч ирэх чих шиг ийм бодолтой байжсэн. Тэгээд дараа жилээс нь бол одоо өхлөөд таа юу ч юм бас нэг арван одоо хөдөн том ширхэг аваа үтчих юм. Одоо мөрөө хөдөн жил бол одоо амлайдан том ширхэг ингээ орлож үтчихэ. Санаанаас гадуур энэ одоо суулгасан морин дэсгүүд нь бүр урахгүй. Тэгээд одоо бас би гайхнаа хүн яга тариад урагчих юм би яга урагдахгүй нэ. Тэгээд одоо нэ зөвсөн тэдэн танаа агчийн боловсролд очие. Чи одоо тэрний тэр гэрдэн хөдөө гэрдэн очиад тэрний яа тарьж яхих бас ахвадлуурд очиад үдчээ. Тэгээд одоо бас үргэж бас тэрнтэй харилцан яралцдгаа. Чи тэрний дундаас бас ариун туршлах урамд болдгаа.
1: Тэгээд эхлээд тийм ээ туршлахгүй байсанаас одоо бас нэлээд жилийн урамдуулахтай болсон шүү дээ. Одоо тэгнэр нь яг таны тарьсан урамлууд бас байжилтын байдал юм шүү юм.
0: 25 оны хул авааж өгөөрэ одоо нэлээд туршлах урамд болсон болохоор нь төрөвчөө хэдэн жил юм л одоо яалаа гэдэг одоо миний хоббийн дээр бас жаахан асуудал байна. Одоо дахиад байна одоо услалтын нөхцөл ааныхаас болоод бас манаас бас жирэм мэдэн бас услахад бас чанга хүчэрдэнэ. Энэ жилийн нэгаруулт бас одоо яг эхлэлтийн шатандаа ороод одоо бүлтгэр адилаа хийгээд байна.
1: Одоо төсөөлөхөөр яг энэ жилдээ бас хөдөө хөмжөө тарийгөө бодож байна.
0: Өнөө жилийн одоо төсөлхөр бол одоо мөн морин дэсэг дахиад бота дахиад нэг ууд мод хэтэрснэх мөлөөнийг тарихаар төсөлчөд байна.
1: Тэгэхээр өлсөж яснаа бас өх байгалаа нагаруулна гэдэг бол яг л хүн болгон өөрийн биеэсээ эхэлж одоо ганц хүн ч гэсэн хамаагүй тийм ганц хүнээс ганц айлаасаа эхэлж л баг багаас эхлэх хэрэгтэй тийм ба.
0: Нагаруулалтын ажил бол хаашлуул одоо ингээ баг багаар эхэлж одоо өдрийн удаандаа ингээ туршлах хурамд уусны дараасаа одоо удаан жил одоо амжилтад хүрдэг мэтс. За надад жилийн туршлагаар бол одоо.
1: За згсэр та өмнө нь бас ариун сайхан бүсгүйчүүдэд зориулсан боловсрал сургалт яас хийжсэн гэсэн тухайгаа бас танилцуулъя ер нь.
0: Би 25 оны 11 сарын 14-нд одоо 4 жилийн одоо ажил мэргэжлийн боловсрал их нэг л өдөр одоо хийж хийжээ. Торхон урлалаа. Дахиад эсхийн урлалаа. Цагаан идэв. Шууд навтруулах. Манайд оролцсон хүний тавал барах 90 гарай хүн ирсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл нэг юм бас та өөрөө байдаа жохон байгуулаад яг үндсэн шатн тийм үү? Гачаан төв дээр өрхлөөс.
0: Гачаан төв дээр өрхлөсөн.
1: Сэрийг нь боловсрлыг өрнүүлээд бас одоо хүмүүсийн боловсролд оролцсон хүмүүсийн бас ололт төрөгдөл ямар байсан нь?
0: Боловсрал орсоо одоо жирэм нэг бүлэг хүмүүс бол одоо асын шамаар WeChat жалгачээ. Өөр боловсралд одоо оролцоод одоо жирэм нэг юм сураад одоо өөрийн биед нь одоо маш хэрэгжээтэй болсныг над ярьж хэжээ.
1: Тийм чилөөд ярихад одоо энэ боловсралаар дамжаад өөрөө бас нэг тийм маань шинэ мөрөгжил сурж. Өнөөрөө бас одоо яг орлого үүдчээгээ бүсгэчүүд бас байгаа юу?
0: Манай нэг байгаа. Хөнгөт төрөл одоо торгон урлалаар одоо юм хийчих.
1: Тийм ээ.
0: Манай одоо боловсралаар дамжаад нэг бүлэг одоо бүсгэж чулуулаад гэр бүлдээ одоо нэг жоохон орлого одоо үүссэн байна.
1: Сэр өннөөс өмнө бас та арван чагаан идэв нэ тийм а чагаан идэв хийх боловсролыг өрнүүлсэн шүү дээ. Тэгвэл энэ талаараа бас дэлгэрүүлээд юм.
0: Би бол гачаан төв дээр хоёр удаа одоо бүй заагаад одоо шар усны шихэр хийхээ хоёр удаа жааж өгчихжээ. Дахиад дараа удаа нь бол гачаан төв дээр өөрийн хоб бүй буян дасан дэлгэрүүлэг бас хийж ичээ.
1: Тийм ч гэрэ ямалчны ажил гэж бол мантах юм шүү дээ тийм ээ. Одоо амралт чөлөөгөө яарч л байдаг. Тэгээд өн дундаа бүсгүүчүүд бас тийм ээ. Ажлын зав чөлөөгөө одоо шар сууны шихэр шин маягийн цагаан идэ хурууддаг. Өнөөдөр бас яг сүүсалийнхаа виси бас сайхан ингээд төдөлж явж байгаа.
0: Одоо нэг кичээлийг орсноор дамжаад л одоо босоод хүн одоо жирмэг бүлгөө одоо сурахчод мөн гөрдөн хийх юм уу? Халуун сүлжээнээр хултах юм уу? Надаа дахиад гадахшаа мас одоо өөрийнхөө найз нараан дамжиж бас ингэж борлуулахтай байжсан.
1: Тийм. Одоо яг орон нутгаас сууж байгаа хөдөөгийн бүсгүйч энэ сайхан аж ахуйн болоод бас орлого үүднэ гэдэг бол одоо тань шиг юм одоо жохон байгуул сэтэж хийх хүн бол хамгийн чухал шүү дээ. Та бас өөнийхөө дагуу арван сайхан утгуулахтай ажлуудыг жохон байгуулад бас баяжлын дагуулагчийн 90 алдрыг хүртчихсэн. Тэгвэл өнөх 90 алдрынхаа тухай бас яаж ойлгодог вэ? Уург бас нэг хүнд харалтаас нэг хол болсон байгаа байха.
0: Би одоо яг энэ шагналыг одоо авсан дамаас ингэж бодtiin одоо юу нэг үл хийдэг болоо. Одоо чигээ арим одоо бодчих, арим бодсноос одоо өнөөдрийг одоо хийсэн өөрийн юм бас ийм арим байна. Чи одоо нэг хүн болгонд одоо хөргчээтэй байж магадгүй гэж ярин боловсруулыг одоо өрхөн өрхөлсөн юм аа.
1: Тийм.
0: Хожим одоо авсандаа илүү арван сайхан утгуулгатай одоо химиг одоо сэтэж хийгээд бодож байна та. Нэг одоо манай эгч дүүнээ одоо шаардаж байгаа одоо жагтлгүүрд одоо хэрхэн хөл тогтох. Дахиад энэ орлого үүтгэлийг одоо нэг гүнжиг одоо арван хий гэж бодож байна.
1: За сая жигсээр бас арван таны өрхөлж явагдуулсан боловсрол сургаалтын тухай ярьлаа. Таны өөрийн чинь хувьд бол бас ял өртөөс чагаан идэв нэ уралдаанаас арван явчихсан тийм үү? Тэгэхээр нэлээд бүтэмж ялж исэн. Та яг чагаан идэг ямар аргаар борлуулж гин үү, боловсруулж гин үү?
0: Аа би бол одоо манай нэг өгчтэй хамтжиж одоо ингэж боловсруулт юм аа. Хамгийн гол нь одоо манай өгчлө одоо ял голд чийнэ. Би бол одоо шинэ маягийнхын нийлүүлсэд чийнэ. Манай өгчлө одоо уламжилт маягийнхын чагаан идэг илүү ихтэй. Чи одоо манай хоёулаа хамжаад одоо арван одоо буралдаанд явах юм уу? Ингээд хоёул хамтардаг байга.
1: Тийм. Тэгэхээр надаа ямар мэрэгжил дээр адлаач гэсэн тийм үү? Хөдөө нутгатай байлаач гэсэн дахиад үйлс босгох гэдэг юм уу? Одоо орлого хөөдөх тал дээр бол банк суралцж, банк мэрэгдлээ дэвшлүүлж их чухалтай тийм ба.
0: Тийм ээ одоо ямар ч нэг үе болгоод хаашлын манас залуу хүмүүсийн хувьд бол одоо шинийг сурч, шинийг үүдэж одоо өөрийнхөө нэг мэрэгжил чадварыг хаашл дэвшлүүлэх нь бол одоо татмаг байж байна. Эхнэн хоёштой улам илүү одоо мэрэгдлээ дэвшлүүлэх их шаарддагт юм байна.
1: Боловсролд оролцсон малчин тунгалгаас өөрийн сэтгэгдлэн ингэж ярьлаа.
2: А би цун дөрөн гүшүүнэ. Атад уусмнэ. Бүрд хасааны малчин тунгалгадлаа гэдэг нэг. Одоо би яг хэлвэл бас тарьсан одоо алтан арга нэмтэ тарьснаас бодвол бас нэг 4-5 жил болчихжээ. Одоо чи яг эхлээд жоохон оролдож ятар одоо гэрийн хүн байхгүй болчихлоо. Ган гачиг гээд одоо залгаа хийдэлсэнгүй. Тэгэхэд жил бүр хасчихлаа энэ 2-3 жил. Эргээд өнөө одоо WeChat-а интерьер дээр үжижиг агентгийн танаа ахлахчтай таарал одоо чигээд энэ нэг жолоодлогоор бас нэг нядангаас эхлээд штэ багсаг одоо юу хийсэн морин дэсэг энтер нэг алтан арга нэтер жоохон аваа тавьж оролцоо одоо багаштай амжилт гэж үлдэн юм байхгүй. Чигээд одоо үрээр тарьсан юмхан нь нядан дэмий гард илсэнгүй нэг жоохон. Чивээс үлдэ өнөө жил бол одоо бас бараг одоо мал оруулаад бараг ичгэлээ. Хүрээ хашаа мууцсан бас болохгүй. Ингээд намар жоох хүрээ хашаагаа өвлүүллээ. Чи бараг ичгэлээ баа гэж бодожсэн чи харин чигээр өртөөд үтсэн чи бас учиргуйж болж явах юм гарчихжээ. Тэгээ би өнөө жил эргээд танаа ахлах цаасан морин дэсэг энтер аваад одоо нэг сэндэн модны юу энтер аваад одоо эргээд жил сайхан болох намар чухан чөлөөтэй чигээд оролцсон. Наа яг нэг хур усанд буугаад өчгөл манай энэ нутаг бас өнөөрэй юу урах гэн урах нэ миний төрөө хэдэн жилийн тэр тарьсан манай хоёрыг байхдаа тарьсан тэргүүд бас гацсан сайхан урагцсан алтан арга нэм тэр хоёрын ботнд бол одоо л нэгэн гацсан сайхан ботлаад ирсэн бүр. Тэгээ одоо бас яах удаа дастаа өнөөрэй одоо нам засгийн сайн одоо ийм сайхан хүн бас манаас дагуулж ирсэн юм чиндээ. Одоо ястаас нэг хороо хүрээний шорон дарагдаад болохгүй. тэгээд бас нэг жоохон санаагаа

0: дэвчгээ ухаантай шв. Ийм сайхан улсууд ирээд манай одоо ийм сайхан нөхцөл хангаагаад ингээд өгж ич одоо эн чин одоо бас нам засгийн сайн бас хүний сайхан байгаад ахвагаа хамгаалж ирсэн бас нэг хүний нэг санаачтай нөхцөл юм бас манай одоо бас хороо хөшөөгөө хамгаалчих нь бас одоо чадвар одоо яаял нэг юм чин одоо юу ийэл тийм ээ мөрөгдөл дутан суралцахгүй бас болохгүй тийм ээ ийм сайхан багш нар ирээд ингээд сайхан авсраад хөлс мөнгө манаас ингэж зааж өгч ич одоо манаас тань бол өнөөрөө энэ одоо ч өнөөрөө сүр их одоо тусламж хийлээ шүү дээ энэ одоо ч өнөөрөө дөнгөө нутаг болсон даа жоохон нэг нэгч болсон мод яах вэ гэж боддог юм би яах удаа нэг жоохон ойж болчихвол хүн бас өнөөрөө санаагаараа ирээд ийм сайхан жолоодлог хийж өгөөд юу жигч одоо энэ одоо их сайхан санаа шүү дээ их байгаадан гэсэн халуун сэтгэл шүү дээ гоё шүү дээ өнөөрөө манаас тань бол одоо ч өнөөрөө олдосгүй завшаан гэж боддог юм би
1: боловсралд оролцсон малчин судхан өөрийн ололт төрөгдлөн ингэж ярьлаа.
2: Ятуу сүмний өрөнгөл гачаар нутгтай содхон байна.
3: Сэр өнөөдөр яг өмгөтчүүдийн холбоот хурлаас жоохон байгуулсан өлсий часах, өлсий сэргийлэн өлсий часах боловсрал дээр оролцоод бас ололт төрөгдөл юм байна.
2: Аливаа оролт оллоо. Одоо өөрийнхөө нутгаас өөрөө ногоруулъя. Одоо жил жил бут тарин, дэсэг тарин чи ургал бас аваа байна. Танаа хачийн яраагаас бас мэлэр би мол сурсан. Одоо өөрөө энэ хоёр дөрөс өхөл бас мөн тэр нэг ургалтай адилтай хийх адил хийж байна.
3: Энэ хоёр
2: дөрөс өхөл чинь.
3: Өмнө ч гэсэн ямар өөр төрлийн ургал
2: тарьсан. Жил жил одоо бут тарьдаг. Бутаад өөрийнхөө нутгад өнөө суул байна. Харалдааныхаа үр яаж хөөдөд аваад бас харалдаагаа бас харалдааны үр тариад сулаа ургуулдаа одоо тиймэрхүү ажилт.
3: Тийм байна. Яг таны бүлчээр нутаг ус ярихад бол яг гудан шарга дагийн эсрэг хойд хөвөөгөр нь жагсаж
2: байгаа. Тийм манхан газраал байгаа. Чи одоо өөрөө жилийн одоо шороо тавихын сэргийлээд жоохон ургалт юу надад хийчихлээ наа.
3: Тийм. Ерөнхий өн жилийн хавраар авч хэлсэн ч гэсэн тийм ер нь өвс ургамлын хурбараа сайтын бол юм уу? Салхан ихтэй ч гэсэн ер нь шороо дөгтөх нь их нам.
2: Аа намж байгаа тийм. Манай тэр нэг шорооны адил гэсэн байхгүй шүү дээ. Тэгвэл хийл явах бас. Ургалт нэг тарсиных нь ургалт нь болж байна юм.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ хүчааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 3-н, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 3 сарын 17 гаргийн өдөр. Өөр даруулгын товчоо мэдгэтий.
3: Энэ цагтаа
2: Силингул аймаг хулан шаргад очиж мод тари гэх соёл жуулчлал амхгүй бэйжлэн ойлгох нийт ясрамжийн ажлыг өрнүүлж Жамбайчин оролцсон.
3: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсгийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн нь Умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалт шин шатанд орсныг харуулсан.
2: Манай аймаг аж үйлдвэрийн нэмэгдлийг тогтворжуулахар бүх аймгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалж өгч хэрэг мэдэнүүдээ сонсхон.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 1-ний өдөр Шилингул аймгийн Хулан шаргад очиж мод тари гэх соёл жуулчлал амхгүй бэйжлэн ойлгох нийт ясрамжийн ажлыг шулуух хөшүүний Хулан шарга даагийн илсэрхэг ажилд эхэлж бүх улсын аль гажраас ирсэн 300 гаруй сайн дурчууд бодит ажиллагаараа Шилингулын тал нутгийг ногоорулж Хулан шарга даагийн амхгүй халахчийг хамтарч хөгжилж оршин суухад тохиромжтой сайн сайхан гэр орны хамтар бүтээн байгуулжээ. Өртөнц хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүж Жамбайчин ажиллагд оролцжээ. Тэрэлхтэн тус удааны ажиллагаа нь илсрэгчлийг сэргийлэн элсийг засах, амхын хамгаалалтыг ахуулах чухал арга хэмжээ болохоор баггүй, бас ч тариалан молооч хуй соёл жуулчлал биеийн тамирх худалдааг оргоноор уусалжуулах, хөхөмдөгногон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах чамыг нэвтрүүлэх бүтэмжтэй арга Жамбайч. Нэг олон нийгмийн жохон байгууллалт, сайн дурын үйлчлэгээний жохон байгууллалт чич, өргө олон жуулчлагч, жалуу багчууд сурагчд жиргийг дайжлан оруулж, бүх ардаараа ногооруулах, бүх гишүүдээрээ ногооруулалтыг хамгаалах, нийгмийн сайн сайхан урамцгалыг улам нэг алхам бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Ажилгийн тухайн талбайд хөөр хөгжөөнөөр бэлгэж, сайн дурчууд элсэн дээр ажиллан хуваарлан сэтгэл нэгтэн хамжилж байна. Тэд шар бургас харган жирэг элсийг докторжуулах модыг тарьж, энэ нь хаврын улирлын тал нутгийн гүндих үзгэлэн цахан үжимж болсон байна. Холон шарагдаагийн эсрэхэх

0: алтан нарийн хуудас болж, улам жолон жуулчлагч ирж үжимж сонорхож, элес манханд жуулчилж, өнгөрсний элсэрхэг гажир нь эл гажирын жуулчдын сэтгэл дэх халамжил гажир болсон байна. Тус удааны ажилгийг Шилэнгол аймгийн соёл баян тамир жуулчлал радио телевизийн товчоо, Шулуух хөшүүний соёл баян тамир жуулчлал радио телевизийн товчоо голлон эрхэлж, олон салаа мөчөөр хамтран даажлан эрхэлж, амх үе нийтийн асрамж соёл жуулчлалыг уйлдуулсан олон талаар ашиг хүртэх шин арга замыг сүгжилгээр чорлохон болгочээ. Ажилхан 5 сарын 1-ний амралтын хугацаа ба өвсүүлчээр ногоорхтой холыг ашиглан улам жолон жуулчлагчийг урамшуулан татаж, хулан шарг даагийн илсэрхэг гажир ба Шилэн голын тал нутагт гүнжгэрүүлэн нийтийн асрамжийн ажиллагт баяр оролцож, мод тархийн хамт Шилэн гол аймгийн амхан өнгөжимж ба тал нутгийн зам үйлийг сонирхоход аж дохол олгосон байна. Энэс гадна голлон эрхэлсэн талынхан бас олон жоргос ирж бочих тусгай шогмыг нэвтрүүлж, нийтийн машин тэрэг болон гал тэргийн хамтарсан тэврийг бийлүүлж, эл гажрын сайн дурчуудын элси жасаг гажирд очиход төгөмжүүлсэн байна. Эргэн тойрны эл хошуучаан бас өвөрмөч ончлогт амтд идэн онч харгалжилт хоног буудал ба чугаа чингэлийн чанартай содон жуулчлалын шогмыг үйлчлэг хангаж, мод тарих нийтийн асрамжийн ажилгийн халамжлалыг ашиглан орон нутгийн соёл жуулчлалын ончлогт танилцуулга хийж, нийтийн асрамжийн орчин тойрны хамгаалалт хийгээд соёл жуулчлалын аж ахуйн гүнзгий уусалчил ижил чиглэлээр урагшилхийг агуулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсгийн бүтээн байгуулалтын эхлүүлсэн нь Умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалт шин шатанд орсны харуулсан байна. Эрийн хотын хэсэг нь Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны 3 их хэсгийн нэг болсны хувьд төлөвжүүлсэн тал байна. 18.35 хавтгай дөрвөлжин километр байж, олон улсын арилжаа, олон улсын барааны гүйлгээ, хил алсалсан жуулчлал, олон улсын эм эмэллэг зэрэг аж вилсийг голдлоготой хөгжүүлж, дүрмийн шиний үүдхээр гол болгон бэл оруулалт ба арилжаа хийхэд дүгм аж вилс төвлөрсөн олон улсын явалцаа нэн хөгжөөнтэй байх өндөр төвшин бүхий чөлөөт арилжааны хэсгийг байгуулах болно. Тэрчлэн Эрийн хотын хэсэг нь 3 их үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж чөлөө дарилжааны тойргийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх хүчнээрэн ахиулж байна. Дараа олон улсын зам нэвтрэлгийн шулуутгаж Засмал замын Боомтын 2-р нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтыг ахиулан Улаанбаатар хүрэх өргөн замын жишааны гал тэргийг нэмж далай дагуун гарамттай харилцахыг гүнжгэрүүлэн Монгол-Оросын агаар аяллын барааны тээврийн тухайлсан ажлыг өргөтгөн Боомтын хөйс чигийн дэс чадварыг үргэлжлэн дээшлүүлэх болно. Үүний хамт тавчингийн харилцан холбоолон хөгжихийг ахиулж, Дундад Монголын аж ахуйн хамтарлцааны орон, хилийн аж ахуйн хамтарлцааны орон зэрэг тавчингийнх баялгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлж, хяналт хамааралтай үйлчлэг, тоо баримтын харилцан нэвтрэлж хий бийлүүлэн, зам нэвтрэлгээр барааны гүйлгийг дайчлах, барааны гүйлгээр аж ахуй арилжааг дайчлах, аж ахуй арилжаагаар аж вилси дайчлах хөгжилтийн байршлыг байгуулан хил алсалсан шилжмэл тоочоо хийхийг ахиулж, хил алсалан тоочоо хийх үйлчилгээ үргэлжлэн шилдэгжүүлэх болно. Бас соёл иргэншлийн солилцоо хамтарлцааг гүнжгэрүүлж нэг бүлэх ардын амьдралын хамтарлцааны төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн цайны замын хил алсалсан жуулчлал, гадаадын сурагч Эрийн хотод суралцах сургууль хүмүүжлийн нэр тэмдэгтийг цогчлон байгуулж, хил алсалсан эм эмэлгийн хамжилцаа ба ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын хамтарлцааг өрнүүлэн Дундад Монгол хоёр улсын нөхөрсөг явалцааг тасралтгүй гүнжгэрүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Аймгийн аж үйл дүүр ба мэдээжингчлэлтийн товчоо Өртөнцис хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор одогчлсон аж үйлсийн системийн бүтээн байгуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, арга хэмжээгээ нарилхжуулж, шовтлолт гарган аж үйл дүүрийн нэмэгдлийг тогтворжуулахар бүх аймгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сан сайхан эгдлэлтэд аж үйлсийн тулгуурлыг хангаж байна. Аж үйл дүүр ба мэдээжингчлэлтийн салаа мөчрийнх нь хос чиглэлээр хүчилж, нарилга өнөвчтэйгээр арга бодлого хэрэгжүүлэн жилийн дотор хэвчээжлээс дэших аж үйл дүүрийн аж ах хөлдийг 20 орчим шинээр нэмэгдүүлсээр төлөвлөж, Өртөнцис хорны дэсийн шинийг үүтгэлийн дунд жижиг аж ах хөлөл 10, тусгай нарилга онч шин дунд жижиг аж ах хөлөл 5-ыг бойжуулсан ончлогт аж үйлсийн сөрөгжлийг хүчрэгжүүлэхээр байна. Тэрчлэн 3 хүрээлэн тойргийн шинээр байгуулж, хүрээлэн тойрогт үндсэн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг 17 хэрэгжүүлэн, хамаарлын зөвлөл болон компанийг уйлдуулах өөрчлөлтийг ахуулж, хүрээлэн тойргийн ачаалах чадварыг бүх талаар дээшлүүлэхээр байна. Аймгийн аж үйл дүүр ба мэдээжингчлэлтийн

0: Японы дэд дараг мундир сурвалжлагчтай. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн эргэлт үйлчлэгийг чангатгаж, аж үйлдвэрийн аж ахуйг лавдуунаар ахиулж, яз чанарын дээжлүүлэх бомж хутлах ажилгийг гүнжлэн өрнүүлж, үйлдвэрлэл ижигнэлтийн батлагыг үргэлжлэн сайтархийн, аж ахуйлын хүчирдлийг сэтгэл тавьан шийдвэрлэж, арга өхнийг сүгчлэн нөгөөчлөлтийг докторжуулж, яз чанарыг дээжлүүлэн, аж үйлдвэрийн аж ахуйн далд хүчнийг гүйцэд уудлан гэлээ. Энэ жил бүх аймагаараа аж үйлс хийгээд шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уулсчлалыг гүнжгэрүүлж, Корчи уурхан үйлс, талмутгийн архны үйлдвэрчэрэг аж ахуйлын мэрэгжлийн үр бүтээлээ улруулан хавруулахыг жоргжуулж, танх хиймэл алмас зэрэг өртөнцис хорны дэсийн шинийг үүдэх ачаа бүлүүрийг чогжилж, өртөнцис хорны тэргүүний дэсийн оюунч үйлдвэрийг байгуулан, бохирдлгүй жижиг нүүрс төрөгч гадагшлуулахгүй үйлдвэр байгуулан хөгжүүлэх зэрэгээр бохирдлгүй чахалгааны дагуулгад төвчлэн аж үйлсийн шилжилтийг бэлдүүлж, хошуу шаны голдлоготой төрөлжилийг найдваржуулахыг ахуулан, бохирдлгүй чахалгааныг ашиглах хэвчээг өргөтгөх болно. Энэ хамт аж үйлсийн сүргэжил болон аж үйлсийн хэлхийжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, 8 их аж үйлсийг гүнзгий хөгжүүлэн, шинээр мандсан аж үйлсийг божгаруулж, үйлдэг үйлсийн чадварыг дээжлүүлэх болно. Аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж өнгөлтийн товч хоны дэд дараг мөндөр сурвалжлагчдээ. Оюунчлах, бохирдлгүй, уусалчлах чиглэлийг баримталж, шинийг үтгэхэр хөтлөн дагуулах, яз чанарыг дээжлүүлэн дэстэвшүүлэх, сүргэжлийг байгуулах, голчохчийг байжуулах, ачаа флуураар толгуурлах зэрэг таван талын голдлоготой ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, шилэн голын өвөрмөц онцлогтой одоохчилсан аж үйлсийн системийг хүчлэн байгуулж, чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх толгуурлал хангана гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Бэлчээр сэргэх цангалгийн хугацаанд хөвөөч руу шууны малчид шинжилгээ ухаанчаар арчлан малжих ба төрийн бодлогын дэмжлэгээр дамжин амахвай ба аж ахуйн хос үр ашиг хүртэг замаар заманж байна. Хөвөөч руу шууны баян талбалгасны хүсгүй гачааны малчин Цэнгэл Баяр одоогчлсон пен хорондоо цахилгаан хөдөлгүүрт бордоо сачих машингаар үхрээн өвсөлж байлаа. Эднийхэн 2018 оноос эхлэн шилдэг үйлдвэрийн үхэр малж иж 2020 оноос эхлэн өртөн ичээл үрийн хэлтүүл хийснээс тэдний үхрийн сүрэг нь 2023 онд аймгийн дэсийн махны үхрийн голдлох сүргээр үнэлэгдэж 2024 онд аймгийн дэсийн хуаши үхрийн үлдэр байжуулах сүрэгт сонгогдсон орсон байна. Хөвөөч руу шууны баян талд балгасны хүсгүй гачааны малчин Цэнгэл Баяр.
2: Улаанбаатар дэх үндэсэндээ манай бол ийм сараас гэлээ тусгана. Манай бол олон төр үрийн мандал яана. Тэгэхээр бид тодорхой тоонд тоогдсон гэдэг. Тохон тоонд хүмүүс бүр маш их байгаа. Тэгэхээр одоо манай одоо готоос үргэлж тоо хасаар 4000 гаруй нөхөдтэй. Тохон тоонд хасаар нөхөдтэй. 2000 гаруй. Тэгээд одоо маш энтер нээдэрч байгаа нөхөдтэй.
1: Цэнгэл Баярынхан мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталж, нутаг бэлчээрийн даачтаа тохируулан, нарилаг малжиж, цөөн малжих замаар заманж, жил болгоны 12 сарын дундчаас эхлэн дараа жилийн бэлчээр сэргэх хугацаа дуусах болтол хашаалан малжиж, туглаан эртэ зарц уулдгаас малжлийн өөрийн өртгий бууруулсан мөрдөн орлогон жилдэд нэмэгчээ. Цэнгэл Баяр.
2: Манай ханы гадар ба цөөн малаас өндөр ашиг авахгүй. Ана тагаан дамны эсвэл өөрөөр бүтгэ. Арвайстэй болцсоор яасан бүр хэвчээд одоо бүр хашаа тавьга тансыг болцсоор. Тэгэл тугнууд үүсгэн гарсан.
1: Хөвөөч руу шууны баян талбалгасны Багдаавс гачааны малчин Алтан Сүхих цахар хон малжаад 20-од жил болж. Одоо 100 гарай цахар хон 30-ад үхэр малжиж байна. Нэдэн намар өвс бордогоон хүрлцээтэй нөөчилж энэ жилийн хаврын хашаалгын хугацаанд төл тосч малынхаа хээлтэй хугацаа төлөлсөний дараах байдалд нь тохируулан өвс бордогийн нарилаг онцтой тохируулж байна. Хөвөөч руу шууны баян талбалгасны Багдаавс гачааны малчин Алтан Сүх.
3: Манай бол жохор хоны одоо хурдаас эртээс малж исэн мааж байж. Би одоо яг өөрөө малжаад нэг 20-од явж байна. Сүнөчлөл айна гашаалгын үе тутсан юм а. Энэ та хөдөлмөрөктөн дээр өвтэй. Нэтнэн бол татлан савсаа, жугарай дуу, бордоя савсаа, 20 дуу мар.
1: Хөвөөч руу шууны малчид цөөн малжиж өндөр үр ашиг олох замаар заманж, онцгойлон бэлчээр сэргэх хугацаанд бордон таргалуулах юм уу төл тосох зэрэг арга хэлбэрээр шинжлэх ухаанчаар нарилаг арчлан малжихын дагуу төрийн бодлогын дэмжлэгд төшиглэн тал нутгийн амь ахвайгаа хамгаалахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жидэс Шилийн хотын хотын өнчиг болон сул сэлүү газрыг гүйцэд ашиглан байдалд нь тохируулан хүмүүсийн сэлүүчэж тойрох багж чирлгүүдийг байгуулж олон төмөнд дүгмөжүүлвэ. Одоохон болтол Шилиото 2-5000 хавтга дөрүүлж матрийн сул сэлүү гажрыг амжилт ашиглаж нийт 29 баг чичрлэх байгуулж хүмүүсийн бие чаргажуулах хүүхдийн наадаж тоглох төхөөрөмжийг иж бүрэлдүүлэхийн тахуу торог бутчэрэг өв сургамлыг тарж ойжуулан хотын үжимчийг гуалгажуулжээ. Шилиотын чичрлэгийн огруулалтын үйлчлэгээний төвийн дэдэрхлэгч Шрижийн сурвалжлагчтай. Бид хотын баг чичрлэгүүдийг байгуулах дундх гажир орны онцлогтой тохируулан голд бор, шаргал хайлс зэрэг хүйтэнд тэсвэртэй мөртөн арчилж хамгаалахад хялбар модны төрлийг тарьж хотын үжимчийг гоёлж уурамцхлыг чавэршүүлсэн гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол зүүн үжимчин ошуу 64 төм 8000 төл тосч төлийн ондралтын норм 199.63-т хүрсэн байна.
0: Одоохонд баруун үжимчин хошуунд үжимчин хуч малжих талбай 1, өргөдгөн үржүүлэх талбай 18, голдлогод сүрэх 3 жуу байж, шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн бойжуулах системийг тасралтгүй бэхжүүлэн төгөлдржүүлж, махны өнний ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвархийг үргэлжлэн дэвшлүүлэвэ.
1: Өвөр Монголын хөдөө тосхны худалдааны банкийн Сүнэд Баруун Хошууны Салбар банк элсэрх газрын засах бохирдолгүй ажилсан хэлбэрээр хувируулах зэрэг хүрээ цараанд итгэмжтэй зээллэг 50 3 сарын сүүлж болтол элсэрх газрын засах хамаа бүхий зээллэг нийт 2192 төм 8100 төгрөг тавиж 244 өрхөд ашиг хүртэн хулын шарга даагийн элсэрх газрын засахад бэл цуглуулахад хүчиртэй, бэл цуглуулахад удаан, бэл цуглуулахад үнэтэй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ.
0: Энэ чиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011-2921. Та бүхний сонирх мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Уилис, шингэх Чарун Чана, хариуцсан наруулагч Урхан, хянахч Үтсгэлэн, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй.
4: Алмуттай байшгүй гал түмрийн сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Талнатаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
0: Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдчих өр ширэн дунхаас хэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эчим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бад болгож дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлаг бол талнуутаг ойшугаан гал тэмдэс сэргийлэх жангилаг болно.
2: Шинхлийн арын арааж үйл хөдөлгөөний Монгол арааж үйл ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Сэ Саран Сүхийн үг Төв Улаан Баатарын ая Чэндмэн оюун суйл Сэчингва Эртэн гэрэл Сэчин Лянхуа чичиг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хөлөг ү Салих үг гэдүүх сонсогоор бэлтгэлээ.

залах удаа 3-3-3-3 уулан ороогоод бүслэх нь ман нуудаа салах удаа алсаас цайрж харагдах нь өргөө юудаа салах удаа өргөөний тоонд дэвхэн өрх удаа салах удаа өрхнөө оосорт

Сая та бүхэндөө Сэ Саран Сүхэн үг Төв Улаанбаатарын ая Чэндман оюун суйл Сэцэнгва Эрдэн гэрэл Сэцэн Ленхуа жижиг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салхуу гэхэд үг сонсголоо. Тоса дуунай сүлгээ бичсэн Сэ Саран Сүхэн Дундад улсын дуугийн уран чохолын өвлийн хэсгүн Өртөө часах орнай тав нэг инженерийн шагнал уран бүтээлцэг. Силингол аймгийн утга урлахын кино холбоогийн дэд төргүүлэгч. Силингол аймгийн цохолчтын өвлийн төргүүлэгч. Хостоны ай цохооч төв Улаанбаатар нэртэ морин хуурц хөгжмийн цохолц. Намрын үдсээр сүнжин дуулмар гэртэн хари ар силийн домог. Өөч минь хүдөө он зилүүд бахрам сайхан үзэмцэн хөхрөн харагдах хангай зэрэг ард олондоо танигдсан бүтээлүүдтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн хөтөч болон та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр бид Өвөр Монголын Шинзэ Файвын хуульчин газрын дэд эрхлэгч хуульч Өлжи Буйны гурж 2-р хэлжийн газар шороон даачилтын хугацааг 30 жил уртгах тухай хууль хаажийн тайлбар хийлгэхийн дагуу малчин түмэндэн хууль хаажийн мэдлэгээс төөмөлжүүлэх болно. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой.
3: Чүлэн хэрд морьтсон нэг үл одоо гэр дотор насварсан хүний нутгийг одоо удааны дөрөмдөр хурааж болно. Эсвэл одоо ус энэ 30 жил уртдах сайн төрийн бодлого эдгэрийн ус одоо яа ч юм оролцуулах юм бол чанын талаар таних тайлбар юм уу?
4: За одоохонд Ирангу манай орны хөвчөнд бол хоёдоор үйлжийн даачилтын явц томд бол одоо хэт морцсон бүсгүүд суудын газрыг хурааж авсан. Эсвэл нас орсон усуудынхаа газрыг хурааж авсан. Иймэрхүү ачаад бас хүмүүс нөлөөд арим байна. За эдгээр усууд бол одоо онцгойлон одоо хэт морцсон бүсгүүд бол дөрхөмдөн бас газаргүй, мордож оцсон газараа бас газаргүй, хоёр талдан бүр газаргүй. Тэгэд бол одоо өөрийнхөө одоо их ашиг хамгаалахын төлөөд очина олон жилээр одоо зарга залдаа хийгээд явж байгаа улсад маш харин байна. Одоо ч хүртэл байна. Ингэж бодоод барин 20 30 жил бол нутаг бүлчэргөө ингэж одоо бодирч явж байгаа улсад олон байна шүү дээ. Төлөөний даны 30 жил уртгах ажлын санг дээр бол энэ талаар бас тодорхой ингээд заавар болгосон байж. Төлөөний дотор бол хоёр талдан бүр газаргүй. Эсвэл хоёр талдан бүр газартай. За иймэрхүү өрг тэгш бос байдлыг бол заавал устгах хэрэгтэй гэсэн.
3: Тийм.
4: Тогтоо юу зааврыг гаргасан. Энэ хоёр талдан бүр газаргүй гэдэг нь юу хэлж байгааг бол өөрийнхөө угийн гачаанда. Одоо хэд марцсан бүсгүй цуудаар авч ирвэл төрхмийн нотготой газаргүй. Мордож оцсон газар ам бас газаргүй. Эсвэл босод уусаар авч ирвэл өөрийнхөө угийн хан гачаандаа газаргүй эсвэл мөж оцсон гачаандаа бас газаргүй. Хоёр талдан бүр хоосон. Тэний хоёр талдан бүр газартай гэдэг нь за чирэл модод атсан бүсгээр бодоод дөрхмөндөө мас нутгтай би бол дөрхмийн гачаандаа бол одоо нутг хуваагаад олчхоо эргээд нөгөө гачаандаа мордож атсны дараа тэдний гачаан үл их нутга хуваагаагүй байж зүгээр тэр газараа бас газараа олчхоо зүгээр хоёр талдан бүр газар ээжилж байгаа бас цоон тоны нүгүүд ууцуд бас байна одоохон бас байна тийм тийм зүгээр одоохон энэ 30 жил уртхах ажлын явцд бол өнөө байдлыг заавал шидэх
3: үүсэх хэрэгтэй тийм ба нэг л талдаа авах хэрэгтэй
4: тийм ба нэг талдаа авах хэрэгтэй нэг талынхаа заавал таягдах
3: өөр хүмүүсүүд хоёр газар юуж байх вэ чи өөр хоёр газар үйлдэл сууна тийм ба чи одоо бидний амьдрал дунд сонссон ч ус тийм өөр хөтгшгөл учраа шүү дээ
4: тийм хоёр талдаа хоосон байж болохгүй хоёр талдаа бүр үйлдэл болохгүй
3: тийм
4: энэ асуудлыг бол тавтай энэ 30 жил уртлахаа
3: тэгвэл энэ ер нь газар нутга одоо уулнаас одоо ховдож олсон байна. Олсонгүй тэр нэг үе байдаг. Тэр чинь одоо ер нь он цагаар нэр бол айл оны усуд ер нь газар ховдож олсон. Айлууд ер нь газар олсонгүй.
4: Хөрвөө одоо хард морцсон бүсгүйчүүд аваад хэлээ. Жишээлбэл зарим гачааных нь нэгэнтээ хоёрдоор ээлжийн нэгдүгээр ээлжийн таачил дээр нутг үлчээр одоо хуваагаад өгч. Эргээд хоёрдоор ээлж дээр болонгууд нь нэгдүгээр ээлжийн таачилсан газрын хураагад автсан юм байтал хоёр дахь үйлчин дээр оруулахгүй асаад автсан. Нэг бол нэг дахь үйлчин дээр бас олох ёстой байтлаа олох. Тэгээд хоёр дахь үйлчин дээр мөн гасагдсан. Иймэрхүү хоёр жилийн байтал. Хөрвөө хоёр дахь үйлчин дээр одоо хард морцноор жилт талаад хард морцно гэдэг чинь энгийн байдлаар ам өрхөө авч гарах учраас гачаанд нь ам өрхөн байхгүйгээр шалтаж одоо нутг газар нутгийн хурааж авдаг. Ийм бол одоо нутгийн хурааж авснаар үзад бол шууд энэ бол одоо адын шүү хоронд шууд залдаж байна.
3: Тийм байна.
4: Нут одоо даачилтын хугацаанд дотор нутгийн бүлчээрийг хасаж авснаар үзад бол залдаж байна. Хөрвөө нэгдүгээр үйлчдээс нутг олсонгүй, хоёрдугаар үйлчдээс нутг олсонгүй. Төвжээ эдгээр бол ам өрхмөл нэгдүгээр ээлжинд бол гачаанаа байж дээр уусууд одоо нутаг өлчөд даачих олох ёстой хүн гэвч гачаанаас ямар нэгэн шил танаас болоод нутаг өлчөд даачиж өгсөнгүү байдлаар бол шууд артын шухраан залцаруул шухраа хөдөөж авахгүй өнөө бол одоо гачаандаа уурдар гуйчил гуйчлагт төсчөрмөр юм одоо гуйчлаад эргээд гачаан эсвэл сум антераас сумнаас бол ингээд одоо чухам тэр гачаан даачлан гэж нэг өрөх байноу байхгүй шийдвэр гаргах.
3: Яг одоо нэгдүгээр үйлч юм бол одоо хэдийн онд хаварсан.
4: Манай улсын байдлаас үзвэл 82 оноос эхлээд бол манай газар нутгийн бол одоо өрхөд татлуулсан шүү дээ. Олонхи газар бол 83 оноос одоо 82 оноос эхэлж бодоод нэгдүгээр үйлчийн даачлалт нь 15 жил шүү дээ. Шүү 82 оноос гэж бодоод 82 дараа 15 нам бол олонхи газар 97 онд хоёр дараа үйлч эхэлжээ гэдэг чинь юм шүү дээ. 82 оноос нэгдүгээр ээлжийн 15 жил чөл одоо нэгдүгээр ээлжийн даачлалт бол 97 он дуусан. Хоёрдугаар ээлжийн даачлалт нь 30 жил. Буулсан явж чанд байдаг. Чигээр 97 оноос одоо 27 он дууснаа гэдэг чинь бол 27 гэдэг бол ингэж хэлэхтэй. Ирангу 60 газрынх нь бол хоёрдугаар ээлжийн даачлалт нь 94 он ч юм уу 95 он юм өртөө эхэлсэн бас байна.
3: Тийм сая таарсан ховорсон он чагууд нь одоо хоорондоо
4: ондоо байна. Ягтэмд их төлөв бүх орны хөвчөөр авч ирвэл олонхи газар орны хойдоор үйлжинд ачаад бол бүр 27 он болсон.
3: Тийм ээ. Тэгвэл одоо би бас нэг асуулт асууя. Тэгвэл энэ олонхи манай одоо 90 оны залуучуудаар одоо жишээ татчих юм. 97 онд ховорсон гэж тэгэхэд энэ дотор 94, 95 онд ховорсон одоо газар нутгууд байж тав. Яг одоо тэр ховорлж байгаа үед нь тэр нь хон чагтар нь тэр одоо амтсан гоч сүулт нь гараа ирч одоо ийм уусууд энэ удаа жоох юм яах юм.
4: Эдгээр уусууд шинээр нөмөгцсөн хүнд амбахтна.
3: Тийм.
4: Шинээр нөмөгцсөн уусууд бол одоо гачааныхаа миний дээр ярьсан шиг нөөч нутаг юм уу, илүүч нутаг
3: хурааж авсан
4: гэдэг юм. Тэрээс л хуваарч.
3: Одоо хэдэн жил одоо гачиргуй гацгцсан гэдэг уусууд ч
4: тийм ба. Тийм. Энийн урд нь нөхцөл нь гачаан чинь илүү нутаг байна уу байхгүй юу гэсэн таамаг.
3: Тийм.
4: Гачаан чинь илүү нутаг байвал одоо илүү нутга хуваана. Хэрвээ гачаан чинь илүү нутаг байхгүй дээр хөрвөл одоо гачаан чинь нутаг гарч ирэх хүлээнэ гэсэн үг. Одоо хөдөө өөртөл хүлээхийг тань одоо тодорхой.
3: Одоо энэ нь ийм нэг учрын байна. За тэгвэл одоо энэ хотод ам өрхөн шилжүүлдэг нэг бүлэг хүмүүсүүд байдгаа. Тэгвэл одоо энэ хүмүүсүүд энэ удааны энэ дүрм тогтоолдор тахиж оролж идэл нөгөө готон жил уртгсан бодлого.
4: За Ирангуун хотод ам өрхөн шилжүүлсэн гэдэг бол эдгээр улсууд одоо өнгөрсөнд бол хотод тусганд амьдарч байсан ам өрхөн уулын хотод байсан мөн хотод орн нутгууд бол нутгийн хүчээр баттай даачилж олсон ус. Тэгвэл одоо ямар нэгэн шалтгаанаар одоо хотод нөөж ам өрхөн шилжүүлээд аж төрж амьдарч байгаа улсууд их. Тэгвэл усаас бол одоо хотчлхийг одоо сөргөжүүлж байгаа учраас хотод орсноор нь шалтгаад хотод орн нутгад байгаа газрын нь шууд хурааж авчихгүй. Тэгвэл хотод орсон хүн Ирангу тус хотод орсон энэ тус хүн нь шүү дээ. Гэрээ усын халавтан болсоор онцгой байдлаа шүү дээ. Усын халавтан болсоор 30 жил уртахад оролцохгүй гэж хэлсэн.
3: Тийм.
4: Ирангу тийм. Ирангу бас нэг жилийн байдлаар хорвоо тус хүн хорвоо усын гадаадад гарц. Дунд усын хараанд багтахгүй наа. Усын хараагаа маш солиц. Ийм байдлаар бол тэр бол манай усад бол одоо 30 жил уртахад оролцохгүй
3: гэж болохгүй.
4: Тийм. Ирангу одоо шууд хурааж авна гэсэн учир биш. Ирангу өрхийн бусад бүрэлдэхүүн байна уу байхгүй юу гэдэг.
3: Утсаатай үүтэн дээр дурцсан
4: тийм ээ. Саяан ярсан хотод орсноос болоод нутаг үлчээрийн одоо хурааж болно уу Ирангу болохгүй. Ирангу гачаанаас хорвоо тус хүн нь хотод ам өрхөө оруулж хаад хорвоо сайн дураасаа өөрийн хотод орн нутагт байгаа газар нутаг гачаандаа буцааж өгөх төр хөрөө гачаан айн газрын авч хорвоо сайн дураасаа гачаандаа одоо ам нутаг үлчээрээ тушааж өгсөнгөө байдлаар бол Ирангу тус хүний бол одоо 30 жил уртахад оролцолвол
3: жирмүүд нь одоо шалгалт буюу ус ямар ямар нэгэн зүйлийн шалтгаанаас болоод өрхөмөө шийдвэрлэж байгаа уусууд арим байдаг.
4: Тийм.
3: За жишээлбэл бас нэг одоо ийм нэг асуулт байна шүү дээ. Жишээлбэл энэ хүн одоо шүлэн уухийн нэг хөдөөд бол гажиртай энэ хүн бол өргөөд энэ шүлэн уухаасаа нөгөөтэй ингээд долон нуурд одоо яваад өрхөмөө орч ёо. Одоо бочаад энэ байж байгаа одоо тэр нэг өнгөрсөн аавынхаа мөөжийнхэн нутгийг би ингээд жалгамдлаа 61 бол өнөө яаж шийдвэр эн хүн бол шилжээ тэнд бүр бол аяв. Гэхдээ энд бол гажир байхгүй тэр үед одоо энэ юундэр бол таарсан гоч хувааж ол дийсэнгүй. Тэгвэл одоо энэ хуучин гажирт нь одоо үгүй ус аавынх нь гажир нь бол бэ. Тэгвэл ийм нэг одоо элд мэрц хөхөн тэр гажирхан бол яаж одоо бас ашиглана уу? Ашиг өрх вэ нү байхгүй юу?
4: За. Газар нутаг бол өв хөрөнгөд багтдаггүй. Иймээс газар нутгийн бол өв залгамжлуулна уу? Тэгэхээр энэ залгамжлуулж өгнө үү гэдэг хэллэг бол таарахгүй. Ирангу одоо Гуйлчийн баттай үйлдлийн дүнд бас өмөрхөө байдлаа олон тохиолдож өнгөрсөн 60 настайзууд одоо нас урхаас өмнө гэрээсэн дээр юм бол энэ нас урсныхаа дараа өөрийнхөө нутгаа энэ хотод байгаа Омболдоо өгнө гэж хандаа өгнө гэдэг. Эсвэл бас одоо амьд байгаа өөр амьд сүрэн байгаа үедээ бас одоо би өөрийн хүдөө өгнө гэж тийм үү ордож явсан хүндөө өгнө гэж гэдэг юм уу иймэрхүү одоо өв залгамжлуулах маягаар хандаа өгнө гэдэг иймэрхүү одоо санаа бодлого энэ бол тийм хойлын үндсэл байхгүй. Учир нь нутаг бүлчээрийн бол ингээд өрхөөр даажилж өгсөн. Энэ өрхөөр даажилж өгсөн учраас хэрвээ тус хүн өрхөн дотор нь багтчихдаг хэрвэл тэр бол одоо өрхийн бүрдүүн нь хооронд өргөдөгш. Өрхийн бүрдүүн нь бол өргөдөгшээр бол энэ нутаг бүлчээрэн бол ашиг хүртэл болно. Хэрвээ энэ өрхөн дотор багтахгүй болох тэр хэрвэл тус өрхийн нутаг бүлчээрийг бол ашиг хүртэх архив бол алтан гэсэн. Саний саяын таны ярьдаг тус хүн бол одоо шулуу өхийн хүн аа гэвч ам өрхөн бол нэг таваад долон нуурд явцсан.
3: Тэнд
4: айлгар болоо явцсан. Эргээд бас нутгуулчийн даачилтад оролцож өнгөрөөгүй.
3: Тийм, оролцож өнгөрөөгүй.
4: Оролцож өнгөрөөгүй. Ам өрхөнөөс угийн гачаандаа байхгүй бол тус хүн бол одоо ээж аавынхаа нутгуулчийг бол залгамжилж хэрэглэх тийм эрх юм бол алдаж. Ирангу хэрвээ тус хүн бол одоо өөр гачаанд ингээ мордож оцсон бол тэр гачааныхаа одоо шинээр нэмэгдсэн хүн тоочход. Тийм
3: байна.
4: Тэгвэл мордож оцсон тэр газар нь хэрвээ илүүчэн нутаг байх тэр хөрвөл тус хүн бол одоо шинээр тэр мордож оцсон газрынхаа тэр гачааныхаа муу тосхоныхаа шинээр нэмэгдсэн одоо хүний хувьд тэр нутгийн ха тэр гачааныхаа нөгөөч нутгийн бол өргөдөгшөөр хуваалцах.
3: Гүйчилж болно
4: тийм үү? Гүйчилж болно. Хэрвээ мордож оцсон газар нь хэрвээ нөгөөч нутаг байхгүй тэр хөрвөл тэн нас тавчир.
3: Тэгвэл одоо тэрийг өөрөө л мэднэ гэсэн үг.
4: Тийм.
3: Эхнэр одоо бидний саяын асуултад одоо өнөрт хариулт өгсөн байна. Нутаг үлчээр одоо өв жаламдлуулж болно уу гэдэг дээр одоо жишээ нас тавл одоо тайлбар хийсэн.
4: Тийм. Өргөд энэ удааны нутаг үлчээрийн одоо 30 жил дажилтын эрхийг 30 жил уртгах явц донд бас нэг жилийн арай ярьсан байна. Жишээл энэ одоо гацаа тосхоныхон хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрдүүний эрхийг зав нотлох хэрэгтэй. Нотлуулах хэрэгтэй. Одоохны 30 жил уртгах ажлыг бол одоо уртгахад бол тус гишүүн нь заавал урдлах нөхцөл нь заавал тус гачааныхаа хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрдүүнээр нотлуулсан байх. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл жишээлбэл нэг гачаагийн нэг том аж ахуйлаар авчлаа. Хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрдүүн гэдэг нь одоо нэг комп нэг том аж ахуйлын нэг хувь оруулагчтай адил. Чүүд одоо өннөх гачаа хожим ямар нэг хамтын аж ахуйас ямар нэг ашиг хүртэх юм уу тус гачаанд одоо уурхаа орох юм уу

0: хариун одоо нөхөр заас эрэгтэй хөрөөд хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрдүүн сая энэ ашиг тус хуваалцах хэрэгтэй. Бүрдүүн биш хүн бол ашиг тус хуваалцах хэрэг байхгүй. Иймээс одоо тус гачаанд нутаг бүлчээртэй даачилж олсон. Өөрөөр тус гачаандаа банк суудаг, шууд малжих үйлдвэрлэл хийдэг, малжих үйлдвэрлэлийн орлогоор аж ахуйн орлогоо болгож амьдэрдэг. Иймэрхүү улс улсын бол одоо хуулийн зарчим дээрэн бол заавар тус хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрдүүний хэрэг хэмнүүд олох хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Ер нь одоо яг энэ хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрэлдэхүүн мөн өсөх юмс одоо тодорхойгүй нэг бүлэг хүмүүсүүд ер нь ойр асуудал авалж байгаа юмсч бас олон байна.
0: Тийм тийм. Энэ бол бас нэг халамжил асуудал. Энэ бол ерөөдөгийн 30 жил уртах ажилтай яг нэг толгойдах ажил. Ирангу дээр ярсан одоо хард морцсон бүсгүйгээр авчлууд төрхөмдөө бас одоо газараа олоогүй байна. Мордож атсан газараа бас нотоо олоогүй. Чөвөл энэ улс жоохон аль газараасаа одоо би нотог олоо таарна уу? Аль газардаа одоо гуайчлуу таарна уу? Миний бодхоор бол 20 одоо урдаа тэр харалттай тэр гачааныхаа хамтын аж ахуйн жоохон байгуултын бүрдүүнээр урдаа таслуул.
1: Тийм байх.
0: Урдаа нэг гүшүүнээр орно гэсэн үг. Урдаа хамтын аж ахуйн жоохон байгуултын гүшүүн болсныхаа суурин дээр тэр гачаандаа одоо 30 жил уртах хэрэгтэй нь орсон.
1: Орчин бол яг ингээд надаас асуусан хүн нь ийм байдгаа. Эн хүн бол одоо төмөрч юм яа. За тэгэд эн одоо орчим одоо гачаа тосхонд нь бол одоо яг эн талын одоо чигтэлт юм уу дансталт явуулж. Тэгэд өний бол одоо энэ хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрэлдэхүүнд бол багтахгүй гэж хэлсэн бай. За ингээд өндрөө бол эн хүн бол ухаанаа олсонгүй. Одоо өдрөөнтэй. Тэр бол одоо миний бодохоор таарахгүй. Би оруулт таарч. Тэгэхээр эн байдлаар та нэг ухааны ноолох төр уснах хэлээд өгөхгүй.
0: Одоо 2025 оны 5 сарын 1-ээс бол хамтын аж ахуйн жохон байгуултын одоо хуайл гэж манай улсаас нийтлж хэрэгжүүлсэн. Тус хуайд дотор бол одоо ямар улсууд хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрдүүний эрхийг олох одоо хэрэг хэмтэй гэдгийг бол тодорхой нэгэнтэй тогтоцсон. Хэрвээ тэр нөхцөлд нь нийцэх улсыг бол одоо гачаанаас бол заавал хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрдүүний хэрэг хэмнүүд нотолж өгөх хэрэгтэй. Одоохонд бол хөдөө орон нутгууд иймэрхүү байдал оршиж байна. Жишээлбэл нэг бүлэг улсуудынхаа одоо улс өдөөгөө гадуурчил тэгэхээр бол гачааны хамтын малчтын хурал хийнэ. Бүх гишүүдийн хурал хийгээд цөөхөнхийн олонхийн дах зарчим, арчлын зарчим гэж хэлж штт. Одоо хурал хийгээд олонхийн тооны хүнээр батлуулаад бол хэн хоньных юм одоо хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрдүүнээр тодорхой гэдэг юм. Одоо хурлаар дамжиж одоо хүний хамтын аж ахуйн бүрдүүний эрхийг гасах. Иймэрхүү ажиллагаа бол одоо арван
1: гарч ийн шүү.
0: Тэгвэл тус хурлын шийдвэр нь одоо хуайт нийтлэн хийхгүй юу гэдэг юм. Баттай асуудал юу? Баттай асуудлыг үзэж яваад одоо наривчлах хэрэгтэй. Ирангу одоо малчтын хурл юм уу? Үндсэн шатнаа. Одоо гачаан зөвлөлийн хурлч гэдэг юм уу? Намын гишүүдийн хурлч гэдэг юм уу? Танд бол хуайлаа тогтоосон одоо тийм эрхийн хөвчөө байна. Одоо ямар хурл нь бол ямар асуудлыг ярилцсна. Бүх гишүүдийн хурл бол ямар асуудлыг одоо тогтоох хэрэгтэй, ярилцах хэрэгтэй гэдэг нь бол одоо үндсэн шатнаа жохон байгуулах хуайл гэж байн чуулган дотор бол тодорхой одоо юуг нь тогтоолын гаргах хүц одоо хуульчийн үзэхэр бол одоо гачааны хурлаас бол одоо хүний бүрдүүний эрхийг хасах хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрдүүний хэрэг хэмжээг хасах ийм шийдвэр гаргах нь одоо хуулийн үндэс байхгүй
1: таахгүй шүү
0: дээ. Иймээс эдгээр улс бол одоо хуулийн одоо хуулиар жагсах болохоор урдаар өөрийн хамтын аж ахуйн жохон байгуултын бүрдүүний эрхийг нотолох ажил явуул
1: хийх
0: хэрэгтэй
1: тийм байна. Тэгэхээр энэ орчин бол одоо энэ асуудал төр ер нь одоо өдрөнтэйч байж байгаа босхороо олох хүмүүсүүд ер нь байгаа тааж байгаа.
0: 30 жил уттан хадлын хийхэд бол бас нэг чухал нэг ажил удаараа гачааны талаас 30 жил уттан хад одоо ажлын төсвөн гачааны төсөв. Хэрвээ одоо цааны гишүүдээс шүү дээ тус адлын төсөвт саналтай бол өөрөө яаж хамгаалах? За хэрвээ одоо гачаа юм уу тусхны одоо хурлаа дамжиж гаргасан өнөх 30 жил уртах адлын төсөв эсвэл би саналтай одоо ямар эрэгтэйгш бос гэж үздэм үү одоо зарчмын тал дээр нь хариу саналтай багт ирангу өөрийн саналаан бол одоо гачаа юм уу одоо сум болгосон нь тусгаж байна засаг захааны талаар бол ингэ удаа тусгаж байна чи өөр хариугаа гачааны талаас хариулт өгөхгүй чи дараа нь сум болгоснаас ямар нэг хариулт өгөх юм уу шийдвэр гаргаад хариугаа тэр шийдвэрд нь саналтай бол одоо дахин зөвлөх юм уу засаг захааны дахин зөвлөх юм уу засаг захааны зарлах юм уу ингээд нэг арга байна. Нөгөө нэг арга зам нь хөрвөө

0: одоо гачаа юм уу тасарыг гаргаасан одоо 30 жил утгагийн ажлын төсөв шууд одоо дажилтын өрхийн дажилын гэж нэг өрхөнд нь шууд алдсан шууд одоо нэг улсад нэг хүнд нь отоо хоож өгөхгүй гэдэг юм аа гасна гэдэг юм уу иймэрхүү одоо шууд дажилтын гэж өрхөнд нь алдсан байвал одоо шууд ардын шүүх хоронд өрхөнд алдсан шууд залд шууд өрхөнд алдсан бол одоо ардын шүүх хороо заалж болно хөрвөө тусаж ирэх санхтай бол одоо засаг царханаар явах юм хоёр ондоо жилийн 2 жилийн арга бай. Ирангу одоо бат амьдралын дунд бол иймэрхүү сандаа хариг явчихд бол одоо ирангу хуайлч залах тийм тохиолдол бас байдаг. Онцгой зарах хийх явчихд бол одоо хуайлч залах ийм хэрэгцээ шаардлага гардаг. Хөр үүн дотор бол одоо ирангу манай малжи хоорондууд нийтэм орлого бол одоо зарлах ариун орлого баг ийм байдлаар бол одоо хуайлч залах юм уу эсвэл хуайлын төс жирмийн дагуу архи хамгаалалт бол өөрийн өртөг маш өндөр. Ийм байдлын дараа хөрв тус өрхөн арива доор батлах төрөгч гэдэг юм уу эсвэл одоо зөмдөг сууд ч юм уу иймэрхүү нийгмийн бурэ цоруд одоо өөрийнхөө одоо хошоо юм уу шаанай хойлч хажийн одоо товчонд очоод тусламж хойлч болохгүй ажиллаж байна.
1: Тийм
0: үү. Тийм. Усаас ийм хараал зэрийн төрөн бодлого байна. Одоо юукэд өрөн бол хөрв засаг царханаар одоо архи хамгаалах ажил энэ нь одоо хөрв засаг царханы явчаар одоо эрх ашиг хамгаалах арга зам багтдууд одоо засаханаар явна. Хөрөв шууд эрхэнд нь хандсан бол одоо заргын төс журмаар явна. Одоо яаж явах тухай нь хамгийн сайн нь одоо олчаас зөвлөгөө авч яваад эрх хамгаалах адилхан юм уу гэсэн. Сохор балаагаар явах юм уу эсвэл буруу замаар явах юм уу гэсэн одоо цаг юм уу эсвэл эд мөнгөндөө бас их алдаа байдаг.
1: Тийм.
0: Хамгийн бас асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй.
1: Тийм байх шүү. Технаар одоо бас эн талдар чухалчлагтай хүмүүсүүд бол хаашаа л тусгай мөрөгдлийн хуульчааны өрөөдөл зөвлөмж авахын дагуу тус одоо шийдвэрлэл бол тарах юм байна. Заага сая бол одоо бидэнд энэ гажир нутгийн дахин одоо 30 жил уртгсан талаар бол одоо тусгай хуульчаагийн тайлбарж бол нэрийн тодорхой ярьж өглөө тал талаас нь тэр нөхтрүүлгийн чаг ус нэлээд бас нэг үлдчих юм байна. Тэгэхэд энэ хугацаанд дотор тавс сонсох түмэн дамснаг мөдөөлөх чухстой зүйлсүүдээс тавс нэг яраад өгөхгүй.
0: За. А дээр бол хоёр дахь ажлын дажилтын хугацаа дуусны дараа 30 жил үргэлжлүүлэх одоо ажлын сандын тухай ярьж. Түүн нийгэмдэр бас ингэж ярьж байна ч. 3 дахь ажлын дажилт гэж ярьж. Үндэн 3 дахь ажлын дажилт гэдэг хэлдэг өнөх хэлдэг бол буруу. Одоохонд бол 2 дахь ажлын дажилтыг 30 жил урттгана гэж ярина. Харин 3 дахь ажлын дажилт гэж ярьдаг. Юу гэж ингэж ярьж байна аа? Хоёрдоор ээлжийн даачлалтын 30 жил урттгаж байна гэдэг ч юм уу дараа хоёрдоор ээлжийн даачлалтыг ховруулхгүй л гэсэн санаа. Хоёрдоор ээлжийн даачлалтын суурин дээр 30 жил уртхана гэсэн. Ийм санаатараа их тогтун баг тохируулт гэсэн. Энийгээ ярьж. Хөрвөө гуравдоор ээлжийн тохируулт гэж ярих таар хөрвөл автай хоёрдоортойгоо ямар нэг ялгаатай болов уу? Шинэ даачлалтын харьцаа үүсгэж юм уу? Шинэ ховролтын авчирна гэдэг хүнд өндөө ойлгох. Нимс хоёрдоор ээлжийн даачлалтын 30 жил үргэлжлүүлнэ гэж ингэж ярьдаг байна. Харин гуравдоор ээлжийн даачлалт гэдэг хэлдэг бол
1: буруу байхгүй. Тийм байна.
0: За, бас нэг асуулт бол одоохонд бол одоо малчин тариачин гэсэнгүй их ашиг нь халдах зүйл нь ирэнгүй хойлт залж одоо их хамгаалдаг тийм а зарга залдааны явагдуулт ийм байдлаар бол жарим хүн асуулт. Хөрөө би зарга дийлцсэн байдлаар. Зарга дийлцсэн байдлаар бол эн хойд залсан сэтгэл юм уу зархан сэтгэл ам би эсвэл бүхий л одоо энэ юугаан зарчулсан а жохон хохрол энэ тэрэм бүгдийн одоо зарганд илгэцэн талаараа нөгөө төгөлөөр төлөвлөж болно уу гэж асууд энэ төр бол онцгой хойд залсан сэтгэл ам бол нөгөө талаар гаргуулж болно уу гэж одоо асууд энэ тал дээр бол хойлын маш тодорхой одоо тийм тогтоолт өнгийн байдал бол хойд залсан сэтгэл ам бол одоо хойд залсан тал нь өөрөн гар. Харин дэлгэцэн талаараа гаргуулна гэдэг нь маш хязгаарт. Энэ дотор хөрвөө нөгөө тал хөрвөө энэ одоо хотлон хуурмаг зарах үсгэсэн. Одоо ямар ч оргуу газар овоо босгоч. Хэрэг нөмрүүлж таныг заалдсан байвал ингэж эрхэн хамаарахын тулд хойд залаа одоо зарханд орчуулсан байвал энэ хойд залсан зархаа сэтгэл. Одоо хойлчийн зарга нам бол одоо нөгөө талаараа харуулх юм да шүүх хараа дамжин. Гэх мэт юм маш цөөхөн тохиолдол дотор бол одоо хойлт залсан сэтгэл ам бол нөгөө талаараа гаргуулж болно. Олонхи байдлаар бол хуйлц залсан сэтгэл ам бол өртөн гарах. Ирангу хуйлц залсан сэтгэл нь харцангуй өндөр байна. Тэгвэл одоо хуйлц залсан сэтгэлээ нөгөө талаараа гаргуулах бас арга байна. Дараа хоёр талаараа ямар нэг хэлцээр тохирохтой хүр. Жишээлбэл одоо хөдөө орон нутгад арван тохиолдог. Одоо хардын хоорондох зөвлөгийн харьцаа. Тэгээд одоо хүн цоос зөвлөхөр үүсэв. Тэгвэл би хүнд нэг зөвлөгийн баримт бичнэ. Хамгийн сайн нь бол одоохонд одоо хүн цоос мод зөвлөх төрөө хамгийн сайн баримт бичүүлсэн. Тэгвэл энэ баримт дотор амд ярангу одоо зоосныхон тоо одоо зөвлөсөн хугацаа хүү мөнгө тэрэг тодорхой бичгийнхэн дагуу хөрвөө тогтсон цагийн тулаад энэ мөнгөийг буцааж өгөхгүй яануу гэдэг юм бол одоо бичгийн дараа заавал бичих хэрэгтэй. Баримтын дараа. Энэ дотор онцгойлон тодорхойлох нь цагийн тулж хад мөнгө өгөхгүй байдлаар би өрхөө хамгаалахын тулд хуйлд залах дээр хөрвөл одоо хуйлд залсан зардал нь миний бусад буй бүхий одоо хохирол сэдлийн бол зав нөгөө тал төлөх хэрэгтэй гэдэг энэх чарвас үгийг бол бичиж оруулсан байдлаар хожим нь зарах хийгээд хуйлд залуул хуйлд залсан сэтгэл юм нөгөө талаараа гаргуулж болно. Хөрвөө энэх чарвас үг байхгүй байдлаар одоо зарах хийх дээр хөрвөл хуйлд залсан сэтгэл өөрөө гарах. Одоо иймэрхүү гэрэл олон байдаг. Чадвал ардын хооронд одоо зоос зөвлөх гэрэл ч юм уу эсвэл одоо хөлсөн ажил ажилчин хөлсдөг тийм ээ. Жишээлбэл би нэг хончин хөлсдөг ч юм уу. Жишээл хончинтайгаа эсвэл нутгаан дүрэслүүлэх тийм ээ. Хадлангаан дүрэслүүлэх. Иймэрхүү гэрээ тогтох үед бол одоо гэрээнийхэн дотор нь бол өнөгч орвсын бол нөгөөд оруулцаар хожим зарга одоо зураан уурсны дараа бол одоо хойл цаасан сэтгэл юм нөгөө талаараа гаргуулж болно.
1: Тэгэхээр өнөг одоо алхам дараа нь анх түрүү гэрээ тогтох үед дотор нь жаавал бичиж
0: оруулах хэрэгтэй. Бичиж оруулсны дараа бол нөгөө тал нь гэрээгэн жирчсэн байдлаар бол гэрээ жирчснээр шалтгах болгоод нөгөө талаас нь хойлчин сэтгэл авч.
1: Гэхдээ энэ ухааны олонхи хүмүүс мэддэггүй юм амьдрал дунд.
0: Олонхи гэрээн дотор бол эдгэрэж оруулсыг бичдэг. Онцгойлон ардын хооронд зөвлөлдөг. Зөвлөгийн гэрээн дээр би хэрвээ та хэрвээ тогтсон цагдаа зөвлөгөө өгөхгүй бол одоо би хуйлц залын шүү, чамай заалдын шүү. Тэгвэл чи миний хуйлц залсан задлаа чи гаргаа гэж бичсэн бас цөөхөж тий. Ингээд бичсэн байхгүй. Ари олон ариун ардын хооронд зөвлөгийн дотор үсэг бичгийн баримтгүй зөвлөгөөс ариун байна шүү.
1: Тийм шүү. Ямар ч байсан шууд одоо нээж тийм
0: ба. Бүхэн зоос өгчдөг ч юм уу тийм ба. Эсвэл гар утсаараа шилжүүлчихдэг ч юм уу.
1: Тийм шүү.
0: Тийм. Иймээс одоо орхон жив чинхэн өнөөхөө хамгаалыг уула баримт гэрч баримтаан заавал сайн үлдэх хэрэгтэй.
1: Тодорхой байх хэрэгтэй.
0: Тодорхой байх хэрэгтэй. Ирангу гөрөөгийн бол одоо тогтох үедээ мөр хавширч болохгүй. Гөрөө хөдийн нарилах бол тэтээс. Ирангу бид одоо учир явдал хэлцэхэд муу угаан урдаар ярина гэдэг ба. Гөрөө гэдэг чинь үндэн тийм шээ одоо тийм санаандгүй одоо тийм ямар нэг байдлыг харахаас сэргийлж юмс гөрөөгийн заав нарийн тогтох хэрэгтэй. Гөрөө гөрөөгөө нарийн тогтохгүй дээр хөрвөл барыг тогтсонгүйтэй. Гөрөөгөө нарийн тогтсон байдлаар жишээлбэл би гөрөөгөө нас нарийн тогтож одоо ардын хооронд зөвлөгөр үзүүл. Одоо би хүү мөнгөнд тогтоцох нь одоо мөнгөний хоригцоо, мөнгөний тоо буцааж өгөх өдөр хугацаа дахвал өрхөө хамгаалагчийн төлөө зарчилсан зардал мөнгөийг нөгөө талаараа гаргаулах тийм ба бүх нарийн жаргалсан бүгдийг бичээд өргөд чирв нэг өдөр оройтож өгвөл нэг өдөр хэдийн хэдийн төлөвөрөө өгнөөч гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо нарийн жийсэн бүгдийг бичсэн байдлаар цаадах чинь бол одоо гэрээгэн чөрчгөөс айн. Ийм байдлаар бол гэрээ чөрчих үзэл маш цохон гар. Цаадах чинь гэрээгөө үзлээ хурдан хурдан мөнгөө буцаа гэж бодно. Гэрээгэн нарилаг тогтсон байдлаар бол гэрээ чөрчих боломж нь бол маш цохон бол. Гэрээгэн хөдий бүдүүлэх юм уу эсвэл гэрээ тогтхгүй байдлаар бол цаадах чинь гэрээгэн чөрчих тийм боломж юм уу нөхцөл юм уу тэр нь бол олширна гэсэн.
1: Тийм байдаг шүү.
0: Тохиолдол нь бас
1: энэ дотор ус явшдаг хүмүүс байж
0: шүү. Тийм тийм. Энэ хүний явших бодлыг бол одоо үсэх нь гэсэн. Эсвэл багсах нь. Сүрдүүлэх тийм одоо хүчтэй болно бас.
1: Тийм шүү. Тэгэхээр урдж ус өдгөр уулын оруулчгүй аль талаар явах өөрийнхөө жийсүүд явсан.
0: Тэг өөрөө
1: хамгаалж байна шүү.
0: Өөр өөрийгөө хязгаарлах чадна гэсэн. Хоёр талын өмөр хязгаар. Гэрээ жүрчих тийм боломж нь үсэх юм уу? Эсвэл нөгөө талын гэрээ жүрчснөөс болж одоо олох ашиг орлог нь бол багсах нь. Эсвэл тэрний одоо гэрээ жүрчснөөс болоод одоо олж мэдэх тийм эсвэл мэдэх тийм хохирлын нь ихсэх нь. Ингээд нөгөө талд нь сүрдүүл болж шээ.
1: Тийм байх. Тэгэхээр одоо алсстай тийм ээ. Хөрүүлж ургаангүй. Тэгэхээр амархан чаг тухайдаа жоос мөнгө олж авья. Та ус одоо хүнээс жоос жийлсэн юм чинь тогтсон хугацаанда өгёл өгвөл ус чаг тухайдаа цаг өгч өг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр ус хүний жавшдаг юм уу? Тийм батлаггүй байдлын ус одоо хийх гүнээр шээ.
0: Тийм.
1: Тийм бол одоо эдгээр асуудлууд бас оршихгүй шээ. Хуйлж жарж ийнэхтер одоо мөнгө жарж ийнэ гэх юм аа.
0: Тийм. Ирангу одоо жишээлбэл мөнгө зөвлөхөөр бодвол ийм хэллэг байдаг шээ. Ямар сайн гэрээ гэдэг. Хөрвөө цаадах хүн чинь муу хүн болох төр хөрвөл ямар сайн гэрээгээ тэр муу хүний сайн хүн болгох дийлхгүй. Тэр хүн өгөөл адилхан гэрээгэн жирчхөрөн жирч. Иймээс зэрва зоос зэлүүлээ гэж бодож бол хамаа гол та тэр хүний нүч хэрэгтэй.
1: Тийм шүү.
0: Хүнээ л үзэх хэрэгтэй. Тэр хүн чинь ямар ч хүн нөл гэдгээ урдаар үзэх хэрэгтэй. Зарим хүн ингэж бодлоо. За тэр хүн бол ер нь бусдад мөнгө төр зөйлүүлж чад өгдөг гэж их итгэл найдваргүй хүн шүү. Тэгвэл би тэр хүн зөйлүүлэхээс өмнө би гэрээгэн сайн тогтчих. Хойлт залаад энэ гэрээгэн бат нэг сайн батлагтай тогтчихвол би хожим мөнгө олдгийл нэг бод. Тэр бодол бол маш буруу шүү. Цаадах хүн чинь хөрөө муу хүн бол ямар сайн гэрээ тогтлоо гэд хохирлан багсах дийлхгүй. Ашиг цаадах хүнтэй ч болоо.
1: Тийм байх шүү. Жоос мөнгө зөөлүүлнэ гэдэг ч юм уус нөгөө өгдөхөд юм бас лавл цамод хэрэгтэй байх шүү.
0: Тийм тийм. Ирангу зөвхөн мөнгө төөрөг зөөлөх ажил дээр холбогдох биш харин хоршиж ажиллах юм уу тийм ба? Гэл оруулах юм олон тал дээр бүр холбогд.
1: Нэг юм ашиг ойлгох хэрэгтэй.
0: Тийм. Заавал цаадахынхаа үндсэн байдлын тэр заавал ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ хөрөө нөгөө талтай хамтран ажиллах энэ төр хөрөө нөгөө талынхан тэр итгэмж онцгойлон дээр жүнгшин гэж ярьдаг шүү.
1: Тийм тийм.
0: Тэр тэрийн сайн үуч. Тэр хүн одоо нэгэн тахад орцсон хүн мөн үү биш үү? Гэн тэнд олон өөр ширтэй хүн мөн үү биш үү? Итгэл найдвартай хүн мөн үү биш үү? Одоо олон одоо шүү хоронд ариваа ордог хүнд олон зардагддаг хүн мөн үү биш үү? Тэр тэрийн онцгой анхаарах хэрэгтэй.
1: Баячалт их хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. За ингээд танд их баярлалаа. Өнөөдөр одоо чаан гарч дүүлж бидний сургуулийн хүлээж олон сайхан хуульч хажиг мэдлэгээ одоо олондоо төвөмжүүллээ. За танд ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
0: За танд бас баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
2: NLG нэвтрүүлгийн энхүү өндөрлүүлж байна. Та бүхнийхэн хүлэн авц сонсонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч бүрэнтэй дараачийн дугаараар баяртай жолгий баяртай.

0: За сайн байна уу? Сайхан хаварч байна уу?
1: За сайн байна уу? Сайхан хаварч байна уу? Даяараа сайхан хаварч байна уу?
0: За. Тэгвэл орчин юутай яруу байна уу? Сонь сайхан юу байна?
1: Орчин одоо ажил дээр л яардлаа. Тэгээд бас багсаа гурван бүтэл оролдоод байдлаа.
0: Тэгвэл бас орчмын оролцож байгаа шинэ уран бүтээлээс танилцуулж хэрвэл.
1: Тийм, орчмын оролцож байгаа шинэ уран бүтээл ихээс одоо хайрлаарэ гэдэг нэг сайхан дууны өгшүүлэг баавууд оржгүй Монгол улсын одоо шүлгийн багш тэгээд нааша өгс юм аа. Тэгээд тэр шүлгэнд нь одоо аялга жохоогоод өөрөө дуулахар жилээс өмнө болоод байсан. Тэгэхээр яхаас үлд нь одоо хүүхэнтэйгээ дуулцдаг юм уу сайхан хайрлаарэ гэдэг хайрын тухайтай хайрыг одоо ухааруулж ярьсан юм нэг сайхан дуу байгаа юм чинь гэж бодоод бас одоо засалт хийгээд бас хүүхэнтэйгээ дуулах юм уу гэж бодоод байгаа шүү.
0: Тийм байна.
1: Зарэ бас гарч

0: бас хүнээ амьдарч өссөн төр орчин авах хүмүүсэд нэг имийг л өгдөг учраас багасаа ангид өсөд төрсөн нутгаасаа одоо нутгийн кан одоо таллах өгөө тэгээд л удуулж бахраггүй гэсэн. Тэгэхээр тэр үнээс л ихлэд дуртай болсон юм байх гэж боддог.
1: Гэр бүлийн хүмүүс ч бас дуулдаг юм уу? Урлагийн улсууд байсан уу?
0: Яг урлагийн улсууд гэж байсангүй. Тэгэхээр миний өмг өд сайхан дуулдаг хүн байсан. Уртын дуу дуулдаг. Намайг ингээд юун дээр ингээд өмг өдтэйгээ хонь харуулдаг шүү дээ. Тэгээд тэр өндөр бар гээд нэг оройдэр суучхаад өмг өд уртын дуу дуулдаг. Тэр үед өмг өд хүл муутай гүй дийлгүй. Тэгэхээр би дааша ингээд хонь маань эргүүлэхэрэггүй тэр оройдэр суугаад саруул талгээ дуулдаг байсан шүү дээ. Тийм. Хаад одоо аав ээж энтер болохоор нада мөн дуу дуртай. Орой хусаар ингээ гадаа эсхийд өсчгөөд л дуулаад л аавлын бүлэдэг шүү. Тэгээд оноох үлээгээд бас ингээд оноо хор юу энэ баян хор татаад тэгээд дуулдаг байсан.
1: Түлээс гэрүүлийн хүмүүсээс их нөлөөлсөн юм байна. Түлийн хөжөөгөөс одоо өөрөө дуурлаад дуртайгаа мэдэж бас сургуульд байхдаа ч юм уу бас дуурлагын талаар тайснаа гарч ирсэн гэж байна.
0: Сургуульд байхдаа ч одоо дууны уралдаанд жаахан байхдаа дууны уралдаанд орж ийн гэдгээ тэгэхээр л даахад өөрөө бас яг нэг одоо би дуулчих нь молчих нь гэж яг тийм нэг хожим хоштын тийм нэг их хүсэл гэж байсангүй шиг яг хамаг анх одоо нэг дуу аялга жохоогоод энэ дуу гэдэг имийг орлоо гэсэн нь бол 2010 онд хамаг анх нь сарах цагаан ботог гэдэг дуугаан бичээд чигээ төрвийн тусдаа дуучин танихгүй одоо өөрөө ч бас тийм сайн юм мэдгүй тэгээд одоо болдох ч юм уу би болохгүй ч юм уу юу гэсэн нэг шингэлт хийгээ үүсчих юм уу гэдэг тэгээд нэг битлэх хийгээд хамаг анх одоо сарах цагаан ботог гэдэг дуугийн нэг битлэхтэй ингээд нэг одоо өөрийнхөө бичсэн юм нэг сандраараа сонсч одоо тэгээд эхэлсэн 2010
1: онд. Яг анхны уран бүтээл хийхээс өмнө бас дуурлагын талаар суралцсан юм уу? Бас ямар нэгэн багшаас хөгжим маялгууны талаараа суралцж ирв.
0: Суралцж исэнгүү. Яг би өөрөө бол дуурлагын тусгай мэрэглэн төр сурсангүү. Одоо чигээ багсгуулын төр дэж хатал дууны багш дууны гэжэлгээд орж исэн штэ. Тийм л мэдлэгтэй байлаа. Тэгэд хамаагүй анх нь сарах цагаан ботгоон бичгээд өөрөө бас нотолж чадахгүй. Тэгэд өнийг одоо яад нотлох юм дуу гэж биччихэд одоо яад нэг тэмдэглэдэг үдэ юу гэсэн нот гэдэг юм мэдэн штэ. Одоо тийм тэмдэглэх л жухалтай гэдгийг. Тэгэхээр өөрөө тэмдэглэж чадахгүй. Тэгээд одоо өөрийнхөө алган гэрд би ингээд ганцаараа нэг алган гэрд суудаг шүү дээ. Тэгээд тэр алган гэрд нэг асард ганцаараа ингээд бүтэн нэг гарах сундан гэрдээ харихгүй. Тэгээд тэр үеийн чинь 2010 онд чинь гар утсан тэр ингээд шууд ингээд сүлжээн дээр гараад армийн юм бүдэд сурах тийм тохиол байхгүй шүү дээ. Зөвхөн л юу нэ алган гэрийн контор сүлжээн дээр тэгээд гараад нэг бүтэн нэг гарах гэрдэ харихгүйгээр тэгээд тэр үеиндээс одоо ганцаараа андар сууж исэн их дүүн байж одоо бодвол тэгээд ноот сурсан. Сүлжээнээс өнөөдрөө чуглуулаад л одоо өөрөө юм ч юм уу, тийм ч юм уу гэхэл.
1: Анхны дооны аяг бас өөр урдаар гиншиж гаргасан юм.
0: Аа, гиншиж гаргасан. Тэр үед би ноот мэдгүй чи яг тэмдэглэж хэлэхгүй шүү дээ. Гиншиж гаргаа тэгээд одоо мөн ч юм уу биш ч юм уу яа тэмдэглэдэг юм өтөхгүй тэгээд бүтэн нэг гарга сууж хэлээ. Тэр үеиндээс их шахтай байсан. Ингээд оройдоо ингээд сураад байж байгаа үстэн хүн сүн дунд өнгөртөл их сэрглэн байдаг юм лээ. Тэгээд сураад байж байхдаа нэг юм ингээд хийцсаар айхаа мэдгүйш тэр бүдүүн ингээд асарт ганцаар юм чинь. Тэсгээд яхаад яг үүри үеэр хүн чинь ингээд нойр хөрөө ирэхгүйсэд одоо нэг унтдах юм уу гэд бодоод ингээд сандал дээр ингээд унтгийгээ суух үст өгөө нэг ард юм байх шиг өмнө юм байх шиг өгөөр гоод нэг бүдүүн асарт бод чигээд бас айдаг байсан бүтэн нэг гараад гээс уус.
1: Тэгэ данхны уран бүтээл бол сарга чагаан бод гэсэн дуугаар иглүүлжсэн юм
0: байна.
1: Тэгэхээр бас яагаад иймэрхүү дууны үг юм уу, дууны шүлгийг бичсэн нь? Танайх бас томоотой айл байсан уу?
0: Тийм. Манай өвөг аав бол одоо нахч өвөг томооч юм байсан шүү. Тэгээд манай аав одоо миний аажиста өөрөө бол бас томоон төрд их хайртай тийм хүн. Тэгэд манас ийхэн байж байхдаа бас томоотой байсан манай. Томоотой 5 гүшүү малддаг байсан шүү дээ. Аа өөрөө бас ардын багшаа. Тэгэхээр даахт л одоо хөдөө одоо суман багшлж исэн болохноор нь хөдөө одоо аж ахуйн дээр нь байгаад байсан. Тэгээд 5 гүшүү малан бүр малддаг байсан. Манас ийхнаасаа чинь аав ээж өсхий нэг хийдэл ингээд ороод л томооны дээр чигээд л томоо нуруунд дээр чигээд л нах центринкээр өвлөн муул чагасар чигээд явдаг байсан биш үү? Тэгэхээр төмөнэ тэр явдал юу өнтрийг сайн ойлгох юм уу? Юу гэсэн төмөн нуруунд дээр өмөгийн өвөрд тэгээд л унтахтай, сэрэхтэй тэгээд явж исэн хүн чинь бас нэг тэр нэ айж мэдүүг нь олдгол байх та.
1: Бас тэр үеийн мэдрэмжээ бодож бас дууны үг аялал жохоос
0: байх. Жохоод байх. Тийм.

0: Тэгвэл анхны уран бүтээлөө одоо шингээж гаргаад сонсгож олондоо хөрөгснөө дараа өөрийн сэтгэл хэр байсан уу? Гэр бүлийн хүмүүс хэр дэмжиж исэн үү? Хэр урам хайрлаж исэн үү?
1: Тий. Одоо анхны уран бүтээлөө бичнэхээс би яг мөргөдлийн хүн биш болохноор нь өөрийнхөө тэр нэг онгод мэдрэмжээр л одоо өөрийн мэдрэмжэд сэтгэлд юу байсан бол тэр нь л гарч ирдэг байх та. Тэгэхээр хамаагүй анхны уран бүтээл нь сарах цаа модтгоон бичгээд би станд саяхан бас эрүүл ярьж өнгөрсөндөө энэ чухамдуу мөн ч юм уу биш ч юм уу гэдэг эргэлжээтэй яг мэдхгүй. Тэгэхээр тэр үед одоо миний нөхөр надад одоо хамгийн их жоргүй өгсөн ш та. Тэгээ хэлжилэн ан усад касарт энтергээ хийдлээ юм чинь. Нэг одоо бичүүлээ үүсчих хий дуучингуу гарч одоо яах өөрөө бичээ үүсчих гээд. Тэгээд одоо шили хотон дээр хамгаан гоцоо одоо дайцсан ах дээр очиод хамгаан анкнай одоо юуг ин бичүү хийлгээд хөгжмийн хийлгээ өөрөө бас нэг дуулаад тэгээд одоо хамгаан анкнай шингэлтэн хийгээд ирдсэн. Тэгээд өндөө ирснээс улаар яг тэр жил манай энэ дөрвөн хошоо нөөж ахур гэдэг нэг соёлын багтдын чуулга болдог шүү дээ. Тэгээ яг тэр чуулганд таарад тэгээд одоо манай энд одоо бүх тайлбарлах гэж гахи сайн тань шүү дээ. Бүгд төр одно тань. Тэгээд ах хамгаан гоо энэ дуугийг сонсоо. Би бас хүн сонсоулахаасаа ингээд бас ихчээд тэгээд ах чимээгөө сонсоулсан чинь ах тэгээд хэлж байна. Мэд өн дуут нь чамай 30-40 жил урлагийн тайснаас буулгахгүй тийм бүтэл болно гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд намайг жаргажуулаад тэгээд тэр өвж ахур дээр намайг дуулцах дуулцах гэдэг дуулуулаад дууг ин тэгээд тэр үн чи одоо эсвэл сая төрсөн тугал өнө бараас эко гэдгээр гараад л дуулцсан дуугаа. Тэгээд өн дуу хамгаан ка одоо бичгцэнээ сүүлээр бас их шүрүүн явсан. Одоо санаанд гоо үнээр бол над шиг одоо юм урлагийн хүн биш нэг бүтөөгөөд гарч ирж байгаа дуугийн хүмүүсүүд амар сайн хүлээж авсан. Тэр жилийнх нь өвөл одоо тамирд дэлгэтээр одоо хосоо ах энэ дуугийн сонсоод аа яг манай нэг өвөл төмөнэ тухайтай юу хийн танай шулуун цагаанд тэг их сайхан энэ дуу чинь бас яг сайхан тохирох юм байна гэдэг. Тэгээ тамирд дэлгэсээр хамаг анх гарч ирсэн. Дараа жун нь гаргийн дуугаар гарч ирсэн. Тий.
0: Бас олон тавчингаар нийцсэн юм байна. Тэр үед бол үндэ одоо өөрийнхөө бодол санаа гэдэг юм уу. Тэр матер сэтгэлгээний бас нэг харуулж бичгэлээ гэж ботсон санаанаас энэ дуугаа хийсэн байна.
1: Тий.
0: Атал хүмүүстэй хурсан сайхан дуу болсон.
1: Тийм, хүмүүстэй хурсан сайхан дуу болсон.

0: Тийм. Тэгэхээр бас тэр дуугаасаа их урам авч хоёр дахь хурм бүтэл ямар дуу хийжсэн нь?
1: Тийм. Одоо хоёр дахь хурм бүтэл ярвал аялгау зөөлн салхах гээд. Тэгээд тэр үед хамаг анхны саргацсан мутгаан бичиж гаргаснаас үүдэр би өөрөө бас нэг хүн гэдэг чинь бас нэг тэр нэг бүрнэг юмд ингээд шигдрээ ороод бүр амар дуртай болоод нэг тийм нэг байдалд орчд тем байналаа. Тэгээд тэр үед шүлэг үзүүл дээр нь аявит. Шүлэг үзүүл аявич нь ингээд оролдог байсан. Тэгэхээр бас ингээд саргацсан мутгаан одоо хамаг анх бичээд бас нот мот би бас учиргүй ингээд амар их ойлгоогүй байсан байдалд орсон. Учиргүй юм төрөөгүй байсан л да. Тэгэд аялгау зөөлөн салхи бичгэд чинь би нэг сүн унтчихсан. Би амар чирэлж ихэр нэг чи 34 болж исэн. Тэгээд зүудлөө цэсэрсэн. Тэгээд нэг би нэг ингээм амар бүдүүн тайсан дээр ингээд амсгалаа гэж дуулаад байна. Тэгээд амсгалаа гэж дуулаад байна. Сэрчгэд би гайхаад энэ юу болж их ингээд бүр нэг тэр нэг ингээ аа хуурна гэж чихэн сонсготоод байна. Бүр нэг яахгүй тэгэд өөрөө бас ингээ яхан цалахураа гэвтээ тэгсэн чинь бүр тэр нэг айн ингээ зүудний айн сонсготоод байж тээ ямар үлдэ тэгэ болохгүй энэ ердөө босоо бичиж оруулж үү тэгэ босоо бичсэн штэ тэгэд би одоо тэр санаанд орж ирж исэн зүудэнд орж ирж исэн тэр нэг үгийн ингээ нэг бичээ гаргацгаад нэг арай нэг дасаг босоо яах нэг тэгэд нэг хүчит нэг дуу гэд н орж ирэхгүй шиг тэгэд яхас үлд нэг би яс тэмдэглийн одоо өдрийн тэмдэглэл битдэг тийм жаншилтай байсан. Тэгээд тэр өдрийн тэмдэглэлээ ингээ өргүүлээ сууж исэн шүү дээ. Ань жоох юм одоо юу болчих вэ гэж. Тэгээд өргүүлээ сууж исэн чинь яг өмнө хүн нөө хүрээ хошоонд очиод нэг хичээлийн уралдаанд очиод шүү дээ. Тэгээд тэнд очиод бас нэг ингээ гэр санагдаа нэг сүйтэй чагаан ч олж уухгүй нэг л тийм санагдаа. Тий. Битсэн нэг шүлэг байсан шүү дээ. Нэг л бадах шүлэг. А одоо аяархан сүвэлжих айсын жоолн салхи нь аавын дээлэн шингэсэн ахтын хүснээ өнөртэй эрхлэнтэн аргадах хэшиг жоолн салхи нь ээжийн гэрд шингэсэн ээжийн сүнээ өнөртэй гэдэг. Ийм нэг л бадаг бичсэн. Тэгэд гэн тэр гарч ирсэн. Яг муу шүү дээ шүлэг нь. Аа яг өн шүлгэний дуулаад байж зүтэндээ. Аа. Тэгэд ард нь ариухан амсгаал гэж дуулаад. Тэгэд одоо энэ шүлгэний үтснэ өө юм муу шүү дээ. Тэгэд одоо өнийг хоёр салгаад нэгдүгээр бадагд нь одоо түрүү хоёр мөр, хоёрдугаар бадгийнх нь түрүү хоёр мөр ингээд салгаад нэг бадгааны. Тэгэд ингээд ард нь ингээд одоо энэ аяаны ингээд бодож ягаад үтсэн чинь өө гайгүй мөн байна. Тэгээд ард нь одоо хоёр мөр шүлэг намгаад дахилтын ариухан амсгалаа гэд амин хайртай нутгийн манай ариухан амсгалаа гэд одоо аялгау зөөлөн салхах гэж гарч ирсэн шүү
0: дээ. Тийм. Бас их учиртай тийм ээ. Бас тэрний зүуд одоо бас дуу хариллаа гэж.
1: Тийм. Тэрний бас би их гайхтгаа. Тэр одоо миний энэ эдийн ярван дуу бүтснээ дунд яг ингээд нэг бүр жихэнд нэг ингээд дуутай хууртайгаа ингээд сонсгодоо зүудэл сэрчгээд яха тэрнээ өтнө минутаар мартахгүй чигээ байсан дуу энэ аялгау зөөлөн салхах. Тэгж орж ирсэн юм дээ.
0: Их учиртай бүтсэн юм.

0: Тэргээд бас та ер нь дууран бүтээл дуртай болохоор бас юм чинь бас чанаасаа ингээд тийм ээ бас тань нэг дуу ч юм уу шүл юу мөр бадаг бас арилж байгаа ч юм уу гэж
1: бодлоо шин. Тийм. Тэгэхээр зөвсөн дата хүн чинь тийм штэ нэг бодол орохгүй эсвэл энэ нэг юм хий гэсэн хүсэл анга одоо төрж гарч ирнэ. Тэгэхээр хүсэл байсан чагд ингээ ордлого байвал бүтээл байж та. Ямар юм ял бүр тэрнэг л ямар явах юм
0: тийм ээ. Санаа урсан газар жаяа өрнө гэдэг та өндөө сэтгэлийн чанаасан бүндэн дуу өрн бүтээлтэй болё л гэсэн юм хүсэл
1: мөрөөдтэй.
0: Яа яхийн жангуул ингээ хоёр дуу хийдлээ юм байна. Тэгэхээр таас ярьсан ингээ дуу өрн бүтээл одоо яг мэрэгдлэр суралцсан гоо. Тэгэхээр яг танай одоо сурсан мэрэгжил гэдэг юм уу? Та одоо яг хэжөө хайдлын байраа адлын гараа ихлүүлсэн
1: үү? Тийм, би чинь 2003 онд төгсөө 4 онд адлын гараанд ангарсан. Яг сурсан мөрөгдлөр нь бол одоо одоохчлсон сургаан модлын мөрөгжил гэж одоо ягсахан компьютер энтерээр сургаан модлд үйлдэлүүлэх одоо иймэрхүү талын юмсуудыг сурсан байсан ш та.
0: Тийм. Танай найзууд юм уу бас хүмүүс гайхдгаа та одоо ийм багшаалтай байж байгаадаас яа дуурын бодвол хийдгмээ. Нэн илэнгуяас дуунаа шүлэг аялгау жохоодгоохгүй бас хүмүүс их гайх.
1: Тийм хүмүүсүүд арвин гайхдаг. Тэгээд арвин гайхдаг мөртөө бас одоо болтор миний тусгай мөрөгдлийг андуура.

0: хаад явдаг.
1: Дууны багшаал гэдэг.
0: Дууны багшаал гэл дууга орж ийнө дууны багшаал гэдэг. Ердөө тийм биш шүү дээ. Би бол одоо сургууль дээр юм бол компьютерийн мэрэгдлээр адалж ийн. Бас одоо жангийн мэрэгдлээ гэдэг хичээлийг орж ийн. Тэгээ одоо бүх сургуулийн таа одоо бүх сургуулийн ганцхан компьютерийн багшаа манай. Тэгэхээр одоо бүх сургуулийн засвар юу тар сулж яана бүрэн бүтэн одоо нэг сургуулийн бүрэн бүтэн адлах одоо тиймээр л бүхнийг л одоо хамаараа явуулж ш та. Тэгэхээр нуусууд ингээд манай багснаар хүртэл гайхдаг чи нэг ингээд нэг одоо өрх шарг бариад ингээд гүйхнэр нь ер нь гайхаад горгоо гинэ.
1: Тэгж ярьдаг. Үндэ бол та наа хөвжүн бариад юм уу? Тийм ээ стоныг хэл орж ивэл одоо таарна гэд хүмүүс тийм ойлголттой.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр саяны асуултыг бол бас их сониучил асуусан юм аа. Та одоо дуурдууд багтай бас олон сайхан уран бүтээлээрээ хүн олондоо танигдж явж байна. Тэгсэн мөртлөө танай ажил бол одоо компьютер гэдэг юм уу бас тийм тэнэг мэрэгдлийн ажил мэрэгжил юм байна. За тэгэхээр бол одоо юу яхин жав хоёр сайхан дуу уран бүтээл ийдсэн юм байна. Тэр бас хүмүүс хоёр дахь дуу бол их учиртай төрж исэн. Тэгвэл одоо гурав дахь дуу бас яа төрж исэн нь бас ямар утга учраар.
0: Тийм. А одоо тэгснээ сүүлээр одоо араас нь бол дуугууд их шүрэн төрсөн. Одоо их шүрэн ингээ гарч ирсэн ш та. Тэмээ өрөнгөө гэж гарлаа. Тэр нь бол одоо манай жүн үжимчин хушуна. Саалтан сүх гэж ялуу ирүүлж тэрнэ юу?
1: Шүлэг.
0: Шүлэг миний аялгау. Тэгэд энэ дуугараа бид хоёр танилцсан байхгүй юу? Тэгээд энэ дуугараа танилцхад этнэн жил бид хоёроо нэг одоо бүр нэг ужуурын сайхан танил ахトゥ шиг явсан. Гар утсан дээр шүү дээ. Тэгээд хажаа сүлд нь хоёул одоо уулцсан. Бүр этнэ жилийнхэн сүлээр. Тэгвэл тамаа өрөнгө ав гэдэг дуус их шүрэн төрсөн. Ингээд тэрнэтэр шүлгийн холбоо гэдэг нэг бүрх байдаг шүү дээ. Таас мэдэж байна. Тэгээд тэр бүрхэн дээр одоо алтан сүхийн шүдэг байсны би ингээд хамаг ихлэ 3 сарын бароон хуй гунгийн угааж сэнсэрнэ. Одоо тэр нэг анхны мөрийн уушин гэтэр нэ ингээд айж маялган ороо ирсэн. Би тэрний ингээ машаа барж ийн аялган төрцөн.
1: Нэг мөр уушаа барж ийн аялганд танд
0: болсон. Аа тийм. Хамаг анхны 3 сарын бороо гэдэг дээр 3 сарын бороо хоо ингээ орж ирмэг жаран шан дуун бүтэн ингээ уушаа барж ийн дуун бүтэн гараа ирсэн. Тэгээ гарч ирчихээ би нэг энэ дуугийг гарч ирснээс үлэр ус амар сониуч их шохтой. Төр одоо энэ дуугийг ингээ бичиж барчхаад нэг үтсэн чинь ингээд жохлог барилт нь тэггүй. Тэгсэн чинь ингээ үзээд байсан чинь 4-3, 4-4-ийн холтсон жохлохтой. Аа тэгээд тэрүүнд би бас одоо энэ болдог эсхийсэн мэдгүй мөрөгдөл байхгүй хүн чинь одоо одоо дуунетлийн тийм хүчит мэдлэгтэй болоогүй л байсан да. Тэгээд гайхаад одоо өндөөс багснараас асуугаад 4-3-4-ийн жохлого нь ингээ холтсоор дөө мөн үү биш үү гэж асууж ирсэн. Тийм нэг тэнэг асуулт асууж ирсэн. Тэгээ манай энэ тийм багш оо гайху болдог тэгээд сонсоход уран сайхан сонсож байгаа бүр ингээ холж болдох шүү гэж ярьж байт. Тэр бас нэг юм нэг мэдлэг хамаа аа бас болдгийм байх гэсэн мэдлэг юус олж ич.

0: Тэр үед олонхын дуу уран бүтээлчд юм уу, дууны шүлгөөний холбоо дээр их нийлдэг холбоо сүлжээнд.
1: Тийм шүү.
0: Тийм. Эргээ та сайн ирсэн. Хөдөн мөрийн оншингууд аян буугаад ирлээ гэд. Би өмнө нь бас нэг хөгжмийн жохолч сурвалжлахад тэр үн хэлж исэн. Үндэ манусын айдал бол үндэ тэр дууны шүлгийнх нь байх ёстой аян үндэ буулгаж өгч байгаа уучраал гэд ярьж байна. Үндэ тэр бол бас их мэдрэмж хэрэгтэй.
1: Аа тийм. Тэгэхээр нь бол тэр хүнээ ярьж байгаа чинь бол их таарна. Би ус өөрөө төгж ойлгодог. Аялах жохоохч гэдэг чинь бол шүлэг гэдэг юм өөрөө ингээд дотоодынхаа аялах хэмнэлдээ өөрийнхөө сэтгэц юутнаа сэтгэлэг юутэ. Тэрнийг нь ингээд яах сайхан тэр шүлэгэнд ингээд орсон тэр имийг нь олж гаргаж ингээд авч ирдээлдэг тийм аялах жохоохч бол одоо сайн аялах жохоохч гэж боддог. Тэгээ шүлэг бүхэн одоо өөрийнхөө хэмнэл ямар хэмнэл дохруулдууч болно. Нэг шүлэг чи 10 ай бичүүч болно шүү дээ бүр төрн. Тэгэхээр дахиад тэрнийх нь яг амь сүмсэнд нь байж байгаа юм юм малтаж гаргаад дийлдэг тийм аялах жохооч хамгийн айхтар аялах жохооч гэж боддог
0: шүү. Тэрийг мэдэрнэ гэдэг бол сөгжмийн жохолч тийм ус.
1: Тийм тийм.
0: Давьяас ур чадвар гэж.
1: Ур чадвар нь байх ёстой. Тийм.
0: Тийм байна. Тэгвэл та бол сая одоо 3 дахь уран бүтээлөө саалтан сөх ахтай одоо хамтарч хийж исэн юм байна. Энэ бол одоо танай одо өөрийн чинь 3 дугаар уран бүтээл тэр дундаа танай өмнө 2 уран бүтээл бол та бүр үг аяны өөрөө жохолжсэн. Тийм. Одоо эндээс эхлээд бол хүмүүс одоо танай бас сайхан дууны шүлэг аяа жохотгыг бүр илүү мэдэрч тантай одоо хамтарч уран бүтээл хийж юм уу? Чи хаалгын дуу энэ төр бас болдог байсан байх тийм ба.
1: Тийм. Тэгээд одоо нэ юу штэ тэр үед одоо би өөрөө юу л нэг хүн гэдэг чинь нэг юу юм тийм нэг солиорсон байдалтай болчих юм зарим үед.
0: А
1: яг тийм байдалтай байсан би өөрөө.
0: Одоо нэг бүтэл шуналтай гэж ярьдаг.
1: Аа яхаа яг тийм. Бүр ингээд нэг шунаад нэг шүлэг үжвэл дээр най бичиж оролдоод бүр тийм байсан шүү дээ. Тэгээ яг тэгээ шунаа явьж байгаа үед сөө отгон ах. Отгон ах шүү дээ. Надад ингээд шүлгийн кон тэр хоёр төврийг өгж исэн шүү. Ингээд дууны шүлгийн кон ингээд хоёр жихэн төврийг ингээд надад өгөө. Мэдүү оролдож байгаа юм чи энэс ингээд дээр нь бичээгээд. Тэгээ тэр шүлгийн төвөр дотроос намрын го байлно гэдэг дуу төрсэн. Тэгээд энэ дуу бол одоо өнийг бичиж гаргаад одоо сотгоо хахад өгөөд энэ ямар шиг отгоо хах тэрний сонсоод гой дуулна. Тэгээд тэр чигээр одоо соцчин өгсөн. Тэгээд соцчин тэрнийг одоо хамгаангад уулсан шүү дээ.

0: Та ер нь нэг ямар нэг дууны одоо аялгау гэж хоосны дараа энэ дуугийн ямар хүн дуулуул дээрэ гэдэг юм уу, ямар хоолойны өнгөтэй дуучинд болол дохорно гэдэг тийм бас бодол мэдрэмж буудгав.
1: Тийм хамаг анхандаа бол ийм мэдрэмж юм байсангүй. Өөрөө ч бас одоо тийм амар цагаараагүй юм чинь одоо мэдлэх хомос юу бүгд хомос. Тэгээд л одоо бичээ гаргахгүй нэг дуу байна л гэж тэр үед бас өөрөө үнэн мэдлэг гэсэн хомос байж яви. Тэгээд тийм нэг мэдрэмж одоо өнийхөнд өгчгөл ямар хүн яаж дуулах нь гэж тийм нэг санаа оноо ингээд орж ирдэг байсан. Нэг ингээд одоо хамаг анх соцчийн өндөө гэдэг дуула гаргаа ирэх үст ондоон хүнээ ингээд хоолоогоор дуулаагаар бүр өсөд ондоон санагдаад нэг үү гоё болцсон шиг тийм санагддаг байсан. Одоо сүулт нь яван дан бол одоо болоо ирэхүсэд бас ямар нэг дуугийн ямар нэг дуутнаа одоо хоолойгоор явал энэ илүү тохирох юм уу, илүү наалтх юм уу гэдгийг бас нэг мэдэж ор дийлдэг болсон. Тий.
0: Тий. Тэгвэл одоо та сая ярьлаа. Их одоо уран бүтээл одоо их шүрүүн гэдэг юм уу, одоо дууралгын мэдрэмж их одоо ингээ хөглөгжсэн үе болсон гэж. Тэгвэл одоо яг тэр үед яг ямар шоу үе гэдэг юм уу? Бас дуунаа дуур бүтээлийн санаа нь илүү төрдөг үү?
1: Аа, би бол ихэнхдээ одоо өөрөө мөргөдлийн хүн биш болохноор өөрийнхөө одоо тэр нэг сэтгэлийн хөксөлт онгод юуг нь дагж явдаг хүн болохноор ямар ч цаг үедгээ төрнө. А тийм л байдаг. Зарим үесүүд ингээд худлаагаар ингээд гинжиж гүйжээд ингээд гэрэн шүрдээд ингээд худлаагаар аа ингээд гинжиж гүйжээд гэнтэл нэг бүтэн ингээд нэг бадаг ингээд дуулаа гаргацдаг цаг үес байдаг. Тийм тэгээд тэр аяаны чад тухайд нь ингээд буулгаад авсаар бас л мөн л дуу болчихно.
0: Тийм. Тэгвэл санаа дуурын бүтэл дотор их сонирхолтой төржсэн дөөг үл аль дөө юу? Бас өмнө хэлсэн үгнээс санаа наавдаг юм уу? Бас саяын альжсэн шиг зүуднэс дөөр мөтөл төрсэн шиг.
1: Тий, одоо аялахгүй жолон солих тий. Сарахч байгаа ботхи бол одоо юу ч хэлнүү да. Хамаг анхнаа дөө бодол оруулсан хүн нь бол манай энтхийн улаан бүчээ ургал ах байсан. Би тэг сая юус ярьжсэн шүү. Нэг юмд бодол орох хамгийн чухал аа. Тэгээ бодол орохгүй юм бол чи юу хийдээхгүй ш. Тэгэхээр хамаагүй анх чи нэг дуу бичнэ үү гэдэг бодлыг оргол авах хэрэгсэн шүү.
0: Аа тэр үнэ өгнөөс л
1: аа өгнөөс үнээр би бичдэг ч юм уу гэдэг бодол орсон. Тэрнээс өмнө би дуу бичнэ гэж
0: магадгүй ажил амьдрал гэдээ яарчсан юм байна тийм
1: ба. Тийм тэрнээс өмнө яг тийм нэг бодол ухаан гэж байсангүй би дуу бичнэ гэж.
0: Тэр үед танд ямар үг хэлснээс болоод та одоо.
1: Одоо тэр үед чинь ингээд дууны уралдаанд орно гэдээ бас амар нэг дурлаагүй идэг чаг уу байсан шүү дээ. Тэгээд дууны уралдаанд орно гэдээ амар дурлаагүй гэсэн чинь одоо оргил ахтар очиад би нэг хан тэнгэр алшаа гэдээ дуулж үзье яа гэдээ нэг юугаар хөгжим даруулаад дуулсан шүү дээ. Тэгсэн чинь оргил ах хэлж ийна. Чи чи сайхан дуулж шүү дээ бас дуу мө бичүүл болохгүй шүү гэд нэг үг хэлсэн шүү дээ. Тэрний би тэр үед нэс ингээ юм болгосон гоо ингээ гараа ирчихэд гэртээ харьж ирээд өнөр нэг бичиж үжих юм уу? Тийм нэг бодол хамгаан анх орсон гэсэн үг. Тэгээд сарах зам утга бүтсэн. Үндэ хэлбэлээд хөрвөө ах тэр үгийг надад энэ нэг үгийг миний жихэнд ингээ нэг дэлсэж өгсөнгүй би бодол орохгүй шүү дээ. Би дуу бичих нь гэж яг бүе итгэхгүй шүү дээ. Хэн тийм санаа орнуудаа ястай солиотой юм шиг. Тэр тийм нэг одоо бодол орсон ч гэдэл л одоо битсэн гэсэн үг.
0: Тийм одоо тэр оргол ахын нэг үгнээс одоо санаа оноо авч дуурын бүтээл хийснээр одоо бол цараг 50 жараад сайхан дуутай болсон байна.
1: Тийм. Дуртайд хөттэй гэдэггүй юу? Хүн чинь тэрнээсэр юм бол одоо мэдлэгч хүү, сураач хүү имийг өөрөө тэгж нэг гаргаар нэг өмгтэй хүн тэгээд нэг ганцхан бүдүүн асарт ганцаараа ингээд ээж очиж сурна гэдэг чинь бас амаргүй шүү дээ. Тэгэхээр хаашаа дуртайд хөттэй гэдэг үг чинь үг чинь их оновттой шиг.
0: Тийм. Тэгвэл та дуурын бүтээл дээр олон уран бүтээлчтэй хамтарсан. Сая уулаас саалтсан сөг ахы ярьлаа. Саалтсан сөг ахт бол үнэхээр олон уран бүтээл дээр хамтарсан. Тэр мөртөө бас жүжигчээш шүү нэ. Залуу дуучин өтлөгч өлжийн мөрөнтэй бас олон дуундар хамтарсан. Тэгвэл өлжийн мөрөнтэй хамтарсан дуунаас нэгийг ончилж яривал.
1: Өлжийн мөрөнтэй хамтарсан дуу бол хамаг анх бид хоёрын хосол дуусан хайрын үдэш гэдэг дуу байдаг. Тэгээ тэр дуу шүлгийг бол одоо манай нөхөн Сөөж Холмон ах бичсэн. Одоо залуу шүлгч найрагч. Тэгээд Холмон ах бид хоёрын өн дуу бол бичээд бас нэлээд утсан. Их өртө бичээд байсан дуу. Тэгээд одоо өлжийн мөрөн би хоёр ангад гэнэхэд энэ дуугийн нэг амлаад дуул бол яах юм. Тэгэд өгсөн чинь уулжи мөрөн сасчих байна. Гой дуу байна. Хоёулаа дуулчих хий. Тэгэд хийсэн штэ. Тэгэн харин үдэш энэ дуу гараа дэми утсан гоо одоо хит болсон. Бас их халамжил болсон гой дуу болсон шүү.

0: руу гэж. Энэ дууны шүлгийг бол оноо хөхнөр хөхнөр нутгтай хөхшил багш бичсэн.
1: Тийм. Олжимур мас тогийн их доттортой тоолдог
0: дуу. Тийм шүү. Их сайхан урлаг гоё сайхан тоолдог хүн.
1: Тийм. Их сэтгэлгэхтэй. Бас дууных нь үгшүүлэг аяа нь бас илүү илэрхийлж хэрэгшээдэг дуу чинь.
0: Тийм тийм.
1: Тийм болохоор хүмүүс санаурийн дуусан дуунууд хүмүүс дүрж их халамжил болж байгаа юм байна аа.

0: Тэгвэл та одоо бас хоёр хүүхэндээ жаруулж жаргалын дуу үрмийн гэдэг сайхан дуу
1: тоосон
0: энэ дууныхаа тухай ярил.
1: Жаргалын дуу үрмийн гэдэг дуу жаа энэ чи өстэй бас нэг сонин сайхан бүтсэн дуу. Жаргалын дуу үрмийн үнэн дээр миний сэтгэл дээр өрт ингээд одоо бүдүн хүүхнээ ингээд нялх өвөрд ингээд өвөрдөр нялх ингээд сүнсэн буу байж байгаа үед бүтчихсэн байсан да энэ дуу. Тэгээд хүүхнээ нэг одоо чин өрвөөг нь одоо хөндөх үед шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь бас 3-4 хүртсэн юм биш үү? Тэгээд одоо 3 жил орчин бол би бол өөрөө энийг бол хүүхнэн бууэлж байгаа үед дуулдлаасан дөө гэсэн үг.
0: Тий.
1: Тэгтэн бол одоо яг үг нь төлөвшөөгүй, аялаг нь бол одоо бүтчгэд буувэ буувэ гэдээ дуулдаг байсан шүү дээ. Тэгээд үг нь бол хамгаанх одоо нэ өрвөө хөндөгтөн жоруулаад одоо дуугийн бүрэн болгож гаргая гэж бодох үе шүү дээ. Хамаг анхтаа бол нэг л бадаг үг ин биччихэд их шохтой байнусаа. Нэг бадаг үг ингээд айтаа нь биччихэд эн амар гоё байна гэдэг. Үжимчин рүү өгөө явуулчихсан одоо саалтан сүхийн танд одоо эрдэн гэрэлгэж сайхан одоо меди хөгжим тэр найруулдаг хүн байдаг ш та. Танд руу өгөөд явуулчихад уцаар яраад миний энэ дуу байна. Нэг одоо юу гин хийгээ бодож байна медиг. Тэгсэн сонсцоход өвөө яасан гоё дуу юм гэдэг хэлжсэн чинь тэр нэг сүнд хийгээ гаргачихжээ. Тэгээд би өрөөнд ирсэн чинь өглөө над руу ярьж исэн санагдаж байна. Хэлж байна. Энэ дуу чи хэдэн бадахтай вэ лээ гэж хэлээ. Би тэгсэн өөдөөс нь одоохондоо нэг бадахтай гэсэн. Энийгээд юу ч нэг бадахтай яаж болох юм? Одоо хоёр бадгийг бичнэ шүү дээ гэж юм. Тэгээ хоёр бадахтай бичих юм уу? Гурван бадахтай бичих юм уу? Тэгээ би бодож бодож баг гурван бадахтай бичнэ ваа гэж хэлээд медиг нь хийлгэсэн шүү дээ. Цэцгээд одоо хүүхнээ өрвөө хөндгөж одоо ойртж ийн одоо чагья шаху болж байгаа юм чинь. Цэцгээд одоо тойш явх ойртоод юксан одоо битлэг хийхээр явх ортоо битлэг хийхээр явхынхаа өмнө оройн одоо өнгөтлээ ахтар оцсон сүүлийн хоёр бадгийн бичгэн бичсэн шүү дээ. Тэгэхээр даахад өөрөө бас энэ нэг уран бүтээл төсн хариутлагатай хандъя гэсэн үүднээс энэ үг гэдэг юм их ширгахгүй болохгүй дооны үг. Тэгээ дооны үг гэдэг юм үндэн их л ширгаалт орохгүй л удаа ингээд нэг буруу утгаар юм уу буруу юугаар юм уу ингээд явх одоо үгнээ утга өнтрнгүй ч тусалттай биш юм уу одоо иймэрхүү алдаагууд гарна. Тэгээд энийг одоо гүчиж шаргалахын үүднээс өнгө ахтар очоод сүн манай нэгчийн хүртэл одоо энэ дууны үгийн шүдгийг ингээд бүрдүүлээд ахгүй сайхан ингээд засаж яаж өгөөд одоо энэ нь болох юм байна. Тэр нь манаас бол одоо яасан ч үгсийн сан тийм аймаар ахын хэр баялаггүй санагддаг шүү дээ. Тэгээд одоо хүнээс яасанд нэг одоо нэг одоо нэг сэтгэл тогтоох юм нэг юм авья гэдэг одоо ахтар очоод тэгээд ах надад бүхнийг найруулж өгөөд тэр сүний нэгчээгд гарч ирээд төрчгөрөн төрхтэй сүн явсан. Одоо тэр шүлгээнийг ингээ бүрэн болглоо гэдэг одоо шүлгээр өрлөөд гараа явчихсан шүү дээ.
0: Бүтгэх юмээс ондоо шүү. Тэгэл очоод шингээгээд сайхан.
1: Тийм тэгэл очоод шингээгээд энэ дуу чинь бас өөр Монголын одоо өөр Монголын өртөн цэс хорон байгуулагдсан 70 жилийн ойд бас сонгодог уран бүтээлээр шууд орж ирсэн та ажиллагдаад. Тийм.

0: Тэгээс одоо хүүхнийх хөрвөө найрж оруулж ийм сайхан дуу хийжсэн. Тэр тусмаа бас танай хүүхэн чинь бас ээжийнхэн тэр сайхан авьяасыг авч төрж бас сайхан дуу уран бүтээл дуулж байна. Тэгвэл одоо бас танай хүүхэн өөрөө дуулах төртэй юу? Та бас дуулахынаас хэлж додомдож зааж өгдөг үү?
1: Би бол үнэндээ хүүхэн давч хэлбэл тийм хариутлагатай биш. Хүүхнээ яг нэг шаар дагуу чиний дуул, чи өнгө дуул гэж. Хамаг анхны уран бүтээл бол миний хүүхэн надаас гуйж авсан шүү дээ. Үнний хэл бол бас их хөөрхөн шүү дээ.
0: Үндэн та өмнө хөлөөгөө шүү дээ. Миний хүүхэн дуу муу хий, дуу уран бүтээл хий, дуулаа.
1: Хөлөөгөө байсан. Тэгэд хамаг анхны уран бүтээл чи одоо хамаг анх шижир чичгэд миний сайхан найз. Тэгэд над руу ингээд нэг дууны шүлгээ явуулчихжээ. Одоо наран жүгөөс ээж минь ирнэ гэдэг. Тэгэд энэ дууны хашүлгийг бол би тэгээ тэрэн дээр аялгыг бичиж өгөөд тэгэд одоо бид хоёр ярьжсэн байхгүй юу. Одоо нэг сайхан хүүхэд болоод нэг дуул олчих юм байна шүү дээ. Сайхан дуулдаг хүүхэд болоод тэгэд ярьжсэн.
0: Одоо өөрийн хүүхнээ бол бодлохож исэнгүй юм
1: байна. Яг бодсонгүй. Гэсэн чи хажууд байсан чи нэг хэлж ийна. Өмнө энэ дууг ин бид олчих уу?
0: Яа, ямар хөөрхөн.
1: Амар хөөрхөн шүү дээ. Тэгээ манай тэр найз ус тэрний нэг сонсцоход үу дуулуулаа үтчих нь хүүхд ийм сайхан үг ярьж ятэр. Тэгээ дуулуулаа үтчих. Тэгээ
0: дуулуулаа. Тэгээ
1: Тэр төрмийн миний хүүхэн ч бас баг байсан шүү. Одоо хөл нь бас ингээ бөөрөнгө хөргий хөлгий байсан шүү дээ. Яг хүчит нэг хөл амны ядгшрэг байсан. Тэгэд одоо яг сайхан тэр нутаг иргэдэх намар гэдэг дуугийг Улаанбаатар хотод очиад битлэх хийлгэнэ гэд явах тааруулаад одоо энэ аваачаад нэг дуулалаа үччихий харлаа гэд. Тэгэд аваа явсан шүү дээ. Тэгээ оцсон чинь миний хүүхэн одоо хөлнөд тэгшрэг үе яадах чинь үгэн хөлж гарч идэлгүй. Тэгээ Улаанбаатар ах бит хоёр ус одоо ахвас тэр юунд нь хүүхдийн хөлд ингээ шууд хөлж гард идэлх үгийг
0: Одоо
1: дугумчилд сольж өгөө. Тэгээд одоо битлэгэд дөнгөж орж исэн. Тэхэр даахад хөрхий тэр өөрийнхөө л юугаар дуулсан сэтгэлээр тэгээд дуулаа гарч ирсэн нь Наранжугаас ээж минь ирнэ гэдэг нь дөө арим хүнээс сэтгэлд хүрсэн шүү. Яг нэг дууных нь тэр нэг сэтгэлэх өнгийг яг дуулж өгсөн шүү дээ хүүхэн.
0: Тэр үед бас та гайхажсэн уу?
1: Гайхсан. Үнэн гайхсан. Одоо яг одоо өөрийн хүүхнээ махчихж байгаа биш. Яг энэ дуу нь ингээ бүрэн ингээ бүтөөд одоо юу нь гарч ирэхгүйс битлэг нь ингээ гарч ирээд хамаг анх сонсохгүйс ингээд элээ гэд нэг тийм нэг бодол орсон шүү дээ. Тэгээд өстө байлмар болж исэн. Тэн дуугийн ингээд яг нэг өннөг сэтгэлийн болоод ингээ бариад дуулчих нь
0: тийм ээ. Хүмүүс хүүхдүүд нь үх ажилт юм уу? Одоо хоолойно өнгө төрөөсөн одоо тэр юус чухалчлахгүй байдлаар сэтгэлгэн үндэ тийм дүүрэн сайхан байна аа идэхэд дийлнэ гэдэг чинь үнэхээр мондо.
1: Үнэн амаргүй. Тэгэд энэ бас өөрөө нэг юм нэмсэн шүү дээ. Өөрөө шүү тэр үед яхан хөхтэй байсан. Ингээд ард нь ингээ гитараар ингээ явсан дараа тэр ардх тэр нэг аа гэдэг нэг ай байдаг шүү дээ. Би бас одоо мартач. Тэгэ тэр ай нь ингээ гитараар ингээд одоо тэр гитараар ард нь хөгжим болгоо хийгээ өгсөн байсан. Манай хүн гэнэ тэр тэрний дураацсан аа аялаа сууж шүү дээ. Тэгэд Улаанбаатарх хөлжилдэ наа би одоо энийн дуулахгүй болно үдэ гэдэг яасан ч ах хэлдлэн ч хурц хурц дуулах гэдлээ. Тэгэл дуулаа

0: Ал шингэргээд авцсан. Өнөөх нь ард нь бас нэг амар гоё ингээ уян болоод ороо явцсан байсан. Тэгээд тэр нь гарч ирснээр сүүлээр сонссон чинь бас нэг төгсөөл нь бас нэг улам нэг хүнээ сэтгэл хүрсэн юм шиг санагдсан. Тэр өөрөнд дуулд нэмсэн шүү их шахтай.
1: Бас их сэтгэлтэй. Бас их дуурлах бахтай.
0: Тийм.
1: Бас урлаг удам дамна гэдэг бас яахын аргагүй. Амийн

0: Тэгвэл одоо бас танай энэ олон уран бүтээлүүдээс бас Өгөөмөр нутаг гэдэг дуу бас сайхан шанд басч илээ. Бас энэ дууныхаа тухай ярил.
1: Тий, Өгөөмөр нутаг гэдэг энэ дуугийг би Алтан сүхийн мөн нэг одоо нэг ондоо нэг шүлгэн дээр нь бичсэн. Тэгэд Алтан сүхийн энэ ондоо шүлгэн дээр бичснээс үлэр ярддаг биш юм одоо Өгөөмөр одоо энэ Өгөөмөр нутаг гэдэг нэрний биш ондоо нэг ямар шүлгүүд яа нэрийн бас марччихээ. Тэгэд ярьсан чинь хэлж ийна. Аа энэ аяаны чи бүр над үлдээ шүү. Миний энэ шүлгэн дээр яг ондоо айтай гэдэг. Тэгэд одоо төгөл одоо яах юм гэсэн чинь Алтан сүхэлжин чи аяа над үлдээ. Би үг хатнаалагдлаа. Тэгээ үнэн дээр бол одоо аялган дээр үх хатдаг яруу найрагч гэдэг чинь бас мундах шүү.
0: Тийм ээ.
1: Аа тэр чинь бас нэг аялган 8 өдрөмж бай маань чинь тэр одоо нэг үг шүлгийн хазилт одоо энэ мөнийг нь бүхний тохиролцоогүй
0: байх
1: юм л аа тий. Чи амны хайрцаг дээр орох үесээ эрвийн юмсуудыг бодлох хэлэх чухалтай үү те. Өв нэмээ тохиролж өгнөдөг бас мундах.
0: Тийм.
1: Аа тэгээд тэр үгийн тэр сүлд нь хадаад Өгөөмөр нутаг гэдэг дууг Эрдэнэ гэрэл дуусан. Үжимчлээ одоо дууч Эрдэнэгэрэл. Тэгээ дуулаад одоо айдууны жагсаалтын төв арааж байгаа айдууны жагсаалтын 5 дугаар сарын манлаа болж гарч ирчихсэн юм даа.
0: Одоо ингээ ярихад өгчийн дуунууд бас их учиртай, их сонирхолтой төрлөсөн дуунууд олон юм байна.

0: За сая Эрдэн гэрэл гээд ярила. Эрдэн гэрэлтэй хамтарч бас Эрдэн гэрэл ургаатай хамтарсан хэлхээ өдөө сондрогсонд бас их гэж хүмүүс төрсэн.
1: Тийм тийм. Энэ дуу гэвэл одоо Алтан сүх бит хоёр одоо тэр үн чинь би чинь бас мөлийнэг одоо мөлийн ариун дуу бичлээ бас яхан дуршлагтай болоод байсан юм уу? Тэгээ Алтан сүх гэж нэг нэг энэ дуугийн нэг сайхан ардын дууны хэлбэртэй бичээ. Тэгээл лөө тэгээ илгээд лаваад амар бичсэн шүү дээ. Тэгээ ардын дууны хэлбэртэй бичсэн. Үндэн ч бас ардын дууны хэмнэлтэй гоё дуу болсон. Тэгээ тэрнийг нэг Эрдэн гэрэл дуулдаар одоо өгөөд Эрдэн гэрэл тэрүүнд би ургаагийг танихгүй. Тэгээ Эрдэн гэрэл дуулдаар өгөөд тэгээ Эрдэн гэрэл сүлд нь ургаатай хоёул дуулсан. Мөн гоё мундаг гоё болсон байсан да. Тэр дууны клип нь бас их хөөрхөн шүү танаас үүсч болно.
0: Клип нь бас их хэрсэн.
1: Тий.
2: Эрхэм сонсогчдаа Сарангуугийн аялалгүй сай алтан сүхийн шүлэг залуу дуучин ургаа Эрдэн гэрэл нарын хамтын уран бүтээл хэл хээ хээтэй сондрдог сонсож байна.

0: бүлэгч маань одоо бас сайхан дэр сайхан санаа оноо сэтгэлэг илэрхийлж бас уран бүтээлөө хийж бас өн олондоо хүргэж хүн олноо баясгаж явж байна. Тэгвэл та одоо шинэ уран бүтээл хийхдээ бас ямар жарчмаар бие шаардтуу аль талаар илүү хичээдэх үү?
1: Уул нь бол одоо ёстой өн талаар арвийн бодолгүй байлаа да өөрөө ингээд нэг яг мэдлэг чуглуулаагүй дуршлаг одоо бих байхгүй хамгаан гэхлээд ингээд шунаад хийжээс үүстэй. Тэгээ тэрнээс сүүлээр ингээд надыг бас нэг уран бүтээлийн өндөр дэсэд гаргалаа гэдэг юм уу. Одоо бас нэг арвийн юм боддог болголоо гэдэг юм уу. Өн үднэс авч хэлбэл хаашил чогт наран багш бид хоёрын хамтарч хийсэн шант нэмийн ус гэдэг дөө. Тэгэд өн дуугийн бол одоо чогт наран багш надад одоо шүлэг өгнө гэж амласан үгээр надад энэ шантнаа өсгөдөг шүлгийг их хэрвэн ширгааж иж өгсөн. Тэгэд өн дуунд бол бас нэг хаашил одоо ийм сайхан яруу найрагч багшийн одоо яруу найраг энэ бичиг хүсэд чаанаа бас нэг ямар нэг сэтгэлэг ямар нэг одоо санаа оноо байдаг. Өн дуунд бас их хайр оршдог. Энэ нутг устай холбогдсон нэг байгальтай холбогдсон дуу. Тийм үртэн шантнаа өсгөдөг одоо шант гэдэг юм бараг байхгүй лаа шүү дээ. Маасы яхан байж байхдаа багш минь бас тэгээ ярьжсэн шүү дээ. Маасы яхан байж байхдаа нэг хурж гიშгтэл шантаа бас шант гараа ирчихдэг. Одоо тийм биш болчихсон. Одоо хүмүүс хожмын хүүхдүүд бараг энэ шант гэдэг үг юм гэдэггүй хэмжээнд хүрэн гэж. Тэгээ иймэрхүү үгүүдийн над хэлснээс хойш одоо бас боддог болсон шүү дээ. Одоо манаусын дуу урлаг ингэж бичээд бүтөөж өгөө хүмүүсүүд үнэн дээр бол одоо хүүхдүүдийнхэн нэг нэг жих сонор чөөжөнд бас нэг Монгол одоо үгсийн санайхаа дунд хаягдах болцоотой ганцхан дэг үг явж үлдэхэд л тэр нь бас нэг их чөтгөл юм болов уу гэж боддог.
0: Дуурын бодлоо ганцхан ая дууны үг шүлэг биш харин үлгэр түүх үг түүх
1: тийм
0: юу нэг харуулж үлдээж
1: тийм тийм хүүхдүүдийн сэтгэлд одоо битээхэл хүмүүсийн сэтгэлд хүртэл нэг юм яраад байдаг юм байна гэж ойлгосон. Тийм үртэн бас одоо

0: өн дуунаасаа болоод би бас нэг одоо нэг чив жинхэн шүлэг гэдэг юм одоо сайн шүлэг муу шүлэг гэдэг юм бол лавл байна. Энийг одоо хүн бүхэн мэдрэн штэ. Хүн бүхэн шүлэгч биш, хүн бүхэн найрагч биш. Тэгэхээр даахад энэ шүлгүүдийн дундаа сайн болоод муугийн ялгаа байдаг. Аль нь хэдийх дэгдэлт байдаг юм байна гэдгийг бас ойлгосон. Тэрнээс өмнө ч одоо хүмүүс шүлгээ өгөөд бичүүлнэ гэвэл бас одоо бичээ өгч хийгээ битдэг оролдог байсан. Тэрнээс сүүлээр одоо бодоод байвал бас аялаг жохооч гэдэг юм их хариуцлагатай байх ёстой. Тэгээ юм хүмүүсүүд чи шүлэг бүхний дуу болгоод ээж болохгүй. Тэр жарам шүлэг бас үндэ одоо дуу болох хэмжээнд хэр төвшөнд хүрээгүй шүлгээд юм ануу салвар тэрний засаад үйлэн бараад ингээд одоо нэг заавал нэг дуу болгоно гэж ингээд алгадаад хэрэггүй гэж бодож байна. Тийм. Тэгэ энэ бол хариуцлагын үүднээс яг нэг би нэг өөрөө нэг ямар нэг дэгдэрт гарч хаа хүмүүсийн шүлгийг одоо харахгүйлаа гэсэн тийм нэг учир бишээ. Хариуцлагын үүднээс одоо уран бүтээл дуу урлаг гэдэг юм их хариуцлагатай байх ёстой. Тэрний дундх дууны үгэнд орж байгаа нэг үсэг бүхэн заавал бүрл нэг хариуцлагатай хандах хэрэгтэй тэр бүхэн тэгж боддог ус.
1: За тэгэхээр одоо өгчийн энэ дуурын бүтэц бол маш олон байна. Энэ дундаас бол ончилж саявал хэдэн дуунуудыг ярьлаа. Тэгвэл одоо өгч дуурын бүтэцийн талаар бас ямар шоухан дуу, ямархан дуутай болох юм болый гэсэн бодол хүсэл мөрөөдөлтэй байдаг уу? Яг насан багш хэлдэг шиг ардын дуу шиг дуу хийж хэмсэн гэсэн шиг та бас нэг ямархан шиг дуутай болый гэж бодож мөрөөддөг үү?
0: Тийм, би бол одоо юу гэж хэлдэг юм? Яг надаас одоо миний бичиж гаргасан эдгээр дуугуудаа алийн болгоотл хайртай. Тэгэд алийн боловчл одоо яг нэг одоо төмнөө донд бүр нэг ардын дуу болоод үлдэг гэж хүсэхгүй бишээ. Тэгэхэр даахад яг тэр зүгэд их хүсэл тавьдаггүй. Би бол өөрөө бичсэн юм аныг ингээд нэг юм болгоо тавьж хийж хайж гээхээс их хайрладаг. Тэгэхээр одоо бичсэн юм бол нэг ингээд нэг одоо MP санаар нэг ингээд битлэг болгоо авчихвал тэр нь гээхдэггүй шүү дээ. Тэрнээсэр цаасан дээр ингээд бичээ хайчихвал нэг өд мөнх гэж хөврэг гэдэг шүү дээ. Тийм шүү. Тэгэхээр нь одоо надаас сүүлэр юм уу одоо ингээд хаягцчих шүү дээ үргэлж. Тэгэд бодохноор наймаар хайрладаг шүү хүүхдээ шиг хайрладаг. Хөрх юм аа гэдэг. Тэгэхээр юм бол яг өөрөө нэг дууран бүтээлээр би яг нэг нэр гарыг одоо ардын донд бүр нэг үлдсэн юм нэг уран бүтээлч болёч гэж бодоогүй. Энд дээрээ би ясна дуучин болчих юм нэр гарч хий гэж бас бодоогүй. Зөвхөн өөрийнхөө бичсэн имийг хайчих байх гэдэл одоо хүн аваад дуулуул нэг гоё ш та. Хүн дуулахгүй л өөрөө ч ихлэ нэг юм болгоо тавьчих хийл гэдэг үүднээс одоо өөрөө арван дуугуудыг дуулсан тий.
1: Ана хүмүүсийн ярьдаг өргөдөх юм бүү хий, үлдээх юм хий гэдэг шиг ус. Тэр сайхан дууран бүтээл бол бүрийн сайхан үлдээж бас хариуцлагатай дуу болгоно хий хий.
0: Тэгэд
1: хийж байгаа юм байна.
0: Тий, сайн болоод муу одоо олонны дунд үлдэх юм уу үлдэхгүй юм уу гэдэг нь арт түмэн шигшин. Тэрний яг сайхан одоо би хэлээд одоо би нэг үлдээч хий, би нэг одоо нэг амар гоё юм болгоч хий гэдэг одоо их хүч тавихын тулд тавина шүү дээ. Эл бүхэн дүр хүсэл бол тавина. Тэгэхээр даахад шигших тэр шалгалт энэ бол арт түмэл авч үлдэх ёстой.
1: Тий. Тий. За тэгвэл одоо бас өгчтэй гандуур мөдөлийн талаар их сайхан ярилцлаа. Тэгвэл одоо өгчийн маань ажил амьдрал гэдэг юм уу? Дуурын мөдөлийн талаар төсөв төлөвлөг бол.
0: Тийм, миний адил амьдрал бол их яруу. Одоо яг хэлвэл яруугийн дундаас одоо хэдэн минут хэдэн цаг ингэж шахаж гаргадл тэгэд л явдаг хүн шүү дээ. Одоо нэг ээлгэрг амьдарч байгаа юм чинь бүй бий наа дэмжид түшиж явах нь одоо их чухал шүү дээ. Тэгэхээр би бол адил гэд одоо 8 цагаан сургууль дээр адилжхан дахиад сүн ирж бас нөхрийнхөө одоо гардаж хийжээ сүүдэрлэгч энтринк адилинк нь одоо артлинк нь найруулах бүхий л адилгаагийн бүгдийг компьютер дээр хийдэг. Тэгэхээр ярам үед бол одоо сүн 3 4 цаг хүртэл адилах нэг сүн жин адилах цаг бол зөндөл гарна. Тэгээд бас одоо хоёр хүүхдтэй ээлгэрг тэгэж ярим үсэд бол энэ дуурлагааныг бас хойшон хайдаг юм уу иймэрхүү байдалтай болж байгаа бас байна. Тэгэж ярим үед бол яг нэг завдаж өгөхгүй. Тэгэ нэг юм ингээд нарилга найруулад ингээд ордноо гэдэг чинь бол бас нэг чаг тэгвэл бас нэг сэтгэл ингээд нэг тайван байх тийм нэг ортон тойрны шаардна. Одоохон нам л бас ярим үед л бас тэгээ яраа өнгөрдөл байна. Тэгэхээр даахад дуртай юмд ингээд бас хожигддаггүй юм байна хөрхий дагаад л явдал байна намай.
1: За тэгвэл одоо бас нэвтрүүлгийнхээ ч өгч юм аа надаа ажил амьдрал биш нөөдөн байж дууран бүтүүлнэ. Улан болон сайхан дууран бүтүүлд орж сонсогч болно. Баярлуулж баясгаж явах юм шиг байна.
0: Баярлалаа. Одоо тэгээд дуугийн маань нэг хүн сонсч исэн чагтал ариун хүн сонсохгүй байж болно. Нэг хүн сонсч исэн чагтал үргэлжлэн одоо бичиж оролдъё гэж бодож байгаа. Тэгээд бас хүмүүсийн сонирд хүрэхээр орохоор одоо иймэрхүү бүтээлүүдийн сүргэлтээ хийхээр чармайж байна.
1: За баярлалаа. Урлагийн маань хүлээж сургалгын цаатсан танд маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа. Танд бас баярлалаа. Манай сонсох тавханда бас баярлалаа.
1: Тусэлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бөрөнд та бүхний улаан авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөв сорооны Монгол радиогийн шилийн цараа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Шатар бол хүмүүсийн уруухан арга самбагаан уралдуулдаг оюуны тоглоомын нэг юм. Түүнд маш олон төрөл зүйл байдаг. Төвөө Монгол шатрын жухам аль үед үүсч бий болсон болов? Монгол шатрын бусад төрлийн шатраас ялгагдах онцлог шинж нь юу юм болов? Манай энцгийн нэвтрүүлгээр Монгол шатар сэлэх үр мэргэжлийн бодисын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын дэлхийн шатрын нийгэмлэгийн уулын дэд тэргүүлэгч Өвөр Монголын Монгол шатрын нийгэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч Авах Гошууны Монгол шатрын нийгэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч Авах Гошууны цагаан нуур балгасны Улаангад гацааны уугал ажилласан амарсан Ахмад Катар норов дорж байгаас Монгол шатрын эх үсэл онцлог шинж зээлэх ур мэрэгжил зэрэг талаар ярих болно. Норов дорж байн 2008 онд Бээжинд болсон Олимпикийн цуглааны Домдуудын үлгэр соёлын үйлчлүүлэн хийгээд 2010 оны Шанхай Дэлхийн арилжааны цуглаан зэрэг маш олон улсын гадаа дотоодын уралдаан тэмцээний жичүү дэлхэн үзүүлэгд өргөдөн оролцсон билээ.

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: За тэгээд ойролд багшийн ажил яруу байна уу? Ямар ажил дээр яарч байна уу?
2: За би бол одоо Өвөр Монголын Монгол шатар сэлбэлийн өвлөн уламж болохоор юм уу шатар хийх ажилдаа л яарч.
1: За тэгвэл энэ Монгол шатрын их үүслээс ярвал?
2: За тэгвэл Монгол шатрын их үүслийн тухай байна. Яг энэ судалгааны үр дүнд бол маш ариун салбар байдаг. Монгол шатрыг энтхийн хуучин энтхийн шатрынхаас бай боллоо гэж

0: мөнгөс шатар болж хувирсан гэж үздэг. За ингээр юм бол энэ манай гятад нүхтийн энэ олонхын сорвилжлах юм уу? Тэдний бичсэн зохиолд бол олонхын бол мөнгөс шатар байсан. Шатрын их усл бол энтгийн шатрынхын мөнгө гэж үздэг. Энэ нь яагаад тэгж үздэг юм бэ гэвэл 1957 онд бичсэн Тамирын тойлд бол шатрын их усл бол Хуучин энтгийн шатрынхаас их усллтэй дөрвөн хүний наадаг тэр одоо шатрынх гэдэг тоглоноос их усллтэй гэж бичсэн байдаг. Ингээр олонхын энэ гятад судлагч бол одоо элтгээс гаралтай хэмээ үзэж одоо баруун Европоос ирсдэг хэмээ ингэж үздэг. Гэвч нэг хэсэг Монгол судлагчид бол Монголын өндөрлөгд бай болсон өөрөөр хэлбэл хамгийн дүгм хэлбэрийн эвэр бого тэмэн тавг бого тэгвэл уулын бог сонин бог зэрэгээс аажим аажимаар бай болсон гэж үздэг. Гэвч энэ хэдэн зүйлийн судалгааны үр дүнгээс үсгэд аль эртний эцэгт бол дөрвөн хүний наадаг одоо заантай цэрэг амттай ийм шатар байсан түүхийн тэмдэглэлд үлдсэн байгаа. Гэвч энэ бол хоёр хүний тоглоом биш. Өөрөөр хэлбэл манай одоогийн наадж байгаа Монгол шатар биш яа. Мөн ч одоогийн наадж байгаа дэлхийн шатар биш. Харин дөрвөн хүний тоглоом байж яа. Гэвч энэ шатрын эх үүслийг нарийн гардаа дэрвэл дарвэ манай ятас шатар, солонгос шатар, явхан шатар гэдэг нь үндсэндээ Хуучин элтгийн энэ шатраас Улбаатар юм өгөөд зарим судлаач үлддэг байна. Гэвч би бол нэгэнт 13 настай дам би аав ээж ясан нутгийн өвөгдөөсөн шатар сурснаас аваад одоо болоход нэг шатрыг одоо судалсан, нийгмийн байцаалт хийсэн, тэгвэл шатрын тухай ном дэвтэр цуглуулсан, тэгвэл шатрын тухай сэлбэр зэргийг цуглуулснаас үүдэлт манай монгол шатар бол цагийн тоглоом байгуулсан гол мөрөнд ардын номд тодорхой харагддаг байна.
1: Энэ монгол шатрын одоо бусад ондон наадмаас ялгардаг онцлог нь юу байдгийг?
0: Дэлхийн нийтийн шатар бол монгол шатрыг бол олонгийн хүмүүс нэг л хөлгийн тоглоом гэж үздэг. Энэ нь яриангүй. Учир нь уртач монгол шатар байсан тэмдэглэл байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ тэмдэглэл нь дарвэ мин улсын Валли хааны үйлс бол энэ гар бичвэл үлснээс нь үзвэл дарвэ нийтийн он толлын 1400 оны үед бол нэгэт монгол шатар нь хүний гар бичвэл тэмдэглэл үлдсэн байна. Энийг хамаг анхны дэлхийн нийтийн шатрын одоо хамаг анхны номтой адилхан нэг 100 гаруй жилийн зөрөлтэй байна. Иймээс бол хүмүүс бол хамаг түрүүл монгол шатар бай байж юм аа дараа нь сая дэлхийн шатар байгуулсан гэдэг үзэлтэй юм. Тэрээр байхгүй нэг хэсэг гадгадын монгол шатрын тухай судалсан хүмүүс бол хамгийн түрүүл монгол шатар бол Азад бай болоод Аазуудаан бол одоо ихэнх монгол хаан төрийн өргөтгий дагаад нэгэт баруун Европт одоо Гөх шаадан Гөхөйтийн шаадан монгол шатар зэрэг соёлоо барыншаа нэвтрүүлээ гэж үздэг байна. За ингээр юм бол энэ нь яриангүй дэлхийн нийтийн шатар монгол шатар бол нэг л хөлийн тоглоом бөгөөд монгол шатар нь дэлхийд төр хамгийн эрт байгуулсан хоёр хүний наад оюуны тоглоом ил тол байгаа бай.
1: Тэгвэл тэс та ярьлаа та 13 насндаа одоо энэ монгол шатрыг сурлаа гэх. Тэгвэл тэр үед одоо хамаг түрүү монгол шатрыг тоглож эхэлж юу?
0: Манай тохын үед бол одоо наадмын төрөл зүйл тун цөөхөн байсан бай. Нэг готонд одоо хэдэн хөвгчүүд таасаа монгол шатар наадддаг байна. За ингээд би бол энэ тохын үед би хүүхэд байлаа. Ингээд өнөө сэлбэртэй нэг монгол шатрын хүүхдүүд наадахгүй. Хөвгдүүд хамбалаад наадахгүй. Ингээд өөрөө шатар хийнэ гэж би 10 хэдэн настайхаас бол шатар хийж оролцсон байгаа юм. За тэгээ энэ тохойдоо бас ариун үлгэр би. Тэгэл одоо өөрөө шатар хийнэ гэдэг өөрөөм баг өвдөгнийхөө сүрлээ тавьчих гэж хурсан. Утгаан буруу хаалж бариад одоо ягтай модон тэвлүүлээд. За ингээд бол миний энэ нутагд байсан шулуун цагаан госуу нутагтай үлзэгүй гэдэг настан энэ 60 гэдэг оны үед бол одоо бид нэг готонд байсан. Тэр үл хэлжээ хүүхд минь ээ монгол шатарчин шагай тоглоос бай болсон шүү. Шагай ингэж тавьсаар шатар болчихд ингэж надад хэлж өгч ирсэн. Тохоо үед би хүүхэд болохоор энэ монгол шатрын энэ шагайгаас бай болсон гэдгийг таньч ойлгож чадсангүй. Гэвч би одоо энээс хойш одоо монгол шатрыг сэлж уралж наадад суртныхаа дараа эцсийн сүрд нь одоо энэ 70 хэд 80 хэд оны байхад болох үед бол монгол шатрыг одоо судалж эхэлсэн байна. Ингээд маш ярван энэ төлөхийн ятад монгол улсуудын бичсэн одоо гар бичмэл байгаа. Тэгвэл одоо энэ монгол шатрын тухай арвин зүйлийн өвөлөл зохиолыг ингээд хураан цуглуулд үйлсэн байгаа. Бигснэр бахгүй бол энэ ардын дунд нийгмийн байцаа тийсэн. Тэгээд бол миний нутаг бол

0: авг гошууны цагаан нуур баналсны болон хатгацаа. Дохойн үед яран хэдэн онд бол манай 2-3 айл нэг хот болсон байгаа. Тэгэхээр баг 2-3 айлын номд нэг шатртай байж. Манай гацаа бас яраад өгөх байсан шиг юм. За ингээд яраад дөрвөн дотор 3 айлын номд нэг байна гэдэг чинь үндсэндээ баг 20 шахам шатар байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бол мөлий ариун шатртай байсан цаг үе байна. Тэгэхээр дохойн үед зарим хүмүүс хэлдэг бичиг мэдгүй хүн байж магадгүй. Монгол шатар мэдгүй хүн туйлын зөвгөн гэдэг байж хэ. Энийг бодвол баг үнти ч юм уу юм ари. За тэгэхээр бол монгол шатар бол дохойн үед энэ эртний энэ ван гүн язгууртны хүүхдээ наадддаг одоо хоонэ гэрлийн сургаал болсноор баггүй. Хожим нь одоо ард иргэдийн бас хүүхдүүдийн наад тоглодог ийм сайхан гэрлийн тоглоом байсан юм аа гэсэн. Энэ ил тод байна. Тэгээ монгол шатрыг бол одоо энэ нийгмийн байцаалт хийхин донд би ойлгосноор бол монгол шатар бол шагаа тоглоос байвал лоо гэдэг үг нь ганцхан манай аавгад байдаг биш юм байна. За би 10 орчимд бас уулын би нэг 80 чахам настай нэг өвгөнтэй учраас тэр бол миний багийн үед ямааны дээр морин ингэж хадчихсан ийм тоглоом наажсан. Энийг би хангай гэд наадддаг байсан гэж монгол шатрын хангай гэд наадддаг байсан гэж ярьж өнгөрсөн. Энгүүл хүлэн бүрийн өвөр залах тэгвэл бас барынсаа манай ордын нутгаар бас одоо шагаа одоо шатар гэж байсан гэдэг юм уу бүр сонсогдож байдаг. Энгүүл монгол шатрын энэ шагаа тоглоомыг тавьж өгсөн тэр надад үлзүүгүүдэг насны тавьж өгснөөс хойш тэрэн дотор тойг байгаа юм, тэрэн дотор борив яс байгаа юм. Борив яс шиг одоогөө давгар нутагта нохой яс гэж дууддаг байна. Тэр нь бол яг янз бүр нохой шиг ингээд шагааны дум тавьчихвал бүр нохой шиг харагддаг байна. Инхээр бууг наатахтаа одоо нохой болгодог юм уу, шатар наатахтаа нохой орлуулдаг год байсан одоо яриангүй. Тэгвэл тойгийг бол манай ардын дум ер нь яригддаг. Тойг сайхан үлжвэл мөн төр цагаан хүүтэй болно. Өнгөн цагаан хүнтэй болно гэж юрдэг. Тэрээр байхгүй манай энэ утгад одоо ч гэсэн манай 70-80 настай хөвгчүүл хэлж юм. Тэгээ бидний байхад энэ ноён яс, хүн яс гэдэг байсан гэдэг. За ингэхэр юм бол энэ шатард бол энэ тойг яс бол хүнийг төлөөлдөг байна. Борьвийн яс бол нохойг төлөөлдөг байна. Тэгвэл тэмээ морь эдгээр нь бол бүр байдаг байхгүй юу? А ер нь шагаад байдаг. За ингэхэр одоо их шагыг энэ баг шагыг ургагны шагыг өмнө тавиад их шагыг ардан давлаад одоо тэр чигээр нь шатар юм байна. За энэ бол одоо гарцаагүй нийгмийн байцаалтын дунд миний олж мэдсэн. За монгол шатар бол дараа монголын өндөрлөгд одоо энэ буг тоглоомос байвалсан нэг хоёр хүний оюуны тоглоом юм байдаг гэдэг ийм сайхан үйлдэлт надад авсан юм байгаа. За ингэхээр баггүй нэ би бас одоо энэ уул усаар явж манай авга нутгийн хор уул авга нутгийн тэгвэл энэ цэл уул эдэн дээр бол энэ бугын хөдөг байдаг байна. За энэ бугын хөдөг гэдэг нь өөрөөр хэлбэл манай одоогийн монгол шатрын нэг хүсэл. Энэ бол нийтийн он толлоос өмнө буюу нийтийн он толлын үеэр нэгт энэ уул усанд хатан зурд үлдсэн байгаа. За энэ бол одоо ярангуй манай авга нутагч байна, дөрөвдөч байна. Одоо Барантагаас одоо Алтай уулаас аваад Хянган даваа ортолх нь өргөн удам нутаг дээр эдгээр буу шатрын одоо зург дурс янз янзын одоо хүлэгд наадам одоо зург дурсууд бүр ил тод үлдсэн байгаа. Энийн юу харуулж гинэв? Дарын манай энэ монгол шатрын их хүсэл бол буг шатар мөнгөсний харуулж байгаа. Тэгвэл зарим тэмдэглэлд бол одоо гедааны үед бол монгол шатар наадчлаа, шатар наадчлаа гэсэн түүх байдаг. Би энийг ингээд бол аажуудаан үсгэд арай монгол улсын байгуулагдсан 10 жилийн ойгийн нэг тэмдэглэл гедааны үед монгол шатар наадчсан гэсэн тэмдэглэл байсан гэдэг үг яолж үзье. Ингээд бодоход тэр үеийн монгол шатар бол юу байж вэ? Өөрөөр хэлбэл одооны буг шатар юм уу? Эсвэл одоо 64 буг юм уу? Эдгээр юм уу байжээ? За ингэхээр энэ бол одоо урт удаан жилийн түүхтэй Умратын өндөртний шилдэг соёл мөн Азийн өндөртнүүдийн соёлын өвөж одоо болтол үүсээд.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ монгол шатрыг одоо модоор сэлж хэрэгтэй ямар модоор хийдгүү голоо?
0: За энэ модоор бол ярангүй материал хэдий сайн бол хийсэн юмны яс чанар төдий сайн бол. За манай өвөг дээдийн олонхын үлдээсэн шатрууд нь бол дохойн үед баг чаргасэл бол одоо мах идэг гутгараа л сэлдэг болохоор олонхын хуусан модо, хайлсан модо зэрэг модуудыг хэрглэдэг байгаа. Гэвч одоо бол ингээд баг дэвсэг сайн болсноос аваад бас нэг хэсэг мин улс, чин улсын үеэс үлдэж исэн шатруудад бас одоо улаан модоор сэлсэн, хар модоор сэлсэн гэдэг шатрууд бас үлдэж ирсэн.

0: Эдгээр үйлчлүүлэгч олонхын Монгол шатрын хамаг түрүүндэн бол сагын тоглоом байснаасаа сүүлдэн аажуугаар одоо төмөр зэвсгийн үе орж ирээд үндсэндээ модон сэлбэр зүгсэгдсэн урлагийн бүртээ болж хувирсан байна. За ингээд бол энэ тохой бол одоо миний энд 200 жил өвгдийн наасан шатар байна. Тэгвэл энэ дотор энэ ямар ямар шатар олж би хураваа гэвэл өврээр сэлсэн, ясаар сэлсэн, тэгвэл хонь ямаа нэврээс өврээс сэлсэн, тэгвэл тэмээний яс, тэгвэл өврийн ясаас сэлсэн, тэгвэл одоо гуйлаар зүтгсэн, зэрэг тэгвэл чулуугаар сэлсэн энэ шатруудын одоо уг төрсөдийг би бас олж хураасан байгаа. Энэ нь бол юу юм бэ? Монгол шатрыг би үйлдвэрсэн биш. Манай өвөг дээдэс хэдэн мянган жилийн турш аавн сурвал хүүн сурдаг, хүүн сурвал гэрээрээ сурдаг ийм сайхан зайлаар үе улирсаар одоо хэдэн мянган жил болсон агуу их дунддын соёл юм аа. Тэрэ манай дунддын хил хязгаард оршиж байгаа үндэснүүдийн өв соёл юм аа гэдгийг ил тодорхой харагдаж байгаа.
1: Тэгвэл одоохонд бас одоо ондоо ямар бусад материалаар шатруудыг сэлж гэнэ үү?
0: За одоо бол би бол голдуу хүмүүсийн дур бахын үзэж зарим нь бол одоо нэгт модууд жишээ шоёр зэтан хэйтан хунтан зэтан үйтан одоо энэ там үстэй зандан модны төрлүүдээр сэлж байна. За тэрний урахгүй зарим нь одоо үн ханшийн хямтгай зэрэг авна гэвэл одоо уусан мод торлог мод за ингэвэл одоо ундар мод энэрээс сэлж.
1: Тэгвэл энэ Монгол шатар сэлэхдээ одоо энэ ур мэрэгжлийн талбарууд одоо ямар ямар хэдэн алхам дараагаар хийдэг байна уу?
0: Одоо энэ алхам дараа гэсээр одоо маш ярим байл шүү. За энийг нэг нэгээр нь яхад бас хүчээр хамгийн түрүү материалын сунгана, хөрөөд нь, хөрөөдөд одоо их багийн хэлбэрийн тогтоон ингэж бараад одоо нүхэл нь, бургайд нь, одоо сүйл нь, за ингэж бараад зураг дүрсэн оруулна. За ингэж бол одоо маш харивн зүйлийн алхам дарааг явдаг бай. За мэд зорж бас нэхэн дараа чигээд бас одоо үрэн одоо гөлийлгэн бутал засан зэрэг арвин зүйлийн энэ сэлбэрийн арга барилуудын өнгөрөнө. Тэгэхээр юм бол зарим хүмүүс бол 40 хэдэн зүйлийн арга барил гэж ярьдгийн одоо 40 хэдэн зүйл ч байна. Гэвч хэдийн нарийн хийх тутам төдий арвин цагийг зарцуулах болно. За энэ нь бол одоо манай дэлхийн нийтийн шатартай адилхан нэг голур мод бишээ. Кийс гарсны дараа тэр нь хадгалах өртөгтэй, түүхийн өртөгтэй, наадад тоглох өртөгтэй, уламжлах хүртэхтэй ийм сайхан соёлын өв байгаа юм.
1: Тэгвэл одоо нэг бүрэн бүтэн шатрыг хийж гарах гэхэд бол бараг хэдийн цаг хугацаа хэрэгсэн үү?
0: Энэ одоо чиний хийсэн материалаар болно. Чи хэрвээ энгийн зөөлөн шиг материал ус модоор сэлбэл үндсэндээ тусгай ажил болгоод сэлбэл яа гэд 15-аас 20 хоног. Нэг сар дотор сайн сэлдэг сэлбэр чинь сэлж гаргаад ийлнэ. Хэрвээ чадахгүй хүн бол нэг сар байхгүй зарим нь нэг насараа ордод нэг насандаа нэг шатар зэлээгүй хүн байна. Тэгэхээр юм бол энэ яриангүй зарим хүний оролдлого та хязгаарлагдан зарим нь оролцоор оролцоор өөж болдгүй байдгаар хайчих. Зарим нь оролцоор оролцоор байж байгаа бас нэг 2 жил оролцож байгаад бас шатар хийгээ гаргачихдаг байна. Тэгэхээр юм бол энэ бол яг ингэ боловсруулгын шатар сэлсэн боловсруулгын хүн бол үлсэндээ 15-аас 20 хоног. Гэвч энэ нь бол зөөлөн модоор сэлгээд тус модоор сэлгээд одоо ийм их урд. Хэрвээ бид одоо хатуу мод одоо энэ хар зандаа юм гүрэн зандаа за иймэрхүү шар зандаа юм уу ногоон зандаа иймэрхүү модоор сэлэх үед бол яриангүй яг гараар оролцоод яа нэг өдөр нэг сэлэхэд тахад 32 өдөр хэргэлж штэ за ийм
1: тэгвэл та бол одоо өөрөө Монгол шатрын Бодсын бас соёлын өвийн орны төсөө өвлө уламжлагч байгаа. Тэгвэл яг та хэзээ эхэлж одоо энэ Бодсын бас соёлын өвийн өвлө уламжлагч болж юу?
0: Би бол одоо 2 дугаар удааны Бодсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч болсон юм. Энэ баг 12 он шиг болж байна. 2012 онд Бодсын бус соёлын өвийн уламжлагч болсон юм.
1: Тэр үед одоо хошуу дэсээр болж юу?
0: Үгүй би ч юм бол Өвөр Монголын багшийн сургаалд байна. Монгол шатар сэлбэрийг бас тэнд очиж хаяа заадаг одоо адлийн чулууны барвсар ба. Гаднаа ингээд тэнд очив. Ингээд бол би тэндээс үл намайг нэр мэдүүлээд би чинэгэлд орны төсөнд Бодсын бас соёлын өвд нэр мэдүүлж орны төсөний соёлын өвлөгч болсон. Яран гоо шатар ястай би муаймгч юм уу? Гошууныч юм уу?
1: Тэгвэл одоо та энэ хэн ур мэрэгдлээ бас төгөөнд дэлгэрүүлж байгаа талаар ямар ямар ажлуудыг хийж явж юу? Шав бас олныг дагуулж юу?
0: За надад бол ариун хүн ирж ажил хавсарч шав болсон түүх олон бий. Одоо гэвч надад бас одоо 3-4 сая одоо бас тахж байгаа. Одоо бас намайг дагаад одоо сэлж оролдож байна. Хамжиж хийж байна. 3-4 хүн байна одоо. Тэрнээс өмнө одоо хагас жил болоод явсан, одоо хэдэн сар болоод явсан одоо 10 өвөр Монголын улсад бүр байна. За энэ хэрэг бол одоо Монгол шатар сэлбэлийг би одоо би энэ жил 74-тэй. Өдний жил хийхэн томд бол одоо баг усын шавыг хүмүүжүүлж одоо гаргасан байгаа. Тэрээр байхгүй би 2020 онд багшийн их сургаалд бүх орны ил аймаг хатаасан 30-арын нэр одоо модон сэлбэр багтай хүмүүсүүдийг одоо гичээл орч, нэг сарын гичээл орч их амжилттай нэг удааны Монгол шатар сэлбэрийн ангид эхэлсэн байгаа. За ингээд бол багшийн их сургаалд бас тусгай зүйлийн тийм үзүүлэг би. Би бол одоо 2000 бөгөөд 2 онд л ажилласан буужээ. Гэвч би 1998 онд хамаг анхны таварын тэмдгийг дадлуулжээ. Хөлөг тэмдэгт Монгол шатар. Мөн маа гэхтээ мөн маачтай хөлөг тэмдэг гэдэг чи одоо миний орцуулсан нэр. Яг миний юу гэвэл мөн маа гэдэг тийм таварын тэмдэг авчээ. Тэрнээс хойшвол би одоо Монгол шатрыг таваарчлахын тулд одоо 2-3 янзын таварын шатар хийсэн юм аа. Би бол тусгай ашиг 3 би өөрөөр хэлбэл уламжлалт Монгол шатар, тэгвэл орчин цагийн Монгол шатар, тэгвэл зан сургаалтын Монгол шатар энэ төр бүр тусгай ашиг авсан. За ингээд бол би өвөр Монголын төвчөнд өөрөөр хэлбэл баг сургаалын багтаасан шатрын нийгэмлүүдийн олонхын наадах шатар бол бүр миний эндээс энгийн шатрыг хэрэгжиж байгаа. Тэрээр бах болоо Леони Мож, Жилин, баран шин Хөхнүүр, Гансу эдгээр шатрын нийгэмлэгийн наадж байгаа шатруудад олонх нь бүр миний шатар байгаа. За тэр юм бол би бол энэ Монгол шатрын нэг түвэмдлүүдийн уг дүрсээр нь өөрөө хэлбэл Атан Тэмэртийн, Ахтамартийн, Ашаа Тэмэртийн, Аслан Барстын ингээд Аштийн, Ноёнтийн цуг урдгийнхэн тэлгүүрээр үр хойтон үлдээ гэж хэрмэлсэн юм аа.
1: Норвдорж багшийн гарын шав, авг гушууны Нарамбулаг сумны Эрдэнэваа гацааны малчин гэрэлт сорвжлог хүлээхтэй. Норву багшаас энэ шатар хийхийг сураад баг хэдэн жил болж байна уу?
2: Би одоо 2008 оноос их сурцтай 10 хэдэн жил болчихлоо. 5-6 жил болчихлоо.
1: Тэгвэл одоо шатар хийх энэ ажлаа үргэлж хийж байна уу?
2: Үргэлж хийж байна. Энэ чөлөө цаваараа тогтж байна.
1: Одоо мөн Норву багшийн доор очиж хийж байна уу? Яг хаваараа хийж байна уу?
2: Зон намар талбар хөшөөнд очиад Норву багшийн доор хийдэг. Манайд нэгэн курсээс ажиллах яг заримдаа бүхэлдээ өөрөөр юм. Заримдаа чөлөө цаваараа тогтнёс ч. Охойлог тасар яар болчих юм хийх юм аа. Ах янаас чинь ширээ мэрэ янз бүрийн хийсэж тэмшээ.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл та одоо 10 хэдэн жил сурсан. Одоо сураад бол яг бэян дааж бол юу хийж байна уу?
2: Одоо уулцсан шатар усаар татвар. Тэгэхээр тийм хамгийн гошин мэдсэн зүйл хийчихсэн.
1: Наруу багш одоо ингээд шавнартаа энэ шатар их уур мэдрэгдлэн одоо заах таам бол одоо ямар талаар илүү цохолчилж анхааруулж сануулдаг байна уу?
2: Манай багш л өөрөө юм уурам нарилах гэдэг бол хаалхын дотор тэр уур нарийн тод сайхан юм л гоё гэж саарддаг. Тод ямар ч зүйл мөр сайхан тод нуудаа мөрөх гас л гэдэг.

0: Тэгвэл одоо эдгээр жилүүдэд бас та одоо энэ Монгол шитрийнхаа сийлэмлэр уралдаан тэмцээн дэлгүүр үзүүлэлт бас арван явсан байх та.
1: Яасан. Яг хорвохгүй би 2008 онд Бээжинд болсон олон бикийн одоо дундын үлгэр хоёрын үзүүлэлт олцсон. Ингээд Бээжинд 2008 оны 8 сарын 8-нд ихэлсэн, 5-нд ихэлсэн. 8-нд жинхэнэ ихэлсэн юм аа. Тэрнээс аваад одоо бас Багтрын би суусан. Тэнд одоо Өвөр Монголын Шангийн шоу гэдэг нэг можийн нэг хэмгэр байдгийн. Тэрэнд одоо би урлагийн хүний хуваар одоо Монгол шатрыг хийж одоо олон бичгийн ирсэн гадгад гэдэг зарчмад сэйлж үзүүлэх, уралж харуулах энэ ажлыг би хийсэн юм аа. Энэ бол одоо миний хамгийн түрүү Бээжинд болсон энэ олон бичгийн хожим нь 2010 онд Санхайд болсон дэлхийн арилжааны цуглаанд би бас очиж орсон юм аа. Тэр Өвөр Монголын Шичи Гитон гэж байсан ба тэрнтэй тэрний нэрээр одоо явж орсон юм аа. За ингээд

0: Улсын нэг талаар ухаагуул, нөгөө талаараа одоо хүмүүст мэдгэжүүлэх одоо ийм нэг ажиллагаа хийж байна.
1: За ингээд энээр баггүй би одоо урд хожид Шиханд очсон, Шандунд очсон, яг л Вэйжинд үзүүлэгд орсон, Тяньжин, Шанхай, Нанжин одоо бүх улсын ил газрын ихэнх үзүүлэгд бол би бүр хамаг түрүү бол одоо бүр орж ирсэн. Тэгээд тохой маш аривн хүүгүүл шагнал бүр би урагшаан бас Хайнаанд бас очсон. Тэгээд улсын гадаад бас Марстад явсан, Америкад явсан. Тэгээд бол манай улсын бодсон бас соёлын өвийн саялцлагын юм нэг бүлгэмд ороод эдгээр газруудаар бүр явсан.
2: Тийм ба.
1: Тэгвэл бол одоо нэг талаа хитрэм ухаулж ийн нөгөө талаараа да манай өвөгдөдийн өв сайхан хөрөнгө дундын улсын шилдэг соёлоо одоо хайр улсад мэдүүлэхин төлөө хамаг байдаг хүчээр гэрмэж явсан үгөө.
2: Тийм ба. Тэгвэл хожим аашид одоо энэ сайхан соёлын маань өв болсон Монгол шатрынхаан ажлын талаар одоо залгаад ямар ямар ажлуудыг хий гэсэн ийм төсөв төлөвлөгдөв байна уу?
1: За би бол өвлөн улам жилгч юм. Тэгэхээр бид энэ өв соёлоо бүр хойштоо одоо уламжлуулъя гэсэн ийм одоо санаа их байхаар болохгүй бодтой ажлыг үл хийж байна. Би өөрөө бол бас шатар сэлбэрийн өргөөтэй бас шатар сэлбэрийн бас хураа цуглуулсан үзүүлэлтэй. Гэвч энэ хоёр жил нь улсаас хүндхэн үтсэн боловч одоо нам засгийн одоо талын харгалзал одоо дутмаг шиг байна. Иймээс одоо би бол мөн зогсхон байсан хэвчээтэй өөрийнхөө энэ хийсэн зэрэгдэл байгаа. Гэвч бол ойрын дээрээс бол одоо хүндэтгэн үзэж энийг бол одоо заавал хамгаж хөгжүүлнэ гэсэн ийм төрлийн бодлого бол одоо сая жинхэнэ эхлэгдэж байна. Тэгэхээр бид би бол одоо дараагаар нь Монгол шатрыг дэлхийн шатртай адилхан нэг тур цүлгэн дээр наадаг ийм нэг юм хийх гэсэн ийм төлөвлөг байдаг. Гэвч энэ нь би ганцхан чармайгаад болохгүй. Нам засгийн харгалзлыг олохгүй би эдгээр ариун юм хийж гаргаж одоо ийм бүлгэн байгуулаад энийг одоо хүм болгон Монгол шатар наадгад одоо сүлжээн дээр гарвал наачихдаг. А тэр өөрийн гэдэг багттай Монгол шатрын өөрийн гэдэг багттай өөрийн гэдэг хөлөгтэй өөрийн гэдэг тэр дүүртэй ийм болгоё гэж. Одооны улсч Монгол шатар наадны жагсаал бүр гүйжийн шанхи наачихгүй. Учир нь гүйжийн шанхи бол сүлжээн дээр наадаг байна. Тэгэхээр миний нэг бодлоор бол хожим одоо дээш хитнэ ингэж хүндгэж байхын дахин Монгол шатар өөрийнхөө хэлбэртэй өв сайхан соёлтойгаа ингэж одоо үр хойдтой үлдээх гэсэн ийм бодол байна. Ийм төлөвлөг байна. Гэвч манай Монгол шатарт байдаг маш арван зүйл дэлхийн шатарт байдаггүй. Тэгээ жишээлбэл манай Монгол шатар бол юу юм бэ? Монголчуудын өөрийнхөө соёл дээр баяа болсон болохоор тэрний ярих өгүүд нь жишээлбэл ноёны сүрд бэлсийн аманд тэгвэл морины хөлд төмөний цуванд хангийн гашаад байна гэдэг эдгээр өгүүд бол их сайхан бүр монголч уу хэвээрэн байдгийг. Монгол шатар наадаг одоо бол дэлхийн шатар наадаг болохоор шаг гэдгээс ондоо юмгүй ийм болчихсон байх. За тэгэхээр энэ бол агуу их соль бүгдөрийн гээгдэх чинь аврах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо уламжлах хэрэгтэй. Дахиад манай монгол шатарт маш арван дэлхийн нийтийн шатар бол ганцхан жан гэдэг юм уу шаг гэдэг юм уу ийм л хэрэг. Тэгэхээр монгол шатар бол тэрнээс андаа маш арван зүйл байдаг шүү дээ. Жишээлбэл төмөөр бол дуг гэн, мороор бол шаг гэн, хангагаар шаг гэн, хүүгээр чүд гэн. Гэвч эдгээр зүйл бол энэ дэлхийн нийтийн шатар доосоор бүр ганцхан жан болчихдог байна. Шаг л гэдэг үг болж байгаа. Шалаа болчихдог байна. За тэгэхээр тэрнээс гадна монгол шатарт маш арван шүүдэл байдаг. Одоо манай анх алхмын тэмдэгэл тавьснаар бол 400 шахам шүүдэл байна. Дэлхийн нийтийн шатар бол ганцхан мад тавих юм мэддэг шүүдэл хийх юм мэддэггүй. Учир нь тэр бол одоо цагтээ тоглон болохоор шүүдлийн энэ нэг хэсгийг аваагүй ганцхан монгол шатрын мад аваа хэрэгжсэн байхгүй. За ийм байдаг. За тэр юм бол бид эдгээр арван ардын дунд хадгалж байгаа энэ сайхан өв соёлоо уг янзаар нь уугаар дүрээр нь өөрийнх нь дүрстэй өвлж ирсэн хөлөгтэй тэгвэл одооныхон сайхан хадгалах үртэгтэй, уламжлах үртэгтэй, урлагийнхэн дүртэй үр хойдтой хүргэж өгнө гэж бол их бодож байна. Гэвч бол өнөө хэрнэ нэг одоо жавшан олдоогүй хоёр дуус зайч бас цөөхөн боллоо. Учир нь би нэг 74 дав үрцгий. Гэхдээ бас энэ өдөр болгон санаа ширтэл байна, бодлого ширтэл байна. Гэвч хэзээ нэгэн өдөр одоо нам засгийн сайнаар бийлэг

0: болоосэй л гэж бодож байна.
1: За тэгсээр одоо өнөөдөр манай сурвалжлагыг хүлээж ийм сайхан ярилцсан өгсөн танд маш их баярлалаа. За тэгээ танд ажил үйлсээ өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлъя.
0: За танд бас талархлаа. Та яруу айдлынхаа дунд манай өв соёлын төлөө иймэрх сурвалжлагын ажил хийсэн ч алтаа зүй танд чин сэтгэлийн талархал төвшүүлж байна. Баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа. Баяртай.
2: Үндэс сонсогчдоо манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Хонгорзуулан, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.
3: Жилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Улдаар хүүхдийн дуу хүүхэд морь хоёр гэдэг дуу сонсөе.

Өрхөн мөндөс сонсогчдоо, гаргийн өдрийн тусгай дугаар болох хүүхдийн дууны нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхнийхөө хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Энэ дугаар нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ураг мэл хянагц Майлс, ерөнхий хянагц Бүрэнтэн.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 3-н, дэлхийн улирлын улаан морин жилийн 3 сарын 17 гаргийн өдөр. Өөр даруулгын тавчаа мэдгэтий.
1: Энэ цагтан.
0: Манай аймгийн нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэгийн бүрхч жууны 51-ийг дөрөвд хүрсэн.
1: Манай аймаг аймгийн дэсийн голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээр ахиулж байх нь.
0: Сүнэд урвах шүүний сан булга сумны чагаан чулуут гачаа сүнэд хос бүхт тэмээ малчих суурин галжирыг байгуулж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин чамар чамж байх зэрэг мэдэнүүдээс сонсхор.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Монгол морины жорох санаах бадруули.
1: Монгол морины жорох санаах бадруули.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилэс нааш манай аймаг улсын омортын чухал амь ахуйн амар төвчний халахчийг бадж очлох чухал их улс төрийн харуулчдгийг эрс үргэлж. Омортын 3 орны инженерийн бомб шивтлэх дайлалдаанаар гардж болгож, эсрэгчлийн сэргийлэн элсэж асах, нутаг үлчээрийн хамгаалах ба бохирдлыггүйгээр хөгжүүлэх элчвийн голдлоготой ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулснаас амь ахуйн орчин тойрон үргэлжлэл нь сайжирж, элдэд өрөвтөмж олжээ. 2025 онд манай аймаг 85 том 2200 мөгийн ойшгоо нутаг үлчээрийн амь ахуйн бүтээн байгуулалтыг амжилттай биелүүлж, эсрэгчлийн сэргийлэн элсэж ассан талбай 566 том 4300 мөд хүрч үүргэн биелүүлсэн норм нь тус тус жууны 114-ийг 54 ба жууны 129-ийг 3-т хүрч, өртөнц зорноос буулгасан харалт үүргийг чөм давуулан биелүүлж, жасалтын үр бүтэмж нь бүх орны өмнөгнөнд орсон байна. Манай аймаг илсэрхэг ажрыг засгийг бүх хүчнээр ахуулахын хамтдаа тал нутгийн амь ахуйг хамгаалан сэргийх ажлыг эрс гойвшгүй сайтаратгаж, мал үлчээрийн тэнцвэрийг батлах ба бэлчээрлүүлэхийг жогсон бэлчээр сэргийх үндсэн төрмийг чанга найдварчулж, товчлсон, оюунчлсон хяналт хамааралтын тавчинд түшиглэн, догтолоос жүрчин мал бэлчээрлүүлэхийн хамааран эжэмтгийг оновчтой журамчулж, тачирдсан нутаг үлчээрийн амь ахуйг жасан сэргийх, хүний хүчээр өвс тарих, нутаг үлчээрийг сайжруулах зэрэг голдлоготой амь ахуйн инженерингийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, тал нутгийн амь ахуйг бүх талаар хамгаалжээ. Олон жилийн жасалтаар дамжин бүх аймгийн тал нутгийн амь ахуй тасралтгүй сайжирч, 2025 онд бүх аймгийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах жаалд тоогч хүм жууны 10-аас тоочд хажгарлаж, нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэгийн бүрхэж жууны 51-ийг 4-т хүрсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын нэмэгдлийг тогтворжуулах хэлбэрийн хувирлахыг ахиулах хөдөлгүүр хүчин болгож, аймгийн дэсийн 229 голдлоготой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнэрэн ахиулсан байна. Манай аймаг голдлоготой төрөл зүйлийн эрт найдваржуулах, эрт ажил эхлүүлэх, эрт үр бүтэмж гаргахыг ахиулахын тулд 3 шатны удирдлага даачлан холболох, олон салаа мөчөр хамтран хянан зөвшөөрөх, тусгай анги хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх дүрмийг хэрэгжүүлж, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, байгалийн их баялаг зэрэг салаа мөчөр хамтран хянан зөвшөөрж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын саадгүй нэвтрэх замын нэвтрүүлэн, газар хэрэглэх, энерги хэрэглэх, бэл мөнгө зэрэг зангилгын элементийг бүх хүчнэрэн баталсан байна. Бас бүх аймгаараа 50 хамаарах үйлчлэх, өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, нэг цонховц ор нийтэн гүйцэтгэх, эрэмжлэхгүйгээр хүртээх, асрагчийн маягийн үйлчлэх хангаж, орон бүсийн үнэлэн жишэлд мэдээ зангийн хамтар эдлэг зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан,

0: 523 доншор төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж, төрөлж үйлд нь одоо үеийн тариалан мал аж ахуй, цэвэр энерг, ам ахуй хамгаалалт ба сэргээлт, суур төхөөрөмж, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг олон хүрээ цараг хамрах болно.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилд сунад уран хөшөөний сам болох сумны чаган чулуут гачаа намын байгууллалтаар хөдлөн дагуулахыг баримтлж, эх үеийн дагуулгатан суурлан сунад хос бүгд тэмээ малжих суурин гажрыг байгуулж, намын үр хөдлөн дагуулж ажилсэр хөдөлгүүр болгон малчдын урлагийн нэмэгдүүлэх хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин чамар чамж байна. Сам болох сумны чаган чулуут гачааны намын үр нь намын байгууллалт ба ажилсыг уусалчлуулан хөгжүүлэх гол шугамтай нэг дуйлт болон тэмээ малчхаар гол ажилс болгож 2020 онд сунад хос бүгд тэмээний гажиржуугийн илтгэмжид таварын тамдаг танслуулж дээд чатнаас 90 түмэн төгрөгийн бэлмэн гэрэмжлэн олж 50 шилдэг үлдэрийн хос бүгд тэмээ худалдан авч өөртөө 23 түмэн төгрөгийн бэл гарган хашаа сарвч инг сах төхөөрөмж зэрэг суур төхөөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Сунад уран хөшөөний сам болох сумны чаган чулуут гачааны намын үрийн шүүжийг чагуулах сорилжлах хүлээлттэй.
2: 2021 онд бол манайх бол 89 том жаасны бэл мөнгөөр 50 тамаар нэмж оруулаад, манай 22 онд бол бас 73 ботх тасаа ингээд энэс хойш бол манай жил жил бас ингээд өөрөө ээжнээ. 23 онд бас бусны нукажирас бас манай энэ хамтаа аж ахуй дамжаад бас 36 том төгнөө П гэсэн. Тэгээд одоо манай төмөнийхэн чанарын бол одоо маасаа анхаардаг. Жилийн одоо ботхныхан байдлыг бас үүж байна. Тэгээд манай хоёр жилийн гişгүүм болоод манай адилхан ангийн гişгүүм бол манай хамтын авч аж ахуй дээр бол их гүч харагдаг. Ботхолж байгаа үед бол жижиг тохиролдог. Тэгээд ботхны ондролтын нормыг бол одоо онцгой анхаардаг. Мөн ч одоо энэ төмөчлөндөө бол шагнах халуураар бас ботхны ондролтыг бол одоо дэвшүүлдэг. Нэг ботгод бас бол 100 төгрөгийн шагналын мөнгөтэй. Тэгэхээр манай энэ хийж байгаа усуд бас урамтай байдаг. Тэгээд одоо энэ овоз бордагийн тал дээр бас анхаарна. Одоо манай хамтын газар бас нэг 2 том орчмын газар байна. Энд дээр альчаагаад бас төмөө малчхад тохиромжтой манай энэ газар. Тэгээд ботхны нором бол өнөө жил бол аваасаа.
1: Одоохонд тус суурин гажирт нийт 127 тамтай болж үүнд 85 инг байна. Одоо 35 ингээсээ өдөрт 120 жин сүү сааж, тэжин үржүүлэх инг сааж сүү боловсруулахыг нэг жогччулсан тусгайчсан ажилсан хилхээчлийг бий болгон ажилсан журамчсан эрчимчсан эжгэнэлтийг биелүүлвэ. Тус суурин гажирын ажилсан хөгжилтийн үр бүтэмж илэрхий болохыг дагалдан чаган чулуут гачааны хамтын аж ахуйн орлого нэмэгдэн малчид ашиг хүртэвэ. Нэгдэн тус суурин гажир нь бутаг, ингэн сүү, таминоос борлуулахар дамжин 20 том 2600 том төгрөгийн орлого үүджээ. Энийн хамт суурин гажир нь гачааны ядуугаа сангижсэн өрхийг инг саалгах, хижгийн сэргийлэлт хийх, нутаг үлчээрийн хамаарч хамгаалагч хэрэг ажилд оролцуулж, доктортой ажлын байр хангахар дамжин ядуугаа сангижсэн олон төмний орлогийг нийт 4 том 1000 төгрөг нэмэгдүүлж, нэг хүнд ажил олгох бол бүх гэрээрээ тогтун орлоготой болох хавсран тэтгэх харалтыг үнэнхүү биелүүлжээ. Сонд уран хөшөөний сам болох сумны чаган чулуут гачааны малч навч.
3: Уул нь манай амьдрал ядруу байсаа. Тэгээд энэ хамтынхаа мал дээр ирээд цайл мал нь олддог боллоо. Тэгээд одоо малчин чинь мал дараа малаа малчжээ. Оллог яас сахиолжээ. Өрөө суя гарчлаа. За сайхан байна. Нам засалтаа баярлж байна.
1: Тэрчлэн ингэн сүүг эдчүүлэхэд хүчтэй ажих тэлгүүрийн борлуулгын арга зам явчууч хэрэг асуудалд чиглүүлэн гачааны намын үр нь санаачилгаасан орон нутгийн толгойлох чаж ахуйлалтай идэвхтэй жолохулж хамтран эдчүүлэх чагуураар дамжуулан ингэн сүүг малчлийн талбайгаас жах тэлгүүр хүртэлх хамагдсан 1 км-ыг бүтэмжтэй нэвтрүүлвэ. Энэ дагуу хоршоо жил ба малчин хөрхийг харилцан холболсон найдан малчих чагуурыг хэрэгжүүлж, малчид ингээн жилээр түрээслэх хэлбрээр суурин гажирт найдан малчулж, суурин гажраас нэгдэлтэй төвлөрүүлэн малчих, сургах, саах чирэг үйлчлэх ангийн хамт тогтмол хугацаатайгаар тэмээ малчих мэрэгжлийн боловсрал өрнүүлж, малчдын малчлийн өөрийн өртөг ба түгшүүрийг бууруулж, үйлдвэрлэлийн чадвах ба үйлдвэрлэлийн яс чанарыг бүхэлж хөгжөөрөнд дэвшлүүлсэн байна. Энэ тухай чагуулыг ярахтаа
2: жилдээ бол бас нэг 20-с 30 орчмын ингүүд бод санаа амар бас ингээд бол манай 30-ны Алтан Термо компани хаа нөгөө бас нэг байкуца байсаг тэр компанид нэг өгдөгөө. Жилдээ бол бас нэг 20-д том жаасны орлого олчихно. Тэгэхээр тэр орлогоо бол манай усад одоо малчтаан бол хаврын одоо гашаалгын үед юм уу, гантын үед тэр бас өвс юм уу, шахмал бордоо одоо ногоон дарс эдрэг иймэрхүү юмдууд аваад бол малчтаан бол энэ ашиг орлого хуваард. Мөн ч одоо нэгэн бол манай усаа хамтын орлогоосаа бол малчтаан бол бүх малчтаан бол бас насчлын даатгалын 200 төгрөгийн бас ингээд бүгд ингэж гаргаж өгсөн. Тэгэхээр энэ сошмо энэ тал дээр бас юм илүү их шиг адил хийнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Сүнэг зүүн хөшөөний ховор мал аж ахуйн тусгай оршоожил оюунчлалт, машинчлалт төшөглөн уламжлалт мал аж ахуйг шин амжилттай хүчнтэй болгож ам ахуйг урдаар бодлох хэлсэн ясчнарыг дэвшлүүлж үр ашиг нэмэгдүүлсэн баяжлын замаар замж байна.

0: Хоршоочлын шинээр байгуулсан оюунчилсан саалын өртөнд машин нар үнээ сааж байлаа. Энэхүү шинэ хэлбэрийн үнээ саах машин нь үнээнд зүүлэгсэн оюунч цагараг болон эмгээр нь ялган таниж, өдрийн саасан сүүний хэмжээг тэмдэглэх чадамжтай бөгөөд сүүн шууд битүмжилсэн хоолойгоор дамжин сүү хадгалах саванд ордог. Одоохондоо тус хоршоочл нь 400 гарэ Жэншан үхэр малжиж, шинжлэх ухаанчаар үс бордог тохируулах сөрөг хуваа малчхаар дамжин шилдэг үлдрийн саалийн үнэний давуулгыг гүйцэд бадруулсан байна. Сүнжин ушууны ховор мал аж ахуйн тусгай хоршоочлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Сэчинтэй ярихдаа манай хоршоочл шилдэг үлдрийн үржүүлэн байжуулахыг малчлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх шовтлалтын чиг болгосоор ирсэн юм. Дараачийн алхамд нэг бүлэг суур төхөөрөмжөө өөрчлөн шинтгэхийн дагуу пэн хороо нэмж байгуулан үйлчилгээний хэвчээг улам өргөтгөж нэн олон малчдын дайчлан хамтаар баяжин чинэлэгжих харалтыг биелүүлнэ гэлээ. Одоохондоо хоршоочлон малчлийн бүх явцыг оотчлон бордоо сачих тэрэг ялгацсыг оргоног бордуур болгон ховруулах машин төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлэн бүх илхээ жилд битүмжилсэн хамаарлт хэрэгжүүлж малчлийн үр ашгийг ихээр дээшлүүлсэн байна. Цагаан идэ боловсруулах талаар хурууд өрөм зэрэг уламжлалт цагаан идэнээс гадна шихэр, шар усны ундаан зэрэг бүтээгдэхүүний шинээр судлан үйлдэж, жилийн борлуулгын хэмжээ нь 300 төмөн төгрөгт хүрч цагаан идэн Бээжин, Шанхай, Ханжуу зэрэг газарт борлуулагдаж байна. Дахиул тус хоршоочл нь хоршоочлын гишүүдэн дайчлан өрх бүрийн орлогын жил дундчаар 3 төмөн төгрөг нэмэгдүүлж, малжих үрхий дайчлан өрх бүрийн орлогын жил дундчаар 2 төмөн төгрөг нэмэгдүүлж, эргэн тойрны 10 горай малчинд ажил олгосон байна.
1: Манай хорооны чимээлэгч шинэхүү танксын модельснэр ховчор хошууны элсэж осож мод тарих ажил бүгд талар эхлэв. Ойрын өдрө ховчор хошууны 2026 оны хулан шараг дагийн эсрэг ажрыг засахч ич алан журмын мод тарих ажлыг онгон улс сумны чагаа эрг качаанд явагдаж, бүх хошууны өргөн олон кадр ажилтан малчин төмөн чалуу сайн турчууд жиж мэрэгжилтэн хамтар мод тарих ажлагт оролчжээ. Хулан шараг дагийн эсрэг ажрыг туйлууртай засах ажлыг эхлүүлснээс нааш ховчор хошуу шинжлэх мэрэгчлэр элси засах, шинжлэх ухаанчаар арга бодлог хэрэгжүүлэхийг ямагт баримтлан механикчлтар засах, бод модыг дэгчлэн засах зэрэг хэрэглэгээний мэрэгчлийг дэлгэрүүлж, засалтын жагварыг тасралтгүй шилдэгчүүлэн элсрэгчлийн сэргийлэн элси засах үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэвшүүлж, талнуутгийн элсрэгчих хандчийг бүтэмжтэй хориглон амьх орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав. 20 жилд ховчор хошуу амьх бай хамгаалах улс төрийн харилцааг эрс үргэлж сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдгаж, хулан шараг дагийн эсрэг ажрыг ерөнхийлөн часах, тажирдсан нутгүлчээрийн сэргийх зэрэг голдлоготой ажлыг бүх хүчнээр ахуулав. 2024 оноос 2025 он болтол бүх хошуугаараа 37 том 6,000 мөө эсрэг ажрыг часаж, битүмжлэн хүрээлэх инженерингээр элсийг тогтворжуулах, хүний хүчээр өвс тарих, бод модыг дэгшлэх зэрэг олон арга хэмжээг жиргээр хэрэгэлснээр элсрэгдсэн талбай үргэлжлэн багсаж, нутгүлчэрийн амх хүн ёс чанар тогтуу нар дээшлэв. Энэ жил хулан шараг дагийн элсрэх газрыг 8 том 3,000 мөө засгаар толуулж байна.
0: Манай орооны мэдээ: шулан хөхөшүү үндсэн шатны эмчилгээний яс чанарыг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Шулан хөхөшүүний шанд багсны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв 2008 онд байгуулагдсанаас нааш эргэн тойрны гачаа тосгон жижиг олон төмөнд үйлчилж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээр гол болгосон эл төрлийн хүмүүсийн эрүүл мэндийн хамааралтыг хамтдад нь харгалзсан үндсэн шатны эмчлэх эрүүл хамгааллын байгууламжийг алхам алхмаар төлдөржүүлсээр иржээ. 2025 онд тус төв нь үйлчилгээ бүх талаар дэвшүүлж, уулын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний суурин дээр үндсэн эмчилгээний үйлчилгээ шинээр нэмэгдүүлж, эмчилгээний чадвар ба ардад дүгм үзүүлэх бодит үр бүтэмжийг зэргээр дэвшүүлсэн байна. Тус төв нь мөн ч бүх хошууны хамгийн том хүүхдийн вакцины тарилгын төв байж, 12 жилийн үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэг өрнүүлэн гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтох эх нэлхсийн эрүүл мэндийн хамааралт хамгаалалт зэрэг ажлыг ахиулж байна. Нэгэн жилийн эцэс болтол гэрээ тогтсон суугаалаард 3 том 2903 хүн байж, голдлоготой хүмүүсийн гэрээ тогтсон ором 198 хүрч, суугаалаардын эрүүл мэндийн данс хүмүүлийг шинтгэж хэр тэнцсэн норм 190 даван үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхой. 1-3 сард аймгийн ханган борлуулах системийн худалдан авсан ба борлуулсан ерөнхий тоо 3 дуншуур 3,000 төмөн төгрөгт хүрч, дээр жилийн адилхан ооны хас жууны 16 чиг

0: нэмэгдэв.
1: Нэгдүгээр улиралд Эрен хотын сайн ус олон улсын нэсгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ 7,9992 хүн удаад хүрсэн байна.
0: Энэ чигээр нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Уилис, шингээгч Арун Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удуулж Чих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг үрийн урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Шилийн гол аймгийн цаг үрийн товчооны мэдээлсэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг үрийн урчилсан мэдээг үндсэлвэл манай аймагт их хэвчээний хурд хундас буух цаг үр илэрхгүй, салхины хүч нилээд их. Бодтой цаг үрийн урчилсан мэдээ 5 сарын 3-ны өдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4-5 дэсийн салхин салхилж байснаа баруунтаагаас 4 дэс болж салхилна. 5 сарын 3-ны өдөр Шилийн хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус. Баян хошуу Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 10 градусаас 14 градус. Улиастай Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 1 градусаас 16 градус. Балгар гол Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 15 градус. Билүүдэ Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус. Мандалт Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 18 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 6 градусаас 21 градус. Сайхан тал Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 7 градусаас 20 градус. Шин булаг Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 16 градус. Мянгат Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 15 градус. Боочхан Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 14 градус. Шанд Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус. Долнуур Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 15 градус. Сая цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цагаа жүжигчин хошуугаар нутгтай малчин дуучин Мэдэг Магийн дуулсан уртын дуунаас сонсхий. Алтан жигүүртэй чэгчүүхэ.

бүхэнд сонсчдоо. Сая та бүхэнд жөөжмчэн хошуугаар нутгтай малчин дуучин Мэдэг Магийн дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Совтон Чижиг хянах чалмаас ерхий хянахч бүрэн дараагийн дугаартаа олж чая. Баярлалаа.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Төрөө үйлрэлд бүх орны хөвчөлтлөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах саныхаа санаа нэмэгдсэн.
1: Өртөн жасах хорон 2026 он шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тосгой бэлмөнгөө буулгаж, шинэ нэрэг химэл аюун чадвар, амьд утсын мэрэгжил зэрэг 3 ажил төрлийг голдлох дэмжсэн.
2: Манай орон хөхот буухта улан хаадаг 3 газрын шуудны түргэн үргэлтийн хамжилт цаагаар бүх орны өндөр бүтэмжтэй бараагүйлгээний торба бүс нутгийн зогцсонгүй хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж байгаа.
1: Өвөр Монголын Тарэлэнгийн их сургуулийн эрэгтэй хөл бөмбөг найанг бүх улсын уралдаанд манлайлсан.
2: Хөдөлмөрчдийн дуулал тосгоо медалийн 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медальт Чэнгдо Фангийн танилцуулаг.
1: Бүх орны ил газар хэрэглэгийг ахиулах төрийн бодлогоор амралтын өдрийн аж ахуйн чанар чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлж байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сансаарай.
2: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Жилийн эхээс нааш манай орон тоног үйлдэл, нүүрс химийн аж үйлдвэр, ховор шороо зэрэг онцлог давуулга аж үйлсийн дотоод хөдөлгөөн хүчнийг гүйцэд бадруулж, аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн тогтуун нэмэгдлийг ахуулснаар төрөө үйлрэлд бүх орны хөвчөлтлөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах зооныхаа сан 106-аар нэмэгджээ. Төрөө үйлрэлд бүх орны хөвчөлтлөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах зооныхаа сан 106-аар нэмэгдэв. 3 их төрлөөр авч үзвэл уурхай малдах үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах зооныхаа сан 105-аар, үйлдвэрлэлийн үйлс 108-аар, цахилгаан хүчин илчи шатамхай хийжич, усны үйлдвэрлэлийн хангалах ба үйлс усны үйлдвэрлэл ба хангалгын үйлс 104 орчмоор тус тус нэмэгдэжээ. Онцлог давуулга аж үйлс бол одоо үеийн аж үйлсийн шитмийн гол толгуур болно. Өнөө жил манай орон шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийн үүдэх ба аж үйлсийн шинийн үүдхийн нэгт ойлтуулж, онцлог давуулга аж үйлсийг хөгжүүлээд илтгэ үр бүтэмж олжээ. Бухтын Жэншүн зэсийн үйлсийн компани ховор шороон чанарыг өөрчлөх мэрэгжлээр зэс боловсруулах ур мэрэгдлийг дэс дэвшүүлэн, үйлдвэрний зэс багны материал болох нормыг 198.6 болтол дэвшүүлж, нэгч энергийн хоргодлыг 112-оор бууруулсан байна. Төрөө үйлрэлд аж ахуйлууд үйлдвэрлэл борлуулах сайтай, ордос бүлэглэл, бухтын бол төмрийн бүлэглэл зэрэг аж ахуйлууд голлогтой төслийн даатгалтыг залгаагаар олж, нядны адлах зооныхаас илт өндөр төвчөнд хүрчээ. Төрөө үйлрэлд манай орны онцлог давуулга аж үйлсийн тулгуурлал чангуулсан байна. Одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэр, ховор шороо аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах зооныхаас тус тус 116 ба 132-оор нэмэгдэжээ. Тоног үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах зооныхаас 120 гараагаар, дээд мэрэгдлийн үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг 111 гараагаар тус тус нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Ард өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим, өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим хамтарч 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тосгой бэл мөнгийг 9900 төмөн төгрөг болгож, шинэ энерги, химэл аюун чадвар, амьд утсын мэрэгжил зэрэг 3 их хүрээг голдлохтой дэмжиж, Амаатай талынхны шинжилгээ ухааны судалгааны чухал их төслийг байрлуулан голдох мэрэгжлийн хүчирхэлийг шийдвэрлэж, бүх орны шинээр өрнж байгаа аж үйлсийг хөгжүүлэх болон ирээдүйн аж үйлсийг байрлуулахад үйлчилж. Энэхүү бэл мөнгийг байлдах бодлогын хошууч болон аж үйлсийн бачим хэрэгчээ шаардлаг тандуулан ажил төрөл хуваан оновчтой тохируулжээ. Шинэ энергийн хүрээнд 30,000 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө тохируулж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх төслийн шинжилгээ ухааны судалгааны 3 төслийг дэмжиж, өртөн жасах орны шинэ энергийн аж үйлсийн мэрэгжлийг дэс дэвшүүлэхээр боллоо. Химэл аюун чадварын хүрээнд 1,500 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө тохируулж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх шинжилгээ ухааны судалгааны 2 төслийг дэмжиж, шинжилгээ ухаан хийгээд мэмэллэг эрүүл мэнд аюунчд тоноглол жиргэний нахт уйлдлыг хайхуулахар болжээ. Амьд утсын мэрэгжлийн хүрээнд 5,400 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө тохируулж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн бүслэлт шавталх инженерингийн 6 төслийг дэмжиж, Малын өмийн найрлагыг багтаасан амьд бодисын үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулахар болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэх хугацаавал манай орны чанарлах хөгжилтийг ахиулах шин замын түргэн нээх жангалгаагийн хугацаа болно. Энэхүү ээлжийн бэл мөнгөийг болгосноор бүх орны шинээр өрнж байгаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн шин замыг нээж, амьд бодисын үйлдвэрлэх химэл аюун чадвар жирэх хүрээний хашууч төслүүдийг эхлүүлэн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн улруулалтыг төрөгдөж, шинийг үүдэх хэлхээ болон аж үйлсийн хэлхээний гүнжгэ уусалчиллийг ахиулах болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ.

0: Нарын хохот буухт улаан хад гурван газрын шуудны төргөн үргэлтийн харилцан нөхөрлөж хамжилтсан ажиллахыг ахиулж бүх орны өндөр бүтэмжтэй бараагүйлгааны торба бүс нутгийн зохицсонгүй хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж байна. Уртан засаг орны шуудны явдлын хамаарлын төвчөө бүх орны шуудны явдлын төргөн үргэлтийн ажил төрлийн суурь төхөөрөмжийн байгууллалт, үйлчилгээний шитмийн байгууллалт зэрэг талын дутуулдал чиглүүлэн шуудны явдлын төргөн үргэлтийн зангилгааны бүтээн байгуултыг ахиулж байна. Өнөө жил улсын шуудны төргөн үргэлтийн зангилгааны орны бүтээн байгуулалтад манай орны Хохот буухта Улаанхад гурван хот тус бүр улсын шуудны төргөн үргэлтийн зангилгааны бүтээн байгуултын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоов. Хохот Умарт нээлтийг зангилгааны үйлдэлээ бадруулж хил дамжуулж хөргөх суурь төхөөрөмж ба Дундад Монгол Орос гурван улсын хил дамжуулж хөргөх үйлчилгээний шитмийг төлөвлөрүүлж байна. Улаанхат хот голдуу Өвөр Монголын зүүн хэсгийн тугаалсан ажлын өөрийн өртгийг бууруулж яс чанарын сайжруулан үр ашиг нэмэгдүүлэхийн тойронд бүс нутгийн зохицсонгүй хөгжилтийг ахиулж байна. Бухт хот хүрээлэн тойргийн чадамж ба байрлуулалтыг шилдэгжүүлж Хөх хотын бүс нутгийн чанартай олон улсын шүүдний төргөн үргэлтийн зангилгааны чигтээ хамжилтсан ажиллаж байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараны мэд жилийн эхнээс нааш манай орон бүх оронд хэрэглэгдэж байгаа 10 жилийн эдийн засгийн электрон баримтыг бүгдийг мож орон аслан данс тайлах хөвчөнд оруулжээ. Үүнд эдийн засгийн электрон баримтын данс тайлахаар эрэмжилэгч, данс тайлах нэгч, баримт гаргах нэгч багтаажээ. Энэ нь системийн байгуулалт болон эдийн засгийн баримтын бүх талаар ашиглалтад орох болон мэдээж ангийн хамтаараа хүртэхэд суур тавьж өгчээ. Эдийн засгийн электрон баримтын нийгэмчилсэн эргэлтийн явц дахь илжвэлийн асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд эдийн засгийн яамнаас хамаатын ажлын нэгдэлтэй байрлууллаа. Манай орон бодит байдалдаа суурлан туршилтын мож орны төрөүний арга туршилгыг тольдож Өвөр Монголын өөртөн засах орны эдийн засгийн электрон баримтын мож орон аслан данс тайлах хэрэглэгний ажлын хэрэгжүүлэх төслийг судлан тогтоожээ. Ажил хийгээд өөрчлөлтийн төлөвлөгөөр өөртөн засах орны эдийн засгийн тэнхим 2026 оны 7 дугаар сард эдийн засгийн электрон баримтыг мож орон аслан харилцан мэдрэх мож орон аслан данс тайлах чадамжийг ашиглалтад оруулж бүх улсын ил газрын хамаатай ажлыг ахиулахыг дагалдаж өөрчлөлтийн бүх талаар найдварж уулсны дараа манай орон бүх улсын баримтыг нэг л даравчаар чуглуулахыг биелүүлэн олон төмний данс тайлахад нэндүхэн салам учрын үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхэд нэн эрчимтэй эдийн засгийн хамааралтыг нэн дүрмжүүн болгож чадна.
0: Өвөр Монголын радио телевизороны мэдээ. Төрөвхөн Гуаншигийн үүжүүд явагдсан 2025 оноос 2026 оны бүх улсын залуучууд багцуудын сургуулийн хөл бөмбөгний 4-р дэсийн холбоот уралдааны их сургуулийн эрэгтэй хөхөгчин дугаалангийн бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн эрэгтэй хөл бөмбөгний анги манлайлж манай орны сургуулийн хөл бөмбөгийн түүхийн хамгийн сайн хэр бүтэмжийг өгдөгчээ. Тус уралдаанд бүх улсын 29 мож орны манлай төлөөлөгчдийн ангийн 700 гаруй тамирчин оролцсон байна. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн хөл бөмбөгийн анги уран нарилаг мэрэгжил ба бат бүлгэмтлийн зоригснагаараа 7 ойлжийн уралдаанаар манлайлав. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн эрэгтэй хөл бөмбөгийн ангид 26 гашуунтай. Тус уралдааны төлөө тед нэдний өвлийн амралтаар Гуаншид хүрч нэг сар боловсржээ. Уралдаанд бүлгмийн хамгийн дэд яруу алдрыг хүртсэн тэдийгүү шилдэг тамирчин, шилдэг үүд сахагч, шилдэг дасгал жолгоч зэрэг хувь хүний том шагналыч тоссон байна. Хөл бөмбөгийн ангид нэдний 11-р сар, өнөө жилийн 4-р сар тус тус Дундад улсын оюутуудын 5 хүний дүрмт хөл бөмбөгийн 2-р дэсийн холбоот уралдааны сургуулийн дугаалан уртан засах орны 13-р хугацааны оюутуудын тамирын цуглааны эрэгтэй хөл бөмбөгийн сургуулийн дугаалангийн уралдаанд манлайлсан байна.
1: Одоо хөдөлмөрчдийн дуулал тосхой мэдээллээр 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медальт Чэнд Фанг танилцуулъя. Чэнд Фан бол Дундад улсын Төмөр Жамын Хөх хотын Товчооны Чимэг холбооны хэсгийн ахлаач ажилтан болно. Тэрээр 15 жил ажилдаа юр алдаа зөрөө гаргаж үжээгүй. Жинийн Датун, Вэмпингийн хурдааны Төмөр Жам нэвтрэхээс өмнө Чэнд Фан бүлхмө дагуулан жам дагуугийн машины өрөө болон нүхэн жам дах түм гараа ширхэг чихэм сүлжээний утасыг шалган байж хаажээ. Байжалтад нэг утасны голын хорогдлон хамгийн тохиромжтой хөвчнээс тэг чиг нэгэн дэцбаалж өрснийг мэдээд тэр дараа түргэн засан шилдэгжүүлэн энхүү зөрөөг үгийсгэж Жинийн Датун, Вэмпингийн хурдааны Төмөр Жамыг холболон тохируулж холболон турших ажлын ялгам орохчтой явахдгийг баталлаа. Чэнд Фан Чимэн холбооны төхөөрөмж маш нарилаг болохоор хогт хоостой бол амархан эвдэрж өрөө гарч мэднэ. Иймээс байнга арчиж чиглэрлэх чухалтай. Нарийн ханамгийн ажлын суртал бол Төмөр Жамын Чимэн холбооны ажилтан ажилчин нэг бүрийн үндсэн хэв боловсрал. Алдаж өрөөг үгүйсгэх бол Төмөр Жамын Чимэн холбооны ажилтан ажилчин нэг бүрийн наад шахахын шаардлага юм гэж ярилаа. Төмөр жамын чимэг холбооны мэрэгжилд өдөр түргийн шинчлэгдхийг дагахын тулд Чэнгдэ Фан суралцхаа ерөөсөө таягдаагүй. Тэрээр тусгай мэрэгжилтний ажиллаг тасагд төшиглэн хэдэн арван дээд жиргийн ажилчин болон мэрэгжилтний хүмүүжүүлжээ. Тэр мэрэгжил яаж хөгжин давшсан ч бид хоёр жилийг огт архиж болохгүй. Нэг нь хариуцлагаа сэтгэлийг, нөгөө нь суралцаг чадвар. Бидний гардах ганц тоо баримттай ганц эрх шоргоч галдрагны аялдын амар төвшөнтэй холбоотой гэдгийг цаг ямагт чэжлэх хэрэгтэй гэдэг байлаа.
0: Өвөр Монголын радио телевизорооны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтад бүх орны аль газар дунгийн цэцэг мэрэлзэн хаврын амжирлаар бялхаж цэцэг сонирхох сайхан цаг боллоо. Хөлмөр хотын Залан айл хотын хурц улаан цэцгийн сэлүүцэл жуулчлалын оронд 11 түмэн хавтгай 400 метрийн хурц улаан цэцэг дэлгэржээ. Залан айл хот өнөө жил олон зүйлийн жуулчлалын содон замыг төлөвлөж, өнгөн цэцгийн үзмчээр жуулчлагчдыг татаж, хаврын улирлын соёл жуулчлалыг хөгжөөж байна. Тунгалын хотын заруут хошуу бол бүх улсын хээрийн гүйлсэн ойн талбайгаар хамгийн хошуу болно. 380 түмэн мөн хээрийн гүйлсэн жил бүрийн 4-р сарын дунджаас эхлэн цэцгэлж, 20-р хоногийн үзмэрийн хугацаанд ордог. Жуулчлагчд гүйлсэн цэцэг сонирхохын дагуу ботсон бос соёлын өвийг баяжлан ойлгож, хээрийн гүйсний онц гаралтыг худалдан авч байна. Шилэнголын аймгийн Тайвас хошуунд бас Төмөн Мөөгийн гүйлс цэцгэлж, жуулчлагчдын зурэг сүдэр татах сонголтын газар болжээ. Улаанцах хотын Цахар баруун гарын өмнө хошуунд 8000 хавтгай 400 метр талбайд өнгийн цэцэг дэлгэрч, хотын ард ба жуулчлагчдын хотын хөл үймэнээс зайдаж, хуар цэцгийн дунд зугаалсан сэтгэл сэргэх зорилтын газар болсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын нэмэтэ 5 сарын 1-ний амралтад Хингэн аймаг орон нутгийн соёл жуулчлалын их баялагта суурилж, соёл жуулчлалын олон ажлыг өрнүүлэн жуулчлагчдын амралтын өдрийг хэрэгжүүлэх хангаж бий. Орчин бараангаараа өмнөд хошуу олон ажилгээ зохион байгуулан эргэн тойрны хошуушийн тойргийн жуулчлагчдыг татаж байна. Үүнд соёл жуулчлалын чуглаан нь уран сайхны тоглолт, 80-р оны хөдөө нутгийн наадам тоглоомоор Ахмад Идэр Жалуу гурван үеийн хүмүүсийн холын дурсамжийг хөвөрүүлжээ. Жалайд хошууны Нуу Мөрөн Шангийн Шинхуа Шан хөдөө тосгоны жуулчлалын оронд уран сайхны тоглолт гэр бүлийн жугаа чингүний нэгтгсэн соёл жуулчлалын ажил өрнүүлж, амиахын их баялаг Жан Уилийн соёл ончлогт бараа бүтээгдэхүүнээ уялдуулж, амралтын хогчооны соёл жуулчлалыг хөгжөөжээ. Орчин барангаараа дунд хошуу тоглолтыг дагаж жуулчлах, уралдааны дагаж жуулчлах загварыг бүх талаар хэрэгжүүлэн, жуулчлагч хэд болон хотын ардын баяр багтаалтай амран сэлүүчэд үйлчилж бий. 2026 оны орчин барангаараа дунд хошууны анхдугаар хугацааны гэрэл сүдэр хондогт бага сургуулийн сурагчдын сагсан бөмбөгийн уралдааныг дунд улсын Жунгийн кино үйлдвэрийн хооронд явагдуулаад үжимжийн орны хөөр нэргаанаар байлгуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ 5 сарын 1-ний амралтад бүх орны элг газар хэрэглээг ахуулах төрийн бодлого хэрэгжүүлж, амралтын өдрийн аж ахуйн чанар чансааг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Хотын Вангшангчин худалдааны талбайн 5 сарын 1-ний амралтад зориулан байгуулсан тусгай сэтгүүд зээл тойрог нь хүмсэд таашаагдаж, амралтын өдрийн хэрэглээний шин халамжил болжээ. Худалдааны талбайн хэрэглэгчдэд хандуулан аль олон харгалзлын бодлого гаргаж хэрэглээг дайчилж байна. Хөлмөр хотод Гэгэнгол хотын олгуу ягийн чааданы үзмжийн орон, морин даваа дагуур үндэсний уртан засах хошууны дундад улсын дагуур үндэсний хүрээлэн зэрэг хоёр том онцлогт үзмжийн орны зэргээр нээсэн байна. Гэгэнгол хотын олгуу ягийн чааданы үзмжийн орон, соёл иргэншил бодот үзэн, зугаа цангун, соёлын үүдэлтийн хамтдагсан соёл жуулчлалын загварыг үүдэж, жуулчлагчдад байгалийн үзмжийг сонирхуулахын дагуу соёл иргэншлийг ойлгуулж байна. Улаан хотод 5 сарын 1-ний амралтын хэрэглээний халамжлыг амжиж, тоочлсон оюунч үйлдвэрийн хэрэглээ, хуучныг шинээр солих, олон түмэнд ашиг хүртэх нөхөр зэрэг хэрэглээг дайчлах 30 гаруй талбай ажиллагааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохион байгуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ бүх орны элг ажир 5 сарын 1-ний амралтаар улсын хуучныг шинээр солих төрийн бодлого, машин төрх худалдан авах орон нутгийн нөхөр, машин төрхний аж ахуйлаас харгалжилал үүсгэх зэрэг алан давхар ашиг хүртээх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, машин төрхний хэрэглэгний далд хүчнийг хөгжөөж байна. Энэ жил хуучныг шинээр солих төрийн бодлогыг машин төрхийн хэрэглэгнээс гаргах болон солих зэрэг олон хүрээнд хэрэгжүүлж, нөхрийн баримжааг улам дээшлүүлжээ. Баянор хотын Линх тойргийн нэгэн ерөнхийлсэн машин төрхний үзүүлгийн тэнхмийн амралтын хугацааны хэрэглэгчдийн тоо жооны 200-аар нэмэгдэж, барлуулгын хэмжээ нь жооны 10-аар нэмэгджээ. Баянор хот нь бас 150 түмэн төгөргийн хэрэглэгний тэмдэгтээ тарааж, машин төрхий багтаасан олон талын хэрэглэгийг ахууллаа. Хөлбөмбөр хотын Агш хотод машин төрөх худалдан авах нөхөрийн төрийн бодлогыг эрс төвшүүлэн улсын нөхөр, орон нутгийн нөхөр

0: бүр үйлдвэрийн нөхрийг жиргээр хэрэгжүүлж байна. Үүгээр хэрэглэгчид машин дээрх худалдан авахад хамгийн өндөртөө 4 түмэн төгрөгийн нөхөр олж болно. Бүгд хотын ардын засгийн ордон 1650 түмэн төгрөгийн тусгай бэл мөнгө боолгож хэрэглэгийг ахиулах ширээс ажиллаг өрнүүлж байна. 4-р сарын 30-ны өдрөөс 5-р сарын 5-ны өдөр болтол бүгд хотын тамирын төв болон хурал үжигслэнгийн төвд машин тэргийн дэлгэн борлуулж бүх хотын жоо шахам машин тэргийн аж ахуй хөлийн 8 жогорой машин тэрэг оролцож байна. Үүнд 15 түмэн төгрөгөөс хамт машин тэрэгэнд дундчаар 60,000 төгрөгийн нөхөр олгож 15 түмэн төгрөгөөс үнэтэй машин тэрэгэнд түмэн төгрөгийн нөхөр олгож бий.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтад манай орон амар төвчний сэргэлт хамгаалтан чангатан үзмжийн орон зам харилцаа том хөвчөний тоглолт олон түмэнч соёл тамирын ажиллагааны ахуй талбай зэрэг голдохтой газрын аюул төвшүүрийг бүтэмжтэй сэргэлж байна. Үзмжийн оронд хүн хар ба тариг унаа олонтой онцлог зохицуулан дотоодын хамгаалах салаам учир амар төвчний далд гэмиг урдчлан байцааж амрын хамгаалах арга хэмжээгаа нарилгажуулан голдохтой бүс нутагт чиг тогтоон жижүүрлэж бий. Жижүүрлэх явцтаа жуулчлах чадсад мэхлэлээ сэргэлэх мэдлэг үзмжийн орны жуулчлалын амар төвчний ерөнхий мэдлэгээ ухуулж олон түмний амар төвчний сэргэлтийн ухамсарыг чангатгаж байна. Үүний хамт настайчууд ба буурайчуулын хавсарч хүчирдлийн шийдвэрлэн амар төвчний явц ухтанд үйлчилж байна. Амралтаар аль газрын жуулчлал тоглолт хэрэглээ өрнөнгөө байна. Олон түмний амь нас эд хөрөнгийн амар төвчний баталхын тусдаа бүх орны аль газар амар төвчний хариуцлагыг чанга найдваржуулж зангилгааны чигээ чанга хяна хамарч бий. Хотод соёл тамир тоглолтын ажиллагаа залгаагаар явагдаж дотоодын хамгаалалт бачин байдлыг шийдвэрлэх соёл жуулчлал зэрэг салаам учир урдчлан байрлуулж удаа бүрийн ажиллагааны амар төвчин амиг журамтай явагдахыг баталж байна. Аль газар үзмжийн орны соёл жуулчлалын амар төвчний чанга сайхаж гаднах жуулчлалын орны амар төвчний баталж бий. Хөлмөр хотын хуучин барах хошууны мэрэгэл голын үзмжийн орон тойрон цагдах анги зохион байгуулж гал сэргэлэх зангилгийн хэсгийг чанга хянаж тусгай ажилтан томилон 24 цагаар жижүүрлэж гал хэргэлэх хээр гадан тамиг татах зэрэг ажиллагааг эрс хоригдж байна.
0: Тавчмидээ сонсхий. Ард хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамны 2026 оны хөдөө тосхны ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын зарлан нийтлэх хугацаа дууслаа. Үүнд Баянор хотын хангийн хайд хошуу манай орноос тус удааны туршилтад орсон чорын ганч хошуу болжээ. Туршилт нь 2 жил явагдана. Энэ удааны туршилт нь ардын баяжуулах хөдөө тосхны аж үйлээс тоочлсон хөдөө тосхны битэн байгуулалт, хөдөө тосхны чадвартны хүмүүжүүлэх үндсэн шатны хөдөө тосхны засалт зэрэг 4 их тогтчийн шинчилэлт хүчлэх болно.
1: 5-р сарын 1-ний өдөр болтол Бордохон хотгорын Баян чулуун тосны АЭС савын шин энергийн ерөнхий цахилгаан гаргалт 60,000 түмэн киловатт цагийг авчээ. Баян чулуун тосны АЭС сав нь гэрэл цэнэг ба ам ахаг уйлдуулах аргаар хавцсан дээр цахилгаан гаргаж хавцсны доор ногооруулах онцлох загварыг үүджээ. Одоохон Баян чулуун тосны АЭС савын гэрэл цэнгийн төсөлтийн машин цогтлуурын ерөнхий багтаамж 16 сая ваттыг давж өдөр дундчийн цахилгаан гаргах хэмжээнд 9 түмэн киловатт цагт хүрч жилд 3 түмэн гараа тоон нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг багасгаж байна.
0: Ард манай орны анхдагч БН даж бүтээн байгуулсан шавжийн төрлийн шинжилэн хэмжих радарын өртөө Хингэ аймгийн Орчин Барангараа өмнөд хошууны Бургаастын шанд ашиглалтад оржээ.
1: 5-р сарын 2-ний өдөр бүх орны бүс нутаг алслан жорчгосод 459 том 3,300 хүн удаад хурч нядны адлах цааны хасан 104 гараагаар нэмэгдсэн байна. Үүнд төмөр замын аянчин 25 түмэн хүн удааг давж нядны адлах цааны хасан 106 гараагаар нэмэгджээ.
0: Ард Баянор хотын дөрөв бүлгийн 200 тонн эсэгсэн хоннай хургуулын органик бордуур урд бомбын байчаан шалгалтад хэрэгтэнчиж лост гарах гар бэлхэн боллоо.
1: 5-р сарын 1-ний өдөр бүх ардын бие чаргажуулах ширс ажиллагааны багцуд хүүхдийн 3 зүйлийн уралдаан Өвөр Монголын морин уралдааны талбайд явагдаж 500 гаруй багцуд хүүхэд оролцсон байна.
0: Бүгд хотын Дархан Мамингийн халуун хошууны морин уралдааны ширс ажиллаг 5-р сарын 1-ний өдөр шарам бүрэн багсан тэгэллээ. Ажиллагаа нь 5-ны өдөр болтол явагдана.
1: 12-р хугацааны далайн нуурын чагаалд загасны нүүдэл 5-р сарын 5-ны өдөр болтол үргэлжилэн хэдэн зуун түмэн цагаалж загас урсгал сурч 60 гаруй километрийн зайтай дээд урсгалын цэнгэг усанд хүрч хойч уян үржүүлнэ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бала Саялбат жижиг найруулагч Чичгэн ханагч үжигслэн ерөнхий ханагч бүргэд.
2: Талмагтаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
3: Галын их сурвалжи чанх ажгаарлах бол талмуутаг ой шугаан гал тэмдэс сэргийлэх жангалах болно.
2: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан чи гал тэмдэс сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
3: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршөрөнд унхаас гэчээ. Орлого жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөлтөд жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

0: Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчинь. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн ий жогчлийг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганч хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж үр дүнхийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 3-н, Дэлхийн улирлын улаан морин жилийн 3 сарын 17 гаргийн өдөр. Өөр даруулгын тавчаа мэдгэтий.
1: Энэ цагтаа
0: манай аймгийн нутаг үлчээрээ ургамлын хүчлэгийн бүрхч жууны 51 чиг дөрөвт хүрсэн.
1: Манай аймаг аймгийн дэсийн голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээр ахиулж байх нь.
0: Сүнэд урвах шүүний сан булах сумны чагаан чулуут гачаас сүнэд хос бүхт тэмээ малчих суурин гажрыг байгуулж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин чамар чамж байх зэрэг мэдэнүүдээ сонсхор.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Монгол морины жорох санаах бадруули.
1: Монгол морины жорох санаах бадруули.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилэс нааш манай аймаг улсын омортын чухал амархан амар дүвсний халахчийг батж очлох чухал их улс төрийн харуулчдгийг эрс үүргэлж, омортын 3 орны инженерийн бомб шивтлэх дайлалдаа нар гардж болгож, эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах, нутаг үлчээрийн хамгаалах ба бохирдлыггүйгээр хөгжүүлэх элчвийн голдлоготой ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулснаас амархан орчин тойрон үргэлжлэн сайжирж, элдэд өрөвтөмж олжээ. 2025 онд манай аймаг 85 том 2200 мөгийн ойшгоо нутаг үлчээрийн амхын бүтээн байгуулалтыг амжилттай биелүүлж, эсрэгчлийн сэргийлэн элсэж ассан талбай 566 том 4300 мөд хүрч үүргэн биелүүлсэн норм нь тус тус жууны 114 чиг 54 ба жууны 129 чигтэй 3-т хүрч, өртөнц зорноос буулгасан харалт үүргийг чөм давуулан биелүүлж, жасалтын үр бүтэмж нь бүх орны өмнөгнөнд орсон байна. Манай аймаг илсэрхэг ажрыг засгийг бүх хүчнээр ахуулахын хамтдаа тал нутгийн амхыг хамгаалан сэргийх ажлыг эрс гойвшгүй сайтаратгаж, мал үлчээрийн тэнцвэрийг батлах ба бэлчээрлүүлэхийг жогсон бэлчээр сэргийх үндсэн төрмийг чанга найдварчулж, тавчилсан, оюунчилсан хяналт хамааралтын тавчинд түшиглэн, догтолоос жүрчин мал бэлчээрлүүлэхийн хамааран эжэмтгийг оновчтой журамчулж, тачирдсан нутаг үлчээрийн амхыг жасан сэргийх, хүний хүчээр өвс тарих, нутаг үлчээрийг сайжруулах зэрэг голдлоготой амхын инженерийн үргэлжлэн хэрэгжүүлж, тал нутгийн амх хувийг бүх талаар хамгаалжээ. Олон жилийн жасалтаар дамжин бүх аймгийн тал нутгийн амх хувь тасралтгүй сайжирч, 2025 онд бүх аймгийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах жаалд тоогч хүм жууны 10-аас тоочд хажгарлаж, нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийн бүрхэж жууны 51 чиг 4-т хүрсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын нэмэгдлийг тогтворжуулах хэлбэрийн хувирлахыг ахиулах хөдөлгүүр хүчин болгож, аймгийн дэсийн 229 голдлоготой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнэрэн ахиулсан байна. Манай аймаг голдлоготой төрөл зүйлийн эрт найдваржуулах, эрт ажил эхлүүлэх, эрт үр бүтэмж гаргахыг ахиулахын тулд 3 шатны удирдлага даачлан холболох, олон салаа мөчөр хамтран хянан зөвшөөрөх, тусгай анги хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх дүрмийг хэрэгжүүлж, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, байгалийн их баялаг зэрэг салаа мөчөр хамтран хянан зөвшөөрж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын саадгүй нэвтрэх замын нэвтрүүлэн, газар хэрэглэх, энерги хэрэглэх, бэл мөнгө зэрэг зангилгын элементийг бүх хүчнэрэн баталсан байна. Бас бүх аймгаараа 50 хамаарах үйлчлэх, өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, нэг цонховч ор нийтэн гүйцэтгэх, эрэмжлэхгүйгээр хүртээх, асрагчийн маягийн үйлчлэг хангаж, орон бүсийн үнэлэн жишээлт мэдээ зангийн хамтар эдлэг зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан, хянан зөвшөөрөх явцыг дүгмчилж, гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг багасгах, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хүчир асуудлыг онон дээр нь шийдвэрлэж, оксан худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөр төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад батлах хангаж байна. Ойлгосноор 2026 онд манай аймаг тодуудлын нөхөрлөх буурай талыг хүчрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, аж вилсийг хөгжүүлэх хөдөлгөх хүчний нэмэгдүүлэхийг товойлгон, аймгийн дэсийн 229 голдлоготой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 523 доншор төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж, төрөл зүйлд нь одоо үеийн тариалан мал аж ахуй, цэвэр энерги, амь ахуй хамгаалалт,

0: намын үр хөдлөн дагуулж ажилсэр хөдөлгүүр болгон малчтын урлагийн нэмэгдүүлэх хамтын аж ахуйн хөгжлийн шин жамар чамж байна. Самбулах сумны чаган чулуут гачааны намын үр нь намын байгууллалт ба ажилсыг уусалчуулан хөгжүүлэх гол шугамтай нэг дуйлдуулан тэмээ малч харга гол ажилс болгож 2020 онд сумд хос бүхт тэмээний гажиржуугийн илтгэмжит таварын тамдаг танслуулж дээд чатнаас 90 түмэн төгрөгийн бэлмэн гэрэмжлэн олж 50 шилдэг үлдэрийн хос бүхт тэмээ худалдан авч өөртөө 23 түмэн төгрөгийн бэл гарган хашаа сарвч инг сах төхөөрөмж зэрэг суур төхөөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Сонодорон хөшөөний самбулах сумны чаган чулууд гачааны намын үрийн шүүжийг чагвилэх сорилжлах хүлээлттэй.
1: 2021 онд бол манайх бол 89 том жаасны бэл мөнгөөр 50 тамир нэмж оруулаад манай 22 онд бол бас 73 ботх тасаа ингээд энээс хойш бол манай жил жил бас ингээд өөрөө ээжнээ 23 онд бас бусны нукажирас бас манай хамтаа жихүй дамжаад бас 36 том төгнөө п өгсөн. Тэгээд одоо манай тэмүүнийхэн чанарын бол одоо маш сайн анхаардаг. Жилийн одоо ботхныхаа байдлыг бас үүж байна. Тэгээд манай хоёр зөвлөлийн гишүүн болоод манай адилхан ангийн гишүүн бол манай хамтаа авч аж ахуй дээр бол их хүч харагдаг. Ботхолж байгаа үед бол жижиг тохиролдог. Тэгээд ботхны ондралтын нормыг бол одоо онцгой анхаардаг. Мөн ч одоо энэ тэмүүчлэн бол шагнах халуураар бас ботхны ондралтыг бол одоо дэвшүүлдэг шинэ ботгод бас бол 100 төгрөгийн шагналын мөнгөтэй. Тэгэхээр манай хийж байгаа усуд бас урамтай байдаг. Тэгээд одоо энэ овоз бордагийн тал дээр бас анхаарна. Одоо манай хамтын газар бас нэг 2 том орчмын газар байна. Энд дээр альчаагаад бас тэмээ малчхад тохиромжтой манай газар. Тэгээд ботхны норм бол өнөө жил бол аваасаа.
0: Одоохонд тус суурин гажирт нийт 127 тамитай болж үүнд 85 инг байна. Одоо 35 ингээсээ өдөрт 120 жин сүү сааж, тэжин үржүүлэх инг сааж сүү боловсруулахыг нэг жогччулсан тусгайчсан ажилсан хилхээчлийг бий болгон ажилсан журамчсан эрчимчсан эжгэнэлтийг баялуулав. Тус суурин гажирын ажилсан хөгжилтийн үр бүтэмж илэрхий болохыг дагалдан чаган чулууд гачааны хамтын аж ахуйн орлого нэмэгдэн малчид ашигуртав. Нэгдэн тус суурин гажир нь бутаг, ингэн сүү, таминоос борлуулахар дамжин 20 том 2600 том төгрөгийн орлого үүджээ. Энийн хамт суурин гажир нь гачааны ядуугаа сангижсэн өрхийг инг саалгах, хижгийн сэргийлэлт хийх, нутгүлчээрийн хамаарч хамгаалагч хэрэг ажилд оролцуулж, доктортой ажлын байр хангахар дамжин ядуугаа сангижсэн олон төмний орлогийг нийт 4 том 1000 төгрөг нэмэгдүүлж, нэг хүнд ажил олгох бол бүх гэрээрээ тогтун орлоготой болох хавсран тэтгэх харалтыг үнэнхүү биелүүлжээ. Сонотрон хөшөөний самбулах сумны чаган чулууд гачааны малч навч.
2: Уул нь манай амьдрал ядруу байсаа. Тэгээд энэ хамтынхаа мал дээр ирээд цал мал нь олддог боллоо. Тэгээд одоо малчин чинь мал дараа малаа малчжээ. Олдог яас сахиолжээ. Өрөө суяа гарчлаа. За сайхан байна. Нам засалтаа баярлж байна.
0: Тэрчлэн ингэн сүүг эдчүүлэхэд хүчтэй ажих тэлгүүрийн борлуулгын арга зам явчууч хэрэг асуудалд чиглүүлэн гачааны намын үр нь санаачилгаасан орон нутгийн толгойлох чаж ахуйлалтай идэвхтэй жолохулж хамтран эдчүүлэх чагуураар дамжуулан ингэн сүүг малчлийн талбайгаас жах тэлгүүр хүртэлх хамагдсан 1 км-ыг бүтэмжтэй нэвтрүүлвэ. Энэ дагуу хоршоо жил ба малч хөрхийг харилцан холболсон найдан малчих чагуурыг хэрэгжүүлж, малчид ингээн жилээр түрээслэх хэлбрээр суурин гажирт найдан малчулж, суурин гажраас нэгдэлтэй төвлөрүүлэн малчих, сургах, саах чирэг үйлчлэх ангийн хамт тогтмол хугацаатайгаар тэмээ малчих мэрэгжлийн боловсрал өрнүүлж, малчдын малчлийн өөрийн өртөг ба түгшүүрийг бууруулж, үйлдвэрлэлийн чадвах ба үйлдэхүний яс чанарыг бүхэлж хөгжөөрөнд дэвшлүүлсэн байна. Энэ тухай чагуулыг ярихтаа
1: жилдээ бол бас нэг 20-с 30 орчмын ингүүд бод санаа амар бас ингээд бол манай хөшөөний алтан термо компани хаа нөгөө бас нэг байкуца байсаг тэр компанид байгаа өгдөгөө. Жилдээ бол бас нэг 20-д том жаасны орлого олчихно. Тэгэхээр тэр орлогоо бол манайсад одоо малчтаан бол хаврын одоо гашаалгын үед юм уу гантын үед тэр бас өвс юм уу шахмал бордоо одоо ногоон дарс эдрэг иймэрхүү юмдууд аваад бол малчтаан бол ашиг орлогоо хуваарлаа. Мөн ч одоо нэгэн бол манай бас хамтын орлогоос бол малчтаан бол бүх малчтаан бол бас насчлын даатгалын 200 төгрөгийн бас ингээд бүгд ингэж гаргаж өгсөн. Дайнаас хойш мөн энэ тал дээр бас юм илүү их шиг адил хийнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Сүнжин хөшөөний ховор мал аж ахуйн тусгай оршоожил оюунчлалт, машинчлалт төшөглөн уламжлалт мал аж ахуйг шин амжилттай хүчнтэй болгож ам ахуйг урдаар бодлого хэлсэн яс чанарыг дэвшүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлсэн баяжлын замаар замж байна. Хоршоожлын шинээр байгуулсан оюунчлсан саалын өртөнд маш нар үнээ сааж байлаа. Энэхүү шинэ хэлбэрийн үнээ саах машин нь үнээнд зүүлэгсэн оюунч цагараг болон эмгээр нь ялган таниж өдрийн саасан сүүний хэмжээг тэмдэглэх чадамжтай бөгөөд сүү нь шууд битүмжилсэн хоолойгоор дамжин сүү хадгалах саванд ордог. Одоохонд тус хоршоожил нь 400 гарэ Жэншан үхэр малжиж шинжлэх ухаанчаар үс бордог.

0: тохируулах, сөрөг хуваа малчхаар дамжин, шилдэг үлдрийн саалийн үнэний давуулгыг гүйцэд бадруулсан байна. Сөнөжин ушууны ховор мал аж ахуйн тусгай хоршоожлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Сэчинтэй ярихтаан, манай хоршоожил шилдэг үлдрийн үржүүлэн байжуулахыг малчлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх шовтлалтын чиг болгосоор ирсэн юм. Дараачийн алхамд нэг бүлэг суур төхөөрөмжөө өөрчлөн шинтгэхийн дагуу пэн хороо нэмж байгуулан үйлчилгээний хэвчээг улам өргөтгөж нэн олон малчдын дайчлан хамтаар баяжин чинэлэгжих харалтыг биелүүлнэ гэлээ. Одоохонд хоршоожил нь малчлийн бүх явцыг оотчлан бордоо сачих тэрэг ялгацсыг оргоног бордуур болгон ховруулах машин төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлэн бүх илхээ жилд битүмжилсэн хамаарлт хэрэгжүүлж малчлийн үр ашгийг ихээр дээшлүүлсэн байна. Цагаан идэ боловсруулах талаар хурууд, өрөм зэрэг уламжлалт цагаан идэнээс гадна шихэр, шар усны ундаан зэрэг бүтээгдэхүүний шинээр судлан үйлдэж, жилийн борлуулгын хэмжээ нь 300 төмөн төгрөгт хүрч цагаан идэн Бээжин, Шанхай, Ханжуу зэрэг газарт борлуулагдаж байна. Дахиул тус хоршоожил нь хоршоожлын гишүүдэн дайчлан өрх бүрийн орлогын жил дундчаар 3 төмөн төгрөг нэмэгдүүлж, малжих үрхий дайчлан өрх бүрийн орлогын жил дундчаар 2 төмөн төгрөг нэмэгдүүлж, эргэн тойрны 10 горай малчинд ажил олгосон байна.
1: Манай хорооны чимээлэгч шинэхүү танксын модельснэр ховчор хошууны элсэж осож мод тарих ажил бүгд талар эхлэв. Ойрын өдөр ховчор хошууны 2026 оны хулан шараг дагийн сэргэх ажрыг засахч ич алан журмын мод тарих ажлыг онгон улс сумны чагаа эрг качаанд явагдаж, бүх хошууны өргөн олон кадр ажилтан малчин төмөн чалуу сайн турчууд жиж мэрэгжилтэн хамтар мод тарих ажлагт оролчжээ. Хулан шараг дагийн эсрэг гажрыг туйлууртай жасах ажлыг эхлүүлснээс нааш ховчор хошуу шинжлэх мэрэгчлэр элси жасах, шинжлэх ухаанчаар арга бодлог хэрэгжүүлэхийг ямагт баримтлан механик жилтар жасах, бод модыг дэгчлэн жасах зэрэг хэрэглэгээний мэрэгчлийг дэлгэрүүлж, жасалтын жавхурыг тасралтгүй шилдэгчүүлэн элсрэгчлийн сэргийлэн элси жасах үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэжтүүлж, тал нутгийн элсрэгчих хандчийг бүтэмжтэй хориглон амхуу орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав. 20 жилд ховчор хошуу амьх бай хамгаалах улс төрийн харилцааг эрс үргэлж сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдгаж хулан шараг дагийн сэрхэг ажрыг ерөнхийлөн жасах, тажирдсан нутгүлчээр сэргэх зэрэг голдлоготой ажлыг бүх хүчнээр ахуулав. 2024 оноос 2025 он болтол бүх хошуугаараа 37 том 60,000 мөө сэрхэг ажрыг жасаж битүмжлэн хүрээлэх инженерингээр элсийг тогтворжуулах, хүний хүчээр өвс тарих, бод модыг дэгчлэх зэрэг олон арга хэмжээг жиргээр хэрэгэлснээр элсрэгдсэн талбай үргэлжлэн багсаж, нутгүлчэрийн амх хүн ёс чанар тогтуунаар дээшлэв. Энэ жил хулан шараг дагийн элсрэх гажрыг 8 том 3,000 мөө жасахаар толгуулж байна.
0: Манай орооны мэдээ: шулан хөхөшүү үндсэн шатны эмчилгээний яс чанарыг тасралтгүй дэжлүүлж байна. Шулан хөхөшүүний шанд багсны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв 2008 онд байгуулагдсанаас нааш эргэн тойрны гачаа тусган жижиг олон төмөнд үйлчилж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээр гол болгосон эл төрлийн хүмүүсийн эрүүл мэндийн хамааралтыг хамтдад нь харгалзсан үндсэн шатны эмчлэх эрүүл хамгааллын байгууламжийг алхам алхмаар төлдөржүүлсээр иржээ. 2025 онд тус төв нь үйлчилгээ бүх талаар дэжлүүлж, уулын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний суурин дээр үндсэн эмчилгээний үйлчилгээ шинээр нэмэгдүүлж, эмчилгээний чадвар ба ардад дүгм үзүүлэх бодит үр бүтэмжийг зэргээр дэжлүүлсэн байна. Тус төв нь мөн ч бүх хошууны хамгийн том хүүхдийн вакцины тарилгын төв байж, 12 жилийн үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэг өрнүүлэн гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтох эхнийлхсэн эрүүл мэндийн хамааралт хамгаалалт зэрэг ажлыг ахиулж байна. Нийтэн жилийн эцэс болтол гэрээ тогтсон суугаалаард 3 том 2903 хүн байж, голдлоготой хүмүүсийн гэрээ тогтсон ором 198 хүрч, суугаалаардын эрүүл мэндийн данс хүмүүлийг шинтгэж хэр тэнцсэн норм 190 даван үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхой. 1-3 сард аймгийн хангам борлуулах системийн худалдан авсан ба борлуулсан ерөнхий тоо 3 дуншуур 3,000 төмөн төгрөгт хүрч, дээр жилийн адлах чооны хас жууны 16.6%-аар нэмэгдэв.
0: 1-р улиралд Эрен хотын сайн ус олон улсын нэсгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ 7 том 9,992 хүн удаад хүрсэн байна.
1: Энэ чигээр нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Уилис, шингээгч Арун Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удуулж Чих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
0: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Шилийн гол аймгийн цаг уурын товч хооны мэдээлсэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг үндэслэвэл манай аймагт их хэвчээний хурд тундас буух цаг уур илэрхгүй, салхины хүч нилээд их. Бодтой цаг уурын урьдчилсан мэдээ 5 сарын 3-ны өдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4-5 дэсийн салхин салхилж байснаа баруунтаагаас 4 дэс болж салхилна. 5 сарын 3-ны өдөр Шилийн хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус. Баян хошуу Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 10 градусаас 14 градус. Улиастай Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 1 градусаас 16 градус. Балгар гол Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 15 градус. Билүүдэй Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус. Мандалт Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 18 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 6 градусаас 21 градус. Сайхан тал Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 7 градусаас 20 градус. Шин булаг Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 16 градус. Мянгат Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 15 градус. Боочхан Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 14 градус. Шанд Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус. Долнуур Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 15 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сэ Саран сүхийн үх Төв Улаан Баатарын ая Чэндмэн оюун суйл Сэчингва Эрдэн гэрэл Сэчин Лянхуа чичиг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү салхууг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

салах удаа 3-3-3-3 уулан ороогоод бүслэх нь ман нуудаа салах удаа алсаас цайрж харагдах нь өргөө юудаа салах удаа өргөөний тоонд дэвхэн өрх удаа салах удаа өрхнөө оосорт

Сая та бүхэндөө Сэ Саран Сүхэн үг Төв Улаанбаатарын ая Чэнд мэн оюун суйл Сэцэнгва Эрдэн гэрэл Сэцэн Лемхуа жичиг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салхүү гэхэд үг сонсохлоо Тоса дуунай сүлгий бичсэн Сэ Саран Сүхэн Дундад улсын дуугийн уран чохолын өвлийн хэсгүн Өртөн часах орнай тав нэг инженерийн сагнал уран бүтээлцэг. Силингол аймгийн утга урлагийн кана холбоогийн дэд төргүүлэгч. Силингол аймгийн цохолчтын өвлийн төргүүлэгч. Хостоны ай цохолч төв Улаанбаатар нэрт морин хуурц хөгжмийн цохолц. Намрын үдсээр сүнжин дуулмаар гэртэн хари ар силийн домог. Өөч минь хүдөө он зилүүд бахрам сайхан үзэмцэн хөхрөн харагдах хангай зэрэг ард олондоо танигдсан бүтээлүүдтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгсдөө найруулж нөхтүүлсэн ургамал хинагц алмас

холбох Аражоогийн Чэнхэр Толгон. Чэнхэр Толгон нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражоо төлөвс хорооны Монгол Аражоогийн Чэнхэр Толгон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнч Чиг байна.

0: Төлжих хаврын чагт Сүндөрөн хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас жохон байгуулсан элсийг сэргийлэн элсийг засах жижи амьхайгаар ардыг баяжуулах тусгай боловсрал нь орчмхон амжилттай явагдаж малчин бүсгүйчүүд идэвхэлэн оролцсон байна. Ингээд энэ хугацааны дугаартан сурвалжлагч Агмаа мөнгөн жичгийн сурвалжилсан шингэлттэй сурвалжлагаас та бүхэнд хүргэе. Сүндөрөн хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын дэд тэргүүлэгч Сүтэн Магс Тосотаны боловсрлыг жохон байгуулсан жирлгийнхэн талаас ярьлаа.
1: Өнөө таны хөтөлбөрийн манай хошооны энэ сарын хараас энэ саналдуудад манай эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлтхэд чөдөлөн удааны энэ гол нь бол манай хулан ширх даагийн нэг эсрэг газрыг нооруулж асахын төлөө бол манай эмэгтэйчүүдэд жохон байгуулаад идэвхтэй энэ дайчлаад энэ хөтөлбөрөнд оролцуулъя гэсэн юм аа.
2: Тий. Тэгэхээр өсөж асна гэдэг бол бас тусгай мөрөгдлийн ажил тийм аа. Тэгэхээр энэ мөрөгдөл тохирсон сайхан багшийг урьж байгаа. Одоо бүсгэжүүдээ энэ амхаа хамгаалах өсөж засах боловсрол өрнөснөөс хожим хойш тамаас нэг их нөлөө үзүүлж байгаа гэж байгаа байхаа.
1: Тийм үү. Одоо сүүлээ манай гошууны өмгтэйчүүд яхад манай өөр гошууны ахтунаар муу ану хөтөлбөрт идэвхтэй ороод үргэлжлэн өсөж засах ажиллагаагаа өргөнөлөд манай энэ нутаг бүлтээр өнөө сайхан ооруулаад байна. Эм ахвагийн талд махгүй бас манай энэ аж ахвагийн талд бас олон төмөндөө нөлөө үзүүлэхийг хүсэж байна.
0: Тус удааны боловсролд урагдаж тайлэмжи хийсэн танаа багшийн сурвалжлагыг хүргэе.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За сэр удамжинд шинээр нэвтрүүлгээ сонсож байгаа уу олон бүсгэчүүдтэй хамтлагч болгоно.
4: За арааж байгаа сонсож байгаа өрхөн олон бүсгэчүүд энэ өдрийн сайхан амгалан гэж байна.
3: За тэгвэл өнөөдрийн сайхан сүндөр өгшүүнэ. Эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас жоохон байгуулсан элсийг сэргийлэн элсийг часах тэгээд ам ахаагаар ардыг баяжуулах энэ тухай мөрөгжлийн боловсрол саяхан явагдаж өнгөрлөө. Тэгээд та бас яг тусгай мөрөгдлийн багшийн хаваас сайхан тайлбарыг хийсэн байна. Тэгээд яг энэ боловсролын тухай бас одоо ямар үр дүнтэй болдог бодож байна.
4: За өнөөдрийн одоо боловсрол тарсны байдалд орвол чад бас нэгэд маш одоо сэтгэл ханамжтай гэж хэлэх юм уу салж ийцэн одоо бас завсарлагын 10 минут өгөхөд бас завсарлагаас буухгүй их идэвхтэй энэ одоо бас надад бас их одоо жирэг өгч шít. Үнэхээр юм бас одоо алтын сэтгэл хөдлөж байгаа юм байна гэдэг өөрөө бас урамшлаа.
3: Тийм яг таны өөрийн тань хувьд бол тийм ээ ногоор уултын ажил дээр эсвэл хэсгэл дээр бол удаан жил ажилласаар ирсэн. Тэгээд бас сонсогчдод үжигчдэд орных нь бас хоч энэ танил байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ таны өөрийн хавас гэж тийм үү? Ямар адлыг хийсэн ч одоо сурвалжлах боловсрал бол юм. Чухал жангилгийн зүйл болж байгаа шүү дээ. Энэ талаар та яаж өвч?
4: Тийм тийм. Энэ талаар ч гэсэн одоо өөрөө би бас арим мохордож явжсэн. Тэгээд өөрөө бас 12 оноос эхлээд гэсэн ингээд өөр Монголын эсвэлний нийгэмлэг хүн ч одоо мэдсаг болгоод юм болгон арим багш наар хичээсэл тэгээд өөрөө сонсож хаад өнөөдрийн давчинд болоход одоо алттай одоо ингээд боловсрал эрхэлж олон нийтийн өмнө одоо бас ингээд 2 цаг хэртэ хичээл орд хэлжгээн бол одоо хаашлал өөрийн суралцсан үр дүнд одоо бас таган бас ингээд хуваатлах хийжээгээ. Тэгээд хураасан баянаас хуваалцсан баян гэж энэ баяныг бүрдүүлэхэд бас өнөр элдвэлийн тал талын суралцлах хэрэгтэй. Ном унших юм уу? Амжилт гаргасан хүмүүсөөс очиж суралцах юм уу? Одоо олон олон энэ сурлага дээр одоо бас зүтгэл гаргахсны бас хариу байгаа гэж сүүрийн хувьд бас бодож байгаа.
3: Тийм. Чөгөлийн өнөөдрийн боловсролоор

0: жишээлүүд ярихад бол одоо бүсгүйчүүдийн хүчнээтэй ажиллаа. Тийм хөдөлгөрчөн бүсгүйчүүдийн бол урааж байхын утга болгоно хаана байна гэж ч нөө тань үзэх.
1: Энэ бол одоо ярангуу энэ сэдвийг одоо сэтгэн одоо хөтлөн жолоодж байгаа одоо сан болох сүмний ана сарын хар малчин дээр бол хаашил байна. Нөхцөлөндөө өөрөө хийгээд мөн ч одоо бас удаан жил надад тагч миний хэдэн жилийн дараалан олцдод одоо архисан сурлаганд очиод өөрөө сурлаж чадаж мэдж зоригорсон юм болохноор би бас таныг урьж одоо хошоо бүсгүйчүүдийн одоо эмгтээчүүдийн холбоо дугаар талиад одоо бүх хошооныхаа бүсгүйчүүдийнхээ ажилд одоо бас би тусан нөхөрдийн үйлдэд нэлсэд одоо бас нэн илүү одоо хүчин чадлаа болохнодуулж нэгтрэн одоо засах малчин одоо ингэж амжилт олсон нийт одоо ингэ харилж давшихын өнөг ийг тавьсан юм болох нь бол хасал бас нэг чилээ бүсгүй хүн гараад ингэж болж байгаа юм тийм дараа дараагаараа одоо явахдах үед олын хүчин төсөө бас нөгөө нийт олноор чарм юм бол бас өнөө их дэлхий бас улам гоё болохоо гэж бас бодож байгаа.
0: Тийм. Яг өнөөдрийн тийм боломжролд оролцсон бүсгүйчүүдийн талаас очиж хэд бол одоо яг та өөрийнхөө хувьд тийм ээ 10 гаруй ажил бол энэ эсэж засах ногролтын ажил дээр шуурхайлж байгаа. Тэгээд одоо энэ 2 жил хур бараа сайтай. Тэгээд яг шинээр одоо би эхэл тарьмаар байна. Үр ави, соёо ави гэдэг их сонирхч байгаа хүн олон байна. Тэгвэл эдгээр шинээр эхэлж ургамал тарих чагаа хүмүүстэн бас одоо яг өйлс засаж ногролтын ажил хийх тухай бас өөрийнхөө туршилгаа хуваалцна уу?
1: Одоо юуны өмнө бол одоо энэ байгальтай одоо ингэж юу гэж хэлнэ тасн жогсох ажил хийнэ гэж ургамлын бүр хүчээ сайжруулнууд бол бас ингээд хамгийн түрүүнд бол зөриг тавчир хэрэгтэй.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ тавчир гэдэг бол үнэхээр одоо бүсгүй хүн өс одоо ерөн дараа арын шинжанд байдаг нуудхаа одоо ерөн үр хөвгтөө төрхөөс эхлээд ер нь амьдралын хадуу тавагийг авахд бол үнэхээр одоо бас тавчирэл бол одоо ялгахтаа. Тэгэхээр бол одоо өхний ажил хийж байгаа архим болон залуу дүүн рүү бүсгүй ч үл одоо бас эн ажилд одоо бас зоригтой байгаарэ. Одоо боломжтой бол бас банкын харчиж байгаарэ. Бид бас чадхаараа таамартан бас тийм бас болно. Чиэд одоо бас юу хэлэх юм нам засахын төрийн бодлого гэсэн өнөдөр юм сайхан. Одоо халамж мөч одоо бас тусламж их хүртэй чигээ. Инженера нийт олноор энэ талд бас илүү хүн зоригтой урагшил бол бас бидний анх хийжсэн цагийг бодвол бас ялган байхаа гэж байгаа.
0: Яг сайн таны ярьсан шиг тийм ээ бүсгүй хүн бол ерөөсөн тийм жирмэг шуудам гавэд
1: тийм
0: тэгэхээр нэг гэр бүлийн ажил нэг гэр бүлийн өмгтэй надаа энэ адлын эхэл шийдэх юм бол бүх гэр бүл оролцож хөдөлж сайхан ингээд бүр дээчилж чаддаг шүү дээ. Тэгэхээр яг нь өмгтэйчүүдийн холбоот хурлаас энэ сайхан утга болгохтой боловсролын өрнөөс нь бол яг цагдаан давхарсан тийм ээ.
1: Тийм тийм. Чигээд бас юу ч юм хашил ингээд ямар гоо цохон байгуулт гэж үнэхээр одоо бас өөрийн тогтсон ажлааны бас ингээд үнэхээр одоо баттай ч бол хашил тэр харин нэг эмгтэчлэг ажил хийж наагаад бас нийт олны өмнө олны одоо ихтгэл найдалаар гарч хаад бас усын бас мөнгө төгрөг олж ингээд нэг орсон өмлөгийн тушаа нас төлөвийн сэтгэлийн тушаа гэдэг нэг цөөр хоёр дэдхийн заврыг явуулаад байх бол бас өнөр бас ард түмэн бас темирхүү хүний тагсан хүний бас дагаад бас ингээд урагшил дийлэхгүй
0: тийм
1: яг тэндээр юм бол хаашил өнөр хөдлөнгөө сарын хараар авчил одоо бас хацааны эмгтэжтэй холбоотой адил хийж хэвгүй тийм ба энэ нөхцөл доор бас ингэж идэхгүй ингэж энэ нэг амьхохоо хамгаалахаас сэтгэж өрөх гаргаж энэ олны дэ ажил хийж нэгдэж чинь бол энэ бол хасжил хувийн хүнээс хамгаалал боловсрал байха
0: тий тэгэхээр нэг одоо хөдөлмөрч бүсгэчүүдийг дайчилж чадна гэдэг бол бас нэлээд их хүчний дайчилж ийнэ гэсэн үг шүү дээ тийм ба
1: одоо дайчилж байгаа хүний өөрийнх нь хийсэн ажлын амжилт одоо үр дүн бол одоо нийт олон хэрэгчтэй болоход хүргэл дайчлахгүйгээр болсон цаа дагаад явчих нь гэж бодно би яг би бол одоо их дайчлаа гэж чадахгүй гэхдээ бол дагсан юм ашиг байдаг
0: байхгүй яг энэ дээр бол таавд ёстой дагуулгач юм билий бол одоо бадруулж явж байгаа тэгвэл таны үзэхээр яг хулан ширэг дагийн өссөнд одоо тохирог бас өлөс часах ургамал бас ямар ямар төрөл байна уу
1: Хулан ширхэн ирсэн жохжих ургамлын төрөл зүйл бол одоо өөр нэг хатуулга юм уу, хужир юм уу, хайртай газрын хөд бол бас нөхцөл нь илүү сайн. Өнгөнөрөн бол одоо гансах ургамлаас одоо морьдын төсөн галтай харган, торлог, тарвалж гээд улан арим батлаг ургамлууд одоо мөн чгээд улаан бургаа, шар бургаас гээд хайлас. За тэгээд одоо эрхөх, хяах, саваахор хар бодаа гэдэг бол дэрэс гэдэг соль олон төрлийн өвсөрх мөлөлд тусан голтой.

0: Монголд баран байгаа.
1: Тийм. Яг өнөөдрийн боловсралаар авчихсан ч гэсэн тийм үү? Яг оролцож байгаа хүмүүс бас ярьжсэн шүү дээ тантай бас мөрөжл сурья гэж морин төсгөхөд тарьж байна. Маний тэнд хорох юм байна. Тийм үү?
0: Хамгийн гол нь өнөөдрийн ахаа талбад бол одоо туршилт техник болт морин төсг авчирсан. Харин тэр нь бол одоо юу ч хэрэг юм да нийт олон дамбар булаалчаан болмоор би авах чи авах гэх тийм. Хурсангүй энэ нь бол одоо юу ч хэлж байна. Үнэхээр одоо бас хичээл дээр тайлбарлсан нийт олон та хаваалцсан морин төсгөд бол одоо бүгд бас сэтгэл шингэж байна гэдгийг бас гаднаас нь бас олж харлаа.
1: Тийм. Тэгвэл ам авахын хамгаалтаас бас одоо аж авахын үр ашиг олох тал дээр бас та өөрийн хөгжилтөө хуваалцна.
0: Тийм, би одоо өнөөдрийн хичээлээр авчлбал одоо ам авахын талаар бол одоо ам ашиг дурхамж тарих. Гэр нь одоо ашигч чадвал манай хоёрын байгалийн бэлчээр төрөл олон юмсын одоо ам дурхамжууд байгаа штэ. Энийг зөвхөн одоо бид бол ямар талын энэ эмийн хөдөлгөөн бол дийлнэ би өөрөө одоо судлаагүй болохоо мэдэхгүй. Гэхдээ бол одоо зөвхөн одоо манай энэ хөхөр авчлахэд бол одоо бас бүсгэчдийн хөх өвдөхөд бол одоо хадгийн хөхлахтай эрхийг бол одоо хандлал ингээд хандлж чанаад бас угаалж авчиж гэдэг. Миний ээж ч гэсэн бас ингэж өдөгжсэн гэдэг нь аа болдог. Тэндэр юм бол одоо эв ингээд нөгөө бүсгэсэн гэдэг дийлжин чанахчлаа одоо чичрхэн шүүснээс ундаа хийх ч юм уу тийм санд модог нь миний хичээл дээр тайлбарлсан хөхтрүүдэд өсөөр бол одоо бас энэ богийн сүгийн сав юм уу үнийн сүгийн савндаа хаалж одоо өнөр оруулах юм уу өнөр дүсэх ч юм уу тэгээр одоо энэ байгалийн эрх хөдөлгөөн ашиглаж хэрвээ чадвал бол олон янзын байна шихэр өсөж гэнэ одоо ирэн захаасаа арван бас ингээд олон аж ахуйн өр ашиг олдгийлх юм ургамал төрлөд бас байгаа.
1: Тийм. Чи тийм байхгүй ч удаас өглөөд гэсэн ч одоо ам ахуйгаан хамгаалахын дагуу бас яаж аж ахуйн өр ашиг олох вэ энэ тал дээр бас илүү хичээл суулжлаг бас чухалтай юм байна тийм үү?
0: Тийм. Одоо ерөн энэ ам ахуй гэж ирэх асуудэл ерөн ам ахуй бол одоо аз ахуй хоёр бол ойрхонд хэрхэлж байна. Одоо малын татлагыг яаж одоо чөөхтгэн гэдэг энэ байдалд орчихсон тийм ээ. Мал бэлчээрийн стандарт чи өөрөө дээшиж хүлээ. Тэр бас малын таач бас өндөр бодлоо. Гэнэ одоо малын таач өндөр бол дээлж ялж байгааг бол одоо малаж ахуй нь одоо олон цагаан дээр дамжиж бол одоо бас илүү орлого нэмдэг шүү дээ. Энэ орлого ашиг гэдэг юм бол одоо яг ам ахуй гэж яриад одоо тэгээд юу гэх бол одоо яг ингээд хэрхэлцсэн энэ аж ахуйн ашиг бол одоо банкын тасралтгүй.
1: Тэгэхээр нэг их байгалийн хэшгийг хүртхийн дагуу бас одоо ногооруулах хамгаалах нь бас маш чухал болоод байгаа тийм ээ.
0: Тийм, ер нь одоо гэж юу гэж хэлэнтэй бас юм чинь дээр үеэс хавлаад тохирэл одоо нүүр юм алдлаар ингээд нүүж бууж байгалийн одоо дөрвөн удаа одоо та ингээд бас хитэн халуунтай тэмчиж нүүж явж ирсний учир шалтгаан бас энэ байгалийн өвсний төрөлж бэлгэн надад жоохон тарах хүч авахын тулд бол ингээд бас задгай бэлчээр дээр бол ам ахуйгаа хамгаалахын тулд ингэж нүүдэлж амжирч исэн. Эднээр одоо өнөөдөр бас өдрийн жагцсан чаг үедээ бас одоо бас арга барьхийн барьж байгаа үргэлжлүүлэн бас одоо ам ахуйгаа авдаг бол одоо ашил аж ахуй орлого салахгүй шүү дээ.
1: Тийм. Ингээд өнөөдрийн гол зүгээр ярихад бол яг өлсөж хасах гэдэг юм уу ам ахуйгаа хамгаалах гэдэг юм уу эдгээр ажилд бол яг нэг хоёрдугаар жил дээр яг баринд ороо үрлүүн гаччихсэн. Тэр өндөр одоо сурчлаг маш чухал. Тэгээд бас чармайлах баримтлал бас их чухал байж байгаа.
0: Тийм, үндсэндээ бол одоо энэ хувь хүний энэ үндсэн үйлдлийг өсөлтөх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо би сая удаа хуралд очиход бол одоо энэ 3-5 жилээр энэ битүмжилсэн хүрээгийн тавих үед бол одоо бас хэтэрсэн юм бол ороод бол бас нэг үлдээ. Нэгэнтээ одоо хийсэн үр дүнгийг одоо алдах дууж тахаж одоо охины хугацаанд оруулж байна. Эхнээр одоо үргэлжлэн энэ хүрээгийн 50 нуу тахгүй юу гэсэн энэ сэдвээр ярьж байна. Эхнээр юм бол одоо малчин том бол нэг хүн хайрлаад 10 хүн малаа оруулах ч юм уу. Тийм. Эдгээр үйлдэлийг бол одоо бас энэ үйлдэл хөмсөр өндөр хүн бол гарахгүй одоо.
1: Тийм.
0: Эхнээр юм бол бас юу гэж хэлнэ бас. Яалаагад бас өөрийн үйлдэл хөмсөр бас өндөр байх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол өндөр одоо гэвч энэ бас 105 байманжин бас төрөгч баримттай гаргаж штэ.
1: Тийм
0: болохын дотор бүгд одоо хаашил энэ хойгоны үйл хөдлөлт хийг бол одоо бас аль талын арга барилаас суралцж одоо бас байгаль орчин ахаа гэж үл ерөн бидний чинь бол яг л нэг байгаль орчин ахаа гэж хэд бидний юм шиг ингээд эзрэх бодлоор ингээд жолоод цавж явж байгаа штэ. Энэ одоо гахч малцсан бишээ. Ерөн одоо тариалан ч юм уу одоо шинжлэх ухааны талаар очил бол одоо тийм ээ одоо орхач юм уу тийм байна. Одоо усад бас байхгүй байж болохгүй. Гэхдээ бол хүний үжил бол үнэхээр цаана. Энтээр юм бол бас одоо ажил олон харин талаар сурлаж байгаа. Шинжлэх ухаан арга барилыг бас сурлахгүй болохгүй.
1: Тийм. За тэгэхээр одоо яг нутгийн бихөө сүлжээр бас одоо сонсогчд олондоо ярих сэтгэлийн үг юу байна вэ?
0: За тэгэхээр үй үй дамжиж айл өрхийн бас үүд өрхийг гэрэлтүүж үр хайцан одоо сайхан хүмүүжлтэй өсгөж өгөө. Өрхөн молгон өсгөжөд нүс амьдрал тэмүүж байгаа үедээ бас сэтгэл цэвэрч шиг өндөрж үүж бас гэрэл гэгээтэй оюунлог байж одоо бас үр хайжас мөнч одоо амьдарж байгаа хоёр талын аав үед сабнд бол энэ бүхний дамас одоо бас ухаалаг байж одоо өөрийн бас эрүүл ингээд олонтойгоо өвдөд үүтэй бас энэ камглан зэрэгтэй сайхан тухтай амьдрахыг хүсэж байна.
1: За баярлалаа.
2: Одоо тус удааны боловсрлыг санаачлан сэтэж хийсэн Саран хуарын сурвалжлагийг сонсхий.
3: Би бол Сүнд баран гүшүүнээ сам болох сүмдээ баян уулгаж агаар нутгтай малчин Саран хуар байна. А өнөөдрийн боловсрал бол одоо далаад хүн ирж одоо идэвхэлэн оролцсон байна. А би бол одоо хошуу өнгөсөн шүдийн холбоод холбоотой очиж ярьжээ. Дахиад одоо манай хошуу ой шугаан төвчөөтэй очиж ярьжээ. Дахиад манай одоо шинлэн ухаан тахим өргөдлийн төвчөөтэй ус очиж ярилцжээ. Тэгэхээр эдгээр одоо байгуулгын одоо хүчтэй дэмжлэгийг олоод одоо өнөөдрийн хөдөлгөө маш сайхан явагдсан. Өнөөдрийн хөдөлгөөнд ирсэн одоо болсорд ирсэн хүмүүсч одоо маш баяр хөөртэй одоо өөрийн сурна гэсэн юм олж сурсан. Би 2010 оноос эхлэж одоо морин дэсгийг тарьж эхэлсэн юм аа. Одоо жил жил одоо бүр тарьдаг юм аа. Одоо нөө жилтэй 8 жилийн үрийг үтж байна. Олон кита одоо манай энэ одоо услах нөхчилжийн хаана манай энэ худал одоо ширгцснээс болоод бол одоо одоо жихан багсах ойр худгаасаа явж одоо савуудад одоо авчирч жижиг жижиг савууд тийж авчирах юм уу чиж усалдаг байсан. Одоо түрүү хэдэн жидээс бол одоо 3 болтой жахалгаан сануураар одоо ус тааж усалдаг болсон. Одоо анхаа юу жихэн бодвол жахалгаан сануураар услах нь бас мэлэд дөгөн төд болсон. Дээр бол одоо анх эхлээд бол одоо мэдэхгүй өн тэнд тарина. Одоо яхаса авчираад тарина бас 100% одоо ондруулах юмс байхгүй хүүлнэ. Жилийн жил одоо ингээд жоохон жил жил тариа жоохон туршлах хурамдуулаад л явж байна. Хамгаалтын талаар бол манай энэ одоо бах хуранд одоо юм мал хэтэр хийчихгүй. Тэгээд ингээд хамгаалт юм. Ботыг бол тариад одоо 5 жил болсон. Манай энэ хурандаа бас багсах тарьсан. Дахиад нэгэн бол одоо салхины амсар дээр ботыг бол одоо 500 ширхэг тарьсан. Уул нь бас одоо торлог ус тарьж үтжсэн. Ерхөөг өтер тарьж үтжсэн. Учир нь одоо ягаад ингэсэр нь манас энэ арчлах додомтлох жоохон шинэлэг ухаанч биш. Эс бол одоо авчирсан өрөөм бол одоо ихээр сүйтгсэн байдгаа. Манай нутагт бол одоо энэ морин дэс гэдэг урам л их тохирох шиг санагдах юм аа. Их ганттай тус одоо жоохон услалт баах шиг. Өхлөөд бол одоо нөгөл дээр тариад одоо урагчих шиг тийм бодолтой байсан. Одоо өнөөдөр би одоо барах хөдөн мянган ширхэг авчраа тарьчих бол барах хөдөн сарын дараа бүгдөөрөө гарч ирэх чих шиг ийм бодолтой байжсэн. Тэгэхээр дараа жилээс нь бол одоо өхлөөд таа юу ч юм бас нэг арын одоо хөдөн төмөн ширхэг аваа үтчих юм. Гэтэ мөлөө хөдөн жил бол одоо мөлөө хөдөн төмөн ширхэг ингээ орлож үтчихэ. Санаанаас гадуур энэ одоо суулгах сан морин дэсгүүд нь бүр урахгүй. Тэгэхээр одоо бас би гайхнаа хүн яагаад тариад урагчих юм би яагаад урагдахгүй юм да. Тэгээ одоо нэ зөв сүнд ятаа танаа өгчийн боловсрал очие. Чи одоо тэрний тэр гэрдэн хөдөө гэрдэн очиад тэрний яад тарьж яхих бас ахвадлаар очиад үтчихэ. Тэгээ одоо бас үргэж бас тэрнтэй харилцан ярилцдага. Чи тэрний дундаас бас ариун туршлах урамдуулдага.
1: Тэгээд эхлээ тийм үү туршлагагүй байсанса одоо бол бас нэлээд жилийн хурамдуулахтай болсон шүү дээ. Одоо тэгнэр нь яг таны тарьсан урамлууд бас байжилтын байдал юм шүү юм.
3: 25 оных бол овоож өгөөр одоо нэлээд туршлах урамдуулсан болохоор нь төрөвчөө хэдэн жил юм бол одоо яалаа гэдэг одоо миний хоббийн дээр бас чага асуудал байна. Одоо дахиад байна одоо услалтын нөхцөл ааныхаас болоод бас манаас бас жирэм мэдэн бас услахад бас чанга хүчэрдэнэ. Энэ жилийн нэгаруулт бас одоо яг эхлэлтийн шатандаа ороод одоо бүлтгэр адилаа хийгээд байна.
1: Одоо төсөө

0: Болхоор яг энэ жилдэн бас хөдөө хөмжөө тарийгаа бодож байна.
1: Өөрөө жилийн одоо туслахоор бол одоо мөн морин дасаг дахиад бото дахиад нууд мод дээр уснах молоны тарихаар туслахуд байна.
0: Тэгэхээр элсээ жаснаа бас өх байгалаа ногоруулна гэдэг бол яг л хүн болгон өөрийн биеэсээ эхэлж одоо ганц хүн ч гэсэн хамаагүй тийм ганц хүнээс ганц аялаасаа эхэлж л баг багаас эхлэх хэрэгтэй тийм байна.
1: Ногоролтын ажил бол хаашлал бол одоо ингээ баг багаар эхэлж одоо өдрийн удаандаа ингээ туршлах хурамд усны дараа сая одоо удаан жил одоо амжилтад хүрдэг мэт цаанад нэгний туршлагаар бол одоо.
0: За тэгсээр та өмнө нь бас ариун сайхан бүсгүйчүүдэд зориулсан боловсрал сургалтыг бас хийжсэн гэсэн тухайгаа бас танилцуулъя ер нь.
1: Аа би 25 оны 11 сарын 14-нд одоо 4 жилийн одоо ажил мэргэжлийн боловсрал их нэг л өдөр одоо хийж хийжээ. Торхон урлалаа. Дахиад эсхийн урлалаа. Цагаан идэв. Шууд навтруулах. Манай одоо оролцсон хүний тавал барах 90 гарай хүн ирсэн.
0: Тийм байна. Тэгвэл нэг юм бас та өөрөө байдаа жохон байгуулаад яг үндсэн шатн тийм үү? Гачаан төв дээр өрхлөө
1: гэсэн. Аа гачаан төв дээр өрхлөө.
0: Сэрийг нь боловсралыг өрнүүлээд бас одоо хүмүүсийн боловсралд оролцсон хүмүүсийн бас ололт төрөгдөл ямар байсан уу?
1: Боловсрал орсон одоо жирэм нэг бүлэг хүмүүс бол одоо асын шамаар вичат жалгач өөрөө боловсралд одоо оролцоод одоо жирэм нэг юм сураад одоо өөрийн биед нь одоо маш хэрэгжээтэй болсныг над ярьж хэжээ.
0: Тийм жишээлүүд ярихад одоо энэ боловсралаар дамжаад өөрөө бас нэг тийм энэ шинэ мөрөгжил сурж өнөөрөө бас одоо яг орлог үүдчээгээ бүсгэж бас байгаа юу?
1: Аа манай нэг байгаа.
0: Хөнгө
1: төрөл одоо торгон урлалаар одоо юм хийчих.
0: Тийм ээ.
1: А манай одоо боловсралаар дамжаад нэг бүлэг одоо бүсгэж чулуул одоо гэрүүлдэд нэг жоохон орлого одоо үүссэн байна.
0: Сэр өннөөс өмнө бас та арван цагаан идэв нэ тийм ээ цагаан идэв хийх боловсралыг өрнүүлсэн шүү дээ. Тэгвэл энэ талаараа бас дэлгэрүүлээд юм.
1: Би бол гачаан төв дээр хоёр удаа одоо бий заагаад одоо шар усны шихэр хийх хоёр удаа жааж өгч ичээ. Дахиад дараа удаа нь бол гачаан төв дээр өөрийн хоб бий буян дасан тэлгүүжүүлэг бас хийж ичээ.
0: Тийм ч гэхээр яг малчны ажил гэж бол мондох юм шүү дээ тийм ээ. Одоо амралт чөлөөгөө яарч л байдаг. Тэгээд өн дундаа бүсгүйчүүд бас тийм ээ. Ажлын зав чөлөөгөөр одоо шар усны шихэр шин маягийн цагаан идэв хуруулдаг. Өнөөдөр бас яг сүүс салихаа виси бас сайхан ингээд бэдэлж явж байгаа.
1: Одоо нэг кичээлийг орсноор дамжаад л одоо босоод хүн одоо жирэм бүлэг одоо сурахчод мөн гөрдөө хийх юм уу? Халуун сүлжээндэр хултах юм уу? Надад дахиад гадагшаа мас одоо өөрийнхөө найз нараан дамжиж бас ингэж борлуулахтай байжсан.
0: Тийм. Одоо яг орон нутгаас сууж байгаа хөдөөгийн бүсгүйчүүд энэ сайхан аж ахуйн болоод бас орлог үүднэ гэдэг бол одоо тань шиг юм одоо жохон байгуулж сэтэж хийх хүн бол хамгийн чухал шүү дээ. Та бас өөнийхөө дагуу энэ ариун сайхан утгуулгатай ажлуудыг жохон байгуулад бас баяжлын дагуулагчийн 90 алдрыг хүртэж исэн. Тэгвэл өнөх 90 алдрынхаа тухай бас яаж ойлгодго? Үүрэг бас нэг хүнд харалтаас нэг хол болсон байгаа байха.
1: Би одоо яг энэ шагналыг одоо авсан дамаас ингэж бодчих юм. Одоо юу нэг үл хийдэг вэ? Одоо чигээ арим одоо бодчих. Арим бодсноос одоо өнөөдрийг одоо хийсэн өөрийн юм бас ийм арим байна. Чи одоо нэг хүн болгонд одоо хөргчөөтэй байж магадгүй гэж энэ боловсрлыг одоо өрхөн өрхөлсөн юм а.
0: Тийм.
1: Хожим одоо авсандаа илүү арим сайхан утгуулгатай одоо химийг одоо сэтэж хийгээд бодож байна одоо. Нэг одоо манай эгч дүүнарын одоо шаардаж байгаа одоо жагтлгүүрд одоо хэрхэн хөл тогтох. Дахиад энэ орлог үүтгэлийг одоо нэг гүнчгээ одоо арим хийе гэж бодож байна.
0: За сая жигсээр бас арим таны өрхөлж явагдуулсан боловсрал сургаалтын тухай ярьлаа. Таны өөрийн чинь хувьд бол бас ял өртөөс цагаан идэв нэ уралдаанаараас арим явжсэн тийм үү? Тэгэхээр нэлээд бүтэмжээ олж исэн. Та яг цагаан идэв ямар аргаар борлуулж гин үү, боловсруулж гин үү?
1: Аа би бол одоо манай нэг өгчтэй хамтдаа одоо ингэж боловсруулт юм аа. Хамгийн гол нь одоо манай өгчлөө тэгээд уг голдож шийнэ. Би бол одоо шинэ маягийнх нь нийлүүлсэд шийнэ. Манай өгчлөө одоо уламжилт маягийнх нь цагаан идэв илүү хитэх. Чи одоо манай хоёулаа хамжаад одоо арван одоо буралдаанд явах юм уу? Ингээд хоёул хамтардаг байгаа.
0: Тийм. Тэгэхээр надаа ямар мэрэгжил дээр адлаач гэсэн тийм үү? Хөдөө нутгатай байлаач гэсэн тэхад үйлс босгох гэдэг юм уу? Одоо орлого хөдөх тал дээр бол банк

0: суралцж байнг мөрөглөөн дэвшлүүлчих чухалтай тийм ба.
1: Тийм ээ, одоо ямар ч нэг үе болгоод хаашлын манас залуу хүмүүсийн хувьд бол одоо шинийг сурч, шинийг үүдэж одоо өөрийнхөө нэг мөрөгжил чадварыг хаашлын дэвшлүүлэх нь бол одоо тутмаг байж байна. Ихэнх нь хоёрт бол улам илүү одоо мөрөглөөн дэвшлүүлэх их шаарддагдсан юм байна.
0: Боловсролд оролцсон малчин тунгалгаас өөрийн сэтгэгдлэн ингэж ярьлаа.
2: Би сүн дөрөн гүшүүнэ, атад уусамны бүрд хачааны малчин тунгалагдлаа гэдэг нэг. Одоо би яг хэлвэл бас тарьсан одоо алтан арган энэ төр тарьснаас бодвол бас нэг 4-5 жил болчихжээ. Одоо чи яг эхлээд жоохон оролдож ятар одоо гэрийн хүн байхгүй болчихлоо. Ган гачиг гээд одоо залгаа хийдэлсэнгүй. Тэгээд хэдэн жил бүр хайчглаа энэ 2-3 жил. Эргээд энэ одоо үе чат энэ төр өөрөө жижиг агентгийн танаа ахлахчтай таарал одоо чигээд энэ нэг жолоодлогоор бас нэг нядангаас эхлээд штэ багсаг одоо юу хийсэн морин дэсэг энэ төр нэг алтан арга энэ төр жоохон аваа тарьж оролцоо одоо багааштай амжилт гэж үлдэн юм байхгүй. Чигээд одоо үрээр тарьсан юмхан нядан дэми гард илсэнгүй нэг жоохон. Чивээс үлдэ өнөө жил бол одоо бас бараг одоо мал оруулаад бараг ичгэлээ үрээ хашаа мууцсан бас болохгүй. Ингээд намар жоохон үрээ хашаага өвлүүлээ. Ямар ичлэв аа гэж бодожсэн чи харин чигээр өртөөд үтсэн чи бас учиргүй жолж явах юм гарчжээ. Тэгээ би өнөө жил эргээд танаа ахлах цаасан морин дэсэг энтер аваад одоо нэг сэндэн модны юу энтер аваад одоо эргээд жил сайхан болсноор чухан төлөөтэй тэгээд оролцсон. Наа яг нэг хур усанд буугаад өчгөл манай энэ нутагт бас өнөөрэ юу урах гэн урах. Миний төрөө хэдэн жилийн тэр тарьсан манай хоёрыг байхдаа тарьсан тэргүүд бас гацсан сайхан урагцсан алтан арга нэнтэр хоёрын бот нь бол одоо л нэгэн гацсан сайхан ботлаад ирсэн бүр. Тэгээ одоо бас яах удаа дааштай өнөөдөр одоо нам засгийн сайн одоо ийм сайхан хүн бас манаас дагуулж ирсэн юм тиймдээ. Одоо дааштай бас нэг хороо хүрээний шорон дарагдаад болохгүй. Тэгээд бас нэг жоохон одоо санаагаад юу чигээ ухаантай шв. Ийм сайхан уусууд ирээд манаас одоо ийм сайхан нөхцөл хангаагаад ингээд өгч их чи одоо эн чин одоо бас нам засгийн сайн бас хүний сайхан шв. Ягаад их байгаад хамгаалж ирсэн бас нэг хүний нэг санаачтай нөхцөл юм бас манаас та бас хороо хөшөөгээ хамгаалчих нь бас одоо чадвал одоо яа яа нэг юм чин одоо юу хийэл тийм ээ мөрөгдөл дутна суралцахгүй бас болохгүй. Тэгээ ийм сайхан багш нар ирээд ингээд сайхан авсраад хөлс мөнгөө манаас ингээд зааж өгч чи одоо манаас та бол өнөөрэй эн чи одоо штэ өнөөрэй сүр их та тусламж гэж хэлсэн штэ эн чи одоо штэ өнөөрэй дөнгөө нутаг усандаа бас жоохон нэг янагч болсон мод яах гэж боддөг юм би яах удаа нэг жоохон ойж болчихвол хүн бас өнөөрэй санаагаараа ирээд ийм сайхан жолоодлог хийж өгөөд юу гэж чин одоо эн чи надад их сайхан санаа штэ их байгаад ан гэсэн халуун сэтгэл штэ гоё штэ өнөөрэй манаас та бол одоо штэ өнөөрэй олдсгүйж явшаа гэж боддөг юм би бол
0: боловсролд оролцсон малчин судхан өөрийн ололт төрөгдлөн ингэж ярьлаа.
3: Ятуу сумны өрөнгөл гачаар нутгтээ содхон байна.
4: Сэр өнөөдөр яг өмгөтчүүдийн холбоо төрлөөс содхон байгуулсан өлсөж хасах, өлсөж сэргээл өлсөж хасах боловсролдоор оролцоод бас ололт төрөгдөл юм байна.
3: Аливаа оролт оллоо. Одоо өөрөнгөө нутгаас өөрөө ногоруулъя одоо жил жил бот тарин, дэсэг тарин, чи ургал бас аваа байна. Танаа хүчийн яраагаас бас мэлэр би мал сурсан. Одоо өөрөө энэ хоёр дөрөөс хэл бас мөн тэр нэг ургалтай адилтай хийх адил хийнэ гэж байна.
4: Энэ хоёр өдрийг
3: өргөж байна.
4: Өмнөх сар ямар ямар төрлийн ургал
3: тарьсан? Жил жил одоо бот тарьдаг, ботад өөрөнгөө нутгад өнөө суул байна. Харалдааных үүрэг ойчих үед аваад бас харалдаагаа бас харалдааны үр тариад сулаа ургуулд одоо тиймэрхүү ажилт.
4: Тийм байна. Яг таны бэлчээр нутаг уусан ярихад бол яг будан ширэг дагийн эсрэг хойд хөвөөгөр нь
3: жагсаж байгаа. Тийм тийм манхан газраал байгаа. Чи одоо өөрөө жилийн одоо шороо тавихын сар гэлээд жоохон ургалт юу надад хичээлэнэ.
4: Тийм. Ердөө энэ жилийн хаврар авч хэлсэн ч гэсэн тийм ер нь өвс урмал сайн хурбараа сайтай бол юм салхан ихтэй ч гэсэн ер нь шороод өгдөх нь их нам.
3: Аа намж байгаа тийм. Манай тэрэлд нэг шорооны адил гэсэн байхгүй шүү дээ.
4: Тийм.
3: Зүгээр хийл явах бас. Ургалт өнөө нэг тарсынх нь ургалт нь үжирсэн юм байна.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ хүчааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт. Дараагийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай.
5: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
6: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгээрэн сарг цагаан ботго хайрын үдэш шандны минь ус намрын гов буйлын өгөөмөр нутаг зэрэг маш олон сайхан уран бүтээлээрээ хүнд олон донд тархицсан Шилэнгол аймгийн Шулуун өвө цагаан хошууны Улаанчав сумаар нутагтай хөгжмийн жохолж уран бүтээлч дуучин сарангуутай ялч орнууллээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонирхно уу.

0: За сайн байна уу? Сайхан хаварч байна уу?
1: За сайн байна уу? Сайхан хаварч байна уу? Даяараа сайхан хаварч байна уу?
0: За. Тэгвэл орчин юутай яруу байна уу? Сонь сайхан юу байна?
1: Орчин одоо ажил дээр л яардлаа. Тэгээд бас багсаа уран бүтээл оролдоод байлаа.
0: Тэгвэл бас орчмын оролцож байгаа шинэ уран бүтээлээс танилцуулж хэрвэл.
1: Тийм, орчмын оролцож байгаа шинэ уран бүтээл ихээс одоо хайрлаарэ гэдэг нэг сайхан дууны өгшүүлэг баавууд оржгүй Монгол улсын одоо шүлгийн багш тэгээд нааша өгс юм аа. Тэгээд тэр шүлгэнд нь одоо аялаг жохоогоод өөрөө дуулахар жилээс өмнө болоод байсан. Тэгэхээр яхаа сүлд нь одоо хүүхэнтэйгээ дуулчихдаг юм уу сайхан хайрлаарэ гэдэг хайрын тухайтай хайрыг одоо ухааруулж ярьсан юм нэг сайхан дуу байгаа юм чинь гэж бодоод бас одоо цасалт хийгээд бас хүүхэнтэйгээ дуулах юм уу гэж бодоод байгаа шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Зарэ бас гарч ирээгүй. Тий.
0: Утхгүй бас сонсогч олны халуун сонордоо сайхан шинэ уран бүтээл утхгүй өрх юм байна.
1: Тий одоо болохоор чармайгаад байгаа.
0: Тэр сайхан шинэ уран бүтээлийн хүсэн хүлээд сунаа. За ер нь манай өвөр Монголд өмгтэй хөгжмийн жохолжиг чөн шиг санагддаг. Тэгвэл та одоо бас дуурлаг тэжээгээс бахтай болсон дуурлагын зам хажигээс эхлүүлжсэн тухайгаа ярил.
1: Дуурлагад бахтай болсон гэхээс эрдөөл одоо нутаг ус хүнээ амьдарч өссөн тэр орчин авах хүмүүсэд нэг имийг л өгдөг учраас багасаа ингээд өсөд төрсөн нутгаасаа одоо нутгийнхан одоо таллахд өгөө тэгээд л удуулж бахраагүй гэдэг байсан. Тэгэхээр тэр үнээс л эхлээд дуртай ус юм байх гэж боддог.
0: Гэр бүлийн хүмүүс ч бас дуулдаг юм уу? Урлагийн усуд байсан уу?
1: Яг урлагийн усуд гэж байсангүй. Тэгэхээс миний өмг өд сайхан дуулдаг хүн байсан. Уртын дуу дуулдаг. Намайг ингээд юун дээр ингээд өмг өдтэй хон хариулдаг шүү дээ. Тэгээд тэр өндөр бар гэдэг нэг оройдэр суучхаад өмгөө уртын дуу дуулдаг. Тэр үнээ өмг өж хул мотаггүй дийлхүү. Тэгэхээр би ташаа нга хань маань эргүүлэхэрэггүй хэ тэр оройдэр суугаад сарвал талгээ дуулдаг байсан шүү дээ. Тийм. Хаад одоо аав ээж энтер болохоор нада мөн дуунд дуртай. Орой усаар ингээ гадаа эсхэд өсчихөд л дуулаад л аавлын бүлэдэг шүү. Тэгээд нөхө үлэгээд бас ингээд оноо хор юу энтер
0: чинь
1: баян хор татаад тэгээд дуулдаг байсан.
0: Түлээс гэрүүлийн хүмүүс бас их нөлөөлсөн юм байна. Түүний хөжөөгөөс одоо өөрөө дуурлаад дуртайгаа мэдэж бас сургуульд байхдаа ч юм уу бас дуурлагын талаар тайснаа гарч ирсний гэж байна.
1: Сургуульд байхдаа ч одоо дууны урлаанд жаахан байхдаа дууны урлаанд орж ийн гэдгээ тэгэхээр л таахад өөрөө бас яг нэг одоо би дуулцах нь молцох нь гэж яг тийм нэг хожим хоштын тийм нэг их хүсэл гэж байсангүй шиг яг хамаг анх одоо дуу аялаг жохоогоод энэ дуу гэдэг имийг орлоо гэсэн нь бол 2010 онд хамаг анх нь сарах цагаан бот гэдэг дуугаан бичээд тэгээд төрвийн тусдаа дуучин танихгүй одоо өөрөө ч бас тийм сайн юм өгөхгүй тэгээд одоо

0: сурлж ясан гоо. Яг би өөрөө бол дуу урлагийн тусгай мэрэглэн төр сурсан гоо. Одоо чиг багш голын төр дэжих тул дууны багш дууны хичээлгээд орж исэн штэ. Тийм л тийм л мэдлэгтэй байла. Тэгээд хамаагүй анх нь сарах цаан ботхон бичгээд өөрөө бас нот олж чадахгүй. Тэгээд өнийг одоо яад нотлхийн дуу гэж биччихэд одоо яад нэ тэмдэглэдэг үү? Юусэн нот гэдгийг өмнөдөө штэ. Одоо тийм тэмдэглэл жухалтай гэдгийг. Тэгэхээр өөрөө тэмдэглэж чадахгүй. Тэгээд одоо нэ өөрийнхөө алунгэрд би ингээд ганцаараа нэг алунгэрд суудаг ш та. Тэгээд тэр алунгэрд нэг асард ганцаараа ингээд бүтэн нэг гарах сүндөнгөрд харихгүй. Тэгээд тэр үеийн чи 2010 онд чин гар утсан тэр ингээд шууд ингээд сүлжээн дээр гараад арми юм бодод сурах тийм тохиол байхгүй ш та. Зөвхөн л юунд алунгэрийн контор сүлжээн дээр тэгээд гараад нэг бүтэн нэг гарах гэрте харихгүйгаар чигээ тэр үед бас одоо ганцаараа андар сууж исэн их дүүн байж одоо бол чигээд ноот сурсан сүлжээнээс өнөөдрөө чуглуулаад л одоо өөрөө юм ч юм уу тийм ч юм уу гэхдээ
1: анхны дооны аяагаас өөр урдаар гиншиж гаргасан юм
0: аа гиншиж гаргасан тэр үед би ноот мэдгүй чи яг тэмдэглэл дийлэхгүй штэ гиншиж гаргаа чигээд одоо мөн ч юм уу биш ч юм уу яа тэмдэглэдэг юм өтөхгүй чигээд бүтэн нэг гарга сууж илээ. Тэр үндэс их шахтай байсан. Ингээд оройдоо ингээд сураад байж байгаа үстэн хүн сүн дунд өнгөртөл их сэрглэн байдаг юм лээ. Тэгээд сураад байж байгаа нэг юм ингээд хийцсаар айхаа мэдгүйш тэр бүдүүн ингээд асарт ганцаар юм чинь. Тэсгээд яхаад яг үүрийн үеэр хүн чинь ингээд нойр хөрөө ирэхгүйсэд одоо нэг унтдах ч юм уу гэд бодоод ингээд сандал дээр ингээд унтыг суух үст өгөө нэг ард юм байх шиг өмнө юм байх шиг өгөөр гоод нэг бүдүүн асарт бат чигээд бас айдаг байсан бүтэн нэг гараад тгээс уус.
1: Тэгэхээр анхны орон бүт бол маш саргаж байгаа бод гэсэн дуугаар иглүүлжсэн юм
0: байна.
1: Тэгэхээр бас яагаад иймэрхүү дууны үг юм уу, дууны шүлгийг бичсэн нь? Танаас тэмээтэй айл байсан уу?
0: Тийм. Манай өвөг аав бол одоо нахч өвөг тэмээч юм байсан шүү. Тэгээд манай аав одоо миний аав, миний аажиста өөрөө бол ус тэмээ өнтөрд их хайртай тийм хүн. Тэгэд манас ийхэн байж хатаа томотой байсан манай. Томотой 5 гүшүү малддаг байсан шүү дээ. Аа өөрөө мөс ардын багшаа. Тэгэхээр даахтал одоо хөдөө одоо суунд багшлж исэн болохноор нь хөдөө одоо аж ахуйн дээр нь байгаад байсан. Тэгээд 5 гүшүү малан бүр малддаг байсан. Манас ийхнаасаа чинь аав ээжийн өсхий нэг хийдэлд ингээд ороод л томоны дээр чигээд л томо нуруунд дээр чигээд л нах центринкээр өвөл муул цагаансаар чигээд явдаг байсан биш үү? Тэгэхээр энэ төмөнэ тэр явдал юу өнтрийг сайн ойлгох юм уу? Юу гэсэн л төмөн нуруунд дээр өмөөгийн өвөрд тэгээд л унтахтай, сэрэхтэй тэгээд явж ясан хүн чинь бас нөтэр нэ айжмдгийг нь олдгол байх та.
1: Бас тэр үеийн мэдрэмжээ бодож бас дууны үг аялуу жохоосон
0: байх. Тийм.
1: Тэгвэл анхны уран бүтээл одоо шингээж гаргаад сонсгож олондоо хөргөснөө дараа өөрийн сэтгэл хэр байсан уу? Гэр бүлийн хүмүүс хэр дэмжиж исэн үү? Хэр урам харилж исэн үү?
0: Тийм. Одоо анхны уран бүтээлэн бичнэ гэхээс би яг мөргөлийн хүн биш болохноор өөрийнхөө тэр нэг онгод мэдрэмжээр л одоо өөрийн мэдрэмжэд сэтгэлд юу байсан бол тэр нь л гарч ирдэг байх та. Тэгэхээр хамаагүй анхны уран бүтээлэн сарах цаа модтгоон бичгээд биес танд саяхан бас ариун л ярьж өнгөрсөндөө энэ ч хамтуу мөн ч юм уу биш ч юм уу гэдэг эргэлзээтэй яг мэдхгүй. Тэгэхээр тэр үед одоо миний нөхөр надад одоо хамгийн их жоргийн өгсөн ш та. Тэгээ хэлж лээ. Ани усад касарт энтергээ хийдлэх юм чинь. Нэг одоо бичүүлээ үүжчихээ дуучингуу гарчих одоо яах өөрөө бичээ үүжчих гээд. Тэгээд одоо шилийн хотон дээр хамгаан анх очоод дайцсан ах дээр очоод хамгаан анхнаа одоо юуг нь бичүү хийлгээд хөгжмийн хийлгээ өөрөө бас нэг дуулаад тэгээд одоо хамгаан анхнаа шингэлтэн хийгээд ирдсэн. Тэгээд өндөө ирснээс улаар яг тэр жил манай энэ дөрөн хошоо нөөж яхуур гэдэг нь соёлын багтдын чуулга болдог ш та. Тэгээ яг тэр чуулганд таарад чигээд одоо манай энд одоо бүх тайлбарлах гэж нэг ахи сайн тань ш та бүгд одноо тань. Чигээд ах хамгаан анх одоо энэ дуугийг сонсоо. Би бас хүнд сонсоулахасаа ингээд бас ихчээд гээд ах чимээгүй сонсоулсан чинь ах тэгээ хэлж байна. Мэд өнө дуутан чимээ 40 жил урлагийн тайснаас буулгахгүй тийм бүтэл болно гэж хэлсэн ш та. Тэгээ намайг жаргажуулаад тэгээ тэр өвж яхуур дээр намайг дуулцах дуулцах гэдээ дуулуулаад дууг ин тэгээ тэр үнч одоо ястэ сая төрсөн тугал өнө бараас эко гэдгээр гараад л болцсон доога. Тэгээд энэ дуу хамгаан анх одоо бичгдснээс үүдээр бас их шүрэн явсан. Одоо санаандгүй үнний хэлбэл над шиг одоо юм урлагийн хүн биш нэг бүтээгөөд гарч ирж байгаа дуугийн хүмүүсүүд амар сайн хүлээж авсан. Тэр жилийн кино өвөл одоо тамирд дэлгэтээр одоо хосоо ах энэ дуугийн сонсоод аа яг манай нэг өвөл төмөний тухайтай юу хийн танай шулуун цагаанд тэгээ ягсах энэ дуу чинь бас яг сайхан тохирох юм байна гэдэг. Тэгээ тамирд дэлгэсээр хамаг анх гарч ирсэн.

0: дараа жун нь гаргийн дуугар гарчсан. Тий.
1: Өсө олон тавчин гар нэгцсэн юм байна. Тэр үед бол үндэ одоо өөрийнхөө бодол санаа гэдэг юм уу? Матер сэтгэлгээний ус нэг харуулж бичгэлээ гэж ботсон санаа оноос нэн дуугаа хийсэн байна.
0: Тий.
1: Одоо хүмүүстэй хурсан сайхан дуу болсон.
0: Тий, хүмүүстэй хурсан сайхан дуу болсон.

0: Тийм. Тэгэхээр бас тэр дуугаасаа их урам авч хоёр дахь уран бүтээл ямар дуу хийжсэн нь?
1: Тийм. Одоо хоёр дахь уран бүтээл ярвал аялгау зөөлн салах гэдэг. Тэгээд тэр үед хамаг анх 8 сарах цаан мутгаан бичиж гаргаснаас үлэр би өөрөө бас нэг хүн гэдэг чинь бас нэг тэр нэг бүр нэг юмд ингээд шигдрээ ороод бүр амар дуртай болоод нэг тийм нэг байдалд орчих тийм байналаа. Тэгээд тэр үед шүлэг үзүүлдэр нь аяв битэн. Шүлэг үзүүл аяв чинь ингээд оролдог байсан шүү дээ. Тэгэхээр бас ингээд сарах цаан мутгаан одоо хамаг анх бичээд бас нот мот юус учиргүй ингээд амар их ойлгоогүй байсан байдалд орсон. Учиргүй юм төрөөгүй байсан л да. Тэгэд аялгау зөөлөн салхи бичгэд чинь би нэг сүн унтчихсан. Би амар чирэлж ихэр нэг чиг 34 болж исэн. Тэгээд зүудлөө цэсэрсэн. Тэгээд нэг би нэг ингээм амар бүдүүн тайсан дээр ингээд амсгалаа л гэж дуулаад байна. Тэгээд амсгалаа л гэж дуулаад байна. Сэрчгөөд би гайхаад энэ юу болж ихэн ингээд бүр нэг тэр нэг ингээ аа их хуурна гэж чихэн сонсгодоод байна. Бүр нэг яахгүй тэгээд өөрөө бас ингээ яхан цалахураа гэвтээ тэгсэн чинь бүр тэр нэг айн ингээ зүудний айн сонсгодоод байжтэй ямар үлдэ тэгээ болохгүй энэ ердөө босоо бичиж оруулж үү тэгээ босоо бичсэн штэ тэгээд би одоо тэр санаанд орж ирж исэн зүудэнд орж ирж исэн тэр нэг үгийн ингээ нэг бичээ гаргацгаад нэг арай нэг дасаг босоо яах нэг тэгээд нэг хүчит нэг дуу гэд н орж ирэхгүй шиг тэгээд дахиад сүүл нь ингээ би бас тэмдэглэлийн одоо өдрийн тэмдэглэл битдэг тийм жаншилтай байсан. Тэгээд тэр өдрийн тэмдэглэл ингээ өргөлөө сууж исэн шүү дээ. Ань жоох юм одоо юу болчих вэ гэж. Тэгээд өргөлөө сууж исэн чинь яг өмнөх нь нөө хүрээ хошоонд очиод нэг хичээлийн уралдаанд очиод шүү дээ. Тэгээд тэнд очиод бас нэг ингээ гэр санагдаа нэг сүйтэй чагаан цолж уухгүй нэг илтийн санагдаа тэгээд тий битсэн нэг шүлэг байсан шүү дээ. Нэг л бадах шүлэг. Одоо аяархан сүүлжих айсын жоолн салхин аавын дээлэн чингсэн ахтын хүснээ өнөртэй эрхлэнтэн аргадах эхшиг жоолн салхин ээжийн гэр чингсэн ээжийн сүнээ өнөртэй гэдэг. Ийм нэг л бадаг битсэн. Тэгээд гэр тэр гарч ирсэн. Яг мөн шүү дээ шүлэг нь. Аа яг өн шүлгээний дуулаад байж зүтэндээ. Аа тэгээд ард нь ариухан амсгаал гэж дуулаад тэгэд одоо энэ шүлгээний үтс нь өө юм мөн ш та. Тэгэд одоо өнийг хоёр салгаад нэгдүгээр бадагд нь одоо түрүү хоёр мөр, хоёрдугаар бадгийнх нь түрүү хоёр мөр ингээд салгаад нэг бадгааны. Тэгэд ингээд ард нь ингээд одоо энэ аяаны ингээд бодож ягаад үтсэн чинь өө гайгүй мөн байна. Тэгэ ард нь одоо хоёр мөр шүлэг нэмээд дахилтын ариухан амсгалаа гэд амин хайртай нутгийн маань ариухан амсгалаа гэд одоо аялгау зөөлөн салхах гэж гарч ирсэн ш.
0: Тийм. Бас их учиртай тийм ээ. Бас тэрний зүуд одоо бас дуу хариллаа гэж.
1: Тийм. Тэрний бас би их гайхтгаа. Тэр одоо миний энэ эдийн ярим дуу бүтснээ донд яг ингээд нэг бүр жихэнд нэг ингээд дуутай хууртайгаа ингээд сонсгодоо зүудэл сэрчгээ. Тэхээр тэрнээ өтнөө минутаар мартахгүй чигээ байсан дуу энэ аялгау зөөлөн салхах. Тэгж орж ирсэн. Тэгээ
0: их учиртай бүтсэн юм байна.

0: Тэргээд бас та ер нь дуурын бүтээл дуртай болохоор бас юм чинь бас чанаасаа ингээд тийм ээ бас тань нэг дуу ч юм уу шүлгий мөр бадаг бас арилж байгаа ч юм уу гэж
1: бодсон юм. Тийм. Ерөөсөн одоо хүн чинь тийм шүү дээ. Нэг бодол орохгүй эсвэл нэг юм хий гэсэн хүсэл анга одоо төрж гарч ирнэ. Тэгээд хүсэл байсан чагд ингээд ордлого байвал бүтээл байж та. Ямар юм ял бүр тэрнэл ямар явах юм
0: те. Тийм ээ. Санаа урсан газар жаяа өрнө гэдэг та өндөө сэтгэлийн чанаасан бүндэн дуурын бүтээлтэй болё л гэсэн юм хүсэл
1: мөрөөдтэй.
0: Яа яхийн жангуул ингээд хоёр дуу хийдлээ юм байна. Тэгээд таас ярьсан ингээд яг дуурын бүтээл одоо яг мэрэгдлэр суралцсан гоо. Тэгээд яг танай одоо сурсан мэрэгжил гэдэг юм уу? Аа та одоо яг хөжөө адилхан байраа. Адлын гараагаа ихлүүлсэн
1: үү? Тийм, би чинь 2003 онд төгсөө 4 онд адлын гараанд ангарсан. Яг сурсан мөрөгдлөр нь бол одоо одоогчлсон сургаан хүмүүдлийн мөрөгжил гэж. Одоо ягсахан компьютер энтерээр сургаан хүмүүдлэл үйлдэлүүлэх одоо иймэрхүү талын юмсуудыг сурсан байсан ч та.
0: Тийм. Танай найзууд юм уу бас хүмүүс гайхдаг уу? Та одоо ийм багшаалтай байж байгаадаас ягаад дуурын бүтээл хийдэг юм бэ? Нэн илэнгуяас дуунаа шүлэг аялгау жохоод байгаа хүмүүс бас хүмүүс их гайх.
1: Тэгээ хүмүүсүүд арвин гайхдаг. Тэгээд арвин гайхдаг мөртөө бас одоо болтер миний тусгай мөрөдлийг андуураад
0: явдаг. Дууны багшаал гэдэг.
1: Дууны багшаал гэл дууга орж ийнө дууны багшаал гэдэг. Ердөө тийм биш шүү дээ. Би бол одоо сургууль дээр юм бол компьютерийн мөрөдлөөр адалж ийн. Бас одоо жангийн мөрөдлөл гэдэг хичээлийг орж ийн. Тэгээ одоо бүх сургуулийн таан одоо бүх сургуулийн ганцхан компьютерийн багшаа манай. Тэгэхээр одоо бүх сургуулийн засвар юу, төр сулж яана бүрэн бүтэн одоо нэг сургуулийн бүрэн бүтэн адлах одоо тиймээгэр л бүхнийг л одоо хамаараа явуулж ш та. Тэгэхээр нуусууд ингээд манай багш наар хүртэл гайхдаг ш. Чи нэг ингээд нэг одоо өргөж шарга бариад ингээд гүйхнэр нь ер нь гайхаад горгоо гинэ.
0: Тэгж ярьдаг. Үндэ бол та хөвжм бариад юм уу? Тийм ээ. Стоныг хэл орж явуул одоо таарна гэд хүмүүс тийм ойлголттой.
1: Тийм.
0: Тий. За тэгэхээр саяны асуултыг бол бас их сониучил асуусан юм аа. Та одоо дуурдууд багтай бас олон сайхан уран бүтээлээр хүн олондоо танигдж явж байна. Тэгсэн мөртлөө танай ажил бол одоо компьютер гэдэг юм уу бас тийм тэнэг мөрөдлийн ажил мэрэгжил юм байна. За тэгэхээр бол одоо юу яхын жав хоёр сайхан дуурын бүтээл ийдсэн байна. Тэр тусмаас хоёр дахь дуу бол их очиртай төрж исэн. Тэгвэл одоо гурав дахь дуу бас яа төрж исэн нөө бас ямар утга учраар.
1: Тий. А одоо тэгснээ сүүлээр одоо араас нь бол дуугууд их шүрэн төрсөн. Одоо их шүрэн ингээ гарч ирсэн ш та. Тэмээ өрөнгөө гэж гарлаа. Тэр нь бол одоо манай жүн үжимчин хушуна саалтан сүх гэж ялуу ерүүлч тэрнэ юу
0: шүлэг
1: шүлэг миний аялгау. Тэгэд энэ дуугараа бид хоёр танилцсан байхгүй юу? Тэгээд энэ дуугараа танилцхад этнэн жил бид хоёроо нэг одоо бүр нэг ужуурын сайхан танил ахトゥ шиг явсан. Гар утсан дээр шүү дээ. Тэгээд хэжээс сүлд нь хоёул одоо уулцсан. Бүр этнэ жилийнхэн сүлэр. Тэгэн тамаа өрөнгөө гэдэг дуус их шүрэн төрсөн. Ингээд тэрнэтэр шүлгийн холбоо гэдэг нэг бүрх байдаг шүү дээ. Таас мэдэж байна. Тэгээ тэр бүрхэн дээр одоо алтан сүхийн шүлэг байсныг би ингээд хамаг ихлэ 3 сарын бароонхой гунгийн угааж сэнсэрнэ. Одоо тэр нэг анхны мөрийн уушин гэтэр нэ ингээд айж маялган ороо ирсэн. Би тэрний ингээд маша барж ин аялган төрцөн.
0: Нэг мөр уушаа барж ин аялганд тань
1: болсон. Аа тийм. Хамаг анхны 3 сарын бароон гэдэг дээр 3 сарын бараан хоо ингээд ирмэгч аран шан дуун бүтэн уншаварч ин дуун бүтэн гараа ирсэн. Тэгээ гарч ирчихээ би нэг энэ дуугийг гарч ирснээс өөрөө бас амар сониуч их шохтой. Тэр одоо энэ дуугийг ингээд бичиж барчхаад нэг үтсэн чинь ингээд жохлого барилт нь олддоггүй. Тэгсэн чинь ингээд үзээд байсан чинь 4-3, 4-4-ийн холтсон жохлохтой. Аа тэгээ тэр үед би бас одоо энэ болдог хэсгийгсээ мэдгүй мөргөдөл байхгүй хүн чинь одоо одоо дуунетлийн тийм хүчит мэдлэгтэй болоогүй байсан да. Тэгээд гайхаад одоо өндөөс багш нараас асуугаад 4-3-4-ийн жохлого нь ингээд холтсоор дөө мөн үү биш үү гэж асууж ирсэн. Тийм нэг тэнэг асуулт асууж ирсэн. Тэгээ манай энэ тийм багш оо гайхуу болдог тэгээд сонсоход уран сайхан сонсож ясаар бүр ингээд холж болдог шүү гэж ярьж байт. Тэгээс нэг юм нэг мэдлэг хамаага аа бас болдгийм байх гэсэн мэдлэгээс олж ич.

0: Тэр үед олонхын дуу уран бүтээлчд юм уу, дууны шүлгөөний холбоодөр их нийлдэг холбоо сүлжээнд.
1: Тийм шүү.
0: Тийм. Эргээ та сайн ирсэн. Хөдөн мөрийн оншингууд аян буугаад ирлээ гэд. Би өмнө нь бас нэг хөгжмийн жохолч сурвалжлахад тэр үн хэлжсэн. Үндэ манусын айдал бол үндэ тэр дууны шүлгийнх нь байх ёстой аян үндэ буулгаж өгч байгаа уучраал гэд ярьжсэн. Үндэ тэр бол бас их мэдрэмж хэрэгтэй.
1: Аа тийм. Тэгэхээр нь бол тэр хүнээ ярьж байгаа чинь бол их таарна. Би ус өөрөө тэгж ойлгодог. Аялах жохоох гэдэг чинь бол шүлэг гэдэг юм өөрөө ингээд дотоодынхаа аялах хэмнэлтэд өөрийнхөө сэтгэлэг юутэй. Тэрнийг нь ингээд яах сайхан тэр шүлэгэнд ингээд орсон тэр имийг нь олж гаргаж ингээд авч ирдээлдэг тийм аялах жохоохч бол одоо сайн аялах жохоохч гэж боддог. Тэгээ шүлэг бүхэн одоо өөрийнхөө хэмнэл ямар хэмнэл дохруулдууч болно. Нэг шүлэг чи 10 бичвч болно шүү дээ бүр төрн. Тэгэхээр дахиад тэрнийх нь яг амь сүнсэнд нь байж байгаа юм малтаж гаргаад дийлдэг тийм аялах жохооч хамгийн айхтар аялах жохооч гэж боддог.
0: Тэрийг мэдэрнэ гэдэг бол сөгжмийн жохолч тийм ус.
1: Тийм тийм.
0: Давьяас ур чадвар гэж.
1: Ур чадвар нь байх ёстой. Тийм.
0: Тийм байна. Тэгвэл та бол сая одоо 3 дахь хуран ботлоо саалтан сөх ахтай одоо хамтарч хийж исэн юм байна. Энэ бол одоо танай одоо өөрийн чинь 3 дугаар уран бүтээл тэр дундаа танай өмнө 2 уран бүтээл бол та бүр үг аяны өөрөө жохолжсэн. Тийм. Одоо эндээс эхлээд бол хүмүүс одоо танай бас сайхан дууны шүлэг аяа жохоодгыг бүр илүү мэдэрч тантай одоо хамтарч уран бүтээл хийх юм уу? Чи хаалгын дуу энэ төр бас болдог байсан байх тийм ба.
1: Тийм. Тэгээд одоо нэ юу штэ төрвинд одоо би өөрөө юу л нэг хүн гэдэг чинь нэг юу юм тийм нэг солиорсон байдалтай болчих юм зарим үед.
0: А
1: яг тийм байдалтай байсан би өөрөө.
0: Одоо нэг бүтэл шуналтай гэж ярьдаг.
1: Аа яхаа. Бүр ингээд нэг шунаад нэг шүлэг үжвэл

наа бичиж оролдоод бүр тийм байсан шүү дээ. Тэгээ яг тэгээ шунаа явж байгаа үед сүү утган ах. Утган ах шүү дээ. Надад ингээд шүлгийнхэн тэр хоёр төврийг өгж исэн шүү. Ингээд дууны шүлгийнхэн ингээд хоёр жихэн төврийг ингээд надад өгөө. Мэдүү оролдож байгаа юм чи энэс ингээд дээр нь бичээгээд. Тэгээ тэр шүлгийн төвөр дотроос намрын го байлно гэдэг дуу төрсөн. Тэгээд энэ дуу бол одоо өнийг бичиж гаргаад одоо сүү утган ахад өгөөд энэ ямар шиг утган ах тэрний сонсоод гоё дуулна. Тэгээд тэр чигээр одоо соцчин өгсөн. Тэгээд соцчин тэрнийг одоо хамгаан гад дуулсан шүү дээ.

0: Та ер нь ямар нэг дууны одоо аялгау гэж хоосны дараа энэ дуугийн ямар хүн дуулуул дээрээ гэдэг юм уу, ямар хоолой нь өнгөтэй дуучин дуулуул дохорно гэдэг тийм бас бодол мэдрэмж боодох уу?
1: Тийм хамаг анхандаа бол ийм мэдрэмж юм байсангүй. Өөрөө ч бас одоо тийм амар цагаараагүй юм чинь одоо мэдлэг хомос юу бүгд хомос. Тэгэл одоо бичээ гаргахгүй л нэг дуу байна л гэж. Тэр үед бас өөрөө үнэн мэдлэг гачин хомос байж авъя. Тэгээд тийм нэг мэдрэмж одоо өнийхэн дөгчгөл ямар хүн яаж ч дуулах нь гэж тийм нэг санаа оноо ингээд орж ирдэг байсан. Нэг ингээд одоо хамаг анх содсож энэ дуугийн дуулаа гаргаа ирэх үед ондоо нөх үнэ ингээд хоолоогоор дуулаа гараа. Бүр өсөд ондоо санагдаад нэг үу гоё болцсон шиг тийм санагддаг байсан. Одоо сүулт нь яван дан бол одоо болоо ирэхүсэд бас ямар нэг дуугийн ямар нэг дуутнаа одоо хоолойгоор явал энэ илүү тохирох юм уу, илүү наалтх юм уу гэдгийг бас нэг мэдэж ал дийлдэг бас тий.
0: Тий. Тэгвэл одоо та сая ярьлаа. Яг одоо уран бүтээл одоо их шүрүүн гэдэг юм уу, одоо дууралгын мэдрэмж их одоо ингээ хөглөж исэн үе болсон гэж. Тэгвэл одоо яг тэр үед яг ямар шоу үе гэдэг юм уу? Бас дуунаа дууран бүтээлийн санаа нь илүү төрдөг үү?
1: Аа би бол ихэнхээ дан одоо өөрөө мөргөдлийн хүн биш болохноор өөрийнхөө одоо тэр нэг сэтгэлийн хөксөлт онгод юуг нь дагж явдаг хүн болохноор ямар ч цаг үедгээ төрнө. А тийм л байдаг. Зарим үесүүд ингээд худлаагаар ингээд гинжиж гүйжээд ингээд гэрэн шүрдээд ингээд худлаагаар аа ингээд гинжиж гүйжээд гэнтэл нэг бүтэн ингээд нэг бадаг ингээд дуулаа гаргах цагдах цаг үес байдаг. Тийм тэгээд тэр аяаны чад тухайд нь л ингээд буулгаад авсаар бас л мөн л дуу болчихно.
0: Тийм. Тэгвэл санаа дуурын бодол дотор их сонирхолтой төржсэн дууг бол аль тоо юу? Бас өмнө хэлсэн үгнээс санаа наавдаг юм уу? Бас саяын альжсэн шиг зүуднэс дууран бүтэл төрсэн шиг.
1: Тий, одоо аялахгүй жолон солих тий. Сарахч байгаа ботхий бол одоо юу ч хэлнү удаа хамаг анхны дуу бодол оруулсан хүн нь бол манай энтхийн улаан бүчээ ургал ах байсан. Би тэг сая юус ярьжсэн шүү. Нэг юм бодол орох хамгийн чухал аа. Тэгээ бодол орохгүй юм бол чи юу хийдээлгүй ш. Тэгэхээр хамаг анх чи нэг дуу бичнэ үү гэдэг бодлыг оргол авах хэрэгсэн шүү.
0: Аа тэр үнэ өгнөөс л
1: аа өгнөөс үнээр би бичдэг ч юм уу гэдэг бодол орсон. Тэрнээс өмнө би дуу
0: бичнэ гэж магадгүй ажил амьдрал гэдээ яарч исэн юм байна тийм ба.
1: Тийм тэрнээс өмнө яг тийм нэг бодол ухаан гэж байсангүй би дуу бичнэ гэж.
0: Тэр үн танд ямар үг хэлснээс болоод та одоо.
1: Одоо тэр үн чинь ингээд дууны уралдаанд орно гэдээ бас амар нэг дурлаг үйдэг чаг үе байсан шүү дээ. Тэгээд дууны уралдаанд орно гэдээ амар дурлаг үйдсэн чинь одоо оргил ахтаар очиад би нэг хан тэнгэр алшаа гэдээ дуулж үзье гэдэг нэг юугаар хөгжим даруулаад дууссан шүү дээ. Тэгсэн чинь оргил ах хэлж байна. А чи чи сайхан дуулж шүү дээ. Бас дуу мө бичүүл болох шүү гэд нэг үг хэлсэн шүү дээ. Тэрний би тэр үед нь бас ингээ юм болгосон гоо ингээ гараа ирчихэд гэрте харьж ирээд өнөр нэг бичиж үүжих юм уу? Тийм нэг бодол хамгаан анх орсон гэсэн үг. Тэгээ энэ сарах юм утга бүтсэн. Үндэ хэлбэлээ хөрвөө ах тэр үгийн надад энэ нэг үгийн миний жихэнд ингээ нөдөлсөж өгсөнгүү би бодол орохгүй шүү дээ. Би дуу бичих нэг яг бүе итэхгүй шүү дээ. Хэн тийм санаа орнуудаа ястай солиотой юм шиг. Тэр тийм нэг то бодол орсон ч гэдэл л одоо битсэн гэсэн үг.
0: Тий, одоо тэр оргуулахын нэг үгнээс одоо санаа оноо авч дууран бүтээл хийснээр одоо бол нэг 50 жираад сайхан дуутай болсон байна.
1: Тий. Дуртайд хөттэй гэдэггүй юу? Хүн чинь тэрнээсэр юм бол одоо мэдлэгч хүү, сураач хүү имийг өөрөө тэгж нэг гаргаар нэг өмгтэй хүн тэгээд нэг ганцхан бүдүүн асард ганцаараа ингээд ээж очиж сурна гэдэг чинь бас амаргүй шүү дээ. Тэгэхээр хаашаа л дуртайд хөттэй гэдэг үг чинь үг чинь их оновттой юм шиг.
0: Тийм тийм. Тэгвэл та дууран бүтээл дээр олон уран бүтээлчтэй хамтарсан. Сая уулаас саалтсан сөх ах ярьлаа. Саалтсан сөх ах тал үнэхээр олон уран бүтээл дээр хамтарсан. Тэр мөртөө бас жүжигчин шүү нэ. Залуу дуучин өтлөгч өлжийн мөрөнтэйс олон дуундар хамтарсан. Тэгвэл өлжийн мөрөнтэй хамтарсан дуунаас нэгийг ончилж яруул.
1: Өлжийн мөрөнтэй хамтарсан дуу бол хамаг анх бит хоёрын хосол дуусан хайрын үдэш гэдэг дуу байдаг. Тэр дуу шүлгийг бол одоо манай нөхөн Сөөч Холмон ах бичсэн. Одоо залуу шүлэгч найрагч. Тэгэд Холмон ах бит хоёрын өн дуу бол бичээд бас нэлээд утсан. Их өртө бичээд байсан дуу. Тэгэд одоо өлжийн мөрөн бит хоёр ангад гэнтэхэд энэ дуугийн нэг амлууд дуул бол яах юм. Тэгэд өгсөн чинь уулжийн мөрөн сасчгаа гоё дуу байна. Хоёулаа дуулчих хий. Тэгэд хийсэн шүү дээ. Тэгэн хайрын үдэш энэ дуу гараа дэми утсан гоо одоо хит болсон. Бас их халамшил болсон гоё дуу болсон шүү.

0: одоо өнөөхөн үзи мөрөн бит хоёрын бас нэг шин дуу гарсан хайртай гэмэн чамруу гэж. Энэ дууны шүлгийг болоо хөхнөр одоо нутгатай хөхшил багш битсэн.
1: Тий. Үлжи мөрөн бас дуугийн их дотортой тоолдод
0: байна. Тий шүү. Их сайхан урлаг гоё сайхан тоолдох юм.
1: Тий. Их сэтгэлэгтэй. Бас дууных нь үг хөшөлөг аяын бас илүү илэрхийлж
0: тоолдогчээд
1: дуучин.
0: Тий, тий.
1: Тийм болохоор бас санаарын дуусан дуунууд хүмүүс дурж их халамжил болж байгаа юм байна.

0: Тэгвэл та одоо бас хоёр хүүхэндээ жаруулж жаргалын дуу үрмийн гэдэг сайхан дуу
1: тоосон
0: энэ дууныхаа тухай ярил.
1: Жаргалын дуу үрмийн гэдэг дуу жаа энэ чи өстэ бас нэг сонин сайхан бүтсэн дуу. Жаргалын дуу үрмийн үнэн дээр миний сэтгэл дээр төрт ингээд одоо бүдүүн хүүхнээ ингээд нялх өвөрд ингээд өвөрдөр нялх ингээд сүнсэн буу байж байгаа үед бүтчихсэн байсан да энэ дуу. Тэгээд хүүхнээ нэг одоо чин өрвөөгийн одоо хөндөх үед шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь бас 3-4 хүртсэн юм биш үү?

0: Тэгэд одоо 3 жил орчин бол би бол өөрөө энийг бол хүүхэн ам бууэлж байгаа үед дуулд лайсан дуугс үг.
1: Тийм.
0: Тэгтээ бол одоо яг үг нь төлөвшөөгүй, аялаг нь бол одоо бүтцгээд буувэ буувэ гэдээ дуулд байсан шүү дээ. Тэгээд үг нь бол хамгаанх одоо нэ өргөө хөндөгтөнд жаруулаад одоо дуугийн бүр бүрэн болгож гаргая гэж бодох үстэй. Хамаг анхтаа бол нэг л бадаг үгийг биччихэд их шохтой байнасаа. Нэг бадаг үгийг ингээд айтаа нь биччихэд эн эмэг гоё байна гэдэг. Үжимчин рүү өгөө явуулчихсан одоо саалтан сүхийн танд одоо эрдэн гэрэлгэж сайхан одоо меди хөгжим тэр найруулдаг хүн байдаг ш та. Тан руу өгөөд явуулчихад уцаар яраад миний өндөө байна. Нэг одоо юу гин хийгээ бодож байна медиг. Тэгсэн сонсцоход өвөө нь яасан гоё дуу ингээд хэлжсэн чинь тэр нэг сүнт хийгээ гаргачихжээ. Тэгэд би өрөөнд ирсэн чинь өглөө над руу ярьж исэн санагдаж байна. Хэлж байна. Энэ дуу чи хэдэн бадахтай вэ лээ гэж хэлээ. Би тэгсэн өөдөөс нь одоохондоо нэг бадахтай гэсэн. Энийгээд юу ч нэг бадахтай яаж болох юм? Одоо хоёр бадгийг бичнэ шүү дээ л гэж юм. Тэгээ хоёр бадахтай бичих юм уу? Гурван бадахтай бичих юм уу? Тэгээ би бодож бодож баг гурван бадахтай бичнэ ваа гэж хэлээд медиг нь хийлгэсэн шүү дээ. Цэцгээд одоо хүүхнээ өрөө хөндгөж одоо ойртж ийн одоо чагья шаху болж байгаа юм чинь. Тэгээд одоо тойш явх ойртоод юу гэсэн одоо битлэг хийхээр явх ойртоо битлэг хийхээр явхынхаа өмнө оройн одоо өнгөтлээ ахтар утсан сүүлийн хоёр бадгийн бичгэн бичсэн шүү дээ. Тэгэхээр даахад өөрөө бас энэ нэг уран бүтээл төснө хариутлагтай хандъя гэсэн үүднээс энэ үг гэдэг юм их ширгахгүй болохгүй дуунай үг. Тэгээ дуунай үг гэдэг юм өндөн их ширгалт орохгүй болоо да ингээд нэг буруу утгаар юм уу буруу юугаар юм уу ингээд явах одоо үгнээ утга өнтрнгүй ч тусалттай биш юм уу одоо иймэрхүү алдаагууд гарна. Тэгээд энийг одоо хүчит шаргалахын үүднээс өнгө ахтар очоод сүн манай нэгчийн хүртэл одоо энэ дууны үгийн шүдгийг ингээд бүрдүүлээд ахгүй сайхан ингээд засаж яаж өгөөд одоо энэ нь болох юм байна. Тэр нь манаас бол одоо яасан ч үгсийн сан тийм аймаар ахын хэр баялаггүй санагддаг шүү дээ. Тэгээд одоо хүнээс яасанд нэг одоо нэг сэтгэл тогтоох юм нэг юм авья гэдэг одоо ахтар очоод тэгээд ах надад бүхний найруулж өгөөд тэр сүний нэгчээгээд гарч ирээд тэрчгэрэн тэрхтээ сүн явсан. Одоо тэр шүлгээнийг ингээ бүрэн болглоо гэдэг одоо шүлгээр өрлөөд гараа явчихсан шүү дээ.
1: Бүтгэх юм бас ондоон шүү. Тэгэл очоод шингээгээд сайхан.
0: Тийм тэгэл очоод шингээгээд энэ дуу чинь бас өөр Монголын одоо өөр Монголын өртөнцис хорон байгуулагдсан 70 жилийн ойд бас сонгодог уран бүтээлээр шууд орж ирсэн тааш л. Тийм.

0: Тавс одоо хүүхнийхээ өрөө нэрж оруулах юм сайхан дуу хийжсэн. Тэр тус маань бас танай хүүхэн ч бас ээжийнхэн тэр сайхан авьяасыг авч төрж бас сайхан дуу уран бүтээл дуулж байна. Тэгвэл одоо бас танай хүүхэн өөрөө дуулах төртэй юу? Та бас дуулахынаас хэлж додомдож зааж өгдөг үү?
1: Би бол үндэ хүүхэн давч хэлбэл тийм хариутлагатай биш. Хүүхэн яг нэг шаар дагуу чиний дуул, чи өнгө дуул гэж. Хамгийн анхны уран бүтээл бол миний хүүхэн надаас гуйж авсан шүү дээ. Үнний хэл бол бас их хөөрх шүү дээ.
0: Үндэн та өмнө хөлөөгөө шүү дээ. Миний хүүхэн дуу муу хий, дуу уран бүтээл хий, дуулаа.
1: Хөлөөгөө байсан. Тэгэд хамгийн анхны уран бүтээл чи одоо хамгийн анх шижир чичг гэд миний сайхан найз. Тэгэд над руу ингээд нэг дууны шүлгээ явуулчихэ. Одоо наранж өгөөс ээж минь ирнэ гэдэг. Тэгэд энэ дууны хашүлгийг явуулаа. Би тэгэ тэрэн дээр аялгыг нь бичиж өгөөд тэгэд одоо бид хоёр ярьжсэн байхгүй. Одоо нэг сайхан хүүхэд болоод нэг дуул болчих юм байна ш та. Сайхан дуулдаг хүүхэд болоод гэд ярьжсэн.
0: Одоо өөрийн хүүхнээ бол бодлох хийсэнгүй юм
1: байна. Яг бодсонгүй. Гэсэн чи халиуд байсан чинь ингээ хэлж ийна. Өмнө энэ дууг нь бид болчих уу?
0: Яа, ямар хөөрх юм
1: бэ? Амар хөөрх ш та. Тэгвээ манай тэр найз ус тэрний ингээ сонсцоход үу дуулуулаа үтчих нь хүүхд ийм сайхан үг ярьж ятэр тэгээ дуулуулаа үтчих. Тэгээ дуулуулаа.
0: Тэгээ найлаас ирэхээр авдраасаа ирэх сөрөг.
1: Тэгээ тэрүүн миний хүүхэн ч бас баг байсан шүү. Одоо хөл нь бас ингээ бөөрмөхөй хурги хөлгий байсан шүү дээ. Яг хүчит нэг хөл ам нь ядагшрааг байсан. Тэгээд одоо яг сайхан тэр нутаг иргэдэх намар гэдэг дуугийг Улаанбаатар хотод очиод битлэх хийлгэнэ гэд явах тааруулаад одоо энэ аваачаад нэг дуулуулаа үчичхи харлаа гэдэг. Тэгээд аваа явсан шүү дээ. Тэгээ оцсон чинь миний хүүхэн одоо хөл нь тэгшрээгүй яадах чинь үгэн хөлж гаржит ийлгүй. Тэгээ Улаанбаатар ах бит хоёр ус одоо ах бас тэр юунд нь хүүхдийн хөлд ингээ шууд хөлж гард ийлэх үгийг
0: Аа
1: дугумчил сольж өгөө. Тэгээд одоо битлэгэд дөнгөж орж исэн. Тэхэр даахад хөрхий тэр өөрийнхөө л юугаар дуулсан сэтгэлээр тэгээд дуулаа гарч ирсэн нь наранж өгөөс ээж минь ирнэ гэдэг нь дөө ариун хүнээ сэтгэлд хүрсэн шүү. Яг нэг дууных нь тэр нэг сэтгэлэх өнгийг яг дуулж өгсөн шүү дээ хүүхэн.
0: Тэр үед бас та гайхажсэн уу?
1: Гайхсан. Үнэн гайхсан. Одоо яг одоо өөрийн хүүхнээ махтаж байгаа биш. Яг энэ дуу нэгэ бүрэн ингээ бүтөөд одоо юу н гарч ирэх ус битлэг н ингээ гарч ирээд хамгийн анх сонсох үст ингээд элэ гэд нэг тийм нэг бодол орсон шүү дээ. Тэгээд өстө байлмар болж исэн. Тэн дуугийн ингээд яг нэг өннөг сэтгэлийн болоод ингээ бариад дуулчих нь
0: гэдэг. Санаа хүүхдүүд нь үх ажилт юм уу? Одоо холын өнгөнд төрөөсөн одоо тэр юус чухалчлахгүй байдлаар сэтгэлгэн үндэнд тийм дүүрэн сайхан байна аа. Илхэл дийлнэ гэдэг чинь үнэхээр мондо.
1: Үнэн амаргу. Тэгэд энэ бас өөрөө нэг юм нэмсэн штэ. Өөрөө шүү тэр үед яхан хөхт байсан. Ингээд ард нь ингээ гитараар ингээ явсан. Дараа тэр ард тэр нэг аа гэд нэг ай байдаг штэ. Би бас одоо мартач. Тэгэ тэр ай нь ингээ гитараар ингээ одоо тэр гитараараар нь хөгжим болгоо хийгээ өгцөн байсан. Манай хүн гэнтэл тэрний дурацсан аа гэ айлаас ууж штэ. Тэгэд Улаанбаатарх хөлжил байна. Би одоо энийн дуулахгүй болно үдэ гэд яасан чинь ах хэлдлэн ч хүч хүртэл дуулах гэдлээ. Тэгэл дуулуулаад шингэгээд авцсан. Өнөөх нь ард нь бас нэг аймаг гоё ингээ уянг болоод ороо явцсан байсан. Тэгээд тэр нь гарч ирснээр сүүлээр сонссон чинь бас нэг төгсөөл нь бас нэг улам нэг хүнээ сэтгэл хүрсэн юм шиг санагдсан. Тэр өөрөнд дуулд нэмсэн шүү их шохтой.
0: Сих сэтгэлтэй бас их дуурал бахтай.
1: Тин.
0: Бас урлаг удам дамна гэдэг бас яахын аргагүй юм шүү.

0: байлаа. Зэн дууныхан тухай ярил.
1: Тий, өгөө өмөр нутаг гэдэг нь дуугийг би Алтан сүхийн мөн нэг одоо нэг ондоног шүлгэн дээр нь бичсэн. Тэгэхээр Алтан сүхийн энэ ондоон шүлгэн дээр бичснээс үлэр ярддаг биш юм одоо өгөө өмөр одоо энэ өгөө өмөр нутаг гэдэг нэрний биш ондоног ямар шүлэг өдөө нэрийн ус марччихээ. Тэгэхээр ярьсан чинь хэлж гинэ. Аа энэ аяаны чи бүр над үлдээ шүү. Миний өн шүлгэн дээр яг ондоо айтай. Тэгэд одоо төгөл одоо яах юм гэсэн чинь Алтан сүхэлж чи аяа над үлдээ би үг хаднаа л гэдлээ. Тэг үнэн дээр бол одоо аялган дээр үг хаддаг яруу найрагч гэдэг чинь бас мундах шүү.
0: Тийм ээ.
1: Аа тэр чинь бас нэг аялганы мэдрэмж бай маа чинь тэр одоо нэг үг шүлгийн хазилт одоо энэ мөнийг нь бүхний тохиолдолд
0: байх
1: юм л аа тий. Эц амны хайрцаган дээр орох үед эрвийн юмсуудыг бодлох хэлэх чухалтай үү те. Өн нэмээ тохиролж өгнөд гэсэн мундах.
0: Тийм.
1: Аа тэгээд тэр үгийн тэр сүлд нь хадаад өгөөмөр нутаг гэдэг дуугийн Эрдэнэ гэрэл дуусан. Үжимчлээ одоо дууч Эрдэнэ гэрэл. Тэгээд дуулаад одоо Айдуны жагсаалтын Төв Аражаны Айдуны жагсаалтын 5 дугаар сарын манлаа болж гарч ирчихсэн юм даа.
0: Одоо ингээ ярихад өгчийн дуунууд бас их учиртай, их сонирхолтой төрлөсөн дуунууд олон юм байна.

0: За сая Эрдэн гэрэлгээд ярила. Эрдэн гэрэлтэй хамтарч бас Эрдэн гэрэл ургаатай хамтарсан элхээ өдөө сондор гэсэн дуу бас их гэж хүмүүс төрсэн.
1: Тийм тийм. Энэ дууг явуул одоо алтан сүх бит хоёр одоо тэр үн чинь би чинь бас мөлөнэг одоо мөлийн ариун дуу бичглээ бас яхан дуршлагтай болоод байсан юм уу. Тэг алтан сүх гэж ийна нэг энэ дуугийн нэг сайхан ардын дууны хэлбэртэй бичиа. Тэгэл лөө тэг илгээд лаваад амар бичсэн штэ. Тэг ардын дууны хэлбэртэй бичсэн. Үндэн ч бас ардын дууны хэмнэлтэй гоё дуу болсон. Тэгээ тэр нэг нь эрдэнгэрэл дулдаар одоо өгөөд эрдэнгэрэл тэр үед би ургааг танихгүй. Тэгээ эрдэнгэрэл дулдаар өгөөд тэгээ эрдэнгэрэл сүүлд нь ургаатай хоёулдуу болсон. Мөн гоё мундаг гоё болсон байсан да. Тэр дооны клипнөөс их хөөрхөн шүү танаас үлдэж болно.
0: Клипнөөс их ирсэн.
1: Тий.
2: Эрхэм сонсогчтой Сарангуагийн аялгуу саа алтан сүгэн шүлэг залуулуучин ургаа эрдэнгэрэл нарын хамтын уран бүтээл хэл хээ хээтэй сондор дуг сонсож байна. Хэл хээ хээтэй

0: Төлөгч маань одоо бас сайхан дэр сайхан санаа оноо сэтгэлгээ илэрхийлж бас уран бүтээлөө хийж бас хүн олондоо хүргэж хүн олноо баясгаж явж байна. Тэгвэл та одоо шинэ уран бүтээл ихтэй бас ямар жарчмаар бие шаарддаг вэ? Аль талаар илүү хичээд хүм?
1: Уул нь бол одоо ёстой энэ талаар арви юм бодолгүй байлаад өөрөө ингээд нэг яг мэдлэг чуглуулаагүй дуршлага одоо их байхгүй хамгаан гэхлээд ингээд шунаад хийжээс үүстэй. Чи тэрнээ сүүлээр ингээд надыг бас нэг уран бүтээлийн өндөр дэсэд гаргалаа гэдэг юм уу. Одоо бас нэг арви юм боддог болголоо гэдэг юм уу. Энэ үднээс авч хэлбэл хаашил чогт наран багш бид хоёрын хамтарч хийсэн энэ шантны минь ус гэдэг дөө. Тэгэд энэ дуугийн бол одоо чогт наран багш надад одоо шүлэг өгнө гэж амласан үгээрээ надад энэ шантнаа өсгөдөг шүлгийг их хэрвэн ширгааж иж өгсөн. Тэгэд энэ дуунд бол бас нэг хаашил одоо ийм сайхан яруу найрагч багшийн одоо яруу найраг энтри бичиг хүсэд цаанаа бас нэг ямар нэг сэтгэлэг ямар нэг одоо санаа оноо байдаг. Энэ дуунд бас их хайр оршдог. Энэ нутг устай холбогдсон нэм байгальтай холбогдсон энэ дуу. Тийм үртэн шантны ус гэдэг одоо шанд гэдэг юм бараг байхгүй лаа шүү дээ. Тэгээ маасы яхан байж байхдаа багш минь ус тэгээ ярьж ирсэн шүү дээ. Маасы яхан байж байхдаа нэг хурц гიშгтэл шантны ус шанд гараа ирчихдэг. Одоо тийм биш болчихсон. Одоо хүмүүс хожмын хүүхдүүд бараг энэ шанд гэдэг үг юм гэдэггүй хэмжээнд хүрнэ гэж. Тэгээ иймэрхүү үгүүдийн над хэлснээс биш одоо бас боддог болсон шүү дээ. Одоо манаусын дуу урлаган гэж бичиж бүтөөж игөө хүмүүсүүд үнэн дээр бол одоо хүүхдүүдийнхэн нэг жих сонор чөөжинд бас нэг Монгол одоо үгсийн санайхаан дунд хаягдах болцоотой ганцхан дэг үг явж үлдэхэд л тэр нь бас нэг их чөтгөл юм болов уу гэж боддог.
0: Дуурын бодол ганцхан ая дууны үг шүлэг биш харин үлгэр түүх
1: бүх
0: түүх.
1: Тийм.
0: Бас юу нэгэ харуулж үлдээж
1: тийм ээ. Хүүхдүүдийн сэтгэлд одоо битээхэл хүмүүсийн сэтгэлд хүртэл нэг юм яраад байдаг юм байна гэж ойлгосон. Тийм үртэн бас одоо

0: өн дуунаасаа болоод би бас нэг одоо нэг чив жинхэнэ шүлэг гэдэг юм одоо сайн шүлэг муу шүлэг гэдэг юм бол лавл байна. Энийг одоо хүн бүхэн мэдрэн штэ. Хүн бүхэн шүлэгч биш, хүн бүхэн найрагч биш. Тэгэхээр даахад энэ шүлгүүдийн дунд сайн болоод муугийн ялгаа байдаг. Аль нь хэдийх дэгдэлт байдаг юм байна гэдгийг бас ойлгосон. Тэрнээс өмнө ч одоо хүмүүс шүлгээ өгөөд бичүүлнэ гэвэл бас одоо бичээ өгч хийгээ битдэг оролдог байсан. Тэрнээс сүүлээр одоо бодоод байвал бас аялаг жохоогчуд юм их хариуцлагатай байх ёстой. Ийм хүмүүсүүд чи шүлэг бүхний дуу болгоод ээж болохгүй. Тэгэхээр жарим шүлэг бас үндэ одоо дуу болох хэмжээнд хэр төвшөнд хүрээгүй шүлгээд юм манус алвар тэрний засаад үйлэн бараад ингээд одоо нэг заавал нь дуу болгоно гэж ингээд алавдаад хэрэггүй гэж бодож байна. Тийм. Энэ бол хариуцлагын үүднээс яг нэг би нэг өөрөө нэг ямар нэг дэгдэрт гарчхаа хүмүүсийн шүлгийг одоо харахгүй лаа гэсэн тийм нэг учир биш ээ. Хариуцлагын үүднээс одоо уран бүтээл дуу урлаг гэдэг юм их хариуцлагатай байх ёстой. Тэрний дундх дууны үгэнд орж байгаа нэг үсэг бүхэн заавал бүрл нэг хариуцлагатай хандах хэрэгтэй тэр бүхэнд л тэгж боддог ус.
1: За тэгэхээр одоо өгчийн дуур мөтөл бол маш олон байна. Энэ дундаас бол ончилж саяхан хэдэн дуунуудыг ярьлаа. Тэгвэл одоо өгч дуур мөтөлийн талаар бас ямар шуухан дуу, ямархан дуутай болохыг гэсэн бодол хүсэл мөрөлдөлтэй байдаг. Яг насан багш хэлдэг шиг ардын дуу шиг дуу хийж хэмсэн гэсэн шиг та бас нэг ямархан шиг дуутай болоё гэж бодож мөрөддөг.
0: Тийм, би бол одоо юу гэж хэлдэг яг надаас одоо миний бичиж гаргасан эдгээр дуугуудаа Алин болгот л хайртай. Тэгэд Алин боловч л одоо яг нэг одоо төмнөө донд бүр нэг ардын дуу болоод үлдэг гэж хүсэхгүй бишээ. Тэгэхэр даахад яг тэр зүгэд их хүсэл тавьдаггүй. Би бол өөрөө битсэн юм аныг ингээд нэг юм болгоо тавьж хий хайж гээхээс их хайрладаг. Тэгэхээр одоо битсэн юм бол нэг ингээд нэг одоо амп санаар нэг ингээд битлэг болгоо авчихвал тэр нь гээхдэггүй шүү дээ. Тэрнээсэр цаасан дээр ингээд бичээ хайчихвал оноо нэг өд мөнхө гэж хөврэг гэдэг шүү дээ. Тийм шүү. Тэгэхээр нь одоо надаас сүүлэр юм уу одоо ингээд хаягцчих шүү дүрэгч. Тэгэд бодохноор наймаар хайрладаг шүү хүүхдээ шиг хайрладаг. Хөрхи юм аа гэдэг. Тэгэхээр юм бол яг өөрөө нэг дууран бүтээлээр би яг нэг нэр гарыг одоо ардын донд бүр нэг үлдсэн юм нэг уран бүтээлч болъё ч гэж бодоогүй. Өндөрөө би ясна дуучин болчих юм нэр гарч хий гэж бас бодоогүй. Зөвхөн өөрийнхөө битсэн имийг хайчих байх гэдэл одоо хүн аваад дуулуул нэг гоё ш та. Хүн дуулахгүй л өөрөө чөлөө нэг юм болгоо тавьчих хийл гэдэг үгнээс одоо өөрөө арын дуугаа дуулсан тий.
1: Ана хүмүүсийн ярд өргөдөх юм бүү хий, үлдээх юм хий гэдэг шиг бас. Тэр сайхан дууран бүтээлээр бүрийн сайхан үлдээж бас хариуцлагатай дуулахыг хийхий.
0: Тэгээд
1: хийж байгаа юм байна.
0: Тий, сайн болоод муу одоо олны дунд үлдэх юм уу, үлдэхгүй юм уу гэдэг нь ард түмэн шигшэн. Тэрний яг сайхан одоо би хэлээд одоо би энийг үлдээч хий, би энийг одоо нэг амар гоё юм болгоч хий гэдэг одоо их хүч тавих нь ч бол тавина шүү дээ. Эл бүхэн дүн хүсэл бол тавина. Тэгэхээр даахад шигших тэр шалгалт энэ бол ард түмэн авч үлдэх ёстой.
1: Тий. Тий. За тэгвэл одоо өгчтэй гандуур мөдүүдийн талаар их сайхан ярилцлаа. Тэгвэл одоо өгчийн маань ажил амьдрал гэдэг юм уу? Дуур мөдүүдийн талаарх төсөв төлөвлөг бол.
0: Тийм, миний адил амьдрал бол их яруу. Одоо яг хэлвэл яруугийн дундаас одоо хэдэн минут хэдэн цагаан гэж шахаж гаргадл тэгэд л явдаг хүн шүү дээ. Одоо нэг ээлгэрэг амьдарч байгаа юм чинь бүй бий нан дэмжид түшиж явах нь одоо их чухал шүү дээ. Тэгэхээр би бол адил гэдэг одоо 8 цагаан сургууль дээр адилчхан дахиад сүн ирж бас нөхрийнхөө одоо гардаж хийжээ сүүдэрлэгч энтринк адилинк нь одоо н артлинк нь найруулах бүхэл л адилгааг нь бүгдийг компьютер дээр хийдэг. Тэгэхээр ярам үед бол одоо сүн 3 4 цаг хүртэл адилах нэг сүн жин адилах цаг болж өндөөл гарна. Тэгээд бас одоо хоёр хүүхдтэй ээлгэрэг тэгээд ямар мэсэд бол энэ дуурлагааныг бас хойшон хайдаг юм уу иймэрхүү байдалтай болж байгаа бас байна. Тэгээд ямар үед бол яг нэг завдаж өгөхгүй. Тэгээд нэг юм ингээд нарилга найруулад ингээд оролдоно гэдэг чинь бол бас нэг чаг тэгвэл бас нэг сэтгэл ингээд нэг тайван байх тийм нэг ортон тойрны шаардна. Одоохон нам л бас ямар үед л бас тэгээ яраа өнгөрдөл байна. Тэгэхээр даахад дуртай юмд ингээд бас хожигддаггүй юм байна хөрхий дагаад л явдал байна намай.
1: За тэгвэл одоо бас нэвтрүүлгийнхээ чинь өгчийн маань одоо ажил амьдрал бийсэн өдөөм байж дууран бүтүүлнэ. Улам болон сайхан дууран бүтүүлж орж сонсогч олно. Баярлуулж баясгаж явах ёс ч юм аа.
0: Баярлалаа. Одоо тэгээд дуугийн маань нэг хүн сонсч исэн чагтал арим хүн сонсохгүй байж болно. Нэг хүн сонсч исэн чагтал үргэлжлэн одоо бичиж оролдъё гэж бодож байгаа. Тэгээд бас хүмүүсийн сондорт хүрэхээр орохоор одоо иймэрхүү бүтээлүүдийн ус үргэлжлэл хийхээр чармайж байна.
1: За баярлалаа. Урлагийн маань хүлээж сургуулгын цаатсан танд маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа. Танд бас баярлалаа. Тэгмээд сонсох та бүхэнд бас баярлалаа.
1: Тусэлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнт та бүхний улаан авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
2: Хэвийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
3: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмогийн битсэн зэрэн бүлэгт аражуу рума чөлийн тайлгийг сонсхно. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэх.
4: Ээжигтээ энэ нэгэн дайралтын амжилттай гүйцэлгийн тусд хүнөөс харчгаагаан тэжээ үр туулаад эхэлж тавих нь ч байдаг. Энэ нэн голч усалтай. Жирлэг туулай дорон дорой болооч хөлийн хүч сэтгэлийн тамир тутах биш. Тэрч байтхаа дайсантайгаа тэмч удмын чадалтай байдаг. Харин тижээ үр туулай бол өгсөн туулай л гэж мэдээ. Уутнаас гаргаад тавихдаа тутаа хаанч мэдээгүйгээр харчхан саврт амин алдчихдаг юм.
5: Лошин гэрийн туулайгаар жирлэг туулайг орлуулахыг тоодоггүй. Энийн ч мөн түүнээ бусдаас гарамгай гэх чинхэн чухал гэрч билээ. Гэвч тэр ангийн харчхан хаан ирж оргий амилуулах энэ нэгэн даваг умдгайлж өлч чадна. Жирлэг туулайд болохын дотор ойрхон тулж очоод туулай өргөд босхтой жирэг харчхагаан дээр нь орхих бол түүнээ хийх ёстой ажил юм. Энч мөн лошин бахархал болсон гарамгай мэрэгжилнэ билээ. Харчхан орхоход ангчин хүнээ бүх талын эрдэм мэдэгдэн. Гярхаа, бушуу, хүчтэй. Оновчтой орхисон үед харчхан сайн харчхай биш байлаач гэсэн орхихын дагаад өөрийн мэдлгүй туулай дээр шунгучин буусан байдаг. Лошин жог тосч аршан гараараа тохоо өглөө. Эцэг нь ангийн бараа олж харжээ гэж лингва мэдлээ. Тэр өлмийгээр нь дэгдчийн гүйж очвол лошин. Жа, хичээ. Би харчхаагаан тавимагчиж хий барин туу гэлээ. Лингва нь эцгийнхэн жаасан жүгт харвал томхон шар шавгийн дуур шорон шаргал үстэй бужгай гэх чинь нэг туулай хөшөцсөн мөт очих бөгөөд дэлдэн хоёр чихнэ радарын утас мөтөөр хав төсрийн дуун чимээ нэг үрийг гархайлан чангаж байна. Хоёр нүдэн бүлтгэнэн байхаас үжигвэлээ тэдний нэгэнт олоод харцсан бололтой. Туулай бол эссэн чөлдөх хамгийн сэргэлэн амтны нэг нь билээ. Түүнд олон талын гайхаш алдуулмаар араншин дадгал байдаг. Жишээлбэл байч мэдгүй газар бараг очихгүй. Энгийн байдалд нэг яваад аюулгүй гэсэн газараараа дахин дахин явна. Туулаас юунаас ч илүү дэвчээртэй тогтун байж хүн гисхэд авмаар ойрхон тулаад ирвэлсэ жуудхаас биш. Хүний бараа үжингүүд гараад гүйчдэггүй. Газрын байчийг туулай овчин ашиглаж бод сүрхийн доор буян дадлан аюулаас жайлж байдаг. Ямар сүрхий харчхайч гэдэг бод сүрхтэй шургалан ан олжаан барьж чадгүй. Харин хашир туулай бол гэдэргэн дайсна өдөөн бод сүрхг рүү шаалган шидийн үжигчвэ. Тэр өхөн хамжиж өгөхгүй бол хэдий чадалтай харчхай боловч аргад туулай хялбархан барьж дийлхгүй. Туулай тэднийг олоод харцсан мөртөө өөрөө ч тэдэнд мэдэгдчлээ гэдгээ нь ойлгосон нь тод болов. Тэр ээшэн тээшэн холмийн ширтэл хэлхийн дагуу лошно өөртөө ирхий харсаар ашиг хорыг тооцоолон яахан шийдэх мэт байлаа. Тэрв тутаа бол харчхан саврт өгтөж хин. Тутаахгүй гэхлээр анч нэгэнд тулаад ирчихлээ. Тэр ингэж хормохон төдгөлснээн
4: шавгийн доороос чойлон гарлаа. Туула готгтаала гэдгийн ухааны лингван сайл ухаалаа. Чахилган чахилах шиг болох жуур шавгийн доорх туулаа нэгэн таалаг болчлоо. Туулаан бараа түүнд жаахан ч тод харагдсангүй. Хэлэх өдөр удаан боловч тэр хэрдэр төргийн хэмэх үжирх шахсан хуучин хэлгэр түүний дүрсэлж болмоор санагдав. Лошон харчгаагаа хайж автачи. Хөвчнээс суурсан сум мэт сүргэн од харчгааг даган хараад лингвэн сайл өлсөн булдгийн дээр дэгдчингүйгээ шаргал бандгаг олж үжижи. Тэр шаргал бандгаа хэсэг илрэн хэсэг далдран харвсан солир шиг чайлж. Бэтэл жожиг шар нэн төргнийг яана. Далавчаан хидхэн дэвэнгүүд туулайгүйч жаваад эрт хурч хунсаан дашаандан шаалаа.

0: болонгоор шар элсвор гэж хэлээ. Туулай чирэгдсэн жожиг шар гэдэргэн шившигэн тарсан шиг болж лаптайсан далавчин өлсөн дээгүүр шаржгинтэл жуурх татж байлаа.
1: Хөөй! Савраан шилжүүлээ! Шилжүүл! Мууд хэнийгдээ!
0: Гэж лоушун хашгир. Тэр харчгаагаан жанганж байгаа зи. Жожиг шарч харчгаан доторх нодрох сайтай нэг нь болох нь ийлхэн байг. Тэдгээр шүрүүн чойлоо туулаад чирэгдээд аргачаагүй шившгэн үжүүлсэн боловч бажиснаа хайсангүй. Туулайн дашаанаас гоодсон чус ийлсэн гэж мэдэн. Туулай дөхөм далангүй гүйсэн боловч дайснаа хайж дийлхгүй байсан бөгөөд хойноос нь тасралтгүй жандран хашгижих дуунаас ангид огорн гарч чадгүй байлаа. Ялангуяа хүнээ хасгичсан жандачих дуу түүний нөөмсөн балагдуулж хүчит хоёр хөлөөрөө жигшүүрт муха дайснаар амьдан ортол тийрхэж ав олохгүй байлаа.

Сонсогчдоо далавчаан дэвэлхэлэн газраас салан жавдах боловч удаавар чирэгдэн бууж ирэн. Өчөстөн туулаа дөхөм рүү харай норхоо дохоолж авдан живүүрэн хүчлэн дэвэнгүүд нуруун дээр нь гарч амжлаа. Чао боллоо гэснэ лошун амьсгаа давч нь уугалсаар. Савраан солиж амжих боллоо хэмээн өгүүлэн. Жожиг шараа туулаа нуруун дээр гарч өчүүхэн жог өмөгч эвэн олж жүүн савраан шилжүүлэн туулаан жог бажигдлаа. Туулаа муухай царасна. Хойд хоёр хөлн хүчийн алдан демил газар самардах болсон хэрнээ. Өмнө хоёр мөчийнхэн хүчинд мөнд жирвэлжин чайлжих яа. Өлсөн дээр хоёр жоруус гүйхэн жорох татаж байлаа. Жожиг шараа хоёдох шалтаан гүйчээлээ. Тэр өмнөө шилжиж баруун савраан суллан авангууд туулаан духнараас тарихандан ортол батжээ. Сэх туулаа муужраад унчлаа. Уг нь бушуу хүчтэй агсан хоёр гуйн сулхаан датуунач. Датуунахын тоолонгоор эмг нэлтэй жижигнэх дуун үргэлжлээ. Тэр дунд хон өндөр манхан дөхөм дүүрэн чуурал. Халаагдсан ялах хүүхдийн уйлах дуунтай ямар ч айдлах юм билээ тэр дуу. Лингвэнэ жүрөх чичирэн шаруу усны сүүнэг үрэн апчин хаагдах шиг боллоо. Ямар муха харсалтай үжигдлэг ч энийгдээ. Хөөрхөн дэгжин нэг найм инх бүрлд сэтлээ. Хүн махсны л ёроор шүү. Нар агаар хойноруулан бүгчим халуун өдрийн дарчийн дуун шиг хачин чимээ гарган шуугна. Энэх дуун шуугаан туулан ам тавих үеийн сулхан хингнээтэй нийлэн хуйлдсан долгион болж лингвэнэ толгойд эргэлдэхтэй лингвэн шээсэ хачид дэлгүй шахал. Сайх туулаа өхөчл. Харчхан савар тарихинд нь шаан орж айн насын болон авч. Тэр ялагдлан эс мэдрэх адал нь өдөөн бүлтийсэр өхөч. Жожигсаар өгсөн туулаг байн байн тойл хийлж. Тойл хийлэх болгоны ийш тийш харна жуха түүлдэр янж гаргана. Ноушн амс хадангүй жирээд хөссөн арчсар. Гинэ, гинэ гэсэн лингвэний муухай гүлийл. Тэр нэ саяхан хүч гаргаж гүйсэнгүй гэж хүүгэн жимэлж байгаа нь илхэн ажээ. Уга мэддэг юм уугүй юм уу? Харчхан савраан сольж амжгүй чирэгдэж байгаад туулаад тэрүүлэх юм бол баар л ашуу аа. Зарим харчхан тэрүүлчээ солиорчдаг юм. Бас зарим нь алагдчдаг юм. Айл зүгээр гэснэнгээд сүсэн хэмхлүүлээ дахиад л туулаа дээр бууж чадгүй болчдаг юм. Жулаар энэ туулаа тэрч амжсэнгүй дэм болж. Ноушн ингэж хэлсэн бүхэнд нь лингвэн мэгэрийн жохсоор байлаа. Сэтгэлэн төвдрүүлэн ангийн олж байгаа ажиглаа ичхэн харсаар байв. Ичхэн түүнээс тун хол байх мэт санагдав. Зөвхөн л махснаас болоод гэж тэр бодлоо.

Энэ чинь божгош туулаан да. Лошн сэтгэл хангалуун явшин. Айа, холчин гэдэг. Чи харлаа үзье. Босхотан жаахан ч эргэлцсэнгүй шүү. Тэр чинь сүүрхи шуурхай байж ийш тийшээ яг харсэнгүй шүү. Баригдчаа чи сандарж балтахгүй. Жожиг шарыг хасах шигч хэрч хэлээ шүү. Хүн туусангүй л харчгаа латтай хор амсахарасаа. Гэвч жожиг шар чинь сайн харчгаа байна шүү. Хэрэв муу сайн банд нарын өнгөсөн харчгаа байсан бол юу? Туунаварна өнгөсөн үнэрлээ. Энэ үед жожиг шарча том сэтгэл хангалуун байл. Тэр ийшэн тийшэн хэсэг ширтэл хийснээн хүчтэй ихэд тоншиход ороомог ороомог туулан ангус салхины аяар бутралдав. Гэвч төдөлгүй бүхэлсэн хагас өдөр өлөссөн жожиг шар дахиад л эжэндэн гавьяархахан байл. Өөрийнх нь амжилт ялалтын эжэн нь дэмич юм болгон гайхахан болсны анзаар бололтой толгойгоо дурамжхан хайснаана саврын хаан доорх ангийн олжиндан сэтгэл тавилаа. Тэр туулагаа нь уран жолгахад үс унгус чуулс нөж холирсан бөөм бөөм мах тасдагдсан жолгатан. Хөөе, хурдан салгаа, битгий идүүл, чатчуул туулаа барьхгүй болчихын шүү чаадах чин гэж лоошон хашгирв. Лингуан суулийн аутан дотороос чус болсон туулайн толгой гарна авчирхад харчхан харч түүндэн татагдлаа. Нүднээс нь чус нь улаан галваа татсан гэрчгийн шүрүүн тэр харчхаа. Туулайн чихийн авталж улан гойдалсаар яас махын аамын шүмэс уух мэт жайлгэн оруулхаджээ. Тинх савраан сулруулан батсан туулайгаан аалгуур тавилаа. Жа, болсон, болсон, дутуусыг идүүл гэж лоошун хэллээ.

Сайхан ус ууж боо хэмлээд авахд яг гол үд болж байл. Элсэн чөлийн салих жавар хижээний аслан тусах нарны гэрэлд шахагдан одоод бүгчим халуун гэдэг аргагүй. Нар газар дээр гал асах шиг аж. Тэнгэр гүн чинкэр үүлний учигч алга болохоор улам бүр өндөр болцсон харагдав. Гөвч тэрх гүн чинкэр өнгөн өчүүхэн чи сэрүүн амьрын авчиркүү мөртөн гидргэн харна хүүхтөл бадаргаасан мэт санагдуулах үлээ. Өлсөн чөлөө нарны гэлванд нэмч далай шиг болж тэнгэр газрын савсалгаан өөд тэлсрэн үргэлж илсэн омогт давлгаан мэт үйлж их өлсөн усны уур шиг жиргэлгэн хайлан гялтхана. Жожигшар бас хэдэн туулай барьчи. Төрөө гурван туулайгаан ихэл ялгамхан барьж лоошуны хурж хамжихын жав бололгүйгээр хурж хумсаан тархиндан шаачаад жажигнуулж байлаа. Харин дөрөвдөг туулай дээр нилээд жүдэжи. Туулай харчхан хойвол барилдах мэт авалчж байхдан лоошун амжин очиж туулай нурууг нь хугалж орхисон байлаа. Иймэрхүү харсалт үжигдэлд лингва нэгэнт тасаад байлаа. Хүн хар тэргүүтэн харсалтай живэн байдлыг хүлээн авахын яг л өм идэж байх шиг. Ариудаад ирэхээр амтын мэдхэн байждаг. Гүч лингва лоушныхи хаашил хүлээн авахд бэрхтэж байлаа.

Энэ чинь голч биш вэ гэж дүдэнэ. Гусалт. Голч гэх чинь юу юм? Аа? Нэг харчхан олон туулаа барина. Хүн хавсаркуугаар болно уу? Чи чинь бичиг сурлаа гэх чинь бедүү сурччээ. Яахан голчий чи мэднэ үү? Аа? Хүн буудад харих нь хялбар юу? Чи хэлэхгүй. Тэрий чинь туулаа очоо сүйтгэх нь голч юу? Аа? Эний өртөнч дээр голч юм юу байна? Зарим хүн мэлхий тэрэгэн дээр суучна. Тэгэхэд зарим хүн харин явган гүйж байна. Голч юу? Зарим хүн далайн тансаг уулнаа охи идэхэд чи амт төмөстэй аам орхисон жутан идэж байна. Эн ч нь голч юу? Аа, чи бодохгүй гэсэр лоошин хараал тавьж гарлаа. Туул тараа сүйтгдэг гэхээр нь лингвана харасх нь арайж үгэр болчий. Одоо ичи хүү хоёул бод сүхий ажиглан дөхөм жалгын нэнжиж нуусан туулаа өргөж явах үлдлээ. Жажиг шарын мэрэгжил нэн чагаран бүрдсэн болохоор туулаа чирэгдсэн эвгүй байдал дахиад гарсангүй. Туулаа дээр буухаасан өмнө хаанаас нь базж авахан тэр урчлан шийдэж амжидаг болчий. Тэр дахиад туулаан дашаанаас бажхан болж, жүүн савраар нь жоо нуруугийн бажангууд баруун савраан урагш ахуулан духан арнаас нь нэг л атгаж орхидог болов. Тэгэн шийдмэг шалмаг байж, туулаад өчүүхэн тэдийч гэдрэг дайрах тохиол эс олгоно. Лоусон баярлаа дарвай инээж байлаа. Гүба мүш олдорой, чихэн дилдийж нүдэн бүлтийлгээд үүжидээ. Харчхан өнгөөгөг чинь өнгөж гарсан ч юм үгүй. Тээчээд бас туршлага танилцуулан гинш. Юунэ дүүч тавих оноод яан яан гэн. Чам мутинэх. Туулайн өнгөсч өнөрлж дийлхгүй байгаад бас юугаан танилцуулсан. Тээж хэлэглэр бас дургүй нь хурч гэж аан гэд байх юм. Чи өнгөлд тэгэд туулай бариад ирчвэл ичхэн толгоогоо аваад чамд шийсэн хуулгаад өгчий гэж би хэлсэн. Дээс үлдэн яала. Нэг өнгөөл нэг. Бүр туулай барьд юм шиг. Махаар эзэртлүүд хижээчээ туулай онгосч олж хараахгүй. Лоошуны ингэж ярьж байхад нэ. Хүүн лингвэн өөдөөсөн. Ава яагаад тэрийн гэж асуул. Яагаад гинэ? Яах юу ах юм? Өөр хүнээс асуулт. Бүрлөө 45 хоног өнгө нэгчхэх юм. Үнэндээ нэ 45 хонолцаар ёо. Харчхай бүр хиймэргүй болчих юм чинь. Юугаан барьж хүчэрдیں۔ Кубо термо шалдраа өнгөсөөр л 45 хоног үйлэн үжиж үжээд харчхайгаан хижээний хиймөрийн хөвтүүлчих юм. Чаадах чинь идэхээрээ идчээд туулаа барихаа мартачих юм ш. Мош алдраа бас туршлага танилцуулчих шиг нэ гэлээ. Тэгвэл эртшиг тавбал болчихгүй юм уу гэж лингвани асуухлаар ичгэн. Ээ хит эрт бас болохгүй шүү. Жирлгээр байсаар 50 гууд нисээд явчин. Тэгсэр махаар нохоо чогсон хэрэг болно. Тэгвэл хэдийн удвал тохорнож тийм. Хэлж мэдэхгүй. Байдал ил үжиж байж болно шүү дээ. Юрдэн л бол 20-д хонуулчвал болчиход юм. Харчгаа жирлэг биш болцсон мөртөө туулай барих юм мэдэж байвал болчихно. Лингва чи харин гүбод хэлж болохгүй шүү. Тэр гайхал өнгөхөн чи өнгөж чаддаг юм аа. Харин тавьж чаддаг үгээс биш. Хэлсээр л чадчихна шүү. Аава туулай тараа сүйтг гэж та хэлсэн шттэ. Илүү хэдэн харчгай байвал нэн сайн биш юм. Хууин кэнгүй санасан лоушун мөрөн хачисгэлээ. Яг л өнгөж чаддаг нь чөөн болохоор энэ ажил үнтэй байдаг юм. Хүн болгоно өнгөж чадчихвал тэр арван туулагаас чамд үлдэх юм гарна. Хүй хаа. Зэрлэг харчгай. Амхан сүхийн хажууд нэг бор харчхан очиж байла. Тэр хүнээ дуу сонсч нааш харж үзснээ нэ. Дахаа чаашаа хараад ойшоохон байла. Агаарт бас хэдэн харчхан халин эргэлдэж байла.
Сүгийн хажууд нэлийсэн чагаан юм харагдав. Лоошин түрний харчгай баас гэлий. Ая, жирлэг харчгай догшин болооч туулайга амархан барьж дийлдэггүй юм аа. Туулай буд сүхийн доор сургуцсаарлаа. Харчгай аргагүй болж 2-3 хоног өлөсгч ин гинхэрэ шүү. Дээгэж

0: хүний туулаа бариадаа бол нээгэл дээр идэж барахгүй болохоор сахаа цууч. Идэж чачвал шингээч, шингээчвал баач. Дахаад бас идэнэ шингэ. Тэгсээр байтал баасан нилээж тийм. Хөй хөй, жирлэг харчхай хоёр туулаа олж харлаад. Үнээр томхон сүгийн дор хоёр туулаа байлаа. Нэг нь шорон шаргал өнгөтэй бүй бууж байгаа. Харангууд аюул гинний арван туулсан хашир гар болох нь нэлэхэн. Харчгай нь арга алдран гачигдсны мэдээд тэнд нөөмсөн хөвтчээд нүдэн анийн унтадсан шиг байлаа. Нөгөө саарал туулайна. Харин нүдэн бүлтгэн аюул байсан хаанаас айсан ажиглах мөтэй ээшэн тийшэн хулхалжин шертэл хилэн. Ноосын инээсээр. Хөй, Лингуан, чи харахгүй? Туулайгүйхүү бол харчхайч. Арахгүй байгаа нь энэ шүү. Сайхан суулаа гэд хэрэггүй. Үдэш болж харчхай нүд юм харахгүй болонгод туулайгүйгээд арилчих юм гэлээ. Нөгөө божгын саарал туулай гинт босч өгсөд бачинцэн дугаар жижигэн жавлаа. Хүн ирлээ гэдэг юу болохыг тэр ойлгож мэдсэн байна. Саарал туулай атар нухарсаар сүүгийн угдах жижиг хонгорт оржээ. Түүний хувьд аалгуураар ойртон ирэх аюул сүрдүүлэн үхлээс ч илүү аимшигтай санагдсан байж мэдлэн. Үхэхгүй бол хором зуурын зовурлгүй. Гэтэл ойртон айсан аюул сүрдүүлэгч монху хөрөөгөр мэдрэлийн хөрөөдөж байна л гэсэн үг. Нүдэнд нь аюул эмээл дүүрсэн саарал туулай эгэл лойгурчтын хоморгоонд орсон хөөрхий охин шиг харагдав. Жирлэг харчгаанууд доогуур эргэлдэн дайралтаас өмнөх бэлтгэлд орлоо. Гэтэл божгоо шаргал туулай гэдэргэн амгалан тайву байдлыг болчих. Хүн ойрхон тулж ирж байтал харж чийсүүжин чих хайчлан чимэг чанахаас өөр ямар ч хөдөлгөөнгүй. Шавар бар мэлсэг болчих. Хүй! Ноосон хүчтэй хастрав. Шаргал туулай сочин харайж ирж яваа хүн болоод хань болоо шаргал туулай ээлжлүүлэн харж авлаа. Гэтэл шаргал туулай "Яа мэдэх" гэсэн шиг ажигчгүй. Саарал туулай огчин чанга дуунаар хідэнтэй жижигнэ. Ой мэдрэмж нь ойрын чойрхтоон дөхчий.
1: Хөрий!
0: Ноосон дахиад нэг хашгирлаа. Саарал туулай сүгийн доороос сүртгэн гарч манхан дөхмрөө гүйлээ. Жирлэг харчгаа сундан буулаа. Жожиг шарчад алавчаан дэвэн нэстэл лоошун хөлгөөсөн сүгсэрсэн болохоор буцаад нудраган дээрэн сууж божгоо шаргал туулай хянав. Сар гэрэл манас гэж божгоо туулай ботны доороос чөөлөн гарла. Лингуан харчгаан жигүүр шүүгэн дэвэл хийлж өнгөрөх чимээг олсон услоо. Жожиг шар нэгэнт дайран сундаж гарчээ.
1: Хей! Хей!
0: Эчихүү хоёр туухын жиргээр хашгирэн. Нүдэрмхийн зуур шаргал туулай хэдэн нарман алдын чаанах элсэн довчгоод чайлжин дэгдэж гарсан байлаа. Жожиг шар өнөр сайн харчгаа гэдгэн үжүүлжээ. Жигүүрэн дөхөм шуугатал салих татуулан дивэн. Лингуан агаар дотор умбож байгаа шиг гараа нь холоо холоо самуцуулан хаялж жирийлгэх боловч лоошунд тэрэн бас л удаан байх шиг санагдаж
1: "Хөөй! Хурдан гүй, гүй, хурдал!"
0: гэж бачимдан хасгархаж. Нөгөө шаргал туулай бол энгийн туулай биш. Айгүйд бол харчхай хор амсаж мэднэ. Жожиг шар туулайд ойртож очлоо. Хурдан гэдгийн зөвхөн чанхалгааны гэрэл гэжил дүрслэхээс өөр аргагүй. Өнөр энэ агшинд жожиг шар бол ангийн олжныхан дээр буусан чанхалгааны хурч гэрэл байлаа шүү.
1: Ойртлоо, ойртлоо.
0: Харчхан савар шаргал туулайн дашаан дээр туллаа. Гэтэл туулай гинт жогдсон. Жожиг шар дайрсан хүчнтэй холоо гэж халис гараад буцаад нааша хандахад шаргал туулай нэгэнт өөр нэг дөхөм рүү орж өвс сүгийн дунд дайлдарж арилжээ.
1: "Хүй, барьж дийлвүү!"
0: Лошон элсэн довчиг дээр амьсгаадан гүйж гарч ирлээ.
1: "Дийлсэн бай!"
0: Лингва

байна. Хөөрг татах мэт уугласаар тутаачлаа. Хай. Нийм сөрхөд туулаг ерөөс үчиэггүй. Жожиг сараа элсэн довцэг дээр уруу дүртээ сууж байлаа. Тэрэл байдал нь харчхай гихийн орондоо оноо таарсан нэгэнд манартал чохуулсан боксын ван шиг байлаа. Барын өдөж уул насан салглаа гэд лингвэн амс гацсар. Хая, тэр гайхал барын өдөж уул насан салах аргыг хэрэгжүүлжлээ шүү. Саарл туулагаар жирлэг харчгаа өдөөн жайлуулаад өөсөө харан тутаачлаа. Энэ чин сая аргад туулаа да. Гэхдээ сэтгэлийн дарамт нь нэг л дээр унасан мэтээ дотор онгойх нь хажнаж байна. Тэр дорой бүр ахимагдсан өчүүхэн туулаа хүчит харчгаа ялсны учраас дээрхгүй бишрэл төрөгдөж. Чаатагчин хүнээс айхачгүй, юрдэн ч сандарч балдсангүй шүү. Жажиг сар туршлага тутуудлаа. Гүвэл туулаа тутааж дийлэхгүй юм да. Тэглээгээд хэлж мэдэхгүй юм аа. Туулаагаар тийрүүлсэн бол юу? Энэ муу туулаа. Нөгөө саарл туулаа лаптай баригдсан байх уу? Бодвол жирлэг харчгаа дүүжлээд явцсан байлгүй гэж лингва хэлв. Аа, унгасалт. Нэг харчгаа нэг хоёр хонжин. Туулаа 5-6 жин шүү. Яаж дүүжлэх юм? Одоо лав чав барьцгааж байх уу? Хурдан очий гэж лоушн шалавдуулна. Манхан дөхөмд жирлэг харчгаанууд байрсан туулаа дээр нь шүрүүн буучгааж байлаа. Лингвэн дүүжилж байсан богчон шидсэнд харчгаанууд өргөж усаа чарлалтан эргэлдэв. Саарл туулаа жулгаагдаж сэгрээд авмаар юмгүй болчихи. Лингвэн өрчис гэснэ нь холхон шидэж явуулав. Хөөй, авчгаа авчгаа. Хараад харчгаагаан тижи гэж лоошун хэллээ.

Ноушныг гэртэ харж ирэхэд өмгөн ан жиргэлдээ тосхонд мордсон охин Лан-Лан тагаан нуус нулмасан чирчэн сууж байлаа. Өргөн нь байфу жоос наадж байгаад томилсон салуурд барагджээ. Таван жун төргийн торгуул тус шаакуу бол тавихгүй гэхлээр хадминк нь Лан-Ланы жоосонд ирүүлсэн гэдгийг асууга сайн мэдлээ. Ноушны уурн сагсгас гэв. Тусахгүй, тусахгүй. Тэр муу бармалын ичигдээ жаахан хал амсуулж хамардан утаа оруулвалсай харамсаж ирэх байх та. Дахиад хэлвэл наад жоосч байхгүй. Жоос аяг бол нэг мөнгөч байхгүй. Хаврагмалжиг бол 12 бие. Дахиад хэлвэл жоос байлаач гэсэн тэр мөсөн хөндид хаяхааргүй би. Ноушны уурлахыг хараад эмгэнэ. Жоосгүй гэхэд хоёр сайн үүчгүй юу дээ ямар. Ямар та манай хүүхэн тэрний жоос наадуулсан ч биш хэлдэ. Чи юунд нь ч өтгөрийн чарай гаргадсан гэхлээр охин нь Лан-Лан улмасан арчаад. Үнний хэлвэл би ч мөн ёсонд нь ёолж байхаас биш дээ. Хатам их яв гэд байхлаар яггүй л өвгүй болоод ирсэн. Би ч бол аавын хэлхий зөвшөөрч тэр мөн үхэл дайрсан юмнай хамартан жаахан утаа оруулахдаа таарч энэ уучараас уулж хэдий өөр уучаар төрсөнгүй чуугэлд жодолдоод байдж чи болох юм биш гэл. Тэгэхэд ямар хажуугаас тийм ээ тийм аавж хамаарч дийлхгүйч яалаа гэд нэг хамаартай газар байлгүй дээ албаны хэр хамааруулах нь муу учирч биш штэ гэл. Ноушн санаа алдсан. Би ууран гаргаж яач биш ээ. Нэгэд над үнээр жоос байхгүй. Хоёртон гэхлээр тэр эд чинь нэг эхлээд орцсоор шоналтай болчдгийн. Хүн наадж байхыг харсаар дотор нь жагатнаа дистггүй юм гинлээ. Өнөөдөр торгоочход маргааш баасал алдчихна. Тэгээ та нар чухам амьдрах юм уу, үгүй юм уу? Чанга хамаарахгүй бол юрдэн жасаргүй шүү гэхэд Лан-Лан. Тийм ээ. Үнээр түнд жаахан хал амсуулах нь дээр байх уу гэчээд ээжийнхэн хоноод яв гэхийг сонсолгүй харин гэд чурайчлаа. Хадам ээж нь өөр ондгоонтой юм гертэн хүлээж явах болохоор харьхгүй болохгүй гин. Ээж нь түнд хоёр туулаа боож өгөөд мөнцгөр хөргөллөө. Лоош наман дээр хэдий хатууд гурж байсан болов чи хөргөн нь баригдчлаа гэхлээр доктор нь бас л төвдөхгүй хэлээ. Лан-Ланы янгууд чэж атгарна өвгөө санагдлахаар орон бодаагаан чийдсэнгүү худаг дээр очихоор гарцсан юм.

Худаг өрөмдөн гэгч хэлэхэд амархан. Худаг өрөмдөг ангинкний авчраад жаас усгож нөсөр хүнд өрмийн машинаар дүүжлэн дангинж дүнгнүүлсээр зуушхан метрийн нэг нөхөж охиж гаргаад шүйний хоолой жалгуулж угсрахлаараа худаг гэгч гарчхан тариачи. Худаг өрөмдөхд хоёр юмнаас айдаг юм. Нэг нь усгүй болох. Тэгсээр төм илүү төөргөж арчаад эчистэн нэг сохор нөх онгойлох хэрэг. Хоёр нурхаас байна. Хичнээн хоногоор дэнслэгж дэнслэгээд гинт нэг л хөрр гэсэр худуг чалгаа. Худуг өрөмдөх ангийн өрмийн толгой чалга болж эд хүчэн талгаар сэтг нь хамгаас хичүү гонсойлгон шүү. Сохор арш өдр болгон худуг дээр дуур дуулж хүнөөсийн энергиээр бэлэг дэмбэрэл болгох гэж. Лошн дуурд дуртай. Гэр дүүрэн хүнөөс чугларцсан утаа манруулан инээлчиж хөөрөлдхийг харах нэн дуртай билээ. Тэр эдийн шиг чаг уухад идтийн мөртөн инээлчих дууг сонсоход нэн идтэй байдаг юм. Эртний өгүүлэн эдгүйг ярилдах я алин ч гэсэн өнгөрсөн гурван гал өв ирээдүй 500 жилийн мэддэг жуугалан олчихм. Ходгийн байшин хүртэл бас нилээ жайтай байтал лошн нэгэн та согт туурцсан шиг болжээ. Шансын дүн хөглөж сонстлоо. Дасал уусан шансын яруу ихшээ. Чулсан дортлон нэвчийн чөмгөнд шингэтэл чуураалах нь амт төмөстэй ам орхисон жутаан шиг лошны сэтгэлийг тэнийлгэх юм шиг. Тэр дууны сонсонгууд аль байсан уйтгар бохондлон аян дан холдон бүдгэрэж жижигхэн шарангуй од тэдий болж оодлоо. Хаалга түлхэнгүүд гашуун тамхины утаа хандран савсаж ухтал. Гэрт бүрл эрэгтэйчүүд байв. Эмэгтэй хүний бүйн бузар. Ялангуяа улаан жигтэй унсан үед худаг хамгаалагч сахиус тухайлбал газар усны ээжид тэргүүтнийг хөөчдөг гэдэг. Тэгэхлээр худаг малтаж байгаа үед эмэгтэй хүн ирэхийг хамгаас чээрэлдэг лээ. Хойд шангийн хэд хэдэн тосхны худаг бүр хагас малтаагүйгээр нурцсан нь эмхэн худаг дээр гарснаас болсон гэлчдэг. Эжид сахуус авралдаан бахтаан өчүүхний иргэдийн улаан хоолгоон бууж байж олсон жонсороон өрөмдүүлж байгаа худгийг аюулгүй байлгаасай хэмээн тосхныхын гурван гахай, гурван хойны, гурван том чагаан эрэгчин тахаалж гурван багшчалан тайлах хийлгэсэн. Гурван жилийн амьтан бүр хүнүүсийн ходоодонд ороод ялгад суулж хашаанд гээгдсэн боловч эжид сахуус баярлсан ч бол лаптэви. Эжид сахуус баясж байхын тэмдэг нь бол хүнүүс баясж байхад би. Тайлгын тэр өдөр эрэгтэйчүүд бүр согтотол ууж хинэнч баяргүй явдал гаргасангүй. Зөвхөн хазгар тавдугаар өвөг жаахан арих ууснаас нүд нь улайсан боловч хэрэг мэдгүй элжгийн шийсэн арай тусалж буухаас урд. Мөн 8 дугаар өвөг амжин сануулснаар тэр нь улмастай инэмсгэл болон ховлж илээ. Өчөстөн баргаадын дарга сүм бүхэн толгойтой хойлогоо шахан байж. Эрчүүл тануусан өөрөөр инкэн эхчүүдийн сайтар хамаарад нэг ч эмэгтэй худаг дээр очиулж болохгүй гэж жаарлан. Хэн хэрэг гаргавал тэр хариуч хэмээн ончлон чухалчилж ярьсан байлаа. Эм бүсгүй чүлгүй болохоор өрөөнд ончхоо их чуугаан дэжин алах. Эрчүүл буудан сүрэл дэвсэн хөсөр дээр суучхаан тамиг татаж уусуун сохор арсын сахалдаан дарагдсан аман дотроос гарч ирэх бохон үнэртэй солгой дууны чанга. Сохор арс бол хагас жамаасан хадууран гарч үлгэрч болсон хүн юм. Тэр уултана анч байсан. Өөрөөр хэлэхэр бол нисэ батхны харвд. Тэргээр төмөр ариун үнэг алс юм гэн. Бодвол энэ үгэн ч тийм их ортой биш байхтай. Учир нь түүний пүүгийн эрдми ярихтай л жирэг мөн 8 дугаар үг дандаа хамраа нэр тийлгэж авдаг юм. Тэр гой 10 жилийн өмнө пүүгаан савлж байхдаа
Яаж ягаад гал алдацсны мэдэхгүй. Гал алдсан хоёр нүдэн сох тавьдсан байж. Харин ашгүй бичиг мэддэг байж сохорхосоо өмнө хэрэгтэй хэрэггүй ном ариг нь үдсэн болохоор үлгэрч боломгоч энгийн сохор аршинараас илүү учиртай юм ярьдаг болсон байна. Теклер өөрийгөө эрхэмд үжин дээрлэхэж өөр хүнөөсөө хэлсээр хамраан өрчилөгсөөр байж удаандаа хүмүүсхэн хооронд нь хүндлэн махан бандгаа гарцсан юм. Сохор арсын улаандын энэ үлгэр гэдэг 10хан охин ачлалт хөвнө үлгэрийн аял болж байлаа. Тэр нэ Сүнжи Гохмах ядуу оюутан болоод Жоула Янхмах хүүхнэ Янгийн үлгэр ажээ. Лошуны орж очиход яг сайхан Жоула Янгийн хойд ихэн Сүнжи Гохмах хэлэн асар дээр гаргаад шавшаргадаж хар цуу сатсан хэсэгтээ хүрээд байлаа. Сохор арсын сэтгэлэгт энэ аргагүй шүдэн, жуун, уруулан, ярвайлган дуулах нь яг л өөрөө шавшаргад дуулж явах шиг харагдав. Хазгар 5 дугаар өвөг лошуны орж ирэхийг хараад толгой дохин мөндөл хийч болов. Сохор арсыч чайгуур нүдэн өөдөөс нь харуулж чарай дээр мөндчлэх маяг гаргасан боловч гар нь хөвөрөн хөдөлж нөгөө ариун тунгалаг горхон хорчхноо шиг шансан яруу аялгаа нь лошуны сэтгэл рүү урсах нь тэлмүүлсээр байлаа. Сохор арсыч нилээд дууснаа шансан тавилаа. Хотго өрөмдөгч багши түүнд нэг годл янжуур өгсний их мөн 8 дугаар өвөг тосч аваад гарт нь атгуулж өглөө. Сохор арсын янжуурыг өнөрлж авснаана чихэндэ хавчуулчаад өөрийнхөө харчхан хардаар хийсэн гансан гарган тамхины эмрэн нэмрэн нэрж пүт пүт гэлгэж байлаа. Тэр тамхины нэг нэрвэл нэг сорж утаагийн нэлээд удаж байж гаргангууда гараараа гансан хашиж бохийн үлээж аваад нэтэрч орхино. Аруухан охин ачлалт хөвнө үлгэрийн орчинд живсэн лошун мөн 8 дугаар өвгийн орхихи тод олд сонссонгүй хайнгуух нь хариу өгшиг болсон хаансай хазгар 5 дугаар өвгийн ярихи анхаарал тань авлаа. Тийм гэндэ төмгөн шүү бодоё санаанд орхооргүй тоо байна. Өнгөрсөн дуула нэг дуу буудагара ихнэр солиод авчдаг байлаа шүү. Аргачгүй дээ. Ганц сүхтэд гидсэн дортло өвтгөн гэгч хэдийч гисэн авхаасалт гэж бэйжүүгийн ичи хэлв. Лошуна мөн 8 дугаар өвгийн чомог авч чайнаас нь ооцсноо аман дотроо нь анд тайхан гэгч сүрчгнүүлэн хийс орж аваад. Хүн гэж амт нь өнөр амьдраад хашрвал хаширчмаар юм. Хүүгээ үед хүүтэй болохыг хүсэх юм. Хүүтэй болчулаа, бэр буулгана гээд жоох юм. Ямар эд байнд? Хаашил төлөвдгөө төржил сайна. Ичхийн кэн толго жоод бүр бууралтгүй амар гээлээ. Сард суусан ихнэр бодаан сүмс өвгөгчээ гээд мөн 8 дугаар өвөг чөтгөртэй инээж. Унгаад үнэр гарахгүй шүү. Тэглээгээд хинэн хүү төрчөөд хүчүүгийн бадсны харавд. Нохон хол болдгон бүрл хүүхэн байдгүй шүү гээл. Оо нэрти. Өчигдөрсөний хинэн юм мэдгүй. Сангийн засгийн ордны үүдэн дээр сар дүрээгүй нэг хүүхэд хайцсан байж. Ярангуу хүүхэн л байсан штэ. Хей тэрэн тэгэд голом тасартал байлаа, байлаа, уйлаад байлаа. Гэвч ихэнч очиж авсангүй.

сонсолтороо ардын явдлын катро очиход авах гэсэн чинь шангийн дараа хориглоод битгий тийм муу жан сургач чи очиход авна. Хожим айлууд хүүхэн гарсаар л бүр шангийн хүрээ өөд авчиг гүйлдэх болвол яан гэж гинэ. Сонсхолороо хөлдөөд улаан өндөг шиг юм болцсон гэдгээ. Энэ ертөнцийн юу болж яхийг чиний хилээтгдээ. Тинг энэ ертөнцийн гэжтэй эрчүүлж иргэдэн сүрс алдаж хав. Бэжүүгийн ичгэнэ. Махан жирэгтэй хүн шүү дээ. Хэлүүчээ шангийн даргад гэж зовлон байгаа л юм. Сонсолтоор алуу нам хураах учир дээр дээрхийн тэнд элжгээ нөхүүлж эмээлээ хаглуултал хараалгасан гэдэг. Гар хатуу байхгүй бол болохгүй юм аа. Мөн 8 дугаар өвөгөө түүний өвгий жалгаж тэдний ч үнээр гачигдуулж байгаа юм аа. Юуны хүн юундан гэдэг шүү. Тэдичгээд будаад хэл хэрэгтэй л дээ. Хотоо дүүрхгүй жаахан юм аа нөгцөөрч хоолойгоо бохорг болон шүү гэж хэлээд хазгар 5 дугаар өвөг шингэн шар сахлаа нэмэрлээ. Бэжүүгийн ичгэн инээсээр тийм юу чамму баасан хатаасан жолиг боо хайрж идэхэн хүртэл нарийлаад чаг чаг амт төмөстэй ам орхисон жутан уудаг байгаад нөөчлсэн юм уугүй гинэ хин итгэх юм гээл. Харингм сонсхолоор хазгар 5 дугаар өвөх хүн гохтан хүртэл ам хомхруунгаа чүгөө гэж эргэж үждэг гинэ үлээ. Нөөчгүй гүйл хин итгэх юм гэж мөн 8 дугаар өвөх үг өлгөсөн хон өрөөндөх хүнөөс бүр хүрхтэл инээлчлээ. Он гусаа нөөчл. Энд нариултал тэнд нь жараал гарчхан. Худугж одоо нэг нь чахилгаанаас үйтгэлч гин. Энэ сүйтгэл тэр гайлгээд хэдэн мянган жин тараагаан алуун тушаагаад он гусан тэдий жоосол өгөгч нь бүр суулгаад авчихан. Би бас дараа жилийн кан химийн бордуурын төлөө жоож өн шүү. 5 дугаар хүүд бэр бас сураад. Ариулж нөөчлж ягаад ийм юм чинь ариулсан гөлөө өмөдчгүй болсон байх уу? Ариулаад ч ариулж гарах юм байхгүй. Яг итгэхгүй үхэх гэхэд мөн хэдхэн жоосл гандахвд. Газраас яаж хуслаач гээд мөн хэдэн муу сохор жоосл гарахаас биш ямар тань алтан юм буугараад ирчин үү? Тэр нь тэгээд чи нэг аяга би нэг шанаг гэд ховаалчхад нь хөрч живлэх юм бишээ гэж лоошны ярихад нь хазгар 5 дугаар өвөг үгийн тосч. Яаж хэлсэн ч өдөр өнгөрөхөд улам хүчээр боллоод гэлээ. Газар ус шинжээчийн хэлэхээр болоо гэд сохор арсан. Лянжу хотын уудам талбай дээрх тэр хүрэл морны мүүгийн шүү. Тийм өндөр, тийм бүдүүн. Тэгчгээд баруун хойш хандан амаа нангайж чөхөрмийн усыг уугаад уугаад бүр хатаац юм чинэ хураалт муудах нь яриа ангүй шүү гэлээ. Яаж хэлэхдээ л байна гэсэн нь мөн 8 дугаар өвгийн ээж. Юн чангийн хүнөөс бол харин тэр хүрэл морь амаа нангайгаад юн чангийн өвсийг идсэн батлаа нь хомолоон үүвид унгаж байдаг болохоор юн чан идэгдээд ядуурж үүви шигээр нь байдсан гэн. Тэгээд арга бодож нэг алтан үхэр шуугаад толгойгийн үүви өд харуулан босгож нөгөө моринд хариулах хийсэн гэх юм аа гэлээ. Энэ бүхний сонссон худаг өрөмдөгч багш хадгана инээсээр тийм ээ тийм тэр үхрийг би харсан. Нохтыч хад яг мөрөх гэж байх шиг юм билээ. Хэ, тими гэсэр сохор аршид толгойгоо тонхолцуулна. Юун чан ямар газар юм? Шалчиг нуу. Тэгэхлээр үүв ямар газар юм? Алтан шороо шүү. Тухайн жил Нью-Жен тайчин улсын хаана багш байхдаа хаан тэрнээс үүв ямар ингэж асуусан да Нью-Жен алтан шороо гэж харуулсан байж л дээ.

хаана? Ах, сайн байна. Алтан шороо юм бол алуу нам илүүхэн татварлыг гэж. Дахиад хүүгэлогоос юм чан ямар уу гэж асуусан да хүүгэло ард иргэд өнгөрүүж үдхээс айгаада шалчиг нуу газар билээ. Иргэд тун гачигдал жоолонтай байдгийм гэсэн гэн. Тэгэхлээр хаана алуу нам тутуу хураах болж. Өчлөстөн гэвэл үүгийн иргэд жоохонч жаахан жоож. Гэвч хаанаа соёрхолт алтан шоруулж. Юм чанна харин үнээр шалчиг нууулж газар болгон дэрс довонос өөр юмгүй болсон гэдэг хэмээн хууцлж гарлаа. Ходог өрөмдөгч багш. Хачин гэвэл мөн хачи юм аа. Ядуу гэхлээр гадны хүн лянжуу дэрвэл жоо солох нь модон намаа шүрдэж байх шиг амар юм билээ. Дээд мэргэжил энэ тэр хэлхэн байчхи. Зөвхөн хар бор ажил хийхэр үжгэд сайн модчин нь гадар орны хүн, сайн ойдлолчин нь гадар орны хүн, сайн үйлс засагч гэвэл мөн л гадар орны хүн штэ. Наажахдан хулгуны хор худалддаг юм чи гадар орны хүн юм шүү. Лянжуугийн хүн өхөөд барч хүү. Жоостай гэхлээр чугааран гачигдлаан туучин. Жооскгүй гэхлээр гадныхын хүнээр модон намаа шүрдүүлж байх шиг жоосоо нь өвөр рүү нь хамуулчих юм. Хачаа, хачаа. Харин тийм ээ. Тийм, тийм. Сохор арши. Газар уус тохирхгүй байна. Сонсолтоор Лянжу хотыг уулна. Зүшли бууд бариулахар байсан гэдэг. Нэг өдөр гадны нэг хүн түүнээр өнгөрөх таарад тэр газрыг үжиж ихэд соцсон байж. Юу гэвэл тэнд хот байгуулах юм бол гаднаас ирэх хүнээ аминжуулга тасарх байж гэн. Тэгээ тэр хүн хот байгуулах тэмдэг модын сүмээр одоогийн энэ газар авчраад хатгацсан байж илдээ. Газар орны төсмөл энэний бараг сахиулсан шилжүүлсэн байх уу гэж бодоод хотоо нь энд барьцсан гэдэг. Ингэсэн чинь гадны хүнээ тэнгэр болчихий. Лянжуугийн хүнөөс унгус алдаад хар хүчээн жаналвч. Баруу намар гарч Шинжаанд оцсон нь гээд хэдий сайхан амьдарч өгөн. Өмнө орны хүнүүсийн жоосын оолно гинэ. Ээ, конжи жаага. Сохор арсын яраа өрөө дөрөн хүнүүсийн сүрс алт боллоо. Тэрэл байдал нэг уултан бүр саятан баян байгаад тэдгээр муусайн жамны хүнөөст хийгдснээр нэг л дээр хоосорч хоцорсон шиг ажээ.

Аруухан охин ачлалт хөвнөө үлгэрийн нэлээ сонсцоод лошн саялыг гэрээн зүүлэлээ. Эмэг нь тогоо дүүрэн туулай мах амт түмөстэй хуурч авчирлаа. Хуургаш нь харахад даан чүүчмөр муутай. Амт түмөс нь хэтэрхий нуулгараад туулай махан дээр нялчаа наалдсан байна. Харин туулай мах нь хуурснаас болж харалтсан болов ч өөр ямарч маханд байдаггүй ерг усын сайхан амттай байлаа. Лингван тэднөөс нэг талаар туулай мах хэмлэн, нөгөө талаараа жирлэг туулай мах яагаад ийм сайхан амттай байдгийг учиршилтаны ярилцж байна. Ийм үед лошн амархан уурладгүй болохоор ах дүүхэд бол санаа амар хэл ам билүүдчдэг юм. Ихүү ханту жирлэг туулай мах амттай байдгийн учир нь туулай бол зүүн өвс идэж зүүн өвсөнд шингэсэн тэнгэр газрын огшими авснаас боллоо гэн. Хоёрдугаар хүү мөнгөн бол харна тараа хулгайлж идснээх гэх юм. Түүнээ хэлэхээр тэжээвэр туулай ч зүүн өвс идэдэг. Гэвч мах нь яагаад жирлэг туулай ихэд хүрдэггүй юм? Шалтаан нь гэвэл хинч гэсэн тэжээвэр туулай аан тараагаар тэжээдэггүй байх гэх юм. Гуравдугаар хүү Лингван жирлэг туулай мах амттай байдаг нь оршин амдарч байгаа орчин тойронтойгоо холбоотой. Нэгд жирлэг туулай хөдөлгөөн ихтий. Гүйж дэхүрсээр байж өөхн жадраад зөвхөн булчин хар махал үлддэг болохоор амттай. Хоёрт дандаа аюул гэлмэгдлийн дунд байдаг болохоор цаг тутам хичээн боломжилж байх хэрэгтэй.

Тэгсээр байвал удаандаа сэтгэл санаанаа бүй чогчоо нөлөөлөхөд хүрнэ гэх чи мэдэж болох юм гин. Ахトゥ гурвал махнасаа нэг өнгөөл нэг яриад жогсгүй байлаа. Хан түгэн ярихна. Аамын сүмс оочих шиг удаахан. Мөнцгийн ярих нь бол бурцх хуурж явах шиг шүрөө. Лингван бол харана. Сэргэлэн нь гаднаасаа чоороод хэл амандан сайн болохоор бүрч үг оролдохоор жугаа болох хачи. Лоусон сонсоор байж уцаар нь хурч. Илчин хоотой жогсон юмсууд. Тийм бүдүүн туулай махач тануусын тэр хүндлэн сорви таглаж дийлэхгүй вэ нү? Айл айл ингээд юу ч мэдгүй усан тэнгүүд хэмээн хараал тавьж гарлаа. Тэгтэн баг хүн Лингван доор дуунараа. Та хэлвэл ямар шалтаанаас болсон гэж асуул. Ноосон мэрэж байсан туулан ясаан тавиад эрхэх хүнтэй тайлан илтгэл хийх маяг гаргасан боловч шуугутан шуугтнаад юу ч бодож олохгүй болохоор төвдөрсгсэн ан гинт ухаарж. Жирлэг туулан махандтай байдаг наа. Нэгд 100 өвс идэснийх. Хоёрт тараа идэснийх. Гуравд хөдөлгөөн ихтэй инх. Дөрөвд ээж чочсных гэж юу ч мэдгүй усан тэний хүүчүүлийнхэн үжилтийн нийлүүлээд ярьж орхил. Тэгээд ичих хүү хэдүүл нэг нэг анхааралчж авснаа нь хүрргэтлээ нээлчиж гидсэн дорсон туулай махаа нээсэл тургаад гаргаж халтлаа. Ин энийгээд бүрч хөшигтөнд өхөж хавиргаа нухлан ёйлэг алдан. Лингвана ээж инээсэр чавхын моднаас чавгал гарна гэж шойлгүй ичгээс ялгүй хүлвэж их баггүй муусай юмс хэмээн хараал тавина.

0: Идээд гарсны дараа их хүү хаан түн. Баргаад бас жоос хураа нэгэнэ. Хагас малтсан худаг юмгэн хаялттай ч бишээ. Ажил жогсоор л хэрэгээс гарчихна гэж баргаадын дараа хэлж байсан гэвэл лоошн. Хүн болгоноос 50 төгрөг гэж хэлэлцээ тогтцсон биш юм уу гээл. Бухан толгойтын хэлэхээр төрөө бодоход гүйтчмээр байсан боловч одоо юмны өвн бүр өсчлээ гэн.
1: Өснө өснө. Өсөө тэгэд тэнгэрд гарчихын үжидээ.
0: Тэгээд бас хэдий хурааг гэж байна.
1: 30.
0: Хм? Яагаад бас 30 болцсон юм?
1: Чахалгаан машин усан шахуур жиргэн жоосигчд алимаар нь хураах юм гэн. Юуч болсон эрт ороогүй тус шахал болчих.
0: Лоошон хүмүсхэн атруулаа дууга боллоо.
1: Бас байна гэд хантуу. Тосхных нь сургуулийн байшин сэлүүхэд хүн тутам 50 төгрөгийн хурамдуулга гаргуулан гэж байна.
0: Жилийн өчс тушааж баруул дараа хавар сэлгэнэ гэж хэж байна. Бухан толгойтын хэлэхээр энэ үйл үеийн үед холбогдох их учир. Одоо сэлүүхгүй бол хүн орох аргагүй болно гинэ. Сансхлоор нуруу нь хуураад чамбанч ан завсар гарчаад байна гэсэн.
1: Ая болж болж
0: гэснээ лоошин.
1: Ийм юмсыг хэлэх гэсэн бол чагаан олж хэлий дэ. Дөнгөөд мах идээд гарахад шолчхноод эхэлчихнэ гэдэг чинь. Энэ ичхийг нар оруулахгүй бол санаа чинь амархгүй байна уу гэж уцаарлан дүдэнлээ.
0: Хан төө хэсэг байснаа нь. Хурал дээр ингэж хэлжил байсан штэ. Би хуралд орсон юм чинь яалагад танд хэлж өгөх хэрэгтэй бичи гээлээ.
1: Хэлэх газар анч олохгүй гэдэг чинь гээд лоошин хан төө сочотолж анжгавлаа.
0: Ханту ямар нэгэн осолтой хэрэг хийчихэд хан болоод өхөн хайсан шиг лингвэн мөнгөс хоёр дүг харна.
1: Лингвэн ээж нь ийлээ гэж уулгаалдаад ам нээсэрл нар маргэдэ юуган ч өөц юм аа чичнэ. Өвчин гэгч эжнээ олж ордог гэдэг штэ. Бурхан тэнгэр буруу үжээд өвчин болгоныг ядуу хүнд оруулчин гэж биел итгэхгүй гээлээ.
0: Энэ тэнгэр өнөр буруу үжичч. Сайн хүн охор наслаж муу хүн мянган наслаж байхыг үжихгүй байноу чи.
1: Лингвэнэ ээж ийм үгсийг сонсохоос л өхөн айдаг үлээ.
0: Тэр эд эрхийн айлын ч хүсгүй. Зөвхөн л эрүүл сарвал байхыг хүсэн.
1: Тэгэхлээр лоошин нар энтергээд турги мөгч эмгэн гой хилж гарсгүй айдастай нэрмэгддэг аж.
0: Саяхан эхэлсэн хэдэн үг нь буян тайдхруулахаас гадна бас лоошин муу амнаас гарсан бэлэггүй үгэнд хариулах хийсэн санаатай юм.
2: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн бичсэн Арааж Румаа Чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румаана Маргашин өн цагд хүлээ авцсан сонсчихно уу? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол архи улирлын 2026 оны 5 сарын 3-н, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 3 сарын 17 гаргийн өдөр. Урдаар уулын тавчаа мэдгэдэй.
2: Энэ цагтаа.
0: Манай аймгийн нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэгийн бүрхч жууны 51-ийг дөрөвд хүрсэн.
2: Манай аймаг аймгийн дэсийн голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиулж байх.
0: Сүнэд өрөнх шүүний сан болох сумны чаган чулуут гачаас сүнэд хос бүгд тэмээ малчих суурин гажрыг байгуулж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин чамар чамж байх чирэг мэдэнүүдээ сонсхорно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
3: Монгол морины жорох санааг бадруулъя.
1: Монгол морины жорох санааг бадруулъя.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилэс нас манай аймаг улсын омртын чухал амархан амар төвчний халахчийг бадж огчлох чухал их улс төрийн харуулчлагийг эрс үүргэлж омртын 3 орны инженерингийн бомб шивтлэх дайлалдаа нар гардж болгож элсэргэжлийн сэргийлэн элсэж засах нутаг үлчээрийн хамгаалах ба бохирдлыггүйгээр хөгжүүлэх элжвэлийн голдлоготой ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулснаас амархан орчин тойрон үргэлжлэн сайжирж элдэд өрөвтөмж олжээ. 2025 онд манай аймаг 8 жуу 5 том 2002 жуу мөгийн ойшугуу нутаг үлчээрийн амхын бүтээн байгуулалтыг амжилттай биелүүлж элсрэгчлийн сэргийлэн элсэж ассан талбай 5 жуу 66 том 4003 жуу мөд хүрч үүргэн биелүүлсэн норм нь тус тус жууны жуу 14-ийг 54 ба жууны жуу 29-ийг 3-д хүрч өртөн засгорноос буулгасан харалт үүргийг чөм давуулан биелүүлж жасалтын үр бүтэмж нь бүх орны өмнөгнөнд орсон байна. Манай аймаг элсэрхэг ажрыг засгийг бүх хүчнээр ахуулахын хамтдаа тал нутгийн амхыг хамгаалан сэргийх ажлыг эрс гуйвшгүй сайтратгаж мал үлчээрийн тэнчвэрийг батлах ба бэлчээрлүүлэхийг жогсон бэлчээр сэргийх үндсэн төрмийг чанга найдварчулж тоочлсон оюунчлсан хяналт амралтын тавчанд түшиглэн догтолоос жүрчин мал бэлчээрлүүлэхийн хамааран эжэмтгийг оновчтой журамжуулж тачирдсан нутаг үлчээрийн амхыг жасан сэргийх хүний хүчээр өвс тарих нутаг үлчээрийг сайжруулах чирэг голдлоготой амхын инзэрэнгийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж тал нутгийн амх хувийг бүх талаар хамгаалжээ. Олон жилийн жасалтаар дамжин бүх аймгийн тал нутгийн амх хувийг тасралтгүй сайжирч 2025 онд бүх аймгийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах жаалд тоогч хүм жууны 10-аас тоочд хажгарлаж нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийн бүрхэж жууны 51-ийг дөрөвд хүрсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын нэмэгдлийг тогтворжуулах хэлбэрийн хувирлахыг ахиулах хөдөлгүүр хүчин болгож аймгийн дэсийн 229 голдлоготой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиулсан байна. Манай аймаг голдлоготой төрөл зүйлийн эрт найдваржуулах, эрт ажил эхлүүлэх, эрт үр бүтэмж гаргахыг ахиулахын тулд 3 шатны удирдлага даачлан хол болох, олон салаа мөчөр хамтран хянан зөвшөөрөх, тусгай анги хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх дүрмийг хэрэгжүүлж, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, байгалийн их баялаг зэрэг салаа мөчөр хамтран хянан зөвшөөрч, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын саадгүй нэвтрэх замын нэвтрүүлэн газар хэрэглэх, энерги хэрэглэх, бэл мөнгө зэрэг зангилгын элементийг бүх хүчнээрээ баталсан байна. Бас бүх аймгаараа 50 хамаарах үйлчлэх, өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, нэг цонховцоор нийтэн гүйцэтгэх, эрэмжлэхгүйгээр хүртээх асрагчийн маягийн үйлчлэг хангаж, орон бүсийн үнэлэн жишээлт мэдээ цангийн хамтар эдлэг зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан хянан зөвшөөрөх явцыг дүгмжилж, гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг багасгахан төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хүчир асуудлыг өнэн дээр нь шийдвэрлж, оксан худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөр төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад батлах хангаж байна. Ойлгосноор 2026 онд манай аймаг тутуудлын нөхөрлөх буурай талыг хүчрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн ажвилсийг хөгжүүлэх хөдөлгөх хүчний нэмэгдүүлэхийг товойлгон аймгийн дэсийн 229 голдлоготой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 523 доншор төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж төрөл зүйлд нь одоо үеийн тариалан мал аж ахуй, цэвэр энерги, айм ахуй хамгаалалт ба сэргээлт, суур төхөөрөмж, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг олон хүрээ цараг хамрах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилдээ сонод уран хөшөөний сам болох сумны чаган чулуут гачаа намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхийг баримталж, эх үеийн дагуулгатан суурлан сонод хос бүгд тэмээ малжих суурин гажрыг байгуулж, намын үр хөтлөн дагуулж ажилсэр хөдөлгөр болгон малчдын урлагийн нэмэгдүүлэх хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин жамар чамж байна. Сам болох сумны чаган чулуут гачааны намын үр нь намын байгууллалт ба аж үйлсийг уусалчуулан хөгжүүлэх гол шугамтай нэгт уйлдуулан тэмээ малчхаар гол аж үйлс болгож 2020 онд сунад хос бүгд тэмээний гажир жүгийн илтгэмжид таварын тамдаг танцлуулж дээд чатнаас 90 түмэн төгрөгийн бэлмөнгө гэрэмжлэн олж 50 шилдэг үлдэрийн хос бүгд тэмээ худалдан авч өөртөө 23 түмэн төгрөгийн бэл гарган хашаа сарвж инг сах төхөөрөмж зэрэг суур төхөөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Сонод уран хөшөөний сам болох сумны чаган чулууд гачааны намын үрийн шүүжийг чаг үйлэх сорилжлах хүлээлттэй.
4: 2021 онд бол манайх бол 89 том жаасны бэл мөнгөөр 50-50 нэмж оруулаад манай 22 онд бол бас 73 ботход тасаа ингээд энэ сая шиг бол манай жилжил бас ингээд өөрөө ээж нэг 23 онд бас бусны нукажирас бас манай хамтаа ажихуй дамжаад бас 36 том төгнөний п гэсэн. Тэгээд одоо манай тэмүүнийхэн чанарыг бол одоо маш сайн анхаардаг. Жилийн одоо ботхныхаа байдлыг бас үүж. Тэгэд манай хоёр жүлгийн гişгүүн болоод манай адилхан ангийн гişгүүн бол манай хамт авч аж ахуй дээр бол их

0: хоолонд 85 инг байна. Одоо 35 ингээсэн өдөрт 120 жин сүү сааж, тэжин үржүүлэх инг сааж сүү боловсруулахыг нэг жогчч улсан тусгайчсан ажилсан хилхээжлийг бий болгон ажилсан журамчсан эрчимчсан эжгэнэлтийг бийлүүлвэ. Тус урангачрын ажилсан хөгжилтийн үр бүтэмж илэрхий болохыг дагалдан чаган чулуутгачааны хамтын аж ахуйн орлого нэмэгдэн малчид ашигуртэвэ. Нэгэн тус суурин гажир нь бутаг, инген сүү, таминоос борлуулахар дамчин 20 том 2600 том төгрөгийн орлого үүджээ. Энний хамт суурин гажир нь гачааны ядуугаас ангижсэн өрхийг инг саалгах, хижгийн сэргийлэлт хийх, нутгүлчээрийн хамаарч хамгаалагч хэрэг ажилд оролцуулж, доктортой ажлын байр хангахар дамчин ядуугаас ангижсэн олон төмний орлогийг нийт 4 том 1000 төгрөг нэмэгдүүлж, нэг хүнд ажил олох бол бүх гэрээрээ тогтун орлоготой болох хавсран тэтгэх харалтыг үнэнхүү биелүүлжээ. Сонд дурын хөшөөний сам болго сумны чаган чулуут гачааны малч навчи.
1: Уул нь манай амьдрал ядруу байсаа. Тэгээд энэ хамтынхаа мал дээр ирээд цайл мал нь олддог боллоо. Тэгээд одоо малчин чинь мал дараа малаа малчжээ. Оллог яас сайхолж. Өрөө суя гарчлаа. За сайхан байна. Нам засалтаа баярлж байна.
0: Тэрчлэн ингэн сүүг эчүүлэхэд хүчээр тайжах дэлгүүрийн борлуулгын арга зам явчууч хэрэг асуудалд чиглүүлэн гачааны намын өрн санаачилгаасан орнотгийн толгойлох чажих хүлэлтэд идэвхтэй жолохулж хамтран эчүүлэх чагуураар дамжуулан ингэн сүүг малчлийн талбайгаас жах дэлгүүр хүртэлх хамгийн 1 км-ийг бүтэмжтэй нэвтрүүлвэ. Өнний дагуу хоршоо жил ба малч хөрхийг харилцан холболсон найдан малчих чагуурыг хэрэгжүүлж, малчид ингээн жилээр түрээслэх хэлбрээр суурин гажирт найдан малчулж, суурин гажраас нэгдэлтэй төвлөрүүлэн малчих, сургах, саах чирэг үйлчлэх ангийн хамт тогтмол хугацаатайгаар тамийн малчих мэрэгжлийн боловсрал өрнүүлж, малчдын малчлийн өөрийн өртөг ба төгшүүрийг бууруулж, үйлдвэрлэлийн чадвах ба үйлдэхүүний яс чанарыг бүхэлж хочоор нь дэвшлүүлсэн байна. Энэ тухай цаг үеиг ярахтаа
2: жилдээ бол бас нэг 20-с 30 орчмын ингүүд бод санаа амар бас ингээд бол манай хөшөөний алтан термо компанийхаа нөгөө бас нэг байг гоцаа байсаг тэр компанидаг өгдөгөө. Жилдээ бол бас нэг 20-д том жасны орлого олчихно. Тэгэхээр тэр орлого бол манайсад одоо малчтай бол хаврын одоо гашаалгын үед юм уу гантын үед тэр бас өвс юм уу шахмал бордоо одоо ногоон дарс эдрэг иймэрхүү юмдууд аваад бол малчтай бол энэ ашиг орлого хуваард. Мөн ч одоо нэгэн бол манай бас хамтын орлогоос бол малчтай бол бүх малчтай бол бас насчлын даатгалын 200 төгрөгийн бас ингээд та бүгд ингээд гаргаж өгсөн. Одоо энэ сайш мөн энэ тал дээр бас юм илүү их адил хийна.
3: Манай хорооны мэдээ. Сүнжин хөшөөний ховор мал аж ахуйн тусгай оршоо жил оюунчлалт, машинчлалтад төшөглөн уламжлалт мал аж ахуйг шин амжилттай хүчнтэй болгож ам ахуйг урдаар бодлог хэлсэн яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашиг нэмэгдүүлсэн баяжлын замаар замж байна. Хоршоо жилийн шинээр байгуулсан оюунчлсан саалийн өртөнд машинаар үнээ сааж байлаа. Энэхүү шинэ хэлбэрийн үнээ саах машин нь үнээнд зүүлэгсэн оюунч цагараг болон эмгээр нь ялган таниж өдрийн саасан сүүний хэмжээг тэмдэглэх чадамжтай бөгөөд сүүн шууд битүмжилсэн хоолойгоор дамжин сүү хадгалах саванд ордог. Одоохонд тус хоршоожил нь 400 гарэ жэншан үхэр малжиж шинжлэх ухаанчаар үс бордог тохируулах сөрөг хуваа малчхаар дамжин шилдэг үлдрийн саалийн үнээний давуулгыг гүйцэд бадруулсан байна. Сүнжин хөшөөний ховор мал аж ахуйн тусгай хоршоожлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Сэчинтэй ярихтаа манай хоршоожил шилдэг үлдрийн үржүүлэн байжуулахыг малчлийн үр ашигын нэмэгдүүлэх шовтлалтын чиг болгосоор ирсэн юм. Дараачийн алхамд нэг бүлэг суур төхөөрөмжөө өөрчлөлт шинтгэхийн дагуу пэн хороо нэмж байгуулан үйлчлэгээний хэвчээгэн улам өргөтгөж нэн олон малчдын дайчлан хамтаар баяжин чинэлэгжих харалтыг биелүүлнэ гэлээ. Одоохонд хоршоожил нь малчлийн бүх явцыг оотчлон бордоо сачих тэрэг ялгацсыг органик бордуур болгон ховруулах машин төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлэн бүх хилхээжилд битүмжилсэн хамааралт хэрэгжүүлж малчлийн үр ашигийг ихээр дэвшлүүлсэн байна. Цагаан идээ боловсруулах талаар хурууд өрөм зэрэг уламжлалт цагаан идээнээс гадна шихэр, шар усны ундаан зэрэг бүтээгдэхүүний шинээр судлан үйлдэж жилийн борлуулгын хэмжээ нь 300 том төгрөгт хүрч цагаан идээ нь Бээжин, Шанхай, Ханжуу зэрэг газарт борлуулагдаж байна. Дахиул тус хоршоожил нь хоршоожлын гишүүдэнд дайчлан өрх бүрийн орлогыг жил дундчаар 3 том төгрөг нэмэгдүүлж, малжих өрхий дайчлан өрх бүрийн орлогыг жил дундчаар 2 том төгрөг нэмэгдүүлж, эргэн тойрны 10 горай малчинд ажил олгосон байна.
0: Манай хорооны чимээлэгч шинэхүү танксим мэдэлснээр хөвчөр хөшөөний элси жасаж мод тарих ажил бүгд талар эхлэв. Ари өдөр хөвчөр хөшөөний 2026 оны хулан шарга дагийн эсрэг гажрыг жасах жичи алан журмын мод тарих ажлыг онгон

0: Олон сумны чагаа өрг качаанд явагдаж, бүх хөшөөний өргөн олон катар ажилтан малчин төмөн чалуу сайн турчууд жиж мэрэгжилтэн хамтар мод тарих ажиллагаа оруулжжээ. Хулын шарг даагийн эсрэг гажрыг туйлууртай жасах ажлыг эхлүүлснээс нааш хөвчөр хошуу шинжлэх мэрэгчлэр элси жасах, шинжлэх ухаанчаар арга бодлог хэрэгжүүлэхийг ямагт баримтлан механик жилтар жасах, бод модыг дэгчлэн жасах зэрэг хэрэглэгээний мэрэгчлийг дэлгэрүүлж, жасалтын жавхурыг тасралтгүй шилдэгчүүлэн элсрэгчлийн сэргийлэн элси жасах үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэжтүүлж, тал нутгийн элсрэгчих хандчийг бүтэмжтэй хориглон амхан орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав. Ойрын жилд хөвчөр хошуу амих бах хамгаалах улс төрийн харилцааг эрс үргэлж сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдахж хулын шарга даагийн эсрэг ажрыг ерөнхийлэн жасах тажирдсан нутгүлчэри сэргэх чэрэг голдлоготой ажлыг бүх хүчнээр ахуулав. 2024 оноос 2025 он болтол бүх хошуугаараа 37 том 6,000 мөө эсрэг ажрыг жасаж битүмжлэн хүрээлэх инжинерингээр элсийг докторжуулах, хүний хүчээр өвс тарих, бод модыг дэгчлэх чэрэг олон арга хэмжээг жиргээр хэрэгэлснээр элсрэгдсэн талбай үргэлжлэн багсаж, нутгүлчэри амх хүн ёс чанар тогтуу нар дээшлэв. Энэ жил хулан шарга даагийн элсрэх гажрыг 8 том 3,000 мөж асгаар толгуулж байна.
1: Манай орооны мэдээ: шулуун хөхөшүү үндсэн шатны эмчилгээний яс чанарыг тасралтгүй дэжлүүлж байна. Шулуун хөхөшүүний шанд багасны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв 2008 онд байгуулагдсанаас нааш эргэн тойрны гачаа тусган жиж олон төмөнд үйлчилж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээр гол болгосон эл төрлийн хүмүүсийн эрүүл мэндийн хамаарлыг хамттан харгалзсан үндсэн шатны эмчлэх эрүүл хамгааллын байгууламжийг алхам алхмаар төлдржүүлсээр иржээ. 2025 онд тус төв нь үйлчилгээний бүх талаар дэжлүүлж, уулын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний суурин дээр үндсэн эмчилгээний үйлчилгээ шинээр нэмэгдүүлж, эмчилгээний чадвар ба ардад дүгнэн үзүүлэх бодит үр бүтэмжийг зэргээр дэжлүүлсэн байна. Тус төв нь мөн ч бүх хошууны хамгийн том хүүхдийн вакцины тарилгын төв байж, 12 жилийн үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэг өрнүүлэн гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтох эх нялхсан эрүүл мэндийн хамаарлт хамгаалалт зэрэг ажлыг ахиулж байна. Нийтэн жилийн эцэс болтол гэрээ тогтсон суугаалаард 3 том 2903 хүн байж, голдлоготой хүмүүсийн гэрээ тогтсон ором 198-д хүрч, суугаалаардын эрүүл мэндийн дан сэхмлийг шинтгэж хэр тэнцсэн ором 190 даван үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхой. 1-3 сард аймгийн хангам борлуулах системийн худалдан авсан ба борлуулсан ерөнхий тоо 3 дуншур 3,000 том төгрөгт хүрч, дээр жилийн адлах чооны хас чууны 16.6%-аар нэмэгдэв.
1: 1-р улиралд Эрен хотын сайн ус олон улсын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ 7 том 9,992 хүн удаад хүрсэн байна.
0: Энэ чигээр нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Уилис, шингээгч Арун Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удуулчих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг үеийн урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Шилийн гол аймгийн цаг үеийн товчооны мэдээлсэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг үеийн урьдчилсан мэдээг үндэслэвэл, манай аймагт их хэвчээний хурд тундас буух цаг үе илэрхгүй, салхины хүч нилээд их. Бодтой цаг үеийн урьдчилсан мэдээ: 5 сарын 3-ны өдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4-5 дэсийн салхин салхилж байснаа баруунтаагаас 4 дэс болж салхилна. 5 сарын 3-ны өдөр Шилийн хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус, Баян хошуу Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 10 градусаас 14 градус, Улиастай Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 1 градусаас 16 градус, Балгар гол Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 3 градусаас 15 градус, Билүүдэ Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 15 градус, Мандалт Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 18 градус, Эрен хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 6 градусаас 21 градус, Сайхан тал Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 7 градусаас 20 градус, Шин Булга Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй 4 градусаас 16 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэг дэв үүлдэ 3 градусаас 15 градус. Боочхан балгасанд тунгалаг хэсэг дэв үүлдэ 3 градусаас 14 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэг дэв үүлдэ 4 градусаас 15 градус. Долноор балгасанд тунгалаг хэсэг дэв үүлдэ 3 градусаас 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: орон хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн хөтөч болон та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бид Өвөр Монголын Шинзөө Файвын хуульчин газрын дэд эрхлэгч хуульч Өлжий Буйны гурж 2 дахь элчийн газар шорон даачлалтын хугацааг 30 жил уртгах тухай хуульч хажийн тайлбарч хийлгэхийн дагуу малчин түмэндэн хуульч хажийн мэдлэгээс төөмөлжүүлэх болно. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой.
3: Чүлэн хэрд морьтсон нэг үл одоо гэр дотор насварсан хүний нутгийг одоо энэ удааны дөрөвдөр хурааж болно. Эсвэл одоо ус энэ 30 жил уртдах сайн төрийн бодлого эдгэрийн ус одоо яаж юу оролцуул гэм бол энэ талаар таних тайлбарч юм уу?
4: За одоохонд Ирангу манай орны хөвчөнд бол хоёр дор үйлжийн даачилтыг явж

0: Дунд бол одоо хальт морцсон бүсгүүд суудын газрыг хурааж авсан. Эсвэл нас орсон усуудынхаа газрыг хурааж авсан. Иймэрхүү гацаад асуух юм бол нөлөөд арим байна. За эдгээр усууд бол одоо онцгойлон одоо хальт морцсон бүсгүүд бол дөрхөмдөн бас газаргүй, мордож отсон газараа бас газаргүй, хоёр талдан бүр газаргүй. Тэгэд бол одоо өөрийнхөө одоо эрх ашигаа хамгаалахын тулд очина олон жилээр одоо зарга залдаа хийгээд явж байгаа улсууд маш арим байна. Одоо ч хүртэл байна. Ингэж бодвол барин 20 30 жил бол нутаг болчих хэрэг үү гэж одоо бидэрч явж байгаа улсууд олон байна шүү дээ. Төлөөнүүд аны 30 жил уртдах ажлын сангаар бол энэ талаар бас тодорхой ингээд заавар болгосон байж. Төлөөн дотор бол хоёр талдан бүр газаргүй. Эсвэл хоёр талдан бүр газартай. За иймэрхүү өрөг төгш бос байдлыг бол заавал устгах хэрэгтэй гэсэн. Тийм. Тодор юу зааврыг гаргасан. Энэ хоёр талдан бүр газаргүй гэдэг нь юу гэж хэлж байгааг бол өөрийнхөө угийн гачаанда. Одоо хад марцсан бүсгүй цуудаар авч ирэх төрхмийн нотгоо газаргүй. Мордож оцсон газар амбас газаргүй. Эсвэл босод тулсаар авч ирэх өөрийнхөө угийн хан гачаанда газаргүй. Эсвэл нүүж оцсон гачаанаас газаргүй. Хоёр талдан бүр хоосон. Энэ хэрэг. Хоёр талдан бүр газартай гэдэг нь за чирэл мордож оцсон бүсгүйгээр бодоод төрхмийн нотгоо нотгохтай. Би бол төрхмийн гачаандаа бол одоо нутг хуваагаад олчхоо. Эргээд нөгөө гачаандаа мордож оцсны дараа тэдний гачаан үл их нутга хуваагаагүй байж. Тэгвэл тэр газараа бас газар олчих. Тэгвэл хоёр талдаа бүр газар ээжилж байгаа бас цоон тоны нэг бүлэг уусууд бас байна. Одоохон бас байна.
1: Байдх
0: юм тийм. Тэгвэл одоохон 30 жил уртхах ажлын явцд бол өнөөг байдлыг заав шидэв.
1: Үүсэх хэрэгтэй тийм ээ. Нэг л талдаа авах хэрэгтэй
0: тийм ээ. Нэг талдаа авах хэрэгтэй. Нэг талынхаа заав таягдах.
1: Өөр хүмүүсүүд хоёр газар юуж байх вэ? Чи бол хоёр газар өдөлд цоно.
0: Тийм ээ.
1: Чи одоо бидний амьдрал дунд сонссон ч бас
0: тийм
1: нэг өрх тгшгөл уучрах шүү дээ.
0: Тийм. Хоёр талдаа хоосон байж болохгүй, хоёр талдаа бүр өөсөж болохгүй.
1: Тийм.
0: Энэ асуудлыг бол тавтай энэ 30 жил уртлах гал.
1: Тэгвэл энэ ер нь энэ газар нутга одоо уулнаас одоо ховдож олсон байна. Олсонгүй тэр нэг үе байдаг. Тэр чинь одоо ер нь он чагаар нэр бол одоо аль оны усууд нэр нь газар ховдож олсон. Айлууд нэр нь газар олсонгүй.
0: Хөрвөө одоо хайд морцсон бүсгүй чадаа авч хэлээ. Чилүүд 60 гачааных нь нэгэнтээ хоёр дор ойлжiin, нэг дор ойлжiin ачил дээр нутг үлчээр одоо хуваагаад өгч эргээд хоёр дор ойлж дээр болонгууд нь нэг дор ойлжийн даачилсан газрын хураагаад авцсан юм байтлаа. Хоёр дор ойлжийн дээр оруулахгүй хасаад авцсан. Нэг бол нэг дор ойлжийн дээр бас олох ёстой байтлаа олоо. Тэгээд хоёр дор ойлжийн дээр мөн хасагдсан. Иймэрхүү хоёр жилийн байтал. Хөрвөө хоёр дор ойлжийн дээр одоо хальт морцноор жил талаад хальт морцно гэдэг чинь энгийн байдлаар ам өрхөө авч гарах учраас гачаанд нь ам өрхөнд байхгүйгээр шалтгаж одоо газар нутгийн хурааж авдаг шүү. Ийм бол одоо нутгийн хурааж авснаар үзад бол шууд энэ бол одоо адын шүүх хоронд шууд залдаж байна.
1: Тийм
0: одоо. Нут одоо даачилтын хугацаанд дотор нутгийн болж ирэх гасаж авснаар үзад бол залдаж байна. Хөрвөө нэг дор ойлжидээс нутг олсонгүй, хоёр дор ойлждээр бас нутг олсонгүй. Төвч эдгээр бол ам өрхөн бол нэг дор ойлжинд бол гачаандаа байж эдгээр ус бол одоо нутг болж даачил олох ёстой хүн гэж гачаанаас ямар нэгэн шил танаас болоод нутг үлчээ даачиж өгсөнгүү байдлаар бол энэ шууд ардын шүүхрэн заалцсаар бол шүүхрэн хүлээж авахгүй. Энэ бол одоо гачаандаа уурдаар гуйчилнэ. Гуйчлагдээс журмаар юм. Одоо гуйчлаад эргээд гачаа юм уу эсвэл сум антераас сумнаас бол ингээд одоо жоохон тэр гачаан даачлын үүг нэрэх байна уу байхгүй юу? Нутгийн шийдвэр гарах.
1: Яг одоо нэгдүгээр үйлч юм бол одоо хөдөө онд хаварсан.
0: Манай улсын байдлаас үзвэл 82 оноос эхлээд бол манай газар нутгийн бол одоо өрхөд татлуулсан шүү дээ. Олонхийн газар бол 83 оноос одоо 82 оноос эхэлж бодоод нэгдүгээр үйлчийн даачилт нь 15 жил шүү дээ. 82 оноос гэж бодоод 82 дараа 15 нам бол олонхийн газар 97 онд хоёр дараа үйлч эхэлжээ гэдэг чинь юм шүү дээ. 82 оноос нэгдүгээр үйлчийн 15 жил чөл одоо нэгдүгээр үйлчийн даачилт бол 97 онд дуусан. Хоёр дор ойлжийн даачилт нь 30 жил болсон явж чанд бүр адил. Чигээр 97 оноос одоо 27 онд дуусна гэдэг чинь бол 27 гэдэг бол ингэж нэрлэгтэй. Ирангуй 60 газрынх нь бол хоёр дор ойлжийн даачилт нь 94 он ч юм уу 95 он юм өртөө ихэлсэн бас байна.
1: Тийм сая та ярьсан ховорсон он чагууд нь одоо хоорондоо
0: одоо байна. Хоёр дор газар бай. Яг л юм бол их төлөв бүх орны хөвчөөр авч ирвэл олонхи газар орны хоёр дор ойлжийн даачилт бол бүр 27 онд дуусна.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо би бас нэг асуулт асууя.

0: Олонхийн манай одоо 90 оны жалуучуудаар одоо жишээ татчих юм. 97 онд ховорсон гэж. Тэгэхэд өн дотор 94, 95 онд ховорсон одоо газар нутгууд байж тав. Яг одоо тэр ховорлж байгаа үед нь тэр нь хон чагтар нь тэр одоо амтсан гоч сүйд нь гараа ирч одоо ийм уусууд өн удаа жоохон яах юм.
1: Тэр уусууд шинээр нөмөгцсөн хүнд амбахтна.
0: Тийм.
1: Шинээр нөмөгцсөн уусууд бол одоо гачааныхаа миний дээр ярьсан шиг нөөч нутаг юм уу, илүүч нутаг хурааж авсан гэдэг юм. Тэр нь тэрээс л ховорлж байна.
0: Одоо хэдэн жил одоо гачиргуй гачгцсан гэдэг уусууд
1: тийм тийм. Энийн урд нь нөхцөлөнд гачаан чинь илүү нутаг байна уу байхгүй юу гэсэн таамаг.
0: Тийм.
1: Гачаан чинь илүү нутаг байвал одоо илүү нутаг хаваана. Хэрвээ гачаан чинь илүү нутаг байхгүй дээр хөрвөл одоо гачаан чинь нутаг гарч ирэх хил хүлээнэ гэсэн үг. Одоо хөдөө өөрчлөл хүлээхийг тань одоо тодорхой.
0: Одоо энэ нь ийм нүгчр юм байна. За тэгвэл одоо энэ хотод ам өрхөн шилжүүлдэг нэг бүлэг хүмүүсүүд байдгаа. Тэгвэл одоо энэ хүмүүсүүд энэ удааны энэ дүрм тогтоолдор тахиж оролцож дийл нөгөө готон жил уртгсан бодлого.
1: За Ирангуйн хотод ам өрхөн шилжүүлсэн гэдэг бол эдгээр улсууд одоо өнгөрсөн тул хотод тусганд амьдарч байсан ам өрхөн уул нь хотод байсан мөн хотод орн нутгууд нь нутгийн хүчээр баттай даачилж олсон ус. Тэгвэл одоо ямар нэгэн шалтгаанаар одоо хотод нөөж ам өрхөн шилжүүлээд ач төрж амьдарч байгаа улсууд их. Тэгвэл усаас бол одоо хотчлхийг одоо зөрүүжилж байгаа учраас хотод орсноор нь шалтгаад хотод орн нутгад байгаа газрын нь шууд хурааж авч үзэхгүй. Тэгвэл хотод орсон хүн Ирангуй тус хотод орсон хүн тус хүн нь шүү дээ. Тэрвээ усын халавтан болсоор онцгой байдалтай шүү дээ. Усын халавтан болсоор 30 жил уртахад оролцохгүй гэж хэлсэн.
0: Тийм.
1: Ирангуй тийм тийм. Ирангуй бас нэг зүйлийн байдлаар хорвоо тус хүн хорвоо усын гадаадад гарц. Дунд усын хараанд багтахгүй наа усын хараагаа маа солиц. Ийм байдлаар бол тэр бол манай усад бол одоо 30 жил уртахад оролцохгүй
0: гэж болохгүй.
1: Тийм. Ирангуй одоо шууд хурааж авна гэсэн учир биш. Ирангуй өрхийн бусад бүрэлдэхүүн байна уу байхгүй юу гэдэг.
0: Одоо үүтэн дээр дурцсан
1: тийм ба. Саяхан ярсан хотод орсноос болоод нутаг үлчээрийн одоо хурааж болно уу гэдээ Ирангуй болохгүй. Ирангуй гачаанаас хөрвөө тус хүн нь хотод ам өрхөө оруулж хаад хөрвөө сайн дураасаа өөрийн хотод орн нутагт байгаа газар нутаг гачаандаа бучааж өгөх төр хөрвөө гачаанаа газрыг нь авч хөрвөө сайн дураасаа гачаандаа одоо ам нутаг үлчээрийн тушааж өгсөнгөө байдлаар орвол Ирангуй тус хүний үл одоо 30 жил уртахад оролцолулт.
0: Жирмуд нь одоо шалгалт буюу ус ямар ямар нэгэн зүйлийн шалтгаанаас болоод өрхөмөө шийдвэрлэж байгаа уусууд арим байдаг.
1: Тийм.
0: За жишээлбэл бас нэг одоо ийм нэг асуулт байна шүү дээ. Жишээлбэл энэ хүн одоо шүлэн үхэхийн нэг хөдөөд бол гажиртай. Энэ хүн бол өргөөд энэ шүлэн үхээсээ нөгөөтэйр нь долон нуурд одоо яваад өрхөм орч ёо. Одоо бочаад энэ өнд байж байгаа одоо тэр нэг өнгөрсөн аавынх юм ээжийнх нь нутгийг би ингэ жалгамдлаа 61 бол өнөө яа чи эн хүн бол шилжээд тэнд бүр болоо яв. Гэхдээ энд бол гажир байхгүй тэр үед одоо энэ юундэр бол таарсан гоч хувааж ол дийсэнгүй. Тэгвэл одоо энэ хуучин гажирд нь одоо үгүй ус аавынх нь гажир нь бол бэ. Тэгвэл ийм нэг одоо ээлд марц хүүхэн тэр гажирхан бол яаж одоо бас ашиглан уу ашиг өрх вэ нү байхгүй юу.
1: За. Газар нутгийг бол өв хөрөнгөд багтдаг. Иймээс газар нутгийг бол өв залгамжлуулна уу. Тэгэхээр энэ дан залгамжлуулж өгнө гэдэг хэлдэг үү. Иранго одоо Гуйлчийн баттай үйлдлийн дунд бас өмөрхөө байдлаа олон тохиолдож өнгөрсөн зарим настай зүуд одоо нас урхаас өмнө гэрээсэн дээр юм бол энэ нас урсныхаа дараа өөрийнхөө нутгаа энэ хотод байгаа онболдоо өгнө гэж хэ хандаа өгнө гэдэг. Эсвэл бас одоо амьд байгаа өөрөө амьд сүрэн байгаа үедээ бас одоо би өөрийн хүдөө өгнө гэж гэмүү ордож ирсэн хүндөө өгнө гэж гэдэг юм уу иймэрхүү одоо өв залгамжлуулах маягаар хэ хандаа өгнө гэдэг. Ямархуу одоо санаа бодол бай. Энэ бол тийм хойлын үндсэл байхгүй. Учир нь нутгийн үлчэрийн бол ингээд өрхөөр даажилж өгсөн. Энэ өрхөөр даажилж өгсөн учраас хөрвөө тус хүн нь өрхөн дотор нь багт чигтэр хөрвөл тэр бол одоо өрхийн бүрдүүн нь хооронд өргөдөгш. Өрхийн бүрдүүн нь бол өргөдөгшээр бол энэ нутгийн үлчэрийн бол ашиг хүртэж болно. Хөрвөө энэ өрхөн дотор багтгүй болох тэр хөрвөл тус өрхийн нутгийн үлчэрийн бол ашиг хүртэх. Өрхөн бол алтна гэсэн. Саний саяын таны ярьдаг тус хүн бол одоо шулуу өхийн хүн аа гэвч ам өрхөн бол нэгэн та аваад долон нуурд явцсан.
0: Тэнд
1: айлгаар болоо явцсан. Эргээд бас бүтгүүлчийн даачилтад оролцож өнгөрөөгүй.
0: Тийм, оролцож өнгөрөөгүй.
1: Оролцож өнгөрөөгүй. Ам өрхөнөөс угийн гачаанаа байхгүй бол тус хүн бол одоо ээж аавынх нь нотыг үлчээрийг бол залгамжилж хэрэглэх тийм эрхэм бол алдаж. Ирангуй хөрвөө тус хүн бол одоо өөр гачаан ингээ мордож оцсон бол тэр гачааныхаа одоо шинээр нөмөгцсөн хүн тоочход. Тийм
0: байх.
1: Тэгвэл мордож оцсон тэр газар нь хөрвөө илүүчэн нутаг байх тэр хөрвөл тус хүмүүс шинээр тэр мордож оцсон газрын хаан, тэр гачааны хаан, муу тасганы хаан, шинээр нөмөгдсөн одоо хүний ховор, тэр нутгийн хаан, тэр гачааны хаан нөгөөч нутгийн бол өргөтгшөр хуваалцах.
0: Гүйчилж болно тийм
1: үү? Гүйчилж болно. Хэрвээ мордож оцсон газар нь хэрвээ нөгөөч нутг байхгүй тэр хөрвөл тань астаа очир.
0: Тэгвэл одоо тэрийг өөрөө л мэднэ
1: гэсэн үг. Тийм.
0: Тэгэхээр одоо бидний саяын асуултад одоо ингэ хариулт өгсөн байна. Нутаг үлчээр одоо өвж яламдлуулж болно уу гэдэг дээр одоо жишээ бас таавал одоо тайлбар хийсэн.
1: Тийм. Өргөд энэ удааны нутаг үлчээрийн одоо 30 жил ажилтны эрхийг 30 жил уртгах явц донд бас нэг жилийн бол ариун ярьсан байна. Жилүүд энэ одоо гачаа тосгоныхон хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрдүүний эрхийг зав нотлох хэрэгтэй. Нотлох хэрэгтэй. Одоохны 30 жил уртгах ажлыг бол одоо уртгахад бол тус гишүүнөө заавал урдлал нөхчил нь заавал тус гачааныхаа хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрдүүнээр нотлуулсан байх. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл жишээлбэл нэг гачаагийн нэг том аж ахуйлаар авчлаа. Хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрдүүн гэдэг бол одоо өнөх нэг том аж ахуйлын нэг хувь оруулагчтай адил. Чүүд одоо өнөх гачаа хожим ямар нэг хамтын аж ахуйос ямар нэг ашиг хүртэх юм уу тус гачаанд одоо урхаа урхч юм уу их ариун одоо нөхөр заас эрэхтэр хөрөөд хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрдүүн сая энэ ашиг тусын хуваалцах хэрэгтэй. Бүрдүүн биш хүн бол ашиг тусын хуваалцах хэрэг байхгүй. Иймээс одоо тус гачаанд нутаг бүлчээртэй даачилж олсон. Өөрөөр тус гачаанд банк суудаг, чууд малжих үйлдвэрлэл хийдэг, малжих үйлдвэрлэлийн орлогоор аж ахуйн орлогоо болгож амьдэрдэг. Иймэрхүү улсын бол одоо хуулийн зарчим дээрэн бол заавал тус хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрдүүний хэрэг хэмнүүд олох хэрэгтэй.
0: Тийм байна. Ер нь одоо яг энэ хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрдүүн мөн өсөх юмс одоо тодорхой гүнэг бүлэг хүмүүсүүд ер нь ойр асуудал авалж байгаа гэж олон байдаг.
1: Тийм тийм. Энэ бол бас нэг халамжил асуудал. Энэ бол ерөөдөгийн 30 жил уртгах ажилтай яг нэг толгойдах ажил. Ирангуу дээр ярсан одоо хайрт морцсон бүсгүйгээр авчлууд зөрхөмдөө бас одоо газараа олоогүй байна. Мордож атсан газараа бас нутга олоогүй. Чөвл энэ ус жоохон аль газараас одоо би нутга олоод таарна уу? Аль газардаа одоо гуйчлуу таарна уу? Миний бодхоор бол 20 одоо урдаа тэр харалттай тэр гачааныхаа хамтын аж ахуйн жоохон байгуулалтын бүрдүүнээр урдаа таслал.
0: Тийм байх.
1: Урдаа нэг гүшгүүнээр орно гэсэн үг. Урдаа хамтын аж ахуйн жоохон байгуулалтын гүшгүүн болсныхаа суурин дээр тэр гачаандаа одоо 30 жил уртгах ажилд нь орсон.
0: Орчин бол яг ингээд надаас асуусан хүн нь ийм байдгаа. Энэ хүн бол одоо төмөр зам яа. За тэгэд энэ одоо орчин одоо гачаа тосхонд нь бол одоо яг энэ талын одоо чигтэлт юм уу дансталт явуулж. Тэгэд өнийг бол одоо энэ хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрэлдэхүүнд бол багтахуу гэж хэлсэн бай. За ингээд өндрөө бол энэ хүн бол ухаанаа олсонгүй. Одоо өдрөөнтэй. Тэр бол одоо миний бодохоор нь таарахгүй. Би оруул таар. За тэгэд энэ байдлаар та нэг ухааны ноолох төр усна хэлээд өгөхгүй.
1: Одоо 2025 оны 5 сарын 1-ээс бол хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын одоо хууль гэж манай улсаас нийтлж хэрэгжүүлсэн. Тус хууль дотор бол одоо ямар улсууд хамтын аж ахуйн жохон байгуулалт

0: жоохон жоохон багуудын бүрдүүний хэрэг хэмжээнүүд баталж өгөх хэрэгтэй. Одоохонд бол одоо орон нутгууд иймэрхүү байдал оршиж байна. Жишээлбэл нэг бүлэг улсуудынхаа одоо улс одоо гадуурчин тэгэхээр бол гачааны хамтын малчтын хурал хийнэ. Бүгшгүүдийн хурал хийгээд цөөхөнхийн олонхийн дах зарчим, арчлын зарчмыг хэлж штт. Одоо хурал хийгээд олонхи тооны хүнээр батлуулаад бол хэн хоньных юм одоо хамтын аж ахуйн жоохон байлтын бүрдүүнээр татахгүй гэдэг юм. Одоо хурлаар дамжиж одоо хүний хамтын аж ахуйн бүрдүүний эрхийг гасах. Иймэрхүү ажиллагаа бол одоо арван
1: гарч шүү.
0: Тэгвэл тус хурлын шийдвэр нь одоо хуайх нийтлэн хийхгүй юу гэдэг юм. Баттай асуудал юу? Баттай асуудлыг үзэж яваад одоо наривчлах хэрэгтэй. Ирангу одоо малчтын хурл юм уу? Үндсэн шатнаа. Одоо гачаан жуулийн хурлч гэдэг юм уу? Намын гишүүдийн хурлч гэдэг юм уу? Танд бол хуайлаа тогтоосон одоо тийм өрхийн хөвчөө байна. Одоо ямар хурл нь бол ямар асуудлыг ярилцсан аа? Бүх гишүүдийн хурл бол ямар асуудлыг одоо тогтоох хэрэгтэй, ярилцах хэрэгтэй гэдэг нь одоо үндсэн шатнаа жохон байгуулах хуайл гэж байна. Чөлөөний дотор бол тодорхой одоо юуг нь тогтоолын гаргах үүс. Одоо хуульчийн үзэхэр бол одоо гачааны хурлаас бол одоо хүний бүрдүүний эрхийг хасах, хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрдүүний хэрэг хэмжээг хасах ийм шийдвэр гаргах нь одоо хуулийн үндэс байхгүй.
1: Таахгүй шүү.
0: Тийм. Иймээс эдгээр үйлс бол одоо хуулийн одоо хуулиар жагсах болохоор урдаар өөрийн хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын бүрдүүний эрхөө нотолох ажлыг бол
1: хийх
0: хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Тэгэхээр энэ орчин бол одоо өнөө асуулт төр ер нь одоо өдрөнтэйч байж байгаа сухараа болох хүмүүсүүд ер нь байгаа тааж байгаа.
0: 30 жил уттан хадлын хийхэд бол бас нэг чухал нэг ажил удаараа гачааны талаас 30 жил уттан хад одоо ажлын төсвөн гачааны төсөв. Хэрвээ одоо цааны гишүүдээс ч тус адлын төсөвт саналтай бол өөрөө яаж хамгаалах? За хэрвээ одоо гачаа юм уу тусганы одоо хурлаа дамжиж гаргасан амних 30 жил уртах адлын төсөв төсөлд би саналтай. Одоо ямар эрэгтэйгш бос гэж үздэм үү? Одоо зарчмын тал дээр нь хариу саналтай баг. Ирангу биологийн саналаан бол одоо гачаа юм уу? Одоо сум болгосон тул тусгаж байна. Засаг захааны талаар бол ингэ удаа тусгаж байна. Чи өөрөө гачааны танаас хариу өгөхгүй. Чи дараа нь сум болгоснаас ямар нэг хариу өгөх юм уу? Шийдвэр гаргаад. Хариу өгөх шийдвэрд нь саналтай бол одоо дахин зөвлөх юм уу? Засаг захааны дахин зөвлөх юм уу? Засаг захааны зарлах юм уу? Ингээд нэг арга байна. Нөгөө нэг арга зам нь хөрвөө одоо гачаа юм уу тасганы гаргаасан одоо 30 жил уртгагийн ажлын төсөв шууд одоо дажилтын өрхийн дажилын гэдэг нь өрхөнд нь шууд алдсан. Шууд одоо нэг улсад нэг хүнд нь отохоож өгөхгүй гэдэг юм аа гасна гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо шууд дажилтын гэдэг нь өрхөнд нь алдсан байвал одоо шууд ардын шүүх хоронд өрхөнд алдсан. Шууд залдаж. Хөрвөө шууд эрхэнд талцсан бол одоо ардын шухаа заалж байна. Хөрвөө тусаж ирэх саналтай бол одоо засаг захаанаар явах. Ийм хоёр ондоо жилийн 2 жилийн арга байна. Ирангу одоо бат амьдралын дунд бол иймэрхүү сандаа хэрэг явчихд бол одоо ирангу хуайлч залах тийм тохиолдол бас байдаг. Онцгойлон зарах хийх явчихд бол одоо хуайлч залах ийм хэрэгцээ шаардлага гардаг. Хөрвөө үүн дотор бол одоо ирангу манай малжи хоорондууд нийтэм орлох бол одоо зарлах ариун орлох баг ийм байдлаар одоо хуайлт залах юм уу эсвэл хуайлын төс журмын дагуу архи хамгаалалт бол өөрийн өртөг маш өндөр ийм байдлаар хэрвээ тус орхих нь ариун доор батлахт өргөчтэй юм уу эсвэл одоо зөмдөг цууд ч юм уу иймэрхүү нийгмийн бурэ цуудад одоо өөрийнхөө одоо хошоо юм уу шаанай хуайлч хажийн одоо товчонд очоод тусламжийн хуайлч болохгүй ажиллаж байна.
1: Тийм
0: байх. Тийм. Усаасаа ийм хараал зэрийн төрөн бодлого байна. Одоо юукэд өрөн бол ариун засаг царханаар одоо архи хамгаалах ажил энэ нь одоо хэрвээ засаг царханы явчаар одоо архи ашиг хамгаалах арга зам багтвал одоо засаг царханаар явна. Хэрвээ шууд эрхэнд нь халдсан бол одоо заргын төсчмөр явна. Одоо яаж явах тухай нь хамгийн сайн нь одоо олчаас зөвдөгөө авч яваад архи хамгаалах ажил юм байна. Сохор балаагаар явах юм уу эсвэл буруу замаар явах юм уу гэсэн одоо цаг юм уу эсвэл эд мөнгө юм бас их алтай.
1: Тийм.
0: Хамгийнчтамаас асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй.
1: Тийм байх шүү. Тэгэхээр одоо бас энэ тал дээр чухалчлагтай хүмүүсүүд бол хаашаа л тусгай мөрөгдлийн хуульчааны өрөөдөл зөвлөмж авахын дагуу тус одоо шийдвэрлэл бол тарах юм байна.
0: Тийм.
1: За, сая бол одоо бидэнд энэ гажир нутгийн тахин одоо 30 жил уртгсан талаар бол одоо тусгай хуульчаагийн тайлбар юу нэрийг тодорхой ярьж өглөө тал талаас нь Тэр нэвтрүүлгийн чаг бас нэлээд

0: бас нэг үлдчих юм байна. Тэгэхэд энэ хугацаан дотор тавс сонсох түмэн дамснаг мөдөлөх ч хөстэй жийсүүд бас тавс нэг яраад өгөхгүй.
1: За. Дээр бол хоёр дахь ээлжийн дажилттай хугацаа дуусны дараа 30 жил үргэлжлүүлэх одоо ажлын сандын тухай ярьж. Түүн нийгэм дээр бас ингэж ярьж байна. Жишээлбэл 3 дахь ээлжийн дажилт гэж ярьж. Үндэн 3 дахь ээлжийн дажилт гэдэг хэлдэг өнөх хэлдэг бол буруу. Одоохонд бол 2 дахь ээлжийн дажилтыг 30 жил утатгана гэж ярьна. Харин 3 дахь ээлжийн дажилт гэж ярьдаг. Юу гэж ингэж ярьж байна аа? 2 дахь ээлжийн дажилтын 30 жил утатгаж байна гэдэг ч юм уу дараа 2 дахь ээлжийн дажилтыг хувирлахгүй л гэсэн санаа. 2 дахь ээлжийн дажилтын суурин дээр 30 жил утатгана гэсэн. Ийм санаатараа их тогтун баг тохируулт гэсэн. Энийг ярьж. Хөрвөө 3 дахь ээлжийн тохируулт гэж ярих тал хөрвөл автай 2 дахьтайгаа ямар нэг ялгаатай болов уу? Шин дажилтын харьцаа үүсгэх юм уу? Шин хувирлтыг авчирна гэдэг хүнд өндөө ойлгох. Нимс 2 дахь ээлжийн дажилтын 30 жил үргэлжлүүлнэ гэж ингэж ярьдаг байна. Харин 3 дахь ээлжийн дажилт гэдэг хэллэг бол
0: буруугүй тийм байна.
1: За, бас нэг асуулт бол одоохонд бол одоо малчин тариачин ч гэсэнгүй их ашиг нь халдах зүйл ирэнгүй хойлт залж одоо их хамгаалдаг тийм а зарга залдааны явагдлыг ийм байдлаар бол жарам хүн асуулт. Хөрөө би зарга дийлцсэн байдлаар. Зарга дийлцсэн байдлаар бол энэ хойлт залсан сэтгэл юм уу? Зархан сэтгэл ам би эсвэл бүхэл одоо энэ юугаан зарчулсан а жохон хохол энэ тэр бүгдийн одоо зарганд илгэсэн талаараа нөгөө төгөлөөр төлөвлөж болно уу? Мэд асууд. Энтэр бол онцгой хойлт залсан сэтгэл ам бол нөгөө талаар гаргуулж болно уу гэж одоо асууд. Энэ тал дээр бол хойлын маш тодорхой одоо тийм тоталт. Өнгийн байдлаа бол хойлт залсан сэтгэл ам бол одоо хойлт залсан тал нь бол өөрөн гар. Харин дэлгэцэн талаараа гаргуулна гэдэг нь маш хязгаарт. Энэ дотор хөрвөө нөгөө тал хөрвөө энэ одоо хотлон хуурмаг зарах үсгэсэн. Одоо ямар ч оргуу газар оваа босгоч. Хэрэг нөмрүүлж таныг заалдсан байвал ингэж ирэх хамаархын төлөө хойлт залаад одоо зарханд орчуулсан байвал энэ хойлт залсан зархаа сэтгэл. Одоо хойлчийн зарга нам бол одоо нөгөө талаараа гаргах юм да шүүх хараа дэмжин. Гэх мэт юм маш цөөхөн тохиолдол дотор бол одоо хойлт залсан сэтгэл ам бол нөгөө талаараа гаргуулж болно. Олонхи байдлаас бол хойлт залсан сэтгэл ам бол өртөн гарах. Ирэнгүү хойлт залсан сэтгэл нь харьцангуй өндөр байна. Тэгвэл одоо хойлт залсан сэтгэл нь нөгөө талаараа гаргуулах бас арга байна. Дараа хоёр талаараа ямар нэг хөлцөр тохирохтой хүр. Жишээлбэл одоо хөдөө орон дотоод арван тохиолдог. Одоо хардын хоорондох зөвлөгийн харьцаа. Тэгээд хүн цаас зөвлөхөр үзье. Тэгвэл би хүнд нэг зөвлөгийн баримт бичнэ. Хамаг сайн нь бол одоохондоо одоо хүн цаас мод зөвлөх төрөө хамаг сайн баримт бичүүлсэн. Тэгвэл энэ баримт дотор амд ярангу одоо цаасныхон тоо одоо зөвлөсөн хугацаа хүм мөнгө тэрэг тодорхой бичгийнхэн дагуу хөрвө тогтсон цагийн тулаад энэ мөнгө бочааж өгөхгүй л яануу гэдэг юм бол одоо бичгийн дараа заавал бичих хэрэгтэй. Баримт дээр. Энэ дотор онцгойлон тодорхойлох нь цагийн тулч хад мөнгө өгөхгүй байдлаар би өрхөө хамгаалахын тулд хойлт залах дээр хөрвөл одоо хойлт залсан зардал нь миний бусад буй бүхий одоо хохирс хэдлийг зав нөгөө тал төлөх хэрэгтэй гэдэг өннөх чармас үгийг бол бичиж оруулсан байдлаар хожим нь зарх хийгээд хойлт залуул хойлт залсан сэтгэл юм нөгөө талаараа гаргуулж болно. Хөрвөө өннөх чармас үг байхгүй байдлаар одоо зарх хийх дээр хөрвөл хойлт залсан сэтгэл өөрөө гарах. Одоо иймэрхүү гэрэвэл олон байдаг. Чадвал ардын хооронд одоо зоос зөвлөх гэрэв ч юм уу эсвэл одоо хөлсөн ажил хий ажилчин хөлсдөг тийм ээ. Жишээлбэл би нэг хончин хөлсдөг ч юм уу. Жишээлбэл хончинтайгаа эсвэл нутгаан дүрэслүүлэх тийм ээ. Хадлангаан дүрэслүүлэх. Иймэрхүү гэрээ тогтох үед бол одоо гэрээнийхэн дотор нь бол өнөгч орсон юм. Нөмөд оруулцаар хожим зарга одоо зуураан үүсний дараа бол одоо хойлт залсан сэтгэл юм. Нөхөд талаараа гаргуулж болно.
0: Тэгэхээр өннөг одоо алхам дараа нь анх түрүү энэ гэрээ тогтох үед дотор нь жаавал бичиж
1: оруулах хэрэгтэй. Бичиж оруулсны дараа бол нөгөө тал нь гэрээгэн жирчсэн байдлаар бол гэрээ жирчснээр шалтгаалгаад нөгөө талаас нь хойлчин сэтгэл авч.
0: Гэхдээ энэ ухааны олонхи хүмүүс мэддэггүй юм амьдрал дунд.
1: Олонхи гэрээн дотор бол эдгэж оруулсан бичдэг. Онцгойлон ардын хооронд зөөлдөг. Зөөлгийн гэрээн дээр би хэрвээ тааруу тогтсон цагдаан зөөлгөө өгөхгүй бол одоо би хойлт залын шүү, чамай заалдэн шүү. Энэгүй чи миний хойлт залсан задлыг чи гаргаа гэж бичсэн. Маш цөөхөн шүү. Ингэж бичсэн байтугай олон ардын хооронд зөөлгийн дотор үсэг бичгийн баримтгүй зөвлөгөөс ариун байж.
0: Тийм шүү. Ямар ч байсан одоо
1: хүн зоосогчдаг ч юм уу, тийм ба? Эсвэл гар утсаараа шилжүүлчихдэг ч юм уу?
0: Тийм шүү.
1: Тийм. Ямаас одоо орхин жив жинхэнэ өнөөхөө хамгаалыг бол баримт, гэрч баримтаан заавал сайн үлдэх хэрэгтэй.
0: Тодорхой байх хэрэгтэй.
1: Тодорхой байх хэрэгтэй. Ирангуу гөрөөгийн бол одоо тогтох үед амар хавсарч болохгүй. Гөрөө хөдийн нарилах бол тэтэйсэн. Ирангуу бид одоо учир явдлыг хэлцэхэд муу угаан урдаар ярина гэдэг ба. Гөрөө гэдэг чинь үндэн тийм шүү. Одоо тийм санаандгүй одоо тийм ямар нэг байдлыг харахад сэргийлж. Ямаас гөрөөгийн заав нарийн тогтох хэрэгтэй. Гөрөө гөрөөгөө нарийн тогтохгүй дээр хөрвөл мариг тогтсон гутай. Гөрөөгөө нарийн тогтсон байдлаар жишээлбэл би гөрөөгөө нас нарийн тогтож одоо ардын хооронд зөвлөгөр үзвэл одоо би хүн мөнгөнд тогтчих нь одоо мөнгөний хоригцоо мөнгөний тоо буцааж өгөх өдр хугацаа дахвал өрхөө хамгаалагчийн төлөө зарчилсан зардал мөнгөний нөгөө талаараа гаргуулах тийм ба бүх нарийн жаргалсан бүгдийг бичээд өргөд чи хэрвээ нэг өдөр оройтож өгвөл нэг өдөр хэдийн хэдийн төлөв рүү өгнөөч гэдэг юм уу иймэрхүү одоо нарийн жийсэн бүгдийг бичсэн байдлаар цаадах чинь бол одоо гэрээгэн чөрчгөөс айн. Ийм байдлаар бол гэрээ чөрчг үзгэл маш цохон гар. Цаадах чинь гэрээгөө үзлээ хурдан хурдан мөнгөө буцаа гэж бодно. Гэрээгэн нарилаг тогтсон байдлаар бол гэрээ чөрчг боломж нь бол маш цохон бол. Гэрээгэн хөдий бүдүүлэх юм уу эсвэл гэрээ тогтхгүй байдлаар бол цаадах чинь гэрээгэн чөрчг тийм боломж юм уу нөхцөл юм уу тэр нь бол олчрын гэсэн.
0: Тийм байх шүү.
1: Тохолдол нь бас
0: дотор ус явшдаг хүмүүс байх
1: шүү. Тийм тийм. Энэ хүний явших бодлыг бол одоо үсэх нь гэсэн. Эсвэл багсах нь. Сүрдүүлэх тийм одоо хүчнтэй болно бас.
0: Тийм шүү. Тэгэхээр урдж ус өдгөр өдгөр уулгийн оруулчихвал аль талаар явс өөр юм жисүүд юус.
1: Тэг өөрөө
0: хамгаалж байна шүү.
1: Өөр өөрийгөө хязгаарлаж чадна гэсэн. Хоёр талын өмөр хязгаар. Гэрэж өрчих тийм боломжийн үгсэх юм уу? Эсвэл нөгөө талын гэрэж өрчснөөс болж одоо олох ашиг орлог нь бол багсах нь. Эсвэл тэрний одоо гэрэж өрчснөөс болоод одоо олж мэдэх тийм эсвэл мэдэх тийм хохирлын нь ихсэх нь. Ингээд нөгөө талд нь сүрдүүл болно шүү.
0: Тийм байх. Тэгэхээр одоо алсстай тийм аа хөрүүлж ургаангүй амархан чаг тухайдаа жоос мөнгө олж авья. Та бас одоо хүнээс жоос жийлсэн юм чинь тогтсон хугацаанда өгёл өгвөл бас чаг тухайдаа цаг өгчөг тийм аа.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр бас хүний жавшдаг юм уу? Тийм батлаггүй адил бас одоо хийх хүнд байх шүү.
1: Тийм.
0: Тийм бол одоо эдгээр асуудлууд бас оршихгүй шүү. Хоёул жарж янахтэр одоо мөнгө жарж ирнэ тийм аа.
1: Тийм. Тэрэнгөө одоо жишээлбэл мөнгө зөвлөхөр бодвол ийм хэллэг байдаг шүү. Ямар сайн гэрээгэд. Хэрвээ цаадах хүн чинь муу хүн болох тэр хөрвөл ямар сайн гэрээгэд тэр муу хүний сайн хүн болох дийлхгүй. Тэр хүн өгөөл адилхан гэрээгэн чөрчхөрөн чөрч. Иймээс хэрвээ зоос зөвлөлөө гэж бодж бол хамгийн гол та тэр хүний нүч хэрэгтэй.
0: Тийм шүү.
1: Хүнээ л үзэх хэрэгтэй. Тэр хүн чинь ямар ч хүн нөл гэдгээ урдаар үзэх хэрэгтэй. Зарим хүн ингэж бодлоо. За тэр хүн бол ер нь бусдад мөнгө төр зөвлөлч чад өгдөггүй жоохон ихтгэл найдваргүй хүн шүү. Тэгвэл би тэр хүн зөвлөхөөс өмнө би гэрээгэн сайн тогтчих. Хойлт залаад энэ гэрээгэн бат нэг сайн батлагтай тогтчихвол би хожим мөнгө олдё гэх нэг бод. Тэр бодол бол маш буруу шүү. Цаадах хүн чинь хөрөө муу хүн бол ямар сайн гэрээ тогтлоо гэд хохирлан багсах дийлгүй. Ашиг цаадах хүнтэй ч болоо.
0: Тийм байх шүү. Жоос мөнгө зөвлүүлнэ гэдэг ч юм уу нөгөө өгөхөд юмс лавл цай мөд хэрэгтэй байх шүү.
1: Тийм тийм. Ирангу зөвхөн мөнгө төөрөг зөөлөх ажил дээр холбогдох биш харин хоршиж ажиллах юм уу тийм ба. Хөл оруулах юм уу олон тал дээр бүр холбогдох.
0: Тийм бас ашиг ойлгох хэрэгтэй.
1: Тийм. Заавал цаадахынхаа үндсэн байдлын тэр заавал ойлгох хэрэгтэй. Хөрөө нөгөө талтай хамтран ажиллах энэ төр хөрөө нөгөө талынхан тэр итгэмж онцгойлон дэж өншин гэж ярьдаг шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тэр тэрийн сайн үуч. Тэр хүн одоо нэгэн тахад орцсон хүн мөн үү биш үү? Гэн тэнд олон өөр ширтэй хүн мөн үү биш үү? Итгэл найдвартай хүн мөн үү биш үү? Одоо олон одоо шүүх хоронд ариваа ордог хүнд олон зардагддаг хүн мөн үү биш үү? Тэр тэрийн онцгой анхаарах
0: хэрэгтэй. Баячаалт их хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. За ингээд танд их баярлалаа. Өнөөдөр одоо чаан гарч дүүлж бидний сорилтыг хүлээж олон сайхан хуул чаажиг мэдлэгээ одоо олондоо төвөмжүүллээ. Тэгээд танд ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
1: За танд бас баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.
2: NLG нэвтрүүлгийн энхүү өндөрлүүлж байна. Та бүхнийхэн хүлэн авц сонсонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг сорилжилж найруулж гүтэлсэн уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч бүрэнтэй дараагийн дугаараар баяртай жолгий баяртай.

0: талнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
1: Галын их сурвалжийн чанга хязгаарлах бол талнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалах болно.
0: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулах их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж, өршрөнд унхаас хичээй. Орлого жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдож амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадхал юм.

0: Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гаруутсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдие. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мөхлөлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхлөлөөс сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1100

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүнд сонсогчдо, та бүхэнд өнөөдрийн амрамглан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 он 5 сарын 4-ний өдөр. Билгийн уларлын улаан морин жилийн 3 сарын 18 гарагийн 1. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдий. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-8-1 жуу 7-7-8 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1-7-8 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-30 минутаас чинкэр дулгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15-аас шилэн голын сонин мэдээ, 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу, 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18-15 минутаас чагурын мэдээ, 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18-30 минутаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19-15 минутаас чагурын мэдээ, 19-20 минутаас гаргийн дуу, 19-30 минутаас чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22-15 минутаас чагурын мэдээ, 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Шилэн гол аймгийн цаг уурын товчооны мэдээлсэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг үндэслэвэл манай аймагт их хэвчээний хурд тундас буух цаг уур илэрхгүй, салхины хүч нилээд их. Бодтой цаг уурын урьдчилсан мэдээ 5 сарын 4-ний өдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтээ үүлдэй хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруунтаагаас 4 дэс болж салхилна. 5 сарын 4-ний

0: Өдөр Силийн хотод тунгалаг хэсэг дэ үүлдэ 7 градусаас 23 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэ 3 градусаас 21 градус. Улиастай балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэ 4 градусаас 22 градус. Балгар гол балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэ 3 градусаас 21 градус. Билгүүдэд балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэ 8 градусаас 23 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэ 9 градусаас 24 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэг дэ үүлдэ 8 градусаас 26 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэ 9 градусаас 25 градус. Шин болог балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэ 9 градусаас 24 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэ 8 градусаас 23 градус. Борж хам балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэ 8 градусаас 22 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэ 9 градусаас 23 градус. Олноор балгасанд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэ 8 градусаас 24 градус. Сая цагаурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Сирийн голын 6 дугаар хугацааны алтан унаг нэрэмжит улаан морин жил зориулсан багцуд хөгтийн Урабиасын уралдааны мэдэгдэл.
2: Дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж охжилж, Монгол морины жирг санааг бадруулан, сургуулийн хүрээнээ соёлын амьдралыг баялагчулж, сургуулийн авьяас чилүүрийн дайчлан хөгж өхийн төлөө Шилийн гол аймгийн хамжуудлуурын төвийн багчууд бүгдэд зориулсан алтан өнөг тусгай нэвтрүүлэг нь бүх аймгийн дундад баг сургуулийн сурагч ба жичирхэн хүүхдэд хандуулсан Урабиасын урдааныг эрхлэн өгдүүлхаар байна.
1: Элсэг бүтээлийн уулах нутаг ус аав ээж Монгол мараа махтандуулсан шүлэг дуу бүжиг ёроол магтаал жангарын туул ая хөгжим зэрэг Урабиасын бүтээлийг хамарна.
2: Бүтээлэлсэх арга 2026 оны бүтэн жилийн туршид бүтээлэлсэж, улирал бүрд улирлын шилдэг бүтээлийг шилгаруулна. Оны эцэст оны шилдэг бүтээлийг шилгаруулж, шагнан хөгжүүлнэ.
1: Бүтээлийн шаардлага охор авсархан цоваадагжин өөдрөхөг байж, хүүхдийн онцлогийг гүйцэд бадруулсан байхын шаардна. Уралдаанд оролцохсод бүтээлэн өөрсдөө шингээж, зураг сүудэр танилцуулган хавсаргаж, манай нэвтрүүлгийн хэлтэст дийлгэнэ. Үүнд хүндлэн гөр сүудэрлсэн дүрсэн шингээлт илгээхийн шаардна.
2: Шилгаруулах арга. Бид танаа илгээсэн бичилгийг Шилийн гол хамжуудлуурын Монгол жиргэн тавчган дээр нийтлж, оноолохгийн хамт шүүгч багшийн оноогоор хуваалцаж, төрөл хуваан шилгаруулна. Шилгаруулдаар тодорсон шилдэг бүтээлүүдийг сонгож, үйлчлэг жохон байгуулан, шагнал ба үнэмэл олгохын хамт Шилийн гол хамжуудлуурын Монгол жиргэн тавчин видео дугаараар нийтлж, алтан өнөг тусгай нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэх болно.
1: Нэр мэдүүлэх сүйтгэл бүтээл бүрээс 200 төгрөг хураан. Хураан данслах газар Силийн гол аймгийн хам жуулчдуурын төвийн Монгол аражуугийн алтан унаг багцуд хөгтөж оруулсан нэвтрүүлгийн дугаалан.
2: Харилцах хүн Одон гэрэл 187 4813 5479.
1: Өрхөн 136 64 79 89 26.
2: Мөнгөн жичиг 187 47 91 51 54.
1: Ургамал 135 14 79 72 86.

0: байсан.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин бүрэн жаргалын дуулсан хуртнай магнай үүлэн борог гэдүүгээр нөтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо жалгаад Чэнтмэн оюун суйл Сэцэнгуа Эрдэн гэрэл Сэцэн Лянхуа цэцэг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салхүү энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ортар агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Төрийн улиралд бүх орны хвчэтлэс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах саныхаа санаа нэмэгдсэн.
2: Өртөн жасах хорон 2026 он шинэ жил ухаан мэрэгжлийн тосгой бэлмөнгө буулгаж шинэ нэрэг химэл аюун чадвар амьд утсын мэрэгжил зэрэг гурван ажил төрлийг голдлох дэмжсэн.
3: Манай орон хөхот буухт улан хада гурван газрын шуудны түргэн хөргөлтийн хамжилт цаагаар бүх орны өндөр бүтэмжтэй бараагүйлгээний торба бус нутгийн зохицсонгүй хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж байгаа.
2: Өвөр Монголын Тарэлэнгийн их сургуулийн эрэгтэй хөл бөмбөгний анги бүх улсын уралдаанд манлайлсан.
3: Хөдөлмөрчдийн дуулал тусгай мэдээллийн 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медальт Чэнгдэ Фангийн танилцуулга.
2: Бүх орны ил газар хэрэглэгийг ахиулах төрийн бодлогоор амралтын өдрийн аж ахуйн чанар чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлж байгаа жирэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сансараа.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхээс нааш манай орон тоног үйлдэл, нүүрс химийн аж үйлдвэр, ховор шороо зэрэг онцлог давуулга аж үйлсийн дотоод хөдөлгөөн хүчний гүйцэд бадруулж, аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн тогтуу нэмэгдлийг ахуулснаар төрийн улиралд бүх орны хвчэтлэс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах зооныхаа сан 106-аар нэмэгджээ. Төрийн улиралд бүх орны хвчэтлэс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах зооныхаа сан 106-аар нэмэгдэв. Гурван их төрлөөр авч үзвэл уурхай малдах үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах зооныхаа сан 105-аар, үйлдвэрлэлийн үйлс 108-аар, цахилгаан хүчин илч шатамхай хийжээч, усны үйлдвэрлэл ба хангалгын үйлс 104 орчмоор тус тус нэмэгджээ. Онцлог давуулга аж үйлс бол одоо уян аж үйлсийн шитмийн гол толгуур болно. Өнөө жил манай орон шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх ба аж үйлсийн шинийн үүдхийн нягт уялдуулж, онцлог давуулга аж үйлсийг хөгжүүлээд илт үр бүтэмж олжээ. Бухтын Жэншүн зэсийн үйлсийн компани ховор шарааны чанарыг өөрчлөх мэрэгжлээр зэс боловсруулах ур мэрэгдлийг дэс дэвшүүлэн, үйлдвэрний зэс багны материал болох нормыг 198.6 болтол дэвшүүлж, нэгч энергийн хоргодлыг 112-оор бууруулсан байна. Төрийн улиралд аж ахуйлууд үйлдвэрлэл борлуулах сайтай. Ордос бүлэглэл, бухтын бол төмрийн бүлэглэл зэрэг аж ахуйлууд голлогтой төслийн даатгалтыг залгаагаар олж, нядны адлах зооныхаас илт өндөр төвчөнд хүрчээ. Төрийн улиралд манай орны онцлог давуулга аж үйлсийн тулгуурлал чангуулсан байна. Одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэр, ховор шороо аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах зооныхаас тус тус 116 ба 132-оор нэмэгджээ. Тоног үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адлах зооныхаас 120 гараагаар, дээд мэрэгдлийн үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг 111 гараагаар тус тус нэмэгдсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим, өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим хамтарч 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тосгой бэлмөнгийг 9900 төмөн төгрөг болгож, шинэ энерги, химэл аюун чадвар, амьд үтсийн мэрэгжил зэрэг гурван их хүрээ голдлогтой дэмжиж, Амаатай талынхны шинжилгээ ухааны судалгааны чухал их төслийг байрлуулан, голдох мэрэгжлийн хүчирхэлийг шийдвэрлэж, бүх орны шинээр өрнөж байгаа аж үйлсийг хөгжүүлэх болон ирээдүйн аж үйлсийг байрлуулахад үйлчилж энэхүү бэлмөнгийг байлдах бодлогын хошууч болон аж үйлсийн бачим хэрэгчээ шаардлаг тандуулан ажил төрөл хуваан оновчтой тохируулжээ. Шинэ энергийн хүрээнд 30,000 төмөн төгрөгийн бэлмөнг тохируулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх төслийн шинжилгээ ухааны судалгааны 3 төслийг дэмжиж, өртөн жасах орны шинэ энергийн аж үйлсийн мэрэгжлийг төс төвшүүлэхээр боллоо. Химэл аюун чадварын хүрээнд 1,500 төмөн төгрөгийн бэлмөнг тохируулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх шинжилгээ ухааны судалгааны 2 төслийг дэмжиж, шинжилгээ ухаан хийгээд мэмэллэг эрүүл мэнд аюунчд тоноглол жиргэний нахт уйлдлыг хайхуулахар болжээ. Амьд үтсийн мэрэгжлийн хүрээнд 5,400 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүслэлт шавталх инженерингийн 6 төслийг дэмжиж, Малын өмийн найрлагыг багтаасан амьд бодисын үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг айхуулахар болжээ. Энэхүү ээлжийн бэлмөнгөө болгоснаар бүх орны шинээр өрнж байгаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн шин замыг нээж, амьд бодисын үйлдвэрлэл, химэл аюун чадвар зэрэг хүрээний хашуучуу төслүүдийг эхлүүлэн, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн улруулалтыг төрөгдөж, шинийг үүдэх хэлхээ болон аж үйлсийн хэлхээний гүнжгээ уусалж хэллийг айхуулах болно.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон хохот буухт улан хад гурван газрын шуудны төргөн үргэлтийн харилцан нөхөрлөж хамжилтсан ажиллагааг ахиулж бүх орны өндөр бүтэмжтэй бараагүйлганы торба бүс нутгийн зохицсонгүй хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж байна. Уртан засаг орны шуудны явдлын хамаарлын төвчөө бүх орны шуудны явдлын төргөн үргэлтийн ажил төрлийн суурь тохиромжийн байгууллалт, үйлчилгээний шитмийн байгууллалт зэрэг талын дутуулдал чиглүүлэн шуудны явдлын төргөн үргэлтийн зангилгааны бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. Өнөө жил улсын шуудны төргөн үргэлтийн зангилгааны орны бүтээн байгуулалтад манай орны Хохот буухта Улаанхад гурван хот тус бүр улсын шуудны төргөн үргэлтийн зангилгааны бүтээн байгуулалтын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоов. Хохот Умарч нээлтийн зангилгааны үйлдэлэн бадруулж хил дамжуулж хөргөх суурь төхөрөмж ба Дундад Монгол Орос гурван улсын хил дамжуулж хөргөх үйлчилгээний шитмийг төлдөржүүлж байна. Улаанхат хот голдуу Өвөр Монголын зүүн хэсгийн тугаалсан ажлын өөрийн өртгийг бууруулж яс чанарын сайжруулан үр ашигын нэмэгдүүлэхийн торинд бус нутгийн зохицсонгүй хөгжилтийг ахиулж байна. Бухтхот хүрээлэн тойргийн чадамж ба байрлуулалтыг шилдэгжүүлж хотын бус нутгийн чанартай олон улсын шүүдний төргөн үргэлтийн зангилгааны чигтээ хамжилтсан ажиллаж байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд жилийн эхнээс нааш манай орон бүх оронд хэрэглэгдэж байгаа 10 жилийн эдийн засгийн электрон баримтыг бүгдийг мож орон аслан данс тайлах хөвчөнд оруулжээ. Үүнд эдийн засгийн электрон баримтын данс тайлахаар эрэмжилэгч, данс тайлах нэгч, баримт гаргах нэгч багтаажээ. Энэ нь системийн байгуулалт болон эдийн засгийн баримтын бүх талаар ашиглалтад орох болон мэдээж ангийн хамтаараа хүртэхэд суур тавьж өгчээ. Эдийн засгийн электрон баримтын нийгэмчилсэн эргэлтийн явц дахь ээлжвэлийн асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд эдийн засгийн яамнаас хамаатын ажлын нэгдэлтэй байрлууллаа. Манай орон бодит байдалдаа суурлан туршилтын мож орны төрөүний арга туршилгыг тольдож Өвөр Монголын өөртөн засах орны эдийн засгийн электрон баримтын мож орон аслан данс тайлах хэрэглэгний ажлын хэрэгжүүлэх төслийг судлан тогтоожээ. Ажил хийгээд өөрчлөлтийн төлөвлөгөөр өөртөн засах орны эдийн засгийн тэнхим 2026 оны 7 дугаар сард эдийн засгийн электрон баримтыг мож орон аслан харилцан мэдрэх мож орон аслан данс тайлах чадамжийг ашиглалтад оруулж бүх улсын ил газрын хамаатай ажлыг ахиулахыг дагалдаж өөрчлөлтийн бүх талаар найдварж уулсны дараа манай орон бүх улсын баримтыг нэг л даравчаар чуглуулахыг биелүүлэн олон төмний данс тайлахад нэндүхэн салам учрын үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхэд нэн эрчимтэй эдийн засгийн хамааралтыг нэн дүрмжүүн болгож чадна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөөхөн Гуаншигийн үүжүүд явагдсан 2025 оноос 2026 оны бүх улсын залуучууд багцуудын сургуулийн хөлбөмбөгний 4-р дэсийн холбоот уралдааны их сургуулийн эрэгтэй хөвгчин дугаалынгийн бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн эрэгтэй хөлбөмбөгний анги манлайлж манай орны сургуулийн хөлбөмбөгийн түүхийн хамгийн сайн хэр бүтэмжийг өгдөгчээ. Тус уралдаанд бүх улсын 29 мож орны манлай төлөөлөгчдийн ангийн 700 гаруй тамирчин оролцсон байна. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн хөлбөмбөгийн анги уран нарилаг мэрэгжил ба бат бүлгэмтлийн зоригснагаараа 7 ойлжийн уралдаанаар манлайлав. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн эрэгтэй хөлбөмбөгийн ангид 26 гашуунтай. Тус уралдааны төлөө тед нэдний өвлийн амралтаар Гуаншид хүрч нэг сар боловсржээ. Уралдаанд бүлгмийн хамгийн дэд яруу алдрыг хүртсэн тэдийгүү шилдэг тамирчин, шилдэг үүд сахагч, шилдэг дасгалж жолгоч зэрэг хувь хүний том шагналыч тоссон байна. Хөлбөмбөгийн ангид нэдний 11-р сар, өнөө жилийн 4-р сар тус тус Дундад улсын оюутуудын 5 хүний 4-р хөлбөмбөгийн 2-р дэсийн холбоот уралдааны сургуулийн дугаалан Уртан засах орны 13-р хугацааны оюутуудын тамирын цуглааны эрэгтэй хөлбөмбөгийн сургуулийн дугаалан гяуралдаанд манлайлсан байна.
2: Одоо хөдөлмөрчдийн дуулал тосхой мэдээллээр 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медальт Чэнд Фанг танилцуулъя. Чэнд Фан бол Дундад улсын Төмөр жамын Хөх хотын төвчөөн Чимэг холбооны хэсгийн ахлаач ажилтан болно. Тэрээр 15 жил ажилдаа юр алдаа зөрөө гаргаж үжээгүй. Жинийн Датун Вэмпингийн хурдааны Төмөр зам нэвтрэхээс өмнө Чэнд Фан бүлхмэ дагуулан зам дагуугийн машины өрөө болон нүхэн зам дах түм гараа ширхэг чихэм сүлжээний утасыг шалган байж хаажээ. Байжаалтад нэг утасны голын хорогдлон хамгийн тохиромжтой хөвчнээс тэг чиг нэгэн дицбаалж өрснийг мэдээд тэр дараа түргэн засан шилдэгжүүлэн энхүү зөрөөг үгэсгэж Жинийн Датун Вэмпингийн хурдааны Төмөр замыг холболон тохируулж холболон турших ажлын ялгам орохчтой явахдгийг баталлаа. Чэнд Фан Чимэн холбооны төхөрөмж маш нарилаг болохоор хогт хоостой бол амархан эвдэрж өрөө гарч мэднэ. Иймээс байнга арчиж хөвөрлөх чухалтай. Нарийн ханамгийн ажлын суртал бол Төмөр жамын Чимэн холбооны ажилтан ажилчин нэг бүрийн үндсэн хэв боловсрал. Алдаж өрөөг үгүйсгэхвэл Төмөр жамын Чимэн холбооны ажилтан ажилчин нэг бүрийн наад шахахын шаардлага юм.

0: холбоотой гэдгийг цаг амьгт чэжлэх хэрэгтэй гэдэг байлаа.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтад бүх орны аль газар дөнгөн цэцэг мэрэлзэн хаврын амжирлаар бялхаж цэцэг сонирхох сайхан цаг боллоо. Хөлмөр хотын Залан айл хотын хурц улаан цэцгийн сэлүүцэл жуулчлалын оронд 11 түмэн хавтгай 400 метрийн хурц улаан цэцэг дэлгэржээ. Залан айл хот өнөө жил олон зүйлийн жуулчлалын содон замыг төлөвлөж, өнгөн цэцгийн үзмчээр жуулчлагчдыг татаж, хаврын улирлын соёл жуулчлалыг хөгжөөж байна. Тунглын хотын заруут хошуу бол бүх улсын хээрийн гүйлсэн ойн талбайгаар хамгийн хошуу болно. 380 түмэн мөө хээрийн гүйлсэн жил бүрийн 4-р сарын дунджаас эхлэн цэцгэлж, 20-р хоногийн үзмэрийн хугацаанд ордог. Жуулчлагчд гүйлсэн цэцэг сонирхохын дагуу ботсон бос соёлын өвийг баяжлан ойлгож, хээрийн гүйсний онц гаралтыг худалдан авч байна. Шилэнгулан аймгийн Тайвас хошуунд бас түмэн мөөгийн гүйлс цэцгэлж, жуулчлагчдын зурх сүдэр татах сонголтын газар болжээ. Улаанцаг хотын Цахар баруун гарын өмнөд хошуунд 8000 хавтгай 400 метр талбайд өнгөн цэцэг дэлгэрч, хотын ард ба жуулчлагчдын хотын хөл үймэнээс зайдаж хуар цэцгийн дунд зугаацсан сэтгэл сэргэх зорилтын газар болсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ 5 сарын 1-ний амралтад Хингэн аймаг орон нутгийн соёл жуулчлалын их баялагтай суурилж, соёл жуулчлалын олон ажил өрнүүлэн жуулчлагчдын амралтын өдрийг хэрэгжих хангаж бий. Орчин барангаараа өмнөд хошуу олон ажил гэж охин байгуулан эргэн тойрны хошуушийн тойргийн жуулчлагчдыг татаж байна. Үүнд соёл жуулчлалын чуглаан нь уран сайхны тоглолт 89-р оны хөдөө нутгийн наадам тоглоомоор Ахмад Идэр Жалуу гурван үеийн хүмүүсийн холын дурсамжийг хөвөрүүлжээ. Жалайд хошууны Нуум мөрөн шангийн Шинхуа шан хөдөө тосгоны жуулчлалын оронд уран сайхны тоглолт гэр бүлийн жугаач хэнгүүний нэгтгсэн соёл жуулчлалын ажил өрнүүлж, амь ахын их баялаг жан үйлийн соёл ончлогт бараа бүтээгдэхүүний уялдуулж, амралтын хугацааны соёл жуулчлалыг хөгжөөжээ. Орчин барангаараа дунд хошуу тоглолтыг дагаж жуулчлах уралдааны дагаж жуулчлах загварыг бүх талаар хэрэгжүүлэн жуулчлагч хэд болон хотын ардын баяр багтаалтай амран сэлүүчхэд үйлчилж бий. 2026 оны орчин барангаараа дунд хошууны анх дахь хугацааны гэрэл сүдэр хундагт баг сургуулийн сурагчдын сагсан бөмбөгийн уралдааныг дунд улсын Жунгийн кино үйлдвэр сооронд явагдуулаад үжимжийн орны хөөр нэргаанаар байлгуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтад бүх орны элг газар хэрэглэг ахуулах төрийн бодлого хэрэгжүүлж, амралтын өдрийн аж ахуйн чанар чансааг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Хотын Вангшанчин худалдааны талбай 5 сарын 1-ний амралтад зориулан байгуулсан тусгай сэтгүүд зээл тойрог нь хүмсэд таашаагдаж, амралтын өдрийн хэрэглэний шин халамжил болжээ. Худалдааны талбайд хэрэглэгчдэд хандуулан аль олон харгалзлын бодлого гаргаж хэрэглээг дайчилж байна. Хөлмөр хотод Гэгэн гол хотын олгуун ягийн чааданы үзмжийн орон морин дава дагуур үндэсний уртан засах хошууны дундад улсын дагуур үндэсний хүрээлэн зэрэг хоёр том онцлогт үзмжийн орны зэргээр нээсэн байна. Гэгэн гол хотын олгуун ягийн чааданы үзмжийн орон соёл иргэншил бодот үзэн зуга цэнгүүн соёлын үйлдэлтийн хамтдагсан соёл жуулчлалын загварыг үүдэж жуулчлагчдад байгалийн үзмжийг сонирхуулахын дагуу соёл иргэншлийг ойлгуулж байна. Улаат хот 5 сарын 1-ний амралтын хэрэглээний халамжлыг амжиж, тоочлсон оюунч үйлдвэрийн хэрэглээ, хуучныг шинээр солих, олон түмэнд ашиг хүртэх нөхөр зэрэг хэрэглээг дайчлах 30 гаруй талбай ажиллагааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохион байгуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ бүх орны ил газар 5 сарын 1-ний амралтаараа улсын хуучныг шинээр солих төрийн бодлого, машин тэрэг худалдан авах орон нутгийн нөхөр, машин тэрэгний аж ахуйлаас харгалжилал үзүүлэх зэрэг олон давхар ашиг хүртээх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, машин тэрэгний хэрэглэгний далд хүчнийг хөгжөөж байна. Энэ жил хуучныг шинээр солих төрийн бодлогыг машин тэргийн хэрэглэгнээс гаргах болон солих зэрэг олон хүрээнд хэрэгжүүлж, нөхрийн баримжааг улам дэвшлүүлжээ. Баянур хотын Линх тойргийн нэгэн ерөнхийлсэн машин тэргийн үзүүлгийн тэнхмийн амралтын хугацааны хэрэглэгчдийн тоо 200-аар нэмэгдэж, борлуулгын хэмжээ нь 100-аар нэмэгджээ. Баянур хот нь бас 150 түмэн төгөргийн хэрэглэгний тэмдэгтээ тарааж, машин тэргийн багтаасан олон талын хэрэглэгийг ахиуллаа. Хөлмөр хотын Ягш хотод машин тэрэг худалдан авах нөхөрийн төрийн бодлогыг өсөвшүүлэн улсын нөхөр, орон нутгийн нөхөр, үйлдвэрийн нөхрийг зэрэгэр хэрэгжүүлж байна. Үүгээр хэрэглэгчид машин тэрэг худалдан авахад хамгийн өндөртөө 4 түмэн төгөргийн нөхөр олж болно. Бүгд хотын ардын засгийн ордон 1650 түмэн төгөргийн тусгай бэл мөнгө боолгож хэрэглэгийг ахиулах ширээс ажиллаг өрнүүлж байна. 4-р сарын 30-ны өдрөөс 5-р сарын 5-ны өдөр болтол бүгд хотын тамирын төв болон хурал үйлчилгээ үндэслэнгийн төвд машин тэргийн дэлгэн борлуулж, бүх хотын жоо шахам машин тэргийн аж

0: хөлийн 8 чогорой машин тэрэг оролцож байна. Үүнд 15 түмэн төгөргөөс хамт машин тэрэгэнд дундчаар 60,000 төгрөгийн нөхөр олгож, 15 түмэн төгөргөөс үнэтэй машин тэрэгэнд түмэн төгрөгийн нөхөр олгож бий.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 сарын 1-ний амралтад манай орон амар төвчны сэргэлт хамгаалтан чангатан үзмжийн орон зам харилцаа том хөвчөний тоглолт олон түмэнч соёл тэмрийн ажиллагааны ахуй талбай зэрэг голдохтой газрын аюул төвшүүрийг бүтэмжтэй сэргэлж байна. Үзмжийн оронд хүн хар ба тариг унаа олонтой онцлог зохицуулан дотоодын хамгаалах салаам учир амар төвчний далд гэмиг урдчлан байцааж амрын хамгаалах арга хэмжээгаа нарилгажуулан голдохтой бүс нутагт чиг тогтоон жижүүрлэж бий. Жижүүрлэх явцтаа жуулчлах чадсад мэхлэлээ сэргэлэх мэдлэг үзмжийн орны жуулчлалын амар төвчний ерөнхий мэдлэгээ ухуулж олон түмний амар төвчний сэргэлтийн ухамсарыг чангатгаж байна. Үүний хамт настайчууд ба бууралчуулын хавсарч хүчирдлийн шийдвэрлэн амар төвчний явц ухат нь үйлчилж байна. Амралтаар ойл газрын жуулчлал тоглолт хэрэглээ өрнөнгөө байна. Олон түмний амь нас эд хөрөнгийн амар төвчний баталхын тусдаа бүх орны айл газар амар төвчний хариуцлагыг чанга найдваржуулж зангилгааны чигээ чанга хяна хамарч бий. Хотод соёл тамир тоглолтын ажиллагаа залгаагаар явагдаж дотоодын хамгаалалт бачин байдлыг шийдвэрлэх соёл жуулчлал зэрэг салаам учир урдчлан байрлуулж удаа бүрийн ажиллагааны амар төвчин амиг журамтай явагдахыг баталж байна. Айл газар үзмжийн орны соёл жуулчлалын амар төвчний чанга сайхаж гаднах жуулчлалын орны амар төвчний баталж бий. Хөлмөр хотын хуучин барах хошууны мэргэл голын үзмжийн орон тойрон цагдах анги зохион байгуулж гал сэргэлэх зангилгын хэсгийг чанга хянаж тусгай ажилтан томилон 24 цагаар жижүүрлэж гал хэргэлэх хээр гадан тамиг татах зэрэг ажиллагааг эрс хоригдж байна.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Ард хөдөө АЧХ-ийн хөдөө тосхны яамны 2026 оны хөдөө тосхны ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын зарлан нийтлэх хугацаа дууслаа. Үүнд Баянор хотын хангийн хайд хошуу манай орноос тус удааны туршилтад орсон Чорын ганч хошуу болжээ. Туршилт нь 2 жил явагдана. Энэ удааны туршилт нь Ардын баяжуулах хөдөө тосхны ааж үйлээс тоочлсон хөдөө тосхны битэн байгуулалт, хөдөө тосхны чадвартны хүмүүжүүлэх, үндсэн шатны хөдөө тосхны засалт зэрэг дөрвөн их тогтчийн шинчилэлт хүчлэх болно.
1: 5 сарын 1-ний өдөр болтол Бордохон хотгорын Баян чулуун тосны АЭС савын шин энергийн ерөнхий цахилгаан гаргалт 60,000 түмэн киловатт цагийг авчээ. Баян чулуун тосны АЭС сав нь гэрэл цэнэг ба ам ахаг уйлдуулах аргаар хавцсан дээр цахилгаан гаргаж хавцсны доор ногооруулах онцлох загварыг үүдчээ. Одоохон Баян чулуун тосны АЭС савын гэрэл цэнгийн төсөлтийн машин цогтлуурын ерөнхий багтаамж 16 сая ваттыг давж өдөр дундчийн цахилгаан гаргах хэмжээнд 9 түмэн киловатт цагт хүрч жилд 3 түм гараа тоон нүүр төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг багасгаж байна.
0: Ард манай орны анхдагч Бөөн даажи бүтээн байгуулсан шавжийн төрлийн шинжилэн хэмжих радарын өртөө Хингэн аймгийн Орчин Барангара өмнөд хошууны Бургаастын шанд ашиглалтад орчээ.
1: 5 сарын 2-ын өдөр бүх орны бүс нутаг алслан жорчгосод 459 том 3,300 хүн удаад хурч нядны адлах цааны хасан 104 гараагаар нэмэгдсэн байна.
0: Ард Баянор хотын дөрөв бүлгийн 200 тонн эсэгсэн хоннай хургуулын органик бордуур урд бомбтын байчаан шалгалтад хэрэгтэнчиж лост гарах гар бэлхэн боллоо.
1: 5 сарын 1-ний өдөр бүх ардын бие чаргажуулах ширс ажиллагааны багцуд хөөгтийн 3 зүйлийн уралдаан Өвөр Монголын морин уралдааны талбайд явагдаж 500 гарай багцуд хөөгт оролцсон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бала Саялбат жижиг найруулагч Чигэн Ханагт.
2: Хэлийн голын араажуу тэлгэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хана уу эрхэм хүндэт сонсож байна. Одоо өртийн дууны сонирхол. Энэ цаг жүжмчийн хошуугаар нутгтай сарнчмигийн дуулсан өртийн дуунаас сонсхий. Ганган хар.

хөтлөм сонсож байгаа. Сая та бүхэнд жөөжмч хошуугаар нутгтай сарын чимгийн дууссан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгт цолн чижиг хянах залмас ерхий хянах ч бүрнэ.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаа үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхогийн цүлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хуучир хөшөөгөр нутгтай дундад улсын ардын аман жохолчдын авилдын гишүүн, өвөр Монголын жохолчдын авилдын гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найр болгоч, улсын 2-р дэсийн жохолч Чоо Гэрэлбаатарын сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. 1987 онд Чоо Гэрэлбаатар анхны шүлэх Манаачнаан Шилэнголын өдрийн сононд нийтлүүлэн уран жохолын гараагаан эхлүүлжээ. 2006 онд холбоо хөрв байлгсан хуваачраараа 8-р

0: Хөгчөнөө сарнаа шангалыг хүртэж 2009 онд Амнуг Улаанчууд гэх шүлгээр 9-р удааны солон шангалыг хүртэж 2009 онд МСВ Гахшин гэх шүлгийн төврөн хөвлүүлэн тус төврээр Урт Энэс хорны 11-р удааны оюуны боловсон 51 инженерийн шангалыг хүрчээ. 2013 онд Шог Яра Яруу Хавраран 10-р хугацааны сарнаа шангалыг хүрчээ. Одоо болтол МСВ Гахшин Уянгийн Чимэг Оршгүй Боронтой Нар Мэндийн Хөхөр зэрэг шүлэг найруулын номон хөвлүүлэн уншигчийн хараанд хүрсэн байна.
1: За та сайн уу?
2: Сайн сайн байна уу?
1: За тэгвэл та одоо шүлэг 98-ийнхэн тухай уучрална уу?
2: Шүлэг одоо 98-ийн талаар гэвэл одоо би ер нь хар багасаа эхлээд шүлэг 98-ах багтай. Яагаад багтай болсон гэсэн одоо гэр бүлийн нөлөө байна. Миний өвөг аав бол энэ ардын аман жохолд багтай. Ингээд одоо үлгэрийн энэ буувайнд бол одоо манасч өссөн байцсан. Миний аав ч гэсэн одоо үлгэр сайхан ярддаг. Эннээс л одоо их холбоотой юм уу бодсон юм. Тэгээд одоо би хамаг анхны шүлгэм бол 1987 оны 6 сарын 18-нд Шилэн голын өдрийн сан дээр нийтлсэн. Манаачин гэсэн шүлгэ. Тухайн үед би бол 17 настай. Шилэн гол аймгийн Монгол багшийн сургууль суралцж ирсэн. Ингээд энэ шүлгэм бол миний аав адууны манаанд экс гэсэн асхийн чураатай хансан. Миний ээж хотны манаанд хонид яргалсан хоргой хатгамалтай үерхэн, миний хүсэл зүүдний манаанд орчлон сансрын одон гаргуудтай орчин гэдэг юм хүүхдийн сэтгэлгээр бисэн хөөрхөн шүлгээр өөрийнхөө одоо анхны шүлгийг өлгийдэж Шилэн голын өдрийн сан дээр нийтлүүлж байснаа өргөн санахт дурсамжтай байна. Манаатнаас эхлээд ингээд 1987 онд бол нэг 3 шүлэг нийтлсэн. Дараах нь одоо бас Шилэн голын одоо мөн өдрийн сан дээр нэг багш минь гэсэн шүлэг нийтлээд эргээд Улаанчмын өдрийн сан дээр бас нэг 8 гэсэн шүлэг. Бас дагалдсан нэг хэдэн шүлэгтэй. Ингээд бол 87 оны доор хагасч идвэл одоо 3 сан дээр одоо 3 шүлэг нийтлүүлээд өнөөсөө эхлээд л одоо уран бүтээлийн жамаар явсан.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та нэг солон шагнал гүрдсэн Өмнөг Улаанчууд гэсэн нэг шүлгийн тухай тайлбарлаж хэлнэ үү?
2: Солон шагнал гүрдсэн Өмнөг Улаанчууд гэдэг шүлэг бол одоо мөн одоо байгалаан битсэн шүлэг. Өх байгалаан одоо битсэн шүлэг. Тэгвэл өх байгаал бол одоо бүр одоо манай яруу найрах шатаа хүн болгоны бол одоо жаавал одоо бичих одоо тэмдэг л одоо сэд байсан гэж одоо би боддог юм. Ингээд одоо энэ шүлгэн бол одоо бичиж мөн одоо нийтлүүлж ингээд бас шагналд хүрсэн юм. Энэ шүлгэн бодоо би ээжэс төрөхөд би ахトゥ тавал эх орноос төрөх бид 13 доншуур байгаль ээжийн өвөрт өнхрөө өссөн хүүхэд байдаг хэдэн жичгийн дасалд наадсан баг нас. Хавар болгон тарддаг албан журмын 5 мэд ханад их өх 28 хаа газар ногоороо вэ? Жил болгон тарддаг журмын хөдөлмөр 5 мэд ад яд өх 28 алхан газар ургаа вэ гэж одоо эхэлсэн юм. Тэгэд бицсэр байгаад сүүлийн үед нь бол ингэж хэлсэн. Хүн олон өлс жужаан болжээ. Хөрс нингэн жун охор болжээ. Тал халцхай таан богн болжээ. Шунал их шодрог чөөхөн болжээ. Алган чинэн газрын төлөө ач авгын жанал хурун чинэн газрын төлөө хот усны хэрвэл дэлгэр их дэлхийг дөөсөр хэмжигт баг тэнгэрийн улаан шуургийг дөөцсөс асуугад таг. Ингээд энэ шүлгэн бичээд тэр жилийн одоо солон шагнал төвшүүлэгт бол солон шагналын шалгуулт бол одоо манай Шилэн гол аймгаас бол 3 жохолж орсон шиг санагдаж байна. Тэгээд л одоо бид хамтаар одоо солон шагналын одоо тайзан дээр чохон бүтөлгөн одоо чохон бүтөлгөн одоо сайхан үр жимсийг одоо өргөсөн тэм сайхан дурсгалтай юм. Тэгвэл манай Жүнсэндийн яруу найрагч Дунайгийн жохолч Яв Ордон тогтгоох бас надтай хамт солон шагналд тасныг одоо мөн эргэн санагт урамтай байна.
1: За тэгвэл одоо та шүлгөөс ундаа бас холбоо бас битлээ, шог яра, дууны үгс эдгээр юу бас битчихсэн шүү дээ.
2: Тий. Шог яра, дууны үг холбоо ингээд олон төрөл жанраар орлоо. Гэхдээ одоо миний энэ дууны үг бол одоо өхлөлтүүд их өртөхөлсөн юм шүү. Энэ яагаад өртөхөлчгүй үсэр одоо 88 оны 7 сард бол энэ бүх улс бүх орны дун жиргийн багшийн сургуулийн сурагчдын дуу хөгжим бүжгийн дүршингэлтийн уралдаан гэдэг нь хийсэн. Ингээ шингээгээд шингээлтээ ингээ дээш явуулдаг юм байна шүү дээ. Ингээд одоо би нэг дэллэг гэсэн дууны үг бичээд миний дуу хөгжмийн багш бүрэн сүчин одоо аян бичээд линква гэдэг одоо нэг сурагч дуулаад ингээд бол энэ дууны уралдаанд бол линква бол тоглолтын 3 дугаар дэс шалгараад бүрэнсчин багш манай хоёул бол жиргээр жохон бүтөлгийн бол 2 дугаар дэс шалгарсан. Ингээд бодохоор бол миний энэ дууны уран бүтээл бол 1988 оноос сахилсан. Гэхдээ одоо энэ дууны уран бүтээлийг одоо үргэлжлэн одоо би энэ яруу найрах шиг шалвдаад одоо хийсэн бишээ. Энэ дотор одоо дунд нь жохсон юм уу, дасалдсан юм уу одоо ийм юм талнууд байгаа. Эргээд одоо 2025 онд бол одоо өгшгөлөнд шилэн гол бүх орны дуугийн шүлгийн уралдаанд бол миний амглан чингэр шилэн гол гэдэг дууны шүлгүүд 2 дугаар дэсд орсон. Ганцхан нэг шүлгийг одоо хайсан. Тэгээ шүлгээр юм бол одоо миний одоо 2 дугаар дорсон. Зүгэл энэ дууны үг одоохон бостор бол одоо гадад хэлээр бол одоо энэ орчуулгад өгөөд аймгийн утгуурлын холбоос орчуулуулчаад өрт өдр одоо энэ бол манай үжигчтэй сонсогчтой одоо жолгоно. Зүгэл би энэ амглан чингэр шилэн гол гэдэг дууны үгээсэн нэг хоёр бад омшчихъя.
1: За.
2: Анчхал одоо өнөөдрийн одоо манай шилэн голын одоо аражууны сингэлтэд орж ийн, сурвалдлагад орж ийн. Тэгвэл одоо миний энэ бүтээл бол мөн манай шилэн голын одоо махтанд дуусан бүтээл болохоор өнөөдөр энэ дууны шүлгэн омшгохтой сэтгэл машаад урамтай байна. Хангын уняар тоняарцсан дөрвөн чихийн аян, хэлгэн чилгэлх он жилийг тээж тулсан нүүдэл. Өчиг бүгдийн гал өвдөн батрын дүрлцэн эрдэнэ төлхийн хаанаас ч олд шүгэй нутга. Хөшигт торгон жахард асын өгшиг ундран хиймэр бадарсан сүндийн унган хөлгөн сугарна. Авгийн богд хайрхнаас чоорын төрлөг дуурсан авраг үжимчин бөхчүүд наярын манлайд магшнаа. Мөөгөн бороноор ургасан шиг чагаан гөрүүд яригаад мөнгө орчлонгийн наранд жичгийн шүдэр сувдрна. Аяг сэнгэнсэн аярган сачил өргөн дөөжлөхөр алтын шар зам ерөөлийн хатгах шиг дөлөвдөн. Домогт хөх болсон толбон тоналжин дорны нэмэн талан өмжирлэн мэрэлжин алгалан бичих сүргөн ундлан жирэлжин амглан чинкэр шилийн гол мөлтөлжин урснаа. Амглан чинкэр шилийн гол мөлтөлжин урснаа. Сүүлийн бад нь дахилтан ингээд одоо энэ дууны үг явал нэтнэн 5 сард бичээд нэтнэнгийн одоо жилийн сүүлээр бол одоо дууны үгийн шалгуулалт гараад одоо ингээд бол энэ дууны үг бол мөн одоо энэ ай болоод энэ дуутан одоо хүлээж игээ ийм нэг явц таан байна.
1: За тийм байна. Анд баярлалаа. Юу одоо та одоо ховдон юм хөө яруу найраг юм уу шүлэг юм уу эсвэл холбооч болго дууны шүлэгч болго эдгээрийн одоо жохон бүтөх явц тумдаа одоо баримтддаг одоо жарчим юм уу эсвэл ямар чиглэлээр очиж жохон бүтөдөг үү?
2: Ер нь жохон бүтөдөг бол одоо яаж ярьсан ч юу гэж бодсон ч одоо амьдралаас нэрлтэй. Ийм үсл одоо энэ би бол хар багасаа чигэх юм уу одоо нэг өннө одоо амьдралын явцдаг одоо имийг нь ажиглах энэ ажиглагаасаа одоо энэ уян тархандаа сэрэх бодох унсан намтайгаан одоо уйлдуулах энэ нэг явц харлаа одоо би чохон бутусаар хийсэн. Эргэн анчхайл одоо орон нутгийн түүхч болж улс орны түүхч болж одоо чөл нийгмийн одоо ховсж ирсэн түүхч болж энэ түүх юунд бол сонирхолтой энэ түүхнээс одоо гарч жагаад чөл одооны амьдрал чөл одоо өөрийн одоо сэтгэл энийл одоо холбоод энэ нэг шижмээр л одоо уран бүтээл одоо гарч ирдэг уран бүтээлэн одоо хийж явдаг. Гэхдээ одоо хүн хүнээ явсаа уран бүтээлэн хийдэг уран бүтээлэн уралдаг арга авчил маяг хөлөрнөс ондоо ондоо байх та. Миний хүсэл одоо өөрийн хоббийн одоо амьдралаас л ер нь салшгүй ингээд л баддгаа.
1: За.
2: Өрөөс баримтлал гэдэг юм байна. Чөл одоо баримтлал гэдэг бол ямар адил дээр тгсэн дэр штэ. Энэ нэг адныг ажиг одоо хийгээд эхлээд одоо сайхан одоо баримтлахгүй юм бэл одоо энэ ажил сул болдго юм уу? Өрчмөн жаахан суларчдаг юм уу? Өөр тийшэн жаахан хажаачдаг юм уу? Иймэрхүү тал бол одоо ямар нэгэн ажил дээр одоо гарна. Чөл одоо олон сайхан багш нар сайхан одоо орон нутгийнч болж одоо өөр одоо улс орныч болж сайхан багш нарын сайхан алдар хүнтэй жохолчдын одоо жохон бүтээх одоо юунаас суралцна. Тэгвэл би бас одоо 2008 онд дунд улсын жохолчдын хорооны нүүшин дүрмжид уцчхолын дээд сургууль бас 20 сар суралцжээ. Ингээд энд одоо анчхалаа талрах нь одоо өөсөлтнө одоо намжсгийн удирдлага одоо миний энэ жохон бүтээлч болжээ. Миний энэ адлыг одоо ихээр дэмсэн одоо энэ дэмлэг байснаас миний өнөөдрийн энэ багсаг одоо уран бүтээл чон бүтээлгийн талаарх одоо хамжилтуд байна гэж одоо би боддгоо. Хөдийгээр одоо миний өөрөө одоо хов буйн одоо чон бүтээл боловч би өөрөө бол нэг ажиллаж байгаа хүн зүгээр одоо нэг намын гişхүн нэг үндэснээ катер ийм босны хөвдлөө одоо хаашлаа орон нутгийн одоо дарга удирдлын одоо дэмжлэг зүйл одоо өн нолон одоо арт түмнэ төр сайхан одоо урмын дэмжлэг эдгэрийн одоо хүчинд л одоо багс одоо чам төлөв хийж өнөөдрийн одоо өн хэмжээнд хүрж ирсэн юм уу гэж одоо би өөрөө хамтан боддог юм аа. Өнөөдөр чи сонсогчдтойгоо омшигчдтойгоо бас сэтгэлэн хуваалцсан да маш баяртай байна.
0: Доор тавхандан Чо Гэрэлбаатарын үг дэгжилтийн ая эрдмийн хишигтэй хуваачир гэх дуу хөргий.

0: 2023 онд Чогрол Баатар эмгтгэн найруулсан Чахар хардын аман жохолын чуулганаар 13 дугаар хугацааны сарна шангалыг хүрчээ. Чахар хардын аман жохолын чуулган, Чахар хардын аман үлгэр, Чахар хардын дуу, Чахар хардын эрүүл махтаал, Чахар хардын жир сочин үг, Чахар хардын аман өнсг зэрэг 5 бед номор бүрэлдэн Чахар хардын эрхэм дэндэн оюун санааны өв хөрөнгийн хураан тэмдэглэж, энэ үнд Чахар хардын эрүүл махтаал ба Чахар хардын аман өнсгийн ном нь Чахар соёлын түүхийн хоосныг нөхөрлжээ.
1: За тэгвэл та одоо шүлэг найруулаас гад
2: бас мөнө Чахар хардын одоо ерөөл махтаал юм уу аман жохолын талаар бас нэлээд хүч гаргаж байгаа. Тэгвэл энэ тухайд бас та бас одоо багийн бас юм хөнгөрөлт юм уу гэрийн хүмүүжлтэй бас хамаатай гэсэн.
3: Тийм. Энэ Чахар хардын аман жохол бол одоо ерөөсөөл одоо гэрийн хүмүүжлэл одоо орон нутгийн одоо орчин байгаал орон нутгийн энэ соёлын шим хөрстэй л одоо холбоотой гэж ярьдаг. Биэл одоо нэг ингэж ойлгосон. Тэгвэл одоо манай би одоо хархан багасаа хар багасаа өснөр бодоход одоо манай аав өч гэсэн одоо бидний сургаахтаа бүр жирсчин үгээр одоо сургаад байгаа шүү дээ. Хүн болох багасаа хөл бол гунгнаасаа ингээд л одоо бидний жихэнд одоо бүр сургаад зүрхэнд одоо бүр ингээд суугдсан одоо энэ талын одоо сайнаар энэ талын одоо хүмүүжлэр одооны хөвч юм бүр одоо гар утс үз юм уу тэгвэл одоо дэлхийн ч юм уу, холын ч юм уу, ортлонгийн ч юм уу, сонин сонсгоол ч юм уу юу ч гэдэг энэ тал руу одоо бүр тэр дор бах юу нь явж чадах байж та. Манай усын төрөө ч юм бол одоо далаад он. Нэ төрөө ч юм бол одоо хажгаард нь талтай бүгдэрэг мэднэ. Манай усын тэр өс төрсөн одоо байгаас чалж өс төрсөн одоо улс орны хөгжилт болж бүр хочрод нь бол үуд нь хаалттай. Гэхдээ одоо ямар юм ч гэсэн бодоо бүр хоёр талтай тийм ээ. Энэ талд нар гарч байгаа тэр тарын сүудэртэй тал байдаг. Яг сайхан тэр аж ахуй хоцрогдмал тэр ус нэм хөгжөөгүй энэ байдал нь бид нэ өөрийнхөө үндэснээ үхэхэд үсэг бичгийн сурах зүгэл ардын аман жохолон аюулхай чөөжөндөн тарих уяндаа шингээхтэл яг сайхан жив жинхэн боломжийг хангасан байна. Тэгвэл малчих амьдрал төрчхөр юм байсан. Нүүдэл малж байсан. Одоо манай хүүхдүүд нүүдэл малдлаа үжи, малчих амьдралаа үжи гэхэд тэр нэгэнт төрчихгүй өнгөрж оцсон байна. Өнгөд нь бол энэ хаашин мөн тухайн үеийн тэр чих төрийн сайнаарууд одоо намайг багтаасан тэр үеийн хүмүүст иймэрхүү боломж таарсан байна. Бидний иймэрхүү боломж бидний уян тархийг өрчилж бидний энэ адал руу орсон байна л гэж би бодож байна. Ганцхан би биш ээ. Намайг бас олон хүмүүс байгаа. Манай үеийнхэн байгаа. Энэ бол мөн л одоо тухайн үеийн төр засгийн сайн тухайн үеийн тэр нийгмийн хөгжилтийн дотоод байдлаас болсон нэг тал гэж үзэж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ нь бас одоо таны одоохондоо ийм олон Чахар хардын аман жохол юм уу, ерөөл махтаадыг одоо ингэж хөвөлж өмгтгөөж байгаа шалтгааны нэг гэж хэлж болно шүү дээ.
3: Бүр болно. Энэ бол одоо бүр одоо баттай одоо би одоо үнэн сэтгэлийн өгөөл одоо хэлсэн үү. Бид бол одоо нэг бүр өөрөө нэг л алхмаар одоо хийж ирсэн болохоор юм бол одоо энэ баттай байдлаа мэднэ. Чигэл одоо манай нийгмийн хөгжилт, чадрын байдал, шаардлага бүр одоо тэрний доор явж байгаа болонгууд нь энэ чинь бол одоо бүр яг тарж өгмөө.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та таны өмгтгөөсөн энэ Чахар хардын аман жохолын чуулган гэсэн энэ номныхаа тухай та ирнэ үү?
3: Тэгвэл Чахар хардын аман жохолын чуулган бол одоо энэ ч юм бол нэгэд олон ном аа. Энэ бол одоо 5 ном юм. 248 том үсгтэй. Энд одоо аман үлгэр, ардын дуу, эрөөл мохтал, жирсчин үг, аман ансг. Ингээд одоо энэ 5 төрлийн ордоо ардын аман жохолын төрөл жанрыг бол одоо хоронг байсан. Энэгээр юм бол одоо энэ бол одоо манай Чахар соёлд бол одоо анх удаа наа одоо ингээ сайхан галсан одоо яасан юм нэг ном одоо хөвлөгдсөн одоо сайхан баяртай дурсгаалтай учир болсон юм. Өнгөсөрөл би энэ 2008 онд бол би болоо Чахар дэлгэрсэн жирсч үг гэсэн ном ам бол хөвлөөж ирсэн. Эргээ дараа нь бол одоо бас нэг энэ бол Чахар дэлгэрсэн жирсч үг нь бол 1500 журмс одоо жирсч үгтэй. Эргээ дараа нь бол 15 онд бол Өвөр Монголын жирсчүүгийн чуулганы хүүчир хөшөөнө битгэд бас нэг 6000 журмс жирсч үгтэй. Ийм нэг ном бодо бас хөвлөөлж ийсэн. чадад өннийхэн сойрон дээр өргөө дахиад чуглуулж ягаад одоо энэ хамаг сүлийн тэр одоо намыг гаргасан ш та. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол одоо юу ш та ардын аман чухлын нам бол одоо би юус ардын аман үлгэрийн нам бол одоо 2010 он 2013 онд одоо бүр хийжээ. Ингээд одоо мөн аман үлгэрүүд нэгдүгээр намд нь 239 одоо аман үлгэр орсон. А дараа намд нь одоо бас нэг 322 аман үлгэр орсон. 322 аман үлгэр нь одоо бас гэтэд хөвлөлөөр гарсан. Өөр Монголын ардын хөвлөлийн нэг нь Төрөх нь Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хороноос гараад дараа нь манай Юмфан хөвлөлөөр гарсан. Ингээд бол бас Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хороноос Захар ардын эрүүл магтлын чуулган гэдэг бас нэг ном гаргаагаад энэ нь одоо бас их зүгээр аа. Мөн одоо энэ ном бол одоо манай Захард бол анхудаа гарсан. Эрүүл магтлаан гээд төв үрлж эргээд одоо хамаг сүлийн тэр ботнуудад аман онсг гэж хэлсэн шүү дээ. Аман онсг бол мөн одоо манай Захар ардын одоо аман чухлын хөвд бол аман онсг болоод Захар ардын эрүүл магтаалуудаа бүр анхудаа хөвлөгдөж байгаа. Ийм нэг одоо хоосны нөхрөлсөн одоо маягтай ном болоод одоо сайхан манай омшигчдын одоо халуун хүрээлд хүрс юм аа. Эргээд одоо энэ дотор бас Захар ардын дуу сая ярьсан шүү дээ. Энэ Захар ардын дуудаан бол 301 Захар ардын дуу 48 Захар дуулагддаг ардын дуу. Эргээд одоо 8 асар 11 асрын хувилбарыг одоо оруулсан юм. Тэгвэл манай энэ сая ярьсан шүү дээ. Захар дуулагддаг ардын дуу гэдэг 48 дуу хуваарлалт тавьсан. Яагаад ингэсээр энэ бол би өөний Захар ардын дуу гэж үздэггүй, би өөний Сүнд ардын дуу гэж үздэггүй, би өөний одоо Байран ардын дуу гэж үздэггүй, Хорчин хардчин ардын дуу гэж үздэггүй, Захар дуулагддаг. Ингээд одоо энийг хуваат тавьсан ч одоо манай

0: дууны манай дуучид гэнэ дуунд одоо бахархалтай хүмүүс одоо энд их сонирхолтой байсан. Захар дуулагддаг ардын дуу гэснээс биш би бол захар ардын дуу гэж хэлээгүй шүү. Энэ бол абэр асаастаа. Тэ өнийг юм бодоо яах вэ? Манай захар ардын дууны судалгаататыг манай хүмүүс нараа цуглуулад хурал хийгээд энийг хуваарлаад англаад ингээд энийг гаргасан юм. Уггүй л одоо захар ардын дуугаас нэг хоёр хүн тав гурван хүн хөлөд болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Манай энэ ардын дуу гэдэг чинь нөлгөр их суйл энийг одоо нэг хоёр хүнээ нэг бодлоор одоо хуваачдаг гэдэг биш. Тэгэд одоо энийг бол одоо ингээд сайхан хуваасан юм аа. Эргээ сая ус ярьсан шүү дээ би. Би хамгийн 2008 онд жирсчүү 1500 үстэй нэг жирсчүүгийн нам хэв томон захар дэлгэрсэн жирсчүү гэж хийсэн. За өнөөс нь одоо манайханаа бас хийж гинэ. Одоо гэшгтэн дэлгэрсэн жирсчүү, гэтэр ямар ямар жирсчүү гэвч одоо миний энэ бол хамаг туруу. Захар дэлгэрсэн жирсчүү гэж. Чингүүд одоо миний энэ намны нэр бас хүмүүст шахшигдж гин, биширэгдж гин, хүмүүст дурагдж гин гэдэг бол над бас их жорог өглөө. Миний энэ намны чинь гарчих бас болж их юм байна. Хүмүүсийн санаанд хүрж их юм байна. Хүмүүсийнхэн одоо сэтгэл санааг сайхан ингээд дагуулах тийм вилттэй юм байна гэсэн бодол ус хаяа ороод урам жирэг хөгжигдлээ. Ингээд одоо эдгээр намуудаа одоо хөвлс юм аа. Энд хөвлөгдөд их хүч оржээ энэ ч одоо 2020 онд одоо хөвлөгдөд 23 онд одоо энэгээр одоо өвөр Монголын өвөр дөнд цохорно 13 дугаар хугацаанд сарнаа шагналыг авсан.
1: 2007 онд Чогрил Ватер хөвөөчөр сэтгүүлийн эрхлэн найруулж 11 жилийн дотор 28 хугацаа эрхлэн явуулж уран жохолчдод тавчин хангаснаар баркуу хөвөөчрийн сурагчдод жохол нийтлүүлэх сайн тавчин хангаажээ. Энэс гадна Чогрил Ватер бас асар аялгу ховс хөгжим Монгол данжуур жирэг бодсон бос соёлын өвий уудалж өвлж уламжлах ажлын санаачлан сэдэж Хөвөөчр гошүүнээ улсын дэсийн ардын соёлын нутгаар эрэмжилэн мэдүүлэх ба нэрийдүүлэх ажилд хүчин чадлаан тавьжээ.
0: Хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл үл юм байна. Хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл үл өнө 2007 онд гарсан энэ сэтгүүл. Тэгвэл энэ хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл үл өвөр Монголын өөр дөнд цохорны сонин мод хөвлөл Аражуу төлөвсийн довчооны дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн Шилэнгол аймгийн хамгийн анхдагч Хошоочтны уран жохолын сэтгүүл мөрдөн хамгийн анхдагч хошоочтны уран жохолын улирлын сэтгүүл. За 7 онд нэг анх хийгээд эргээд жилийн нэг удаа хийдэг байсан. Ингээд бол жилийн нэг удаа хийдэг болсноосоо 4 жил хийгээд эргээд жилийн 2 удаа хийдэг боллоо. 2 удаа хийдэг болсноосоо 2014 оноос 2017 он орчим 4 жилд бол одоо улирлын сэтгүүл болсон юм. Тэгэд одоо өнийг юм бол одоо 11 жил хийгээд чөл 2018 онд бол одоо 2 хугацаа хийгээд бол одоо энэ сэтгэл бол дөөжтнээ. Өөр Монголын өөр дөнд цохны сонин мод Аражуу чөл төлөвс довчооны дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн одоо энэ сэтгүүлүүдийг чигчлэх тэм нэг алан бичиг гарсан юм. Тэр алан бичгийн шаардлагаар бол манай энэ сэтгэл бол жогссон юм аа. Тэгэд одоо энэ 11 жил хийгээд 28 хугацаа Аа одоо би ганцаараа найруулсан юм аа. Зөвл одоо манай зэтгүүл одоо 17 онд бол бас 10 жилийн одоо айгаа хийсэн. Зөв энэ болтор бол одоо манай чинь бас их олон шүлэг найраг нийтлэгчөө 325 шүлэг, 112 өвөлөг найруул, 3 румаа, 301 баг сургуулийн сурагчийн жохол, 34% одоо орон нутгийн одоо түүхэн дурсамжийн жохол, 56% бусад жохол. Тэгвэл 309% гэрэл жургоодо нийтлээд бүлэ 2017 онд төр нийтвэл 500 том усгийн жохол бүтээлүүд нийтлэгдээд 24 хугацаа бол хөвлөгдөд байсан. Ингээд тэрнийхэн дараа бол 4 хугацаа нийтлэгдээд нийтвэл 700 гаруй том усгтэй хөөчр сэтгүүл бүлэ 28 хугацаад нийтлэгдээд орон нутгийн хүүхд багчуудад уран жохол гөтлөх цогт одоо орон нутгийн Яра хэлчээ чухал багж болсон юм а. Эн дээр бол одоо нэг хөөчрийнхэн бол сурагчийн жохолын үед одоо бүр хөөчрийнхэн жохолоор яаж. Эн нь нэг гөгөн тал найргийн сачал үжирийн чуглог эсхий байдх луугрын зам гээд ингээ таван одоо байнгын болонтай. Өнөөс чанаса саран хөхөө жирэг одоо тогтмол сугчаагаар бодоо ингээ болон бас нээдэг. Өнөөдөр одоо нэ эсхий байдах шүү дээ. Эн эсхий байдаг гэсэн одоо эн нэг болон бол одоо бүр одоо хүүхдүүдийн одоо жохойг нийт

0: хэлсэн. Чөөдөдөө би бас 14 хоног хүүхдүүдийн жохойлынхаа дундаас, сурагчдын жохойлынхаа дундаас бас сунгаад эсхий байдг гэд бас ном хөвлөсөн. Тэгвэл тэнд одоо орсон сурагчудаа ингээ зургтай, сүудэртэй, айл ангийнхан, жолоодсон багшныхан ямар сурагч бидсэн энийг одоо тодруулаад ингээ сурагчдаа бас жоохон жориг өгөхөө. Сурагчдыгаан бас н түүх уран жохойлруудаа гөтлөхөө. Бичиг соёлрууд нь одоо ингээд жайхан замын жаах. Чингүүд нь эхлээрээ н жохойл бичгүүд одоо хүмүүсийн уян төрхийг хөгжүүлэх энэ тал дээр одоо маш их одоо үйлдэлтэй хүчин болдгийн байна гэсэн. Би одоо сэтгүүл эрхэлсэн 11 жилийн хувьд бол буерын ойлгож мэдж байлчаалтаар одоо ингээд нэг юм бас лавшруулж ойлгосон юм а. Одоо нэг багсаг ажил төрлүүд адлын хаан голд чөлөө жабаран одоо чохон бүтээлүүд бол одоо адлын одоо адлтай холбогдохгүй шүү дээ. Бүр адлын одоо галд юунд хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас соёлын хөдөлгөөндүүдийн бас нэгэд хийжээ. Тэгвэл 2007 онд одоо манай хүүчрх шүний анхдахаар удааны бүх улсын хүүчр нэрмжт ирэв нарийн уралдааны хийсэн. 2015 онд бол бүх улсын 2 дугаар хогтны торгон жахар нэрмжт Монгол ирэв нарийн уралдааны хийсэн. Эргээд энийг бас энэ хоёр ирэв нарийн уралдаанд оролцсон шүлэгчдийн шүлгүүдийг 2017 онд одоо соёлын хөвлөөнаас торгон жахар ирэв нарийн намгод сөвлүүлээд чүлэнийг бас ингээс сайхан шүлгэждэг шүлгийг оруулаад сүудэртэй зургтай танилцуулах тань ингээд энэ хоёр удааны шүлгийн уралдааныхаа шүлгчдийн шүлгийг одоо омшигчдад үжигт одоо нэн дүгэн болдог болов гэдэг ингээд бас нэг хөвлүүлж гаргасан юм аа. Эргээ 18 онд одоо бүх орны торгон нутгийн хөвөөчөр Монгол ирүү нарийн наадам энэ бүх орны бүх улсын биш өөр Монголын Монгол араажуудтай хамтард хийгээд бас сайхан болсон. Чингүүд нэгдгээр нь Монгол ирэв нарийн одоо уралдаанч болж одоо ямар нэг одоо нэг төв соёлын хөдөлгөөнч болж энэ нь бол одоо мөн нэг одоо нут орны залуучууд багчуудаан дээдлэх юм уу хүмүүжүүлэх юм уу урамшуулах юм уу энэ тал дээр бол одоо их зүгээр юм уу гэж бодсон. Манай энэ улсын одоо бодлого яа тийм ч та одоо бүх ардыг одоо сургаан модод гүтлэх бүх ардыг одоо утга соёл гүтлэх бүх ардыг одоо нам өмшүүлэх энэ чинь манай одоо дээрх одоо нам засгийн сайхан бодлого болонгууд нь бодлогынхын дагуу бид бас эдгээр адлагуудыг хийсээр ирсэн юм аа.
1: Манай сургуулийн төрх юм байна.
0: За баярлалаа сургууль оролцоод өөрийнхөө сэтгэлдлийг ярьсандаа баярлалаа мөн үзэгч сонсогчд омшигчд таньсгаа одоо өнөөдөр ярилцлагад урамдан өгсөн та бүхэнд баярлаж байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа манай энэ чинь нэвтрүүлэг ин хөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртайж болгоё. Баяртай. Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
3: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн удирдлын 2026 оны 5 сарын 4-н, Бэлгийн удирдлын Улаанморын жилийн 3 сарын 18-н гарагийн нэгэн. Дундад улсын жалуучуудын баярын өдөр болно. Өргөө олон жалуучуудтай баярын өдрийн мэнд хүргэе. Урдаар уулгийн тавчаа мэдгэдэй.
4: Энэ цагтаа
2: манай аймгийн нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэгийн бүрхч жууны 51-ийг дөрөвд хүрсэн.
4: Манай аймаг аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиулж байх.
2: Сүнэд урвах шөвний сам болох сумны чаган чулуут гачаас сүнэд хос бүхт тэмээ малчих суурин галжирыг байгуулж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин чамар чамж байх чирэг мэдэнүүдээ сонсхорно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Монгол морины жорох санааг бадруулъя.
3: Монгол морины жорох санааг бадруулъя.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилэс нааш манай аймаг улсын омртын чухал ам ахуйн амар төвчний халахчийг бадж очлох чухал их улс төрийн харилцааг эрс үргэлж омртын 3 орны инженерийн бомб шивтлэх дайлалдаа нар гардж болгож элсэргэжлийн сэргийлэн элсэж асах нутаг үлчээрийн хамгаалах ба бохирдлыггүйгээр хөгжүүлэх элжвэлийн